0: lý trị liệu đó, người ta sẽ chỉ cho mình cách đi đứng như nào cho đỡ bị đau, đấm bóp chỗ nào làm sao cho mình đỡ đỡ bị đau. Nhưng mà cái đó nếu mà họ không có đỡ đau đó thì bác sĩ gia đình sẽ đưa cho mình thuốc. Nếu mà mình bị đĩa đệm thoái hóa ra đó thì mình phải cho thuốc khác. Còn nếu mà bị sưng trong xương khớp đó, thì thuốc làm cho đỡ sưng, đúng là thuốc NSAID, đúng là meloxicam, nabematone, những cái thuốc paroxicam, naproxen, những cái thuốc đó làm cho mình không có bị sưng cái xương khớp của mình. Và nếu mà nó là bị đau tại vì bị bắp thịt bị giật bẻ đó thì họ sẽ gửi cho mình thuốc mà làm cho cái bắp thịt
1: Nó
0: nó
1: giãn
0: giãn
1: ra.
0: ra. Thuốc chính là tizanidine, thuốc cyclobenzaprine, thuốc chlorzoxazone, thuốc scalexin, methaxalone, và thuốc soma diazepam. Những cái đó là thuốc mà làm cho mình giãn bắp thịt ra. Thì hai cái loại thuốc đó khác nhau. Còn khi mà mình bị đau từ trong lưng mình mà mình đi xuống dưới chân của mình rồi đó, cái thứ nhất đó là cái chất trong cái đĩa đệm mình đó làm cho cái thần kinh của mình nó bị irritated. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà cái đĩa đệm đó, nó đụng chạm tới thần kinh của mình đó, thì mình có thể bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân. Cái đó, đó thì thường thường bác sĩ gia đình hay cho thuốc gabapentin, hoặc là cho
1: Lyrica.
0: thuốc Lyrica, Pregabalin, hoặc là duloxetine, nortriptyline, những thuốc đó đó. Thì cái đó là nó làm cho cái thần kinh mình nó không có làm cho mình bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân của mình. Nếu mà bao nhiêu loại thuốc mà họ không có chữa nổi đó, thì bác sĩ gia đình thường thường sẽ gửi bệnh nhân đi tới bác sĩ để mà chuyên môn về đau nhức là bác sĩ pain management.
1: Là em.
0: Thì em thì cái đó thì em có thể viết cho họ thuốc nặng hơn, nhưng mà mỗi một loại thuốc á, nó có phản ứng phụ và nó có side effect á, và nó có những cái mà rủi ro mình cũng không có thể nào mà mình nói được cho tất cả những cái rủi ro đó. Và vậy nên tùy mỗi một người, chẳng hạn như là nếu mà mình bị không muốn buồn ngủ nhiều thì mình lấy thuốc chlorzoxazone. Còn nếu mà mình đau mà mình ngủ không được á, thì cyclobenzaprine, hoặc là mình bị cao máu á, thì mình cho tizanidine, tại vì thuốc đó có thể làm cho cái huyết áp của mình đi xuống chút xíu được. Mỗi một bệnh nhân một khác, và khi mà những thuốc đó nó không có hiệu nghiệm được đó thì tụi em gửi thuốc nó gọi là narcotic. Thuốc đó đó thì nó làm cho mình hơi bị bón và nó làm cho mình có thể bị nghiện và làm cho mình buồn ngủ. Nếu mà mình uống lâu đó thì mình có thể bị nghiện, hoặc là mình bị buồn ngủ nhiều quá, hoặc là ngưng không có thở
1: Thôi.
0: nổi.
1: Cho nên là nếu như vậy thì thuốc nó nhiều cái side effect, rồi mình còn còn những cái treatment khác ngoài những cái thuốc mà nó uống có nhiều cái side effect vậy không em?
0: Thì trước hết đó, lúc nào em cũng khuyên bệnh nhân là đi vật lý trị liệu. Sau vật lý trị liệu nếu mà không có hiệu nghiệm đó, thì em sẽ gửi thuốc. Và cái thứ ba là nếu mà không có thuốc nó không có hiệu nghiệm thì mình có thể chích. Thì chích có nhiều cách để mà chích nha, tại vì nếu mà nó là bị đau tại vì xương khớp á, thì em sẽ chích trong cái xương khớp mà thôi.
1: Nhưng mà làm sao mà chết trong chết những cái xương cột sống đó, hay sao?
0: Thì khi mà cái xương khớp của mình nó bị chà vào nhau đó, thì nó sẽ nói cho cái óc mình là chỗ đó là bị đau. Thì cái thần kinh nó dẫn đi tới cái óc của mình nên mình mới biết là nó bị đau. Thì tụi em chích vô trong cái xương khớp đó để cho cái thứ nhất ấy, là cho nó đỡ đau. Cái thứ hai đó để cho mình biết là lý do tại sao mình bị đau. Nếu mà em chích trong xương khớp ấy, mà bệnh nhân đỡ đau rồi đó, thì em biết là lý do tại sao bệnh nhân bị đau là tại vì xương khớp nó bị chà vào nhau. Tụi em làm đó trong 1 tháng 2 lần, và nếu mà bệnh nhân được hơn 50% mà đỡ đau đó, hoặc là họ có thể làm việc ở nhà hoặc là đi chơi mà họ có thể, nó gọi là improve cái activity of daily living đó, thì tụi em sẽ quản lại và cho cái nó gọi là radio frequency ablation, nghĩa là cho cái kim gần vô trong cái thần kinh đó, làm cho nó nóng cái thần kinh ra để
1: Là
0: cho nó
1: tức là
0: cháy.
1: nó burn cái thần kinh,
0: Đúng rồi, nó
1: basically
0: làm
1: em burn
0: cháy
1: cái
0: cái
1: thần
0: thần
1: kinh.
0: kinh nó đi. để cho thần kinh nó không có đi thẳng lên cái đầu óc của mình để mình nó không nói cho mình là bị đau được. Nhưng mà khi mình làm cái đó thì cái xương khớp mình vẫn chà vào nhau, tại vì mình không có
1: cảm
0: sửa,
1: giác đau thôi.
0: cái sự đau đớn thì nó sẽ mất, nhưng mà cái xương khớp càng ngày theo năm tháng thì nó vẫn chà vào nhau và trong tương lai cũng sẽ bị đau lại. Nhưng mà cái thần kinh đó thì nó sẽ bị cháy đi, thì nó sẽ đỡ đau được cho 2 năm, và 2 năm đó thần kinh lại mọc lại thì mình lại phải làm lại. Cái này là em làm cho những người mà không muốn đi giải phẫu, hoặc là những người mà giải phẫu nó bị rất là có nhiều sự rủi ro đó, chẳng hạn như là họ lớn tuổi, họ bị tim, gan, họ bị phổi mà họ không có thể nào mà đi giải phẫu được đó, thì em làm cái đó cho bệnh nhân. Cái thứ hai là nếu mà cái xương khớp không phải là lý do tại sao mình bị đau, mà là cái đĩa đệm nó bị thoái hóa ra, hoặc là bị sưng ra, hoặc là cái đĩa đệm nó đụng chạm vô thần kinh từ trong lưng đi xuống chân của mình đó, thì em không có chích trong cái xương khớp nữa. Cái đó là không phải là lý do tại sao. Thì em sẽ chích vô trong cái chỗ nó gọi là epidural space, interlaminar epidural space. Khi mà tụi em chích vô trong cái đó thì cái kim nó hơi bự hơn chút xíu.
1: Cái đó giống như lúc mà mình phụ nữ người ta sanh á.
0: Đúng vậy, khi mà phụ nữ sanh á thì bác sĩ anesthesiologist, bác sĩ gây mê đó, có chích vào trong cho đó, nhưng mà từ anesthesiologist, bác sĩ gây mê dùng cái kim rất là bự hơn. Lý do tại sao là họ phải cho một cái catheter, một cái đường ống đi thẳng vào trong cái cột sống của mình. Nhưng mà theo tụi em thì thay vì mình cho cái catheter đó vô thì mình cho thuốc vô xong là thôi. Xong mình lấy kim ra cho vô cái band-aid để họ đi về nhà. Bởi vậy nên cái kim nó rất là nhỏ hơn. Nhưng mà cái epidural space, cái thuốc đó làm cho hai lý do tại sao mình cho cái thuốc vô cho đó. Cái thứ nhất là khi mà cái đĩa đệm nó bị thoái hóa ra, bị sưng ra, hoặc là bị xẹp lại đó, thì trong cái đĩa đệm nó có một cái chất nó làm cho rất là bị irritating. Nó sẽ làm cho cái thần kinh mình nó fire up đó. Thì trong cái thuốc của tụi em có đó thì nó sẽ dilute cái đó đi, nó sẽ cho hòa cái đó đi.
1: Là cái dây thần kinh của mình nó không có fire up nữa.
0: Không có đưa cái sự đau đớn tới cái óc của mình nữa. Và cái thứ hai là cái chất steroid hoặc là chất làm cho đỡ sưng ra đó, thì nó sẽ là hopefully mình mong rằng là cái chất đó nó làm cho cái đĩa đệm nó đỡ bị thoái hóa ra. Và nếu mà nó đỡ bị thoái hóa ra đó thì nó sẽ không đụng chạm tới thần kinh của mình. Và nếu nó không bị đụng với thần kinh của mình thì mình không bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân nữa. So nhiều khi cái đó là cái mà tụi em làm hàng ngày. Nhưng mà có nhiều cái chích dùng thuốc khác, hoặc là mình đi mổ chỗ này chỗ khác, thì nhưng mà tới lúc đó thì em sẽ lo sau.
1: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào bị đau nhức, đau lưng, hay là câu hỏi gì về đau nhức, hay là đau chân, hay đau cổ, đau vai, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, bác sĩ Thuận Đào là một bác sĩ chuyên khoa về gây mê mà chuyên về đau nhức, cho nên là nếu mà quý vị rất là nhiều những cái show dự thảo mấy tháng trước thì là rất là nhiều người hỏi đau nhức, nhưng mà hôm nay là bác sĩ Thuận sẽ trả lời cho quý vị chính xác hơn. Thưa quý vị, bác sĩ Thuận Đào và dự thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ, con chào cô.
2: Cho chị hỏi thăm, chị cũng hay bị đau nhức xương á. Thì hiện tại á là chị đang uống cái thuốc Mofi nè.
1: Rồi
2: vitamin D3 nè. Thì hỏi thăm bác sĩ là mình uống mấy cái đó chung với nhau là có được hay không?
0: Nên mà cô nói với cháu là cô uống cái thuốc đó Motrin hay sao?
1: Move free, moving free, glucosamine với lại.
0: Rồi cái đó rồi. Dạ vâng. Những cái thuốc đó thì nó gọi là supplement. Thì thật sự từ Food and Drug Administration họ không có regulate cái đó nhiều bằng những thuốc khác. Và nó cũng không có nhiều những cái phản ứng phụ. Nên nếu mà cô uống cái thuốc này đó mà cô cảm thấy là nó hiệu nghiệm, nó giúp cho mình được đó, thì cô tiếp tục uống cái thuốc đó. Cái chất vitamin D là nhiều khi phụ nữ Việt Nam hay bị osteopenia hoặc là osteoporosis,
1: như là rỗng xương đó.
0: Rỗng xương đó thì cái đó nếu mà bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ mà chuyên môn về endocrinologist hoặc là những cái đó đó thì họ cho cô uống thuốc đó đó thì họ phải tham khảo cái chất vitamin D trong cái máu của cô như nào. Chẳng hạn như là mình thiếu chất vitamin D hay là mình không dùng chất vitamin D được. Cháu muốn nói là chẳng hạn như là mình có thể bị rỗng xương, nhưng mà lý do tại sao mình bị rỗng xương có thể là mình không có đủ chất vitamin D, hay là mình có chất vitamin D nhưng mà con người mình không có dùng cái đó được. Thì cái đó là cháu sẽ gửi cô lại cho bác sĩ gia đình. Còn cái thuốc glucosamine á, thì thật sự mà nói đó, nó là supplement, thì cháu nghĩ cho nói với bệnh nhân á, là nếu mà bệnh nhân uống thuốc đó mà bệnh nhân không có những phản ứng phụ đó thì nên, tại nó không có hại nhiều và nó giúp cho nhiều cho mình.
1: Yeah. Chị uống chị có thấy bị phản ứng phụ gì không?
2: Dạ không có bị ứng phụ, nhưng mà cho hỏi thăm bác sĩ một câu nữa.
0: Dạ,
2: đi
0: vâng.
2: Tại vì mình cũng có bị rỗng xương thì mỗi tháng phải đi chích một mũi rồi, nhưng mà cái đau nhức thì nó vẫn còn đau nhức hoài trong người, giống như bữa nay đau cổ rồi mai đau vai rồi đau nhức nhiều nhất là ở phía sau lưng á, là ngay cái sau lưng phổi á. Thì có đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình cho chụp hình đủ thứ hết, nhưng mà nói là không bị bệnh phổi, nhưng mà bác sĩ gia đình lại nói là thử máu lại là máu dương tính. Thì bây giờ muốn hỏi thăm bác sĩ có hiểu về cái đó không? Tại sao mình nhức xương mà bác sĩ đi thử máu nói là mình bị máu dương tính, rồi bây giờ chuyển qua một bác sĩ về máu mà mình chưa có đi? Thì hỏi thăm là bác sĩ có rành về cái đó không? Máu dương tính là sao?
0: Cái đó tiếng Việt thì cháu không có rõ.
1: Là chị có cái lab result không? Chị có cái lab không? Giống như là trong cái lab nó nói cái gì như thế nào không? Chứ chị hỏi máu dương tính không ai hiểu là cái gì hết chị ơi. Sao chị không có hỏi lại bác sĩ khi mà chị đi bác sĩ gia đình?
2: Là dương tính gọi là cái gì, negative hả ta?
1: Em nghĩ dương là phải là positive, nhưng mà cái nó
2: nhưng mà
1: nó phải là cái gì positive mới được, giống như là cái cell nó, cái cell gì đó nó gọi positive hay là cái gì positive chứ được, chứ không phải
2: là
1: tự nhiên không
2: xương.
1: Positive
2: là thử máu về xương positive.
0: Nếu cháu không biết là cháu nói có đúng không, nhưng mà đó, nếu mà cô bị đau trong nhiều chỗ, chẳng hạn như là bị đau trong nhiều xương khớp đi, trong vai bị đau, trong đầu gối bị đau, trong cổ, trong lưng, nói chung là mình bị tất cả những nhiều chỗ đó, thì yeah, bác sĩ thường thường hay gửi máu, nó gọi là họ muốn coi xem bác có bị rheumatoid arthritis không.
1: Yeah.
0: Nếu mà nó positive for RF hoặc là rheumatoid factor đó, thì cái đó là có thể là mình bị rheumatoid arthritis, nghĩa là mình bị sưng trong nhiều những xương khớp của mình, nghĩa là cái con người mình á nghĩ rằng á là cái xương khớp của mình nó bị
1: đang bị thương.
0: Nó bị thương nên con người mình đưa cái white blood cell, cái tế bào trắng đó để đánh cái chỗ đó, nó gọi là autoimmune disease. Nhưng mà cháu không biết là cái máu của cô đó có nó positive những gì, nó có is it positive cho là ANA, rheumatoid factor, hay là positive for haplotype B27, những cái đó thì cháu nghĩ là người bác sĩ rheumatologist thì sẽ nói cho bác rõ hơn. Nhưng mà nếu mà bác muốn cho cháu tham khảo cái đó thì bác ta gửi cho tôi cháu đây, thì nếu mà cháu khuyên bác được như nào đó thì cô được như nào đó thì cháu sẽ khuyên được. Nhưng mà cháu không có biết rõ được là nó positive những cái gì.
1: Yeah, cái gì
0: positive. Nhiều khi cái lab work đó, trong cái lab đó nó có nhiều lắm, có người ta có thể test cho chất calcium, potassium, chất sodium bicarb, chloride, nó có nhiều những cái đó lắm, hoặc là có thể test cho cái gan của mình nữa.
1: Yeah. Thì nếu mà chị đau nhất thường thường là nó cái giống như rheumatoid arthritis, có nghĩa là viêm khớp, giống như bệnh thấp khớp gì đó.
0: Vâng, nhưng mà nhưng mà nếu mà bác sĩ mà người ta chụp hình cho bác trong cái cổ, cái lưng, cái vai mà những cái đó đó mà họ cảm thấy là cái xương khớp nó không ảnh hưởng tới đó thì nó có thể là lý do khác bị đau. Nhưng mà nếu mà cháu không có tờ khám cho cô được hoặc là không có nhìn được tất cả những cái lab work hoặc là cái x-ray hoặc là cái MRI hoặc là CT scan ấy, thì cháu có thể
1: không có thể nói được đâu nha.
0: Cho bác rõ hơn nha.
2: Vậy là cho hỏi thăm vậy bác sĩ có cái văn phòng ở đâu?
0: Này vâng, cháu có hai văn phòng. Văn phòng thứ nhất ở Savoy cũng gần đây là 6464 Savoy Drive, Suite 2005 nha, Houston, Texas.
1: Là ngay chỗ gần Hot Wheels á, Savoy, ngay trường Hot Wheels á, gần Hot Wheels á, chị.
0: Và
2: vậy là bác sĩ là chuyên về xương phải không bác sĩ?
1: Không, cái này chuyên về đau nhức chị.
0: Này vâng, cho chữa nhiều bệnh nhân bị đau nhức trong lưng, trong cổ, trong vai và nhức đầu nữa.
1: Dạ, cái này bác sĩ chuyên về xương á là vật lý trị liệu. Còn nếu mà chị đã bị đau khắp nơi thì vật lý trị liệu họ giúp cho những người mà đau từng phần, tức là mình tập cho nó đỡ đau, tập tay cho nó đỡ đau, tập chân cho nó đỡ đau thôi. Còn nếu mà chị đau mà khắp người chị đau như vậy á thì là phải đi bác sĩ, một là chuyên khoa về đau nhức hay là bác sĩ về rheumatoid arthritis, bác sĩ chuyên khoa về thấp khớp, thì hai bác sĩ đó họ mới biết được là lý do là sao chị bị đau.
0: Thường thường là bác sĩ đó, gia đình hay làm việc chung với bác sĩ đau nhất là cháu, và làm mấy bác sĩ mà rheumatologist họ làm chung với nhau để họ biết được là mỗi một người có một ý kiến khác nhau đó, và mỗi một người sau họ sẽ gửi cô đi testing hoặc là đi khám những cái khác nhau. Nhưng mà cuối cùng đó mình sẽ tìm thấy lý do tại sao mình bị đau và họ sẽ tìm cách để mà chữa cho cô được một cách cặn kẽ hơn.
2: Rồi vậy cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Cảm ơn cô Diệu Thảo.
1: Cảm ơn chị gọi vào. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những bệnh đau nhức, đau lưng, đau khớp xương, đau đầu gối hay đau cổ thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Hầu hết ai trong chúng ta lớn tuổi, ngồi lâu, ngồi làm việc lâu, hay là người lớn tuổi, cuộc sống bị lão hóa, hay là mình bị rỗng xương nó cũng dẫn đến đau nhức nữa thưa quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về bệnh đau nhất thì mời quý vị gọi trong khung giờ này qua số là 713-931-1560. Cho chị hỏi em là cái rỗng xương nó có làm cho người phụ nữ bị đau nhất không em?
0: Thường thường đó thì rỗng xương sẽ làm cho mình bị đau, nhưng mà cái sự đau đớn của họ nó gọi là insidious, nghĩa là nó mình không thể nào biết được là lý do tại sao mình bị đau. Nó bị đau nhiều chỗ, nhưng mà cái chỗ đau nhiều nhất đó là trong cái hip, cái knee. Và những người mà bị rỗng xương đó thì họ bị gãy xương dễ hơn. Và khi mà người phần đông đó là khi mà phụ nữ biết là mình bị rỗng xương là khi họ bị gãy xương chỗ nào đó, chẳng hạn như là họ có người bế cháu của mình lên
1: mặc tự nhiên nó gãy,
0: bị gãy xương, hoặc là tại vì bà ngoại, bà nội hoặc là ông ngoại, ông nội bế cháu ra lên, hoặc là nhảy chung với cháu chẳng hạn đi, hoặc là đi bộ chung mà bị té chút xíu thôi. Thường thường những người mà trẻ tuổi đó thì họ té không có sao hết, nhưng mà nếu mà mình lớn tuổi hơn 60 tuổi rồi đó, mình té mà mình bị rỗng xương là mình bị gãy sớm hơn, nhanh hơn và mình dễ dàng hơn. Và khi mà họ bị rỗng xương rồi đó, họ healing cái nó lành lại rất là khó. Bởi vậy nên nếu mà khi mà mình lớn tuổi rồi đó thì mình nên nói chuyện với cả bác sĩ gia đình của mình, gửi mình đi cái testing gọi là DEXA scan để cho người ta biết được là cái xương còn bị rỗng không. Người Việt Nam, người Á Đông, những người mà đi làm trong văn phòng nhiều đó, không ra ngoài nhiều trong cái mặt trời đó thì họ có thể bị rỗng xương sớm hơn là những người mà
1: mễ đi làm ngoài trời.
0: Là ngoài. Cái lý do tại sao là tại vì cái mặt trời đó nó họ cái mặt trời giúp cho mình
1: hấp thụ được
0: nhiều cái chất vitamin D và nó convert cái vitamin D tới một cái vitamin D nào mà mình dùng được. Chẳng hạn như là mình có thể có rất là nhiều những vitamin D không, nhưng mà nếu mình không ra ngoài trời để mình mở thì cái mặt trời nó không có thể nào giúp cho mình để mà convert cái vitamin D ra
1: để mà cái xương của mình để nó hấp thụ được.
0: Nói về đau lưng đó thì em biết rằng là có nhiều người bị đau trong lưng và nhiều người bị đau trong lưng đi xuống như chân. Một phần nhỏ đó họ sẽ phải đi giải phẫu, và phần đông đó thì khi mà mình giải phẫu rồi đó thì nó đỡ đau, nhưng mà có một phần nhỏ hơn đó nữa là bệnh
1: nhân
0: nó trở lại. Lý do tại sao là khi mà mình đi mổ trong lưng của mình rồi đó thì bác sĩ mà giải phẫu cho mình đó thường thường hay fuse cái lưng của mình, nghĩa là cái xương khớp của mình không di chuyển nữa.
1: Nó làm cho mình cứng lại.
0: Đúng vậy, nếu mà cái xương khớp của mình không di chuyển đó, thì mình sẽ không bị đau, đúng không? Tại mình không di chuyển những xương khớp đó nên mình không bị đau. Nhưng mà theo thời gian đó, thì cái xương khớp bên trên cái đó
1: sẽ
0: hoặc
1: đau.
0: Là xương khớp
1: ở dưới
0: sẽ bị đau nữa.
1: Vì nó
0: lý do
1: nhiều hơn.
0: Là nó phải làm việc rất là nhiều hơn. Bởi vậy nên những bệnh nhân mà em dẫn cho họ hoặc là em chỉ cho họ đi mà bác sĩ giải phẫu đó thì em nói là giải phẫu xong rồi không có nên làm những điều gì nặng. Mình không có phải đúng là mình còn trẻ tuổi nữa, nhưng mà mình phải làm sao mà nó gọi là baby your back, nghĩa là lo lắng hơn về cái mình đi đứng không có nên cúi nhiều quá hoặc là
1: xoay nhiều quá.
0: Xoay nhiều quá mình có thể làm cho mình bị đau trong tương lai.
1: Dạ vâng. Phần 1 cùng với bác sĩ Thuận Đào sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục.

0: Frost-Free VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
3: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Thuận Đào, một bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, chuyên khoa về gây mê và đau nhức. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những bệnh như là đau lưng, đau cổ, đau vai hay là đau lưng mà nó đụng tới dây thần kinh làm cho mình bị đau chân hoặc là tê buốt chân thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560 để đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Thuận Đào về những bệnh đau nhức của quý vị. Trở lại với bác sĩ Thuận là khi mà sau khi mà mình mổ, nhất là những người mà lớn tuổi sau khi mổ cuộc sống rồi thì bao lâu rồi họ sẽ trở lại và họ đau nhiều hơn hay sao em?
8: Cũng tùy chị ơi, tại vì tùy theo cái cách mình sử dụng hoặc cách mình sống như nào đó. Chẳng hạn như là những người mà làm construction, họ đi làm ở ngoài sân thì họ có thể bị nó đau sớm hơn. Nhưng mà thường thường đó thì em nhìn thấy cả bệnh nhân quằn lại khoảng chừng như 3 năm sau là họ quằn lại, cho tới 6 năm sau là họ sẽ quằn lại, tại vì họ lại bị đau lại. Thì khi mà bệnh nhân quằn lại cho em đó, thì em đi qua cũng the same thing, cũng là mình cũng làm vật lý trị liệu, mình cũng gửi thuốc cho bệnh nhân coi xem như nào. Và khi mà sau đó rồi thì mình không có được chích nữa, tại vì khi mà mình đã, người ta đã mổ cho đó rồi đó, thì mình không nên chích ngay cho đó nữa, tại vì cái structural, cái bắp thịt, cái xương khớp nó thay đổi rồi, nên mình không thể nào mà đoán được chỗ nào là chỗ của nó nữa. Bởi nên nó cũng có thể làm được nhưng mà nó có nhiều những cái sự rủi ro hơn. Thì mình phải dùng cách khác để mình chích. Nhưng mà nếu mà họ vẫn chích mà nó chưa có đỡ đau đó thì em thường thường gửi bệnh nhân lại cho bác sĩ để mà người ta giải phẫu nữa. Em có bệnh nhân người ta giải phẫu một lần, 3-4 năm sau lại giải phẫu nữa. Thường thường cái scar, cái incision của nó đó nhỏ chút xíu này, nó nên bự lên chút xíu, mà có người mổ tới 18 lần cơ.
7: Wow.
8: Thì tại vì họ vẫn còn bị đau và xương khớp họ vẫn bị ảnh hưởng tới. Nhưng mà khi mà bác sĩ mà giải phẫu đó, mà người ta nói cho bệnh nhân đó là thôi giải phẫu sẽ không có thể nào mà chữa cho mình được, hoặc là nếu mà giải phẫu có nhiều những sự rủi ro quá đó, thì họ lại gửi bệnh nhân lại cho em để coi xem em có thể tìm cách nào khác để mà em chữa được không. Thì thường thường đó em sẽ nói cho bệnh nhân là mình có nên implant, hoặc là mình cho cái máy cho nhỏ chút xíu trong cái lưng của mình đó, để thôi giải phẫu sẽ không có thể nào mà chữa cho mình được, hoặc là nếu mà giải phẫu có nhiều những sự rủi ro quá đó, thì họ lại gửi bệnh nhân lại cho em để coi xem em có thể tìm cách nào khác để mà em chữa được không. Thì thường thường đó em sẽ nói cho bệnh nhân là mình có nên implant hoặc là

0: điện để cho cái thần kinh mà nó đưa sự đau đớn cho tới cái óc của mình đó, cái máy đó nó sẽ không cho thần kinh nó hiệu hiệu nghiệm nữa. Nghĩa là mình có thể bị đau từ trong chân đi tới lưng, và nó có thể đi tới cái óc của mình, nhưng mà sự đau đớn chỉ đi từ chân cho tới lưng mà thôi, nó không có đi tới trong cái đầu óc của mình được nữa. Lý do tại sao đó là tại vì cái thần kinh đó nó không có hiệu nghiệm được, hoặc là nó có cách để mà đưa sự đau đớn tới cái óc của mình nhưng mà nó bị chặn ngay chỗ đó lại.
1: Nếu mà mình chặn những cái dây thần kinh đưa những cái sự đau đớn thì mình còn cảm giác không em?
0: Mình vẫn cảm giác được. Lý do tại sao đó là trong cái thần kinh của mình nó có nhiều loại lắm. Cái loại thần kinh alpha, beta, delta, c fiber, những cái đó mỗi một cái loại thần kinh đó, nó responsible, nó làm cho mình bị đau theo cái kiểu như nào. Chẳng hạn như là cái c fiber thì nó làm cho mình có thể khám phá được chất nóng hoặc là lạnh. Là bị đau đớn sharp hay là dull. Những cái đó thì mình block được, nhưng mà cái thần kinh lớn hơn cái thần kinh alpha, cái thần kinh beta đó, cái đó thì mình không có chặn được. Bởi vậy nên nếu mà mình có cái máy này trong người mình rồi đó, mà mình đang đi bộ hoặc là mình bị té, hoặc là ai đánh trong chân của mình, hoặc là mình dẫm lên một cái đinh nào đó, thì mình bảo đảm sẽ cảm thấy được.
1: Chứ đó không phải là nó
0: vâng, tại vì cái đó là lý do tại sao mình bị đau, là tại vì nó sẽ đưa cái sự đau đớn trong thần kinh khác. Và vậy nên cái máy này đó chỉ có block được cái A delta mà cái C fiber mà thôi. Mà nó cũng không thể nào mà chặn được hết 100%. Chẳng hạn như là những bệnh nhân nào mà bị tông cái đầu mình vô trong cái door hoặc là đó. Cái thứ nhất mình làm là mình xoa cái đầu của mình. Khi mà mình xoa cái đầu của mình thì thật sự mà nói nó không làm được cái gì hết á. Nó không, mình đã bị đau rồi. Nhưng mà đó, cái óc của mình nghĩ rằng là cái xoa đó đỡ cho mình, thì cái máy này cũng làm nó xem là như vậy, nhưng mà nó có it's much more complicated than that. Nó có nhiều những cái mà nuance mà mình không có thể nào mà biết được rõ được. Nhưng mà cái cách mà em nói cho bệnh nhân là that's how it is. Cái thứ hai đó là chẳng hạn như là
1: cái máy đó nó lớn không, mình bỏ vô trong cái người mình luôn hả?
0: Em làm em sẽ mổ và em sẽ cho cái máy đó trong cái lưng của người bệnh nhân. Nó nhỏ bằng như này thôi.
1: Nhưng mà để đâu em?
0: Nó để bên phải hoặc là bên trái tùy theo bệnh nhân.
1: Để trong người mình luôn?
0: Trong người mình, dạ vâng. Nhưng mà trước khi mà em làm này đó thì em thử trước. Thì bệnh nhân sẽ tới văn phòng của em hoặc là đi vô trong cái hospital đó, thì em sẽ cho hai cái dây wire nó đi vô trong cái epidural space của mình đó, ở trong lưng của mình, thì một phần đó thì nó ở trong người của mình, một phần nó sẽ nằm ở ngoài. Cái người representative thì họ sẽ connect cái đó vô, sẽ vô trong một cái máy nó nằm ở ngoài. Và bệnh nhân về nhà, nói chung là bệnh nhân về nhà làm việc bình thường, đi chơi bình thường. Mỗi tội là họ không thể nào đi tắm được hoặc là họ đi bơi được. Nhưng mà họ có thể làm sponge bath để cho rửa. Họ sẽ thử trong 7 ngày tới 10 ngày. Nếu mà bệnh nhân còn lại mà nói với em là thứ nhất là phần trăm mà đỡ đau nó rất là lớn á, hoặc là mình có thể làm việc nhiều, hoặc là mình đi chơi nhiều, hoặc là mình đi chơi mấy con cá nhiều đó, thì cái đó là nó gọi là successful trial, nghĩa là mình có thể go for the next step. Và nếu bệnh nhân còn lại cho em mà nói là không có đỡ đau đó, thì mình phải dùng cách khác để mình chữa cho bệnh nhân. Nhưng mà nếu mà họ còn lại mà họ nói là bác sĩ ơi, tôi được hơn 80% đỡ đau, thì lúc đó em sẽ of course mình phải lấy ra, tại vì cái đó nó không có thể nào mà implant được ngay lúc đó, tại vì cái đó nó một phần nó sterile, tại nó nằm ở trong người mình rồi đó, thì nó sẽ rất là sạch sẽ. Còn một phần kia đó, nó đụng chạm với cái environment, cái xung quanh đây đó, thì cái đó nó không có sterile nữa, không có sạch sẽ nữa đó, thì em không có thể nào mà implant được hết trong đó được. Nhưng thì em sẽ lấy ra hết.

0: luôn. Nhưng mà một hoặc là hai tuần sau, nếu mà bệnh nhân muốn cho em implant cái đó vô đó, thì em sẽ mổ và em cho tất cả những cái đó, cái cabling, cái wire, mấy cả cái máy trong người của mình.
1: Wow.
0: Và cái máy này nó có thể, nó gọi là rechargeable, hoặc là mình dùng cái primary cells ấy, thì cái đó không có rechargeable, nó không có thể nào mà mình sạc lại được. Còn có một loại khác đó thì nó có thể sạc lại được, và nó sẽ sạc được trong trong
1: Hay
0: 9 cho tới
1: quá.
0: 10 năm.
1: Wow, hay dữ vậy.
0: Dạ vâng.
1: Và nếu như vậy thì Medicare nó có trả cho cái máy đó không em?
0: Dạ vâng, Medicare có trả. Lý do tại sao là tại vì đầu tiên á, thì Medicare phải trả một số tiền rất là lớn. Nhưng mà theo 5 năm, 10 năm đó, thì Medicare họ biết rằng là cái device này nó giúp cho bệnh nhân nhiều hơn. Lý do tại sao là bệnh nhân không cần phải đi tới bác sĩ để mà lấy thuốc hàng tháng, hoặc là không cần phải đi làm nhiều physical therapy, hoặc là làm thêm thêm cái sự giải phẫu nữa, thì Medicare nó phải trả rất là nhiều upfront, nhưng mà 2 năm sau là họ nó sẽ lấy lại cái số tiền đó, bởi vậy nên nó bảo đảm sẽ approve cho.
1: Vậy em khuyên những quý vị nào mà đau đau lưng lâu năm mà bác sĩ kêu là đi mổ lưng hay là bác sĩ đi mổ thì họ cần có phải gặp em để discuss về second opinion trước hay không, hay là họ bác sĩ gia đình gửi qua bác sĩ mổ thì mình mổ thôi?
0: Khi mà mình bị đau đớn đó, thì cái đó nó sự đau đớn nó rất là personal to you. Thì em khuyên bệnh nhân là khi mà được gặp bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ về chuyên môn về đau nhức, và nhất là bác sĩ mà người ta giải phẫu đó, thì nên hỏi họ rất là nhiều những cái câu hỏi. Thường thường bệnh nhân đó, tới văn phòng em đó, đầu tiên biết bao nhiêu các câu hỏi để mà hỏi, nhưng mà vừa mở miệng ra đó là quên hết trơn rồi. Nên em mới nói với bệnh nhân là nếu mà
1: gặp em
0: cô
1: sợ quá hả?
0: nếu mà cô chứ mà hay quên đó, thì viết những câu hỏi đó xuống, để khi mà gặp bác sĩ đó thì hỏi từng những câu hỏi. Cái thứ nhất đó là hỏi là phần trăm success như nào. Cái thứ hai đó là mình mổ rồi mình đỡ đau được bao nhiêu lâu. Và cái thứ ba là cách nào để cho mình heal nhanh nhẹ. Và mình có những cái sự rủi ro nào đó không, chẳng hạn như là nếu mà mình lớn tuổi mà mình bị tim phổi gan mà mình không có thể nào mà đi qua cái sự mổ xẻ đó, là mình nên nói chuyện đó với bệnh với cái bác sĩ đó, để cho họ nói cho mình biết là những cái sự rủi ro, những cái side effect, những cái đó có đáng để cho mình lấy những cái đó không, như mình compare cái risk với cái benefit. Và nếu mà mình cái bệnh nhân đó mà cảm thấy là cái những sự rủi ro đó có thể họ nhận được đó, để cho họ được cái sự mổ này, thì em nghĩ họ nên tiếp tục đi mổ. Nhưng mà phần đông đó là khi mà mình qua 60 tuổi rồi đó, mình hay bị những cái bệnh khác, là cao máu, tiểu đường. High cholesterol, những cái đó
1: bệnh
0: đó
1: tim.
0: Bệnh tim nữa. Và khi mà mình đi mổ đó thì bảo đảm mình sẽ có nhiều những cái sự rủi ro mình không thể nào biết được, mà không thể nào ai đoán được hết đó. Nên em nói họ là nếu mà họ đi mổ 1, 2, 3 lần mà không có đỡ đau đó thì nên tìm cách khác.
1: Ô, và một hai ba lần nhiều quá em ạ. Một lần không để sợ rồi. Bác sĩ Thuận, bây giờ đã xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, xin kính chào bác sĩ và chào chị Diệu Thắng.
1: Dạ,
2: dạ, xin chào hỏi thưa bác sĩ. Thường nghe nói tới người lớn tuổi thường hay bị một là thấp khớp đầu gối, với là những cái khớp tay, khớp chân. Hai là thoái hóa cột sống. Thì như vậy, thoái hóa cột sống là thưa là do nguyên nhân gì và có cái gì mình có thể ngừa trước để tránh hay không ạ?
0: Dạ vâng, cái này là câu hỏi này có hai cái, một cái là đầu gối, một cái là trong lưng. Thì để cho cháu nói chuyện trước về cái lưng nha. Khi mà mình lớn hơn 20-30 tuổi đó, thì cái đĩa đệm của mình sẽ mất cái chất nước đi. Khi mà mình còn trẻ tuổi đó, thì khi mình chạy mình cái địa điểm nó giống như chất cao su đó nha, nó đi xuống xong là lên khi mà mình, tại vì cái lý do tại sao mình có địa điểm là để cho mình chạy nhảy mình không bị gãy cái xương của mình, đúng không? Tại vì cái địa điểm nó giống như chất cao su, nó làm cho mình withstand pressure, sức ép. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi đó thì cái chất nước trong cái địa điểm đó nó càng ngày nó càng mất đi. Nếu mà cháu làm cái MRI cho người lớn tuổi đó thì cháu sẽ biết cái địa điểm đó, nó mất chất nước đi, người tiếng Mỹ nó gọi là desiccation, nó bị dryness. Bởi vậy nên nếu mà mình muốn prevent cái này á, để mình uống nước nhiều, mỗi một ngày uống khoảng 8 ly nước, và mình tiếp tục đi làm vật lý trị liệu hoặc là đi exercise nếu mà mình không có bác sĩ mà chỉ cho mình cách làm vật lý trị liệu đó, thì mình nên exercise, tại vì những cái đó có thể làm cho mình đỡ bị đau. Cái thứ hai đó là nhiều khi mà mình đi ra ngoài xe thôi đó, mình có thể tìm ngồi không có đúng cái cách ngồi, hoặc là mình ra ngoài mình cúi xuống nhiều quá cũng không có được nữa. Bởi vậy nên cháu thường thường nói với bệnh nhân đó, là nếu mà mình ở trong văn phòng đó thì mình làm cho cái lưng mình thẳng lên, tại không có được cúi xuống, tại vì mỗi một độ mà mình cúi xuống thôi đó là sức ép nó đè lên cái địa điểm gấp 4 lần. Bởi vậy nên cái địa điểm nó bảo đảm trong tương lai sẽ bị sẹp xuống là thoái hóa địa điểm. Bởi vậy nên cái cách posture của mình nó rất là quan trọng. Đi đứng như nào, ra xe của mình như nào, tại cái những xe mà thấp hơn đó thì khó ra hơn, thì mình mỗi lần như vậy nó, cái nhà thương Methodist họ có một cái app đó, nó thật sự nó sẽ chỉ cho mình cách nào đi đứng để cho đỡ bị đau.
1: Hay vậy.
0: Còn trong đùi gối thì cũng giống như vậy thôi, trong đùi gối mình đó, không có đĩa đệm nhưng mà có chất nhờn trong đó, thì càng ngày càng lớn tuổi đó mà cái chất nhờn nó sẽ mất đi, nên mình phải tiếp tục đi vật lý trị liệu, exercise, và cái mà quan trọng nhất đó là mình giữ cái weight của mình. Tại vì phần đông mà cháu nhìn thấy người bệnh nhân mà bị đau trong đùi gối đó hoặc là bị đau trong lưng đó là họ cái weight của họ rất là cao. Lý do tại sao là con người mình không có cái đùi gối nó không có withstand
1: a lot of weight,
0: sức nặng được. Và khi mà sức nặng đó có thể làm cho cái meniscus trong cái đùi gối mình nó bị rớt đi. Meniscus tear có thể happen. Thì cháu nghĩ là cái quan trọng nhất á là ăn uống, nói chung là mình không có nên gain weight. Tiếng Mỹ BMI không có more than 25. Cái thứ hai là uống nhiều nước, mấy cả cái thứ ba là lúc nào cũng exercise, keep moving, tại vì nếu mà mình không có di chuyển á là mình mất cái energy, mất cái xương khớp, mình không di chuyển nhiều nó sẽ làm cho mình hư trong
1: khô, nó làm khô xương khớp xương.
2: Dạ, thưa bác sĩ, xin cho một câu hỏi ngắn là thí dụ mình exercise thì nó có hai trường hợp. Thí dụ là mình đi bộ ở bên ngoài mà bao nhiêu phút một ngày. Rồi còn cái thứ hai là khi tới gym nó có rất là nhiều máy. Có máy đi bộ, có máy kéo tay, có máy để tập lưng. Thì thưa bác sĩ, có nên dùng những cái máy đó hay là những cái máy đó mình dùng cái sức lực nhiều quá nó lại còn sẽ đau thêm cái lưng hay là cái đầu gối?
0: Dạ vâng, đó là câu hỏi rất là tốt cho cô. Cái thứ nhất là nếu mà cô có thể đi bộ được 15 phút trong một ngày thôi nha. Thường thường đó là nếu mà cô ăn tối xong mà cô đi 15 phút trong một ngày thôi đó, thì cái thứ nhất là mình ngủ dễ hơn. Cái thứ hai đó là mình cái tim mình sẽ không, nó gọi là decrease chance of a heart attack. Chỉ mình đi bộ mỗi một ngày 15 phút thôi là nó không cần phải nhiều, chỉ 15 cho 20 phút một ngày thôi mà không cần phải chạy nữa. Tại vì nếu mà mình chạy đó thì mình phải dùng cái giày chuyên môn và cho chạy. Nếu mà một ngày cô đi được 15 phút thì cháu nghĩ cái đó rất là tốt cho cái tim của cô và cho xương khớp của cô. Cái thứ hai là nếu mà cô đi vô trong cái gym đó thì cô phải phải biết là mình muốn làm như nào. Chẳng hạn như là nếu mà mình trẻ tuổi mà muốn bulk up hoặc là mình muốn làm muscle đó, thì mình dùng cái máy more cái máy để
2: cái
0: làm
2: máy
0: cho
2: kéo
0: mình cái
2: dài,
0: bưng đồ nặng hơn.
2: cái máy
0: Nhưng mà nếu
2: kéo
0: mà tuổi
2: dài.
0: tác của cô á, thì cho nghĩ mình exercise dùng nhiều cardio hơn.
1: Những
0: Chẳng
1: cái gì
0: hạn như là
2: nhẹ nhàng.
0: nhẹ nhẹ thôi, không có nên bưng những đồ gì nặng. Tại vì lý do tại sao đó là tại vì cái đó thì mình cũng không có cần, miễn sao cái tim mình đập bình thường là được rồi. Cháu nghĩ là nếu mà cô đi tới cái gym á, mà cô có một cái swimming pool, đi bơi là tốt nhất. Lý do tại sao đó là khi mà cô đi vô trong hồ bơi á, thì sức ép nó đè xuống rất là ít. Thì cái xương khớp cô có thể co giãn dễ hơn. Và khi mà cô tập thể dục thể thao trong hồ bơi đó thì nó hiệu nghiệm rất là nhiều hơn thay vì cô tập thể dục ở ngoài. Nhưng mà tùy tùy theo, nếu mà cô vô trong gym mà cô nghĩ là cô muốn làm muscular thì cháu nghĩ nên làm cái đó. Nhưng mà thường thường những người lớn tuổi 60, 70 tuổi rồi thì họ thường thường exercise cardio nhiều hơn, đi bộ. Nhưng mà không có nên đi bộ trong treadmill mà dùng cái giày không không tốt nha, tại vì làm cái đó có thể bị đau trong trong đầu
1: Đầu
0: gối
1: đầu
0: nhiều
1: gối.
0: hơn. Tại vì nếu mà cô đi bộ.
2: Đó đó đó dạ đúng rồi,
0: Dạ vâng.
2: đó là cái tôi đang worry đó, là bởi vì lớn tuổi rồi, trên 60 rồi, mà nếu mà vô gym mà tập nhiều cái thể lực nặng quá thì có thể là lại
0: Dạ.
2: nó phản ứng ngược lại, phản ứng
0: Dạ
2: ngược lại là làm cho mình đau thêm.
0: vâng. Mà thường thường đó, nếu mà cô có Medicare đó, hoặc là cô có bảo hiểm đó, thì bảo hiểm thường thường cho bệnh nhân membership to the
1: Trong
0: gym,
1: gym.
0: và họ cho mình cái one on one đó. Tại vì chẳng hạn như là nếu mà cô vô trong cái gym mà cô nói là cô muốn dùng cái máy này đi, thì có một người ta sẽ chỉ cho mình cách làm nào, làm cách nào mà mình không có làm đau cho mình. Chẳng hạn như là nhiều khi mình tập những cái máy này nó có thể giúp cho mình được, nhưng mà nếu mà mình không có làm đúng đó thì nó có thể làm cho mình bị đau nhiều hơn. Và khi mà mình đau nhiều hơn đó, mình không có motivate để mà làm lại lần nữa, you know. So nếu mà cô có cơ hội đó mà có người chỉ cho cô cách làm đó thì cái đó là tốt nhất.
1: Personal
2: Đúng rồi, dạ cảm ơn bác sĩ giải thích rất là rõ ràng, tôi sẽ theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Dạ cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chị
0: Dạ vâng,
2: Thảo
0: cảm ơn
2: nha.
0: cô
1: Dạ
0: nha.
1: cảm ơn cô đã gọi vào. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi, và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Thuận Đào thì bác sĩ Thuận Đào có một cái location gần Bel Air, gần đường Hawin thưa quý vị, và quý vị cũng có thể gọi trực tiếp với văn phòng qua số là 832 538 0261,
0: Dạ vâng.
1: 832 538 0261 thưa quý vị để lấy hẹn. Và đặc biệt là văn phòng của bác sĩ Thuận Đào cũng nhận chương trình Medicare của quý vị, cho nên là nếu quý vị lớn tuổi nào mà bệnh bệnh đau nhức, nhất là khi mà mình đi bác sĩ gia đình rồi mà không hết, thì Dự Thảo hy vọng quý vị có thể xin bác sĩ gia đình một cái giấy refer qua bên bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, để mà để mình biết rõ hơn cái lý do nào mình bị đau nhức. Chị rất là cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay, và em có lời chào quý vị và đúc kết.
0: Cảm ơn chị Diệu Thảo đã cho em cơ hội để mà nói chuyện với mấy khán giả của chị. Và mỗi một lần mà tới đây á, thì lúc nào cũng có nhiều những người hỏi những câu cũng rất là hay, nên đó giúp cho em và để học nhiều hơn và để giúp cho bệnh nhân nhiều hơn nha. Cảm ơn chị và cảm ơn khán giả.
1: Dạ vâng, và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ trên làn sóng Việt TV và Việt Radio về khỏe đẹp. Kính chúc quý vị.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils,
1: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
1: Tiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
2: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
1: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
2: King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic.
1: Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết đó. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mà La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
6: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
8: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
3: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
11: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bella Boulevard, Squid D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
10: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
11: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2858 hay 832-766-0199.
11: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó. kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cầu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

sau đây xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý Cao Tình Đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý Cao Tình Đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.

0: tuyệt thú. Trên đường đời, từ buổi đầu cho tới lúc cuối, ai cũng được hưởng ít nhất là một lần, một lúc tận thiện tận mỹ. Có thể có nhiều lúc như vậy, nhưng hầu hết chúng ta đều hoặc quá bận, trẻ quá, già quá, phức tạp quá, quá thế này, quá thế nọ, cho nên không để ý tới. Và những lúc đó trôi qua đi mà ta không hay. Tôi được biết cái phút tuyệt thú của tôi hồi tôi 8 tuổi. Đêm xuân đó, tôi bỗng thức dậy, thấy ánh trăng rọi qua cửa sổ tràn ngập trong phòng. Trăng tỏ quá, tôi không ngủ được nữa. Ngồi ở trên giường, không có một tiếng động, không khí nhẹ nhàng, thoang thoảng hương lê và kim ngân hoa. Tôi trườn xuống sàn, rón rén bước ra sân, giờ đó đã khuya. Trẻ 8 tuổi không được thức, nhưng tôi muốn ngồi một lát trên cái đu để ngắm ánh trăng. Khi tôi khép nhẹ cánh cửa lại thì thấy má tôi ngồi trên bậc thềm. Người ngẩng đầu lên mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi, còn tay kia vẫy tôi lại. Tôi ngồi nép vào người, người đưa tay ra choàng tôi. Đồng quê thiêm thiếp trong cảnh tĩnh mịch, nhà nào cũng tắt đèn. Ánh trăng rót xuống như bạc, rực rỡ tới nỗi chúng tôi nhìn thấy được khu rừng cách đó một cây số. Tôi thì thầm, cảnh đẹp quá hả má. Và cánh tay người lại ghì chặt lấy tôi. Con chó bẹt xê của chúng tôi, con Floro, đi băng qua bụng cỏ, lại nằm dài trên bậc thềm, vẻ sung sướng, đầu đặt lên đầu gối của má tôi. Cả ba chúng tôi đều im lặng trong một lúc lâu. Những ngôi sao mờ mờ lấp lánh ở xa, xa lắm. Thỉnh thoảng một ánh trăng chiếu vào một cánh hồng gần thềm, và giọt sương rung rung tỏa sáng. Bụi cây như đeo những chuỗi kim cương, và một mùi hương ẩm thấp từ cỏ bốc lên. Chúng tôi biết rằng ở giữa khu rừng âm u, đời sống thảo mộc thú vật vẫn tiếp tục. Có cả ngàn tiếng động của thỏ, sóc, chồn đi đi lại lại trong thế giới của chúng. Ngoài đồng, trong vườn cũng vậy, cây cỏ vẫn âm thầm mọc. Con ngựa tơ đang ngủ bên cạnh mẹ của nó trên bãi cỏ. Và ở gần chúng tôi, một con bê nằm nép vào sườn mẹ. Chẳng bao lâu nữa, những cánh hoa hồng và trắng sẽ rung lả tả như tuyết, và hoa sẽ thành quả. Những bụi mận sẽ đầy những trái non, sắc đỏ lần lần dưới ánh nắng và được những cơn mưa tưới nhuần. Trong những thửa ruộng, những đọt bắp non bắt đầu đâm thẳng lên trời. Sáng mai, ông sẽ tới tấp bay lại hút đầy mật. Các bông dưa bở, và chẳng bao lâu, trên các dây dưa, hoa sẽ rụng mà trái xanh xanh nho nhỏ sẽ lốm đốm xuất hiện. Phép màu của đời sống tiếp tục một cách vô thanh vô hình trong cảnh tịch mịch bao la đó. Thuận theo luật hóa công, chim áp trứng trên cây dâu. Trải qua biết bao nhiêu thế kỷ, núi vẫn trơ trơ cùng tuế nguyệt, hiên ngang, hùng vĩ. Các vị tinh tú vẫn vận chuyển, cơ mang nào là thế giới vẫn được bàn tay mạnh mẽ và nhẹ nhàng của hóa công điều khiển. Má tôi chỉ cho tôi cây bá hương, nói khe khẽ với tôi.
1: Con coi kìa, ngôi sao đó như mắc kẹt trên cành cây.
0: Trong khi chúng tôi ngắm sao đó, thì một con chim quạ mi cất tiếng hót trên ngọn một cây lê. Cơ hồ như nó không thể không biểu lộ niềm vui tràn ngập ở trong lòng. Tiếng hát đó trong trẻo như tiếng vàng rồng, lưu sướng, nhẹ nhàng như ánh trăng. Âm bổng, âm trầm hòa nhịp lẫn nhau một cách dịu dàng. Có lúc thật nhỏ gần như không nghe ra được, rồi lại vang lên tỏa ra một niềm vui thú tuyệt trần. Bỗng tiếng hót đó im bặt, và cảnh đêm trở lại tĩnh mịch dưới ánh trăng. Một em gái 8 tuổi không phân tích nổi những ý nghĩ đó, cũng không nhận được sự mênh mông của vũ trụ. Nhưng em thấy được ngôi sao cắm trên một cành cây bá hương, và cảm được nỗi vui hoàn toàn xuất thần đó. Em nghe được tiếng họa mi dưới ánh trăng, mà trong lòng tràn trề một niềm hoan hỷ âm thầm. Em cảm thấy cánh tay của má ghì chặt em mà được hoàn toàn an tâm. Em có thể không nhận được dòng sinh hoạt lúc thăng lúc trầm, không nhận được sự vận chuyển của vũ trụ, sự lên xuống của thủy triều, nhưng em cảm thấy lúc đó như được nhìn vào một vũ trụ mới qua một cánh cửa hé mở, và đã được viết trong một lát cái tận thiện, tận mỹ

khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Long Ngô, nhân viên nhà quản Vinh Cổ vừa được nghĩa trang Four Sport Westhammer trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo miễn phí về lo trước hậu sự gia đình bình an tại nhà hàng Ocean Palace ngày 18 tháng 10 lúc 6 giờ chiều hoặc tại nhà hàng Sinh Sinh 24 tháng 10 lúc 6 giờ chiều. Quý vị sẽ được biết chi tiết thông tin hữu ích về phần lo trước hậu sự. Chỗ ngồi có giới hạn. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, prepay.texas.gov.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay thì Vinashop có rất là nhiều promotion mới hấp dẫn cho quý vị, ngoài ra còn có sản phẩm mới về nữa đó ạ. Dạ.
1: Hôm nay là đặc biệt là coi như là chúng ta sẽ bắt đầu đến ngày mùa sắp tới là mùa lễ hội rồi nè, mà trước mắt là trong tháng này chúng ta sẽ có Halloween ha. Thì hôm nay tranh thủ Vinashop thì sẽ bắt đầu ngay những cái chương trình có promotion hấp dẫn cho quý vị. Và sorry quý vị đã trong giờ nãy giờ mà em vô live hơi bị chậm một tí. Dạ, nhưng mà bây giờ live đã bắt đầu rồi đó quý vị. Nên quý vị nhanh tay ghi lại giùm em số phone là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ gọi vào live show để chúng ta order và có nhiều phần quà hấp dẫn, đồng thời promotion trong một buổi live ngày hôm nay. Duy nhất ngày hôm nay promotion rất là tốt luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và ngày hôm nay thì có promotion gì thì mình chưa biết được, nhưng mà chỉ cần biết là trước mắt chúng ta sẽ gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh, một bịch như thế này đây ạ. Cái này là bánh, đây là bánh gạo nổ, ngoài ra còn có thêm cái này nữa là bánh kẹp waffle. Quý vị bình thường quý vị thấy cái bánh kẹp bánh gạo nổ này là cái hàng mới về của Vinashop luôn cho ngày hôm nay, nên là chỉ cần quý vị gọi vào live show Vinashop ngày hôm nay thế này đây ạ. Cái này là bánh, đây là

0: thể xách tay đi để mình tặng cho người thân cũng được nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhìn rất là dễ thương nha quý vị. Nên những quý vị nào mà khi mình muốn mua cái thùng hàng, cái gọi là cái hộp bánh gạo nổi như thế này, chúng ta sẽ thấy ngay một cái size đầu tiên khi mình cầm về trên tay á, thì nó sẽ là cái hộp như thế này. Đó. Và chúng ta bung hộp ra, chúng ta xếp lại thành cái này. Nhìn nó rất là dễ thương. Kiểu dáng để chúng ta đem tặng quà cũng được đó quý vị. Và sản phẩm này á, là hàng mới về luôn, nên ngày hôm nay sẵn tiện lên live show là kẹp thêm để tặng cho quý vị. Khi quý vị chỉ cần gọi live show order trên 50 Mỹ Kim thôi là mình sẽ được tặng ngay một bịch gồm có hai sản phẩm. Đó là một cái là một bánh kẹp, đây bánh kẹp rong biển như quý vị hay thấy. Đây là sản phẩm tất cả đều đến từ Hàn Quốc hết nha quý vị. Là hai miếng này để cho quý vị ăn thử và hai miếng bánh gạo nổ cho quý vị ăn thử luôn. Rất là ngon cho quý vị nha. Nên những quý vị nào mà đang ngày hôm nay có muốn quà gì cứ gọi live show mình order hàng, chúng em sẽ tặng luôn cho quý vị một bát như thế này, hai sản phẩm coi như được bốn cái quý vị ăn thử.
1: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì quý vị gọi trên live show mình order trên 100 Mỹ Kim mình sẽ được tặng thêm một bịch bát cao dáng như thế này ạ. Bát cao dáng này thì Vinashops cũng có hàng luôn rất là nhiều, cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show. Hôm nay chúng ta có chương trình bốc thăm 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một bát cao dáng như này ạ.
0: Nếu ngày hôm nay live show mà có nhiều vị khách gọi vào live, em sẽ nâng lên từ 2 cho đến 3 lá thăm tùy theo số lượng khách gọi show nha quý vị. Nên ngày hôm nay đang có chương trình rất là hot. Thì bát cao dáng ở Vinashop sẽ có nhiều loại, ví dụ như loại trên tay Hoàng Thơ đó là của sản phẩm đến chiết xuất từ trầm hương, còn ở trên tay Anh Thư sẽ là chiết xuất từ xương rồng. Hai loại này đều là cao dáng, khi mà quý vị đau những cái khu vực nào bị mềm á, thịt mềm hoặc là đau gân đau cơ thì chúng ta có thể dán những cái miếng cao dáng này lên, nó sẽ ấm nhẹ cho quý vị chứ không bị quá nóng, để mà da những quý vị nào mà bị nhạy cảm, da bị mỏng á, thì nó sẽ không sợ bị bỏng rát, thì quý vị có thể thoa dán nó lên.
1: Dạ vâng. Và cái bát cao dáng này á, thì giống như là có rất là nhiều khách chút cứ là nhiều khách là đánh giá là dán lên nó sẽ không có làm nóng liền ha chị Thư, mà mình sẽ dán lên mình sẽ phải để khoảng 30 phút thì từ từ nó mới có nóng mà, chứ mình không có cần sợ là dán lên rồi mình nóng liền.
0: Không phải là để chờ đến 30 phút mới có tác dụng nóng nha quý vị, là có nghĩa là trong giai đoạn chúng ta sẽ ấm nóng từ từ, chứ không phải là vừa dán lên là bị nóng liền, để làm da chúng ta chưa có thích nghi được á thì nó sẽ ảnh hưởng là bị bỏng. Còn cái này thì khi chúng ta dán lên rồi nó sẽ có tác dụng từ từ, nóng nóng từ từ, dần dần tăng cái cấp độ nó lên.
1: Đó,
0: để cho cái những cái khu vực mềm của mình á, những cái gân cơ của mình bị đau á, nó sẽ thấm từ từ và nó sẽ bớt đau. Thì có nhiều feedback của mấy chị làm nail á, mấy chị cũng hay nói rằng vì mấy chị làm liên tục, cúi đầu xuống liên tục, rồi cái khu vực lưng cũng hay ngồi hoài liên tục, không có vận động dẫn tới nó bị đau. Thì mấy chị có dán mấy cái này thì mấy chị nói là cảm giác ngay cái khu vực đó nó cảm thấy hết lúc nào mình không biết, không để ý luôn đó quý vị. Nên là quý vị sẽ cảm thấy nó một cách từ từ chứ không có đột ngột, nên quý vị yên tâm nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi live, và không biết sản phẩm nào ngày hôm nay sẽ có chương trình thiệt là đặc biệt cho quý vị luôn. Đó là nhìn trước mặt Anh Thư với Hoàng Thơ đây, quý vị cũng đã thấy có rất là nhiều sản phẩm. Đây là những sản phẩm ngày hôm nay sẽ có chương trình thiệt là hot nha quý vị.
1: Dạ đúng ạ. Thì trước mắt chị Anh Thư sẽ là collagen. Về collagen thì Vinashop cũng sẽ có về collagen yến và collagen hồng, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo dạng nước nữa ạ.
0: Hôm nay hot deal cho quý vị là collagen, mình sẽ có hai loại đóng chai nha quý vị. Thì đây là collagen hồng, nó sẽ không có yến gì cả, chỉ only collagen. Thì hôm nay big sale cho quý vị, only trong live show ngày hôm nay thôi. Quý vị mua thì có thể mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2. Nhưng nếu quý vị mua 3, em sẽ tặng 4 hộp cho quý vị và được free ngay shipping luôn. Collagen hồng, collagen yến, đông trùng hạ thảo nước, tất cả đều có cái deal thiệt là good cho quý vị. Ví dụ như quý vị mua mỗi một hộp như thế này sẽ là 10 chai, thì tùy theo sản phẩm nó sẽ có giá khác nhau và deal chắc chắn nó sẽ khác. Nhưng mà không, hôm nay deal cho quý vị một deal duy nhất, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 2 tặng 2 và mua 3 tặng 4. Và free ship, đó là cái điều đặc biệt nha quý vị. Đó, ngày hôm nay là khi quý vị mua trong live show này, chúng em sẽ free shipping cho quý vị, cho dù quý vị mua 3 tặng 4 tức là 7 hộp. Rất là nặng luôn đó quý vị, một hộp cũng hơn 3 pound rồi đó. Nên là 7 hộp là coi như tới 20 mấy pound, là lý ra cũng phải 30 mấy 40 đồng cho một tiền shipping á quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay free luôn cho quý vị. Nên những quý vị nào đang xem live show có thấy được chương trình này thì nhanh tay gọi liền để mình hốt ngay những cái deal thiệt là hấp dẫn như thế này nha quý vị nha.
1: Dạ đúng ạ, thì mình mua 3 mình sẽ nhận được về tay là tới 7, ngoài ra

0: mình còn được tặng thêm một bịch như thế này nữa nè, mình có thể ăn thử. Dạ, có thể có thêm cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa, cho nên là mình có thể là mua 7 mà về 9 lần ạ. Dạ, nếu mà mình may mắn bốc thăm trúng thưởng được ạ. Dạ.
1: Tính thử sao 7 về 9 cho khách nghe thử coi nè.
0: Ví dụ mình mua 3, là mua 3 hộp collagen đi. Nhưng mà hiện tại đang có một số phone hỏi em sẽ giải đáp cho chị Thư và quý vị. Dạ, hiện tại đang có số phone là 8887 ạ.
1: Dạ, em xin chào.
0: Dạ. Dạ vâng, chị lấy đông trùng hạ. Dạ đúng rồi chị, mình mua 3 sẽ được tặng 4 ạ.
1: Dạ vậy chị lấy một phần như vậy chị ha. Dạ một hộp là 159 Mỹ Kim, hôm nay chị mua 3 tặng 4 ạ. Dạ sorry chị, tín hiệu em nghe nhỏ quá, em không nghe rõ lắm. Dạ, chị nói lớn lên giùm em với chị, hoặc là chị có thể di chuyển giùm em ra khỏi khu vực đó nói lại giùm em với. Dạ đúng rồi, hôm nay chị gọi show thì chị mua đông trùng hạ thảo hay collagen em sẽ đều lấy offer cho chị mua 3 tặng 4 ạ. Dạ. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chị nha.
0: Dạ, dạ, dạ. Vâng, em chào chị.
1: Dạ rồi, em ví dụ như đông trùng hạ thảo nước đi, một hộp sẽ có là 10 chai, bình thường chúng ta sẽ mua là 159 đồng một hộp 10 chai nha quý vị ha. Thì ngày hôm nay đang có chương trình hời nhất cho quý vị là 3 tặng 4 thay vì 3 tặng 3 như bình thường. Thì ngày hôm nay cho chương trình là big sale cho quý vị luôn, đó là mua 3 hộp tặng 4 hộp, tức là chúng ta chỉ cần trả tiền cho 3 hộp thôi. Thì 3 hộp của nó có thể là 159 nhân 3 đây đã sẽ là 477, nhưng quý vị rinh về tới 7 hộp. 7 hộp thì chia ra lại thì vị chi quý vị chỉ có tốn khoảng 68 đồng cho một hộp đông trùng hạ thảo nước này thôi. Mà 68 đồng như vậy chúng ta uống được 10 ngày. Em tính thêm một hộp chia theo cái promotion này đó nha quý vị, là 10 ngày chúng ta chỉ mất có 68 đồng. Thì vị chi một ngày thì mình sẽ mất khoảng 6 đồng 80 cent, tức là bằng khoảng một ly trà sữa hoặc một ly cà phê của quý vị thôi đó quý vị đó. Nên ngày mà trong khi đó sản phẩm này lại rất là chất lượng, là khi chúng ta uống nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng cái hệ miễn dịch nè. Thứ hai nữa là những quý vị nào mà khó ăn khó ngủ rồi cảm thấy là người không được khỏe, lúc nào cũng dễ bị cảm, bị bệnh theo mùa đó quý vị, thì quý vị có thể yên tâm sử dụng thử cái đông trùng hạ thảo này, nó sẽ tăng ngay cái hệ miễn dịch cho quý vị và giúp cho quý vị ăn ngon hơn, dễ ngủ hơn nha quý vị nha. Dạ.
0: Dạ đúng mà. Và mới nãy thì chị Thư có hỏi là tại sao em tính mà tới 7 tới 9 cái. Thì như thế nào, nay như chị nói là mua 3 mình sẽ được 7 hộp. Là mua 3 tặng 4, đó chính là 7 món. Đó, và mình được tặng thêm là một bịch như thế này. Ngoài ra mình còn có thêm một lá thăm nếu mà bốc thăm may mắn nữa Đó là chính rồi.
1: Đó là một cái chương trình này hôm nay thiệt là tốt cho quý vị luôn. Còn ví dụ như những cái vị trong cơ thể của mình sẽ có nhiều cái bộ phận, ví dụ như là phổi, là gan, là thận gì đó vân vân. Thì chúng ta sẽ cần có những cái sản phẩm bồi bổ, thì đông trùng hạ thảo đó là một cái sản phẩm gọi là bồi bổ toàn diện cho cơ thể của mình. Nó giúp cho mình cũng dễ lưu thông máu huyết, để cho chúng ta được khỏe khoắn hơn và có cái sức dẻo dai hơn cho quý vị khi quý vị muốn làm việc đó. Nên những quý vị nào mà đặc biệt là những quý vị mà bị tiểu đường á, thường nó sẽ hay bị hụt hơi, hay bị mệt, kiểu như mệt ngang sản luôn đó.
0: Dạ,
1: tức là tự
0: rồi.
1: Nhiên đang khỏe, tự nhiên chút một cái nó bị hụt đường xuống, cái nó mệt ơi là mệt không làm gì được hết. Rồi cơ bắp mình hoạt động cũng không có được linh hoạt nữa. Thì quý vị có thể nhớ ngay đông trùng hạ thảo mình uống, nó cũng sẽ cover, hỗ trợ cho những cái khách hàng nào đang bị tiểu đường như vậy.
0: Dạ.
1: Đó. Nên là ngày hôm nay đang chương trình thiệt là good cho quý vị luôn ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
1: Dạ, con chào cô Tina.
2: Chắc nữa là không gì mà sẽ mua cái
1: gì. Dạ. Dạ. Dạ, hộp màu tím này là hàng mới về nè cô Tina. Hàng này là nó là cái nước rễ hoa chuông để giúp cho mình đỡ bị ho, làm cho cổ họng mình đỡ bị đau. Ví dụ như cô hay bị đau cổ họng hay bị ho, cô uống cái nước rễ hoa chuông này nè, vô nên là nó đỡ ho lắm ạ. Dạ. Hàng mới về luôn đó cô. Dạ, tại vì con đang định lấy cái promotion nó tốt trước rồi con quảng cáo cái hàng mới sau. Dạ. Dạ. Hộp này dạ con mới về luôn đó. Hộp này là 55 đồng cho một hộp 30 gói, mỗi gói nó tới 70 ml là nó cô Tina.
2: Dạ.
1: Dạ, nó thành gói, gói gói lớn như cái lòng bàn tay của con vậy đó.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, chủ yếu là nó hỗ trợ cho những, do là cô biết là sắp tới mình vô chuẩn bị mùa lạnh á, thì sẽ cái cổ họng mình hay bị đau, bị rát, bị ho á, thì uống cái này nó đỡ ho lắm ạ.
2: Rồi, chắc mua cái đó là.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, ngày mai con ốp. Thứ tư con đi làm, có gì con gọi cô ha.
2: Dạ,
1: hôm nay tuần này là con ốp thứ ba chứ thứ bảy.
0: Đúng quá.
1: Dạ. Dạ, thứ tư có gì con gọi cô cha. Dạ. Dạ. Dạ sao cô?
0: À, thuốc mắt Vision hiện tại vừa mới về, cái thuốc mắt mà mới về hả cô? Cái đó sẽ là 45 mỹ kim à.
1: Dạ. I Vision cái đó là 45 đô cho một hộp 6 chai. Dạ.
0: Dạ có, dạ, có. Cô ạ. À.
1: Dạ, dạ, con gửi cô lá thăm may mắn nha.
0: Dạ, dạ. Con đã gửi.
1: Dạ, dạ, dạ rồi, con cảm ơn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn Christina.
1: Dạ vâng. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ, con biết ạ. À. Cái gì cô thích? Dạ, thứ tư mình gặp nhau. Dạ,
0: dạ vâng,
1: cảm ơn
0: cô
1: Tina. Dạ,
0: dạ, dạ, vâng. Cô. Dạ. Dạ, cảm ơn cô, chào cô. Dạ vâng. Và cái nước mà nước rỉ hoa chuông á, ngày hôm nay mình cũng đang có cái deal là 55 mỹ kim được, sẽ được tặng một hộp bánh cuffle như thế này ạ.
1: À. Dạ rồi, và một vị khách nữa trên đường Lai ạ, 4368 ạ. Dạ hello.
0: Dạ hello ạ, 4368.
1: Dạ.
0: Em chào cô ạ.
1: Dạ, cô di chuyển giùm con ra khỏi khu vực đó giùm con một tí ạ, con nghe hơi bị nhỏ. Mình nghe trên phone giùm con với ạ. Dạ.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Hello, dạ chào cô.
2: Nghe không?
1: Dạ, con dạ, nghe con được nghe. Rồi, con cảm ơn. Dạ.
2: Cho cô hỏi cái xăm táo đỏ.
1: Dạ đây, con vừa mới về hàng luôn, đang trưng ở đây, hộp xăm nước đen với táo đỏ hôm nay đã về hàng rồi. Hôm nay đang có chương trình mua 2 hộp tặng 1 hộp đó cô, 90 đồng một hộp.
2: Dạ mua 2 á, mua 2 có tặng 1 thôi hả?
1: Dạ, hôm nay mua 2 tặng 1 mà. Rồi cô gọi xô con tặng thêm cho cô một bịch bánh sandwich với lại bánh gạo nổ và thêm một phiếu lá thăm may mắn nữa.
2: À.
1: Dạ.
2: Rồi.
1: Rồi.
2: Còn tặng gì nữa không? Nhiều
1: đó thôi à. Dạ, tạm thời nhiêu đây trước ạ.
2: À, tặng nhiêu đó trước phải
1: không? Dạ. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Có gì ghé shop giùm con. Dạ.
2: Ờ vậy có gì cô ghé rồi ha.
1: Dạ dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ.
2: Ờ rồi, cảm ơn.
1: Dạ, dạ con chào cô.
0: Dạ vâng, con chào cô ạ. Dạ.
1: Dạ rồi, cô là mong chờ bữa giờ là cái xăm nước đen táo đỏ dạ, như thế này nè quý vị. Đó, một hộp đã về rồi nha quý vị. À.
0: Dạ vâng, và số điện thoại hiện đang gọi vào live show là 0820.
1: Dạ hello.
0: Dạ hello.
1: Dạ em xin chào.
2: À, em ơi, em đang trên show vậy, mình mua hàng có được giảm giá không em?
1: Mình mua sản phẩm nào vậy chị?
2: À, chị mua
1: dạ, mua Focodan AHCC thì trước mắt là do cái AHCC này á, để em xem coi có hàng hay không rồi mấy bạn sẽ báo cho chị giá luôn, tại tùy theo số lượng chị mua giá nó sẽ khác nhau á, thì có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha, nhưng mà bây giờ em gửi cho chị lá thăm trước ạ. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ cảm ơn chị. Sorry chị, hình như tín hiệu hôm nay nó không được tốt cho lắm.
0: Dạ đúng rồi, em nghe hơi gần nghe hơi chín.
1: Dạ rồi, sorry quý vị nha. Nãy giờ quý vị nào mà chưa kịp gọi like thì hôm nay tranh thủ gọi luôn dùm em số 18555588000. Hôm nay chương trình like rất là tốt luôn đó quý vị.
0: Dạ,
1: ví dụ như collagen hồng nè, tức là quý vị không có muốn dùng yến gì hết, chỉ kỹ uống only collagen với lại chất làm trắng sáng da thôi, thì nhớ ngay đến collagen hồng.
0: Dạ. Yeah. Và hôm nay mình cũng có cái deal là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 và mua 3 sẽ được tặng tới 4 lần à. Cho nên là bình thường mình chỉ mua 3 tặng 3 thôi. Nhưng hôm nay là mua 3 tặng 4 mình sẽ nhận được tới 7 hộp á.
1: Đúng rồi. Nhưng mà trước mắt là chúng ta được free ngay shipping là đến 40 đồng lần đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 1176 à.
1: Dạ hello.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ em chào chị.
1: Cô Nhung. Dạ. Nước màu tím tím này phải không cô?
2: Ừ.
1: Dạ nước rễ hoa chuông 55 đồng một hộp 30 gói ạ.
2: Dạ, nó
1: thí dụ như cô mà có bị đau cổ họng, bị rát, bị buốt, bị ho thì khi cô uống nó vô nó sẽ hỗ trợ cho cô đỡ bị những cái triệu chứng đó.
2: Dạ. Mình ho thì uống hay
1: vậy. Dạ đúng rồi, khi nào ho thì lấy rồi uống thôi ạ. À. Espa nó xa lắm, 2028 lận nên một hộp nó 30 gói cô uống thông thả cũng được, khi nào ho lấy ra uống ạ. À.
2: Dạ.
1: 55 đồng một hộp đó cô, hôm nay mua một hộp đó tặng cho cô một hộp bánh kẹp rong biển luôn ạ. À.
2: Dạ. Bao nhiêu tiền hộp đó cô?
1: Dạ.
0: Dạ. 55 đồng ạ. À.
2: 55 đồng hả? Dạ. Cho cô lấy hộp đi.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, dạ con cảm ơn cô Nhung nha.
0: Cảm ơn cô
1: dạ.
0: Nhung.
2: Ok, cảm ơn cô Nhung.
1: Dạ, dạ, con cảm ơn cô. Chào cô.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ, dạ rồi. Rễ hoa chuông lần này á, là em lấy cái sản phẩm này nó chiết xuất là coi như nó phải hấp sấy tới 9 lần rồi đó quý vị, nên nó sẽ ra những cái gọi là cô đặc á, thì đấy nó bào chế cho quý vị là một dạng gói này tới 70ml trong một gói luôn, nó đã pha nước sẵn hết. Nhưng mà nếu quý vị muốn uống cho nó dễ hơn á, chúng ta có thể là bởi vì quý vị đang bị đau họng nè, bị rát họng nè đó, thì chúng ta có thể lấy một cái gói đó ra, kiếm một ít nước ấm ấm nha quý vị. Rồi quý vị đổ cái nước rễ hoa chuông nó vô khuấy lên, rồi chúng ta uống cái nước đó, nó ấm ấm như vậy thì cái cổ họng mình nó sẽ đỡ bị rát, đỡ bị đau hơn. Còn nếu quý vị đang đi ngoài đường mà muốn, đang thấy ho mà muốn uống liền gợi, cứ xé gói ra uống. Nhưng mà nếu có thể được thì chúng ta uống thêm nước vào để mình tráng lại miệng cũng được, tại vì nó là hấp sấy tới 9 lần đó, và nó đun, nó gọi là nó steam, nó gọi là sao ta, để gọi là gấp như là để ra được cái cô đặc của cái rễ hoa chuông này nè. Nó vẫn có rất là nhiều thao tác để làm, mà mỗi lần làm như vậy qua cái công đoạn hấp nè là 9 lần, rồi qua tới đoạn sấy là cũng 9 lần, xong rồi qua tới giai đoạn để mà nó ra được cái nước cô đặc nó cũng lâu nữa nè đó, rồi nó mới ra được cái rễ hoa chuông. Mà đợt này em về hàng chỉ có khoảng 4 hộp thôi nha quý vị, nên là chỉ còn đúng 2 hộp nữa thôi. Những quý vị nào có nhu cầu thì mình gọi live show mình order luôn ạ.
0: Dạ đúng ạ, và số hotline thì quá quen thuộc quý vị, đó chính là 1-855-558-8000 để mình gọi vào live show mình được quà tặng, và ngoài ra là những cái deal rất là hấp dẫn.
1: Dạ, dạ rồi, sẵn đây cũng nói thêm một sản phẩm nữa, ngày hôm nay có chương trình good luôn, đó là dạ. Busy Health nha quý vị. Đây là sản phẩm hỗ trợ cho tuyến tiền liệt cho nam giới, giúp cho mình bớt cho tiểu đêm nè, bớt bị tiểu buốt, tiểu gắt, bị đau buốt cái tuyến tiền liệt của mình hoặc bàng quang của mình nè. Thì quý vị có thể sử dụng ngay Busy Health. Một chai như thế này 39 Mỹ Kim, ngày hôm nay cũng cho quý vị một cái deal thiệt là đặc biệt luôn, đó là mua 1 tặng 1 nha quý vị. Và lưu ý giùm em only live show, nên quý vị tranh thủ gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mình lấy chương trình này nha.
0: Dạ đúng rồi. Ở ngoài ra thì hôm bữa là Vinashop đã vừa về thì là bột và trà, cho nên là quý vị hãy tranh chóng gọi vào live show. Ví dụ như mình order về bột, mua 2 hộp bột lớn sẽ giá là một hộp sẽ là giá là 95 Mỹ Kim, mua 2 hộp thì mình sẽ được tặng một cái ly và sứ ạ.
1: Dạ đúng rồi, và gọi live show em tặng thêm bonus thêm một hộp cà phê tổ yến nữa nha. Nhưng mà nhắc cho quý vị hôm nay thiệt, đây những cái sản phẩm trước mặt là cái deal hời trước nè, mình đi kiếm cái deal hời, mình kiếm mình để mình chốt deal trước đi nè.
0: Nếu mà deal hời ngày hôm nay thì ví dụ như là hôm trước là cao cốt xăm đen mình không có hàng, mình không có quà tặng, thì ngày hôm nay cái deal rất là hời là cao cốt xăm đen 240g sẽ mua một hộp, sẽ được tặng một hộp xăm tonic ạ.
1: Đây, một hũ cao cốt xăm đen 345, 240g. Ngày hôm nay khi quý vị gọi live show sẽ tặng cho quý vị một hộp xăm nước đen với táo đỏ. Hộp này giá trị là 90 Mỹ Kim. Đã, hôm nay bonus cho mình chỗ này nha. Dạ rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình nó cũng sắp hết rồi. Nên là mình nhắc sơ lại chương trình cho quý vị, để cái thời gian mà nghỉ ngơi á, mình sẽ nhớ lại hôm nay đang có promotion gì thế.
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay có promotion đó chính là collagen yến và collagen hồng và fucodan dạng đông trùng hạ thảo dạng nước. Mình đang có chương trình là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 và mua 3 tặng 4 ạ. Ngoài ra còn có thêm sản phẩm mới nữa là xăm. Dạ, xăm nước rễ hoa chuông nữa ạ.
1: Cái này là nước rễ hoa chuông, không có sâm, nên quý vị yên tâm ạ.
0: Dạ, là mình sẽ được tặng một hộp bánh cơ. Và
1: dạ rồi. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư và Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
2: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
3: Lẩu Ma La đó, ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
2: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
3: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
2: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
3: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
2: Tối nay đi không?
3: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotboat 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
2: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 13 tháng 10, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới căn cứ hải quân của Hoa Kỳ ở tại Bahrain. Bahrain là một quốc gia Hồi giáo nằm ở trong vịnh Ba Tư. Bahrain nằm trong một cái khu vực mà phải nói gần với UAE, bên cạnh Ả Rập Saudi và bên kia eo biển Hormuz, bên kia vịnh Ba Tư đó là Iran. Và các người hải quân của Hoa Kỳ nằm ở trong Bahrain là một căn cứ lớn. Nơi đây là căn cứ đã có từ lâu và là bộ tư lệnh của hạm đội thứ 5, tức là đề ngũ hạm đội của Hoa Kỳ ở trên Thái Bình Dương. Đó là một trong những chuyện vừa xảy ra kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2026, là năm mà Hoa Kỳ bắt đầu mở cuộc tấn công vào trong Iran ở ngay vịnh Ba Tư. Và căn cứ này đã bị người Iran tấn công ngược lại sau khi Hoa Kỳ mở đầu cuộc tấn công vào đêm 28 tháng 2. Hiện nay những bản tin đều không nói gì về căn cứ này kể từ khi chiến trận bắt đầu ngày 28 tháng 2 cho đến cuối tuần vừa qua. Và đến cuối tuần vừa qua, lúc bấy giờ, những bản tin từ Bộ Tư lệnh của Hoa Kỳ đều cho thấy rằng những cái tin tức mới nhất cho thấy rằng căn cứ của Hoa Kỳ, căn cứ hải quân của Bộ Tư lệnh đề ngũ hạm đội Hoa Kỳ tại Bahrain đã bị quân của Iran làm cho hư hại trong các đợt phản công đầu tiên của họ, khi mà họ trả đũa việc tấn công của quân đội Hoa Kỳ vào Iran trong đêm 28 tháng 2. Họ đã thả bom và làm hư cái căn cứ này. Hoa Kỳ hiện nay thừa nhận rằng là họ đã thấy căn cứ bị hư hại quá nhiều và họ chưa dự tính là có tái sửa chữa hay là chờ đó và có thể được tái sử dụng trong tương lai hoặc là thu nhỏ lại, những chương trình đó đều không có được để ý đến. Tuy nhiên, Bahrain, Hoa Kỳ xác nhận rằng vẫn là đồng minh của mình và họ có thể đặt căn cứ hay không đặt căn cứ không phải là một vấn đề quan yếu. Dĩ nhiên, căn cứ này không có những cái gì nằm ở dưới ngầm dưới mặt đất và người ta dự trù nếu lập lại một căn cứ tương tự, họ sẽ cần những phương tiện underground, tức là dưới mặt đất, để bảo vệ cho căn cứ này nhiều hơn nữa, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Và quý vị cũng biết là ngày 3 tháng 11 sắp tới sẽ là ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ rất quan trọng của cả hai đảng, chứ không phải gì riêng gì một đảng nào cả. Cho nên là cái vấn đề mà vận động tranh cử được coi là cái công việc hàng đầu của những người trong cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Sáng hôm nay người ta thấy ông Phó Tổng thống J.D. Vance đã lên máy bay để mà bay sang tiểu bang Texas để mà tiếp tục vận động cho ứng cử viên của cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở tại tiểu bang Texas. Quý vị cũng biết đó là cách đây mới có mấy ngày hoặc tuần trước thôi, Tổng thống Trump cũng đã đích thân sang, và không những sang một lần mà sang tới ba lần trong vòng một tháng để có thể ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa ở tại tiểu bang Texas, đặc biệt là ông Ken Paxton. Trong khi đó, Ken Paxton là một nhân vật mà báo chí cũng đã đề cập tới rất nhiều. Ông này dính vào những cái bê bối rất là nổi tiếng, phải nói là nhất nhì trong các cái vị gọi là có chức có vụ ở trong chính quyền của Hoa Kỳ. Ông này dính cái vụ mà dùng cái quyền gọi là bộ trưởng bộ tư pháp của mình tại Texas để mà lo lót cho một cái nhân vật về kinh doanh nổi tiếng, Nate Paul, cái vụ đó bị đổ bể ra. Sau đó thì ông đã sa thải cái người mà đã tố giác cái vụ đó, rồi phải ra tòa, rồi ông này còn bị tố cáo là gian lận về vấn đề chứng khoán. Và đặc biệt hơn nữa, ông này đã bị luận tội trước phế. Tuy nhiên thì tất cả những cái lời tố cáo đó cuối cùng thì cũng không có đủ bằng chứng để buộc tội ông, cho cuối cùng thì ông đã được chẩn án. Mặc dù như vậy thì cái sự trong sạch của ông nó cũng đã bị một số những cái vết. Tuy nhiên thì vì được ông Trump ủng hộ, cho nên là ông Ken Paxton là một con gà của đảng Cộng hòa hiện bây giờ mà chính Tổng thống cũng rất là quan tâm. Và giờ đây thì ông J.D. Vance đã phải đích thân sang bên phía của tiểu bang Texas để mà làm cái việc đó. Và sáng hôm nay khi mà ông đang chuẩn bị rời phi trường ở tại DC đó để mà bay sang Texas đó, thì báo chí cũng tập trung để mà hỏi chuyện ông nhiều điều. Tuy nhiên thì ông nói rằng là đã tới lúc ông cần phải có những cái sự mà vận động, tại vì nó gần sát tới nơi rồi. Quý vị cũng biết đó là cái bầu cử sớm nó cũng đang chuẩn bị rồi. Đặc biệt đó là ở tại một số tiểu bang như là Georgia thì bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là cái ngày bầu cử sớm rồi. Tiểu bang Texas bầu cử sớm sẽ bắt đầu vào ngày thứ hai 19 tháng 10 tới và sẽ có kéo dài cho tới ngày 30 tháng 10. Sau đó thì đang chuẩn bị bước vào cái ngày bầu cử chính thức, đó là ngày 3 tháng 11. Thì đại khái cái câu chuyện nó xảy ra đó là bây giờ tới phiên phó tổng thống của Hoa Kỳ sang tiểu bang Texas để mà ủng hộ cho ứng cử viên của cái ghế thượng nghị sĩ liên bang của Hoa Kỳ ở tại tiểu bang Texas, đó là ông Ken Paxton.
1: Thưa quý vị, bản tin trên là bản tin cũng liên quan tới phó tổng thống Vance. Trong khi chiến tranh ở tại Iran bắt đầu phát triển từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ, người Iran và Hoa Kỳ tuy không gặp mặt nhau nhưng mà đôi bên vẫn nói có một trung gian là Oman hoặc là Pakistan hoặc là những quốc gia mà họ đã chỉ định. Tuy vậy, các cái cuộc trao đổi ý kiến giữa đôi bên thường không có giải quyết được, bằng cớ là Tổng thống Trump vẫn nói rất là nhiều nhưng mà đôi lúc những cái chuyện chính lại không có được bàn đến. Và vì trải qua một cái trung gian cho nên đôi lúc những cái điều nói lui nó tới giữa đôi bên lại không có được nhắc đến trên báo chí, cho nên người ta không được biết. Đột nhiên ngày hôm qua, ông Vance có đưa ra một lời tuyên bố, ông đưa ra một ý kiến, ông nói rằng Iran nói rằng họ không có muốn làm bom nguyên tử. Vậy thì họ chữa chắc uranium để làm gì? Nếu mà để uranium để nghiên cứu khoa học thì tại sao lại đòi hỏi phải đến 60% uranium tinh chế, mặc dù ai cũng biết rằng uranium tinh chế để làm bom nguyên tử phải từ trên 80%. Dù rằng 60% không làm được bom nguyên tử nhưng mà có thể lên 80% rất dễ dàng, 20% lên đến 60% mới là khó. Vì vậy ông đề nghị rằng có thể Hoa Kỳ trong tương lai nếu mà nhượng bộ thì họ chỉ có thể nhượng bộ được là vấn đề nguyên tử 60% để có thể làm cho cái cuộc thương thuyết dễ dàng hơn và từ đó có thể giải quyết được các bế tắc hiện nay. Đó là một trong những vấn đề đầu tiên là việc tinh hóa chất uranium. Việc thứ hai là cần phải đổi thay chế độ tại Iran, và việc thứ ba là Iran phải trao lại quyền thực sự điều khiển eo biển Hormuz về an ninh trong khu vực này. Đó là tầm nhìn của Mỹ và của Hoa Kỳ về vấn đề Trung Đông.
0: Kế tiếp có liên quan tới hai người phụ nữ khá đặc biệt. Người đầu tiên rất đặc biệt, đó là cái người gọi là tân thư ký báo chí tàu vạch cung, là cô Katie, cô này gọi là Katie Zakaria. Cô này thì vừa mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào cái ghế đang trống khi mà cô Caroline Leavitt đã từ chức để quay về nuôi con. Thì giờ đây thưa quý vị, cô Katie này đã được Tổng thống Trump đề cử và ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức nhậm chức và làm việc luôn, tức là đã có một cái buổi họp báo vào sáng ngày hôm nay ở tại Tòa Bạch Cung. Thì trong cái bài phát biểu đầu tiên của mình để mà chào mọi người phóng viên trong cái phòng báo chí đó, thì cô cũng cố tình tạo ra một cách chuyên nghiệp và lưu loát, nhưng mà một số nhà báo đánh giá rằng là có vẻ như cô còn mới quá, ngày đầu tiên mà, mặc dù cái bề dày về chính trị của cô này cũng rất là ghê gớm. Tuy nhiên với công việc đầu tiên như vậy thì cũng khiến cho người ta thấy rằng là cô này có vẻ còn hơi ngượng ngùng lắm. Còn nhìn giấy để mà đọc cái lời tự giới thiệu mình, mà cũng nhìn giấy rồi nói cái lời cảm ơn vì đã được Tổng thống Trump đề cử vào cái vai trò này, thì cũng nói chung là nhìn giấy cũng mà chứ không có nói một cách tự nhiên được. Sau đó thì dĩ nhiên bà này cũng đã có nhiều cái câu gọi là khen Tổng thống Trump hết lời, với nhiều cái việc mà ông Trump đã mang lại cho người dân của nước Mỹ. Và giờ đây thì bà cảm thấy đây là một cái sự vinh hạnh và vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của bà khi được Tổng thống Trump đưa vào cái vai trò làm việc cho quốc gia Hoa Kỳ, và đặc biệt đó là cho Tổng thống Trump với cái vai trò đó là thưa quý vị thư ký báo chí của Tòa Bạch Cung. Thì trong cái lời chào xong thì bà cũng đã mở đường dây, không phải là mở đường dây mà mời phóng viên có thể đặt câu hỏi, nhiều câu hỏi có liên quan. Thì bà này bà cũng đã trả lời. Trong cái lời trả lời của bà này đó thì có người đặt tới cái vấn đề, đó là người phụ nữ thứ hai mà con chúng mới được gặp tới, đó là bà Kimberly Guilfoyle. Bà này là đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Hy Lạp bà này đang bị các cái dân biểu của đảng Dân Chủ tố cáo là bà đã dùng cái sự ảnh hưởng của mình để có thể làm tiền. Tức là khi mà các cái giới chức về các cái nhân viên về kinh doanh đó mà muốn có cái mối quan hệ làm ăn gì đó với người bên Hoa Kỳ đó, thì dĩ nhiên bà là người đại sứ của Mỹ mà, thành ra bà có thể móc nối để cho những người này có thể gặp gỡ những nhân vật cao cấp của Hoa Kỳ, kể cả Tổng thống Trump. Thành ra mà ai muốn gặp như vậy đó thì phải đút lót cho mày này tiền. Thì bà sẽ tìm cách để có thể đưa sang Hoa Kỳ để gặp gỡ Tổng thống Trump hay là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, vân vân. Nói chung là cái sự mà ăn hối lộ như vậy đó đã có những cái bằng chứng đưa ra rồi. Họ có một cái bằng chứng đó là bà này đã yêu cầu một cái vị thương gia có tên là Eric Decter chuyển cho bà $100,000 bằng một cái phương pháp nào đó phải thật là kín đáo, không để lại bất cứ một cái dấu vết gì, để bà có thể trả một cái số tiền mà bà thiếu ở trong cái thẻ tín dụng của bà, cá nhân của bà đó. Đó, thì đó là một vài cái điểm mà người ta cho rằng là bà này cần phải từ chức. Thì sau khi đảng Dân Chủ đã ta tháng trong suốt vài ngày vừa qua, thì giờ đây chính Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng và xác nhận rằng là ông cũng đang muốn bà này phải từ chức cái vai trò đó là đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp. Đây là theo lời của tân thư ký báo chí của Tòa Bạch Cung, bà Katie Zakaria đã trả lời báo chí trong cái cuộc họp báo đầu tiên vào sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Elon Musk, người tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay. Phải nói rằng ông là một người trẻ tuổi và là một tỷ phú giàu nhất thế giới, và ông là cái người mà tham gia trực tiếp vào những cái liên quan biến cố liên quan đến tài chính của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt nhất là các Super PAC. PAC và Super PAC là một trong những cái cơ quan mà có thể quyên tiền và dùng tiền ủng hộ cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong khi tranh cử các chức vụ liên quan trong Quốc hội hoặc là liên quan đến những cái việc mà bầu cử chẳng hạn. Thì đây là một trong những việc quan trọng. Bởi Elon Musk là người đã đưa đến $276 triệu cho các tổ chức của Đảng Cộng Hòa. Ông cũng là người có một cái super PAC riêng, và những cái super PAC này đã có từ năm 2010 do lệnh của chính phủ, và đó là một tổ chức độc lập và chính trị và có quyền quyên góp và xài tiền vô giới hạn. Đây là một trong những điều hết sức là đặc biệt, khiến cho cái việc tranh cử ở trong Quốc hội Mỹ hoặc là các chức vụ của Quốc hội Mỹ cũng như Thượng viện, Hạ viện đều phải nói rằng liên quan đến tiền bạc là chính. Nếu ít tiền, không có tiền thì khó có thể sử dụng những phương tiện truyền thông và những phương tiện này, phương tiện khác trên trong các cái trang mạng hoặc là các nơi để có thể thành công và biết được, để dân chúng biết được mình. Bởi vì Hoa Kỳ quá rộng lớn và các phương tiện quá nhiều, cho nên nếu không có tiền bạc thì rất khó để mà dân chúng biết được cái ý kiến và quan điểm của mình, và từ đó có thể thuyết phục họ bỏ phiếu cho mình. Cho nên các super PAC ảnh hưởng rất lớn đến các cuộc bầu cử. Và ông Elon Musk là một trong những cái người mà người ta cho rằng giàu có tiền bạc, và là một người dùng super PAC. Ông có riêng một cái super PAC của ông để có thể ủng hộ tiền cho các cuộc tranh cử Quốc hội cũng như những cuộc tranh cử ở trong đảng, vân vân. Nói chung thì đây là một trong những người giàu tiền bạc, và Đảng Cộng Hòa chỉ cần có một ông này thôi là cũng phải nói rằng họ rất là dễ dàng trong vấn đề tài chính để có thể tranh cử cùng với Đảng Dân Chủ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái vị dân biểu cũng là người phụ nữ, và người phụ nữ này cũng khá đặc biệt. Đó là bà dân biểu của Đảng Dân Chủ ở tại DC, đó là cô Ilhan Omar. Quý vị cũng biết cô này là một trong một số những cô gái của Đảng Dân Chủ rất là công kích Tổng thống Trump. Theo tin cho biết thì bà này người ta vừa mới thấy đó là một số đặc vụ của Hoa Kỳ đã xuất hiện tại nhà riêng của bà này để mà thực hiện một cuộc kiểm soát. Cuộc kiểm soát này đã theo tin cho biết đó thì đã được tòa án cho trác tòa đàng hoàng để mà tới xét nhà bà này. Với cái lý do đó là người ta nghi ngờ bà này đã gian lận hồ sơ cách đây mấy chục năm rồi, khi mà bà làm giấy tờ để mà sang Hoa Kỳ kể từ bên quốc gia Kenya. Kenya là một cái nơi mà bà này đến tá túc thôi, chứ còn thật ra đó bà này quê quán của bà ở tại Somalia rồi. Bà này từ Somali sang bên Kenya sinh sống cùng với gia đình. Sau đó không lâu thì mới được sang Hoa Kỳ, theo cái diện gì cũng không ai rõ. Nhưng mà lúc đó bà sang Hoa Kỳ khoảng 12 tuổi. 2018 bà này được trở thành công dân của Hoa Kỳ, tức là có quốc tịch. Sau đó thì bà bắt đầu hoạt động chính trị và bà trở thành dân biểu ở tại DC. Và từ đó thì tiếng nói của bà này cũng đã được nhiều người báo chí để ý tới. Và đặc biệt khi mà Tổng thống Trump có những cái lời lẽ có vẻ như là người ta cho rằng là xúc phạm tới cái sắc dân của bà này, tức là người Somali, đặc biệt cái vụ ở bên Minnesota, quý vị còn nhớ đó, là ông Trump cũng đã có những cái lời lẽ rất nặng và coi những cái thành phần của người này là những người có vẻ như là theo ông Trump là toàn là lấy tiền của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ rồi đem về cung cấp cho những cái tổ chức khủng bố ở Somali mà thôi, chứ cũng chẳng giúp được gì cả. Thì hai bên lại có cái sự mà hụt hạt càng lớn hơn. Thì theo tin cho biết đó, thì bà Oma này đó đã lên tiếng và xác nhận, phủ nhận tất cả những cái gì mà cho rằng là người ta nghi cái hồ sơ mà sang Hoa Kỳ của bà này bị gian lận khi mà nộp đơn. Bà này bà nói rằng đây chẳng qua chỉ là một cái vấn đề nhắm vào đối thủ chính trị mà thôi. Tại vì từ nào giờ tại sao không làm? Mà bây giờ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ được diễn ra, mà bà này cũng đang tranh cử cho cái nhiệm kỳ kế tiếp. Thành ra là chỉ có nhắm vào chính trị mà thôi. Trong khi đó thì cũng có thêm một cái nguồn tin mà giới chức của di trú họ cũng đưa ra. Họ nói rằng là người ta cũng nghi bà này có dính vào cái vụ đám cưới giả. Tức là người cho rằng là bà này đã từng đứng ra để mà làm giấy tờ hôn thú để cưới một người anh của mình từ bên Somali đưa sang Hoa Kỳ, giống như vợ chồng, nhưng mà thực tế hai người này có mối quan hệ gia đình với nhau. Thành ra đó là những cái điều mà ta đang điều tra. Tuy nhiên, dĩ nhiên bà này đang lên tiếng và khước từ tất cả những cái lời cáo buộc đó, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
9: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bel Air vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế. Khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới Saudi Arabia và nền an ninh của quốc gia này. Thưa quý vị, Saudi Arabia là một quốc gia lớn ở trên phía bán đảo Ả Rập, và họ là một quốc gia có một nguồn tài nguyên phong phú về dầu hỏa, cũng như họ đã nằm về hai cái phương diện, hai cái vùng biển lớn liên quan đến chiến tranh hiện nay. Thứ nhất là vùng eo biển, vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, và thứ hai là vùng Biển Đỏ, tức là Hồng Hải, với cái vùng cửa biển Bab al-Mandeb. Đó là những cái nơi quan trọng nhất. Và hiện nay Saudi Arabia đang liên quan tới một vấn đề rất lớn, đó là an ninh của họ đối với cuộc đối với Iran, chiến tranh Iran, và nhất là đệ tử của Iran là quân Houthi. Quân Houthi là một trong những tay sai của Iran, và họ sử dụng những khí giới do Iran yểm trợ cho họ. Họ cất khí ấy ở đâu không ai được biết, nhưng mà rõ ràng là họ có khí giới từ Iran. Họ có cả hỏa tiễn tầm xa, họ có cả hỏa tiễn hành trình, là những hỏa tiễn có thể thay đổi hướng bay trong khi tấn công địch thủ. Và họ là người chủ trương phong tỏa cái eo biển Bab al-Mandeb, cũng giống như là eo biển Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, để có thể kiểm soát được cả cái vùng dầu hỏa nói trên. Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Hoa Kỳ một mặt đã liên lạc với Saudi Arabia để giúp Saudi Arabia trong cái chiến trận này, bởi vì Saudi Arabia là đồng minh. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đã liên lạc với quân Houthi để có thể ký một giao ước ngầm. Theo như lời báo chí nói là họ đã có một giao ước ngầm với quân Houthi là hai bên không tấn công lẫn nhau. Và vì vậy cho nên trong cuộc tấn công mới nhất, quân Houthi đã tha hồ tấn công Ả Rập Saudi, khiến cho 20 người chết trong tuần vừa qua. Và những cái hỏa tiễn mà của Houthi bắn từ bên Yemen sang Ả Rập Saudi, dù đang bắn rất xa mà Ả Rập Saudi vẫn không có những cái phương tiện để khám phá ra trước và để chặn lại các quả tiện nói trên. Đó là một trong những cái điều mà mới nhất hiện nay. Và Houthi đang đe dọa nếu như Mỹ liên kết với Ả Rập Saudi thì họ sẽ trả đũa, và họ sẽ làm cho cái việc mà Hoa Kỳ giúp đỡ Ả Rập Saudi sẽ trở nên một cái tai hại lớn cho Hoa Kỳ, khi mà họ có thể tìm đủ mọi cách để ngăn trở chuyện này, cũng như tìm đủ mọi cách để trừng phạt Hoa Kỳ trong cái chuyện này. Đó là những lời họ nói mà thôi, nhưng dĩ nhiên ai cũng biết làm sao để có thể trừng phạt Hoa Kỳ được khi mà họ chỉ là tay sai của quân Iran. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, cái trung tâm giải trí có tên là Six Flags rất nổi tiếng ở tại nước Mỹ này. Một số đông tiểu bang của Hoa Kỳ đều có cái địa điểm đó để cho người ta tới, nhất là trẻ em tới vui chơi. Và người ta thích nhất đó là những cái vòng đu quay rất là lớn, rất là cao, nó làm cho người ta rất là lo sợ, nhất là những người mà không quen chơi những cái trò chơi đu quay cao như thế. Tuy nhiên thì mới ngày hôm qua thôi, một cái sự kiện xảy ra rất đáng tiếc, khiến cho hầu hết tất cả những cái trung tâm của Six Flags, nơi mà có những cái vòng đu quay đó, gọi họ là cái roller coaster đó, đã phải đóng cửa. Lý do là tại vì vào ngày hôm qua, ở tại một cái Six Flags của Georgia, thì có một cái tai nạn xảy ra khi mà cái roller coaster nó đang chạy trên cái đường ray của nó lên tới cái độ cao, và sau đó thì không biết lý do tại sao mà chiếc xe nó bị lật úp, và một người ngồi trong cái xe đó bị rơi ra khỏi cái xe và rơi xuống đất. Mà không những rơi xuống đất một cách thẳng thừng mà nó rơi, nó va chạm vào những cái sườn của cái đường ray đó 2-3 lần, tức là rơi 2-3 lần trúng cái này cái kia, sau đó thì mở rơi xuống một cái roof, tức là một cái mái nhà của cái gọi là cái haunted house. Đây cũng là một cái nơi để mà trẻ em thích vào trong đó để mà coi ma ở trong những cái trung tâm của Six Flags này. Thì khi rơi xuống dưới thì cái người đó đã bị tử vong. Ngoài ra một số người khác không rơi xuống đất nhưng mà cũng bị cái xe nó làm cho bị thương đó. Thành ra ngay sau đó, đó thì cái nơi này đã được di tản. Và hiện bây giờ đó, sau khi một cái người khách đã bị thiệt mạng như vậy đó, thì Six Flags đã tuyên bố rằng là họ cho đóng cửa tất cả 9 cái cơ sở của Six Flags ở toàn nước Mỹ này để có thể điều tra. cái sự việc nó xảy ra chỉ có khoảng chừng 2 tuần lễ mà thôi, sau khi mà báo CNN họ có làm một cái bài mà gọi là phóng sự điều tra để họ tìm hiểu về cái hệ thống roller coaster của Six Flags ở tại California. Và sau khi mà họ có những cái bằng chứng, họ thấy rằng là cái hệ thống này nó quá là mạo hiểm, nó không có được an toàn bởi những cái hệ thống mà họ lắp đặt đó, nó không có được tu bổ, nó không có được kiểm tra. Thành ra là CNN đã lên tiếng cách đây chỉ có 2 tuần thôi, mà cái lời lên tiếng của CNN đã buộc cái Six Flags ở tại California cũng tuyên bố là đóng cửa để mà kiểm tra lại cái hệ thống của cái roller coaster đó. Thì sau 2 tuần bây giờ đây lại xảy ra cái vụ này ở tại Georgia, thành ra ngay lập tức coi như là cái hệ thống này toàn bộ ở tại Hoa Kỳ này đã bị shut down, tức là đóng cửa. Thành ra quý vị nào mà muốn đi chơi đu quay của Six Flags đó thì bây giờ chắc là khó được chơi roller coaster, tại vì tất cả đều đã bị đóng cửa sau tai nạn vào ngày hôm qua ở tại Georgia.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin từ Philippines. Thưa quý vị, bạn tin từ Philippines cho hay một cái thú vui, phải nói rằng thú vui trần tục mà nhiều người rất là thích hiện nay, nhất là những người ở Hoa Kỳ, đã gây ra một cái mối quan ngại lớn cho nhiều người. Bởi vậy cho nên báo chí đều mở những cái cuộc điều tra về cái đó. Một, đó là một trong những cái điều quan trọng nhất, tức là tình dục trẻ em. Tình dục trẻ em là một trong những mối lo của nhiều người, bởi vì nó liên quan tới những cái tai nạn xã hội và những cái số phận của những trẻ em vốn là thường xuất thân từ những kẻ nghèo khó và bị lợi dụng tình dục, rồi để đam lên làm những cái việc mà sử dụng tình dục để có thể mua vui cho các cái người mà trả tiền để thực hiện những công việc nói trên. Đó là cái việc mà có những cái tổ chức ở bên Philippines, họ thuê những trẻ em, rồi từ đó những trẻ em họ buộc những trẻ em này về hành động tình dục, rồi sau đó họ quay phim, và họ trong khi quay phim đôi lúc họ còn trực tiếp cho những cái người trả tiền để có thể coi những cuộc phim tình dục đó trực tiếp livestream từ bên Philippines. Philippines là cái nước mà hiện nay đang bị dính líu, và người ta cho rằng chính những kẻ buôn bán trẻ em và xâm phạm tình dục ở bên Philippines đã tìm cách để mà tổ chức những cái vụ này, livestream những cái vụ buôn bán tình dục của trẻ em cho các cái người đàn ông khác. Và những người này họ một phần thì họ có trực tiếp, một phần họ copy lại rồi bán ra lại và cho phép những cái người khác bên Hoa Kỳ được coi xuyên qua vấn đề trả tiền. Và việc trả tiền đó cũng như là việc coi một cách trực tiếp hoặc là coi qua các trang mạng, thì chỉ cần hiện nay với cái kỹ nghệ hiện đại của Internet, với tất cả mọi việc và những cái message mà được ngụy tạo, được che giấu và được coi như rằng là che đậy bằng những cái công thức thông thường để mà có thể làm cho người ta không biết được những người đó đang làm những chuyện đồi bại và lung thường đạo lý không có. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay, và những message đó đều được mã hóa và chiếu trên những cái channel mà phải nói là gọi là private, cho nên người ta không biết được. Đó là một trong những chuyện mà tai hại nhất, những chuyện đó xảy ra ở trên Philippines. Và cái người mà buôn và những cái người thụ hưởng mà thích coi cái đó nhất thì đa số đều cư ngụ ở tại Hoa Kỳ. Đó là một trong những tin tức liên quan đến một cái tệ nạn xã hội mà hiện nay đang được điều tra, và chính phủ Hoa Kỳ cũng như quốc tế đang tìm cách ngăn chặn, nhưng phải nói rằng hết sức là khó khăn. Thưa quý vị,
1: một cái tổ chức gọi là cơ quan đo lường thời gian quốc tế đang tụ hội với nhau ở tại bên nước Pháp, và thứ năm tới đây thì họ sẽ họp để xem rằng là liệu có loại bỏ cái gọi là cái dây nhuận ở trong cái hệ thống thời gian quốc tế hay là không. Nói như vậy quý vị có lẽ cũng hơi khó hiểu dây nhuận là cái gì. Thì được biết đó là, thưa quý vị, để phù hợp với lại cái vòng quay của trái đất. Trái đất nó quay nó cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ ở trong cái không gian này, thành ra đôi khi nó quay không có chính xác đúng 100% lúc nào cũng vậy, mà nó có cái sự xê dịch một chút xíu. Thành ra những cái cơ quan về vấn đề đo lường quốc tế họ có nhiệm vụ là họ theo dõi để xem mà nếu như trong trường hợp mà cái trái đất nó cứ thay đổi mỗi lần một cái sao thôi, thì trong một cái thời điểm nào đó đó thì họ phải căn chỉnh lại cái đồng hồ sao đó, họ thêm vào để cho nó phù hợp với cái thời gian chuẩn quốc tế và cái tốc độ quay vòng quay của trái đất cho nó khớp với nhau, gọi là cái cái lip second, tức là cái dây nhuận đó. Đó thì thứ năm này họ sẽ họp, tại vì họ muốn bỏ đi. Tại vì thí dụ như là vào lúc hai thí dụ như là 1:59 là tới một cái tích tắc nữa, một giây nữa là nó sang 2 giờ, phải không ạ? Thì lần này họ sẽ thêm một giây nữa, tức là 1:59 rồi tới 1:60 rồi bắt đầu một cái tích tắc nữa thì mới tới là 2 giờ. Họ cộng thêm như vậy để nó phù hợp với cái thời gian đó, nói chung là như vậy. Tuy nhiên thì cái sự thay đổi như vậy nó có thể khiến cho các cái hệ thống của cái nền công nghiệp nó ảnh hưởng, nhất là những cái hệ thống mà computer, máy móc này kia đó, nó phải thay đổi, mặc dù một giây thôi nhưng mà nó phải thay đổi cả cái hệ thống về internet của nó, về vi tính đó, nó rất là nhiều khê. Bên cạnh đó, những cái cơ quan mà họ phải giữ cho cái giờ chuẩn quốc tế đó thì họ cũng phải thay đổi hàng loạt theo, mặc dù chỉ là một cái tích tắc thôi. Đó, thành ra nó rất là phiền phức, cho nên là không biết là họ có họp thứ năm này, không biết họ có đồng ý để mà bỏ thêm một cái dây nhuần nó vô đó để mà nó kéo đúng cái thời gian lại hay là không, mặc dù nó thay đổi. Có thể là họ sẽ bỏ, nhưng nếu trường hợp bỏ như vậy thì liệu nó có lợi gì và nó có hại gì trong cái đường dài, long run, tức là bây giờ 1 năm 2 năm sau không nói, 10 năm 20 năm sau nó có không nói, có thể 100 năm sau, với cái sự khác biệt càng ngày nó càng cộng thêm như vậy đó, thì cái thời gian chuẩn quốc tế và cái vòng quay của trái đất bình thường nó có thể có cái sự khác biệt lớn hơn chúng ta có thể nhận biết được. Thì đó là cái nội vụ của cái bản tin, nói về cái gọi là cái leap second, tức là cái dây nhuận, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là cả bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề phi trường Long Thành, thưa quý vị. Phi trường Long Thành được chính phủ Việt Nam chuẩn bị để có thể đưa ra hoạt động với quốc tế và từ đó chính thức trở thành một cái phi trường lớn, và phi trường lớn này đón tất cả những cái khách ngoại quốc đến Việt Nam xuyên qua 3 phi trường lớn. Thứ nhất là Hà Nội, thứ hai là Sài Gòn và thứ ba là Đà Nẵng như là hiện nay. Thế thì phi trường Long Thành được lập ra để thay thế phi trường Sài Gòn trước đây. Phi trường Long Thành từ khi lập ra cho đến bây giờ đã tốn rất nhiều tiền và tốn rất là lắm công phu, tuy vậy vẫn rất là trì trệ cả những cái khách ngoại quốc đến Việt Nam xuyên qua 3 phi trường lớn. Thứ nhất là Hà Nội, thứ hai là Sài Gòn và thứ ba là Đà Nẵng như là hiện nay. Thế thì phi trường Long Thành được lập ra để thay thế phi trường Sài Gòn trước đây. Phi trường Long Thành từ khi lập ra cho đến bây giờ đã tốn rất nhiều tiền và tốn rất là lắm công phu, tuy vậy vẫn rất là

0: dân chúng có thể và còn hành khách có thể đi từ Sài Gòn đến Long Thành, bởi vì con đường đó tuy rằng nó chỉ có 21 cây số mà thôi, hoặc là có thể dài hơn chút đỉnh, nhưng mà những cái đoạn đường đó rất là đông xe cộ và phải mất ít nhất cả 45 phút hoặc là hơn, đôi lúc nhiều giờ nữa để có thể đi từ Long Thành về Sài Gòn. Cho nên làm sao để cái xa lộ Sài Gòn Long Thành nó trở thành ra thông thoáng hơn thì lúc bây giờ mới gọi là thành công. Tuy vậy thì vấn đề đó là vấn đề phải cần có thời gian, và hiện giờ đây người ta đang tìm cách để mà khai mạc và khánh thành cái phi trường Long Thành. Tất nhiên người ta phải làm cái cao tốc Sài Gòn Long Thành, nhưng mà đường xa lộ Sài Gòn Long Thành hiện nay có rất là nhiều xe cộ, và người ta nhận thấy rằng kể từ khi họ làm ra cái xa lộ Bến Lức Long Thành thì xa lộ Sài Gòn Long Thành nó bớt đi được tới 70.000 xe. Đó là một trong những cái điều rất là tốt. Từ cái chỗ tốt đó, người ta đang dự tính là làm sao để mở rộng xa lộ Sài Gòn Long Thành có nhiều đoạn lên đến 8.000 xe, và nhất là cái cầu Long Thành sẽ được sửa lại lớn hơn đến 5.000 xe để có thể giải tỏa bớt cái thời gian đi từ Sài Gòn đến Long Thành, và như vậy thì cả hành khách ngoại quốc họ mới cảm thấy thoải mái khi sử dụng phi trường Long Thành, thay vì nếu không làm những chuyện đó thì có thể phi trường Long Thành sẽ thất bại, và việc này đem đến một ảnh hưởng xấu cho nền kinh tế Việt Nam, thưa quý vị.
1: Theo một cái phúc trình thường niên về nạn buôn người ở tại Việt Nam, thì theo như Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đánh giá, Việt Nam còn giấu giếm rất là nhiều, cho nên Việt Nam vẫn nằm trong cái danh sách số 2 về cái nạn buôn người ở tại Việt Nam và cái sự mà không có thành thật của giới công quyền Việt Nam về vấn đề cái phúc trình của cái thành phần gọi là buôn người ở tại Việt Nam. Tại vì theo như Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ nói đó, thì cái cuộc phúc trình vào ngày 11 tháng 10 vừa qua đó, thì Việt Nam nói rằng là ở Việt Nam cũng có một số ít, một vài trường hợp là có trường hợp buôn người mà thôi, chứ không có nhiều. Trong khi đó thì báo chí đăng tải rầm rộ, thời gian gần đây quý vị biết là hàng trăm người đã bị đưa sang bên Campuchia, đưa sang bên Lào, đưa sang bên Thái Lan để mà có thể làm việc nhẹ lương cao, có thể là vào trong những cái sòng bài để mà có thể lường gạt khách hàng, hoặc là những cái tổ chức mại dâm vân vân. Báo chí thì đang mỗi lần giao trả cho Việt Nam là 500 người, 300 người, 700 người vân vân. Trong khi đó khi Việt Nam phúc trình đó thì nói chỉ có vài người mà thôi. Thì đó là cái điều mà Việt Nam đã thiếu trung thực trong vấn đề báo cáo về cái nạn buôn người ở tại Việt Nam. Và họ cũng nhấn mạnh thêm đó là họ chưa nói tới cái trường hợp ở tại trong nước. Tại vì có những dấu hiệu cho thấy là ngay tại trong nước của Việt Nam thì vẫn có những trường hợp mà ép buộc những phụ nữ, những thiếu nữ bị ép buộc đưa vào những cái nơi, thí dụ như là quán karaoke hoặc là quán nhậu, quán bar để phục vụ vấn đề mại dâm. Mà những cái thành phần đó thì Việt Nam không bao giờ nhắc tới. Thì đó là cái việc mà Hoa Kỳ đang đánh giá Việt Nam vẫn còn chưa có trung thực, cho nên là vấn đề mà bàn chuyện đưa ra những cái vấn đề mà hợp tác về vấn đề thương mại cũng như là thuế quan này kia đó, thì Việt Nam vẫn chưa có được những cái phần ưu tiên khi mà Hoa Kỳ vẫn để Việt Nam nằm trong danh sách số 2, category số 2 về vấn đề nạn buôn người vẫn tiếp tục xảy ra tại Việt Nam, thưa quý vị. Và kết thúc quý vị với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Thấp ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào. We'll be right back.

0: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại

0: 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
5: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
4: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
5: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
4: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
5: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
4: Tối nay đi không?
5: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
4: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang.

Kính thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, tức là AI, đang thay đổi cách con người làm việc, học tập và giao tiếp. Công nghệ có thể hỗ trợ nghiên cứu y học, nhưng phân tích dữ liệu, tự động hóa sản xuất và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, khi mà máy móc ngày càng có khả năng thực hiện những công việc vốn thuộc về con người, thì một câu hỏi quan trọng được đặt ra, đó là liệu tiến bộ công nghệ có đồng nghĩa với một cuộc sống tốt đẹp hơn? Trong bài bình luận của mình vào ngày 12 tháng 10, 2026, thì một bình luận gia có tên là David Silver có một cái đề cập đến thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo 14 rằng công nghệ phải phục vụ cho con người, thay vì khiến cho người bị đánh giá chủ yếu qua hiệu quả và năng suất. Quan điểm này không nhất thiết có thể phản đối AI, mà nhấn mạnh sự cần thiết phải cân nhắc những tác động đối với lại phẩm giá, việc làm và các mối quan hệ xã hội. AI mang lại nhiều cơ hội thiết thực. Trong y tế, công nghệ có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu và nghiên cứu phương pháp điều trị. Trong giáo dục, AI giúp cho người học tiếp cận kiến thức thực tiện hơn. Và đối với lại doanh nghiệp thì tự động hóa có thể giảm chi phí, nâng cao năng suất và giải phóng nhân viên khỏi những nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, lợi ích công nghệ không tự động được phân phối đồng đều. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận nhờ sự tự động hóa, trong khi người lao động phải đối mặt với lại nguy cơ mất việc. Người có kỹ năng sử dụng AI có thể nâng cao thu nhập, còn những người thiếu cơ hội đào tạo thì có nguy cơ tụt lại phía sau. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là AI tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế, mà còn là ai được hưởng thành quả và ai phải gánh chịu chi phí của quá trình chuyển đổi. Và nếu năng suất tăng nhưng lợi ích tập trung vào một nhóm nhỏ, tiến bộ công nghệ có thể đi cùng với lại bất bình đẳng xã hội lớn hơn. Là một trong những điểm đáng chú ý trong thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo 14, đó là nguy cơ con người bị đánh giá chủ yếu là qua hiệu quả công việc. Năng suất có thể đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhưng mà không thể phản ánh đầy đủ giá trị của một cá nhân. Kinh nghiệm, khả năng giải quyết xung đột, sự tin cậy và kỹ năng giao tiếp đôi khi khó được đo lường bằng những con số đơn giản. Điều này cũng đúng với lại đời sống gia đình. Chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ già hay giúp đỡ những người gặp khó khăn không nhất thiết tạo ra doanh thu, nhưng lại có ý nghĩa thiết yếu đối với lại xã hội. Một nền kinh tế có thể sản xuất nhiều hàng hóa hơn, song điều đó chưa đủ để chứng minh là người dân đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dẫu vậy, tự động hóa không nhất thiết làm giảm phẩm giá của con người. AI có thể đảm nhận những công việc nguy hiểm hoặc là đơn giản, giúp cho người lao động có thể giảm rủi ro và có thêm thời gian cho gia đình. Vấn đề nằm ở cách xã hội tổ chức quá trình chuyển đổi và phân phối lợi ích. Các chatbot có thể phản hồi liên tục, cung cấp thông tin và hỗ trợ người dùng giải quyết những vấn đề thường ngày. Tuy nhiên, khả năng tạo ra một câu trả lời mang tính đồng cảm không có đồng nghĩa với một trải nghiệm tình cảm giữa con người. Và nếu ngày càng dựa vào AI để giải quyết mọi khó khăn cá nhân, thì một số người có thể ít tìm đến gia đình, bạn bè hoặc là những người có chuyên môn khi mà cần hỗ trợ. Ngược lại, nếu được sử dụng hợp lý, thì công nghệ cũng có thể giúp người dùng hiểu rõ vấn đề và chuẩn bị cho những cuộc trao đổi khó khăn. Trong giáo dục, AI có thể giải thích bài học, nhưng mà học sinh vẫn cần sự suy luận và kiểm chứng thông tin. Ở trong gia đình, công nghệ có thể cung cấp lời khuyên, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự quan tâm và trách nhiệm của cha mẹ. Vì vậy, vấn đề không phải là con người có nên sử dụng AI hay không, mà là làm thế nào để công nghệ bổ trợ thay vì làm suy yếu khả năng suy nghĩ và những mối quan hệ cần thiết cho đời sống. Do đó, chính phủ cần hỗ trợ, đào tạo và mở rộng cơ hội làm việc. Doanh nghiệp cần cân nhắc tác động đối với lại nhân viên khi mà triển khai AI, thay vì chỉ tập trung vào tiết kiệm chi phí. Các công ty công nghệ cũng phải bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm tra độ tin cậy của hệ thống và chịu trách nhiệm đối với lại những rủi ro do sản phẩm gây ra. Thách thức đối với lại chính phủ đó là cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và bảo vệ công chúng. Quy định quá cứng nhắc có thể cản trở sáng tạo, nhưng mà thiếu giám sát có thể khiến người dân phải gánh chịu hậu quả từ việc sử dụng công nghệ thiếu trách nhiệm. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo 14 không yêu cầu xã hội quay lưng với lại AI. Điều ông nhấn mạnh là tiến bộ cần được đánh giá bằng những tiêu chí rộng hơn lợi nhuận và năng suất.
Một xã hội phát triển không chỉ cần máy móc thông minh hơn hay là quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Xã hội ấy còn cần những công việc có ý nghĩa, cơ hội giáo dục bình đẳng, dịch vụ y tế tốt hơn và những gia đình gắn kết. AI có thể giúp con người mở rộng tri thức, giảm bớt công việc nguy hiểm và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng mà nếu lợi ích công nghệ đi cùng với lại bất ổn nghề nghiệp, bất bình đẳng gia tăng và các mối quan hệ suy yếu, xã hội cần xem xét lại cách phát triển và sử dụng công nghệ. Cuối cùng, câu hỏi mà Giáo hoàng Leo 14 đặt ra không phải là AI có thể thông minh đến mức nào, mà là con người muốn sử dụng trí thông minh ấy để xây dựng một xã hội như thế nào. Máy móc có thể phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp, nhưng mà việc xác định điều gì công bằng, điều gì đáng theo đuổi và một cuộc sống tốt đẹp cần những giá trị gì thì vẫn đòi hỏi sự lựa chọn của con người. Thành công của AI không nên chỉ được đo bằng những công việc máy móc có thể thay thế, mà còn bằng việc công nghệ giúp con người sống tốt hơn đến đâu. Và đây là trách nhiệm chung của chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

0: là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
1: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Ma La đó, ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotboat 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 12 năm 2004, luận văn của Dan đã dài đến 142 trang rồi, chưa kể danh mục tham khảo. Lâu rồi Alice chưa đọc bất cứ thứ gì dài như vậy. Cô ngồi trên ghế sofa với bài làm của Dan ở trên đùi, dắt bút đỏ trên tay và tay phải cầm cây bút dạ màu hồng. Cô dùng bút đỏ để sửa bài và bút dạ màu hồng để dò theo những gì cô đã đọc. Cô đánh dấu tất cả những gì cô cảm thấy quan trọng, nên khi cô cần dò lại, cô có thể giảm bớt công việc bằng cách chỉ đọc những từ được đánh dấu. Cô dừng hoàn toàn một cách vô vọng ở trang 26 vì cả trang đã tô hồng. Não cô cảm thấy quá tải và van xin cô nghỉ ngơi. Cô tưởng tượng những dòng chữ hồng trên trang giấy trở thành cây kẹo bông gòn hồng rinh rít trong đầu cô. Càng cố đọc, cô càng cần phải đánh dấu để hiểu và nhớ được cô đã đọc những gì. Càng đánh dấu, đầu cô càng cảm thấy quá tải vì món kẹo được tạo nên từ những sợi màu hồng đang quấn quýt và làm nghẽn những mạch điện trong não cô, khiến cô không thể hiểu và nhớ nổi những gì cô đã đọc. Đến trang 26, cô không còn hiểu được gì cả. Pip, pip. Cô thả bài luận văn của Dan xuống bàn phòng khách và ngồi vào máy tính trong phòng làm việc. Cô thấy một thư điện tử trong hộp thư của cô, từ Jenny Stadario. Thân gửi Alice, tôi đã chia sẻ ý tưởng của cô về một nhóm hỗ trợ giữa những người mất trí sớm trong đơn vị của chúng tôi và với những người khác ở bệnh viện Brigham và Women's Hospital. Tôi đã nghe phản hồi từ ba người trong khu vực rằng họ rất có hứng thú với ý tưởng này. Họ cho phép tôi cung cấp tên và thông tin liên lạc cho cô. Có lẽ cô cũng muốn liên lạc với Hiệp hội Alzheimer Massachusetts. Họ có thể sẽ biết những người khác cũng muốn tham gia. Hãy cập nhật tình hình và cho tôi biết nếu tôi có thể cung cấp thêm những thông tin hay hỗ trợ tư vấn. Thực lòng xin lỗi vì chúng tôi không thể làm thêm điều gì cho cô trong trường hợp này. Chúc may mắn, Jenny Stadario. Cô mở phao đính kèm. Mary Johnson, 57 tuổi, sa sút trí tuệ Thái Dương. Kathy Roberts, 48 tuổi, Alzheimer khởi phát sớm. Jan Sullivan, 53 tuổi, Alzheimer khởi phát sớm. Họ đây rồi, những người bạn mới của cô. Cô đọc đi đọc lại tên họ, Mary, Kathy và Dan. Mary, Kathy và Dan. Cô bắt đầu cảm thấy vô cùng phấn khích, pha với chút sợ hãi đè nén mà cô thường trải qua trước khi vào mẫu giáo, đại học và cao học. Họ trông như thế nào? Họ có đang làm việc? Họ đã sống với căn bệnh bao lâu rồi? Triệu chứng của họ có giống cô, nhẹ hơn hay nặng hơn? Họ có giống cô chút nào không? Nếu cô nặng hơn họ nhiều thì sao? Thân gửi Mary, Kathy và Dan. Tôi là Alice Howland. Tôi 51 tuổi và được chẩn đoán mắc phải Alzheimer khởi phát sớm. Tôi từng là một giáo sư tâm lý học ở Đại học Harvard trong 25 năm. Nhưng hồi tháng 9 tôi buộc phải rời khỏi vị trí vì những triệu chứng của căn bệnh. Hiện tại tôi đang ở nhà và cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi đã gọi cho Denise Stadario ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts để xin thông tin về nhóm hỗ trợ bệnh nhân mất trí sớm. Họ chỉ có một nhóm hỗ trợ cho những người chăm sóc bệnh nhân mà không có gì cho chúng ta. Nhưng cô ấy đã cho tôi thông tin của các bạn. Tôi muốn mời các bạn đến nhà tôi dùng trà, cà phê để nói chuyện vào chủ nhật này
2: ngày 5 tháng 12 vào lúc 2 giờ. Người chăm sóc của các bạn cũng được mời nếu các bạn muốn. Địa chỉ và bản đồ đến nhà tôi được đính kèm bên dưới. Tôi rất mong được gặp các bạn. Alice, Mary, Cathy và Dan. Mary, Cathy và Dan. Dan, luận văn của Dan. Cậu ta đang đợi mình chỉnh sửa. Cô quay lại phòng khách và mở luận văn của Dan đến trang 26. Màu hồng lại lao vào, xâm nhập não cô. Cô cảm thấy đau đầu. Cô không biết có ai đã trả lời chưa. Cô để mặc thứ gì đó của Dan trước khi cô suy nghĩ xong. Cô nhấn vào hộp thư. Không có gì mới. Bíp, bíp. Cô nhấc máy. Xin chào. Tiếng máy chờ. Cô hy vọng đó là Mary, Cathy hay Dan. Dan, luận văn của Dan. Cô quay lại ghế sofa. Cô căng mắt, cầm lấy cây bút dạ. Nhưng mắt cô không tập trung vào những dòng chữ trên trang giấy được. Cô lại mơ mộng. Mary, Cathy và Dan còn có thể đọc được 26 trang và nhớ tất cả những gì họ đọc không? Nếu cô là người duy nhất nghĩ tấm thảm hành lang là một cái hố thì sao? Nếu cô là người duy nhất suy giảm thì sao? Cô không bị suy sụp, nhưng cảm thấy mình đang trượt xuống một cái hố bệnh điên, một mình. Tôi cô đơn. Cô than vãn, chìm sâu hơn vào trong cái hố cô đơn thực sự mở ra mỗi khi cô nghe chính giọng nói của mình nhắc đến những từ ấy. Bíp, bíp. Tiếng chuông cửa hất cô ra khỏi giấc mộng. Họ tới rồi à? Cô có mời họ tới hôm nay không nhỉ? Một phút thôi. Cô dụi mắt bằng tay áo. Vừa đi, cô vừa dùng tay vuốt vuốt mái tóc rối của mình. Hít một hơi thật sâu và ra mở cửa. Không có ai ở đó cả. Ảo giác về cả âm thanh lẫn hình ảnh là những hiện tượng thường diễn ra đối với những người mắc Alzheimer. Nhưng đến nay cô chưa từng trải qua, hoặc có lẽ cũng đã từng. Khi cô ở một mình, chẳng có cách nào rõ ràng để biết việc cô trải qua là thực tế hay ảo giác do bệnh Alzheimer gây ra. Ảo giác của cô không giống như những rối loạn, ảo giác trí nhớ, ảo ảnh và tất cả những thứ điên loạn được tô bằng màu hồng huỳnh quang, không lẫn vào những thứ bình thường, chân thực và chính xác. Dưới góc nhìn của cô không thấy được sự khác biệt. Tấm thảm là một cái hố. Tiếng ồn đó là tiếng chuông cửa. Cô kiểm tra hộp thư một lần nữa. Một thư mới. Chào mẹ. Mẹ khỏe không? Mẹ có dự hội nghị chuyên đề vào giờ ăn trưa hôm qua không? Mẹ có chạy bộ không? Lớp học của con vẫn như thường lệ, rất tuyệt. Con tham gia một buổi diễn thử quảng cáo cho một ngân hàng. Bọn con cũng chưa biết kết quả thế nào. Bố khỏe không mẹ? Tuần này bố có ở nhà không? Con biết tháng rồi rất khó khăn. Mẹ đợi con nhé. Con sẽ về sớm. Con yêu mẹ, Lydia. Píp píp. Cô nhấc điện thoại lên. Alo. Tiếng chuông chờ. Cô mở ngăn kéo trên cùng của tủ tài liệu, quẳng điện thoại vào. Cô nghe tiếng nó va vào đáy kim loại nằm dưới hàng trăm tập tài liệu tái bản và đẩy ngăn tủ vào. Khoan đã, hình như đó là điện thoại của mình. Điện thoại. Cô hô lên như thể đang chơi trò chơi trong nhà, cố gắng giữ mục tiêu tìm kiếm. Cô kiểm tra khắp nơi nhưng không tìm được nó. Rồi cô nhận ra rằng cô cần phải lục chiếc giỏ màu xanh của mình. Cô ngân nga. Giỏ xanh. Cô tìm thấy giỏ của cô trên bàn bếp. Điện thoại di động của cô ở bên trong, nhưng tắt. Có thể tiếng ồn do còi báo động ở xe của một người nào đó vừa khóa lại hay tắt đi. Cô trở lại ghế sofa và mở luận văn của Dan đến trang 26. Xin chào. Giọng một người đàn ông. Alice nhìn lên, mắt cô mở tròn, lắng nghe, giống như cô vừa nghe ma gọi. Alice, giọng nói kỳ lạ hỏi cô. Vâng. Alice, em sẵn sàng đi chưa?
1: John xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng khách. Anh đang đợi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô muốn biết rõ hơn.
2: Chúng ta đi nào. Chúng ta ăn tối cùng Bob và Sarah, và chúng ta đã hơi trễ rồi.
1: Ăn tối? Cô vừa nhận ra rằng cô đang đói ngấu lên.
2: Cô không nhớ hôm nay cô đã ăn gì chưa?
1: Có lẽ đó là lý do cô không đọc nổi luận văn của Dan. Có lẽ cô chỉ cần ăn một chút.
2: Nhưng suy nghĩ về bữa tối và đoạn hội thoại ở trong nhà hàng ồn ào tiếp tục bám lấy cô.
1: Em không muốn đi ăn tối. Hôm nay em mệt lắm rồi.
2: Anh cũng mệt. Hãy đi ăn cùng nhau nào.
1: Anh đi đi. Em muốn ở nhà thôi.
2: Đi nào, sẽ vui lắm. Chúng ta đã không đến bữa tiệc của Eric. Ra ngoài sẽ tốt hơn cho em mà. Và mọi người cũng mong gặp em.
1: Không, họ không đâu. Họ thở phào nhẹ nhõm vì em không đến. Em là một cây kẹo bông gòn hình con voi màu hồng trong căn phòng. Em sẽ làm mọi người khó chịu. Em sẽ biến bữa ăn tối thành một màn xiếc điên khùng giữa những người gắng gượng, vừa giữ vẻ thương hại và mỉm cười, vừa giữ lấy những ly rượu và dao nĩa của họ.
2: Em không muốn đi. Bảo họ em xin lỗi, nhưng em không cảm thấy muốn đến.
1: Bíp, bíp. Cô nhìn thấy John cũng nghe được tiếng ồn, và cô đi theo anh vào bếp. Anh mở cửa lò vi ba và kéo ca nước trong đó ra.
2: Nguội ngắt rồi. Em muốn anh hâm lại không?
1: Hẳn là cô đã pha trà để uống sáng nay, rồi cô quên uống. Sau đó, chắc cô đã cho trà vào lò để hâm, nhưng rồi cũng để nó lại trong đó.
2: Không, cảm ơn anh.
1: Được rồi, Bob và Sarah có lẽ đang đợi. Em có chắc là em không muốn đến?
2: Em chắc mà.
1: Anh không đi lâu đâu.
2: Anh hôn cô rồi đi một mình.
1: Cô đứng ở trong nhà bếp chỗ anh bước đi một lúc lâu, giữ ca trà lạnh tanh trên tay.
2: Cô chuẩn bị đi ngủ. John vẫn chưa đi ăn về. Ánh sáng xanh phát ra từ máy vi tính ở phòng làm việc đập vào mắt cô trong lúc cô bước lên cầu thang. Cô bước vào và kiểm tra hộp thư, dường như là theo thói quen hơn là sự tò mò đơn thuần.
1: Đây rồi.
2: Thần gửi Alice. Tôi là Mary Johnson, tôi 57 tuổi và được chẩn đoán sa sút trí tuệ thái dương 5 năm trước. Tôi sống ở bờ Bắc, không xa nơi cô ở. Ý tưởng của cô thật sự rất hay. Tôi rất muốn đến. Chồng tôi, Barry, sẽ chở tôi đến. Tôi không chắc là ông ấy muốn ở lại. Chúng tôi đều nghỉ hưu non và cả hai chúng tôi ở nhà suốt. Tôi nghĩ ông ấy muốn nghỉ để chăm sóc tôi. Hẹn sớm gặp cô. Mary.
3: Chào Alice. Tôi là Dan Sullivan, 53 tuổi. Được chẩn đoán mắc phải Alzheimer khởi phát sớm 3 năm trước. Căn bệnh di truyền cho cả nhà tôi. Mẹ tôi, hai người chú, một trong các người dì của tôi bị, và 4 người anh em họ của tôi cũng mắc bệnh. Cho nên tôi đã chứng kiến căn bệnh phát sinh và đã sống với nó cùng gia đình mình từ khi còn nhỏ. Đáng buồn cười là việc phát hiện ra bệnh hay sống với nó cũng chả dễ dàng hơn gì cả. Vợ tôi biết nơi cô ở, cũng không xa bệnh viện đa khoa Massachusetts, gần Harvard. Con gái tôi học ở Harvard. Tôi cầu nguyện mỗi ngày là nó không mắc bệnh.
2: Jen.
1: Chào Alice. Cảm ơn thư điện tử và lời mời của cô. Tôi được chẩn đoán mắc phải Alzheimer khởi phát sớm năm ngoái cũng như cô vậy. Tôi gần như cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi tưởng tôi đã hóa điên. Tôi không tập trung vào các cuộc hội thoại được, không hoàn chỉnh được câu nói của mình. Trên đường về nhà, không hiểu được sổ chi phiếu và lẫn lộn thời gian biểu của hai đứa nhỏ. Tôi có một con gái 15 tuổi và một con trai 13 tuổi. Lúc các triệu chứng bắt đầu, tôi mới 46 tuổi. Nên không ai nghĩ là bệnh Alzheimer. Tôi nghĩ các đơn thuốc rất có ích. Tôi đang dùng Aricept và Namenda. Tôi có những ngày rất ổn và những ngày tệ hại. Vào những ngày ổn định, mọi người và cả gia đình tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn ổn. Thậm chí tôi chỉ dựng chuyện lên thôi.
3: tôi không thảm đến mức phải được quan tâm. Rồi ngày tồi tệ đến, tôi không nghĩ ra được từ ngữ hay bị mất tập trung. Và tôi không thể làm nhiều việc một lúc. Tôi còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi rất mong được gặp cô, Kathy Roberts. Tái bút. Cô có biết đến mạng lưới hỗ trợ và tư vấn bệnh mất trí quốc tế không? Hãy vào trang www.jazzinternational.org. Đây là một trang tuyệt vời cho người mắc bệnh khởi phát sớm như chúng ta ở giai đoạn đầu để nói chuyện, tâm sự, được hỗ trợ và chia sẻ thông tin. Họ đây rồi, và họ đã đến. Mary, Kathy cùng Dan cởi áo khoác, rồi tìm chỗ ngồi trong phòng khách. Người vợ, người chồng đi cùng họ giữ áo khoác, ngập ngừng chào tạm biệt, cùng với John đi uống cà phê ở quán Cherry's. Mary có mái tóc vàng dài đến cằm, đôi mắt nâu chocolate lẫn trốn sau cặp kính gọng đen. Kathy có gương mặt sáng sủa, tươi tắn và đôi mắt biết cười. Alice có thiện cảm với cô ngay tức khắc. Jen có ria mép dày, đầu hói và thân hình rắn chắc. Họ chắc đã từng là những giáo sư từ nơi khác đến, thành viên của một hội sách hay những người bạn cũ. Có ai muốn suy nghĩ chút gì không? Alice hỏi mọi người. Họ nhìn chằm chằm vào cô và nhìn nhau, không trả lời. Phải chăng họ quá ngượng ngùng hay lịch sự mà không trả lời trước? Alice, có phải cô muốn nói nhâm nhi không? Kathy hỏi. Phải, đó là điều tôi muốn hỏi. Cô vừa nói suy nghĩ. Alice đỏ mặt. Nhầm từ không phải là ấn tượng đầu tiên cô muốn tạo ra. Tôi thật sự muốn một ly suy nghĩ. Mấy ngày rồi đầu tôi trống rỗng, tôi có thể được lấp đầy rồi. Dan nói đùa. Họ cười, và cuộc gặp gỡ kết nối họ lại với nhau ngay lập tức. Alice mang cà phê và trà lên, trong khi Mary kể chuyện. Tôi làm nhân viên bất động sản được 20 năm. Đột nhiên, tôi bắt đầu quên các cuộc họp, buổi hẹn, các buổi họp phụ huynh của con mình. Tôi về nhà mà không có chìa khóa. Tôi lạc trong lúc chở khách đi xem nhà trong khu vực mà tôi luôn nắm trong lòng bàn tay. Tôi lái xe loanh quanh cả 45 phút, trong khi bình thường chỉ mất 10 phút thôi. Tôi có thể tưởng tượng ra cô ấy nghĩ gì lúc đó. Tôi bắt đầu dễ nổi giận và phát điên đối với các nhân viên khác trong phòng. Trước kia, tôi luôn dễ tính và được yêu mến. Nhưng đột nhiên, tôi trở nên nổi tiếng vì tính thất thường của mình. Tôi đã hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của mình. Danh tiếng là tất cả đối với tôi. Bác sĩ của tôi kê cho tôi một đơn thuốc chống trầm cảm. Và khi thuốc này lờn, ông ấy lại cho tôi thuốc khác và thuốc khác nữa. Kathy chia sẻ tiếp câu chuyện của Mary. Trong một thời gian dài, tôi chỉ nghĩ là tôi đã quá mệt và làm nhiều việc một lúc quá mức. Để nuôi hai đứa nhỏ và chăm lo cho gia đình, tôi đã làm thêm ngoài giờ tại cửa hàng bán thuốc Tây, quay cuồng từ công việc này đến việc khác như gà mất đầu. Tôi mới 46 tuổi nên không thể nào mắc bệnh mất trí nhớ được. Rồi một ngày trong khi làm việc, tôi không thể nhớ ra tên thuốc. Tôi không biết phải đo trên 10ml như thế nào. Ngay sau đó, tôi nhận ra tôi có thể đưa nhầm liều lượng hay thậm chí nhầm thuốc. Tôi có thể vô tình giết chết ai đó. Vậy nên tôi cởi bỏ áo blouse về nhà sớm và không bao giờ quay lại làm nữa. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi tưởng tôi hóa điên rồi. Còn anh thì sao, Dan? Điều anh chú ý đầu tiên là gì? Mary hỏi. Tôi từng rất tháo vát việc nhà. Rồi một ngày, tôi không thể nghĩ ra làm sao có thể sửa cái thứ mà tôi luôn sửa được. Tôi luôn giữ xưởng của mình ngăn nắp, mọi thứ đâu vào đó. Giờ thì nơi đó thật sự là một đống hỗn độn. Khi tôi không tìm được thứ gì, tôi đổ lỗi bạn tôi mượn đồ nghề của tôi và xáo trộn mọi thứ mà không trả lại cho tôi. Nhưng thật ra chỉ có tôi thôi. Tôi là một lính cứu hỏa. Tôi bắt đầu quên tên các đồng nghiệp trong lực lượng. Tôi không thể nói được hết câu. Tôi quên phải pha cà phê như thế nào. Tôi nhìn thấy những thứ giống mẹ tôi hồi tôi mười mấy tuổi. Bà cũng mắc Alzheimer khởi phát sớm. Họ chia sẻ câu chuyện về những triệu chứng đầu tiên của họ, những khó khăn để đi đến chẩn đoán chính xác, những chiến lược họ dành để đối phó và sống với bệnh mất trí. Họ gật đầu, cười và khóc vì những câu chuyện về mất chìa khóa, đánh mất những suy nghĩ, những ước mơ trong cuộc sống. Alice cảm thấy thật chân thực và thật sự được lắng nghe. Cô cảm thấy mình bình thường. Alice, chồng cô vẫn làm việc à? Mary hỏi. Phải, anh ấy vẫn vùi mình trong nghiên cứu và giảng dạy. Anh ấy di chuyển khá nhiều. Cũng khó, nhưng sang năm chúng tôi cùng có một năm nghiên cứu, nên tôi chỉ cần cố đến hết kỳ tới. Chúng tôi sẽ có thể ở nhà với nhau cả năm. Cô vượt qua được mà, sắp rồi. Cathy nói, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Anna bảo Lydia vào bếp để làm bánh mì kem sữa chocolate trắng. Thai nhi đã lớn và cô không còn ốm nghén. Anna dường như ăn liên tục, như thể bù cho năng lượng mất đi suốt những tháng mà sáng nào cô cũng phát bệnh. Bố có vài tin. John nói, bố đã được đề nghị vị trí chủ tịch ở chương trình sinh học ung thư và Jean ở Sloan Kettering. Là ở đâu vậy bố? Anna hỏi, miệng cô nhét đầy việt quất bọc chocolate. New York. Không ai nói một lời nào. Trên máy nghe nhạc, Dean Martin ca bài Thế giới kẹo xốp. Bố đâu có hứng thú với vị trí đó đâu phải không? Anna hỏi. Thật ra là có. Bố đã đến đó vài lần hồi mùa thu, và vị trí đó thật hoàn hảo cho bố. Còn mẹ thì sao? Anna hỏi. Mẹ không đi làm nữa, và mẹ hiếm khi phải đi vào trường. Nhưng mẹ cần phải ở đây. Không, không cần đâu. Mẹ con sẽ ở với bố. Anna tiếp lời. Con ghé qua ban đêm để bố có thể làm việc đến khuya. Con ngủ lại mỗi khi bố đi khỏi thành phố. Còn Tom đến mỗi cuối tuần khi em ấy có thể. Tụi con không ở đây suốt. Nhưng... Phải, tụi con không ở đây suốt, nên tụi con chưa thấy tình hình tệ thế nào đâu. Mẹ con giả vờ biết được nhiều hơn những gì mẹ thật sự biết. Con nghĩ mẹ con thật sự mong đợi việc bố mẹ ở Cambridge thêm một năm. Mẹ con không nhận ra cô ấy đang ở đâu, khi mà bố mẹ mới đi qua có ba dãy nhà. Bố mẹ có thể sống rất thoải mái ở thành phố New York, và bố có thể nói đó là quảng trường Harvard. Và mẹ con sẽ chẳng thấy được gì khác biệt đâu. Có đó bố à, Tom nói. Bố đừng có nói vậy. Mà tới tháng 9 bố mẹ mới dời đi, còn lâu mà. Không quan trọng là khi nào dời đi, mẹ cần phải sống ở đây. Mẹ sẽ xuống dốc rất nhanh nếu bố đi, Anna nói. Con cũng nghĩ vậy, Tom tiếp lời. Họ nói về cô như thể cô không ngồi ở ghế dựa ngay đó, chỉ cách đó vài bước chân. Họ bàn về cô, ngay trước mặt cô, như thể cô là người điếc vậy. Họ bàn về cô, ngay trước mặt cô, mà không để cô tham gia vào, như thể cô là bệnh nhân Alzheimer. Cả đời bố cũng chẳng bao giờ có được vị trí này một lần nào nữa đâu, và họ cần bố. Con muốn mẹ còn được gặp hai bé song sinh. New York đâu có xa, mà cũng đâu có gì buộc tất cả các con sống ở Boston. Có lẽ con sẽ đến đó, Lydia nói. Lydia đứng ở cửa ra vào giữa nhà bếp và phòng khách. Nhưng tới khi cô mở lời, Alice mới thấy. Sự xuất hiện bất ngờ từ trong góc phòng của Lydia làm Alice giật mình. Con nộp đơn vào Đại học New York, Brandeis, Brown và Yale. Nếu con vào được Đại học New York, con sẽ sống với bố mẹ và giúp mẹ. Và nếu bố mẹ ở đó mà con được vào Brandeis hay Brown, con cũng có thể qua lại. Alice muốn nói với Lydia rằng đó là những trường xuất sắc. Cô muốn hỏi Lydia về những chương trình mà con mình thích thú nhất. Cô muốn bảo với Lydia rằng cô cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay suy nghĩ của cô đi từ ý tưởng đến lời nói rất chậm. Và giả sử những suy nghĩ ấy bơi hàng trăm cây số băng qua dòng sông bùng lầy trước khi ngoi lên để nói ra được, thì phần lớn chúng cũng chết đuối đâu đó trên đường đi rồi.
2: Thật tuyệt, Lydia, Tom nói.
3: Như vậy thôi à, bố định tiếp tục cuộc sống giống như mẹ không mắc Alzheimer, và chúng ta thì không có gì để nói nữa.
2: Anna quay sang hỏi.
3: Bố đã hy sinh rất nhiều, John nói.
2: John luôn yêu thương Alice, nhưng cô không thể làm khó anh được.
3: Cô nâng niu từng giây từng phút còn được bên anh. Cô không biết cô còn cầm cự được bao lâu nữa, nhưng cô đã tự nhủ rằng cô sẽ ổn cho đến hết năm nghiên cứu. Năm nghiên cứu cùng nhau cuối cùng, cô sẽ không để mất dù bất kỳ giá nào.
2: Nhưng anh thì có. Sao anh có thể làm vậy?
3: Câu hỏi không lời giải vùng vẫy giữa dòng sông bùng lầy trong đầu cô.
2: Sao anh có thể làm vậy?
3: Rồi câu trả lời lóe lên trong cô và bóp nghẹt lấy tim cô. Một trong hai bọn họ phải hy sinh tất cả.
1: Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
4: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Fat Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
7: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
6: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026,
8: Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VAUSA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VAUSA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VAUSA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VAUSA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VAUSA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VAUSA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VAUSA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19 nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VAUSA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501.

0: để chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người, người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
1: Thông báo: Phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương: Làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là Transfer on Death Deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy Transfer on Death Deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Phương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến

0: đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9,99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com hoặc Quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexansVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Anh Vũ, Thùy Dương và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 13 tháng 10, 2026. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Phe Houthi tại Yemen đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO. Mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về mối đe dọa từ Nga, Liên minh Bắc Đại Tây Dương tức khối NATO ngày hôm qua khẳng định quyết tâm bảo vệ các thành viên. Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở Warsaw, Ba Lan, tư lệnh cao nhất của Liên minh tướng Mỹ Alexis Grinevich cảnh báo là bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại.
9: Trong bài phát biểu được chờ đợi từ lâu, tướng Alexis Grinevich trình bày học thuyết chiến thắng của NATO. Theo đó, Liên minh sẽ chặn đứng đòn tấn công ban đầu, ngăn chặn đối phương tiến lên nếu cuộc tấn công tiếp diễn và nếu cần thiết sẽ bẻ gãy lực lượng của đối phương cũng như hệ thống điều hành chiến tranh được dùng để chống lại NATO. Theo vị tướng này, NATO không tìm cách leo thang, ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân và ông nhấn mạnh NATO chỉ là liên minh phòng thủ nhưng không nên nhầm lẫn bản chất đó với sự yếu kém hay thiếu quyết tâm. Xung đột không phải là sắp xảy ra hay không thể tránh khỏi và NATO đang giữ các kênh liên lạc để tránh hiểu lầm. Tuy nhiên, một số cơ quan tình báo trong đó có Đan Mạch cho rằng Nga có thể tấn công NATO dù khả năng này rất thấp. Lo ngại gia tăng trong những tháng gần đây sau một số vụ việc gây chú ý, trong đó có việc phát hiện một drone mang thuốc nổ tại sân bay Leipzig của Đức hồi tháng 9 vừa qua. Về các hành động hỗn hợp ở vùng xám dưới ngưỡng chiến tranh như phá hoại hay đốt phá, tướng Grinevich cho rằng các nước thành viên cần cho Moscow thấy rõ đâu là những làn danh đỏ không được vượt qua. Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte hồi đầu tháng 9 đã kêu gọi các nước thành viên bình tĩnh tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông nói không nên ngây thơ trước Nga nhưng NATO mạnh hơn và Nga biết điều đó. Những tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét lại việc triển khai quân đội tại châu Âu có thể dẫn tới cắt giảm quân số với quyết định có thể được công bố vào cuối năm. Các nước châu Âu đang gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang vì lo ngại về mức độ tin cậy đối với nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
8: Về chiến tranh Ukraine, một quan chức cao cấp Nga ngày hôm qua thông báo là Moscow hoàn toàn có thể gia tăng xuất khẩu dầu diesel cao hơn mức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo hồi cuối tuần trước.
9: Theo Reuters, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Russia 24, Phó Thủ tướng Nga phụ trách năng lượng Alexander Novak khẳng định Sinchik sẽ chờ xem tình hình diễn biến ra sao, nhưng Nga hoàn toàn có khả năng gia tăng xuất khẩu dầu diesel. Đến cuối năm nay, sản lượng xuất khẩu có thể đạt mức từ 3 triệu đến 3,5 triệu tấn mỗi tháng, tức quay trở lại mức trước khi xảy ra khủng hoảng. Bất chấp việc các cơ sở lọc dầu bị Ukraine tấn công và quy định ngừng xuất khẩu dầu diesel, Nga vẫn tiếp tục cung cấp dầu diesel cho một số nước, chủ yếu ở khu vực Trung Á, thông qua các thỏa thuận cấp chính phủ. Theo các nguồn tin trong ngành, lượng dầu diesel Nga xuất khẩu sang Trung Á trong tháng 9 năm nay đạt 427.000 tấn. Ba nguồn tin am hiểu tiết lộ với Reuters, trong cuộc gặp thứ 6 tuần trước, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với giới chức Ukraine rằng thỏa thuận về dầu diesel với Nga là một phần trong nỗ lực kéo Moscow quay lại bàn đàm phán sau khi các cố gắng trước đó nhằm tái khởi động đối thoại để chấm dứt chiến tranh đều thất bại.
8: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm qua cho biết là việc Nga tấn công ít nhất 6 cơ sở năng lượng trong vòng 24 giờ qua cho thấy là Moscow không hề có ý định đạt được một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo ông Zelensky, thì Kiev đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ đêm Chủ nhật 11 tháng 10 sang ngày thứ Hai hôm qua, nhưng khẳng định là Ukraine sẽ không đình chỉ vô thời hạn các cuộc tấn công nếu Nga không ngừng oanh tạc mạng lưới năng lượng của nước này. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh là Kiev hiện vẫn chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận hưu chiến năng lượng với Nga mà Tổng thống Donald Trump đã loan báo. Trong khi đó, cũng trong bài phát biểu trên truyền hình nói trên, người phụ trách mảng dầu khí của Điện Kremlin tuyên bố Nga vẫn tiếp tục cung cấp năng lượng cho châu Âu ở những lĩnh vực được cấp quyền miễn trừ. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm nay, các nước châu Âu theo Nga đã mua lượng nhiên liệu hóa thạch trị giá hơn 21 tỷ đô la. Còn tính trong toàn giai đoạn từ năm 2022 đến nay, tức từ khi Liên Âu ban hành các biện pháp trừng phạt Moscow do cuộc xâm lăng Ukraine, thì con số này lên đến 320 tỷ đô la. Tuy nhiên, đáp lại tuyên bố của phía Nga, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu ngày hôm nay đưa ra con số thấp hơn nhiều với 209 tỷ đô la, tức chỉ bằng 2/3 con số của Nga đưa ra. Liên hiệp châu Âu cũng có kế hoạch dự kiến chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí hóa lỏng Nga vào cuối năm nay, ngừng nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào mùa thu năm tới. Tuy nhiên, cuộc xung đột Trung Đông đang làm chậm tiến độ thực thi các mục tiêu này. Về tình hình khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua, lực lượng Houthi Yemen được Iran ủng hộ, cảnh báo là Mỹ sẽ phải hứng lấy một đòn đáp trả nhanh chóng và đau đớn nếu can thiệp theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út.
0: Trả lời hãng tin Pháp AFP tại thủ đô Sana'a, ông Mohamed al-Bukhaiti, một quan chức cao cấp của phe Houthi, tuyên bố xin trích, nếu Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến chống Yemen, chúng tôi sẽ không do dự. Đòn đáp trả sẽ nhanh chóng và đau đớn, nhắm vào Mỹ và tất cả các lợi ích của nước này trong vùng, hết lời dẫn. Hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump coi có cuộc không kích của phe Houthi nhắm vào thủ đô Ả Rập Xê Út, cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ 10 năm qua, là không thể chấp nhận được. Hai ngày sau, thứ Hai, 12 tháng 10, ông tuyên bố xin trích phe Houthi hành xử rất tồi. Liên quan đến Ả Rập Xê Út, ông Mohamed al-Bukhaiti khẳng định trước thái độ cứng đầu của Riyadh khi ưu tiên giải pháp quân sự, lực lượng Houthi sẽ cho phá hủy toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út và kêu gọi người lao động rời các cơ sở dầu lửa và sân bay của Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh xung đột gia tăng, nhiều hãng hàng không tại Ả Rập Xê Út và các nước trong vùng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar thông báo đình chỉ các chuyến bay đến Riyadh. Trong những ngày gần đây, phe Houthi gia tăng các cuộc oanh kích Ả Rập Xê Út đến mức chưa từng thấy. Hôm qua, nhiều vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thủ đô Riyadh, buộc chính quyền phải kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và phe Houthi cũng làm lộ rõ những yếu kém về khả năng phòng thủ của vương quốc này.
8: Về cuộc phong trào phản kháng của giới trẻ tại Pháp, học sinh và sinh viên đại học Pháp ở nhiều nơi tiếp tục các cuộc biểu tình phong tỏa học đường vào ngày hôm nay nhân ngày hành động thứ năm hay hồi năm. Nghiệp đoàn học sinh trung học Union Syndicale de Lycée tiếp tục yêu cầu bãi bỏ nền tảng hệ thống tuyển sinh đại học Parcoursup và đòi hỏi một kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro cho các trường trung học.
0: Phóng viên AFP ghi nhận, tình trạng phong tỏa gây trở ngại tại một số trường học ở Montpellier, Rennes, Marseille và Bayonne. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey cho biết có khoảng 200 trường học đóng cửa trong ngày hôm nay. Sáng sớm hôm nay, nhà hoạt động vì khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg cũng đã đến ủng hộ phong trào học sinh bên ngoài trường trung học Paul-Éluard ở Saint-Denis, tỉnh Saint-Denis, ngoại ô Paris, một tâm điểm của phong trào. Tại Paris, nơi nhiều trường trung học và đại học đã bị phong tỏa từ trước bình minh, người biểu tình tập hợp chuẩn bị cho cuộc tuần hành 14 giờ từ quảng trường Ý đến khu Les Invalides. Về phía chính quyền, Bộ trưởng Giáo dục khẳng định xin trích, học sinh trung học tất nhiên có thể tiếp tục lên tiếng thông qua việc biểu tình, nhưng ông tha thiết mong tất cả mọi học sinh quay lại lớp học. Khoảng 86.000 ý kiến đóng góp đã được ghi nhận trên nền tảng tham vấn dành cho học sinh trung học và chính phủ đang bắt đầu đưa ra các giải pháp rất cụ thể, đặc biệt là về việc bố trí giáo viên dạy thay. Trong một phát biểu trên mạng X ngày hôm 11 tháng 10, Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết chính phủ sẽ tích hợp một số đề xuất đã được đưa ra trên nền tảng tham vấn nói trên vào các sửa đổi dự thảo ngân sách năm 2027 hiện bắt đầu được thảo luận tại Quốc hội. Nếu như phong trào biểu tình bãi khóa của học sinh trung học có chiều hướng suy giảm, tại các trường đại học tình hình có khác. Theo Bộ Đại học, khoảng 35% các cơ sở giáo dục do Bộ quản lý bị gián đoạn hoạt động trong ngày hôm nay. Theo AFP, một số người biểu tình hy vọng phong trào phản kháng của học sinh, sinh viên sẽ kết nối với các cuộc biểu tình phản đối giá cả sinh hoạt đắt đỏ, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, 17 tháng 10.
8: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay loan tin lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm bảo tàng quốc phòng, nơi trưng bày một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Sự kiện diễn ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói đến khả năng có một cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
0: Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy lãnh đạo Kim cùng với phu nhân và cô con gái đã đến dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng hôm Chủ nhật 11 tháng 10 và xem các loại vũ khí đời mới được trưng bày như thôn và tên lửa đạn đạo liên lục địa Wasong 20, một gian triển lãm có đặt mô hình tên lửa mang nhiều đầu đạn và một bản đồ thế giới ghi rõ là tầm bắn của Wasong 20 bay xa hơn lãnh thổ Mỹ và có thể đến tận Trung Đông, Úc và Nam Mỹ. Thông tin đưa ra vài giờ sau khi ông Donald Trump tuyên bố trước giới báo chí rằng ông rất có thể sẽ gặp Kim Jong-un nhân chuyến công du đến châu Á. Tổng thống có kế hoạch đến dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra vào trung tuần tháng 11 sắp tới tại Trung Quốc. Ông Trump cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp cấp cao mới với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Hãng tin Anh Reuters lưu ý trong một thông báo khác, KCNA cho biết Bình Nhưỡng ngày hôm qua đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả của tất cả các hệ thống vũ khí tấn công, nhưng không nêu rõ chi tiết.
8: Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong cuộc họp nội các ngày hôm nay đã nhấn mạnh đến liên minh vững chắc Mỹ-Hàn Quốc, nhưng đồng thời ông cũng khẳng định cần tránh thái độ phục tùng trong quan hệ với Hoa Kỳ.
0: Tổng thống Lee Jae-myung lưu ý xin trích, nguyên tắc chỉ đạo trong chính sách ngoại giao của Hàn Quốc là chủ nghĩa thực dụng. Đối với Hàn Quốc, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lợi ích quốc gia. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, chúng ta phải theo đuổi đường lối ngoại giao phục vụ lợi ích quốc gia và cần tránh thái độ phục tùng hay khúm núm trước các nước khác. Lãnh đạo Hàn Quốc mô tả liên minh Mỹ-Hàn là vô cùng quan trọng và là nền tảng trong chính sách ngoại giao, nhưng khác biệt về quan điểm luôn có thể nảy sinh. Những khác biệt đó cần được thảo luận và phối hợp giải quyết một cách thường xuyên, duy trì ở mức độ có thể kiểm soát được. Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh, ngoài quan hệ với Mỹ, việc quản lý quan hệ với các cường quốc láng giềng khác cũng quan trọng không kém. Từ ngữ trong nguyên văn. Về các đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, Tổng thống Lee khẳng định, trong số các quốc gia tham gia đàm phán đầu tư với Hoa Kỳ, có lẽ Hàn Quốc là nước đàm phán lâu nhất và đạt được thỏa thuận phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, hết lời dẫn. Theo hãng tin Yonhap, phát biểu nói trên của nguyên thủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ căng thẳng trong quan hệ đồng minh Seoul-Washington, đặc biệt với việc Washington có thể áp đặt các hạn chế đối với việc chia sẻ thông tin tình báo với Hàn Quốc sau vụ Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yong bị cáo buộc tiết lộ thông tin tình báo Mỹ về khu vực Kusong ở Tây Bắc Bắc Triều Tiên là nơi đặt một trong những cơ sở làm giàu uranium của nước này. Một số phương tiện truyền thông đối lập lên án Bộ trưởng Thống nhất hủy hoại liên minh Mỹ-Hàn và gây áp lực buộc ông Chung từ chức. Theo tờ Korea Times trả lời báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã bác bỏ các cáo buộc và kêu gọi giới truyền thông xin trích nên yêu cầu phía Mỹ giải thích về việc này.
8: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Úc tuyên bố làm mọi cách có thể để ngăn chặn phát sóng trực tiếp vụ hành quyết người Mỹ. Tuyên bố này của Thủ tướng Anthony Albanese trên kênh truyền hình nhà nước ABC ngày hôm nay sau việc một quan chức tại Lầu Năm Góc trong tuần rồi khẳng định cuộc hành quyết Nidan Hassan, 56 tuổi, tại căn cứ Fort Hood sẽ được phát sóng trực tiếp. Theo Thủ tướng Úc, ông có trách nhiệm xã hội để ngăn chặn việc này, dù ông nhìn nhận rằng đây sẽ không phải là điều dễ dàng. Cơ quan quản lý mạng Internet Úc cho biết họ không có thẩm quyền ngăn chặn việc phát sóng vụ hành quyết trên mạng.
8: Vẫn liên quan đến án tử hình, ngày hôm nay, như thường lệ, tù nhân tại 61 nhà tù ở Iran tham gia tuyệt thực chống án tử hình bất chấp sự ngăn cản của chính quyền. Một hình ảnh tiêu biểu của phong trào là người thanh niên Sepahi 25 tuổi và vợ anh 22 tuổi bị bắt khi tham gia đợt biểu tình tháng Giêng năm nay. Lễ kết hôn thực hiện qua điện thoại ngay khi họ bị giam giữ với sự chứng kiến của luật sư. Người thanh niên bị hành quyết vào hôm sau lễ cưới vào ngày 5 tháng 10. Hình ảnh cặp đôi mới cưới được lan truyền rộng rãi trong tuần qua như một thông điệp mang lại hy vọng.
10: Tin tặc tấn công các thiết bị lạnh của siêu thị tại Pháp. Những ngày cuối tuần vừa qua, tin tặc đã từ xa kích hoạt chế độ xả đông tại tủ lạnh, tủ đông và kho lạnh của nhiều cửa hàng siêu thị tại Pháp, làm một số lượng lớn thực phẩm bảo quản đông lạnh bị hư hỏng. Hãng chế tạo thiết bị bảo quản lạnh Danfoss của Đan Mạch hôm thứ Hai cho biết, phần lớn các hệ thống làm lạnh bị tin tặc xâm nhập trong vụ tấn công mạng nhằm vào hàng trăm siêu thị ở Pháp là thiết bị cũ và không được cập nhật. Danfoss cho biết thêm, đang phối hợp với khách hàng triển khai các biện pháp giảm thiểu gồm cập nhật phần mềm khi có thể, tăng cường bảo vệ mạng và gỡ bỏ kết nối trực tiếp với Internet.
0: Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Elon Musk chi 276 triệu đô la cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Tờ New York Times ngày hôm qua cho biết thêm, số tiền này đã được chi ra từ tháng 7 năm nay. Elon Musk là nhà hảo tâm lớn nhất cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Nếu tính thêm số tiền được đầu tư cho các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, tổng số tiền Elon Musk chi ra lên đến 366 triệu đô la. Bên được hưởng lợi nhiều nhất từ khoản quyên góp này là Senate Leadership Fund đã nhận được 158 triệu đô la với mục tiêu duy trì quyền kiểm soát Thượng viện Quốc hội.
11: Triển lãm về nhà văn George Perec, tiểu thuyết gia với trí tưởng tượng vô biên. Perec là nhân vật chính trong cuộc triển lãm quy mô lớn tại Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris vừa khai mạc, sẽ kéo dài đến giữa tháng 2 năm tới. Triển lãm mang tên George Perec Mode d'Emploi trưng bày 300 hiện vật gắn liền với cuộc đời tác giả được ghi nhận vẫn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn 40 năm sau khi ông qua đời. Triển lãm được thiết kế theo phong cách vui tươi và tương tác, phản ánh tinh thần của nhà văn nổi tiếng với tuyên bố viết lách là một trò chơi giữa hai người, tác giả và độc giả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO.
2: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine kéo dài, các hoạt động chiến tranh hỗn hợp của Nga gia tăng và những nghi ngại về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu. Hôm thứ Hai 12 tháng 10 tại diễn đàn an ninh Warsaw, tướng Alexis Ginkevich, tư lệnh cao nhất của NATO, đã trình bày thuyết chiến thắng trong trường hợp xảy ra xung đột với Moscow. Đây là chiến lược mới nhằm khẳng định khả năng phòng thủ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, đồng thời răn đe Nga mà không đẩy đối đầu đến nguy cơ leo thang mất kiểm soát. Theo giới quan sát, bài phát biểu cứng rắn của chỉ huy quân sự Liên minh có hai mục đích: làm nản lòng kẻ muốn tấn công và trấn an các thủ đô châu Âu. Trên đài AFP Pháp ngữ, ông Jonathan Giffard, nhà nghiên cứu thuộc Viện Địa chính trị Pháp, nhận định: kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, các đồng minh NATO đã xây dựng nhiều kịch bản, đặc biệt là các kịch bản Nga gây hấn. Gần như có thể chắc chắn rằng, với những khó khăn Nga đang gặp phải ở Ukraine, Nga sẽ không phát động một cuộc chiến tranh quy ước toàn diện chống NATO. Dĩ nhiên, Nga không có đủ phương tiện quân sự để làm điều đó. Tuy nhiên, giới chức NATO vẫn nghiên cứu những kịch bản về một cuộc xâm lược của Nga, có thể nói là hạn chế, nhằm thử thách liên minh và đặc biệt là chứng minh rằng liên minh không đủ vững chắc như họ vẫn nói. Theo tướng Grinkevich, nếu một thành viên NATO bị tấn công, liên minh sẽ chặn đứng, đẩy lùi cuộc tiến công và phá hủy các lực lượng tiếp tục gây hấn. Mục tiêu không chỉ là đánh bại lực lượng trực tiếp tham chiến mà còn vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống bảo đảm cho hoạt động quân sự của đối phương, từ hậu cần chỉ huy đến các phương tiện hỗ trợ. Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược của NATO. Trong chiến tranh lạnh, liên minh từng dựa vào khả năng trả đũa mạnh mẽ, kể cả bằng vũ khí hạt nhân, để ngăn Liên Xô phát động chiến tranh. Nay, NATO nhấn mạnh khả năng đáp trả linh hoạt, phối hợp nhiều lĩnh vực tác chiến và kiểm soát mức độ leo thang. Đáng chú ý, tướng Grinkevich tuyên bố NATO không tìm cách giáng một đòn thất bại chiến lược toàn diện cho đối phương. Liên minh muốn tập trung vào việc phá vỡ năng lực tiến hành cuộc tấn công thay vì theo đuổi mục tiêu mở rộng chiến tranh. Thuyết chiến thắng của NATO dựa trên sự kết hợp giữa vũ khí chính xác, hiện đại và số lượng lớn các hệ thống có chi phí thấp, dễ triển khai như drone và phương tiện tự động. Các hoạt động quân sự sẽ chỉ được tiến hành đồng bộ, trên biển, trên không, trong không gian và không gian mạng. NATO cũng đặt trọng tâm vào ưu thế tình báo và tốc độ ra quyết định. Khả năng thu thập, phân tích thông tin từ nhiều nguồn được kỳ vọng giúp liên minh phát hiện sớm nguy cơ tấn công, nhanh chóng triển khai lực lượng và giành lợi thế trước đối phương. Tuy nhiên, ưu thế trên lý thuyết không đồng nghĩa với khả năng thực hiện hoàn hảo trên thực địa. Các chiến dịch hỗn hợp quy mô nhỏ, khó xác định thủ phạm và được tiến hành dưới ngưỡng xung đột quân sự công khai vẫn có thể khiến NATO bị bất ngờ. Bên cạnh đó, năng lực triển khai drone, hệ thống tự động và các phương tiện tác chiến hiện đại chưa đồng đều giữa các thành viên. Một thách thức lớn khác là sự phụ thuộc của NATO vào Mỹ. Dù Washington có những tín hiệu điều chỉnh cam kết quân sự tại châu Âu, liên minh vẫn khẳng định các kế hoạch phòng thủ hiện hành cơ bản không gì thay đổi. Theo một nguồn tin quân sự Pháp được Le Figaro trích dẫn, việc Mỹ giảm hiện diện có thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến nhưng không nhất thiết làm thay đổi mục tiêu quân sự của NATO. Tướng Grinkevich khẳng định không ai nên nghi ngờ cam kết của Mỹ với liên minh, nhưng việc ông phải nhấn mạnh đến điều đó cho thấy những nghi ngờ vẫn tồn tại. Về bản chất, thuyết chiến thắng mới của NATO tìm cách giải quyết hai yêu cầu. Liên minh muốn đủ mạnh để khiến Moscow từ bỏ ý định gây hấn, nhưng không đặt mục tiêu làm suy yếu đối phương đến mức buộc họ phải leo thang để bảo vệ lợi ích sống còn. Sức răn đe của thông điệp này phụ thuộc vào ba điều: năng lực thực tế của quân đội châu Âu, độ tin cậy của cam kết Mỹ và khả năng đối phó những đòn tấn công không nằm trong kịch bản chiến tranh quy ước.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
3: Thưa quý vị, các vụ phá hoại, tấn công mạng, tung tin sai lệch và những hành động gây sức ép khó quy trách nhiệm chính thức đang đặt châu Âu trước thách thức an ninh ngày càng phức tạp. Trước nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, Liên hiệp châu Âu muốn tăng cường phối hợp ứng phó, nhưng vẫn phải giải quyết những bất đồng với NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương về phạm vi trách nhiệm và cách thức hành động.
0: Nhưng cụ thể thì chiến tranh hỗn hợp là gì?
3: Thực ra, chiến tranh hỗn hợp không phải là khái niệm mới có từ vài năm trở lại đây. Thuật ngữ này xuất hiện trong các nghiên cứu chiến lược từ cách nay 20 năm và lần đầu tiên được sử dụng chính thức tại Pháp là trong sách trắng về quốc phòng và an ninh quốc gia năm 2013. Theo giải thích của Thomas Gomard, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, chiến tranh hỗn hợp kết hợp sự đe dọa chiến lược từ các quốc gia sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, các chiến dịch phối hợp giữa nhiều quân chủng, có sự tham gia của cả lực lượng đặc nhiệm và lính đánh thuê cùng những hoạt động tung tin sai lệch trên quy mô lớn hay lệ dẫn. Các chiến lược hỗn hợp kết hợp những phương thức hành động quân sự và phi quân sự, trực tiếp và gián tiếp, thường khó xác định được người đứng sau, đồng thời luôn được thiết kế để duy trì dưới ngưỡng mà đối phương có thể coi là đủ để đáp trả hoặc dẫn đến một cuộc xung đột công khai. Chiến tranh hỗn hợp cũng không nhất thiết bao gồm việc sử dụng vũ khí. Các hoạt động loan tin sai lệch, tấn công mạng và thao túng kinh tế cũng là một phần. Công nghệ dân sự và công nghệ quân sự không còn thực sự phân tách. Mọi bộ máy của nhà nước đều có thể được huy động. Elie Tenenbaum, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích rằng chiến tranh hỗn hợp từng được mô tả là phi quy ước, bất đối xứng, có cường độ thấp hoặc thuộc thế hệ thứ tư, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, nhìn chung cho đến nay, khái niệm chiến tranh hỗn hợp dường như còn mơ hồ, bao hàm rất nhiều hiện tượng khác nhau, từ quân sự, ngoại giao, thông tin, không gian cho đến kinh tế hay pháp lý, v.v.
0: Sự gia tăng các cuộc tấn công được xem là mang tính hỗn hợp thời gian qua, nhắm vào nhiều nước châu Âu, đã khiến Liên hiệp châu Âu thúc đẩy kế hoạch đối phó ra sao?
3: Sự gia tăng các vụ việc này buộc Bruxelles phải đẩy nhanh một kế hoạch từng được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề cập trong bài phát biểu về tình hình Liên hiệp châu Âu ngày 16 tháng 9. Bà đề xuất thành lập một cơ chế an ninh khẩn cấp theo kiểu điều 4 của Hiệp ước NATO. Theo đó, khi một quốc gia thành viên yêu cầu, thì cơ chế này cho phép triệu tập 27 nước thành viên để phối hợp phản ứng trước một cuộc tấn công vẫn ở dưới ngưỡng cuộc xâm lược quân sự trực tiếp. Tuy nhiên, những công tác chuẩn bị mà trang tin Địa chính trị Politico tiết lộ cũng cho thấy có một sự bất đồng giữa các thành viên Liên Âu. Một số nước đặt câu hỏi về tính hữu ích của việc phát triển các cơ chế mới ở cấp độ châu Âu, trong khi Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, mà đa phần các nước thuộc Liên Âu cũng là thành viên, thì đã có sẵn các cơ chế tham vấn và phòng thủ.
0: Trên thực tế thì liệu Liên Âu có đủ cơ cấu tổ chức và quyết tâm cần thiết để triển khai biện pháp đáp trả hay là nhất thiết phải thông qua NATO?
3: Theo phân tích của Sipora Fred, chuyên gia Pháp về chiến lược quân sự, quốc phòng và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, trên trang tin Địa chính trị Atlantico, Liên hiệp châu Âu có các công cụ kinh tế, pháp lý và điều phối đặc biệt phù hợp để bảo vệ các mạng lưới, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, NATO cung cấp khuôn khổ quân sự về hoạch định, chỉ huy và phòng thủ tập thể. Do đó, chuyên gia Sipora Fred nhấn mạnh rằng sẽ là một sai lầm nếu dành toàn bộ những gì thuộc phạm chủ hỗn hợp cho Liên Âu và coi mọi vấn đề quân sự là lĩnh vực riêng của NATO. Hai khía cạnh này có thể kết hợp trong cùng một chiến dịch và chính việc phối hợp mới là thách thức thực sự. Theo bà, đây có lẽ cũng là một trong những mục tiêu của quy trình mới vừa được công bố. Vấn đề là cơ chế mới của Liên hiệp châu Âu có cho phép chia sẻ nhanh hơn đánh giá về tình hình hay không, có giúp huy động sự hỗ trợ cụ thể hay không, có làm rõ được ai là người ra quyết định và ai là người thực thi hay không, cơ chế có được diễn tập và phối hợp đúng cách với các cơ chế hiện hành hay không. Nếu có thì Liên Âu có thể có những đóng góp thực sự. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý là quyết tâm chính trị trước hết thì vẫn thuộc về các thành viên của Liên Âu.
0: Mọi người thường hay nhầm lẫn giữa các điều khoản của NATO và Liên Âu. Cụ thể thì các điều khoản này ra sao?
3: Đây cũng chính là điều mà Sipora Fred, chuyên gia Pháp về chiến lược quân sự, quốc phòng và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, hết sức lưu ý. Theo phân tích của bà, thì điều 4 của NATO quy định việc tham vấn khi một nước đồng minh cho rằng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của mình bị đe dọa. Điều 5 của NATO thì quy định nghĩa vụ các nước đồng minh hỗ trợ quốc gia bị tấn công trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang. Điều khoản này không nghiễm nhiên bắt buộc tất cả các nước phải đưa ra một phản ứng quân sự giống hệt nhau. Tuy nhiên, điều 4 của NATO không phải là điều kiện tiên quyết, bắt buộc, cũng không phải là bước pháp lý đầu tiên để dẫn đến việc áp dụng điều 5 của NATO. Khoản 7, điều 42 của Hiệp ước về Liên Âu cũng là một điều khoản về hỗ trợ trong trường hợp lãnh thổ một quốc gia thành viên bị tấn công vũ trang. Tuy nhiên, điều khoản này của Liên Âu không đơn thuần là bản sao của điều 5 NATO. Cách diễn đạt và khuôn khổ thực thi có những điểm khác biệt, đồng thời hiệp ước quy định rằng các cam kết được thực hiện theo điều khoản này phải phù hợp với những cam kết trong khuôn khổ NATO, vốn vẫn là nền tảng phòng thủ tập thể đối với các thành viên của Liên Âu. Châu Âu không được để đối phương chắc chắn rằng chỉ vì được xếp vào diện hỗn hợp mà hành động đó dĩ nhiên sẽ nằm ngoài phạm vi phòng thủ tập thể của châu Âu.
0: Vậy đâu mới là điều thực sự còn thiếu để Liên Âu ứng phó được với những hành động khiêu khích đang ngày càng gia tăng của Nga?
3: Câu chuyện không chỉ là tái vũ trang châu Âu, Liên Âu còn phải có khả năng nhận diện một chiến dịch thù địch, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với công tác quốc phòng và duy trì hoạt động của đất nước khi những cơ sở hạ tầng này bị tấn công. Điểm mới của cơ chế an ninh khẩn cấp của Liên Âu chủ yếu nằm ở mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn các công cụ của Liên Âu với những công cụ của NATO. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Trên hết, không nên nhầm lẫn giữa việc thiết lập một cơ chế và khả năng hành động. Nguy cơ là châu Âu tự trấn an mình và nghĩ rằng chỉ cần có một quy trình là đã giải quyết được vấn đề. Chuyên gia Psipora Fred nhắc lại là kể từ tháng 6 năm 2022, Liên hiệp châu Âu đã có một khuôn khổ phối hợp ứng phó với các chiến dịch hỗn hợp. Đây là một trong những thành phần trọng tâm của bộ công cụ của Liên Âu ứng phó với chiến tranh hỗn hợp, với mục tiêu chính xác là huy động các công cụ khác nhau của châu Âu, cả dân sự và quân sự. Vì vậy, vấn đề không nằm nhiều ở chỗ châu Âu có thêm một cơ chế mới hay không, mà là châu Âu có muốn sử dụng cơ chế đó như thế nào và muốn phối hợp nó ra sao với các cơ chế của NATO cũng như của các quốc gia thành viên. Châu Âu cần cho Nga hiểu rằng những chiến dịch hỗn hợp không giúp cho Moscow giành được lợi thế với chi phí thấp, mà điều này thì đòi hỏi châu Âu phải có năng lực bảo vệ, tình báo và can thiệp, nhưng đồng thời cũng cần có một quyết tâm chính trị đáng tin cậy.
4: RFI, Les Voix du Monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Khai Phi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Phe Houthi tại Yemen đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp, ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa. Mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO. Mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
6: Điểm báo.
0: Việc Mỹ thông báo nhập khẩu dầu diesel của Nga. Châu Âu lập mặt trận chung với Ukraine để đối phó với Moscow, nhưng đồng thời yêu cầu Kiev tăng cường minh bạch về vấn đề tham nhũng. Hồi năm trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên Pháp, Trung Quốc từ chỗ là công xưởng của thế giới, nay trở thành chủ xưởng của Liên hiệp châu Âu. Trên đây là các chủ đề chính được báo chí Pháp số ra hôm nay quan tâm.
7: Các tờ Le Figaro, Les Echos và Libération hôm nay vẫn tập trung phân tích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quay ngoắt và thông báo nhập khẩu dầu của Nga hôm 10 tháng 10. Le Figaro ngược dòng lịch sử cho thấy ông Trump không phải là nguyên thủ đầu tiên của Hoa Kỳ chạy theo tiếng gọi của dầu hỏa.
0: Trong bài Chính sách đối ngoại của Mỹ theo dấu dầu hỏa, tờ báo nhắc lại là ngay sau hội nghị Yalta vào tháng 2 năm 1945, Tổng thống Roosevelt đã tiếp vua của Ả Rập Xê Út trên chiếc tuần dương hạm của mình. Không chút áy náy khi lấn vào vùng ảnh hưởng của đồng minh Anh, Tổng thống Mỹ đã ký một thỏa thuận với nhà vua, đó là Washington sẽ bảo đảm an ninh cho Riyadh và đổi lại thì dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sẽ phải ưu tiên dành cho các công ty Mỹ. Tiếp sau đó thì trong ba cuộc chiến mà Mỹ tiến hành vào đầu thế kỷ 21 nhằm thay đổi chế độ tại các nước, thì có tới hai cuộc liên quan đến các cường quốc dầu mỏ, đó là Iraq và Libya. Tương tự đối với Trump, hai chiến dịch quân sự ở nước ngoài trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tiếp tục nhắm vào những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn, đó là Venezuela, nơi ông đã thành công, và Iran, nơi ông thất bại. Tác giả của bài báo đã so sánh Donald Trump như người thừa kế của vị chính khách Anh, Lord Palmerston, với câu nói nổi tiếng, không có đồng minh vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của chúng ta là vĩnh viễn, hết lời dẫn.
7: Về phần mình, Lezeko lại đặt câu hỏi liệu thỏa thuận với Nga có giúp Tổng thống Mỹ hạ nhiệt được giá dầu thế giới hay không. Trên thực tế, những con số mà ông Donald Trump đưa ra là hết sức nhỏ bé. Theo chuyên gia Sergei Vakulenko tại Viện Carnegie, trước mắt 300.000 tấn được cam kết vẫn là một lượng rất thấp so với thị trường toàn cầu có quy mô 120 triệu tấn mỗi tháng, trong đó 30 triệu tấn được giao dịch trên thị trường quốc tế. Theo ông, cần bổ sung 5 triệu tấn mỗi tháng thì mới có thể làm giảm giá dầu.
6: Trong khi đó, Libération lại chuyển góc nhìn sang Nga. Tờ báo đặt ra hai câu hỏi chính, đó là liệu Nga có thể thực hiện được hợp đồng hay không? Và thành công lớn nhất mà Tổng thống Trump tặng người đồng cấp Putin là gì? Với câu hỏi đầu tiên, dù các cuộc tấn công của Ukraine được cho là đã khiến hơn 50% nhà máy lọc dầu của Nga ngừng hoạt động, bà Tatiana Mitrova, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, cho biết là theo các ước tính, sản lượng dầu diesel hiện tại của Nga rơi vào khoảng 5,8 triệu tấn mỗi tháng, trong đó từ 1,2 đến 2 triệu tấn có thể dành cho xuất khẩu. Còn với câu hỏi thứ hai, lợi ích tức thời và hữu hình của thỏa thuận này với Putin là gì? Tờ báo cho biết là nó không nằm ở khía cạnh tài chính. Ngay cả khi Nga có thể xuất khẩu 3 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng, khoản thu bổ sung cho ngân sách liên bang, đồng thời cũng là nguồn tài chính phục vụ chiến tranh, cũng sẽ chỉ đạt 100 triệu đô la. Bà Tatiana Mitrova khẳng định rằng những lợi ích thu được chủ yếu mang tính ngoại giao. Bà nói, Nga được đối xử như một nhà cung cấp mà Washington cần đến, trong khi Ukraine phải chịu sức ép, buộc nước này ngừng gây hư hại cho các nhà máy lọc dầu của Nga. Nếu những sức ép này giúp Moscow có thời gian khôi phục sản xuất mà không phải đổi lại một bảo vệ tương đương dành cho hệ thống năng lượng của Ukraine, thì thỏa thuận sẽ mất cân bằng rõ rệt theo hướng có lợi cho Nga, hay lời dẫn.
7: Vẫn liên quan đến Ukraine, sau thông báo gây sốc của Tổng thống Mỹ về việc mua dầu Nga, châu Âu muốn thể hiện một mặt trận thống nhất hỗ trợ Ukraine. Theo Le Monde, trong bài Châu Âu và Ukraine lập mặt trận chung, trong cuộc trao đổi với Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã cam kết cung cấp đạn dược trong những ngày tới để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16. Hôm thứ Hai, Liên Âu cũng đã thông qua gói trừng phạt mới nhắm vào Moscow.
6: Dù bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine là vậy, Brussels vẫn mong muốn Kiev cải cách để tăng cường tính minh bạch trong việc xử lý tham nhũng, để có thể nhận khoản viện trợ trị giá 5,5 tỷ euro. Một số dự luật về pháp quyền, chẳng hạn như tăng cường thẩm quyền của các cơ quan chống tham nhũng hoặc thiết lập quy trình tuyển chọn công tố viên minh bạch hơn, thậm chí còn không có tên trong chương trình nghị sự của kỳ họp quốc hội mới này. Ủy ban phụ trách thực thi pháp luật đã liên tục trì hoãn việc xem xét các dự luật này suốt nhiều tháng, với lý do là có những ưu tiên khác. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện KIS, nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo chính trị khiến người dân Ukraine lo ngại hơn cả các cuộc tấn công của Nga. Đa số những người được hỏi, tức 70%, cho rằng Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm về các vụ bê bối liên quan đến những người thân cận với ông.
7: Về mối quan hệ giữa Liên Âu và Trung Quốc, tờ Le Monde hôm nay chạy tựa, Paris và Madrid bất đồng về vấn đề Bắc Kinh. Tờ báo cho biết mục tiêu của Thủ tướng Sanchez rất rõ ràng, ông muốn biến Tây Ban Nha thành một trong những cửa ngõ đón dòng vốn Trung Quốc vào châu Âu nhằm đẩy nhanh quá trình tái công nghiệp hóa đất nước dựa vào công nghệ của Bắc Kinh trong lĩnh vực pin điện và năng lượng sạch. Nhiều công ty Trung Quốc đã ký các thỏa thuận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện hoặc năng lượng sạch tại Tây Ban Nha.
6: Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thực sự chuyển giao các công nghệ của mình hay không? Và liệu các cơ sở sản xuất tại Tây Ban Nha thuộc những dự án này sẽ chỉ là những nhà máy lắp ráp cho Trung Quốc? Không giống như Tây Ban Nha, Pháp cũng tiếp nhận các khoản đầu tư của Trung Quốc, nhưng đồng thời muốn bảo vệ quyền tự chủ chiến lược của châu Âu và các tiêu chí nghiêm ngặt về tỷ lệ nội địa hóa trong những lĩnh vực công nghiệp được coi là mang tính chiến lược.
7: Về thời sự nước Pháp, hôm nay học sinh sinh viên tại Pháp được kêu gọi tiếp tục biểu tình. Đây cũng là chủ đề được tờ Le Figaro và La Croix dành nhiều quan tâm. Le Figaro nêu ra những yêu sách của học sinh trung học và giáo viên trong cuộc tụ tập lần này, có thể kể tới như bổ sung nhân lực và nguồn lực tài chính để khắc phục tình trạng giáo viên nghỉ dạy nhưng không có người thay thế, đồng thời cải tạo cơ sở vật chất trường học, giảm tải thời gian học, bãi bỏ Parcoursup, tức nền tảng tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học tại Pháp, và bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở giáo dục.
6: Trong khi đó thì Lạc Khoa bày tỏ cảm thông với thanh thiếu niên, những người sinh ra và lớn lên trong lúc thế giới đầy biến động và tương lai đầy bất định. Theo Nhật báo Công giáo, những thanh thiếu niên của năm 2026, khi đó còn học tiểu học vào năm 2020, cũng là lúc đại dịch COVID khiến các em phải ở nhà trong thời gian phong tỏa. Kể từ đó, các em đã chứng kiến chiến tranh bùng nổ ngay trước ngưỡng cửa châu Âu tại Ukraine, đồng thời nghe thấy những dư âm của cuộc xung đột ở Trung Đông, vốn gây chia rẽ xã hội Pháp, kể cả trong sân trường. Các em cũng đã trực tiếp cảm nhận những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, khiến các phòng học trở thành những chiếc lò nung.
7: Vẫn về tình hình nước Pháp, chính trị gia Raphael Kluckmans trở thành ứng viên của Liên minh Cánh tả Dân chủ Xã hội, tức bao gồm đảng xã hội là trụ cột và các đảng cánh tả khác, không có đảng Cộng sản và đảng cực tả nước Pháp bất khuất NFI. Trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp 2027, được các báo Le Figaro, La Croix và Libération quan tâm.
6: Chiến dịch tranh cử sơ bộ của ông Klusman tập trung vào việc đánh thuế lợi nhuận siêu ngạch của các công ty dầu mỏ để tài trợ cho các khoản hỗ trợ dành cho người dân, đánh thuế các khoản thừa kế khổng lồ có giá trị trên 2 triệu euro, nâng mức lương tối thiểu lên 1.600 euro, giảm sĩ số xuống còn 19 học sinh mỗi lớp và tăng giá trị điểm chỉ số tiền lương của công chức, đưa tuổi nghỉ hưu trở lại mức 62 tuổi. Về môi trường, ông chủ trương chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời bảo vệ kế hoạch cho thuê dài hạn xe ô tô điện với mục tiêu cung cấp 1 triệu xe với mức thuê 100 euro mỗi tháng.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thành Hà với đề tài Dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp.
8: Tạp chí Kinh tế.
9: Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu. Thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng, giờ đây độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ. Và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el-Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
10: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc ráo riết làm đầy trở lại các kho dự trữ. Thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
9: Tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Asch phân tích tiếp.
10: Chẳng hạn, khí đốt là một nguồn năng lượng đầu vào cho ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
9: Mỹ và Trung Quốc cùng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Ash, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
5: En fait, on l'entendait, j'avais l'impression qu'il était en train de lire un vieux rapport en fait qui était sorti en 1952 qui s'appelle le rapport Paley.
10: Phát biểu của Tổng thống Mỹ, như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952, tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược thì có tới 30 loại. Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đến sự tự chủ, nhất là Mỹ có nhiều tài nguyên và cũng có thể là một nguồn cung cấp rất lớn cho thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc và khoáng sản của Canada.
9: Về phần giáo sư Gejurel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam của Paris, giải thích vì sao Tổng thống Mỹ thứ 47 đã liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch rồi tuyên bố Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là cũng ông đã đạt được một thỏa thuận về dầu hỏa Venezuela với chính quyền Caracas đang trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.
11: Problématique des métaux critiques, elle est très ancienne aux États-Unis. C'est par exemple la question.
10: Kim loại chiến lược từ rất lâu nay đã là một vấn đề đối với Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của đối với Hoa Kỳ? Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của thế giới, hoặc là kiểm soát các nguồn năng lượng hóa dầu, hoặc là làm chủ

0: tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới, điển hình là các mỏ dầu của Venezuela, để vừa giải quyết các nhu cầu trong ngắn hạn, vừa làm chậm lại tiến độ phát triển của Trung Quốc về năng lượng xanh. Và để đạt được các mục tiêu này, Hoa Kỳ không ngần ngại huy động cả quân đội vào cuộc, như đã thấy trong trường hợp với Venezuela.
1: Vào lúc mà căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Canada dâng cao, Hoa Kỳ vốn hoàn toàn phụ thuộc vào muối kali của Canada được dùng để sản xuất phân bón, thì Nhà Trắng lại sẵn sàng đàm phán về một big deal với Belarus và như giáo sư Jégoure là ghi nhận, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Trump ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác, từ Venezuela cho đến Belarus hay Holland và Cộng hòa Nhân dân Congo vân vân. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, từ hàng chục năm qua, Trung Quốc đã chủ trương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin. Trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để trở thành nguồn cung cấp gần như độc quyền cho thế giới trong nhiều lĩnh vực. Vẫn trên đài RFI Pháp ngữ, Emmanuel Ash, chuyên nghiên cứu về năng lượng và kim loại, so sánh chiến lược của Washington và Bắc Kinh trong cùng một mục tiêu.
2: Qui a été écrit en janvier 2025, une de ses premières ordonnances, qui s'appelle l'ordonnance sur la domination énergétique. Vous avez tout
0: Tháng riêng, sắc lệnh đầu tiên Donald Trump đặt bút ký khi trở lại cầm quyền mang tên thống trị năng lượng, và tiếp theo đó tất cả những quyết định của nguyên thủ Mỹ đều đi theo hướng này. Washington liên tục tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm các nguồn cung cấp năng lượng và khoáng sản, như trong chiến dịch ở Venezuela, như những đòn o ép Ukraine, hay những hợp đồng với một vài nước châu Phi. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh từng bước đẩy mạnh chính sách công nghiệp và từ đầu những năm 2000 đã trở thành nguồn nhập khẩu nguyên liệu lớn nhất thế giới. Trong rất nhiều lĩnh vực, Trung Quốc thậm chí là khách hàng số một mua vào khoáng sản và nguyên liệu. Cùng lúc thì Trung Quốc cũng đã phát triển các cơ sở hạ tầng để tinh luyện khoáng sản để trở thành một nguồn cung cấp quan trọng nhất cho thế giới. Con đường tơ lụa thế kỷ 21 mà Bắc Kinh đề xướng đơn giản là một ống hút để đưa khoáng sản, nguyên liệu, dầu khí từ mọi nơi về Hoa Lục. Trong hoàn cảnh hiện tại, xung đột ở Trung Đông cho thấy Trung Quốc đã hoàn toàn có lý đầu tư và xây dựng cả một mạng lưới thay thế để đưa nguyên liệu về Hoa Lục và đa dạng hóa các nguồn cung cấp.
1: Emmanuel Ash thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cũng như là giáo sư Yves Jégoure, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia CNAM ở Paris cùng ghi nhận, trên con đường chinh phục những nguồn tài nguyên của thế giới dưới những hình thức khác nhau, Mỹ và Trung Quốc đều đang theo đuổi cái chính sách mà hai nhà phân tích này gọi là chủ nghĩa đế quốc mới. Có điều, do là một trong những nhà sản xuất lớn của thế giới trong một số lĩnh vực như đồng hay kẽm vân vân, Washington chủ trương khoáng sản của Mỹ phải được khai thác trên đất Mỹ để phục vụ trước hết cho các nhà máy quốc gia. Hoa Kỳ cũng muốn giảm bớt mức độ phụ thuộc vào ba nhà cung cấp chính mà quan trọng nhất là Trung Quốc, rồi ở một cấp độ thấp hơn là Canada và Brazil. Trái lại thì cái thế mạnh của Bắc Kinh là vừa đa dạng hóa các nguồn cung cấp qua các dự án đầu tư ở nước ngoài, vừa duy trì và nâng cao giá trị vị thế của mình trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.
3: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ-Trung không hòa dịu nhưng cũng không đối đầu. Thu Hoàng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa học khoa chính trị Đại học Boston, Hoa Kỳ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giúp Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc cộng một của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển hoạt động kinh doanh sang Việt Nam để lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chiến lược ngoại giao đa chiều và tiếp cận đa hướng, giữ thái độ cởi mở, duy trì hợp tác kinh tế với càng nhiều đối tác càng tốt, theo nhận định của Ted Osius, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, được Bloomberg trích dẫn ngày 11 tháng 7. Trong chiến lược này, Việt Nam cố gắng duy trì cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là hai đối thủ thương mại. Mỹ giữ vai trò quan trọng vì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, Việt Nam bị chỉ trích là sân sau cho hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cao nhất trong số các đối tác thương mại của Washington, khiến Mỹ

0: đe dọa áp thuế cao. Gần đây, sau chuyến công tác tới New York của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội thông báo hai bên sắp đạt được thỏa thuận về thuế. Trả lời Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết là Việt Nam cam kết mua thêm các mặt hàng công nghệ cao như là máy bay để thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ chạy thăm đỏ đón tiếp trọng thị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nước cũng gia hạn đình chiến thương mại. Liệu những dấu hiệu hòa hoãn này có lợi cho Hà Nội hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Khang, chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận định, Hà Nội chỉ có thể hưởng lợi khi mối quan hệ của hai đại cường Trung Quốc và Mỹ không quá hòa dịu mà cũng không quá đối đầu. Xin chào anh Vũ Khang. Trong chuyến công du Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Donald Trump có nhiều cử chỉ hòa dịu. Nếu Washington và Bắc Kinh tiếp tục xu hướng hòa dịu, thì điều đó sẽ làm thay đổi bài toán cân bằng chiến lược của Hà Nội như thế nào? Việt Nam sẽ có thêm dư địa hay là gặp nhiều thách thức hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
1: Vâng, xin chào đài RFI và quý khán thính giả của đài. Thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thì nền tảng chính sách này dựa vào một trật tự thế giới mở, nơi mà các cường quốc tôn trọng quyền lợi của các nước nhỏ và luật pháp quốc tế. Việt Nam không muốn một lần nữa bị đẩy vào thế bị động nếu như Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau và chia nhỏ thế giới thành các khu vực ảnh hưởng riêng biệt, hay là hai nước này nổ ra một xung đột và bắt buộc Việt Nam phải chọn phe. Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất khi mà quan hệ Mỹ-Trung không quá thân thiện hay là cũng không quá thù địch. Thì trong trường hợp này thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuyển dịch vốn và nhà máy từ Trung Quốc và vẫn có thể duy trì được quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Do vậy thì việc Mỹ Trung xoa dịu trong thời điểm áp lực thương chiến và địa chính trị về vấn đề Đài Loan đang ngày càng gia tăng sẽ giúp Việt Nam có thêm dư địa để giữ cả quan hệ với Trung Quốc và Mỹ ổn định. Và tất nhiên là từ góc nhìn của Việt Nam thì việc hai nước này có mối quan hệ thân thiết với Hà Nội vẫn là điều ưu tiên trên hết.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến công tác New York từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Thì chuyến công du của ông Tô Lâm có tạo ra được bước đột phá mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không?
1: Chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, và trong đó thì Mỹ là một đối tác rất là quan trọng. Và nếu như nhìn vào lịch trình của ông Tô Lâm thì một trong những chủ đề thảo luận chính lần này chính là mức thuế quan mà Mỹ có thể áp đặt lên Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026 thì Việt Nam đã đạt mức thặng dư vượt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Và cái mức thặng dư này đã đẩy Việt Nam lên vị trí số 1, cao hơn cả những cái đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như là Trung Quốc, Mexico, Đài Loan về thâm hụt thương mại. Ngoài vấn đề thuế quan thì ông Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn để có thể giúp Việt Nam leo cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thì đổi lại thì Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng nhập khẩu sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ để làm giảm thâm hụt giữa hai bên. Tuy vậy thì hiện giờ vẫn chưa có một thỏa thuận thuế quan nào đạt được giữa Mỹ và Việt Nam cả.
0: Thì liệu sau chuyến công du này thì vấn đề thuế quan Mỹ đối với Việt Nam sẽ tiến triển như thế nào trong thời gian tới?
1: Việt Nam mong muốn biến vấn đề thuế quan trở thành một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Thì Việt Nam muốn gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, còn đổi lại thì Mỹ có thể bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam hơn. Tuy vậy, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nói chung thì lại luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trên hết, bất chấp ảnh hưởng tới hình ảnh hay là lòng tin của các đồng minh và đối tác đối với Mỹ. Thì Tổng thống Trump, như quý khán thính giả có thể thấy, là sẵn sàng đánh thuế quan lên tất cả các đồng minh lâu năm, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược chưa chắc đã đảm bảo một mức thuế quan hợp lý cho cả hai bên. Thì chính cái sự khó đoán này khiến việc đạt được một thỏa thuận thuế quan rất là khó khăn đối với Việt Nam. Bởi vì nếu như lợi ích chiến lược hội tụ không thể đảm bảo cho một thỏa thuận thuế quan hợp lý thì chúng ta không có những cái cơ sở để đoán là Mỹ có thể áp đặt thuế quan một cái mức chấp nhận được. Và khó khăn hơn cho Việt Nam thì việc Việt Nam luôn bị đẩy vào thế chống đỡ, kể cả khi tòa án tối cao đã bác bỏ mức thuế quan 20% mà bị áp đặt đến Việt Nam, bởi vì chính sách của Tổng thống Trump phần lớn rất là khó đoán. Và nếu mà nhìn rộng hơn về vấn đề thuế quan và quan hệ tay ba Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đặt vào một cái tình thế phải chọn một trong hai. Nếu như Mỹ đặt điều kiện Việt Nam ngả về Mỹ để đổi lại một mức thuế quan thấp thì Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện áp lực từ Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo các quốc gia không nên theo phe Mỹ để phân tách kinh tế khỏi Trung Quốc trong trường hợp mà Mỹ sử dụng thuế quan để đạt được mục đích đó. Và đối với Việt Nam thì chọn vào bên nào cũng sẽ bất lợi.
0: Thì theo anh, đâu là những khác biệt và trở ngại trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, bất chấp lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ giữa hai nước?
1: Vâng, thì vào đầu tháng 7 năm nay thì tàu sân bay Mỹ George Washington đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm này cho thấy hai quốc gia vẫn có những lợi ích chung như là duy trì môi trường hòa bình ổn định dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông, bất chấp những bất đồng về thuế quan. Cũng có những tin đồn là Việt Nam sẽ mua vũ khí sát thương từ Mỹ như là máy bay F-16, máy bay vận tải C-130 hay là trực thăng S-92. Thì nếu như Việt Nam mà mua vũ khí của Mỹ trong thời gian sắp tới thì đây sẽ là một mũi tên trúng hai mục đích. Thì thứ nhất, Việt Nam vừa có thể hiện đại hóa và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khỏi Nga. Và thứ hai thì Việt Nam vừa có thể làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Tuy vậy thì vẫn có những khác biệt rất lớn về kỳ vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ bất chấp những cái lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ. Thì trong khi Mỹ mong Việt Nam có thể tham gia một liên minh chống Trung Quốc hay là ít nhất là ngả về phía Mỹ, thì Việt Nam vẫn chỉ coi Mỹ là một trong nhiều đối tác chiến lược toàn diện của mình và vẫn mong muốn duy trì chính sách đối ngoại 4-0, bao gồm Việt Nam sẽ không đứng về phía nước này để chống lại nước kia, hay là Việt Nam sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình. Thì chính cái sự chênh lệch về kỳ vọng trong mối quan hệ này có thể dẫn tới những cái bất đồng chính sách về Trung Quốc giữa Mỹ và Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xấu nhất thì Mỹ hoàn toàn có thể trả đũa Việt Nam nếu như mà Washington thất vọng về việc lôi kéo Hà Nội vào một liên minh chống Trung Quốc không thành. Thì những cái trả đũa đó có thể đến từ thuế quan hay là những cấm vận về kinh tế nếu như Hà Nội không cải thiện về hồ sơ nhân quyền, mặc dù là Mỹ và Việt Nam đã có những đối thoại về sự khác biệt về những vấn đề này.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khóa chính trị học Đại học Boston tại Hoa Kỳ.
1: Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài RFI.
2: RFI Radio France Internationale.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Phe Houthi tại Yemen đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Hoa Kỳ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp. Ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa. Mục mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO. Mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Hoa Anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Anh Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Anh Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Anh Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Anh Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare, 877-419-4605, 877-419-4605.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 13 tháng 10 2026, và đây là chương trình Chào Bình Minh với anh Phạm Cơ, Bộ Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, good morning anh.
6: Chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Hôm nay có gì hot không anh?
6: Hôm nay có tin cũng hơi cũ mà lại rất là mới.
5: Hơi cũ mà rất mới.
6: Hơi cũ mà rất mới.
5: Sao mâu thuẫn vậy?
6: À, vì hơi cũ là bởi vì cái tin là cũ rồi, nhưng mà chính phủ không có nói. Bây giờ chính phủ mới nói.
5: Tức là bây giờ mình mới nói, thì là nó mới với mình.
6: Không, thì bây giờ mình mới nhận được cái tin đó thôi.
5: Giống như người yêu cũ thì cũng là mới hả?
6: Anh nhắc đi những chuyện đau lòng quá
5: rồi không nhắc nữa, thôi trở lại chương trình. À, như thường là chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ bước vào phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin có liên quan tới vấn đề này thật là cũ rồi, đó là quyền bộ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ ông Hùng Cao đã thừa nhận căn cứ Bahrain đã bị Iran tấn công một cách nặng nề. Không biết rằng là nó thực hư thế nào, trong khi bên phía của tàu Bạch Cung thì sợ cái điều này, anh thấy không? Peter Seth nói rằng là Hoa Kỳ không hề hớn gì, Iran coi như hệ thống gần chết rồi, Navy coi như là bị chìm dưới đáy biển hết rồi. Mà nếu mà bị tấn công như thế này thì không biết là ông Hùng Cao có bị gì hay không khi mà tuyên bố cái điều này. Một lát nữa chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Tiếp theo nữa đó là thưa quý vị, Iran chưa có ý định sớm chấm dứt chiến tranh và tiếp tục tấn công. Phó Tổng thống J.D. Vance của Hoa Kỳ đề xuất một cái lối thoát ngoại giao khi mà chiến lược của ông Trump với Iran đang gặp bế tắc. Nga tấn công một cái chung cư ở tại Kiev, hai người thiệt mạng. Trong khi đó, trở về nội địa, Elon Musk rót 276 triệu đô la để hỗ trợ Đảng Cộng Hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đặc vụ liên bang khám xét nhà dân biểu Ilhan Omar giữa cuộc điều tra hình sự. Trong khi đó thì Ả Rập Saudi đóng cửa phi trường Riyadh sau loạt tấn công của Houthi khiến cho hàng chục người đã bị thiệt mạng. Bản tin kế tiếp liên quan tới Bulgari điều tra vụ tấn công tàu hàng ở khu vực Biển Đen. Phiêu luật Tân là một cái điểm nóng bóc lột tình dục trẻ em qua livestream, mà Mỹ là cái nước đứng đầu để mà mua những cái những cái chương trình mà livestream tình dục trẻ em này từ phiêu luật Tân. Luật sư, thưa quý vị, người đàn ông bị xe của lực lượng ICE cán không quen biết với người bị truy đuổi. Trong khi đó thì Tổng giám mục quân đội của Hoa Kỳ phản đối kế hoạch là phát trực tiếp các vụ hành quyết. Thẩm phán do cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm chỉ trích gay gắt Bộ Tư pháp và cho rằng các ông đã mất hết uy tín. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, đường cao tốc ở Sài Gòn, Long Thành giảm xe sau khi mà tuyến Bến Lức Long Thành được khai thác. Tiếp theo, đề xuất tiến tới cấm hút thuốc toàn toàn ở tại quán bar và quán karaoke. Trời ơi, cấm hai cái này thì sao người ta đi? Tại vì đa số khách vô trong những cái quán nhậu, quán bar, karaoke là họ hút thuốc. Uống rượu hút thuốc nó mới đã. Mà bây giờ cấm hút thuốc thì ai mà vô không biết nữa. Không biết nhưng họ có cách là gì không?
6: Tôi thấy áp dụng ở bên Mỹ rồi. Tức là ở nhà mình karaoke vì trong nhà đâu có đồ hút thuốc ở đâu.
5: Nhưng mà cái tỷ lệ người Việt Nam hút thuốc nhiều lắm.
6: Dạ, dạ đang biết cầm nói gì nữa. Dạ.
5: Và bản tin Việt Nam cuối cùng đó là Sài Gòn mưa dông dữ dội, gió mạnh khiến cho người đi xe máy phải chật vật. Thưa quý vị, Và đây là tất cả những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên. Anh Phạm Cơ sẽ tổng hợp cái thông tin đã có từ trước, đó là quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ, ông Hùng Cao, đã thẳng thắn nhận xét là cái căn cứ quân sự ở tại Bahrain đã bị lực lượng Iran tấn công, phải nói là nặng nề. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Gần như là coi như là bị phá hủy hoàn toàn trong cái cuộc tấn công mà đêm 28 tháng 2 đó. Đêm 28 tháng 2, Hoa Kỳ mở cuộc tấn công lên Iran. Iran cũng trả đũa và Iran đã phá hủy hoàn toàn hoạt động hỗ trợ hải quân của Bahrain. Đây là các bộ chỉ huy lâu năm của hạm đội 5 hải quân Hoa Kỳ đặt ở Bahrain. Họ đặt ở ngoài quốc là bởi vì hạm đội đây là phục vụ cho những cái chiến thuyền ở ngoài quốc. Thế thì hải quân hiện nay chưa biết rằng kế hoạch của họ trong hiện tại là sẽ sửa chữa như thế nào căn cứ này, hoặc là bỏ luôn, hoặc là đã tìm cách để mà có thể xây dựng một căn cứ khác ở đâu đó, hoặc là dĩ nhiên là họ đã có kế hoạch thay thế căn cứ này bằng một kế hoạch khác để có thể điều khiển được cái chiến dịch đánh Iran hiện nay vẫn đang còn tiếp diễn. Nhưng mà phải nói rằng cái bản tin ngày tối hôm qua đã đưa ra một cái chi tiết phải nói rằng hết sức là dễ sợ, là cái chuyện này đã giấu kín kể từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ mới được tiết lộ. Và bản tin nói rằng là Hoa Kỳ quyết định là không có tái lập căn cứ đây nữa, và hải quân cũng chưa công khai công bố kế hoạch là sẽ có một cái căn cứ mới như thế nào và căn cứ mới này ở tại nơi đâu thì bản tin cũng chưa biết. Và họ cho biết rằng cơ sở vật chất nơi đây bị hư hại hết sức nặng nề, trụ sở chỉ huy, thiết bị liên lạc, kho hàng và các tòa nhà khác, hai trạm liên lạc vệ tinh, bộ chỉ huy hạm đội 5 sẽ coi như là rời Bahrain ở vĩnh viễn. Tuy vậy thì họ không biết là rời đi đâu và đi khi nào. Thì đây bản tin thứ nhì cho biết rằng là bộ chỉ huy này không chỉ là một địa chỉ hành chánh mà nó hỗ trợ truyền thông, tức là liên lạc với nhau, tình báo, lập kế hoạch, bảo trì và hậu cần cho các lực lượng hải quân hoạt động trên một khu vực bao gồm eo biển Hormuz, eo biển Hồng Hải, Bab El Mandeb và kênh đào Suez. Phải nói rằng đây là bộ chỉ huy hạm đội thứ năm của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái cơ sở rất là kiên cố mà người ta nghĩ rằng cuộc chiến này đã sau khi bị phá hủy thì hiện giờ các sĩ quan của Hoa Kỳ cũng như các nhân viên chỉ huy ở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa có công khai lựa chọn bất cứ một phương án nào, là bởi vì hiện nay chiến dịch hành quân ở tại Iran và ở tại vùng vịnh trong đất có Bahrain vẫn đang còn chưa có ngã ngũ đi về đâu. Và Bahrain vẫn là một đối tác an ninh thân cận của Mỹ. Đây là một trong những việc mà vị trí căn cứ quân sự này phải nói rằng là vì nó ở quá gần Iran cho nên Iran tấn công một cách hết sức là dễ dàng. Và đó là những cái gì mà hiện nay người ta chưa biết rằng trong tương lai sẽ đối xử với Iran như thế nào, cho nên một căn cứ mới hoặc là căn cứ cũ xây dựng lại không có được một cái kế hoạch nào rõ ràng cả, quyết định không dứt khoát về vụ này.
5: Nếu mà Iran không có chịu đầu hàng thì Tổng thống Trump sẽ xóa sổ Iran thôi, chứ làm sao giờ anh? Coi như là biến họ về cái thời đồ đá.
6: Tôi thấy rằng là cái chuyện chính nhất là của Hoa Kỳ không phải là xóa sổ hoàn toàn, nhưng mà làm sao để thay đổi luôn, lật đổ luôn chính quyền Iran và thay đổi một chính quyền thân Hoa Kỳ như là trước cái thời mà chính quyền Iran, thì lúc bấy giờ mới có thể đem lại hòa bình cho eo biển.
5: Thì đó mới là cái đó. Chủ trương mà Tổng thống Trump muốn, nhưng đâu phải dễ, anh thấy không?
6: Nhưng mà
5: làm
6: không được. Trước mắt là đã thấy mình làm cái đó là đã thấy rằng không có thành công, cho nên hiện tại là phải nói rằng là Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đang suy nghĩ hết sức là lớn về cái vụ việc này.
5: Thật ra thì cái vấn đề cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain bị tấn công thì chính ông Hùng Cao đã tuyên bố từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ nó mới tiết lộ ra. Nhưng mà có vẻ như là báo chí cũng không có đề cập sâu về vấn đề cái sự hư hại thế nào, tại vì người ta cũng không biết thực tế nó hư như thế nào. Nhưng mà giờ đây thì chắc có lẽ là báo chí họ càng ngày họ càng mở rộng hơn và họ có những cái bằng chứng nhiều hơn về cái sự hư hại của nó, và đồng thời thì không thể giấu giếm được nữa, cho nên rằng là ông quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao của Hoa Kỳ đã phải tuyên bố cái điều đó. Và giờ đây đó, thưa quý vị, tất cả những cơ sở tại đây, nhiều tòa nhà đã bị hư hại, cho nên tạm thời bây giờ đó là phải dời cái hệ thống hậu cần đi xa hơn nữa vào trong Bahrain. Trong khi đó thì cái chi phí ước tính để mà sửa chữa căn cứ quân sự này của Bahrain lên tới là 400 triệu đô la, mà vẫn chưa biết là có tiếp tục bỏ tiền ra để mà sửa chữa nó hay là không, hay là có thể đóng hoàn toàn để mà mở một cái chỗ nào đó nó an toàn hơn. Thì đó là cái điều mà quân đội của Hoa Kỳ họ đang tính toán. Tuy nhiên về cái mặt kỹ thuật đó, thì phải nói rằng là đây là cái việc mà có vẻ như là Hoa Kỳ bị thất bại. Thứ nhất đó là không lường trước được cái khả năng tấn công của Iran, nó quá là mạnh và cũng như là quá là chính xác. Thứ hai là cái hệ thống phòng không của Hoa Kỳ ở tại Bahrain không đạt hiệu quả, thành ra mới để lọt lưới những cái máy bay điều khiển từ xa của Iran cũng như hỏa tiễn để mà đánh trúng những cái cơ sở quân sự quan trọng của hạm đội 5 của Hoa Kỳ tại đây. Thành ra đây cũng là hai cái điều mà cho thấy Hoa Kỳ cũng đã bị coi như là Iran tấn công một cách nặng nề trong cuộc chiến đang diễn ra, thưa quý vị. Trong khi đó thì tiếp tục đó là bản tin cho biết là Iran vẫn chưa có một cái ý tưởng gì để có thể kết thúc cuộc chiến này sớm. Và họ có vẻ như là cũng tiếp tục nghênh chiến, tức là họ sẵn sàng đáp lại những gì mà Hoa Kỳ muốn. Thí dụ như là nếu mà muốn bàn với họ về vấn đề uranium, thì trước tiên Hoa Kỳ phải tỏ một cái sự thái độ, phải nói là thiện chí, tức là phải rút quân đội ra khỏi khu vực eo biển Hormuz, phải mở lại eo biển Hormuz, phải phong tỏa những cái số tiền của Iran mà Hoa Kỳ và quốc tế đang phong tỏa hiện tại bây giờ, hàng chục tỷ đô la, thì lúc đó mới bắt đầu tiếp tục nói chuyện để hòa bình. Thành ra là Iran họ vẫn muốn là kết thúc cuộc chiến, nhưng mà Hoa Kỳ cũng phải đáp lại như thế nào đó, thì đó là cách trả lời của Iran. Mời anh Phạm Cân.
6: Dạ vâng, rõ ràng là người Iran họ trong cái vụ việc này thì họ phải nói họ đang nắm được một cái cửa ngõ, tức là cái cửa ngõ Hormuz, là cái nơi mà lượng dầu hỏa quốc tế 20% lượng dầu hỏa ra ngoài, đi lưu đi lại và ra khỏi cái đó cho toàn bộ thế giới. Và vì vậy cho nên cái vụ này, sau cái khi mà chiến tranh xảy ra từ 28 tháng 2 cho đến bây giờ, số lượng tàu dầu đi ngang qua đã giảm đi nhiều, mặc dù rằng đã có một cái đường tiếp liệu khác của Ả Rập Saudi đi qua tới bên Hồng Hải, nhưng mà việc này cũng bị Houthi hiện nay đang gây rắc rối nữa. Thành ra cái việc này, dầu hỏa càng ngày giá dầu, giá xăng, giá dầu càng lên cao. Rồi bây giờ đây lại còn thêm một chuyện nữa, rằng dầu vì dầu thiếu cho nên đâm ra dầu diesel cũng thiếu nữa, và tạo ra một cái rắc rối cho cái hệ thống mà cánh nông của Hoa Kỳ, là bởi vì các cái nông trường của Hoa Kỳ, các cái cơ sở về cánh nông, họ phải xài tất cả những cái máy ủi đất, máy hạng nặng, và những cái máy đó xài dầu diesel là chính. Cho nên hiện nay tình hình phải nói khó khăn đến nỗi rằng là ông Trump nghĩ đến một cái biện pháp là để cho người Nga bán dầu diesel và buộc Ukraine, nghĩa là xị vạ Ukraine tại sao lại đi đánh những cái nhà lọc đầu của người Nga. Nói như vậy là hết sức vô lý đối với Ukraine. Thành ra chuyện này thì phải thấy rằng là phía Ukraine hết sức là mềm dẻo, họ không có dám nói một tiếng nào nặng lời về cái vụ này.
5: Nhưng mà anh thấy rằng là sau cái vụ này mình mới biết đó là cái vấn đề sản xuất dầu hỏa của Nga vẫn được đưa ra bên ngoài.
6: Dạ.
5: Anh thấy không?
6: Dạ vâng.
5: Đó là vì Ukraine tấn công vào cái nơi sản xuất dầu mà dầu thế giới bị kiệt quệ, thành ra là cái lệnh trừng phạt đối với lại Nga nó không ảnh hưởng nhiều lắm, tức là họ vẫn có cái đường đi ra bên cạnh những cái hệ thống gọi là những cái đội tàu ma gì đó.
6: Đúng rồi.
5: Thành ra là Nga vẫn có thể sống được, cho nên bây giờ thấy rõ ràng
6: mặc dù không huy hoàng nhưng mà sống qua ngày được.
5: Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà Tổng thống Trump đồng ý để có thể nới hoặc là xả bỏ cái lệnh cấm vận cho Nga để có thể cung cấp thêm dầu diesel cho thế giới đó, thì Nga còn sướng hơn nữa. Thành ra lát nữa mình nói thêm cái vụ đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề mà Hoa Kỳ với lại Iran cuộc chiến đó, thì chính ông J.D. Vance vào ngày hôm qua ông cũng đã tuyên bố rằng là có lẽ là Hoa Kỳ cũng nên có một cái cách nào đó để chấp nhận cái đường lối, cái cách của Iran trình bày, tức là họ nói rằng là cái vấn đề mà cấm họ tinh luyện uranium là một cái lằn ranh đỏ mà họ không muốn ai có thể vượt qua cả. Tức là làm gì thì làm, họ vẫn sẽ tiếp tục tinh luyện uranium. để phục vụ cho hòa bình, để phục vụ cho đời sống, cho nghiên cứu. Chứ họ hứa là họ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử. Thì ra ông J.D. Vance nói rằng là Hoa Kỳ nên mắt nhắm mắt mở và cũng nên để cho họ có cái quyền để mà nghiên cứu về vấn đề uranium. Nhưng phải có một cái cách nào đó và kêu Iran phải hứa làm sao đó để chắc chắn là họ không có tinh luyện lên cái mức độ cao để có thể sản xuất đủ vũ khí nguyên tử. Anh nghĩ sao về cái lời đề nghị này của Phó Tổng thống?
6: Dạ vâng, đây là một cái đề nghị mà người ta khen ông Vance là nói cái chuyện này ra sớm hơn ông Tâm, vì ông Tâm chưa bao giờ nói được cái câu này. Đó là vấn đề uranium của người Iran. Uranium thì như mọi người biết, nó từ trong mỏ khai ra. Thì khi mà khai được uranium ra rồi thì phải tinh hóa, tức là phải làm cho nó sạch và tinh khiết. Thì mức nó cao rồi, mức sạch và uranium tinh khiết thì phải lên đến ít nhất là 80% và 90%. Thì lúc bây giờ mà có thể chế tạo được bom nguyên tử. Và từ 60% là cái mức cuối cùng mà người ta nghĩ rằng nó sẽ lên rất nhanh. Nếu đạt được mức 60% rồi, từ đó lên đến 80% là không còn bao nhiêu ngày tháng nữa. Và Iran nói rằng là họ chỉ muốn tính hóa đến mức 60% thôi. Nhưng mà họ nói rằng chúng tôi làm việc này là để các cái nghiên cứu khoa học và các cái nghiên cứu về kinh tế, về kỹ nghệ, thì chúng tôi không muốn làm bom nguyên tử. Thì ông Vance trả lời một câu rất là rõ ràng. Nếu như vậy thì quý vị cứ nhận mức 20% đi, hay là tại sao phải đòi cho được tới 60% là một chuyện vô lý. Đó là một cái chuyện mà ông Vance đã vạch ra, và các báo chí cũng có khen cái lời nói này, nói rằng đó là một cái chuyện rõ ràng từ xưa tới giờ mà nhiều người nghĩ như vậy nhưng mà không ai nói ra. Và lúc bây giờ đây thì cái lúc hết sức là kẹt cho Hoa Kỳ trong cả cái việc mà đối phó với những cái lời của, với những cái ý kiến của Iran, và đôi bên cứ giằng co mãi về cái câu chuyện này, thì ý kiến của ông Vance như là một cái lằn sáng mới, thì có thể Hoa Kỳ trong tương lai có thể nhượng bộ Iran và Iran phải nhượng bộ lại, tức là hai bên có thể phải đồng ý để cho Iran tinh hóa chất uranium lên đến ngang 20% thôi. Và Iran sẽ phải nhượng bộ, nếu không thì họ sẽ có những cái quyết định mới. Và quyết định mới thì phải nói ghê gớm, không ai có thể lường được những gì xảy ra trong tương lai.
5: Cái ý kiến của ông J.D. Vance cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên cái sự thắc mắc của ông không phải là thừa. Tức là nếu mà anh muốn tinh luyện uranium cho phục vụ đời sống, thì thậm chí họ chỉ cần vài phần trăm thôi
6: là được rồi,
5: chứ không cần phải lên tới là 50-60%. Thì anh tinh luyện lên tới cái mức đó để làm gì mà anh nói rằng là anh không có muốn chế tạo vũ khí nguyên tử đó? Thành ra là bây giờ làm sao để cho Iran có thể chấp nhận được cái mức nào đó thấp nhất để có thể nghiên cứu về khoa học, chứ còn cao quá thì đối với lại ai, chứ còn Iran thì rất có thể họ sẽ bước sang cái vấn đề nguyên tử, phải nói là rất là dễ dàng, không có ai dám tin Iran nói cả. Thì đó là cái vấn đề đang xảy ra, mà vì vậy cuộc chiến nó cứ đẩy tới đẩy lui hoài mà nó không kết thúc được, thưa quý vị. Bây giờ chuyển sang vấn đề của Nga với Ukraine, thì một cái chung cư ở tại bên Kiev cũng đã vừa mới bị tấn công bởi Nga và cũng có một số người bị thiệt mạng. Anh có thể nói thêm vụ này.
6: Vâng, cái chung cư này cao tới 25 tầng và nhiều người chết sau cái khi mà quân của Nga đã dùng drone và dùng đủ thứ. Trước kia họ chỉ tấn công vào ban đêm thôi, nhưng bây giờ cả ban đêm, ban ngày gì cũng đều bị tấn công cả. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay khiến cho người ta hết sức là lo ngại trong cả cái chiến dịch tấn công của người Nga đối với Ukraine. Thì người Ukraine hiện nay đang cố gắng hết sức để mà có thể ngăn chặn được, và họ đã tìm ra những cái cách khác. Ví dụ như họ đặt những cái tiểu liên, những cái súng máy mà điều khiển giống như là drone vậy, tức là không có người điều khiển, thấy phi cơ đến là bắn thôi. Và họ tìm cách để mà họ tự động, nghĩa là khi thấy bóng dạng của drone hoặc là của bom đạn thì họ bắn trước để mà có thể chặn những cái đường tiễn của drone hoặc là của những cái hỏa tiễn chẳng hạn, những cái cruise missile hoặc là những cái hỏa tiễn từ xa thì có thể bắn chặn ngay trước. Nhưng mà phải nói rằng đó là cái đạn nhỏ thôi, còn hỏa tiễn thì phải nói rất là khó. Nói chung thì tình hình ở Ukraine mỗi ngày nó mỗi khả hơn, chỉ khả được một cái chuyện chính mà ai cũng thấy, đó là người Ukraine làm được drone bay qua tới bên đất Nga và phá hủy nó, gần như rằng là tới sắp sửa được 50% của những cái căn cứ, những cái cơ sở mà lọc dầu của người Nga, khiến cho cái tình hình thế giới nó thay đổi đột ngột trong cái thời gian vừa qua.
5: Nhưng mà anh thấy rõ ràng đó là sau này đó, Nga bị tấn công sâu vào đất liền, và bây giờ là Nga dường như là coi như là bó tay đó, không thể nào ngăn chặn được cái sự tấn công của Ukraine.
6: Dạ, đúng ý.
5: Trước đây đó, anh nhớ khi mà cái cuộc chiến mới xảy ra đó, không bao giờ nghe cái vụ nào mà nổ hay gì ở trong đất của Nga cả, toàn là khu vực của Ukraine không thôi. Giờ đây thì gần như là Ukraine có cái quyền tự chủ, tức là họ muốn đánh vào đâu, họ có thể đánh trúng được và tính tới nơi luôn. Thành ra đó cũng là cái sự thất bại của Nga, và cuộc chiến nó đang càng ngày nó càng trở nên khó khăn cho Nga nhiều hơn.
6: Anh nhớ ngày xưa Hoa Kỳ viện trợ đạn súng 23 cho người Ukraine, nhưng mà không được bằng qua nước Nga. Là cái chuyện nó vô lý hết sức, không được bằng qua nước Nga. Còn bây giờ người Nga, người Ukraine bây giờ họ nhờ có những cái phi cơ drone mà họ lại được sự tiếp tay của nước Anh với của nhiều quốc gia khác nữa, cho nên phải nói rằng là đồ này họ có rất là có nhiều cái tiến bộ trên chiến trường.
5: Dạ vâng. Trở lại một chút xíu cái vấn đề mà dầu diesel của Nga đó, thì thưa quý vị, ngày hôm qua tin cho biết rằng là có rất là nhiều các cái vị dân biểu liên bang và thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa luôn, và kể cả đảng Dân chủ đó, đã lên tiếng mạnh mẽ và chống đối kế hoạch mà ông Trump cho rằng là ông đã nói chuyện với lại ông Putin, và hai bên đang lên kế hoạch là để cho Putin có thể tháo kho và cung cấp cho thế giới hàng chục triệu tấn, có thể lên tới hàng trăm triệu tấn dầu diesel trong những ngày sắp tới, nếu như mà Hoa Kỳ có thể xả bớt ra cái lệnh trừng phạt đối với lại Nga. Thì ông Trump cho rằng là đây là cái cách mà ông sẽ giúp cho người dân của Hoa Kỳ trước, sau đó người dân của thế giới, chứ không có một cái gì riêng tư cho mình cả. Tuy nhiên thì rất là nhiều người đang là chống đối, thậm chí đó là thưa quý vị, ở tại Hạ viện họ đang soạn thảo một cái nghị định để có thể yêu cầu bỏ phiếu thông qua để mà ngăn chặn, không cho Tổng thống làm cái việc này. Tại vì cái mục đích chính để có thể kết thúc cuộc chiến tại Ukraine đó là phải khiến cho Nga phải nghèo đi, không có tiền để mà phục vụ cho cái cỗ máy chiến tranh đó. Và cái lệnh mà Hoa Kỳ áp dụng từ khi cuộc chiến đổ ra tới bây giờ là siết Nga. Nhưng bây giờ đùng một cái thì phải lại thả cho Nga bán dầu ra bên ngoài, thì coi như là đi ngược lại hết hoàn toàn kế hoạch mà Hoa Kỳ đã đáp với lại Nga từ trước tới bây giờ. Thành ra là bị chống đối cũng là phải, anh Phạm Cát.
6: Vâng, vâng, sợ gì mà các dân biểu, các thượng nghị sĩ quốc hội của đảng Cộng hòa chống đối cái vụ này là vì họ thấy cái thực sự là Tổng thống Trump nhiều khi cũng nói những cái chuyện mà ông nghĩ trước mắt thôi, ông không có nghĩ xa, và vì vậy có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới, cho nên họ mới thẳng thắn nói như vậy, vì họ biết rằng nếu mà không nói như vậy thì họ sẽ bị thua trong cuộc bầu cử sắp tới, cho nên họ phải ra mặt chống ông Trump ở những cái chỗ như vậy, bởi vì nếu không thì người ta cứ nghĩ rằng những cái chuyện như vậy ông Trump nói sẽ gây ra những cái tai hại, và những tai hại đó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức tới ngày 3 tháng 11.
5: Ok. Vâng, thưa quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài VTV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn vì rất nhiều vẫn tiếp tục giữ màn hình của VTV Radio Network. Và bây giờ chúng tôi trở lại phần thứ hai của chương trình, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới tỷ phú Elon Musk của Hoa Kỳ. Sau khi mà cơm không lành canh không ngọt với Tổng thống Trump, hai người giận nhau một thời gian. Giờ đây thì thưa quý vị, ông Elon Musk đã chính thức quay trở về để mà giúp cho đảng Cộng Hòa nói chung và Tổng thống Trump một tay trong cái vấn đề mà cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra. Và cái lần ra tay này của ông Elon Musk phải nói rất là nặng tay. Ông đã bỏ ra 276 triệu đô la cho những cái tổ chức để ủng hộ bầu cử, ứng cử viên của những người trong đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Vâng, ông phải nói rằng là ông báo chí nói ông là cái người đàn ông bây giờ giàu nhất thế giới. Số tiền của ông với các stock, với là các cái hạng mà ông đang làm từ Tesla cho đến SpaceX làm cho ông trở thành ra một cái người phải nói rằng là hết sức là giàu có, và ông cũng là một người hết sức là khôn ngoan. Phải nói rằng là chỉ có những người mà vừa thông minh vừa giàu có thì mới có thể là địch thủ của ông Trump mà thôi. Cho nên ông, những cái chuyện của ông muốn và chuyện ông Trump muốn thì đôi lúc ông cũng làm ngược lại ông Trump, thành ra ông Trump rất là giận dữ. Nhưng mà phải nói rằng ông Elon Musk cũng thuộc vào loài rất là mềm dẻo, cho nên mới có thể chịu được ông Trump trong mấy cái vụ này. Thì nói chung ông là cái người nghĩ rằng là đảng Cộng Hòa là chính, cho nên nhiều lúc ông rất bất bạc ông Trump về nhiều việc, nhưng mà ông phải lo cho đảng Cộng Hòa. Do đó mà cái tình hình đảng Cộng Hòa hiện nay cần phải có nhiều tiền thì mới có thể có sức vận động mạnh hơn trong cái cuộc bầu cử tháng 11 đến đây. Đó là điều mọi người hết sức là lo ngại. Nếu như trong cuộc bầu cử tới đây mà coi như không có thắng được nữa đó, thì cái chuyện hoàn toàn ông Trump có thể bị đưa ra luận tội tại Quốc hội, tân Quốc hội nữa là khác nữa. Thành ra mấy cái chuyện đó nó rất là lỗi thôi và sẽ làm cho Hoa Kỳ tan nát.
5: Dạ vâng, Quang Trinh còn nhớ Elon Musk đã từng muốn đứng ra thành lập một cái đảng khác, dạ. Còn nhớ không? Để mà đối đầu với hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa luôn. Sau khi mà Elon Musk đã lên tiếng mà công kích ông Trump và tố cáo ông Trump có tên trong danh sách của Jeffrey Epstein này kia, kỳ đó cũng đụng nhau rất là nặng này. Nhưng mà giờ đây thì mọi việc coi như đã được trôi qua.
6: Thành ra là ông mới nghĩ đến một cái câu mà người Việt Nam hay nói đó, tổ quốc trên hết.
5: Tổ quốc trên hết. Không, ông này ông siêu lắm. Ông
6: thì chính vì tổ quốc trên hết ông mới có thể là nhìn được ông Trump. Yeah. Còn nếu ông tức ông Trump mà ông chống luôn thì không nói được. Ông nghĩ tới đảng Cộng Hòa, nghĩ tới cái tổ quốc trên hết. Yeah.
5: Thưa quý vị, trong cái số tiền 276 triệu mới đây mà Elon Musk vừa mới tung ra để giúp cho đảng Cộng Hòa đó, thì ở trong đó có nhiều cái tổ chức khác nhau. Ông đưa cho mỗi nơi một ít chứ không phải là một chỗ. Và đặc biệt đó là có con số là 10 triệu đô la cho cái nhóm ủng hộ ông Ken Paxton đang tranh cử chức thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Texas này. Và đây cũng là một cái ghế rất là quan trọng mà đảng Cộng Hòa muốn lấy. Thưa quý vị, thành ra là ông Elon Musk đã ra tay một rất là mạnh cho cái ghế này ở tại tiểu bang Texas. Và từ đó mình mới thấy rằng là cái sức ảnh hưởng của giới siêu giàu nó có cái sự ảnh hưởng rất là mạnh. Cái luật của Hoa Kỳ về vấn đề đóng góp cho vấn đề ứng cử viên thì nó rất là khắt khe đối với trực tiếp cái ứng cử viên đó, nhưng mà đối với một cái tổ chức nào ủng hộ cho cái người đó thì nó không có giới hạn, phải không anh? Tức là anh
6: dạ,
5: có thể
6: anh
5: bỏ ra bao nhiêu tiền đó.
6: Tôi nghĩ rằng là đúng y như là anh nói đó, tức là họ không có đưa tiền trực tiếp cho cái người đó, nhưng mà qua những cái super pack, những cái đó là những cái mà người ta rất là tự do.
5: Cái người ra tranh cử mà anh đưa trực tiếp cũng có thể được, nhưng mà với cái mức độ giới hạn thôi, tức là tối đa là bao nhiêu thôi. Còn cái một cái tổ chức khác ủng hộ thì nó không có limit, anh muốn bao nhiêu cũng được hết. Đó là cách mà các cái người giàu có như ông Elon Musk đang thực hiện để mà có thể ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới người ta đã thấy rằng là các cái đặc vụ của Hoa Kỳ đã xuất hiện ở nhà riêng của một vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ ở tại DC. Đó là bà Ilhan Omar, để mà khám xét nhà cửa. Và cái vụ này thì thực tế báo chí cũng chưa có xác định được đó là họ khám xét vì cái gì. Tuy nhiên thì lực lượng đặc biệt này họ cho biết rằng là họ có đầy đủ những giấy tờ từ cái trác tòa để có thể tới khám xét nhà của bà nữ dân biểu này. Mời anh Phạm Cơ.
6: Một cái chuyện mà từ xưa tới giờ người ta vẫn nói, nhưng rồi người ta không có nhắc tới, rồi bây giờ đây lại thỉnh thoảng bay qua bay lại. Đó là chuyện bà Omar. Bà Omar, người ta nghi rằng là bà lập hôn thú với ông anh ruột của mình để có thể mà được ở lại với đất Mỹ và dự họ tranh cử chức dân biểu. Cho nên bây giờ họ đang có thể họ lục soát và họ tìm cho được những cái giấy tờ chứng tỏ rằng là chồng của bà hiện nay là anh ruột của bà. Đó là những gì mà người ta có một hai lần họ nói từ lâu rồi. Nhưng mà cái chuyện đó thì kể như rằng là có sắp xếp hoặc là có sao đó người ta không nhắc lại, hoặc là có thể những tin đồn vô căn cứ thành ra không có. Nhưng mà ngày hôm qua cứ nhìn thấy cái đoàn xe mà đầu trước nhà bà này thì mới thấy dễ sợ. Cái đoàn xe nó dài ngoằng, tức là gần như là tất cả những cái chuyên viên của cảnh sát tại trong vùng đó thì đều tụ họp lại hết và họ chờ cho ủng hộ, cho không phải là ủng hộ nhưng mà họ sắp xếp để cho những cái người ở bên trong có thể đi vào một cách an toàn. Nhưng mà phải nói rằng là quá sức và làm cho cái vụ này trở thành ra lớn đến cái mức mà mình không thể tưởng tượng được.
5: Và thưa quý vị, thật ra đó thì cái vụ mà anh Phạm Cơ nói nó không có đúng như vậy. Tức là bà Ilhan Omar là cái người mà sang Hoa Kỳ khi bà mới có 12 tuổi thôi, năm 95 lận. Sau đó bà có quốc tịch của Hoa Kỳ năm 2018 và bắt đầu bà dấn thân vào vấn đề chính trị. Trong suốt thời gian đó tới bây giờ đó thì dường như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà kể từ sau khi bà có những cái hành động, những cái thái độ để mà có tiếng nói chống lại đảng Cộng Hòa, và nhất là đối với lại ông Trump đó, thì bà này đã bị nhắm để có thể tấn công. Sở dĩ mà bà này mang cái tội, không phải là cái tội, nhưng mà cái lời tố cáo rằng là có cái vấn đề mà kết hôn giả đó, là người ta nghi rằng là bà này đã làm giấy tờ giả để kết hôn với người anh của mình, để đưa người đó từ bên Somali qua Hoa Kỳ để mà sinh sống, chứ không phải bà. Bà cưới ổng rồi đem qua đây, nhưng cái ông này được cho rằng là anh em gì của bà này, nó không biết là bà con hay là anh em ruột thì không biết, nhưng mà có cái mối quan hệ về vấn đề gia đình để đưa sang. Thì cái điều đó vẫn chưa biết là có đúng hay là không. Dĩ nhiên thì bà này bà phủ nhận cái điều đó. Còn về cái vấn đề mà bà này bà có bị cái gì mà bị lực lượng đặc biệt phải khám nhà đó, thì bây giờ bên phía của Bộ Tư pháp đó, họ lại nói rằng là bà này có dấu hiệu gian lận giấy tờ khi mà bà đi từ Kenya. Gốc bà này là Somali, sinh ra Somali, sau đó di cư sang Kenya sống một thời gian, sau đó mới đi từ Kenya sang Hoa Kỳ. Và cái lúc thời điểm đó sang Hoa Kỳ thì gia đình của bà này đã làm giấy tờ sao đó, nó không có hợp lệ để mà đưa cả gia đình sang. Đó thì bây giờ họ lại moi ra cái giấy tờ đó đó, và cho rằng này bà này đã khai mang để mà được sang Hoa Kỳ sinh sống. Đó, thành ra đó là cái vấn đề mà họ đang lục soát giấy tờ. Bên trong khi đó thì bà Omar mà nói rằng là chẳng qua đây là gọi là vấn đề chính trị thôi, trong cái cuộc bầu cử sắp tới họ đang muốn hạ uy tín của nhau thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Thì đó là cái sự việc nó xảy ra là như vậy. Thưa quý vị,
6: người ta rằng cái phía mà chống đối bà Omar, bà này đưa ra cả một lực lượng hết sức lớn, kể như rằng là bà chống lại nước Mỹ và nước Mỹ chống lại bà vậy đó.
5: Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của Ả Rập Saudi. Sau khi cái sân bay tại đây bị tấn công khiến cho nhiều người bị thiệt mạng thì giờ đây nó vẫn tiếp tục bị đóng cửa. Mời anh Phạm Cơ.
6: Cái vụ sân bay này phải nói rằng đây là một cái chuyện hết sức là rắc rối. bởi vì sân bay này bị quân Houthi tấn công, nhưng mà còn những cái điểm lạ lùng. Thứ nhất là quân Houthi khi tấn công sân bay thì họ dùng những cái hỏa tiễn cruise missile hoặc là những cái hỏa tiễn lớn và những hỏa tiễn đã bắn từ Yemen. Thì tại sao bắn xa như vậy mà Ả Rập Saudi không biết trước để mà chặn? Bởi vì hỏa tiễn đi như vậy là phải nói xa và có thể với những máy móc Hoa Kỳ thì có thể biết được ngay. Nhưng mà có vẻ như rằng là Hoa Kỳ đã có một cái giao hảo mật ước với Houthi rằng không đụng tới Houthi, cho nên Houthi mới hoàn thành được như vậy. Bởi vì đó theo báo chí nói là cái chuyện này là chuyện rất là khó. Làm sao mà Ả Rập Saudi là không biết trước được chuyện đó, cho nên họ bị tổn thất rất nhiều trong cái một cái terminal ở trong phi trường chính của thủ đô đã bị tấn công. Và hiện giờ thì hoàn toàn coi như là những phi cơ dân sự là hoàn toàn người ta không có cho bay nữa. Đó là những cái gì đang có hiện nay. Và những tình hình cho thấy rằng là quân Houthi thì hiện giờ thì có những bản tin mới nhất nói rằng Ả Rập Saudi đang nói thẳng với Hoa Kỳ là yêu cầu Hoa Kỳ làm sao để can thiệp và để có thể tìm cách để mà ngăn chặn Houthi, chứ không có thể để cho Houthi. Giờ thì hoàn toàn coi như là những phi cơ dân sự là hoàn toàn người ta không có cho bay nữa. Đó là những cái gì đang có hiện nay. Và những tình hình cho thấy rằng là quân Houthi thì hiện giờ thì có những bản tin mới nhất nói rằng Ả Rập Saudi đang nói thẳng với Hoa Kỳ là yêu cầu Hoa Kỳ làm sao để can thiệp và để có thể tìm cách để mà ngăn chặn.

0: nữa, đó là cái lượng người mua để mà xem là từ Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Ca.
1: Vâng, phải nói rằng là người ta coi phim người ta không đã,
0: Dạ.
1: mà phải livestream thì người ta mới thích. Bởi vậy cho nên
0: Phim nó đóng.
1: dạ, phim nó
0: À, nó
1: đóng
0: đóng là nó
1: đóng
0: có cái sự giả trong đó, còn cái
1: dạ
0: này là thật.
1: thật, thành ra bởi vậy cho nên cái chuyện đó rất là ghê gớm. Và phải nói rằng là người Hoa Kỳ, những người mà mê mấy cái chuyện này thì không phải là người, nhiều khi không phải là người giàu có đâu, người nghèo, nhưng mà họ phải cố gắng làm sao để mà có đủ cái số tiền để mà coi mấy cái chuyện này, bởi vì đây là một trong những cái ước muốn về tình dục mà phải nói hết sức là rắc rối. Và những cái rắc rối đó đó nó làm cho người ta mê say, và từ đó họ hy sinh tất cả và họ tìm đủ mọi cách để mà họ hướng cho được cái chuyện đó. Và người Hoa Kỳ thì không có chiến tranh, cho nên người Hoa Kỳ họ về cái vấn đề mà thú vui tình dục của họ, họ rất là dễ dàng mà để bỏ tiền ra cho vào những cái người mà thuộc vào cái giới mà ưa thích chuyện tào lao, ưa thích cái chuyện khó khăn như vậy, nhưng mà chuyện tào lao chuyện đó.
0: Anh nói mà anh còn giật mình nữa, sao tào
1: Anh nói đúng.
0: lao. À, tụi chung thưa quý vị, và vấn đề mà cái ngành này đó nói chung nó không có dành riêng cho cái giới nào cả, giới nào cũng muốn hết trơn
1: Nó ghê lắm. Tôi
0: á.
1: nhớ lại một cái kỷ niệm là khi tôi mới qua đất Mỹ, tôi làm thư ký cho một cái tiệm video 3 chữ X. Anh không thể tưởng tượng được là những cái người mà vô coi đó, người là hết sức là đông đảo, mà phần lớn là những người có tai mắt trong xã hội. Bởi vì tôi phải nhận cái credit card của những người đó để sạc tiền, và tôi nhìn tên là tôi không biết mặt, nhưng mà tôi nhìn tên là tôi biết, dễ sợ vậy
0: Thành
1: đó.
0: ra Quang Trì mới nói là nó không có riêng cho cái
1: Những người
0: thành phần
1: nghèo đâu,
0: nào
1: dạ
0: cả,
1: không ngọt,
0: nghèo cũng có, giàu
1: giàu cũng
0: cũng
1: có.
0: coi, có học cũng coi, bác sĩ cũng coi.
1: Có những cái người mà nghèo đến độ mà không có tiền coi, anh hiểu không? Họ phải mua một cái đồng 25 xu dài này, có cái máy coi, mỗi lần coi 25 xu là cái máy nó hết 25 xu là nó tắt, là họ phải dí cái 25 xu kế tiếp vô để mà coi tiếp. Đó là một chuyện. Có những người nghèo hơn nữa là họ vô họ cắt mấy cái hộp thôi, mấy cái hình của mấy cái cô đó thôi để đem về nữa, chứ còn họ không có tiền thuê phim mà coi, mà họ mê đến cái độ cỡ như vậy là phải nói ghê gớm.
0: Cái tiệm đó bây giờ vẫn thấy còn đó anh Phạm Ca, thỉnh thoảng trên xa lộ vẫn thấy cái
1: Đã có những cái tiệm đó vẫn còn giờ.
0: adult video đó, họ vẫn bán, họ vẫn cho thuê cái loại băng video đó. Hồi xưa anh làm trong những cái tiệm như vậy.
1: Hồi xưa tôi làm một cái điều như vậy, cái tiệm của tôi ghê gớm lắm. Tiệm ông chủ tôi có 10.000 cuốn, 10.000 cuốn mà VHS đó. Mà ngày xưa anh biết VHS là khi anh copy rồi nó mờ lắm, mà cái tiệm này là tiệm original, thành ra phim của nó là sáng hơn ban ngày nữa, rõ ràng.
0: Anh có được coi miễn
1: Ô, cái đó là quyền lợi của người nhân viên anh.
0: phí không? Ok, hiểu rồi.
1: Tức
0: Là
1: bởi
0: trở lại
1: vì sau đó anh biết không, có một lần buồn cười là tôi có một người bạn đi vào làm việc ở trong đội anh này ở Việt Nam qua. Thì khi vào làm việc xong thì anh nói: cơ, tại sao phim ở đây nó rẻ, nó sáng và nó rõ như vậy? Tôi ở Việt Nam coi phim mà nó copy nhiều lần đến nỗi mà tôi coi tôi còn không hiểu nữa. Copy lại mà coi không hiểu, còn bây giờ đây sao phim nó rõ như ban ngày.
0: Trở lại bản tin thưa quý vị, thì Phi Luật Tân được coi là một cái địa điểm mà chuyên bóc lột tình dục trẻ em, tức là họ buộc những cái cô gái trẻ và họ sẽ quay phim, thậm chí livestream luôn ở trên mạng
1: Trên
0: xã
1: mạng.
0: hội, và từ đó họ sẽ cung cấp cho những cái tổ chức có vẻ như là lớn, và từ đó những cái tổ chức đó mua lại rồi bán cái video lại cho những người nhỏ nhỏ đi vào đó xem. Thì bây giờ đây đó thưa quý vị, người ta mới phanh phui ra tại Mỹ mua những cái này là nhiều nhất thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của Tổng giám mục quân đội của Hoa Kỳ lên tiếng và phản đối kế hoạch mà ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ đang dự định là sẽ hành quyết cái người mà tấn công khủng bố vào trong cái trại Fort Hood đó. Ở trong cái vụ này đó thì họ sẽ hành quyết một cách công khai, tức là livestream và cho mọi người có thể xem. Thì cái quyết định đó được chống đối rất là nhiều luôn. Và ngày hôm nay thì chính Tổng giám mục quân đội của Hoa Kỳ đã lên tiếng và yêu cầu đừng có làm cái việc đó. Mời anh Phạm Cảnh.
1: Vâng, bởi vì ai cũng biết rằng tôn giáo là một cái chuyện rất là khác thường đối với những cái gì mà họ tha thứ, hoặc là những cái hình phạt mà quá sức là đắt giá, thì người tôn giáo họ vì tha hơn, họ không muốn. Bởi vậy cho nên cái khi mà không hiểu ông Nada Hassan này

0: là ông Nida Hassan này là ông là cái người mà cái vụ này xảy ra đã lâu rồi, từ con năm là 2009 cho tới bây giờ mà mới có thể xử xong rồi đưa ra mà giam cho tới bây giờ mà dự tính là đưa ra xử tử. Thực sự ra cái vụ này đưa ra xử tử là chỉ vì cái chuyện một cái cô mà xử tử hình hai lần mà không chết, rồi tự nhiên người ta lại nhớ đến chuyện cái ông này và lại đem ông ra để mà xử tử. Là cái chuyện tôi không hiểu cái nguyên nhân nào tự nhiên cái vụ này nó lại nổ ra như vậy, tại vì không có gì.
1: Tôi chỉ nghĩ chắc trùng hợp thôi, chứ không, một khi mà anh muốn hành quyết ai anh phải lên kế hoạch đâu cả nhiều năm mới, chứ đâu phải là thấy cái người bị xử tử xong đem ra bắn người ta đâu.
0: Thưa anh đồng ý như vậy, nhưng mà cái vụ này thì từ xưa tới giờ không ai nói tới chuyện ngày xưa,
1: tại vì đã điều tra xong đâu mà nói, tức là nó còn nằm trong quá trình điều tra. Từ năm 2013 là ổng đã bị tuyên bố tử hình rồi, mà dĩ nhiên luật sư của ổng kháng cáo. Tức là họ muốn giảm tội gì đó, thành ra mới giải quyết cho tới bây giờ. Thành ra là mới nhưng mà cái ngày đem ra tức là ngày 3 tháng 12 tới. Nhưng mà không phải vì ý anh rằng là cái bà Krista Pye bị xử tử hụt rồi bây giờ ta mới lôi ông này ra bắn luôn đâu, không phải là vậy.
0: Tôi thì tôi đoán là cái đó là một trong những điều nhắc người ta nhớ lên, là chuyện ông này thôi.
1: Người ta đã lên kế hoạch rồi từ lâu rồi. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin nói về vấn đề những cái cây mà bị chặt ở trong cái khu vực của Tổng thống Trump xây sân góp nó như thế nào. Anh Phạm Khai, mời anh.
0: Ủa chào, vụ này rất là rắc rối, bởi vì ngay cái bà mà chánh án mà xử cái vụ này đó, tại vì người ta kiện, mà bà chánh án nói rằng là họ kiện là đúng, mà bởi vì phía luật, phía ông Trump đưa ra cái lệnh mà phá chặt cây đó đó là hôm thứ sáu thôi, mà thứ bảy là ra lệnh chặt rồi. Thành ra bà này bà cũng không có cản được nữa, bây giờ là có 450 cây đã bị chặt rồi. Mà đây chỉ là cái ý của ông Trump, ông muốn biến cái khu đó thành ra một cái sân golf, cho nên phải chặt cây để mà làm trồng cỏ và làm sân golf. Thì đó là cái chuyện mà người ta cho rằng không nên, là không, bởi vì đây là một cái khu vực mà gần như là thiên nhiên, một cái công viên cái này nọ cái khác, mà không thể làm như vậy. Đó là ý của họ muốn, thành ra họ không muốn, nhưng mà ông Trump là muốn làm sân golf cho nên ông làm như vậy. Và đó là cái chuyện bà chánh án này, bà ra lệnh nhưng mà khi bà cạn cũng chưa được, vì lệnh thứ sáu đưa ra mà thứ bảy đã cưa cây rồi, thì thành ra bây giờ hết 400 cây đã bị cưa rồi, thì không biết cái chuyện này sẽ đi về đâu.
1: Dạ vâng, tức là cái sân góp này là cái sân góp công cộng phải không?
0: Không phải là sân góp, đó là một cái vườn cây.
1: Cái rừng giống như rừng quốc gia vậy đó hả?
0: Như công viên vậy đó.
1: Công viên. Thành ra là bây giờ chặt hết 400-500 cây.
0: Để mà làm sân góp.
1: Chắc chắn cái vụ này nó sẽ còn rắc rối đây. Không biết là ông Trump có bị kiện thưa gì hay không khi mà ra tay, phải nói là đốn quá nhiều cây cối thế này. Thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên có liên quan tới đường cao tốc Sài Gòn-Long Thành giảm xe sau khi một cái tuyến đường khác, đó là Bến Lức-Long Thành vừa mới được bước vào khai thác. Mình phải không?
0: Vâng, đây là một việc hết sức là quan trọng, vì người ta dự trù rằng là Long Thành sẽ được khai trương vào tháng 12, và từ tháng 11 đến tháng 12 thì họ phải tới đây, họ phải lo cho được cái con đường Sài Gòn Long Thành là con đường quan trọng. Thì bây giờ đây họ làm cái đường, trước đó họ đã làm cái đường Bến Lức và Long Thành, thì nhờ cái đường này cho nên cái đường Sài Gòn Long Thành nó giảm đi được 10.000 xe, thay vì 770.000 xe thì bây giờ chỉ còn 700.000 lượt, hồi xưa là 770.000 lượt, thì bây giờ giảm được 70.000 lượt xe trên cái tuyến đường đó rồi. Và bây giờ họ tính là từ đây tới tháng 12 họ sẽ mở rộng con đường đó ra thêm nữa. Và ngay cái cầu đó, 3 len còn thành ra 5 len để cho cái đường Sài Gòn Long Thành nó rộng rãi hơn. Và từ cái rộng rãi hơn đó, họ hy vọng rằng khi mà khai trương thực sự cái phi trường Long Thành nó sẽ không ảnh hưởng gì. Bởi vì ai cũng sợ Long Thành là vì nó quá xa. Mà thực sự ra thì nói nó quá xa thì cũng là bởi vì bên Việt Nam khu vực đó chỉ có 20 cái số thôi anh.
1: Từ Sài Gòn
0: bên Tân Sơn Nhất,
1: từ Sơn Nhất về đó
0: 20 cây số thôi.
1: Nhưng mà nếu cho anh thấy 20 cây số đó, mà nếu như không có cái đường gì mà dành cho nó đó thì nó rắc rối lắm.
0: Thì không,
1: nếu mà anh đi
0: Mỹ,
1: đường dưới
0: tức cười thôi, là đi bên Mỹ nó quét đi anh thấy không?
1: Vâng, thưa quý vị, thì đó là cái vấn đề đang diễn ra. Tuy nhiên thì theo tin tức cho biết, phi trường Long Thành mặc dù là đã một phần nào đó đang được hoạt động rồi, nhưng mà những cái chuyến bay từ ngoại quốc đi về, nhất là bên Mỹ về đó, để mà đưa người Việt Nam từ bên Mỹ về ăn Tết cuối năm nay, thì người ta vẫn cho rằng là chưa có đáp xuống phi trường Long Thành được, mà vẫn xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
0: Có một chuyện mà họ chỉ nói một lần thôi mà họ không nói nữa, đó là hôm đầu tiên hết có chiếc máy bay bay thử đó, bay đáp xuống Long Thành, nó bay về anh biết nó bị gì không? Nó hư máy là bởi vì bụi. Nó hút những cái bụi ở Long Thành đó, đất đỏ đó, nó hút vào. Và về nó hư máy đó, là anh tưởng tượng cái chuyện nó ghê gớm không? Mà sau đó thì hầu như rằng là người ta cấm đăng những cái tin như vậy nữa, thành ra tôi không thể bảo đăng lại cái tin đó. Người mới ghê.
1: Thật ra cái phi trường đó nó bị trễ rất là nhiều. Thành ra họ cũng cố gắng cho nó xong theo kịp cái tiến độ đó. Thành ra họ cũng làm vội vàng cho nó xong cái bề mặt bên ngoài. Nhưng bên trong thì cũng có nhiều điều cần phải thực hiện nó mới kết thúc được trong cái vấn đề nội thất. Thành ra nhìn bên ngoài có thể là như vậy, nhưng bên trong nó chưa có xong. Bản tin tiếp theo có liên quan tới đề xuất tiến tới cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại những quán bar và quán karaoke. Mời anh Phạm Cơ.
0: Đây là một trong những điều mà người ta hy vọng là có thể chấm dứt được cái nạn bệnh tật, nhất là ung thư ở tại Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam ưa hút thuốc quá, hút quá chừng hút. Thành ra bây giờ mình hiểu cấm quán bar, chỉ có những cái nơi đó là thúc đẩy người ta hút thôi, thành vui mà cầm thuốc lá trên tay, nó cũng phải nói rằng là không hiểu người Việt Nam thì ưa hút vậy, thành ra những cái chuyện mà bây giờ họ phải cấm lần lần cho đến cái lúc mà cấm thực sự được thì mới có thể đem lại được sức khỏe cho người Việt Nam. Chứ còn tôi cũng thấy rõ ràng, ngay những bạn bè của tôi từ Việt Nam qua thì anh nào cũng hút thuốc hết, không có anh nào không hút là thế.
1: Thật ra thì không biết là phải nói làm sao, nhưng mà nó khó lắm anh ơi, nó khó lắm. Chính tại Hoa Kỳ này cũng thế, anh tới những quán cà phê ở bên đây không biết sao nha, bên đây cũng có.
0: Đó, bên đây thì quán cà phê Việt Nam là hút thuốc không?
1: Anh thấy không? Đó, quán cà phê, quán nhậu.
0: Tôi đi qua
1: đó. Những quán cà phê họ để cái, không phải là gạt tàn, không phải gạt tàn. Một cái ly, một cái ly nhôm có nước trong đó. Chứ anh để gạt tàn là anh vi phạm luật rồi. Để cái ly xong đổ nước vô thì người ta hút thuốc, người ta gạt vô đó. Thì cái đó là cái người khách chứ không phải là chủ phục vụ cho đó, cho cái người hút thuốc. Tức là đúng rồi, họ không có tiếp tay nhưng mà họ chỉ ngầm lơ thôi. Ai muốn hút thì cứ hút. Thì đại khái cái vấn đề của chuyên nghiệp nó rất khó, và nhất là Việt Nam nữa thì không biết làm sao để có thể tránh được mà cấm người ta hút thuốc khi mà đi vô những cái chỗ mà rượu bia và ca hát thế này. Rồi, bản tin cuối cùng lại vấn đề mưa gió ngập lụt nữa hay sao anh Phạm Cơ? Sài Gòn hả?
0: Cái vấn đề này tôi có coi một băng video bên Việt Nam là về vấn đề ngập lụt ở Sài Gòn. Bây giờ chuyện ngập lụt là không tránh được, là tại vì bây giờ Sài Gòn đang luống xuống và luống xuống tới cả lũng sâu, và họ cho hình ảnh nhiều cái chung cư, nhiều cái vùng đất lũng. Đáng lý ra người ta phải phát triển lên cái vùng cao ở phía trên, phía Củ Chi, Củ Đồ vậy đó, thì họ lại phát triển cho dễ, họ phát triển xuống vùng biển. Thành ra bây giờ lụt lội là chỉ vì bây giờ mưa là lụt là chỉ vì đã làm như vậy rồi, mà còn cái vùng đất nó lại vừa lũng xuống mà lại thêm nặng xây cất bừa bãi. Mà cái chuyện nặng nhất anh biết ở đâu không? Cái chung cư gì mà cái cơ sở mà lớn nhất hồi Phú Mỹ Hưng là khu vực đó bây giờ ngập dễ sợ lắm. Thành ra
1: khu đó là chịu Phú đâu đó,
0: mà bây giờ khu đó là mưa là ngập thành ra thiên hà trong đó rầu muốn chết rồi đó.
1: Dạ vâng, thì đó là cái vấn nạn mà Việt Nam người dân cũng đang phải chịu đựng mỗi khi mà trời đổ mưa. Và đến đây thời gian của chương trình đã hết rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây một quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: em muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Này được bảo trợ bởi
10: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
12: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
13: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, Quang Trương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
14: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
15: Vâng, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương, chào Tường Minh.
13: Dạ, thêm một ngày nữa ha. Hôm nay anh Trương màu áo chứ vậy chị Mai Phương đã giống nha. Tông
14: à, cái tông, gọi là cái tông á.
15: Dạ, cái tông.
13: Tùng tông, dạ. Caravat cũng cùng luôn á, thấy không? Hay ha, trời.
15: Thu mà.
13: Thu mà, phải không? Sáng nay cũng tính mặc áo màu thu, mùa thu cho nó hợp với trái bí của Elegant Flower rồi. Nhưng mà nhớ lại hôm qua mình cũng có mát trên rồi. Dạ.
14: Mùa thu cũng là cái mùa bắt đầu cũng vô mùa lễ rồi anh Trương ha. Thì từ đến cuối năm thì mình sẽ có những cái tiệc tùng rồi những cái
13: khách khứa
14: gặp gỡ. Thì thành ra mà hôm nay Mai Phương muốn cái chủ đề hôm nay đó nó cũng liên quan tới cái chuyện khách khứa, bạn bè. Mà một cái câu chuyện mà cũng vừa mới nghe gần đây của một cái người bạn. Cái anh này thì ảnh gọi là ấm ức á. Ảnh bị ức chế có nhiều cái lắm mà anh không biết nói với ai trơn á. Cuối cùng sau bữa gặp hai mình với ông xã cái ảnh mới trút vào tâm sự, ảnh mới kể cái câu chuyện của ảnh. Thì
15: tưởng Mai Phương ức chế vô vô là quốc liền luôn, không cho qua mấp luôn.
14: Dạ không, tại mình cũng muốn có nhiều thời gian để cho
15: ok nói đùa thôi.
14: Dạ, khán thính giả mình có chuyện
13: anh chọc thôi.
14: Dạ. Thì ảnh kể là trong một cái lần mà ảnh đi qua một cái tiểu bang khác chơi, thì cái người bạn này á là chơi nhạc, đàn hay, hát cũng hay, thành ra là ảnh hay tham dự vô những cái party của nhà những người bạn mà có chơi nhạc. Thì trong chơi nhạc, trong khi chơi nhạc thì sẽ quen những người khác, những người hát ở tiểu bang đó, ở local, ở gần trong nhà của người bạn. Thì nói chung cái người đi hát thì anh Trương cũng biết rồi, nói chuyện với nhau rất là vui, gặp nhau giống như là tri kỷ vậy đó, là hay nói chuyện là về âm nhạc này kia. Thì anh này thì cũng có nói chuyện với hai vợ chồng cái anh chị đó, nói chuyện qua lại vui thôi, tại vì hát rồi khen qua khen lại kiểu vậy đó. Thì trước khi chia tay thì ảnh có nói một câu, thì cũng giống như là chắc em nghĩ anh Trương với anh em mình cũng hay nói là khi nào mà qua Houston thì nhớ hú em. Thì mình hay nói vậy, hoặc là khi nào có qua Houston thì nhắn em nghe. Thì vậy đó, thì cái câu anh nói là như vậy đó. Thì khi anh về á thì cũng có giữ cái liên lạc với cái người này cũng một vài lần, kiểu như cũng xoay quanh cái vấn đề là ca hát thôi đó. Tại vì anh này hát rồi cũng post, rồi bên kia hát cũng post, thì nói chuyện với nhau là trong cái vấn đề là âm nhạc đó. Thì cái một hôm đó thì anh chị đó mới nói là chắc là tụi mình định qua Houston chơi mấy ngày đó, thì có thể tới nhà của em ở được không đó. Thì anh này anh nói là anh giật mình, anh giật mình tự nhiên, tại vì anh nghĩ ra là cái mối quan hệ nó cũng là tới là cái chỗ là xã giao thôi, nhưng mà mấy người này hỏi một câu như vậy, cái anh không biết nói, cái anh nói dạ để em coi đó. Xong rồi hình như là nhà em, thì cả như anh cũng nói lầm vòng đó. Thì anh chị nói trời không sao đó, anh chị đơn giản lắm, anh chị không có cầu kỳ gì đâu, mình là bạn chỗ thân tình với nhau rồi, người nhà thôi, anh chị không có đòi hỏi gì hết á, ngủ salon chơi cũng được này kia đó. Thì cuối cùng anh nói dạ vậy anh chị qua nhà em đó. Thì thì cái sau đó thì hai vợ chồng bay qua thì cái người bạn cũng đi đón về nhà, thì ở mấy ngày. Nhưng mà bắt đầu thì ảnh bắt đầu ảnh stress, thì ảnh cảm thấy rằng là
13: tự nhiên phải tiếp đón tiếp đãi
14: tiếp đãi, mà cuối tuần á thì ảnh cũng có việc làm cuối tuần chứ không phải là ảnh nghỉ hoàn toàn nữa đó. Nhưng mà vì mấy người kêu qua cho nên là ảnh phải sắp xếp ở. Xong rồi ảnh mới nói là nhà có chiếc xe, thì anh chị thích đi đâu thì cứ đi nha, tại vì nhiều khi em có việc. Thì hai chị nói trời ơi đường Houston thấy lái xe ghê quá, anh chị thôi không dám lái đâu, có chuyện gì này kia. Thế thành ra anh nói là ảnh phải chở mấy người này đi chơi, đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ này kia vậy đó. Rồi nói chung là ảnh phải trải qua những cái ngày với một cái những cái vị khách mà ảnh cảm thấy là hơi bị bất đắc dĩ, tức là xã giao bạn bè gặp nhau hát thì được, nhưng mà để mà tới nhà mà chơi luôn 3 ngày luôn thì ảnh cảm thấy nó hơi mệt mỏi. Thì ảnh kể luôn là nhiều khi tối cái ảnh mệt quá rồi nói thôi ha anh chị cứ tự nhiên thoải mái đi ha, em đi ngủ mai em làm việc. Thì hai người đó lại không đi ngủ nha, ngồi nhậu tiếp nói chuyện. Nói chuyện tới 2-3 giờ sáng luôn. Xong rồi cái chắc mệt quá rồi cũng không dọn dẹp luôn. Để đó thì sáng ra thì chắc là họ định là sáng ra họ dọn thôi, nhưng mà vì người vợ ở nhà thì người ta đâu có thể để vậy được. Cái người ta sáng người ta dậy người ta dọn dẹp. Thì bắt đầu anh này anh cảm thấy là anh quá mệt luôn vì cái chuyện đó. Thì cuối cùng thì những ngày đó cũng trôi qua, thì anh cũng đưa những người đó, thì anh kể cái chuyện này cho Phương nghe. Thì Phương nói cái lỗi đó là lỗi của bạn, tại sao bạn không có biết từ chối đó. Nhưng mà ông xã Phương lại nói không, đàn ông á là nhiều khi có những cái thế nó như vậy đó, em không có biết được đâu, nhiều khi trong cái thế đó mình không có từ chối được, cái nói sao không có từ chối được. Thì rồi á cái câu chuyện này Phương kể thì cũng có nhiều người cũng có ý kiến lắm, có nhiều người nói cũng kết luận là tại này, nhưng mà cũng có người nói là không, người Việt mình tính thì sở lợi, với lại là mình cũng cả nể nữa đúng không, không lẽ mình từ chối thì nó kỳ quá. Cái người kia phải tự biết, nó ủa tự biết là sao, thì nhiều khi người ta thấy mình mời thì người ta cũng vô tư, người ta nghĩ là người ta cái mình mời thiệt, người ta tới rồi sao đó thì,
13: thì mời chơi mặn thiệt á.
14: Dạ, thì ra là Phương chia sẻ câu chuyện này lên và Tường Minh Danh Quang Trương đã có thấy rằng là có phải là vì người Việt Nam mình có cái tính cả nể hay không, hay là cái người kia quá tự nhiên, cũng như là các anh chị cô chú có ai từng lâm vô những cái hoàn cảnh mà nó cũng dở khóc dở cười như thế này, thì xin chia sẻ với lại chương trình.
15: Quá cả nể hả?
14: Dạ, phải không anh?
15: À,
14: anh nghĩ là có phải quá
15: đôi khi
14: cả
15: cũng
14: nể
15: có
14: không?
15: Nhưng mà trong thời buổi bây giờ thấy có vẻ như là ít có cái trường hợp đó lắm, trừ khi nào mà thân thiết lắm.
14: Dạ.
15: Mà cái người kia offer lắm.
14: Dạ.
15: Thì mới nghĩ tới cái chuyện đó, chứ còn thường là mướn khách sạn không.
14: Dạ.
15: À.
14: Dạ.
15: Còn mời mà mời lơi lơi người ta cũng không tới, nói vậy đừng có nói.
14: Ừ.
15: Yeah. Thành ra là cái vấn đề mà cả nể giống như câu chuyện này đó, thì dạ, cái người kia lại chủ động hỏi cái người chủ nhà.
14: Dạ đúng. Dạ
15: mà
14: đúng.
15: Người chủ nhà lại nói để coi, cái chữ để coi đó là từ chối rồi đó.
14: Dạ.
15: Mà tại sao cái người kia không biết?
13: Cái đó, bởi vì chị nãy chị Mai Phương nói đó, chị Mai Phương nói là tại sao không biết đó.
14: Thì đó Phương, Phương hỏi
15: người
14: bạn.
15: Người ta nói để coi là biết có vấn đề rồi.
14: Nè, cái người bạn đó kể cho em nghe. Cái em mới kể, em mới nói chứ, tại sao lại bạn không từ chối ngay liền? Hoặc là bạn nói là, nếu như lúc đó bạn bối rối quá thì bạn nói là, ừ, để bạn tính coi nhà có người này kia mà nói vậy. Cái xong không biết người bạn đó nói là, mình có nói mà, mình có nói là để mình coi mà. À, thì không biết làm sao, không biết là hay tại vì anh đó, anh cũng... cảm thấy là mình có cả nể quá cho nên anh nói vậy không?
15: Thực ra đó thì khi mà mình có gia đình, có con, có cái rồi đó, yeah, mỗi người đều có cái công việc của họ mỗi một ngày,
14: yeah,
15: nhiều khi nó quen như vậy rồi.
14: Yeah.
15: Ví dụ như Quang Trương đây ha, đi làm tới 2-3 giờ chiều ra, đi về nhà, còn có việc lo rước con này, yeah, kia, công việc nó sắp xếp như vậy, nó quen rồi.
14: Yeah.
15: Những người bạn thân đó nha, thân, yeah, như là tri kỷ mấy chục năm,
14: yeah,
15: từ những cái thành phố khác lâu lâu tới chơi, mình cũng dặn luôn. Tức là khi muốn tới chơi phải không, tốt nhất là chiều thứ sáu. À, thứ sáu, yeah, tại vì ngày mai nghỉ làm thì có thể tao hang around với mày tối hôm đó được, hoặc là sáng hôm sau đi chơi đi ăn vỡ được. Chứ còn thứ hai thứ ba mà tới đó thì giỏi lắm đi ăn trưa, tức là tới Houston 12 giờ trưa đúng không, ok, yeah, hẹn gặp quán phở, gặp nhau ăn trưa xong rồi đi về khách sạn, mình đi về mình làm xong mình đi về. Chứ đừng có tới 3-4 giờ chiều xong hú ra không được, tại vì cái schedule của mình vậy rồi.
14: Yeah.
15: Đó. Nó quen rồi.
14: Yeah.
15: Chứ đừng nói chi mà tới nhà một cái người khác mà mình là tự chủ động như vậy nữa, rồi trời nó phiền lắm. Mặc dù người kia có phòng cho mình luôn.
14: Yeah.
15: Nhưng mà nếu mà họ không có sợ, không có coi như là cố tình offer này kêu kêu gọi mày lâu lắm rồi mới qua, anh em có dịp gặp nhau tâm sự đồ chơi ghé nhà tao ví dụ như vậy.
14: Yeah.
15: Thì còn có thể nghĩ tới, chứ không thì tôi tốt nhất là nên mướn cái khách sạn hay là cái motel rẻ rẻ là nó cũng được,
13: Airbnb.
15: Nó có tự do hơn.
14: Yeah.
15: Yeah. Tại vì mình đi chơi khuya về, rồi mình sáng mình ngủ dậy, rồi mình ra mình đánh răng, rồi mỗi người một cái thói quen khác nhau.
14: Yeah.
15: Nó kỳ lắm, gặp nhau sáng sớm nó kỳ lắm. Yeah. Đại khái là
13: thật
15: gì
13: ra mình? Đó là theo mỗi cái cách, có những người rất là hiếu khách, từ mình biết là có những người hiếu khách rất là thích người ta tới nhà mình,
14: yeah,
13: rất là thích được tiếp đãi, rất là thích có người ở xa tới. Tụi mình biết có cái cô đó đó, mỗi khi mà cha thầy hay là bạn bè hay là ai tới là cũng thích đem về nhà ăn uống rồi hả, phòng,
14: yeah,
13: sẵn sàng ở trên nhà, họ thích.
14: Cái đó là tại vì họ
13: hiếu khách.
14: Họ hiếu khách.
13: Yeah. Tụi mình có một cái anh ở đây cũng vậy nữa. Các ca sĩ tới hát thôi ở theo làm gì tới nhà anh ở,
14: yeah,
13: sẵn sàng đưa đón, sẵn sàng dành thời gian, hay là bạn ở xa, hay là kể cả khách của các cha tới họ cũng mở cửa họ đón luôn. Họ rất là hiếu khách đó, cái là tùy theo người nha, không thấy phiền hết, cứ ok. Giống như tụi mình biết cái cô này thì nhà cũng là rộng mà không phải khách cổ nữa, khách mà khách được gửi đó.
14: À, khách được gửi
13: nghĩa là bạn của người khác, nhưng mà tại biết cô này nhà rộng nên gửi qua ở.
14: Ồ.
13: Nhận luôn.
14: À, nhưng mà chắc những người vậy thì cũng không có nhiều anh Trương ha, và họ, yeah, có một cái, có thể là họ có một cái sở thích. Mai Phương nghĩ rằng họ có một cái sở thích đó, nó là vậy, có thể là họ cảm thấy là nhà cửa rộng rãi và họ cảm thấy là họ tiếp đón một người khách là cái niềm vui, họ lấy đó làm niềm vui. Còn ở đây mình là giống như là bất đắc dĩ, phải không?
13: Bởi vậy mình nghe cái câu chuyện này mới thấy bắt cười. Mình đi đâu mà mình có thổ địa hay mình có nhà ai mình ở chung á, thì phải nói là rất là vui. Có nhiều người thì không thích, thích tự do riêng mình, nhưng mà cái nhóm bạn của tụi mình á là ở nhà bà con, ở nhà này kia nọ, vui lắm.
14: Cái đó hình như là cái thói quen của người Việt Nam mình lâu rồi nó như vậy. Và qua đây thì cũng còn nhiều người giữ như vậy. Nhưng mà cũng có những người thì người ta đã quen với cái lối sống bên đây rồi, đúng không?
13: Dạ, gọi là không có phụ thuộc, giống như là ok, có cái gọi là sao ta? Không biết là dùng sao, giống như privacy,
14: riêng tư, vấn đề riêng tư,
13: vấn đề riêng tư. Cái nhà là cái rất là riêng tư, nhiều khi họ chả muốn mở cửa ra đón khách ai. Có nhiều người con cháu bên Việt Nam qua xin ở để đi học cũng cho nữa, tại vì cảm thấy không tự do. Nhưng mà có nhiều người thì mỗi người mỗi khác, thì không biết là quý vị như thế nào. Cho nên là mời quý vị ha. Tường Minh lại chắc là ta nói là may từng nào gặp may từng đó đó. Tường Minh thấy nhiều lắm, giống như là mỗi lần hội chợ, mỗi lần có đại hội thánh mẫu, mỗi lần có bạn bè ở xa tới là đối với mình nha, mình mở cửa, mình sẽ mời. Thí dụ như bạn bè tới nhà, đối với Tường Minh không có vấn đề gì hết.
14: Không, nhưng mà Phương nghĩ vậy nè, là do Tường Minh thích và chủ động mời người đó, anh Trương ha. Còn có thể là còn cái người bạn của Phương đó là người ta không có ready, người ta không có muốn mời, ta chưa có muốn mời, nhưng mà bị đưa vô cái thế như vậy
13: thì phải biết từ chối. Giống như là có thể cái tuần đó mình bận thiệt, cái tuần đó mình rất là bận. Có một cái vừa rồi thì ngay chỗ hội chợ, ngay cái lúc hội chợ thì ba cái ngày hội chợ thì tụi mình là không có nhà rồi đó, bận. Nhưng mà có người em tới, ok tới, nhưng mà nói trước là cái ngày đó mình bận nha, đi đâu đi, chìa khóa đó, cốt cửa như vậy đó, đi đâu đi, rồi xong rồi ở đó đi, rồi tối thì mình về thì cổ đợi ăn cơm nói chuyện với nhau một hồi thì cổ cũng nói ok, thôi mà đi đi nghỉ, rồi sáng tụi mình lại đi làm. Cổ đó đi đâu đi rồi khi nào muốn đi về thì khóa cửa đi về, cũng thấy cũng không có... Hả, rảnh thì chở đi. Rảnh thì chở đi, còn không rảnh thì mình cứ công việc của tụi mình có thêm một người ở trong nhà. Thì
14: Mai Phương cũng có một người chị bạn thân ở bên Cali cũng vậy. Mỗi lần Phương qua hồi trước á, đi một mình á, là chị cũng vào cái nhà cứ ở, là chỉ chiều về thì dẫn đi ăn, rồi trưa thì ở nhà chỉ đi làm. Nhiều khi mình ở nhà cái mình ra vườn mình làm công việc hay là mình nấu ăn thì kia thì có thể là đó, Mai Phương, bởi vậy Mai Phương mới nói là hình như là tùy tính người, với lại là người Việt Nam mình nói đúng đó, hồi xưa là vậy, cứ đi lên, ví dụ mình đi lên Sài Gòn chơi đi, hồi xưa đó có ví dụ mà khách sạn rồi nhiều, tụi mình có nhận không, đi lên thì chỉ có thể là nhà ở nhà người quen, ở nhà bạn thôi, thì cái đó nó cũng ăn sâu vô cái tính của mình ha.
13: Rồi bây mình nói là có người là họ thích cái sự độc lập, không có ok ở đâu á, rồi ở hotel đó rồi đi qua thăm nhà. Tụi mình có một người bạn ở trên Dallas, mỗi lần mà tới xuống nhất định không chịu ở nhà mình, phải ở hotel rồi hẹn đi ăn, có cái sự riêng tư giống vậy đó. Là có mời cách mấy họ cũng không chịu, họ nói chứ không, phiền lắm và không có muốn phiền bạn. Nhưng mà tụi mình có khách ở bên Việt Nam qua đó, thì các anh đó anh ở cả tháng đấy, làm gì làm ở nhà đó, thì mình đi làm thì khi mà ổng muốn nấu gì ổng lục tủ lạnh ra rồi ổng phải tham ổng hỏi cái gia vị này ở đâu ok, tự do, không có vấn đề. Đó là tại tính người. Còn đối với quý vị thì như thế nào, trong cái việc mình ở nhà người khác mình có cảm thấy phiền không, hay là cảm thấy vui, hay là khi mà mình đón tiếp một người khác là bất đắc dĩ, hay là cho dù là không có phải thân lắm nhưng mà khách phương xa tới thì mình cũng mở cửa giang tay, hay là mình nói thôi thân lắm thì mới tới nhà ở, còn thân sơ sơ thì thôi riêng tư đi cho nó lành. quý vị nghĩ như thế nào. Qua phần thứ hai thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vô 7139311560, nhưng mà để mời một thính giả trước đi cũng còn mấy phút, cho nên xin mời số 9690.
14: Dạ xin chào.
13: Dạ mời thính giả trên đường dây.
0: Good morning.
13: Dạ good morning.
14: Dạ. Dạ.
0: Chào chị khỏe không?
13: Dạ rất khỏe luôn.
0: Em chào anh Quang Trương, chào chị ở trên đài với dạ. Chị luôn em.
15: Dạ chào chào chị ạ.
0: Đồng tài hôm nay vui vậy nè.
13: Dạ.
0: Sắp tới nhà, người ta quý mình lắm người ta mới tới nhà đúng không?
13: Dạ.
0: Nhưng mà cũng có những người khác mình không muốn tiếp đâu. Dạ. Mà vẫn tối như thường đó nha.
13: Dạ.
0: Nhưng mà nói chung là em ở em theo em nghĩ đó chị. Mình ở trên nước biển này á, có những người cũng rất tốt, cũng có những người thì lợi dụng, nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chơi thì mình nói là mây từng nào thì gió từng nào mây từng đó, phải không?
13: Dạ.
0: Dạ thì nếu mà chị Minh, em chưa biết chị Minh em, nhưng mà chị Minh qua đây, nếu có gì qua đây alo em về nhà em vẫn ok.
13: chị Kim phải không? Kim Vũ phải không? Chị là
0: đúng rồi, em không...
13: đó chị Kim Vũ rủ đi qua câu cá mà sợ phiền nên không dám đi.
0: Không có phiền gì hết, nếu mà đúng nước đúng con nước là anh em gia đình em ok. Tại vì mình có những cái sự mà mình em không biết chị, nhưng mà em ở trên đài với chị thì cũng đã khá nhiều và em theo dõi về chị, chứ không phải là mình gặp ai mình cũng muốn đâu.
13: Đúng rồi, thì lạ không biết nhau thì sao dám rồi.
14: Dạ.
0: Chắc em thấy chị là người nổi tiếng nên em đu theo cái em nổi tiếng cùng đó nè.
13: Không có, tại vì có người... Tại vì chị Kim là có gia đình là đi câu đi câu cá
14: cũng sở thích rồi.
13: Thành ra là cá mỗi nơi mỗi khác, nên cá đó dùng lạnh thì mình chưa câu được con cá đó bao giờ, nên là mình có thấy có thích quá rồi nó chị nói qua đây chở đi.
0: Tại vì thật sự ra thì đó là những cái cách mà mình giống như em biết được chị nè, em biết được chị rồi trên bài rồi này kia, rồi cũng giống như là có chị Maria Trang đó thì cũng theo dõi chị, thì cũng biết đâu biết được một ngày nào mình có cơ hội mình tới những cái chỗ đó thì mình lại có thêm một người bạn bè ở chỗ đó, như là chỉ có hello em đã tới đây này, nếu mà vui thì mình gặp nhau một chút đó là nghĩ
13: gặp nhau một chút đó là khác là mời về nhà ở nha chị.
0: Không giống như chị Phùng Minh thì không sao. Anytime nha, anytime.
13: Anytime không?
14: Yeah.
13: Là mở cửa đón không? Bút vé liền.
0: Yeah.
13: Anh chưa đi với em không?
15: Đâu có offer mình đâu đi.
14: Đúng rồi. Mới có từng Minh thôi, chưa nói tới anh Trương phải không?
15: Đang giận để giờ.
13: Bây giờ thôi sẵn chương trình này mình mở ra luôn đi list. Các tiểu bang đi ơi, offer mình đi vòng vòng.
14: Phải mời tới nhà ha.
13: Tới nhà chứ không có tiền ở không theo mà nha.
15: Đang tuổi thân để giờ
13: đây. Tuổi thân chị Kim.
0: Nhưng mà em nói thật, đó là cái bản tánh của mỗi một con người. Nhưng mà có những cái chuyện đó mà có nhiều người bản thân đó mà mời mình về mình không về. Đã về.
13: Dạ, gì đã về.
0: Đâu phải là ai mình cũng biết. Bài khá giúp nó là một lần nữa thì em hơi dài cũng xin lỗi nha. Như chị Phương Minh, em theo dõi chị, em biết chị. Chắc gì chị đã về tới nhà em. Chị qua tới
13: trời
0: đây.
13: Ơi, coi chừng đó.
0: Em.
13: Coi chừng đó. Mời lơi mà đi thiệt đó.
0: Mời là mời thật lòng, chứ không phải là mời lơi.
13: Vậy mời thật là càng đi thật nữa đó.
0: em cũng cảm ơn cà phê sáng là em đã biết được trên bài đại khái có những cái có được ở ngoài cà phê sáng thì cũng nói được qua lại là chị Maria Trang và anh Năm á.
13: Dạ. Anh Năm Boston không hay anh Năm nào, có nhiều năm lắm, anh Năm kia là
0: anh Năm Boston. Và em biết được cả chị vợ ảnh rồi, nói chuyện rất là vui và tụi em cũng đã có hẹn những cái ngày là tụi em sẽ gặp nhau.
13: Really?
0: Đó là em biết được vợ anh vừa nói chuyện mà rất là vui đó, cho nên em cũng cảm ơn bài là từ những
13: nói dòng tay lớn luôn ha.
14: câu nói.
13: Vậy mà Tường Minh đi lên Boston á, đứng ở gì đó, ba lẹ bánh mì ba lẹ mà đứng chờ năm hả cả ngày luôn.
0: Không có
13: cả
0: đâu,
13: ngày
0: có
13: luôn, cả ngày luôn mà không thấy năm đâu hết.
0: Rất là dễ thương. No. Không có đâu. Anh Năm rất là dễ thương. Ai nói anh Năm sao chứ, nhưng mà em biết anh Năm rất là dễ thương.
13: Thì em đâu có nói anh Năm không dễ thương đâu, mà em nói là em tới Boston luôn. Em đứng ở bánh mì ba lẹ luôn, đợi Năm mà không thấy.
15: Trước khi đi có thông báo không?
13: Không.
15: Không nói bố ai biết.
13: Vậy mới nói.
14: Má cậu chú, cậu chú theo là ủa sao thấy. Ủa.
0: Rồi, ok. Chúc cho cái giám vui vẻ nghe.
14: Dạ. Dạ cảm ơn.
15: Rồi, cảm ơn
13: tại
15: chị.
13: Tại vì anh chưa có hiểu mình rồi. Trước đi đi không nói, đứng đợi ai biết.
14: Không, nhưng mà có chụp hình. Mà lúc đó chắc
13: anh Năm không có Facebook của Tường Minh.
14: Ồ vậy hả? Ừ. Facebook
13: không biết chị kia làm sao mà liên lạc được với mình đó, là mặc dù anh Năm anh nói này nói kia đòi mua vé mua đồ nhưng mà anh không có Facebook mình, anh đâu có biết mình đi đâu đâu. Với người ta nói là đi xong về hẳn post trước ăn trộm giếng nhà, cho nên thường thường là đi xong về mới post. Là đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình để gần đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Quý vị nghĩ như thế nào về cái chuyện là đến nhà nhau ở một cách gượng ép, hay là chúng ta sẽ đón tiếp những cái người khách mà chúng ta đến họ đến nhà mình ở như thế nào ha? Chúng ta sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng, mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đang nói về chuyện khách bất đắc dĩ tới nhà mình ở, tụi mình thấy mình nói chứ là khách gửi đó. Cũng có người nói là nhà gì đó giống như cô bạn của em nè, nhà dư phòng mà muốn gửi bạn mình qua nhà người khác ở. Gửi
7: chắc là không có thích tiếp hả?
6: Chắc là dư phòng nhưng mà
8: chắc là nhà họ không có không tiện. giống như là họ muốn riêng tư, họ cảm thấy không có tiện khi mà có.
6: Dạ, nhưng mà gửi.
8: Nhưng mà lại
6: bây
8: gửi.
6: Giờ hỏi chị Mai Phương nè, thí dụ bạn mình tiếp. Bây giờ đó là em nói chứ ô em có bạn ở xa lắm, chị Kim Vũ tới cho em gửi nhà chị được không, chị nhận không? Hay là gửi anh chị?
7: Ủa bên từng bên còn phòng mà.
8: Nhưng mà nhiều khi tại vì cái người bạn đó thì họ lại
6: gần Bel Air, chị ở gần Bel Air hơn em ở xa quá. Em chị ở gần chị cho nó tiện.
7: Thì cái gì ok, nếu vậy có good reason thì ok.
6: Tại
7: chứ còn vì tôi không có tiện tiếp ai hết, bạn tiếp dùm bạn tôi thì cái đó nó hơi kỳ.
6: Không, tại vì nhà em ở trên nọt xa lắm, thành ra chị đi là bất tiện. Nhà chị Mai Phương gần Bel Air xẹt ra một cái tới, nên là cho em gửi.
7: Nhưng mà thậm chí chưa chắc gì bạn có tụi mình muốn nữa. Tại vì đâu có quen đâu. Họ cũng cảm thấy hơi ngượng, gặp nhau cũng phải mất thời gian để làm quen. Cũng chưa biết tính tình của cái người đó thế nào. Rồi chồng của người đó là làm sao?
8: Nó cũng rắc rối á. Nhiều chuyện.
7: Rồi nhà đó. Có mẹ già hay không nữa? Con nít hay không nữa?
6: Thì đương nhiên mà nhà mà bất tiện kiểu như là mẹ già hay là con nhỏ quá thì người ta không có nhận rồi. Tại vì nó phiền. Nhưng mà nếu mà không có những cái điều kiện như vậy á, thì mình cái đó có gọi là bất đắc dĩ không hay là vẫn ấy, vẫn tiếp. Mà chưa kể ha, gửi xong rồi á thì bạn cái người đó tới thì cái người đó có bạn phải có tới, có người tới đón đi, có người tới rồi có thể là người tới thì người ta tới người ta phải vô ngồi nói chuyện chút thì cái nọ coi như là cũng vui lắm á.
8: Nếu mà mình cũng thích cái người đó anh Trương ha, rồi mình join chung với họ thì mình thấy vui. Nhưng mà nếu như mình không có phải là những người quen của những người đó, hoặc là mình cuộc sống của mình nó đang ổn, có hoặc là mình có những cái việc riêng thì Mai Phương thấy thì giống như là chắc phải chịu đựng phải không? Cũng hơi khó đúng không?
7: Giống nói như chung mình, đó không có được tự nhiên.
8: Mình vì cái lịch sự, vì đó. Cho nên cuối cùng đó vô trong cái chữ gọi là cả nể. Có thể mình nể cái người kia quá, người ta nhờ mình giúp. À, ok, mình cũng giúp, nhưng mà mình không có thấy vui. À, cho nên là cái câu chuyện hôm nay là Mai Phương...
7: Nhưng bây giờ hỏi Mai Phương, nếu trong trường hợp Mai Phương là cái người khách á,
8: dạ.
7: Mai Phương có thể thoải mái không? Tới thăm nhà anh Quang Trương.
8: Dạ.
7: Mà Quang Trương lại đem Mai Phương sang người bạn khác mà Mai Phương không biết ai đó là ai hết, để mà gửi nhờ. Bản thân Mai Phương có thể thoải mái
8: nếu
7: không?
8: Nếu mà không biết thì
7: xíu.
8: Thì không đâu, dạ.
7: Đâu có đẩy đưa người ta đi vậy được.
8: Dạ.
7: Không? Thà mình ra mình mướn khách sạn mình ở chứ. Ở với người lạ nó cũng kỳ, nó khó
6: lắm. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Chắc chắn là chúng ta ai cũng có những cái trường hợp có khách đến nhà.
8: Dạ.
6: Thì quý vị nghĩ như thế nào theo như cái cách Việt Nam? Ở nhà người quen là vui nhất. Tụi mình kể cái này cho vui nha. Trong khi chờ quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ thì có một thính giả, xin chào.
4: Dạ, xin chào.
9: Hello.
6: Dạ.
8: Dạ.
9: Chào, phải tôi không?
6: Tôi đó.
7: Dạ.
9: Ok, chào hai chị một anh.
7: Rồi, chào
6: hai anh một chị. Chào
9: quá rồi, mất nghe mấy tiếng anh chị lại.
6: Đi đâu vậy?
9: Bị kidnap.
6: Bị bắt cóc mà.
9: Bây giờ nó mới thả ra. Yeah. Đúng rồi.
6: Dễ
9: mừng quá.
7: Còn xác đem về là hết rồi.
6: Chứ nói đúng.
7: Tưởng là mất xác luôn rồi chứ.
9: Dạ, mất mấy tuần đây á. Nhốt.
6: Nhốt. Đúng rồi, anh đáng bị nhốt lắm.
7: Anh thích bị nhốt, như ông cười kêu này là ông thích bị nhốt. Thích bị bắt cóc.
6: Dạ, nhốt trong.
9: Đáng bị nhốt.
6: Vừa đáng mà vừa thích nữa.
9: Giang hồ beo le đúng không? Bị nhốt rồi đúng
6: không? Đúng rồi.
7: Đây, vô đây.
6: Khách khứa là sao?
9: Rồi, nói đi. Ok, khách khứa là sao? Khách khứa người đó là thân hay là không thân là như thế nào?
6: Bây giờ có cả thân, có cả không thân. Có cả thân lắm. Thì anh đối xử sao? Có người á là mới sơ giao thôi. Nói chuyện chơi chút
8: thôi.
6: Rồi rồi người ta ở xa, ta muốn tới nhà anh ở thì sao?
9: Có bị tâm gì không? Có bị tâm thần hay là có bị gì không? Phải hỏi cho nó rõ ràng, bắt đầu mới vô.
6: Tâm thần gì đâu. Nó có tâm thần gì đâu. Bình thường thôi.
7: Có đẹp hay không nữa? Anh Minh là phải thêm cái điểm đó.
9: Đúng, chính xác, đàn ông là phải là phụ nữ là phải là dòm, phải là giống như cái bông hồng vậy đó.
6: Trời ơi, phụ nữ đẹp nhưng mà ta có chồng vậy, hai vợ chồng muốn tới nhà anh ở đó, anh mở cửa không?
9: Mình là bông hồng đẹp có gai đó. Lần trạng là nó đâm liền nữa, châm liền nữa, chích
6: trời
9: liền.
6: Trời ơi, đâm liền vậy đó thì thú đau thương mà.
9: Thường thường vậy thôi.
6: Thương nhau lắm mới cắn
9: nhau đâu. Ok, người đó nói chung là bình thường đúng không?
6: Bình thường, normal.
9: Tuổi tác trên 18 tuổi đúng không?
6: Đúng rồi. Dạ.
9: Rồi, everything ok hết đúng không? Dạ. Rồi, nói đi. Rồi sao?
6: Anh tới hơn, bây giờ họ chỉ quen anh sơ sơ thôi á. Kiểu như là không có phải là quá thân. Nhưng mà họ nói chứ, ồ, bây giờ đi Houston nè. Bây giờ mình ở nhà anh được không? Anh cho không?
9: Ở nhà anh mà ở như thế nào? Ví dụ
6: bây giờ
9: ở,
6: bữa.
9: Gửi ở đây vài bữa.
6: Cái quýt kem vậy đó.
9: Tại sao gửi người đó qua cho mình vài bữa? Tại sao không dắt người ta đi chung luôn? Và tại sao phải gửi qua cho mình? Lý do mà người đó không quen biết gì mình hết.
6: Cái gửi tính sao đi. Cái gửi khoan bàn tới đã. Bằng bước một đi. Bây giờ anh có một người bạn ở... Khoan từ từ. Giải quyết từng phần. Bây giờ đó là có cô bạn ở xa. Nói chuyện với anh chơi vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên cái hai vợ chồng nói là ồ, mình đi Houston nè. Mình ở nhà anh được không? Thì anh có chấp nhận không? Chịu không?
9: Hai vợ chồng là quen mình mà.
6: Quen.
8: Mà cũng quen sơ thôi.
6: Quen sơ thôi.
9: Cái đó bình thường.
6: Chịu.
9: Cái đó bình thường.
6: Ok,
9: sao?
6: Tới đây.
9: Bạn bè nó tới là lâu, nó tới, nó xuống, nó thăm, nó chơi. Mình cho nó tá túc ở lại nhà mình thì cái điều nó tốt hơn, cái gì hết. Đã quen biết, còn nãy cái đề tài chị nói là khác.
6: Không, là cái đó là bước thứ hai nữa. Cái đề tài đầu tiên đó
9: là một người nọ để gửi cái người kia không quen biết đi tới nhà đó, là cái đó là mình hỏi là có tâm thần hay không.
6: Không, cái đầu tiên là bạn của anh trước, bạn sơ giao thôi, cũng không phải quá nói khố gì lắm, nhưng mà anh ok, bạn đã là bạn thì cho tá túc không sao. Nhưng mà gửi là bị tâm thần đúng không? Bây giờ em anh nè, bây giờ nè, từ từ. Bây giờ anh có đứa em đi. Bạn nó tới một lúc tới 5-6 đứa hay là chục đứa, nhà nó chứa không hết. Cái nó nói chứ bây giờ bạn em tới mà nguyên một group này đông quá, em chứa không hết, em cho em gửi bên nhà anh 3-4 người được không? Anh chịu không?
9: Ok, để nói cho nghe nha. Đã nói bạn nhau rồi, người Việt Nam mình nói thiệt nha, rất là hiếu kỳ, rất là hiếu khách. Chỉ xấu số xui xẻ thôi đó, là mới gặp những cái đó là mình miễn bàn vô, đúng không? Đó, nhớ là cái đợt mà cạnh China không? Báo cạnh China không? Đó, báo chí trên đài Houston cũng có lên rồi, mình nói và nhắc thì là để mấy chị nhớ, đúng không? Đó, người Việt Nam mình rất là hiếu khách. Đó, vậy thôi, thí dụ như mình nói thí dụ đi. Hồi nãy cái câu chuyện mà chị nói đó, 4-5 người, 9 người, 8 người đó, bây giờ ok, giờ muốn gỡ đây 4-5 người, thì cái chuyện đó ok, không sao hết. Gỡ đây, ở lại chơi ở đây không sao hết. Nhà rộng thì ở theo rộng, nhà chặt thì giống như cái trại tị nạn đó, chứ có trại tị nạn cũng vậy tối.
6: Thì đúng rồi, thì họ nói là không sao đâu, anh đừng lo phòng ốc gì hết á, tụi em ngủ salon cũng được nữa.
9: Đúng, chính xác. Cái chỗ ngủ không có quan trọng. Lâu lâu mình đi chơi ok, cái sofa ngủ được, dưới đất ngủ được, không có quan trọng chuyện đó.
6: Vậy là anh ok hết. Con nhỏ em nó gửi mấy người qua thì anh ok, nhà tao chật. Chịu khó ngủ sofa nha. Thì anh cũng
9: đúng, chính xác.
8: Mình
9: nói giống như trại tị nạn vậy đó, chị hiểu rồi.
8: Vậy là
6: anh ok, anh sao?
8: Okay. Như anh vậy
6: thành trại tị nạn cũng
8: như
6: được.
8: Như vậy là cái câu chuyện này là cũng vẫn là tại cái người chủ đúng không? Người chủ đã đồng ý. Mời người ta tới thì người ta tới thôi.
9: Không có gì khó.
6: Không có gì khó.
7: Không, cái mà anh Minh không đồng ý là từ Minh nói giống như nãy đó, là cái người đó chỉ có mình tới thôi, mà nhà mình có phòng mình không chịu tiếp, mình gửi qua người khác. Đó mới là vấn đề phải không anh Minh?
6: Thì đương nhiên mình có phòng mình không chịu tiếp là cái đó kỳ quá rồi. Cái đó kỳ.
9: Đó nhưng... là không được, cái đó là ngại không, bây giờ đường
6: không hiếm. Thì mình không
7: còn tiếp. Đông người thì gửi, thì nếu mình nhà có dư phòng mà em gia đình quen biết nữa thì đâu có vấn đề.
9: Thì mình nói với anh Quang Trương á, là người Việt Nam mình rất là hiếu khách. Hiểu không? Vậy thôi, bạn bè với nhau ở xa đi tới nữa dĩ nhiên rồi. Người ta bây giờ có gì đi nữa, người ta cũng để cho bạn bè vô nhà nghỉ ngơi. Đó. Người Việt Nam mình là như vậy. Đại số là mình thấy là như vậy nha. Còn cái thành phần mà một số nhỏ thì người đó mình không bàn. Mình chỉ nói nhắc cả China là hiểu rồi đó. Bây giờ tiếp, cái gì nói tiếp, trả lời luôn.
6: Vậy thôi à, cảm thấy có phiền không thôi à. Khi mà có người không có phải là quá thân.
7: Bây giờ mình đặt trường hợp ngược lại nè anh Minh đi. Bây giờ anh tới một cái thành phố nào khác chơi, anh kiếm nhà bạn anh tới anh ở nhờ hay là anh mướn khách sạn?
9: Ok, mình phải coi theo cái tình hình của người bạn của mình.
7: Cho dù họ đầy đủ điều kiện hết, họ có phòng dư, họ thân với anh luôn.
9: Rồi.
7: Đó. Rồi mà họ không có cái kiểu mà vồn vã kêu anh tới nhà họ ở, anh có tự ý anh hỏi ý họ là anh muốn ở nhà họ để cho nó gần gũi không?
9: Không, bây giờ vậy nè, ok, anh nói cái đó mình hiểu. Có nghĩa là bây giờ mình giải thích nghe nè. Đó là tùy theo cái người bạn. Ví dụ bây giờ như mình đi, mình tới nhà anh ăn trưa, anh mời tới nhà chơi đúng không? Đó, tới thăm. Đó, bây giờ mình không có muốn ở lại nhà anh Quang Trương, mình nói thôi để ra khách sạn. Là theo ý của mình, đúng không? Còn nếu Quang Trương thôi ok anh Minh tới nhà mình ở lại chơi cho nó vui hay là gì đó, ok, tâm sự này nọ, tối nào ăn nhậu hay là mình tâm sự nó vui. Thì cái đó là cái lời mời của anh Quang Trương, đúng không? Đó, đại khái đó vậy.
6: Mình phải xét coi là mời là mời chân thành, mời lơi hay là mời thiệt. Có vùng vã lắm không? Mời cỡ mà vùng vã như chị Kim Vũ thì mình sẽ mua vé như vậy.
7: Ok, rồi. Đồng ý với anh.
9: Rồi gì nữa, nói đi trả lời luôn.
8: Như vậy có nghĩa là nếu như mà anh Minh dò xét ha, mà thấy người ta nói để coi này kia thì chắc chắn là anh Minh sẽ không đến phải không anh Minh?
9: Chỉ sợ một cái vậy nè. Mình chỉ sợ một cái vậy nè. Thí dụ như ok, cái người không, bây giờ mình nói nè, cho mình nói cái này nha. Có ai ném thì ném chịu nha. Nó đụng chạm giờ phái nữ nha. Thí dụ như bạn mình đi, đúng không? Nói anh Minh ơi, mình có đi tới mấy người đó, ok là muốn muốn tới nhà chơi rồi cái gì nghỉ, cho mình nghỉ lại đêm. Đó, thì cái đó ok, nếu mà bạn mình, những cái người đó là thân với mình, tao mới nói mình thôi, đúng không? Chứ còn không thân thì tao mới nói vậy, đúng không? Sợ, ok, mình đồng ý, nhưng mà sợ mình có vợ. Tại vợ mình nó không vui đó, chỉ sợ cái đó thôi. Chứ ngồi ra ok, vợ mà vui vẻ nhau thì không có gì khó khăn.
7: Đúng rồi, nó còn ảnh hưởng với cái người phối ngẫu của mình.
9: Mình sống bạn là một lẽ, còn cái gia đình của mình là cái chính. Còn bạn là lâu lâu tới nó thăm thôi, mình phải giữ cái vui vẻ gia đình trước hả? Mình nhớ cái gì? Mình sắp xếp gia đình trước. Dạ. Vậy thôi, chứ còn mình độc thân vô cơ sao cũng được, anh Quang Trương cứ vô thoải mái.
6: Dạ. Dạ, anh Quang Trương vô rồi, coi chừng bị anh Minh hút xác.
7: Rồi câu hỏi kế là chừng nào anh bị bắt cóc nữa?
9: Không biết nè mà nó.
6: Okay. Cảm ơn anh Minh nha. Dạ, dạ anh. À, mời một thính giả kế tiếp.
10: À, xin chào anh Quang Trương, cô Mai Phương và cô Trần Minh.
7: Dạ, dạ. Chào chú bạn.
8: Dạ, chào chú.
10: Dạ, dạ. À, tôi nhớ hồi xưa ông Franklin Benjamin ông nói một câu là xét đến nhà cũng như là cá, sau 2 ngày là bắt đầu hôi. thì theo tôi, tùy theo tình hình, tùy theo gia đình và tùy theo trường hợp. Hồi xưa đó, hồi xưa tôi mới 75 tôi qua là ngủ tràn lan, đấy, ngủ như cá hộp đi thăm bạn ở bên Cali, không có kể gì hết. Nhưng mà sau này dần dần đó là tự nhiên mình thấy nó xô bồ quá, mình chịu không được. Mà có những ông nói chuyện văn tục rồi này kia, thấy nó rất là ngột ngạt cho mấy bà mấy cô. Đó là một đó, thành ra sau này tôi đi thăm bạn bè, hay là mà nếu mà không thân, ngay cả thân, tôi ngủ khoảng khách sạn. Thì lý do là ngủ về khách sạn đó, thăm thả, không có gì hết, không có phải sáng phiền phải theo họ, mình dậy cũng dậy vậy này.
8: Yeah.
10: À, khổ đó,
7: cái giờ giấc sinh hoạt gia đình họ nữa, mình phải đáp ứng vô nữa.
10: À, dạ thì phải theo thì nó rất là phiền. Tôi lấy thí dụ một lần cô bạn cái đám thì về Việt Nam, thì cái bà kia về thăm nhà đó, trời ơi không có ngủ được. Bà con đông đó, nó là ngủ lại nói chuyện tới sáng luôn, mà mày mệt quá đi máy bay, mày mệt quá thì sâu, bà phải trốn ra khách sạn ngủ 2 ngày mới đó vậy đó.
6: Gặp nhau mừng quá, một người thì mệt, một người rảnh.
10: Nói là trốn ra ngoài khách sạn ngủ cho nó khỏe xong mới sinh hoạt trở lại. Thành tùy theo trường hợp đấy, nhưng mà từ cái chuyện thì theo tôi này,
6: nhưng mà đó là cái chú đi rồi, còn người ta đến thì sao? Ví dụ như có bạn nói chứ mới muốn tới nhà anh ở cái weekend này đi chơi Houston, thì chú Bảy nhận không?
10: Tức là hồi xưa là còn nấu nướng đãi đành, mà xong này thôi mệt quá, trời ơi bà xã thì sao, trời ơi bạn tới đông quá, bạn này tới rồi mới bảy mệt quá, tại vì tụi này rất là hiếu khách.
6: Là hồi trước là đã từng á,
10: nói xin lỗi là từng là nạn nhân của bạn bè. Trời, nói ông này đó, tới nhà ông không có thấy gì, đi đám cưới anh về còn phải ăn thêm mùi giỏi, mà ông tới nhà mình những ban xã giàn thành đó, bà xã mới so đó đấy, trời ơi sao mà mình tiếp hết lòng mình, họ không có tiếp mình hết lòng như vậy.
6: Họ tiếp mình hết hồn.
10: đó đúng rất đúng. Bởi vì
6: mình tiếp họ hết lòng.
10: Thành ra mình không phải là chảnh, nhưng mà đều như vậy. Thì từ cái chuyện mà bạn bè thăm nhau, thì mà hồi xưa bên Thụy Sĩ nó mới cho là bread and breakfast, rồi sau này thành B&B đó. Người ta tiếp tới du lịch ở nhà họ, xong sáng họ xin nấu ăn, xong đi đâu đi xong về họ nấu cho ăn. Thì là từ cái này họ cũng nảy ra làm tiền, là cái chuyện bread and breakfast rồi đó. Đó là theo tôi nhớ là như vậy. Thì đối với tôi là như vậy. Tôi nhớ lời ông Franklin nói là
6: cảm ơn chú Bảy.
7: Nói với trường hợp này đó, thì khi mình độc thân đó,
8: cảm ơn chú.
7: Con chưa thấy nó dễ hơn nhiều. Khi mà có gia đình rồi có con rồi đó, tại vì mình quyết định mình cũng phải lệ thuộc vào người phối ngẫu.
8: Dạ đúng.
7: Rồi con của mình nữa.
8: Dạ.
7: Không biết cái môi trường như vậy đó, vợ mình.
10: Tôi nhớ lời ông Franklin nói là.
8: Dạ.
6: Cảm ơn chú Bảy.
10: Dạ.
7: Nói với trường hợp này đó, thì khi mình độc thân đó,
8: cảm ơn chú.
7: Con chưa thấy nó dễ hơn nhiều.
8: Dạ.
7: Khi mà có gia đình rồi có con rồi đó, tại vì mình quyết định mình cũng phải lệ thuộc vào người phối ngẫu.
8: Dạ đúng.
7: Rồi con của mình nữa.
8: Dạ.
7: Không

0: chơi cho đã đi, xong rồi tối lái xe về ngủ thôi, rồi sáng mai lại gặp tiếp, chứ đâu có mất mát gì đâu.
1: Đó,
0: Ừ,
1: giỏi
0: nó sẽ
1: chung
0: dễ
1: mới
0: dàng
1: vui.
0: hơn.
1: Mắc cười lắm. Hồi nãy nói trước khi mà quý vị gọi vô, nãy thường mình nó kể chuyện này cho vui đó. Thì có cái nhóm kia muốn đi chơi, đi Hawaii, quê anh chưa anh Trương đó, muốn đi Hawaii mà nó chứ. Ồ, có ai quen không? Nhớ mình có ai quen ở Hawaii không để mình coi cái mình có ở được không?
2: Dạ.
1: Cái nói đi, có một người bạn nhưng mà lâu rồi không có nói chuyện. Cái bắt đầu cử người bạn nó nói bây giờ nói chuyện lại đi. Bây giờ mà lâu rồi không nói chuyện mà hỏi thì hỏi ở thì sao được, thành ra phải
2: Rồi.
1: cử đi, bây giờ nói chuyện nửa năm đi rồi, rồi cuối năm mình đi. Đúng không, tại vì bây giờ tự nhiên mà lâu không nói chuyện mà tự nhiên bây giờ đi mà nói mình ở nhà bạn được hay không chắc là bị đo bị nói chứ. Cho nên là mình sẽ nói chuyện,
2: Rồi tụi mình
1: mình sẽ nói chuyện từ từ rồi tới đó mà khoảng nửa năm sau mình nói mình sẽ có plan đi Hawaii, mình ở nhà bạn được không?
2: Wow, vậy thì bây giờ cứ tức tự nhiên có một cái người mà lâu lắm rồi không nói chuyện lại ha.
1: Ừ,
2: Cái hỏi lại cái mình có question không ta?
1: đang
2: Ở
1: chuẩn bị
2: Việt Nam thì hay
1: có
2: có cái vụ là không
1: báo
2: nói
1: bảo hiểm.
2: chuyện nhưng mà tự nhiên lâu quá không không có gọi mà tự nhiên nay gọi là mời đám cưới.
1: Bán bảo hiểm ở bên này, bán bảo hiểm có người á là tự nhiên á là lâu lắm rồi không có nói chuyện không gì hết á, cái tự nhiên cái nhắn tin thân tình lắm. Tường Minh dạo này khỏe không, công việc làm ăn có ok không, gọi là cứ như là hỏi ân cần lắm, hỏi có chuyện gì. Bây giờ mình làm công ty này nè, rồi có cái gói bảo hiểm này là good lắm nè, life insurance nè đó. Chứ không phải là xin tới nhà ở nha. Chúng tôi thấy quý vị đang gọi vô nhưng mà cho chúng tôi vài phút để gợi ý đến một vài thông tin thương mại, rồi chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị để quý vị có thể nói trọn cái ý kiến của mình nhé. Cho chúng tôi vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Good morning sunshine. Trở lại với cà phê sáng, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
5: Dạ xin chào.

0: Dạ tắt giùm cái radio đi ạ. Dạ xin mời quý vị tắt radio nói chuyện trên phone 713 931 1560.
1: Hello.
0: Chó sủa.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ chào cô Tường Minh, chào Quang Trương, chào cô
0: Dạ. Dạ Mai Phương. Dạ chào cô.
2: Dạ Mai Phương.
1: Chào
2: Dạ.
1: cô.
2: Tôi theo tôi tên là An đó.
0: Dạ.
1: Dạ,
2: Tôi
1: chào bạn.
2: tôi có ý kiến như vậy. Tôi thì cũng lớn tuổi rồi. Thì cũng thích đi đây đi đó, nhưng mà theo tôi thì mình không nên đến nhà ai ở, dù bạn thân hay là nó cả em mình cũng vậy, mình cũng không thích nữa. Mình thích là đi đâu mình, nếu mình không tiền thì mình ít đi trước, mình có tiền thì mình đi, mình mướn khách sạn mình ở nó thoải mái hơn, khỏi làm phiền ai hết, và mình cũng không có sợ là những cái chuyện gì xảy ra mình không biết. Nhiều khi người ta, nhà của người ta, đồ đạc người ta để mất mát đồ đạc mình ở trong đó, mình cũng ngại, mà nửa đêm nữa hôm mình đi tới đi lui mình cũng sợ nữa. Cho nên theo tôi là mình nên đi đâu cũng vậy, mướn khách sạn ở là tốt nhất. Có tiền thì mướn khách sạn sang, không có tiền thì mướn khách sạn rẻ. Đó là cái ý kiến của tôi vậy thôi. Dạ. Dạ, cảm ơn
0: Cảm ơn cô.
2: cô. Dạ.
1: Đồng ý
2: Dạ,
1: với
2: chúc
1: cô.
2: cà phê buổi sáng thứ ba vui vẻ nha.
0: Cảm ơn cô. Cô là không ở nhà ai đó. Muốn riêng tư, muốn tự do độc lập. Dạ, cái đó cũng là cái tánh của mọi người ha. Tánh của mọi người tụi mình thấy đi á, không biết nha. Có thể là cái tự do ở hotel, nhưng mà hotel thấy buồn lắm.
3: Mấy Phương thì hình như là nó cũng tùy tùy trường hợp, rồi cũng tùy cái thời điểm nữa, và
0: Tùy
3: tùy
0: bạn nữa.
3: tùy bạn nữa.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. 1773.
3: Dạ xin chào.
1: Hello.
4: Dạ, có phải tôi không cô?
3: Dạ, chào chú.
4: Tôi xin giấu tên. Cô tụi mình thế nào cũng biết là giấu tên. Thì
0: Thế nào
4: tôi
0: cũng biết.
4: có một cái chuyện. Cái thứ nhất là hỏi cô là chương trình cảnh sát ngày nào vậy?
0: Dạ, tôi nhìn cảnh sát hôm nay 3 giờ.
4: Hôm nay từ mấy giờ đến mấy
0: 3
4: giờ?
0: giờ tới 4 giờ chú.
4: Rồi, cảm ơn. Đó là một chuyện, cùng nói chuyện mà vô đề tài vấn đề mà hỏi người bạn ở nơi xa đến hay là ở đâu đến, cho ở trong nhà hoặc là ở khách sạn. Tất cả những việc đó là tôi đều rành hết và biết rõ những cái sự việc xảy ra. Thì tôi nói cái nào thì nó không có sai cái đó, không có sai, nói đúng không có sai. Thứ nhất là người bạn đó là ví dụ ở Cali qua, hỏi người bạn ở Cali qua mấy người, nấy gồm có bà già, vợ chồng tôi với một người chị. Đó. Qua đây có mục đích gì? Họ trả lời là qua đây để ra đi chơi cho biết Hilton, thành phố Hilton, đi chơi cho biết chỗ này chỗ kia trong Hilton, giống như mình đi du lịch vậy đó. Nếu mà anh có thể cho ở trong nhà được không, thì mình trả lời sẵn sàng được, trả lời một tiếng là được liền, không có nói lý do gì hết, chứ không có nói chuyện khách sạn, là không nói khách sạn, mà tôi cũng không nói khách sạn. Sau khi họ ở xong một tuần á, thì tôi đi đi chỗ nói tất cả những cảnh ở Hilton này kia, chẳng hạn lên Encino, đi River Walk hay là đi chỗ này chỗ kia trong Hilton thôi. Thì vợ chồng tôi đi với gia đình đó đi chơi trong một tuần, cho ăn ăn mình đãi những cái món mà ở Hilton này có, hoặc là những nơi khác, những cái nơi khác không có món đó, chẳng hạn như là crawfish hay là những cái món, những cái nhà hàng mà lại họ bên Cali họ không có, đó là mình đãi. Còn ăn uống ở trong nhà mình cũng như là mình đại thọ, mình lo hết tất cả. Nếu nếu mình tiếp tiếp xúc người bạn đó, là người bạn đó thật sự họ không phải là bình thường đối với mình đó, là người bạn đó cũng là ngang hàng với mình về đời sống, về tiền bạc, về của cải tài sản là cũng ngang hoặc là khá hơn, chứ không phải là bình thường. Mình không phải vì của cải tài sản của người ta có mà mình phải tiếp đón không. Trong cái tâm của mình tốt, mình tiếp đón người ta. Xong rồi xong việc rồi tôi phiên đó, mình về Việt Nam, mình chơi. Rồi mình thông báo bạn mình, mình chơi về Việt Nam, mình đi chơi đại khái với mình. Nhưng mà Việt Nam xứ sở mình cũng đã biết nhiều rồi. Không còn anh đưa đón đồ đi chỗ này chỗ kia cho nhiều, tới ghé thăm anh thôi. Không nói được rồi. Anh mà về đây rồi là tôi mừng quá. Mới mừng sao? Được gặp lại anh là tôi mừng rồi. Tất cả bây giờ á, anh về ở tại Quy Nhơn, chỗ tôi ở. Thì bây giờ tôi có khách sạn. Thì anh tối đó ở khách sạn của tôi, anh ở một tuần, hai tuần, hay muốn ở bao lâu ở. Không có lấy đồng cách nào hết. Và tôi sẽ nói cái thằng mà nó lo công việc mà cho những người mà thuê mướn hay ở này kia là không có lấy tiền đến khi nào anh đi ra thôi. Vậy thì tôi về, tôi gặp ảnh rồi, bắt đầu xuống gặp ảnh rồi là bỏ đồ quá đặt trong phòng xong rồi là anh chở đi ăn chỗ này, đi ăn chỗ kia, ăn những cái nơi mà họ bán cá biển, cá đồ này kia là cứ chỉ xuống con nào, chỉ xuống cái nào, chỉ cái đó là ăn đã thôi, ăn mệt thôi. Đó, đó là mình tiếp những người bạn vậy là mình tiếp. Còn những người bạn mà thấp hơn mình, nghèo hơn mình, hoặc là họ đi đâu họ ghé là tìm chỗ ở, hay là họ không phải gọi thuộc cái loại mà mình là đón tiếp tử tế, thì đừng nên cả một khi vậy là mình từ chối họ như vậy, là mình ở khách sạn hoặc là ở đâu thôi, ơi qua đây đi làm gì, đi qua đây cũng nói cứ lờ khờ không có cái mục đích thì mình không có tiếp xúc. Khi mà tiếp xúc cho họ ở trong nhà, nếu tôi ở đây rồi tôi qua đây tôi ở luôn, có nghĩa là họ tới bang khác họ qua họ ở luôn này kia, cho họ ở xong rồi cái là giờ họ ở một ngày hai ngày cả từng cả tháng họ cũng chưa dọn ra nữa, vợ chồng họ ở mà gọi là gia đình của mình nghĩa là xào xáo, vợ chồng ly dị luôn. Đó chứ không phải đơn giản đâu. Tôi đã gặp người đó, tôi đã thấy hết rồi. Tất cả những người đó là không có nên tiếp xúc. Bây giờ biết là họ xấu hay họ tốt cái gì mình không biết rõ trong đầu trong người ta đang nghĩ cái gì. Đó là cái ý kiến của tôi. Còn ai á, một cái điểm mà cuối cùng mà trước khi tôi chấm dứt á, là tôi xin cô có quyền năng cũng giống như là Tổng thống Trump hay là như tôi vậy á. Người nào mà lên có những cái ý kiến hay á, họ nói lên á, thì để mọi người nghe và người khác còn có rút ra những kinh nghiệm hay đó cho cái đời sống hay cái lối cái tiếp xúc của họ, thì để họ nói. Còn người nào mà nói á, mà là nói á, có vẻ là không có hay, nói dở quá hoặc là nói những lời nghĩa là ngu dốt, không học hỏi được gì mà cứ ôm điện thoại nói hoài, trong lúc người khác nói hay rồi kia người ta chờ cái điện thoại, còn người đây nói gì nói tầm bậy tầm bạ.
0: Vậy chú nói hay chưa?
4: Rồi xong rồi nếu mà họ nói xong là xin lỗi là cúp liền và để là nhận người khác liền, chứ đừng có để họ tiếp.
0: Dạ, vậy con xin lỗi chú nha, con sẽ mời người khác.
3: Dạ, cảm ơn ý kiến của chú nãy giờ. Dạ,
0: dạ
4: rồi, cảm ơn
0: chú.
4: Cảm ơn cô nhiều.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng, nhà là tổ ấm, là nơi riêng tư, vợ chồng con cái, bà con gia đình trong dòng tộc. Mà có bạn bè khách khứa người lạ tới nhà ở, gây ra nhiều chuyện rắc rối, không thể biết được thì không nên. Đã theo như là chú Lương nói là riêng tư cho gia đình, dòng tộc và bà con thôi. Bạn bè khách khứa thì chắc là chú Lương không welcome hả? Chú Lương ở đâu vậy? Chú Lương hình như Colorado. Chú Lương ở Colorado đúng
3: mùa
0: không?
3: Mùa này là đang có khách du lịch
0: đang
3: nhiều
0: tính,
3: lắm.
0: Đang tính tốt nói làm quen mà coi như là tắt cái đường này rồi.
1: Tức là sao? Tức là người
0: họ hàng dòng tộc gia đình thôi, ông ly thôi, bạn bè khách khứa tới
1: cũng đỡ đó, vậy cũng còn đỡ, đỡ hơn cái chú hồi nãy người nghèo thấp hàng là chú không có tiếp,
3: chú không tiếp
1: nhớ không,
3: phải người ngang bằng như là
0: phải lên xem level, còn nghèo quá thấp hèn quá tới mà cái như là xin tá túc cái
1: sợ,
0: là
1: ở luôn,
3: nhiều khi
1: ở
3: có
1: luôn.
3: Vấn đề
0: ở luôn không đuổi không ra nữa, có trường hợp ở luôn không đuổi không ra không ta có không,
3: cái đó chắc nó cũng nghiệt ngã dữ lắm mới vô cái trường hợp
0: có,
3: đó thôi,
0: có quý vị nào bị không gọi vô thử
1: nha, nằm già luôn đó.
0: Nằm dạ luôn
3: không, cái đó không phải là chơi đâu, từ mình phải nghĩ giống như là ở nhờ, có thể gọi là khó khăn giúp đỡ ở nhờ rồi
0: ở nhờ
3: đó.
0: Là khác nha, còn này là đi chơi
3: mà ở còn, luôn sao được,
0: còn ở nhờ là khác. Ở nhờ có cái chuyện ở nhờ cô này gây lộn với chồng rồi cái sách vỏ ra đó, đi xếp qua xin ở nhờ nhà chị Mai Phương nó mới hay đó.
3: Cái vụ ở nhờ đó thì nó phải theo nhiều lắm, nó phải vô chi tiết nhiều phải không anh Trương? Mình mới giải quyết được chứ, tự sơ chơi nói.
0: Bây giờ đúng không? Bây giờ dẫn chồng.
3: Bạn thân thì bây giờ trong cái lúc nó khó khăn như vậy thì chắc chắn là mình sẽ phải giúp đỡ rồi.
1: Tạm thời cứu mang cái đã.
3: Tạm thời cứu mang rồi tính sau.
0: Yeah. Từ từ tính tiếp. Không đi đó.
3: Lúc đó thì tính tiếp. Chứ bây giờ cũng không biết nói sao.
0: Lúc đó bây giờ đó là bây giờ nói là Mai Phương ơi, chị mới gây lộn với chồng, bây giờ chị không ở được cái ổng nữa, bây giờ đó là không có chỗ ở, bây giờ không có chỗ ở cho nên đó là sẽ qua nhà chị Mai Phương ở được không, cái khóc lóc quá trời luôn, chị Mai Phương sẽ cảm thấy ok rồi xong ở, bây giờ chưa kiếm được việc làm, chưa có ly dị xong, tài sản chưa có, tiền chưa có, đâu có chỗ nào ở nữa đâu, mà chị ở thấy một tháng rồi phiền quá thì đuổi nó đi
3: thì chắc là trong cuộc sống cũng sẽ có những cái chuyện vậy anh chưa ha, cũng nhiều
1: tức là mình giúp ngay lúc đó thôi, thậm chí không hỏi, mình cũng có thể mình offer nữa, gia đình có chuyện gì lục đục hả, mày qua đây mình tạm thời mà ở bên đây thời gian coi sao, rồi bắt đầu phải giúp cho hai người hàng gắn lại, còn không tìm cách khác chứ đâu có ở hoài được.
3: Chú Lương còn có một cái comment nữa nè, khách ở nhà bất đắc dĩ là tại khách. Đó, là tại vì người Việt mình hay có tính lịch sự, đưa đãi, mời giống như là mời lơi đó, gọi chính xác là mời lơi phải không anh Trương, giống như một cái câu mời gọi là xã giao, gọi là mời xã giao đó. Nhưng mà cái người khách đó phải gọi là gì, tinh tế phải không, phải nhìn coi cái mặt cái người đó là họ mời như thế nào nữa chứ, thí dụ như họ chỉ nói một câu là bữa nào ghé nhà ghé nhà mà ở cũng được, nhưng mà nhiều khi người ta nói tới đó cái nhìn cái mặt người ta nó không có thực sự là vồn vã đúng không anh. Cho nên mình phải
1: cũng dễ biết lắm, cái người mà vồn vã họ lôi kéo dữ lắm.
3: Trời ơi, ở khách sạn chi thú về nhà cho nó vui, rồi mình nhậu rồi mình nói chuyện cho thoải mái đúng không
1: dễ
3: anh?
1: Biết lắm.
0: Nhưng mà hồi nãy anh Trương nói là sáng dậy kỳ lắm, mới giờ ngủ dậy kỳ lắm này kia nọ, thì cho em cái phòng có cái restroom trong đó được không?
1: Đó, xong không ra. Phiền lắm.
3: Đó. Mà bây giờ cái nhà master bedroom thì vợ chồng đã ở rồi.
0: Không, mình đâu có đòi ở master bedroom được.
3: Ý vậy này, cho nên là cái restroom nó phải ở ngoài. Đó, cho nên là sáng dậy là phải dậy 4 giờ sáng. Mình trang điểm đúng không?
1: Đúng rồi, trang điểm rồi vô đó sợ. Rồi thả này thả kia đủ thứ hết, rồi bắt đầu người sau vô. Ôi trời ơi, nó phiền phức lắm. Rồi người nhà họ phải đi răng rửa mặt, họ đi làm. Nhưng trong cái đó mình ngồi ở trong đó, kẹt ở trong đó, thí dụ như vậy.
3: Không, thì thành ra Mai Phương nghĩ là nó cũng phải tùy theo nhóm bạn anh ha, tùy theo người chủ nhà. Tại vì Mai Phương có một cái nhóm bạn là cứ năm nào cũng hay reunion lắm. Mà offer, cái người đó offer là bạn bè qua ở hết nhà của ảnh, thì chia phòng ra. Ví dụ như hai ba người nữ một phòng, mà hai người nữ một phòng. Còn mấy người bạn nam là basement hết, là cứ trải nệm ngủ ở dưới. Thì nhưng mà rất là vui.
1: Ông nếu mà group vậy ha, group, thì còn có thể consider.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 7139311560. Chúng ta có khi nào trong cái tình cảnh như vậy không? Tường Minh thấy là có nhiều khi là giống như trại tị nạn vậy đó. Rồi thiệt đó là có một lần đi Florida ở nhà ông chú của người bạn nha. Ở nhà của ông cậu ông chú gì đó của người bạn á, phải nói là nhà con đông á, trời ơi, trải e-bed ra giống như là trại tị nạn á, nằm la liệt hết trơn. Nhưng mà cũng vui lắm, thế thấy chủ nhà thấy cũng không biết là ngoài mặt vậy trong lòng sao.
3: nhưng mà có lần thứ hai hay không
0: thì đang chờ đó.
3: Ủa vậy là mới có lần một cho nên chưa biết.
0: Có lần một
3: chừng nào mà có lần thứ hai thì biết là chủ nhà ok,
0: không biết là còn mời nữa hay không. Thì cậu nói là ok, cứ tới ở thoải mái đi, có tôm mực cá trong tủ lạnh nhiều lắm, cứ lấy ra ăn á, đừng đi mua, cứ lấy ra ăn. Xong rồi cũng có lấy đó. Nhưng mà tới mở tủ cái tủ lạnh khác á, thì thấy bò qua gu quá trời luôn mà không dám lấy. Nhỏ bạn nó nói trời ơi, nguyên một tủ bò qua gu luôn, mình lấy ra mình xào mì đi. Tới trời ơi, bò qua gu mà xào mì uống vậy. Nói thôi để mình chừa lần sau mình tới nữa, chứ mà mình lấy ra mình ăn hết.
3: Không có lần thứ hai.
0: Không, người ta không mời mình lần thứ hai nữa. Dạ, mời thính giả trên đường dây chơi vui. Dạ, xin chào 3435.
3: Dạ, xin chào.
5: Chào cà phê sáng. Chào Mai Phương.
0: Dạ, chào chị. Ôi, chào anh, xin lỗi cho anh. Bị liệu.
5: Thật ra, tôi cũng hiếu khách lắm. Thì khi nào mà ví dụ như bạn bè mà bất cứ ở nơi nào hoặc là ở Việt Nam qua thì tôi mà cái nhà tôi rộng thì nếu mà dư phòng đó là tôi sẵn sàng cho ở hết á. Tôi thì được nhiệt tình cái đó. Nhưng mà ngày xưa tôi ở Cali á thì thật sự là tôi thuê nhà ra, nhà nó nhỏ xíu à. Thành ra đâu có dư phòng,
0: không ai chịu ở,
5: mọi người ở
0: nhà nhỏ quá. Không ai chịu.
5: Nhiều khi không phải, nhiều khi mình đâu có chỗ để người ta ở đâu. Thành ra là mình cũng không dám mời. Còn từ khi qua bên Texas này á, thì thật sự ra tôi cũng rất muốn cho bạn bè tới chơi, rồi cũng mời mọc người ta tới nhà chơi, rồi mình cũng nhà mình rộng rãi thì mình thoải mái, thì mình muốn mời tới để mà ở nhà mình chơi cho vui. Thì tôi thích vậy á. Nhưng mà riêng bản thân tôi á thì tôi lại ngại, tôi lại không bao giờ thích ở nhà người nào hết.
0: Kỳ á.
5: Tôi mà đi đâu xa hoặc là tôi đi về Việt Nam một tháng hay gì đó thì gia đình cũng kêu tôi ở, rồi nhiều người cũng kêu tôi tới ở, không giờ tôi ở, tôi mướn khách sạn tôi ở. Tại vì đúng như Quang Trương nói là mình cũng đi sớm về khuya, rồi nhiều khi nó lại nó bất lợi lắm. Nhiều khi mình làm như vậy thì phiền nhà người ta rất là nhiều. Thành ra mình cũng không thích. Mình cũng muốn là thôi kệ, mình mướn khách sạn, mình ở cho thoải mái, mình muốn đi đâu chơi nó dễ.
0: Kỳ ha.
5: Chứ bây giờ mà
0: hiếu khách đón tiếp người ta không có ke, nhưng mà mình thì mình ngại.
5: Đúng, mình rất là ngại.
0: Ta mời
5: ở nhà
0: mọc
5: nào cũng không dám ở. Nhiều khi mình thấy nó kỳ kỳ, tự nhiên mình cảm giác là tự nhiên mình làm phiền người ta quá. Không thích vậy. Tự nhiên cái bản tính thì mình nói như vậy. Mình thì hiếu khách nhưng mà thật sự mình lại không muốn làm phiền ai hết. Cho dù là mình ở bao nhiêu ngày mình cũng không dám làm phiền ai hết. Là như vậy.
3: Nhưng mà thí dụ như có một người thân của anh hoặc là người bạn thân đó, mà người ta rất là tha thiết gọi là rủ anh tới nhà chơi, mời anh tới nhà chơi để mà có nhiều thời gian với nhau hơn, thì anh có cảm thấy vui không?
5: Thì nếu mà thật sự cái người đó mà nếu mà thật sự người ta nhiệt tình quá đó, là người ta gọi là yêu cầu quá thì thôi chạy, mình cũng ở vài bữa chơi với anh em. Nhưng mà nếu mà ở lâu quá thì mình cũng không dám ở lâu đâu. Mình cũng ở cao lắm chừng 2-3 ngày là sẽ kiếm cớ đi thôi chứ không dám ở lâu.
0: Thì đúng rồi.
3: Dạ.
0: Ở lâu khó lắm, ở vài ngày thôi đi.
3: Dạ.
0: Chú nói là ở lâu giống như cá vậy đó, nó sẽ ương.
3: 2 ngày là thấy đủ ha.
5: Đúng rồi.
3: 2 ngày.
0: Một cái weekend hay là cái long weekend 3 ngày cũng được. Nhưng mà ở lâu quá thì người ta còn công chuyện của người ta.
5: Phiền lắm. Là tại vì sao nhiều khi mình ăn uống nè, rồi thậm chí rồi mình ở rồi nhiều khi thiệt. Tại vì tôi một lần mà tôi đi red room là tôi mất cả tiếng đồng hồ á.
0: Làm gì trong đó lâu dữ vậy?
5: Cái thói quen không biết sao mà hãy mà tôi đi bất cứ nơi nào nha, mà ví dụ đi bạn bè mà đi khách sạn cũng vậy, là luôn luôn tôi phải thức sớm một tiếng đồng hồ để tôi vệ sinh chuyện của tôi xong. rồi để anh em người ta ngủ rồi hồi người ta dậy rồi người ta.
0: Ông đâu có vệ sinh đâu, ông vô ông đọc báo.
3: Tâm sự.
5: Đó thì thành ra là tôi mất thời gian về vấn đề đó lắm, thành ra là tôi ngại.
1: Phải lén vợ, lén vợ vô lướt Facebook.
0: Lướt Facebook hay là coi phim hay là nói chuyện với em nào mới trong red room lâu dữ vậy. Thì có mấy cái gì mà thấy mà sáng sáng mà mấy ổng mà vô red room lâu á coi chừng á. Đang tâm sự với thì em thì, nào đó.
5: Thì đó tôi bởi vậy tôi ngại cái chuyện lắm, thành ra phải thức sớm thật sớm. Mọi người ngủ nghe cho đàng hoàng là tôi xong xuôi rồi bắt đầu đến phiên mọi người vậy thôi.
0: Nói chung là
1: dạ anh ở Houston thấy đâu anh?
5: Hiện giờ đang ở Houston nè.
1: Ở khu nào? Dạ. Cho biết địa chỉ được không? Thích người tới lắm phải không?
5: Missouri nè.
0: À cây gì?
1: Thích người tới lắm kìa.
0: Ờ cây gì?
5: Missouri.
0: Oh Missouri.
1: Missouri.
0: Missouri City.
5: Missouri City.
3: Yeah.
0: À, giống như mà thí dụ như có em hay là ai đó nói ồ anh ở đây đi beo le tiện á cho gửi người bạn anh nhận không anh?
5: À, gửi người bạn nếu mà thật sự cái người đó bạn thân mình thì mình à. Nếu mà gửi thì cái đó là cũng được ok nhưng mà okay. Cái vấn đề là sợ là không thân đó thì mình cũng ngại.
0: À. Yeah. Không bạn có thương minh muốn gửi anh.
5: Được thôi.
0: Được thôi mà còn cái này được thôi á là à. Còn nghe còn ok không, hơn
1: anh
0: là
1: nói như vậy
0: để, nè. Để coi
1: à, anh nên nói như vậy nè để bạn Tường Minh ở nhà Tường Minh đi Tường Minh qua bên đây. Thấy không đúng thay rồi, vì gửi bạn rồi. Đi thì tại sao mình không để bạn nhà mình đi mình gửi mình đi
5: à, đúng rồi đổi chỗ.
0: Nghe cũng có lý ha. Hên ảnh là được thôi chứ không phải là để coi à. Để coi là từ chối rồi. Còn là được thôi là cũng hơi ép chút. Nhưng mà cũng đỡ hơn là để coi à. Không? Tùy theo cái cách người ta trả lời. Người ta đã được thôi.
1: Nhưng mà cái câu là, để coi là nghi quá.
0: Để coi là coi như là thôi, thôi. Là
1: tốt nhất là back up liền.
0: Back up. Còn, còn được thôi á là còn cần feel. Tới đi á thì hả hãy suy nghĩ giống như là chị gì đó chị Kim á là đây ok tới đi
3: được thôi là sẵn sàng hơi xìu xìu đó
0: được thôi là còn xìu xìu đó chứ có mạnh lắm nha anh.
3: Dạ.
0: Cảm ơn anh phải không? Yeah. Tùy theo cái cách trả lời tùy theo cái cách mình có thể hỏi đối với tụi mình cảm thấy là nếu như mà mình tới đó mình biết cái người quen đó có nhà có cái địa điểm tiện lắm giống như là mình có một cái nhà của người cô sát bên Disney luôn tại sao mình không hỏi cô là con ở được hay không mà phải ra cô theo đúng không. Cô nhà cô gần Disney quá con đang chuẩn bị đi Disney nè con ở nhà cô được không con không cần gì hết sofa cũng được nhưng mà cô nói là được thôi thì
3: cũng được
0: thì thôi kiếm cớ nữa thôi mà thôi đi con ở đây cho nó đúng nó rồi. Còn gần hơn nữa đúng hay rồi. Là nó tự do hơn thì mình nói còn hả cô nói trời đúng rồi tới đây
3: ở khách sạn chi tốn tiền đúng không
0: thì mình tính khác
3: đúng rồi.
0: Cũng phải tùy theo cái thái độ người ta mời mọc mình coi là mời lơi mình ăn thiệt thì nó kỳ.
1: Có hai khách ruột của mình hôm nay em thấy lên tiếng ha. Sợ mình mượn nhà hay sao?
0: Đúng rồi, tại vì mấy
1: người
0: khách
1: bên
0: mà...
1: Minnesota, một người bên Florida.
0: Đúng rồi, mấy khách ở xa sợ lắm. Mấy khách ở xa, mấy khách ở gần Hy Sinh đó là biết là chắc chắn là mình không có ở nhờ rồi. Nhưng mà khách ở xa đó, như anh gì đó, anh Trung á.
1: À hả?
0: Đó, anh Trung nói dữ lắm nhưng mà đâu có dám gọi đâu tại vì...
1: Không gọi vô ha.
0: Dạ, sợ mình đi
3: coi nhà hay gọi.
0: Sợ mình hỏi em đi... California em ở nhà anh được không? Mình nói gì đó từ chối thì ngại
3: đó.
0: Mà nhận thì càng ngại hơn.
3: Xã giao là sự cả nể mà.
0: Toàn mình lơi không à? Ở trên đây á, quý vị ở trên đài á, gọi vô á, là mời lơi nè, yêu lơi nè.
3: Lơi không à? Hả?
0: Lơi không à? Dạ, cho nên phải nói là do cả hai nha.
3: Dạ.
0: Dạ, em thấy là do cả hai. Người thì không dám từ chối thẳng, từ chối khéo. Mà khéo quá thì người ta không biết. Ừ. Một bên khéo quá, một bên không khéo, thì bên không khéo thì nó nói được mà, nó thấy ok mà, nó nói là được thôi mà, thấy không? Thành ra tôi mới tới, tại vì tôi hỏi đàng hoàng, nói được thôi tôi tới, nhưng mà được thôi chưa đủ.
3: Được thôi với cũng được là chưa đủ ha.
0: Dạ, thôi với cũng được là chưa đủ, còn để coi đó là phải chạy cho sớm.
3: Vậy đây là vừa tại chủ mà cũng vừa tại khách luôn.
0: Hay là để em sắp xếp thì sao?
3: Hả?
0: Thí dụ như em nói, ồ, ngày tới mình tới nhà, dạ để em sắp xếp thì có
1: được. Cái đó không? Cũng nghi vấn rồi, tại vì nhà mình biết chứ.
3: Đúng rồi.
1: Nhà mình nắm rõ trong lòng bàn tay
3: để
1: rồi.
3: Để em sắp xếp thì có nghĩa là
1: cũng đang hồ
3: nợ. Dưới 50% rồi.
1: Chờ đó. Để tôi về tôi hỏi bà xã tôi một tiếng, thí dụ như vậy. Đó, nó còn
3: có nghĩa là người đó không có ready, không chừng có sẵn sàng.
0: Chừng nào mà cứ như là mời mọc là vùng vã lắm rồi thì mới chịu, phải không?
1: Nói chung là con Trương thấy nó có tùy cơ ứng biến nhiều lắm.
3: Dạ.
1: Cũng có nhiều trường hợp, thí dụ như Tường Minh qua California đi, đi chơi, xong rồi đi về. Rồi cái 1-2 tuần sau nói chuyện với anh Trung, thí dụ vậy nha. Cái thường mình nói, ồ em mới qua Cali chơi, ông nói trời ơi gì mà không gọi tôi, ở nhà tôi nhà tôi dưới phòng xí thành ra nó cũng có nhiều cái nhiều trường hợp tùy cơ ứng biến.
0: Anh mà về rồi á, ta nói
3: về rồi hay lắm, hay nói
1: không gì, ta nói thật á. Ví dụ như người cái như thật như trời ơi mướn khách sạn chi ở New York mắc lắm.
0: Rồi bữa nay cái cô New York cũng không có thấy luôn.
3: Đó.
1: Anh ta ví dụ
3: cho nên nó là giống như Tường Minh đi tới đâu chụp hình tới đó.
1: Không phải Tường Minh có đề cập tới dù mà Disney đó. Chỗ đó nó đắt đỏ lắm. Đúng thì rồi. Nếu mình quen một người nào đó mà thân lắm, nhưng mà người ta đâu biết mình đi đâu. Thì có thể mình hỏi thử được. Tao qua đó bữa đó nhà có available không?
0: Cũng được.
1: Được thì đấy, không
3: tùy cái mối quan hệ phải không? Tùy cái
1: đó thì bởi vì là tùy cơ ứng biến.
0: Thì nào giờ mà không nói chuyện á mà tự nhiên mình đòi qua ở nhà ta thì kỳ. Mình planning á thì mình bắt thôi nói chuyện đi. Mình trở lại mình nói chuyện đi, 6 tháng sau mình offer. Phải thả mồi mới câu cá chứ phải không? Thôi đến đây thì cảm ơn quý vị rất là nhiều, nói cho quý vị vui thôi. Tuy nhiên thì anh Trương nói rất là đúng, tùy cơ ứng biến, và chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
1: Chào tạm biệt quý vị.
3: Dạ xin kính chào.

0: 424 văn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bốn văn vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc, chủ đề hôm nay, đường chiều lá rụng. Một lần nữa, xin gửi lời chào thân thương đến quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay, khi trời chiều se lạnh, những chiếc lá vàng khẽ rơi trên đường, chúng ta cùng ngồi lại với nhau, lắng nghe những giai điệu gắn liền với hình ảnh đường chiều lá rụng. Không chỉ là lá rơi, mà là nỗi nhớ, là những cuộc tình đã xa, những kiếp người mong manh như chiếc lá vàng giữa gió thu. Những bài hát chúng ta nghe hôm nay, nơi ấy có đường chiều, nơi ấy có tình yêu, có sự tàn phai và cũng có cả những lời ru dịu dàng. Và đầu tiên, xin được bắt đầu với một tuyệt phẩm rất đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Duy. Năm 1958, sau khi về từ Pháp, nhạc sĩ viết Đường chiều lá rụng tại Sài Gòn. Đây là một bài rất khó hát, kén người nghe vì nó không chỉ nói về tình yêu mà còn chạm đến sự chết. Phạm Duy từng nói ông đã mon men đến siêu thực khi viết về cái chết của những chiếc lá trên đường chiều. Lá vàng bay như dĩ vãng gầy, như một chút hơi người giả ơn đời. Danh ca Huỳnh Giao đã chọn bài này vào đĩa nhạc của mình và được chính tác giả cho phép sửa một chữ nhỏ ở câu cuối để phù hợp với cảm xúc của mình. Giọng hát của chị đưa người nghe trên con đường chiều ấy, nơi lá rụng thành những ngôi mộ úa và hồn người như đang chờ ở phút đầu thai. Mời quý vị lắng nghe Đường chiều, lá rụng với tiếng hát Huỳnh Giao.

Tiếp theo là một giai điệu nhẹ nhàng nhưng đậm chất hoài niệm qua tiếng hát của Ngọc Hà với bài Như lá thu vàng. Hình ảnh lá thu vàng từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự tàn phai và nỗi nhớ trong âm nhạc Việt. Những chiếc lá vàng rơi không chỉ báo hiệu mùa thu về, mà còn gợi lại những kỷ niệm đã nguội, những lời yêu thương chưa kịp nói hết. Giọng hát Ngọc Hạ dịu dàng trong trẻo, nhưng chính những chiếc lá khẽ rơi giữa chiều thu. Qua bài hát này, chúng ta như được ngồi bên nhau, nhìn những lá vàng bay và nhớ về một thời đã xa. Mời quý vị thưởng thức Như lá thu vàng với tiếng hát Ngọc Hạ.

Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước sang một tình khúc rất sâu và rất buồn của bộ đôi Đoàn Chuẩn Từ Linh. Vàng Phai Mấy Lá được viết với những hình ảnh thơ mộng, xen lẫn những điển tích xưa về tình yêu tan vỡ. Có câu rất đau, và ngàn sao lá vàng khóc tình ta. Lá vàng không chỉ rơi, mà còn khóc cho một mối tình đã lỡ làng, cho những người yêu nhau nhưng rồi phải xa nhau mãi. Danh ca Mai Hương đã thể hiện bài hát này với giọng hát trầm lắng, đầy cảm xúc, đưa người nghe vào không gian của những chiều thu phai, của những cánh lá vàng rụng mà tình vẫn còn vấn vương. Mời quý vị nghe Vàng Phai Mấy Lá qua tiếng hát Mai Hương.

Chúng ta sẽ khép lại phần thứ nhất hôm nay bằng một giai điệu nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Mùa thu ru em của nhạc sĩ Đức Huy là lời ru của mùa thu, là hơi ấm của những ngày ái ân còn xanh. Mùa thu bay, lá vàng, anh ru em ngủ. Những chiếc lá vàng ở đây không còn là sự tàn phai, mà trở thành chiếc nôi ru tình yêu. Ca sĩ Vũ Khanh đã hát bài này rất đúng chất nam, ấm áp và đầy tình. Trong cái se lạnh của mùa thu, rồi lời ru ấy vẫn như còn vương vấn đâu đây. Mời quý vị cùng lắng nghe Mùa thu ru em với tiếng hát Vũ Khanh.

0: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi mời quý vị nghỉ giải lao trong giây lát để nghe một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai.
1: Chúng ta lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina.

0: xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Kính thưa quý thính giả, chúng ta vừa lắng lòng nghe những tiếng lá vàng rơi nhẹ trên đường chiều. Giờ thì mời quý vị cùng bước vào một mùa thu trong trẻo và tinh khôi hơn. Đó là ca khúc Thu Vàng của nhạc sĩ Cung Tiến, được sáng tác năm 1953, khi ông mới 14-15 tuổi, viết trong nỗi nhớ Hà Nội của những ngày thơ ấu. Bài hát mở đầu bằng những bước chân lang thang trên đường chiều. Chiều qua, lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương, rồi đến câu làm sao xuyến bao thế hệ. Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi. Hôm nay, tiếng hát của ca sĩ Thanh Lan sẽ đưa chúng ta trở lại với cái thu ấy. Một cái mùa thu còn rất trẻ, rất trong, nhưng đã mang theo một chút bâng khuâng của người xa quê. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thu Vàng.

Thời gian qua rất nhanh và chiếc lá rất nhanh chóng đổi màu. Sau một mùa thu trong trẻo, chúng ta bước sang một chiếc lá đã phai. Ca khúc Chiếc lá thu phai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết vào khoảng năm 1973 là lời tự sự của một người nhìn lại cuộc đời mình khi tuổi đã sang thu. Câu hát quen thuộc: về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Như một tiếng thở dài nhẹ, vừa tiếc nuối, vừa chấp nhận sự phai tàn của thời gian. Và sau đây là tiếng hát của ca sĩ Đình Vinh sẽ mang đến cảm giác ấy, vừa gần gũi vừa sâu lắng, như đang ngồi một mình bên hiên, nhìn những chiếc lá rơi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chiếc lá thu phai.

bên cạnh những chiếc lá đã phai, chúng ta còn có một mùa thu mang màu tím của nỗi nhớ. Ca khúc Thu Tím Lá Vàng của nhạc sĩ Vân Tùng là một trong những bài nhạc vàng nổi tiếng về hình ảnh người ở hậu phương nhớ người đi chinh chiến. Lời mở đầu, lá rơi chiều thu gieo nhiều thương nhớ, ngày nào anh đi cho trọn ước nguyện. Rồi đến câu, buồn theo thu tím lá vàng, đã đi sâu vào lòng của nhiều thế hệ. Hôm nay, giọng ca của danh ca Hoàng Oanh sẽ đưa chúng ta trở về với những chiều thu ấy, nơi mỗi chiếc lá đều là một nỗi nhớ không nguôi. Và sau đây là nhạc phẩm Thu Tím Lá Vàng.

Và để khép lại chương trình, mời quý vị theo một mối tình đầu bay đi cùng những chiếc lá vàng. Ca khúc Theo lá vàng bay là một bản nhạc ngoại quốc được phổ lời Việt, từng được nhiều ca sĩ thể hiện, trong đó có tiếng hát của Ngọc Lan. Giọng ca trong trẻo đầy cảm xúc của Ngọc Lan sẽ đưa chúng ta đi theo những chiếc lá vàng ấy và nhẹ nhàng cũng như mang theo một chút tiếc nuối. Và sau đây, nhạc phẩm Theo lá vàng bay với tiếng hát Ngọc Lan.

0: Hôm nay, Tường Minh cùng với quý vị, chúng ta đã lần lượt đi qua những con đường chiều đầy lá rụng với rất nhiều bài hát. Mỗi bài hát là một chiếc lá, có chiếc còn tươi, có chiếc đã phai, có chiếc theo, mang theo nỗi nhớ người đi, có chiếc chỉ còn là tiếng thở dài của thời gian. Tất cả cả đều rơi xuống lòng người, nhẹ nhàng và sâu lắng. Giờ thì những chiếc lá ấy cũng đã rơi hết trên làn sóng của chúng ta. Chương trình Nhạc Chọn Lọc với chủ đề Đường Chiều Lá Rụng xin được dừng lại ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe cùng Tường Minh trên làn sóng này. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
8: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
8: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết đó. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
8: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
8: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn người đồng hành của Dự Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Thuận Đào, một bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, thưa quý vị, pain management. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thuận đã trở lại với Hội Dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn chị Dự Thảo đã cho em một cơ hội để mà đồng hành với chị và để nói chuyện với tất cả những là cả khán giả của chị nữa nhau.
0: Dạ vâng, và hôm nay là chúng tôi sẽ nói về bệnh đau lưng, thưa quý vị, nhất là những người lớn tuổi bị thoái hóa cột sống, hay là những quý vị mà sau bị khi những cái đụng xe, hay là bất cứ người lớn tuổi nào mà bị đau lưng, thì em có thể nói về cái lý do nào mà bệnh đau lưng, và nếu mình bị đau lưng thì mình cần phải làm gì?
1: Này vâng, trong cái văn phòng của em thì em nhìn thấy nhiều người bị đau cổ và đau lưng. Thì đau lưng có nhiều những lý do tại sao mình lại bị đau lưng. Cái thứ nhất đó là theo tuổi tác, người trẻ tuổi đó thì xương khớp không có bị đau nhiều bằng người lớn tuổi. Nhưng mà từ lúc khi mà mình lên 30, 40, 50, tới lúc khoảng chừng như là 60 tuổi trở lên đó, thì nhiều bệnh nhân hay bị đau lưng tại vì xương khớp họ bị chà vào nhau và họ mất cái chất nhờn đó đi. Cái đó là cho em nhìn thấy nhiều nhất. Cái thứ hai đó là cái địa điểm nó bị sưng ra hoặc là bị thoái hóa ra. Cái đó thường thường em nhìn thấy trong cũng nhìn thấy nhiều trong những người lớn tuổi, nhưng mà phần đông khi mà người trẻ tuổi mà bị đau đụng xe đó thì cái địa điểm nó bị thoái hóa hoặc bị sưng ra. Cái cách đau đó của hai bên đó thì nó khác hẳn với nhau. Cái thứ nhất đó, khi mình bị đau trong xương khớp đó, thì mình chỉ đau trong lưng mà thôi. Ít khi mà nó đi xuống dưới chân của mình. Nếu mà mình bị đau tại vì địa điểm bị thoái hóa ra đó, thì khi mà địa điểm thoái hóa ra đó thì nó sẽ đụng chạm tới thần kinh của mình, thì mình sẽ bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân của mình. Có những cái khác nữa mà em nhìn thấy nó hơi hơi hiếm đó, là khi mà cái xương khớp nó bị đau, nó bị chà vào nhau quá nhiều rồi đó, thì cái xương khớp nó sẽ càng ngày nó càng bự hơn, và là khi mà nó bự hơn á thì nó làm cho cái đường ống mà cột sống của mình đi xuống đó nó nhỏ lại. Tại tiếng Mỹ nó gọi là spinal stenosis. Cái đó thì cũng là một cách khác mà có thể mình bị đau, nhưng mà khi mà họ đau đó thì họ không có đau hàng ngày. Thường thường họ đứng đi á, đi bộ chút xíu thì họ sẽ bị đau, mà khi họ cúi xuống thì nó đỡ đau,
0: thì họ giãn ra
1: thì nó sẽ đỡ đau. Và cái sự đau đớn đó có thể đi xuống dưới chân của mình, nhưng mà bắt đầu ra đó thì nó sẽ bị đau trong lưng mà thôi. Cái đó là nó gọi là spinal canal stenosis. Và cũng có nhiều những lý do khác mà nó hay bình thường lắm, là bị dây chằng, bị bắp thịt, bị dập bẻ, những cái đó cũng có thể làm cho mình bị đau nữa.
0: Và cái cách chữa trị là như thế nào em? Có hai cái đau đó chữa trị khác nhau không?
1: Có hai kiểu, nhưng mà mỗi khi mà mình bị đau đó thì bác sĩ gia đình hay dẫn mình hoặc là gửi mình đi làm vật lý trị liệu. Cái đó thì em nhìn thấy rất là bình thường. Thì khi mà mình đi vật lý trị liệu rồi đó, thì cái người mà chỉ cho mình cách vật lý trị liệu đó, người ta sẽ chỉ cho mình cách đi đứng như nào cho đỡ bị đau. Đấm bóp chỗ nào làm sao cho mình đỡ bị đau. Nhưng mà cái đó nếu mà họ không có đỡ đau đó thì bác sĩ gia đình sẽ đưa cho mình thuốc. Nếu mà mình bị địa điểm thoái hóa ra đó thì mình phải cho thuốc khác. Còn nếu mà bị sưng trong xương khớp đó, thì thuốc làm cho đỡ sưng, giống là thuốc NSAIDs, giống là meloxicam, nabimetone, những cái thuốc paroxicam, naproxen, những cái thuốc đó làm cho mình không có bị sưng cái xương khớp của mình. Và nếu mà nó là bị đau tại vì bị bắp thịt bị giật bẻ đó, thì họ sẽ gửi cho mình thuốc mà làm cho cái bắp thịt nó giãn ra. Thuốc chính là tizanidine, thuốc cyclobenzaprine, thuốc chlorzoxazone, thuốc scalexin, metaxalone, và thuốc soma diazepam. Những cái đó là thuốc mà làm cho mình giãn bắp thịt ra. Thì hai cái loại thuốc đó khác nhau. Còn khi mà mình bị đau từ trong lưng mình mà mình đi xuống dưới chân của mình rồi đó, cái thứ nhất đó là cái chất trong cái đĩa đệm mình đó làm cho cái thần kinh của mình nó bị irritated. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà cái đĩa đệm đó, nó đụng chạm tới thần kinh của mình đó, thì mình có thể bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân. Cái đó thì thường thường bác sĩ gia đình hay cho thuốc gabapentin hoặc là cho thuốc Lyrica, pregabalin hoặc là duloxetine, nortriptyline, những thuốc đó đó. Thì cái đó là nó làm cho cái thần kinh mình nó không có làm cho mình bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân của mình. Nếu mà bao nhiêu loại thuốc mà họ không có chữa nổi đó, thì bác sĩ gia đình thường thường sẽ gửi bệnh nhân đi tới bác sĩ để mà chuyên môn về đau nhức là bác sĩ pain management.
2: Là em.
1: Thì cái đó thì em có thể viết cho họ thuốc nặng hơn. Nhưng mà mỗi một loại thuốc á, nó có phản ứng phụ và nó có side effect á, và nó có những cái mà rủi ro mình cũng không có thể nào mà mình nói được cho tất cả những cái rủi ro đó. Và vậy nên tùy mỗi một người, chẳng hạn như là nếu mà mình bị không muốn buồn ngủ nhiều thì mình lấy thuốc clozoxazone. Còn nếu mà mình mà đau mà mình ngủ không được á, thì cyclobenzaprine.
2: Yeah.
1: Hoặc là mình bị cao máu á, thì mình cho tizanidine, tập với thuốc đó có thể làm cho cái huyết áp của mình đi xuống chút xíu được. Mỗi một bệnh nhân một khác, và khi mà những thuốc đó nó không có hiệu nghiệm được đó, thì tụi em gửi thuốc nó gọi là narcotic. Thuốc đó đó thì nó làm cho mình hơi bị bón và nó làm cho mình có thể bị nghiện và làm cho mình buồn ngủ. Nếu mà mình uống lâu đó thì mình có thể bị nghiện, hoặc là mình bị buồn ngủ nhiều quá, hoặc là ngưng không có thở nổi.
0: Cho nên là nếu như vậy thì thuốc nó nhiều cái side effect, rồi mình còn những cái treatment khác ngoài những cái thuốc mà nó uống có nhiều cái side effect vậy không em?
1: Dạ vâng, thì trước hết đó, lúc nào em cũng khuyên bệnh nhân là đi vật lý trị liệu. Sau vật lý trị liệu nếu mà không có hiệu nghiệm thì em sẽ gửi thuốc. Và cái thứ ba là nếu mà không có thuốc nó không có hiệu nghiệm thì mình có thể chích. Thì chích có nhiều cách để mà chích nha. Tại vì nếu mà nó là bị đau tại vì xương khớp á, thì em sẽ chích trong cái xương khớp mà thôi.
0: Làm sao mà chích trong chích những cái xương cột sống hay sao?
1: Vâng, thì khi mà cái xương khớp của mình nó bị chà vào nhau đó, thì nó sẽ nói cho cái óc mình là chỗ đó là bị đau. Thì cái thần kinh nó dẫn đi tới cái óc của mình nên mình mới biết là nó bị đau. Thì tụi em chích vô trong cái xương khớp đó để cho cái thứ nhất ấy, là cho nó đỡ đau. Cái thứ hai đó để cho mình biết là lý do tại sao mình bị đau. Nếu mà em chích trong xương khớp ấy, mà bệnh nhân đỡ đau rồi đó, thì em biết là lý do tại sao bệnh nhân bị đau là tại vì xương khớp nó bị chà vào nhau. Tụi em làm đó trong một tháng 2 lần, và nếu mà bệnh nhân được hơn 50% mà đỡ đau đó, hoặc là họ có thể làm việc ở nhà hoặc là đi chơi mà họ có thể, nó gọi là improve cái activity of daily living đó, thì tụi em sẽ quản lại và cho cái nó gọi là radio frequency ablation, nghĩa là cho cái kim gần vô trong cái thần kinh đó, làm cho nó nóng cái thần kinh ra để cho
0: tức
1: nó cháy.
0: Nó burn cái thần kinh, basically
1: là
0: em burn
1: cái thần kinh nó đi để cho thần kinh nó không có đi thẳng lên cái đầu óc của mình, để mình nó không nói cho mình là bị đau được. Nhưng mà khi mình làm cái đó thì cái xương khớp mình vẫn chà vào nhau, tại vì mình không có
0: cảm giác đau thôi.
1: Cái sự đau đớn thì nó sẽ mất, nhưng mà cái xương khớp càng ngày theo năm tháng thì nó vẫn chà vào nhau và trong tương lai cũng sẽ bị đau lại. Nhưng mà cái thần kinh đó thì nó sẽ bị cháy đi, thì nó sẽ đỡ đau được cho 2 năm, và 2 năm đó thần kinh lại mọc lại thì mình lại phải làm lại. Cái này là em làm cho những người mà không muốn đi giải phẫu, hoặc là những người mà giải phẫu nó bị rất là có nhiều sự rủi ro đó, chẳng hạn như là họ lớn tuổi, họ bị tim gan, họ bị phổi mà họ không có thể nào mà đi giải phẫu được đó, thì em là cái đó cho bệnh nhân. Cái thứ hai là nếu mà cái xương khớp không phải là lý do tại sao mình bị đau, mà là cái đĩa đệm nó bị thoái hóa ra, hoặc là bị sưng ra, hoặc là cái đĩa đệm nó đụng chạm vô thần kinh từ trong lưng đi xuống chân của mình đó, thì em không có chích trong cái xương khớp nữa. Cái đó là không phải là lý do tại sao, thì em sẽ chích vô trong cái chỗ nó gọi là epidural space, interlaminar epidural space. khi mà tụi em chích vô trong cái đó đó thì cái kim nó hơi bự hơn chút xíu.
0: Cái đó giống như lúc mà mình phụ nữ người ta sanh á.
1: Đúng vậy, khi mà phụ nữ sanh á thì bác sĩ anesthesiologist, bác sĩ gây mê đó, có chích vào trong chỗ đó, nhưng mà từ anesthesiologist, bác sĩ gây mê dùng cái kim rất là bự hơn. Lý do tại sao là họ phải cho một cái catheter, một cái đường ống đi thẳng vào trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà theo tụi em đó thì thay vì mình cho cái catheter đó vô đó thì mình cho thuốc vô xong là thôi. Xong mình lấy kim ra cho vô cái band-aid để họ đi về nhà. Bởi vậy nên cái kim nó rất là nhỏ hơn. Nhưng mà cái epidural space, cái thuốc đó làm cho hai lý do tại sao mình cho cái thuốc vô cho đó. Cái thứ nhất đó là khi mà cái đĩa đệm nó bị thoái hóa ra, bị sưng ra hoặc là bị xẹp lại đấy, thì trong cái đĩa đệm nó có một cái chất nó làm cho rất là bị irritating, nó sẽ làm cho cái thần kinh mình nó fire up. Thì trong cái thuốc của tụi em có đó thì nó sẽ dilute cái đó đi, nó sẽ cho hòa cái đó đi.
0: Là cái dây thần kinh của mình nó không có fire up nữa.
1: Không có cái sự đau đớn tới cái óc của mình nữa. Và cái thứ hai là cái chất steroid hoặc là chất làm cho đỡ sưng ra đó, thì nó sẽ là hopefully mình mong rằng là cái chất đó nó làm cho cái đĩa đệm nó đỡ bị thoái hóa ra. Và nếu mà nó đỡ bị thoái hóa ra đó thì nó sẽ không đụng chạm cái thần kinh của mình. Và nếu nó không bị đụng với thần kinh của mình thì mình không bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân nữa. So nhiều khi cái đó là cái mà tụi em làm hàng ngày. Nhưng mà có nhiều cái chích dùng thuốc khác hoặc là mình đi mổ chỗ này chỗ khác thì nhưng mà tới lúc đó thì em sẽ lo sau.
0: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào bị đau nhức, đau lưng hay là câu hỏi gì về đau nhức hay là đau chân hay đau cổ, đau vai thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, bác sĩ Thuận Đào là một bác sĩ chuyên khoa về gây mê mà chuyên về đau nhức. Cho nên là nếu mà quý vị rất là nhiều những cái show Dự Thảo mấy tháng trước thì là rất là nhiều người hỏi đau nhức, nhưng mà hôm nay là bác sĩ Đào Thuận sẽ trả lời cho quý vị chính xác hơn. Thưa quý vị, bác sĩ Thuận Đào và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, con chào cô.
2: Cho chị hỏi thăm, chị cũng hay bị đau nhức xương á. Thì hiện tại á là chị đang uống cái thuốc Mofi nè.
0: Rồi
2: vitamin D3 nè. Thì hỏi thăm bác sĩ là mình uống mấy cái đó chung với nhau á là có được hay không?
1: Nhưng mà cô nói với cháu là cô uống cái thuốc đó Motrin hay sao?
0: Move free, glucosamine với lại
1: những cái thuốc đó đó thì nó gọi là supplement. Thì thật sự từ Food and Drug Administration họ không có regulate cái đó nhiều bằng những thuốc khác. Và nó cũng không có nhiều những cái phản ứng phụ. Nên nếu mà cô uống cái thuốc này đó mà cô cảm thấy là nó hiệu nghiệm, nó giúp cho mình được đó, thì cô tiếp tục uống cái thuốc đó. Cái chất vitamin D là nhiều khi phụ nữ Việt Nam hay bị osteopenia hoặc là osteoporosis,
0: rỗng xương,
1: thì cái đó nếu mà bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ mà chuyên môn về endocrinologist hoặc là những cái đó thì họ cho cô uống thuốc đó thì họ phải tham khảo cái chất vitamin D trong cái máu của cô như nào. Chẳng hạn như là mình thiếu chất vitamin D hay là mình không dùng chất vitamin D được. Cháu muốn nói là chẳng hạn như là mình có thể bị rỗng xương, nhưng mà lý do tại sao mình bị rỗng xương có thể là mình không có đủ chất vitamin D, hay là mình có chất vitamin D nhưng mà con người mình không có dùng cái đó được. Thì cái đó là cháu sẽ gửi cô lại cho bác sĩ gia đình. Còn cái thuốc glucosamine á, thì thật sự mà nói đó, nó là supplement. Thì cháu nghĩ, cháu nói với bệnh nhân á, là nếu mà bệnh nhân uống thuốc đó, bệnh nhân không có những phản ứng phụ đó, thì nên, tại nó không có hại nhiều và nó giúp cho nhiều cho mình.
0: Yeah. Chị uống, chị có thấy bị phản ứng phụ gì không?
2: Tại vì dạ không có bị phản ứng phụ, nhưng mà cho hỏi thăm bác sĩ một câu nữa.
1: Dạ,
2: đi.
1: Vâng.
2: Tại vì mình cũng có bị rỗng xương, thì mỗi tháng phải đi chích một mũi. Rồi nhưng mà cái đau nhức á thì nó vẫn còn đau nhức hoài trong người, giống như bữa nay đau cổ, rồi mai đau vai, rồi đau nhức nhiều nhất là ở phía sau lưng á, là ngay cái sau lưng phổi á, thì có đi bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình cho chụp hình đủ thứ hết, nhưng mà nói là không bị bệnh phổi, nhưng mà bác sĩ gia đình lại nói là thử máu lại là máu dương tính. Thì bây giờ muốn hỏi thăm bác sĩ có hiểu về cái đó không? Tại sao mình nhức xương mà bác sĩ đi thử máu nói là mình bị máu dương tính, rồi bây giờ chuyển qua một bác sĩ về máu mà mình chưa có đi? Thì hỏi thăm là bác sĩ có rành về cái đó không? Máu dương tính là sao?
1: Cái đó tiếng Việt thì cháu không có rõ.
0: Là chị có cái lab result không? Chị có cái lab không? Giống như là trong cái lab nó nói cái gì như thế nào không? Chứ chị hỏi máu dương tính không ai hiểu là cái gì đó chị ơi. Sao chị không có hỏi lại bác sĩ khi mà chị đi bác sĩ gia đình?
2: Là dương tính gọi là cái gì? Negative hả ta?
0: Em nghĩ dương là phải là positive, nhưng mà cái nó nó phải là cái gì positive mới được, giống như là cái cell, nó cái cell gì đó nó gọi positive hay là cái gì positive chứ được, chứ không phải là tự nhiên không xương. Positive
2: là thử máu về xương á.
1: Nếu cháu không biết là cháu nói có đúng không, nhưng mà đó, nếu mà cô bị đau trong nhiều chỗ, chẳng hạn như là bị đau trong nhiều xương khớp đi, trong vai bị đau, trong đầu gối bị đau, trong cổ, trong lưng, nói chung là mình bị tất cả những nhiều chỗ đó, thì bác sĩ thường thường hay gửi máu, nó gọi là họ muốn coi xem bác có bị rheumatoid arthritis không. Nếu mà nó positive for RF hoặc là rheumatoid factor đó, thì cái đó là có thể là mình bị rheumatoid arthritis, nghĩa là mình bị sưng trong nhiều những xương khớp của mình, nghĩa là cái con người mình á nghĩ rằng á là cái xương khớp của mình nó bị thương nên con người mình đưa cái white blood cell, cái tế bào trắng đó để đánh cái chỗ đó, nó gọi là autoimmune disease. Nhưng mà cháu không biết là cái máu của cô đó có nó positive những gì, nó có is it positive cho là ANA, rheumatoid factor, hay là positive for the haplotype B27. Những cái đó thì cháu nghĩ là người bác sĩ rheumatologist thì sẽ nói cho bác rõ hơn. Nhưng mà nếu mà bác muốn cho cháu tham khảo cái đó thì bác ta gửi cho tôi cháu đây, thì nếu mà cháu khuyên bác được như nào đó thì cô được như nào đó thì cháu sẽ khuyên được, nhưng mà cháu không có biết rõ được là nó positive những cái gì. Cái lab work đó, trong cái lab đó nó có nhiều lắm, có người ta có thể test cho chất calcium, potassium, chất sodium bicarb, chloride, nó có nhiều những cái đó lắm, hoặc là có thể test cho cái gan của mình nữa.
0: Thì nếu mà chị đau nhất thường thường là nó cái giống như rheumatoid arthritis, có nghĩa là viêm khớp, giống như là bệnh thấp khớp gì đó.
1: Nhưng mà nếu mà bác sĩ mà người ta chụp hình cho bác trong cho cô trong cái cổ, cái lưng, cái vai mà những cái đó mà họ cảm thấy là cái xương khớp nó không ảnh hưởng tới đó, thì nó có thể là lý do khác bị đau. Nhưng mà nếu mà cháu không có tờ khám cho cô được, hoặc là không có nhìn được tất cả những cái lab work, hoặc là cái X-ray, hoặc là cái MRI, hoặc là CT scan ấy, thì cháu có thể
0: không có thể nói được đâu nha.
1: Cho bác rõ hơn nha.
2: Vậy là cho hỏi thăm vậy, bác sĩ có cái văn phòng ở đâu?
1: Dạ vâng, cháu có hai văn phòng. Văn phòng thứ nhất ở Savoy cũng gần đây, là 6464 Savoy Drive, Suite 2005 nha, Houston, Texas.
0: Là ngay chỗ gần Hot Wheels á, Savoy ngay đường Hot Wheels á, gần Hot Wheels á chị.
1: Và
2: cái... Vậy là bác sĩ là chuyên về xương phải không bác sĩ?
0: Không, cái này chuyên về đau nhức chị.
1: Dạ vâng, cho chữa nhiều bệnh nhân vì đau nhức trong lưng, trong cổ, trong vai và nhức đầu nữa.
0: Cái này bác sĩ chuyên về xương á, là vật lý trị liệu, Còn nếu mà chị đã đi đâu khắp nơi thì vật lý trị liệu họ giúp cho những người mà đau từng phần, tức là mình tập cho nó đỡ đau, tập tay cho nó đỡ đau, tập chân cho nó đỡ đau thôi. Còn nếu mà chị đau mà khắp người chị đau như vậy á, thì là phải đi bác sĩ, một là chuyên khoa về đau nhức hay là bác sĩ về rheumatoid arthritis, bác sĩ chuyên khoa về thấp khớp, thì hai bác sĩ đó họ mới biết được là lý do là sao chị bị đau.
1: Thường thường á, cô thường thường là bác sĩ đó, gia đình hay làm việc chung với bác sĩ đau nhức là cháu, và làm mấy bác sĩ mà rheumatologist họ làm chung với nhau để họ biết được là mỗi một người có một ý kiến khác nhau đó, và mỗi một người sau họ sẽ gửi bác gửi cô đi testing hoặc là đi khám những cái khác nhau. Nhưng mà cuối cùng đó mình sẽ tìm thấy lý do tại sao mình bị đau, và họ sẽ có tìm cách để mà chữa cho cô được một cách cặn kẽ hơn.
2: Rồi, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
1: Dạ vâng, không có chi
2: Rồi,
1: hết cô nhé.
2: cảm ơn cô Diệu Thảo.
0: Dạ, cảm ơn chị gọi vào. Dạ, vâng. Dạ vâng, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những bệnh đau nhức, đau lưng, đau khớp xương, đau đầu gối hay đau cổ, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Hầu hết ai trong chúng ta lớn tuổi, ngồi lâu, ngồi làm việc lâu, hay là người lớn tuổi, cột sống bị lão hóa, hay là mình bị rỗng xương nó cũng dẫn đến đau nhức nữa thưa quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về bệnh đau nhức thì mời quý vị gọi trong khung giờ này qua số là 713-931-1560. Cho chị hỏi em là cái rỗng xương nó có làm cho người phụ nữ bị đau nhức không em?
1: Thường thường đó thì rỗng xương sẽ làm cho mình bị đau, nhưng mà cái sự đau đớn của họ nó gọi là insidious, nghĩa là mình không thể nào biết được là lý do tại sao mình bị đau. Nó bị đau nhiều chỗ, nhưng mà cái chỗ đau nhiều nhất đó là trong cái hip, cái knee. Và những người mà bị rỗng xương đó thì họ bị gãy xương dễ hơn. Và khi mà người phần đông đó là khi mà phụ nữ biết là mình bị rỗng xương là khi họ bị gãy xương chỗ nào đó, chẳng hạn như là họ có người bế cháu của mình lên
0: Mặt tự nhiên nó
1: mà
0: gãy.
1: được bị gãy xương, hoặc là tại vì bà ngoại, bà nội hoặc là ông ngoại ông nội bế cháu ra lên, hoặc là nhảy chung với cháu chẳng hạn đi, hoặc là đi bộ chung mà bị té chút xíu thôi. Thường thường những người mà trẻ tuổi đó thì họ té không có sao hết. Nhưng mà nếu mà mình lớn tuổi hơn 60 tuổi rồi đó, mình té mà mình bị rỗng xương là mình bị gãy sớm
0: Nứt
1: hơn, nhanh hơn và mình dễ dàng hơn. Và khi mà họ bị rỗng xương rồi đó, họ healing cái nó lành lại rất là
0: yếu
1: khó.
0: khó vào
1: Bởi vậy nên nếu mà khi mà mình lớn tuổi rồi đó thì mình nên nói chuyện với cả bác sĩ gia đình của mình, gửi mình đi testing gọi là DEXA scan để cho người ta biết được là cái xương còn bị rỗng không. Người Việt Nam, người Á Đông, những người mà đi làm trong trong trong văn phòng nhiều đó, không ra ngoài nhiều trong cái mặt trời đó thì họ có thể bị rỗng xương sớm hơn là những người
0: Còn đừng mễ đi làm ngoài trời.
1: là ngoài. Cái lý do tại sao là tại vì cái mặt trời đó nó họ cái mặt trời giúp cho mình
0: Hấp thụ được.
1: hấp thụ được nhiều cái chất vitamin D, và nó convert cái vitamin D tới một cái vitamin D nào mà mình dùng được. Chẳng hạn như là mình có thể có rất là nhiều những vitamin D không, nhưng mà nếu mình không ra ngoài trời để mình mà thì cái mặt trời nó không có thể nào giúp cho mình để mà convert cái vitamin D ra
0: Để mà
1: ra tới cái
0: cái
1: nào mà mình
0: thương cái
1: cần.
0: xương của mình để nó hấp thụ được.
1: Đúng
0: Dạ vâng.
1: không? Nói về đau lưng đó thì em biết rằng là có nhiều người bị đau trong lưng, và nhiều người bị đau trong lưng đi xuống như chân. Một phần nhỏ đó họ sẽ phải đi giải phẫu, và phần đông đó thì khi mà mình giải phẫu rồi đó thì nó đỡ đau, nhưng mà có một phần nhỏ hơn đó nữa là
0: Và
1: bệnh
0: nó trở
1: nhân
0: lại.
1: nó trả lại. Lý do tại sao là khi mà mình đi mổ trong lưng của mình rồi đó thì bác sĩ mà giải phẫu cho mình đó thường thường hay fuse cái lưng của mình, nghĩa là cái xương khớp của mình không di chuyển nữa. và nếu
0: mà nó làm cho mình cứng lại.
1: Đúng vậy, nếu mà cái xương khớp của mình không di chuyển đó, thì mình sẽ không bị đau, đúng không? Tại mình không di chuyển những xương khớp đó nên mình không bị đau. Nhưng mà theo thời gian đó, thì cái xương khớp bên trên cái đó
0: sẽ
1: hoặc
0: đau.
1: Là xương khớp ở dưới sẽ bị đau nữa.
0: Tại vì nó đi
1: lý
0: nhiều
1: do
0: hơn.
1: Là nó phải làm việc rất là nhiều hơn. Bởi vậy nên những bệnh nhân mà em dẫn cho họ hoặc là em chỉ cho họ đi mà bác sĩ giải phẫu đó, thì em nói là giải phẫu xong rồi không có nên làm những điều gì nặng. Mình không có phải những là mình còn trẻ tuổi nữa, nhưng mà mình phải làm sao mà nó gọi là baby your back, nghĩa là lo lắng hơn về cái mình đi đứng không có nên cúi nhiều quá hoặc là
0: xoay nhiều quá
1: mình có thể làm cho mình đau trong tương lai.
0: Dạ vâng. Ở phòng 1 cùng với bác sĩ Thuận Đào sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục.

0: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bel Air vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con.
2: Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng

0: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Thuận Đào, một bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, chuyên khoa về gây mê và đau nhức. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những bệnh như là đau lưng, đau cổ, đau vai hay là đau lưng mà nó đụng tới dây thần kinh làm cho mình bị đau chân hoặc là tê buốt chân, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Thuận Đào về những bệnh đau nhức của quý vị. Trở lại với bác sĩ Thuận là khi mà sau khi mà mình mổ, nhất là những người mà lớn tuổi sau khi mổ cuộc sống rồi, thì họ, bao lâu rồi họ sẽ trở lại và họ đau nhiều hơn hay sao em?
1: Cũng tùy chị ơi, tại vì tùy theo cái cách mình sử dụng hoặc cách mình sống như nào đó. Chẳng hạn như là những người mà đi làm construction, họ đi làm ở ngoài sân thì họ có thể bị nó đau sớm hơn. Nhưng mà thường thường đó thì em nhìn thấy cả bệnh nhân quằn lại khoảng chừng như 3 năm sau là họ quằn lại, cho tới 6 năm sau là họ sẽ quằn lại, tại vì họ lại bị đau lại. Thì khi mà bệnh nhân quằn lại cho em thì em đi qua cũng the same thing, cũng là mình cũng làm vật lý trị liệu, mình cũng gửi thuốc cho bệnh nhân coi xem như nào. Và khi mà sau đó rồi thì mình không có được chích nữa, tại vì khi mà mình đã người ta đã mổ cho đó rồi đó thì mình không nên chích ngay cho đó nữa, tại vì cái structural, cái bắp thịt, cái xương khớp nó thay đổi rồi, nên mình không thể nào mà đoán được chỗ nào là chỗ của nó nữa. Bởi nên nó cũng có thể làm được nhưng mà nó có nhiều những cái sự rủi ro
0: hơn.
1: Thì mình phải dùng cách khác để mình chích. Nhưng mà nếu mà họ vẫn chích mà nó chưa có đỡ đau đó thì em thường thường gửi bệnh nhân lại cho bác sĩ để mà người ta giải phẫu nữa. Em có bệnh nhân người ta giải phẫu một lần, 3-4 năm sau lại giải phẫu nữa. Thường thường cái scar, cái incision của nó đó nhỏ chút xíu này, nó nên bự lên chút xíu, mà có người mổ tới 18 lần cơ.
0: Wow.
1: Thì tại vì họ vẫn còn bị đau và xương khớp họ vẫn bị ảnh hưởng tới. Nhưng mà khi mà bác sĩ mà giải phẫu đó, mà người ta nói cho bệnh nhân đó là thôi giải phẫu sẽ không có thể nào mà chữa cho mình được, hoặc là nếu mà giải phẫu có nhiều những sự rủi ro quá đó, thì họ lại gửi bệnh nhân lại cho em để coi xem em có thể tìm cách nào khác để bám chữa được không. Thì thường thường đó em sẽ nói cho bệnh nhân là mình có nên implant, hoặc là mình cho cái máy cho nhỏ chút xíu trong cái lưng của mình đó để cho mình đỡ bị đau không. Cái máy đó nó không dùng thuốc nha, nhưng mà nó dùng điện để cho cái thần kinh mà nó đưa sự đau đớn cho tới cái óc của mình đó. Cái máy đó nó sẽ không cho thần kinh nó hiệu nghiệm nữa, nghĩa là mình có thể bị đau từ trong chân đi tới lưng và nó có thể đi tới cái óc của mình, nhưng mà sự đau đớn chỉ đi từ chân cho tới lưng mà thôi, nó không có đi tới trong cái đầu óc của mình được nữa. Lý do tại sao đó là tại vì cái thần kinh đó nó

0: nó không có hiệu nghiệm được, hoặc là nó có cách để mà đưa cái sự đau đớn tới cái óc của mình nhưng mà nó bị chặn ngay chỗ đó lại.
1: Nếu mà mình chặn những cái dây thần kinh đưa những cái sự đau đớn thì mình còn cảm giác không em?
0: Mình vẫn cảm giác được, lý do tại sao đó là trong cái thần kinh của mình nó có nhiều loại lắm. Cái loại thần kinh alpha, beta, delta, C fiber, những cái đó đó, mỗi một cái loại thần kinh đó, nó có nó responsible, nó làm cho mình bị đau theo kiểu như nào. Chẳng hạn như là cái C fiber đó, thì nó làm cho mình có thể khám phá được chất nóng hoặc là lạnh. Là bị đau đớn sharp hay là dull, những cái đó, đó thì em mình block được. Nhưng mà cái thần kinh lớn hơn đó, cái thần kinh alpha, cái thần kinh beta đó, cái đó thì mình không có chặn được. Bởi vậy nên nếu mà mình có cái máy này trong người mình rồi đó, mà mình đang đi bộ hoặc là mình bị té, hoặc là ai đánh trong chân của mình, hoặc là mình dẫm lên một cái đinh nào đó, thì mình bà làm sẽ cảm thấy được.
1: Ồ,
0: Chỉ có sự
1: cái đó không phải là nó.
0: vâng, tại vì cái đó đó là lý do tại sao mình bị đau, là tại vì nó sẽ đưa cái sự đau đớn trong thần kinh khác. Và vậy nên cái máy này đó chỉ có block được cái A delta mấy cái C fiber mà thôi. Mà nó cũng không thể nào mà chặn được hết 100%. Chẳng hạn như là những bệnh nhân nào mà bị tông cái đầu mình vô trong cái door hoặc là đó. Cái thứ nhất mình làm là mình xoa cái đầu của mình. Khi mà mình xoa cái đầu của mình á, thì thật sự mà nói nó không làm được cái gì hết á. Nó không, mình đã bị
1: Mình
0: đau
1: đau
0: rồi.
1: rồi.
0: Nhưng mà đó, cái óc của mình nghĩ rằng là cái xoa
1: Đỡ.
0: đó đỡ cho mình, thì cái máy này cũng làm nó xem là như vậy, nhưng mà nó có it's much more complicated than that. Nó có nhiều những cái mà nuance mà mình không có thể nào mà biết được rõ được. Nhưng mà cái cách mà em nói cho bệnh nhân đó là that's how it is. Cái thứ hai đó là chẳng hạn như là
1: Là cái máy đó nó lớn không, mình bỏ vô trong cái
0: vâng,
1: người mình
0: thì
1: luôn hả?
0: em làm em sẽ mổ và em sẽ cho cái máy đó trong cái lưng của người bệnh nhân. Nó nhỏ bằng như này thôi,
1: Nhưng mà để đâu em? Để
0: nó để bên phải hoặc là bên trái tùy theo bệnh nhân,
1: trong người mình luôn.
0: trong người mình. Dạ vâng. Nhưng mà trước khi mà em làm này đó thì em thử trước. Thì bệnh nhân sẽ tới văn phòng của em hoặc là đi vô trong cái hospital đó, thì em sẽ cho hai cái dây wire nó đi vô trong cái epidural space của mình đó, ở trong lưng của mình. Thì một phần đó thì nó ở trong người của mình, một phần nó sẽ nằm ở ngoài. Cái người representative đó, thì họ sẽ connect cái đó vô, sẽ vô trong một cái máy nó nằm ở ngoài. Và bệnh nhân về nhà, nói chung là bệnh nhân về nhà làm việc bình thường, đi chơi bình thường. Mỗi tội là họ không thể nào đi tắm được hoặc là họ đi bơi
1: Bơi
0: được.
1: được.
0: Nhưng mà họ có thể làm sponge bath đó, để cho rửa. Họ sẽ thử trong 7 ngày cho tới 10 ngày. Nếu mà bệnh nhân còn lại mà nói với em là thứ nhất đó, là phần trăm mà đỡ đau nó rất là lớn đó. Hoặc là mình có thể làm việc nhiều, hoặc là mình đi chơi nhiều, hoặc là mình đi chơi mấy con cá nhiều đó, thì cái đó là nó gọi là successful trial, nghĩa là mình có thể go for the next step. Và nếu bệnh nhân còn lại cho em mà nói là không có đỡ đau đó, thì mình phải dùng cách khác để mình chữa cho bệnh nhân. Nhưng mà nếu mà họ còn lại mà họ nói là bác sĩ ơi, tôi được hơn 80% đỡ đau, thì lúc đó em sẽ of course mình phải lấy ra, tại vì cái đó nó không thể nào mà implant được ngay lúc đó, tại vì cái đó nó một phần nó sterile, tại nó nằm ở trong người mình rồi đó, thì nó sẽ rất là sạch sẽ. Còn một phần kia đó, nó đụng chạm với cái environment, cái xung quanh đây đó, thì cái đó nó không có sterile nữa, không có sạch sẽ nữa đó, thì em không thể nào mà implant được hết trong đó được. Nhưng thì em sẽ lấy ra hết luôn. Nhưng mà một hoặc là 2 tuần sau, nếu mà bệnh nhân muốn cho em implant cái đó vô đó, thì em sẽ mổ và em cho tất cả những cái đó, cái cabling, cái wire, mới cả cái máy trong người của mình.
1: Wow.
0: Và cái máy này nó có thể, nó gọi là rechargeable, hoặc là mình dùng cái primary cells ấy, thì cái đó không có rechargeable, nó không có thể nào mà mình sạc lại được. Còn có một loại khác đó thì nó có thể sạc là được và nó sẽ sạc được được trong trong 9 tới 10 năm.
1: Wow, hay dữ vậy.
0: Dạ,
1: và nếu như vậy thì Medicare nó có trả cho cái máy đó không em?
0: Dạ vâng, Medicare có trả. Lý do tại sao là tại vì đầu tiên đó, thì Medicare phải trả một số tiền rất là lớn. Nhưng mà theo 5 năm, 10 năm đó thì Medicare họ biết rằng là cái device này nó giúp cho bệnh nhân nhiều hơn. Lý do tại sao là bệnh nhân không cần phải đi tới bác sĩ để mà lấy thuốc hàng tháng, hoặc là không cần phải đi làm nhiều physical therapy, hoặc là làm thêm cái sự giải phẫu nữa, thì Medicare nó phải trả rất là nhiều upfront, nhưng mà 2 năm sau là họ nó sẽ lấy lại cái số tiền đó, bởi vậy nên nó bảo đảm sẽ approve cho.
1: Vậy em khuyên những quý vị nào mà đau lưng lâu năm mà bác sĩ kêu là đi mổ lưng hay là bác sĩ đi mổ thì họ cần có phải gặp em để discuss và second opinion trước hay không, hay là họ bác sĩ gia đình gửi qua bác sĩ mổ thì mình mổ thôi?
0: Khi mà mình bị đau đớn thì cái đó nó sự đau đớn nó rất là personal to you. Thì em khuyên bệnh nhân là khi mà được gặp bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ về chuyên môn về đau nhức, và nhất là bác sĩ mà người ta giải phẫu đó, thì nên hỏi họ rất là nhiều những cái câu hỏi. Thường thường bệnh nhân đó, tới văn phòng em đó, đầu tiên biết bao nhiêu các câu hỏi để mà hỏi, nhưng mà vừa mở miệng ra đó là quên hết trơn rồi. Nên em mới nói với bệnh nhân là nếu mà
1: gặp em cô... sợ quá
0: nếu mà cô chứ mà hay quên á, thì viết những câu hỏi đó xuống để khi mà gặp bác sĩ đó thì hỏi từng những câu hỏi. Cái thứ nhất là hỏi là phần trăm success như nào. Cái thứ hai đó là mình mổ rồi mình đỡ đau được bao nhiêu lâu. Và cái thứ ba là cách nào để cho mình heal nhanh nhẹ. Và mình có những cái sự rủi ro nào đó không, chẳng hạn như là nếu mà mình lớn tuổi mà mình bị tim phổi gan mà mình không có thể nào mà đi qua cái sự mổ xẻ đó là mình nên nói chuyện đó với bệnh với cái bác sĩ đó để cho họ nói cho mình biết là những cái sự rủi ro, những cái side effect, những cái đó có đáng để cho mình lấy những cái đó không. Như mình compare cái risk với cái benefit. Và nếu mà mình cái bệnh nhân đó mà cảm thấy là cái những sự rủi ro đó có thể họ nhận được đó để cho họ được cái sự mổ này, thì em nghĩ họ nên tiếp tục đi mổ. Nhưng mà phần đông đó là khi mà mình qua 60 tuổi rồi đó, mình hay bị những cái bệnh khác là cao máu, tiểu đường. High cholesterol, những cái đó
1: bệnh tim
0: đó, và khi mà mình đi mổ đó thì bảo đảm mình sẽ có nhiều những cái sự rủi ro mình không thể nào biết được, mà không thể nào ai đoán được hết đó. nên em nói họ là nếu mà họ đi mổ 1, 2, 3 lần mà không có đỡ đau đó thì nên tìm cách khác.
1: Oh, và một lần... 2, 3 lần nhiều quá em ạ. Một lần không để sợ rồi. Bác sĩ Thuận, và giờ đã xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, xin kính chào bác sĩ và chào chị Diệu Thảo.
1: Dạ,
2: dạ xin chào hỏi thưa bác sĩ. Thường nghe nói tới người lớn tuổi thường hay bị một là thấp khớp đầu gối với là những cái khớp tay khớp chân, hai là thoái hóa cột sống. Thì như vậy thoái hóa cột sống là thưa là do nguyên nhân gì và có cái gì mình có thể ngừa trước để tránh hay không ạ?
0: Dạ vâng, cái này là câu hỏi này có hai cái, một cái là đầu gối, một cái là trong lưng. Thì để cho nói chuyện trước về cái lưng nha. Khi mà mình lớn hơn 20-30 tuổi đó thì cái đĩa đệm của mình sẽ mất cái chất nước đi. Khi mà mình còn trẻ tuổi đó thì khi mình chạy mình cái đĩa đệm nó giống là chất cao su đó nha. Nó đi xuống xong là lên, khi mà mình tại vì cái lý do tại sao mình có đĩa đệm là để cho mình chạy nhảy, mình không bị gãy cái xương của mình, đúng không? Tại vì cái đĩa đệm nó giống như chất cao su, nó làm cho mình withstand pressure, sức ép. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi đó thì cái chất nước trong cái ghế đệm đó, nó càng mất đi. Nếu mà cháu làm cái MRI cho người lớn tuổi đó thì cháu sẽ biết cái ghế đệm đó, nó mất chất nước đi, người tiếng Mỹ nó gọi là desiccation, nó bị dryness. Bởi vậy nên nếu mà mình muốn prevent cái này á, thì mình uống nước nhiều, mỗi một ngày uống khoảng chừng 8 ly nước, và mình tiếp tục đi làm vật lý trị liệu hoặc là đi exercise nếu mà mình không có bác sĩ mà chỉ cho mình cách làm vật lý trị liệu đó, thì mình nên exercise, tại vì những cái đó có thể làm cho mình đỡ bị đau. Cái thứ hai đó là nhiều khi mà mình đi ra ngoài xe thôi đó, mình có thể tìm ngồi không có đúng cái cách ngồi, hoặc là mình ra ngoài mình cúi xuống nhiều quá cũng không có được nữa. Bởi vậy nên cháu thường thường nói với bệnh nhân đó, là nếu mà mình ở trong văn phòng đó thì mình làm cho cái lưng mình thẳng lên, tại không có được cúi xuống, tại vì mỗi một độ mà mình cúi xuống thôi đó là sức ép nó đè lên cái đĩa đệm gấp 4 lần. Bởi vậy nên cái đĩa đệm nó bảo đảm trong tương lai sẽ bị xẹp xuống là thoái hóa đĩa đệm. Bởi vậy nên cái cách posture của mình nó rất là quan trọng, đi đứng như nào, ra xe của mình như nào, tại cái miếng xe mà thấp hơn nó thì khó ra hơn, thì mình mỗi lần như vậy nó, cái nhà thương Methodist ấy, họ có một cái app ấy, nó thật sự nó sẽ chỉ cho mình cách nào đi đứng để cho đỡ bị đau.
1: Hay vậy.
0: Còn trong đùi gối ấy, thì cũng đúng như vậy thôi, trong đùi gối mình ấy, không có đĩa đệm nhưng mà có chất nhờn trong đó, thì càng ngày càng lớn tuổi đó mình cái chất nhờn nó sẽ mất đi, nên mình phải tiếp tục đi vật lý trị liệu exercise, và cái mà quan trọng nhất đó là mình giữ cái weight của mình, tại vì phần đông mà cháu nhìn thấy người bệnh nhân mà bị đau trong đùi gối đó hoặc là bị đau trong lưng đó là họ cái weight của họ rất là cao. Lý do tại sao là con người mình không có cái đùi gối nó không có withstand a lot of weight, sức nặng được. Và khi mà sức nặng đó có thể làm cho cái meniscus trong cái đùi gối mình nó bị rách đi, meniscus tear có thể happen. Thì cháu nghĩ là cái quan trọng nhất á là ăn uống, nói chung là mình không có nên gain weight. Tiếng Mỹ BMI không có more than 25. Cái thứ hai là uống nhiều nước, với cả cái thứ ba là lúc nào cũng exercise, keep moving, tại vì nếu mà mình không có di chuyển là mình mất cái energy, mất cái xương khớp, mình không di chuyển nhiều nó sẽ làm cho mình hư trong
1: thời gian. Nó làm khô xương khớp, khớp xương.
2: Dạ, thưa bác sĩ, xin cho một câu hỏi ngắn là thí dụ mình exercise á, thì nó có hai trường hợp. Thí dụ là mình đi bộ ở bên ngoài mà bao nhiêu phút một ngày. Rồi còn cái thứ hai là khi tới gym á, nó có rất là nhiều máy. Có máy đi bộ, có máy kéo tay, có máy để tập lưng. Thì thưa bác sĩ, có nên dùng những cái máy đó hay là những cái máy đó mình dùng cái sức lực nhiều quá nó lại còn sẽ đau thêm cái lưng hay là cái đầu gối?
0: Dạ vâng, đó là câu hỏi rất là tốt cho cô. Cái thứ nhất là nếu mà cô có thể đi bộ được 15 phút trong một ngày thôi nha. Thường thường đó là nếu mà cô ăn tối xong mà cô đi 15 phút trong một ngày thôi đó, thì cái thứ nhất là mình ngủ dễ hơn. Cái thứ hai đó là mình cái tim mình sẽ không, nó gọi là decrease chance of a heart attack. Chỉ mình đi bộ mỗi một ngày 15 phút thôi là nó không cần phải nhiều, chỉ 15 cho 20 phút một ngày thôi mà không cần phải chạy nữa, tại vì nếu mà mình chạy đó thì mình phải dùng cái giày chuyên môn và cho chạy. Nếu mà một ngày cô đi được 15 phút thì cháu nghĩ cái đó rất là tốt cho cái tim của cô và cho xương khớp của cô. Cái thứ hai là nếu mà cô đi vô trong cái gym á, thì cô phải biết là mình muốn làm như nào. Chẳng hạn như là nếu mà mình trẻ tuổi mà muốn bulk up hoặc là mình muốn làm muscle đó, thì mình dùng cái máy more cái máy để
2: cái
0: làm cho mình cái bung đầu nặng hơn. Nhưng mà nếu mà tuổi tác của cô á, thì cháu nghĩ mình exercise dùng nhiều cardio hơn. chẳng hạn như là nhẹ nhẹ thôi, không có nên bưng những đầu dày nặng. Tại vì lý do tại sao là tại vì cái đó thì mình cũng không có cần, miễn sao cái tim mình đập bình thường là được rồi. Cháu nghĩ là nếu mà cô đi tới cái gym á, mà cô có một cái swimming pool, đi bơi là tốt nhất. Lý do tại sao đó là khi mà cô đi vô trong hồ bơi á, thì sức ép nó đè xuống rất là ít, thì cái xương khớp cô có thể co giãn dễ hơn. Và khi mà cô tập thể dục thể thao trong hồ bơi đó thì nó hiệu nghiệm rất là nhiều hơn thay vì cô tập thể dục ở ngoài. Nhưng mà tùy theo, nếu mà cô vô trong gym mà cô nghĩ là cô muốn làm muscular thì cháu nghĩ nên làm cái đó. Nhưng mà thường thường những người lớn tuổi 60, 70 tuổi rồi thì họ thường thường exercise cardio nhiều hơn, đi bộ. Nhưng mà không có nên đi bộ trong treadmill mà dùng cái giày không tốt nha. Tại vì làm cái đó có thể bị đau trong đầu gối nhiều hơn. Tại vì nếu mà cô đi bộ
2: đó đúng rồi, đó là cái tôi đang worry đó, là bởi vì lớn tuổi rồi, trên 60 rồi, mà nếu mà vô gym mà tập nhiều cái thể lực nặng quá thì có thể là lại nó phản ứng ngược lại, ngược lại là làm cho mình đau thêm.
0: Nè vâng, thường thường đó, nếu mà cô có Medicare đó, hoặc là cô có bảo hiểm đó, thì bảo hiểm thường thường cho bệnh nhân membership to the gym. Và họ cho mình cái one on one đó. Tại vì chẳng hạn như là nếu mà cô vô trong cái gym mà cô nói là cô muốn dùng cái máy này đi, thì có một người ta sẽ chỉ cho mình cách làm cách nào mà mình không có làm đau cho mình. Chẳng hạn như là nhiều khi mình tập những cái máy này nó có thể giúp cho mình được, nhưng mà nếu mà mình không có làm đúng đó thì nó có thể làm cho mình bị đau nhiều hơn. Và khi mà mình đau nhiều hơn đó, mình không có motivated để mà làm lại lần nữa, you know. So nếu mà cô có cơ hội đó mà có người chỉ cho cô cách làm đó thì cái đó là tốt nhất.
1: Personal trainer.
2: Cảm ơn bác sĩ giải thích rất là rõ ràng, tôi sẽ theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Dạ cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chị Thảo nha.
1: Cảm ơn cô đã gọi vào. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi. Và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Thuận Đào, thì bác sĩ Thuận Đào có một cái location gần Bel Air, gần đường Hallwyn, thưa quý vị. Và quý vị cũng có thể gọi trực tiếp với văn phòng qua số là 832-538-0261. 832-538-0261, thưa quý vị, để lấy hẹn. Và đặc biệt là văn phòng của bác sĩ Thuận Đào cũng nhận chương trình Medicare của quý vị, cho nên là nếu quý vị lớn tuổi nào mà bệnh đau nhất là khi mà mình đi bác sĩ gia đình rồi mà không hết, thì Dự Thảo hy vọng quý vị có thể xin bác sĩ gia đình một cái giấy refer qua bên bác sĩ chuyên khoa về đau nhất, để mà để mình biết rõ hơn cái lý do nào mình bị đau nhất. Chị rất là cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay, và em có lời chào quý vị và rút kết.
0: Cảm ơn chị Dự Thảo đã cho em cơ hội để mà nói chuyện với khán giả của chị. Và mỗi một lần mà tới đây thì lúc nào cũng có nhiều những người hỏi những câu cũng rất là hay, nên đó giúp cho em và để học nhiều hơn và để giúp cho bệnh nhân nhiều hơn nha. Cảm ơn chị và cảm ơn khán giả.
1: Dạ vâng. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ trên làn sóng Việt TV và Việt Radio về khỏe đẹp. Kính chúc quý vị.

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
9: Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn, đụng xe đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036. Số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Xin chào chị Tự Minh cũng như tất cả khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Một tuần trôi qua rồi, hồi nãy chúng tôi cũng có nhiều người hỏi chứ, ủa chương trình cảnh sát vào ngày thứ mấy vậy? Dạ, kính thưa quý vị, chương trình cảnh sát sẽ vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và đó là lúc mà quý vị có thể gọi vào đặt các câu hỏi liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Số điện thoại là 713-931-1560. Và chúng tôi mời quý vị gọi từ đầu chương trình để chúng tôi có nhiều thời gian trả lời các câu hỏi, các thắc mắc của quý vị một cách chi tiết hơn. Và cũng đỡ chờ đợi cuối chương trình, đa số thì quý vị gọi đông hơn là đầu chương trình. Anh Dũng khỏe phải không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Rất là khỏe thưa chị. Và như mọi người chúng ta đã biết là khí hậu của thành phố Houston đã thay đổi rất là nhiều. Khi mà buổi sáng bước ra khỏi nhà, lúc 5 giờ mấy sáng, cái thời tiết lúc đó có gần 70 độ thôi thưa chị. Nên con người rất là thoải mái, chứ không giống như cái mùa hè bước ra khỏi nhà thấy nó oi bức rất là khó chịu thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, bởi vậy thì mỗi năm có mùa, qua cái mùa nắng thì tới cái mùa mình dễ chịu hơn. Cảnh sát cũng đỡ hơn, đi ra ngoài đường anh Dũng thấy là áo trong, áo ngoài, áo chống đạn, đủ thứ loại hết. Phải nói là tôi muốn hỏi anh Dũng ngay cái câu đầu tiên á, là anh Dũng biết chuyện xảy ra kế bên đài, ngay chỗ chợ Ray qua phải không?
1: Dạ vâng, hình như em nhớ là xảy ra vào cỡ đâu ngày 9 tháng 10 vừa qua, cái
0: tên
1: mỗi ngày thôi. Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Thì lúc đó em đang trong cái giờ nghỉ làm của em, nhưng mà cũng khi mà xảy ra như vậy thì mới biết là mình có những đứa em đồng nghiệp mình rất là thương mình, nó gọi em, nó nói chú ơi, chứ không phải anh ơi thưa chị nha, chú ơi.
0: Dạ vâng,
1: chú ơi, chú có đi vào vòng Bel Air, chú tránh khu Bel Air với Bel Air nha. Đang bắn nhau đấy. Thì thưa chị, thực sự mấy đứa em, đứa cháu nó thương mình, nó nhắc là nó mình tránh thôi. Chứ nếu mà mình đang có mặt trong như chỗ đó mà mình là nhân viên cảnh sát thì mình không thể nào tránh được. Mình vẫn phải có những cái hành động của một nhân viên cảnh sát thưa chị.
0: Làm security cái chớp đó cũng nguy hiểm ha. Chỉ làm cái công việc của mình thôi mà tự nhiên bị vậy. Nhưng mà tụi mình thấy nó xôn xao mà muốn đưa ra đó, thì thấy nguyên cái khu luôn, chứ không phải giống như anh Dũng nói đó, nguyên cái này mà nghe tiếng súng là cái một cái business rất là đông đúc, nhất là tối thứ sáu nữa, phải nói là rất là đông. Người ta túa vô, người ta chạy vô những cái tiệm, người ta trốn. Tại vì có một tiệm juicebox kế bên thì họ có quay, họ để lên thì thấy là những người ở ngoài họ nghe tiếng súng họ sợ lắm, họ chạy vô ở trong mấy cái tiệm á thì họ trốn, rồi ở tiệm đó họ mở cửa sau cho mấy người đó thoát ra đường sau, tại vì họ nghe tiếng súng là sợ. Vậy thì khi mà chúng ta nghe tiếng súng mình chưa biết chuyện gì xảy ra thì tốt nhất mình làm gì anh Dũng?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh đặt ra câu hỏi này. Tại vì lúc đó cái bản tính của con người là khi mình nghe tiếng súng nổi vậy là mình sẽ chạy hoảng loạn, nhất là người thường không có những cái kinh nghiệm từng trải qua những cái vụ việc bắn nhau. Em nhớ là khi mà em còn là một nhân viên cảnh sát phục vụ ở khu học chánh A-Leaf, buổi tối thứ sáu và thứ bảy thường là các em có những cái trận đấu football ở đó. Lúc đó em nghĩ là năm 2008 thôi, thì lúc đó em còn rất là trẻ, có chừng đâu ba mấy, chưa tới 40 tuổi. Có một cái vụ nổ súng xảy ra. Và cái bản năng phản xạ của một người cảnh sát, người ta chạy ra thì mình lại đâm đầu mình chạy vào. Trong khi đó mấy những anh cảnh sát cũng đồng nghiệp với em cũng phải kéo em lại kêu hey Don, slow down. Ừ. Nhưng mà cái bản năng của người cảnh sát là mình cứ chạy vào thôi chị. Và qua cái buổi mà cái vụ việc xảy ra ở cái chợ ngay trường đường Bel Air ngày thứ sáu vừa qua, thì em cũng giống như chị Minh cũng có được coi cái video clip mà đã quay lại ở một cái tiệm nước, phải không ạ? Thì có một cái hành động của một cái người phụ nữ mà em thấy rất là đáng tuyên dương, là cái cô này rất là can đảm và làm rất là đúng thưa chị Minh. Mọi người chạy ra cửa sau như chị Minh nói, nhưng mà em không biết là chạy cửa sau hay không, nhưng mà chỉ biết là chạy ra phía sau thôi. Cô này đã một mình chạy ra trước, khóa cửa lại. Cái đó là hành động rất là chính xác thưa chị, tại vì mình đồng ý là mình khóa lại như vậy, có thể là những người khác không chạy vào được, nhưng mà đồng thời cái kẻ gian cũng không chạy vào được. Cái đó là cái hành động rất là nên làm thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng đã giải thích. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vô khi mà chúng tôi nói về các đề tài hoặc là các câu hỏi khác. Tuy nhiên, các cuộc gọi của quý vị cũng luôn luôn sẽ được ưu tiên để mà trả lời khi mà quý vị gọi vô để chúng tôi trả lời trực tiếp. Mời thính giả trên đường dây xin chào 1773.
2: Dạ thưa anh chị vậy.
0: Dạ, Tường Minh cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Có anh, có chị luôn ạ.
2: Chào cô Tường Minh, chào anh Dũng.
1: Vâng, chào chú.
2: Tôi có mấy câu hỏi nhờ anh Dũng giúp giùm.
0: Mà chú.
2: Tức là cái người họ mướn cửa tiệm sửa xe và cái ly của họ hết hạn rồi. Bây giờ cái người đó mình không muốn cho, mình không muốn cho người đó mướn nữa. Giờ mà mình nói họ ra, họ dọn ra chứ không cho mướn nữa, thì họ ở lì, họ không chịu dọn ra. Thì mình có làm cách nào để cho họ dọn ra? Đó là câu hỏi thứ nhất.
1: Dạ.
2: Người cảnh sát cho biết ý kiến.
1: Dạ vâng, khi mà mình, chú là landlord, chú là chủ của một cái building đó và có cái mặt bằng chú cho một người mướn để mà mở cái thương mại, cơ sở thương mại nhỏ của họ đó, và khi mà hết hợp đồng rồi thì họ không có chịu dọn ra. Như vậy chú có thể đi ra tòa để cái small claim court đó. Vâng, xin hỏi chú ở cái tiệm này, cái chỗ này khu vực nào thưa chú?
2: Khu building thì chú nói vậy là tôi biết rồi. Nếu dạ. Mà hỏi gọi cảnh sát có cách gì giải quyết được, nếu mà không được ra tòa thì chuyện đó tôi cũng biết rồi.
1: Dạ vâng. Nhưng mà vâng, cháu xin giải thích cho những khán thính giả khác nha, mặc dù chú đã biết rồi. Chú gọi cảnh sát giống như cảnh sát Houston thì họ sẽ không có giải quyết được cho chú, tại vì cái này là vấn đề dân sự chứ không phải là hình sự nhé. Nên chú phải ra 6.000 Jimmy Rock để mà file một cái eviction. Rồi cảnh sát constable sẽ tới để mà giải quyết cho chú vấn đề eviction. Chứ còn cảnh sát thành phố thì không có giải quyết được vấn đề này thưa chú.
2: Được rồi, vậy là biết rồi. Như vậy chú giải thích vậy là rõ ràng quá rồi.
0: Câu hỏi tiếp theo là gì vậy chú? Chú nói có mấy câu hỏi luôn, còn câu hỏi nào nữa không chú?
2: Còn. Đó chính là làm khi mà mỗi tối á, sau 6 giờ tối á, ban đêm á, có một đám người chuyên môn mà nó hút sách, nó bán đồ cocaine đó. Thì bây giờ cái đó gọi về cảnh sát, phòng hành cảnh sát nào để họ tới họ đuổi cái đám người ở đi, hay họ làm những cái gì. Tối nào họ tới đó là họ cũng buôn bán ở chỗ, giống như ở chỗ ra buôn bán phía đó.
1: Dạ, vâng.
2: Khu của tôi đó.
1: Vâng, nếu cái khu vực này cũng là cái khu vực building mà chú nói là ngay khu vực Bel Air, thì chú có thể gọi cảnh sát của thành phố Houston ở cái số điện thoại là 713-884-3131, 713-884-3131 thưa chú.
2: Rồi, được rồi. Rồi gọi cảnh sát đó là họ tự động đến không?
1: Dạ vâng, đúng, thì gọi thì chú nhớ cho họ cái người tổng đài cái số, cái địa chỉ của cái nơi mà đang xảy ra vụ việc, và chú nhớ cho họ biết là tình trạng là những thanh thiếu niên này đang tụ tập đây và hút sách, có thể hút mùi cần hay gì đó, chú có nghe hỏi được thì chú nhớ cho họ biết, và để mà an toàn thêm cho nhân viên cảnh sát thì chú có thể cho biết là cái số đông của người những nhóm này là bao nhiêu, có thể 8 người, 10 người, tại vì nếu mà 1, 2 người thì có thể 1, 2 cảnh sát tới thôi, nhưng mà nếu như mà con số 8 người, 10 người thì phải có một cái số cảnh sát khác nữa, có thể là 6 người cảnh sát phải tới, chứ không phải là 1, 2 người, tại vì như vậy nó sẽ an toàn hơn cho nhân viên cảnh sát, thưa chú.
2: Vậy là biết rồi, vậy cái chuyện đó là coi như chú anh giải thích nghĩa là đầy đủ chi tiết rồi. Nhưng mà gọi với cái họ là cái nhóm người đó, đó là nhóm người đó là mình nói họ là nói họ cách gì cocaine, buôn bán cocaine hay là hút, về nói cái từ đó là nói làm sao?
1: Dạ vâng chú. Chú có thể mình không biết chắc chắn là cocaine, drug hay là độc phẩm gì, thì chú có thể chỉ nói là họ đứng ở đó có những cái activities mà có thể involve tới drug involved, thì như vậy là cảnh sát họ biết họ tới để mà họ điều tra, thưa chú.
0: Dạ chứ
1: như chú bị
0: mất tiêu rồi. Dạ. Mời quý vị qua số điện thoại tiếp theo. Xin chào. Xin chào 4188.
3: Dạ, alo, chào anh chị trên đài ạ.
0: Dạ.
3: Anh Vĩnh cho hỏi bên cảnh sát cái lon thiếu úy với chuẩn úy mang như thế nào anh?
1: Dạ, cảnh sát không có thiếu úy hay chuẩn úy, thưa anh. Trong cảnh sát chỉ có hạ sĩ quan. Tất cả những nhân viên mới vào ngành tất cả đều là hạ sĩ quan, tức là officer, rồi sau đó nó có thể lên sergeant, tức là thượng sĩ, rồi trung úy, đại úy, và những cái sở giống như của county, giống như là Harris County Constable hoặc là Sheriff, thì có thêm major, tức là thiếu tá, sau thiếu tá thì lên phó trưởng ty và trưởng ty, thưa anh.
3: Anh cho hỏi những người mà mang lon, mang cánh gà xuống, mang cánh gà ngược lên đó, thì cái đó là mình phân biệt làm sao, là thượng sĩ hay là trung sĩ hả anh?
1: Dạ vâng, nếu họ cánh gà của họ có hai cánh thôi thì cái là trung sĩ, còn ba cánh tức là thượng sĩ, tức là sergeant, thưa anh.
3: Dạ. Như vậy là bên cảnh sát không có lon thiếu úy chứ lon chuẩn úy hả anh?
1: Dạ không anh.
3: Còn bây giờ đó, nếu mà mang một sao là như thế nào anh?
1: Dạ một sao có nhiều sở họ thay vì họ đeo hai gạch đại úy thì họ chọn là đeo một sao, tức là đại úy thân commander.
3: Như vậy là một sao cũng tương đương với đại úy á?
1: Dạ vâng.
3: Còn chẳng hạn lên thêm một sao, hai sao nữa thì như thế nào anh?
1: Dạ, hai sao tức là phó trưởng ty thưa anh, còn ba sao thì cũng là phó trưởng ty nhưng mà gọi là executive assistant chief, còn bốn sao tức là trưởng ty. Yeah.
3: Cũng trưởng ty cũng như là chief police đó anh?
1: Dạ vâng, đúng rồi.
3: Dạ, xin cảm ơn anh.
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú đã đặt câu hỏi và trở lại với một thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin mời số 1773. Dạ không nghe được. Quý vị tắt radio, tắt tivi rồi chúng ta nói trên cái đường dây điện thoại nha. 7139311560 chưa nghe được tiếng nói. Cho nên chúng tôi sẽ mời quý vị gọi trở lại. Câu hỏi từ khán thính giả.
1: Khoan chị Minh, mình đang nói về cái vấn đề mà nổ súng hôm thứ Sáu đó. Nó có rất nhiều chi tiết đó mà người mình nên chú ý, thưa chị.
0: Dạ,
1: là thứ nhất là tại vì em biết là rất nhiều khán thính giả ở bên ngoài chọn cách là lấy cái license to carry. Và hy vọng là khi mình lấy cái license to carry bằng đeo súng đó, thì mình nhớ học trong cái lớp, đừng có kiểu như là chủ quan quá, rồi thôi cứ đóng tiền rồi lướt lướt qua cho lẹ để mà lấy cái bằng thôi. Mà mình ráng mình học để mình nhớ cái luật cho phép mình như thế nào. Giống như cái trong trường hợp cái anh chàng trẻ tuổi thiếu niên đó, hình như là mới hai mươi mấy thôi,
0: 20.
1: Đúng không? 20 tuổi. Vâng, mới 20 tuổi thôi. Nếu đúng 20 thì có đủ tuổi để mà lấy cái bằng đeo súng chưa? Rồi khi mà đi vào cái chợ, trên cánh cửa của chợ có cái bảng là cấm những người có bằng đeo súng đi vào trong đây hay không? Nó có rất cái nhiều cái vấn đề mà nhân viên cảnh sát phải sẽ nhìn vô trong đó lắm thưa chị Minh. Tại vì nếu ví dụ giống như thứ nhất là đi vào trong một cái building, một cái chợ của người ta, mình có mang chó mình vào, anh này cãi, nhưng mà bên phía anh chàng anh security á nói không mang chó vào. Nhưng mà cái luật của nước Mỹ là nếu mình ngay chính trong những cái tòa, nếu như mình đi vào tòa của quận Harris County dưới downtown đi, mình đi vào với con chó, nhân viên của tòa sẽ chặn mình lại hỏi là chó này có phải là service dog hay không, là tức là con chó để mà phục vụ. Có những người họ bị những cái bệnh mà họ cần phải có con chó đó thôi chị. Rồi có những con chó kêu là để mà comfort, tức là họ chỉ giúp cho trong cái người chủ chó khi mà cần những cái emotional support đó, tức là khi mà người này thấy
0: căng thẳng
1: bực tức quá phải có con chó để ôm lại. Bây giờ có chó đó nữa thưa chị Minh, kêu là emotional support. Thì khi mà mình đi vào những cái tòa của quận Harris County, nhân viên hỏi là chó này có phải service đó hay không,
0: mình nói, làm sao để biết là hay là tự mình khai, hay là mình phải đi bác sĩ, hay là làm sao để là đó là con chó service đó hay là con phục đó?
1: Nó cái rắc rối vậy đó chị Minh. Tại vì bây giờ nó ra rất nhiều những cái tên, những cái cho những cái bệnh khác nhau thưa chị Minh. Thì trên mạng em nhớ là có để là mình trả thôi như 400 mấy đồng đó, nó gửi mình trả tiền xong mình bỏ tên của chó mình vào, tên của người chủ các thứ, thì mình trả tiền thì như em nhớ là 400 mấy đó, rồi họ sẽ cấp cho mình một cái certificate, tức là một cái bằng này, là theo như họ nói. Tại em có đọc qua trước đó, em có đọc, tại vì em cũng rất là có con chó nhỏ nhà em rất thương, nó cũng muốn tính lấy cho nó, nhưng mà em nghĩ tới nghĩ lui nó không mắc, tại vì nó không có đáng, với lại chưa chắc là nó sẽ được áp dụng tất cả những nơi mình đi vào thưa chị Minh. Nó nói tại vì nó cái chó mà nó kêu là cho emotional support nó sẽ khác với lại chó service dog thưa chị.
0: Service dog nghĩa là sao?
1: Là những chó mà có những người bệnh thưa chị, họ
0: mù đi vậy hả?
1: Dạ vâng, đúng rồi, con chó này phải dẫn cho họ đi các thứ như vậy thì gọi là service dog. Nếu mà mình đi vào trong tòa mình nói là con chó này là service dog, tòa án sẽ không có hỏi thêm cái gì nữa, mặc dù có một số nơi họ sẽ mình có giấy chứng nhận chó này là service dog không, nhưng mà quận Harris County không muốn bị vướng vào những cái vấn đề mà thư kiện có thể xảy ra thưa chị Minh, nên họ nói không, nếu như người ta đi vào nói là đây là service dog thì mình cho họ đi vào. Thì cái thắc mắc là con chó này khi mà đi vào cái chợ đó, cái anh chàng chủ chó 20 tuổi đó có phải đây có phải là service dog hay không, hay là chỉ là chó mình cưng mình muốn dẫn đi theo? Rồi như nếu như mà chỉ là con chó cưng mình dẫn theo thì đã sai ngay từ lúc đầu rồi. Đúng không ạ? Rồi,
0: nhưng mà ngắt lại anh Dũng chút cho nó rõ, nghĩa là service dog hay là comfort dog đều phải có một cái giấy chứng nhận đúng không?
1: Dạ vâng, bắt buộc phải có một
0: có
1: cái giấy.
0: Có nơi hỏi là giấy đâu, có hơi nơi không hỏi, nhưng mà mình đã ra tòa rồi thì người ta sẽ hỏi là khi mà kiện tụng ra thì người ta
1: chắc chắn họ sẽ hỏi thôi chị Minh, chắc chắn họ sẽ hỏi là
0: nhưng phải tự nhiên chỉ con chó tôi này là con service đó là không?
1: Dạ không, chỉ có quận Harris County thì dễ dàng thì họ không có hỏi thôi, nhưng mà tất cả các nơi khác họ có quyền hỏi mình có giấy chứng nhận không. Thì nếu mình là chủ của một con chó gọi là service dog á, thì mình nên ít ra phải chụp cái hình đó bỏ vào phone mình để mình giữ, không mình có thể đưa ra cung cấp cho nhân viên, thì như vậy dễ dàng cho họ cũng dễ dàng cho mình. Cái đó cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là giống như em nói là nếu như đúng giống như cái thông tin nói là anh chàng này mới có 20 tuổi thôi thì chắc chắn chưa có đủ tuổi để mua súng, thì cũng chắc chắn cũng là không có đủ tuổi để mà có một cái license to carry. Nhưng mà nếu mà mình đi vào cái chợ mà mình không có giấy tờ đeo súng, hoặc là mình có giấy tờ đeo súng mà trên cái cửa nó để là cấm không được đeo súng vào mà mình vẫn đi vào trong cái súng, cái là mình lại phạm vào luật là unlawful carry, mình đeo súng bất hợp pháp. nếu như cái vụ bắn súng đó mà sau khi điều tra vì bất cứ một lý do gì đó mà nói là anh chàng security này đã bắn nhầm thì anh đó sẽ bị tội, tức là hành hung người khác có vũ khí, cái súng có vũ khí nhé. Và cái anh chàng 20 tuổi cũng chắc chắn sẽ bị cái tội là unlawful carry, tại vì anh này chưa có đủ tuổi đeo súng, và thêm nữa là trên cái cửa đó có cái giấy, có cái bản văn là không được đeo súng chỗ này không thưa chị. Cái đó là rất nhiều cái lý do mà khiếu tố, mà khía cạnh mà nhân viên cảnh sát, nhân viên điều tra đó họ sẽ nhìn vào, chắc chắn là đang nhìn vào những vấn đề này rồi thưa chị.
0: Dạ vâng, không biết là nghe nói là hai cái người này cũng qua khỏi, mặc dù là phải có những cái vết thương trầm trọng phải mổ, tuy nhiên thì họ sống sót, không có phải qua đời. Có nhiều cái bản tin nói là họ tử vong, nhưng mà thật ra thì những cái bản tin
1: đó, nhưng mà từ cái câu chuyện này thưa chị Minh, em rút ra cái là nếu mà mình biết mình nóng tánh á thì đừng có đeo súng. Dạ vâng, đừng đeo súng, tại vì cái vấn đề chỉ vì từ cái vấn đề mà không cho chó mình đi vào thôi mà dẫn tới vấn đề bắn nhau này nọ,
0: vô lý quá,
1: nó có đáng hay không. Dạ, nó có đáng hay không,
0: quá quá vô lý,
1: rất nhiều.
0: Dạ, chúng tôi mời quý vị nếu có câu hỏi hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Lỡ ông chồng mình biết ổng nóng tánh quá mà ổng lỡ ổng có súng thì mình là phải làm sao? Quyền của ổng đúng không?
1: Dạ, quyền của ổng, nhưng mà nếu như vì khi mà nóng tánh quá, lúc mà cãi nhau với chị Minh, ổng vô tình ổng lận cái súng, ổng cầm cái súng trong tay, ổng đi tới đi lui trong nhà, cái đó chị phải gọi cảnh sát tới. Tại vì khi cãi nhau mà đã có cầm cái súng nữa rồi, mặc dù chưa có chỉ vào chị đâu, nhưng mà cầm cái súng đi vào một nhà cũng có hình thức đe dọa rồi thưa chị Minh.
0: Tụi mình có một cái trường hợp như vậy đó. Cái anh đó là anh chuyên môn mà để đánh tâm lý hay là để dọa bà vợ đó. Anh không có chỉ súng gì hết đó, mà anh bồng súng đi vòng vòng nhà vậy đó.
1: Có một cái chị Nguyên nhớ những người em này, em không phải nói này ra để mà lên án các anh nha, nên các anh đừng có ném đá em tội nghiệp. Người Việt Nam mình hay có cái kiểu mà hù đó chị Minh. Mặc dù trong đầu mình không có ý tưởng mình sẽ làm
0: không
1: như
0: dám,
1: vậy đâu,
0: không
1: phải không dám, không dám, nhưng mà thương vợ thương con mình không làm đâu, nhưng mà hay có câu là ta có súng vừa là không hùng, ta bắn cho chết hết cả đám. Như vậy thôi mình đã phạm luật rồi.
0: Nha,
1: nên dạ
0: đó.
1: Vâng, nên không nên. Rồi cách đây vài tuần khi em đi đi lễ ở nhà thờ thì có một anh cũng giáo dân cũng kéo em qua một bên hỏi em chứ, Dũng ơi mình muốn hỏi như vậy là cái người vợ của mình có không biết nghe lời ai đó đi học lấy bằng đeo súng rồi cũng đi mua súng luôn nữa, rồi về nhà hôm bữa có một hôm buồn bực gì đấy ngồi nói mình chứ tôi có súng rồi đấy anh cứ chọc tôi đi,
0: là cũng dọa rồi phải không,
1: đã cũng là hâm dọa rồi. Thì là một nhân viên cảnh sát, nghi khi mình nghe như vậy thật sự rất là khó xử cho mình, tại vì nếu nói về luật pháp thì mình nghe vậy mình phải có một cái hành động của một nhân viên cảnh sát, nhưng mà cái bên cạnh đó cũng còn cái tình nữa thưa chị Minh. Mình không biết là mình có nên gọi bên sở truy tố để mà làm một cái truy nã cho chị này hay không nữa, nên nên rất rất khó, nên mình phải nhớ là nếu mình có bằng đeo súng, có súng nữa, mình phải cẩn thận từ lời nói cho tới cái hành động của mình nhé.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị nhé. Điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ cũng nói về súng. Xin cho tôi biết bằng đeo súng của bang Texas cấp có được dùng ở tiểu bang khác hay không? Nếu tôi không có bằng đeo súng, khi mà lái xe du lịch qua các bang khác thì có ok không? Và súng phải để đâu trong xe thì nó mới hợp pháp?
1: Dạ vâng. Bây giờ giống như mọi người mình biết đó, thưa chị Minh, là mùa thu, mùa lá vàng đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị Việt Nam mình cũng rất là cảm hứng trong vấn đề mà lái xe xuyên bang để mà chụp hình với lá vàng. Tuy nhiên nếu quý vị chọn cái đường là lái xe và mình muốn có mang theo súng để mà bảo vệ cho mình và người nhà của mình thì trước hết xem coi mình đi qua những cái tiểu bang nào, những tiểu bang nào sẽ chấp nhận cái bằng đeo súng của tiểu bang Texas nhé. Còn nếu mình không có bằng nữa
0: thì mình mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào 5555.
4: Tôi tên Hoàng, tôi muốn hỏi là cách đây 20 năm có mua súng, có giấy tờ đầy đủ ở trên shop, có giấy tờ đầy đủ. Bây giờ già rồi muốn không xài đến, rồi mình mang ra phô mình bán, phô là chỗ phô shop á. Thì khi mà nó mua mình như vậy, rồi có người khác mua rồi họ ảnh hưởng của, khi họ là làm cái chuyện tầm bậy, mình có ảnh hưởng hay cái history của mình không? Tại con súng nó vẫn là của mình. Khi mình bán rồi, có cái gì bằng chứng
1: là
4: bán cho
1: tụi nó? Dạ, vâng. Khi mà anh đem ra ngoài pawn shop, anh bán cho anh, thì pawn shop sẽ làm cái giấy tờ chuyển nhượng cái title cho anh, cái người ownership đó, người chủ nhân của cái súng đổi tên hẳn hòi cái đó cho anh. Và khi một người khác đi vào thấy cái súng đó muốn mua, thì pawn shop không phải là chỉ đưa cái súng đó cho họ đâu. Họ cũng phải qua một cái quá trình gọi là background check của cái người khách mua này, rồi sau đó đăng ký chủ quyền mới cho cái cây súng đó, chứ không phải là còn của anh nữa thôi anh. Nên anh không cần phải lo nha.
4: Ok, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng. Cũng liên quan tới vấn đề mà nhượng quyền chủ của cái cây súng, thưa chị Minh. Cũng có một chị hỏi em là trước đây mình có một cây súng, nhưng mà ông cụ nhà mình dùng cây súng đó, nhưng mà bây giờ ông cụ mình mất rồi. Cây súng đó theo mình biết ông cũng đã bán cho một cái người khác nữa, thì bây giờ mình phải làm cái gì? Dạ vâng, mình chỉ cần kiếm tìm cái anh mà hoặc là cái chị nào mà đã mua cái súng đó đó, mình có thể viết một cái giấy là tôi A Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B gì đấy, từ ngày 13/10/2026 lúc 3:30 chiều đã khá như vậy, tôi đã bán cái súng hiệu Glock và cái số ABCD cho cái anh Nguyễn Văn B. Đại khái vậy, thì từ giờ này là anh này chịu trách nhiệm cho cây súng này. Cả hai ký tên, có bằng số bằng lái của mình trên đó. Nếu tốt nữa, có người công chứng luôn, càng tốt. Mà nếu không, thì cả hai đều ký, rồi mỗi người cầm một bản. Như đó cũng là hợp pháp rồi. Nhé.
0: Ừ. Dạ. Anh còn thắc mắc gì không anh? Dạ, anh rời khỏi đường dây rồi. À, qua số điện thoại là 713-931-1560 trở lại với cái câu hỏi đầu tiên với anh Dũng.
1: Dạ vâng, giống như là em có nói là nếu mình chọn cách là mình lái xe đi xuyên bang và mình có bằng đeo súng, thì mình cũng nên xem coi là những tiểu bang nào sẽ chấp nhận cái bằng đeo súng ở tiểu bang Texas, thì mình xem coi cái luật ở bên đó như thế nào, nó có thể khác đi một chút xíu. Giống như luật ở tiểu bang Texas, mặc dù mình có bằng đeo súng, mình lái xe, nhưng mà luật của tiểu bang Texas bắt buộc là cây súng lúc nào cũng phải nằm trong cái holster, tức là cái bao đeo súng đó, chứ không có được lấy cái súng ra rồi nhét xuống ghế, như vậy thì nó sẽ không hợp pháp nữa nhé. Và nhất là nếu mà mình không có bằng đeo súng, chỉ muốn bỏ súng trong xe thôi, tiểu bang Texas thì ok, nhưng mà rất nhiều tiểu bang khác nó không có ok, nó không chấp nhận điều này, nên quý vị phải hết sức cẩn thận nếu mình không có bằng đeo súng.
0: Dạ vâng, có câu hỏi tiếp theo. Trước khi quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, tôi đã bị đụng xe trước đây khoảng chừng 7 ngày, tức là một tuần lễ đó. Mà ngày nào cũng có luật sư gọi cho tôi để gọi là quảng cáo, để tôi mướn họ làm luật sư. Thì hỏi ra mới biết là cái người cảnh sát đã cho thông tin tôi với văn phòng luật sư, thì như vậy có được không?
1: Đúng dạ, luật không? Nhân viên cảnh sát khi mà mình điều tra một cái vụ tai nạn giao thông, mình không được phép đưa thông tin của những người đụng xe cho một nhân viên, xin lỗi, cho một văn phòng luật sư nào hết, thưa chị Minh. Cái này nó sẽ bị, trong nghề tụi em gọi là conflict of interest. Giống như có những nhân viên cảnh sát hồi xa xưa thường hay ăn hoa hồng với những công ty mà kéo xe đó, mỗi lần bắt người cần kéo xe là trước khi họ gọi trên máy tổng đài cho biết là tôi cần xe kéo ở đây, thì trước khi làm vậy họ đã gọi những cái người quen của họ làm nghề xe kéo tới đứng đợi sẵn rồi, thì chỉ đợi khi họ gọi trên máy là xe này chạy tới và họ sẽ lên trên tổng đài máy bộ đàm, họ nói là tôi không cần nữa, có xe rồi. Như vậy họ ăn hoa hồng với nhau, cái đó không có đúng. Nếu như quý vị bị trong trường hợp đó và biết là nhân viên cảnh sát đã đưa thông tin của mình cho văn phòng luật sư để văn phòng luật sư quấy nhiễu mình để mà mướn họ làm đại diện cho mình, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng cảnh sát nơi mà cái vị cảnh sát đó đang phục vụ đó, để mà làm một cái đơn khiếu nại. Như vậy sẽ anh ấy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề mà công việc làm, thưa chị Minh. Cũng trong tương lai, cái quá khứ cũng có rất nhiều cảnh sát, tại vì mình cảnh sát thì mình có cái khả năng là mình bấm vào trong computer của cảnh sát để mình xem những cái hồ sơ lý lịch của bất cứ một cá nhân nào. Thì có những cái khi mà mình đi mướn nhà, thưa chị Minh, cũng có đa số là tất cả những cái apartment bắt buộc là phải check cái background của cái người mướn nhà trước khi họ đồng ý cho mướn. Thì những cái khu apartment này lại muốn tiết kiệm tiền, không có đi qua một cái công ty để mà coi cái background check, họ lại bắt tay với những nhân viên cảnh sát này với một cái giá tiền rẻ hơn. Như vậy cũng là bất hợp pháp và cái này là tội trọng, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng.
1: Có thể bị bắt và chắc chắn mất công việc làm và ở tù phải từ 2 tới 20 năm.
0: Kính thưa quý vị, 713-931-1560. Trở lại với câu hỏi của khán giả là tôi nhận được thư nói là tôi đậu xe bậy. Thư được gửi từ City of Houston. Giấy này có phải thiệt không ạ?
1: Dạ vâng. Nếu như trước đây đó thì đa số khi mà quý vị đậu xe không đúng chỗ ở dưới một số khu vực dưới downtown hoặc là những một số khu vực ở trong khu dân cư giống như gần cái trụ nước của sở cứu hỏa đó, thì mình bị những nhân viên làm cho chính cho thành phố viết cho mình một cái ticket bỏ trên cái windshield, tức là bỏ trên cái kính trước xe của mình. Nhưng mà em nhớ như tuần trước hay tuần trước nữa em có ra một cái thông tin là bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 thì thành phố Houston có thêm một cái option nữa, thêm một lựa chọn mới mà họ đã đồng ý là thay vì họ bỏ lên cái windshield như vậy thì họ có thể gửi thư về cho nhà mình ticket bỏ trên

0: có phạm vào cái luật hoặc là xe mình không có đậu ở cái địa điểm đó trong ngày đó giờ đó thôi chị Minh.
1: Dạ vâng. Xe con tôi bị bạn phá thiệt hại rất là nhiều. Tôi đã làm report với cảnh sát. Tôi có nên khai bảo hiểm để bồi thường không? Hay nên nhờ cảnh sát bắt bên kia bồi thường? Xin anh Dũng cho ý kiến.
0: Dạ. Nếu như xe của mình bị một người nào đó phá, giống như là lấy chìa khóa hoặc là cào cho nó chạy xe mình, hoặc là giống như đứa nhỏ hay chơi là lấy trứng chọi, nhất là trong những cái mùa Halloween thì nó đi ngang qua thường hay lấy trứng chọi xe, cái trứng lên xe mình, qua ngày hôm sau gặp nắng nữa nó sẽ hư cái nước sơn, thì như vậy tức là phạm vào cái tội phá hoại tài sản của người khác. Thứ nhất mình có thể là liên lạc với bảo hiểm của mình để mà bảo hiểm mình đền bù cho mình nếu như mình có full coverage nhé. Nếu mà mình chỉ có một chiều thôi là bill đi thì họ sẽ không làm gì cho mình hết. Còn nếu mà mình nghĩ đến cái vấn đề mà cái đường thứ hai là mình nhờ một nhân viên cảnh sát tới làm report và nhờ nhân viên cảnh sát này yêu cầu bên kia bồi thường, thì nhân viên cảnh sát sẽ không làm như vậy. Họ cái công việc của họ chỉ là làm một cái report cho mình, và nếu như mình biết được chắc chắn và có bằng chứng đầy đủ để chứng minh một người nào đó là thủ phạm đã gây thiệt hại cái tài sản của mình, thì cái trách nhiệm của nhân viên cảnh sát đó sẽ là liên lạc với bên sở truy tố Harris County District Attorney để mà làm một cái thụ án và truy tố người này ra tòa với cái tội danh là phá hoại tài sản. Và cái mức phạt sẽ ăn thua phụ thuộc vào cái số tiền thiệt hại của cái tài sản của mình, chứ cảnh sát sẽ không có dùng cái quyền của họ để mà bắt buộc bên kia bồi thường. Tại như vậy thứ nhất là họ đi phạm sai luật, và thứ hai đi ra ngoài cái trách nhiệm của một nhân viên cảnh sát, thưa chị Minh.
1: Chúng tôi xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Tôi vừa qua tôi có dùng thẻ Citibank, gọi nói là thẻ tôi có người dùng và mua súng. Sau khi kết nối tôi với cảnh sát qua FaceTime, viên cảnh sát này hỏi số ID và số security number của tôi, social security đó. Vậy thì có đúng không?
0: Dạ. Hồi trước giờ chị Minh có bao giờ có bất cứ cái công việc gì xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày mình mà mình phải gọi cảnh sát làm một report chưa? Nếu chưa thì chắc chắn là nó chị Minh có rồi, tại xe chị Minh bị đập kính rồi cái cảnh sát tới tìm được bóp cho chị, nhớ không? Dạ, cái là cảnh sát làm việc trực tiếp với mình hoặc qua phone, chứ họ sẽ không có FaceTime cho mình. Nhất là nếu mà nó là một cái cơ quan của cái thẻ tín dụng gọi cho mình, rồi sau đó họ lại kết nối mình cho sở cảnh sát, thì cái đó hoàn toàn sẽ không có xảy ra. Nếu như trường hợp này đang xảy ra với quý vị, thì chúc mừng quý vị vừa bị gạt rồi nhé. Nếu quý vị đã đưa thông tin của mình cho họ luôn, thì quý vị phải ngay lập tức gọi cảnh sát tới cảnh sát địa phương nơi mình cư ngụ đó, làm một cái báo cáo là identity theft, cái thông tin của mình đã bị ăn cắp, và sau đó lấy cái số hồ sơ này, cái case number mình gọi vào cho những cái cơ quan credit bureau để mà đưa cho họ biết là thông tin cá nhân của mình đã bị ăn cắp, và kẻ gian có cơ hội sẽ dùng những cái thông tin này để mà mượn nợ hoặc là apply những cái tín dụng hoặc là làm những cái chuyện mà bất hợp pháp. Đồng thời mình cũng phải tiếp tục theo dõi cái credit của mình xem có ai dùng hay không nhé.
1: Dạ vâng, xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, chào anh chị, chào anh Dũng. Muốn hỏi anh Dũng, mình mua súng cho mình đi check background xong là mình có súng mình đi tập, xong rồi sau đó mình có cần làm cái gì không anh? Ví dụ như cái title là gì không?
0: Dạ không, cái súng nó không có title thưa anh. Chỉ có cái giấy mà khi mà anh đăng ký mua đó, thì có cái gọi là background check của bên ATF. Ví dụ nha, anh ra tiệm Academy anh mua cái súng, thì họ sẽ đưa cái đơn ra cho anh điền ra và trả lời những câu hỏi trên đó, giống như tên, rồi số an ninh xã hội, rồi số bằng lái, rồi họ có những cái câu hỏi giống như anh có là một hiện tại anh có tòa hoặc là có bắt anh về cái tội giống như là protective service hay không, protective order hay không, rồi anh có đang phạm vào cái tội bạo hành gia đình hay không, anh có lệnh truy nã hay không, các thứ như vậy anh trả lời ra. Sau khi mà anh được

0: nhận mua súng rồi thì anh ký tên vào đó và cái người bán của anh cũng ký tên, rồi họ sẽ đưa cho anh một cái copy, cái giấy mà anh mới điền, thì cái đó là cái giống như một cái title rồi thôi, chứ họ không gửi gì cho anh nữa hết.
1: Rồi sau đó mình cứ đi tập bình thường thôi,
0: Dạ vâng,
1: không
0: đúng rồi, mình
1: không
0: đi
1: cần làm
0: tập.
1: gì thêm nữa mà.
0: Dạ vâng, mình đi tập bình thường, nhưng mà khi mà mình bắn xong rồi thì không phải bắn xong cái mình bỏ vô hộp mình cất nha, anh phải tham khảo xem xét xem học cách như thế nào để mà tháo cái súng mình ra từng bộ phận của nó để mình lau chùi, còn không á, mà anh bắn chừng đâu 10 lần 15 lần gì đó anh để lâu, nó cái khói thuốc nó sẽ với lại cái mỡ cái dầu của súng nó sẽ khô lại, thì cái súng anh sẽ bị kẹt và có bị vấn đề giống như kẹt đạn mỗi khi anh bắn như vậy. Mà khi anh lấy tháo gỡ cái súng ra, anh phải hết sức cẩn thận nhớ lấy băng đạn của ra trước rồi lấy viên đạn cuối cùng ra, còn không anh sẽ có những vấn đề giống như tai nạn bắn nhầm nhé.
1: Nếu nếu mình không rành có ai chỉ cái đó không anh?
0: À, dạ vâng, à, anh nên đi học cái lớp License to Carry, thì cái người huấn luyện viên dạy cái lớp đó có thể chỉ dẫn cho anh cách sử dụng súng như thế nào cho an toàn. Rồi anh cũng có thể lên những cái trang mạng YouTube anh bấm vào trong đó cũng có những cái video clip hướng dẫn mình.
1: Anh bên Dũng biết chỗ nào không anh Dũng? Ở
0: À,
1: ngồi đó có cái chỗ gì đó
0: dạ em trên trong
1: cái
0: cái
1: chỗ
0: trên trong cái chương trình an toàn cuộc sống thì em không có tiện giới thiệu anh cho bất cứ một cái lớp học nào, nhưng mà sau cái chương trình nếu anh liên lạc em qua cái 83280 xin lỗi 83280 2000 thì em có một số những anh em cảnh sát họ dạy cái lớp
1: dạ tốt
0: License to Carry, thì em có thể giới thiệu anh qua bên đấy nhé.
1: dạ dạ cảm ơn anh Dũng nhiều.
0: Vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ chào.
2: Dạ
1: Dạ
2: chào
1: dạ
2: anh.
1: dạ chào anh chị mình. Dạ.
2: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Hello, chào cô Tường Minh. Chào cảnh sát Đinh Văn Dũng. Trước tiên tôi có câu hỏi thì tôi muốn hỏi Đinh Văn Dũng có câu câu này trước. Trước cái trường hợp mà mình bị người ta nghi quan thì phải làm sao anh Dũng?
0: Dạ, nghi oan, nó
1: Người
0: có
1: ta
0: rất
1: quỷ
0: nhiều
1: quan
0: cái
1: mình
0: nghi
1: á.
0: oan lắm anh. Như trong
1: Thì
0: trường
1: cũng
0: hợp
1: như
0: như thế nào anh có thể nói
1: cô
0: rõ
1: đã
0: hơn
1: quỷ
0: thưa
1: quan
0: anh?
1: tôi vậy đó.
0: Dạ, sao ạ?
1: Cũng như cô Tường Minh là sáng nghỉ quan tôi, giờ tôi phải làm sao?
0: Dạ, cái đó chuyện giữa anh và chị Minh nhé.
2: Khó biết.
1: Giờ giờ đất chơi cô Tường Minh thôi nha, tại vì tôi nãy tôi mới nghe lại cái chương trình mới biết, cũng tôi bận không có coi đó, không có nghe, không có coi cà phê sáng thì nghe lại. Thì cô nghỉ quan tôi à nha, nếu mà cô mà qua bên tôi đó, tôi không có nhà cửa thì bây giờ nhà tôi đi vô thì cũng có, thì không giống như bên đây sáng nào thì nhà rộng rãi thì tôi sẽ mời cô, nhưng mà cái mà
2: Thôi
1: mà
2: bỏ
1: có
2: bỏ
1: thì
2: bỏ
1: tôi
2: chuyện
1: cũng
2: đó
1: tại ý
2: đi.
1: với khách
2: Dạ.
0: Cái này mình trình bày với nhau
1: Cũng
0: qua
1: muốn khách
0: chương trình
1: sạn cho
0: cà phê
1: cô,
0: sáng
1: bây
0: anh
1: giờ
0: nha.
1: cũng có chỗ cà phê cho, cũng muốn khách sạn cho cô ở.
0: Dạ.
1: Thì theo ở đâu thì như thế này, thì cái vấn đề này anh Dũng, trường hợp
0: Dạ.
1: bên Cali á, họ họ chạy xe đó, có người thì chạy như rất là nhanh, có người thì chạy chậm, thì nó thật sự thì nó chậm mà chậm gọi là chậm không thể chậm tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được luôn đó. Nó cho 35 mà chạy chừng 20 à, rất là chậm. Thì cái đó thì tôi thấy cũng nhiều người nói như thế này, mỗi con đường đó thì nó có hai chiều, thì mỗi chiều thì chỉ một một lane chạy thôi, thì nó ở giữa thì có giữa hai hai hai chiều đó thì có cái lane màu vàng đó, cũng rất là bự để cho anh ta quẹo đó. Ở ở trong thì có lên nhắc, nó cũng là có lên nhắc để cho tôi sang, cũng là vô vô vô center hay ở đâu để khái được vậy. Thì có một số người đó chịu không được, không có thể nào chạy chậm được, họ chạy với cái lên vàng, họ chạy rất là tốc độ rất là nhanh để vượt qua mặt qua cái trên những cái xe đó. Tôi thấy trường hợp rất nhiều, tôi đi sau sau những xe chậm, nhưng mà thấy những người người khác ở xa ở đằng sau nữa đó, vượt vô chạy vô lên vàng để chạy rất nhanh để qua mặt cái người chạy đằng trước, chạy chậm thường thường xảy ra như vậy, có phạm pháp không anh?
0: À, dạ vâng thưa anh, cái len vàng ở giữa đó, giống như anh
1: Dạ.
0: nói thì cái len đó chỉ dùng để mà mình quẹo trái hoặc quẹo phải mà thôi. Nếu anh dùng cái len đó để mà vượt qua những cái xe khác thì nếu nhân viên cảnh sát bắt được, họ có thể viết cho anh một cái ticket gọi là
1: Ồ.
0: driving on the center lane thưa anh. Cái giấy
1: Ờ,
0: phạt
1: cũng như là
0: có
1: không
0: thể
1: có quyền.
0: từ 1 đồng cho tới
1: Dạ.
0: 500 đồng.
1: Ồ, cái đó là không có quyền ha. Ok, thì mấy người đó để là chạy chạy liều. Ok, cảm ơn anh Dũng nha.
0: Dạ vâng,
1: Nói
0: cảm ơn anh.
1: chơi tôi từng lên.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Tụi mình cũng nói chơi thôi. Dạ.
0: Chị Minh biết thì giống như trong cái hiện tại bây giờ thì em đã quay về làm cho bên nhóm patrol tức là tuần tra đó, cách đây vài ngày em có làm một cái đụng xe ngay trên đường Westheimer, mà khi mà đi ra coi coi xem xét xem những người lái xe, họ có tài xế đó, họ có ok không, có bị thương hay không, thì mới biết là một trong hai người lái xe là có một người Việt Nam. Thì rất là tội cái chị này, chị bị đau nhưng mà không biết nói như thế nào. Ngay lúc đó chị run quá cũng không biết nói là mình bị đau, rồi sau đó về nhà mới biết là bị đau như vậy. Thì em muốn nói đây là khi mà mình lái xe buổi sáng, thưa chị Minh, có những lúc mà cái mặt trời nó chói thẳng vào mặt mình đó, mình có thể không thấy được cái đèn phía trước mặt mình khi mình tới ngã tư. Trong trường hợp đó thì quý vị cứ chậm chậm lại, không cần phải vội vàng đi qua ngã tư, mình cứ chậm chậm chậm lại để mà mình thấy được cái đèn, xem là đèn xanh hoặc là đèn đỏ, rồi mình hãy vượt qua, chứ đừng có vội vàng đi qua mặc dù mình không thấy được cái đèn đó, mình cứ băng qua. Như vậy có thể mình sẽ băng qua khi mà đèn đỏ đụng xe, sẽ là lỗi của mình và nó không an toàn cho mình nữa, thì mình. Mà lần đầu tiên trong nghề, trong cái đời cảnh sát của em 30 năm, khi mà viết được cái ticket, không phải viết được mà viết cho chị này cái ticket là chạy đèn đỏ rồi, hai ngày sau thấy áy náy quá, gọi chị này lại để mà thôi chị cứ ra tòa đi, em không có mặt đâu. Tại vì thấy là mà cái tội chị này nữa là rất là tội, là chị có thể chị thiệt thà quá, chị không có nghĩ tới là khi mà chị đứng gần em, chị nói tiếng Việt đó, chị không nghĩ là em, hoặc là chị quên là em hiểu được tiếng Việt, chị lại nói chuyện với người nhà, lại tự thú là mình cố mình băng qua, mình không chú ý cái đèn. Nên vì vậy em cũng viết cho cái phạt, giấy phạt em cũng để trên đó như vậy. Nên khi mà về lại thấy thấy áy náy quá, nên gọi thôi xóa chung cho chị.
2: Dạ, phải nói là anh Dũng đưa ra cái chi tiết này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cũng bị gặp như vậy hoài, phải không? Tới đèn xanh đèn đỏ, không biết là nó đang xanh hay đang đỏ, tại vì tụi mình đi làm cũng cái giờ là mặt trời chạy về hướng mặt trời đó.
0: Dạ,
2: yeah. Mặt trời chiếu
0: cái giấc ở chừng đâu, nhiều khi 8 giờ mấy là cái lúc mà cái mặt trời nó chói thẳng vào mặt mình, nên rất là khó chịu. Dạ,
2: yeah. Dạ vâng. Một lần nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Nói về hồi nãy anh Dũng có nhắc về cái chuyện mà bị đập kính xe đó, anh Dũng.
0: Yeah.
2: Thì tụi mình thấy là tin tức nói là bây giờ đập kính xe trong cái mùa này bắt đầu nhiều, mà nhất là ở những cái phòng tập thể dục, phải không?
0: Dạ vâng. Nếu mà mình nhìn vào cái con số tổng quát của cả thành phố Houston và quận Harris County, thì thực ra con số nó đang giảm, thưa chị mình, nó có chiều hướng đang giảm. Tại vì mình biết là trong những thời điểm này thì gần mùa lễ, mùa shopping, tất cả các nhân viên trong sở cảnh sát đều được tăng cường làm việc thêm, nên cái con số nó đang trong cái chiều hướng giảm xuống. Nhưng mà cũng đồng thời trong cái thời điểm này, những cái parking lot của cái khu giống như là những cái phòng gym đi tập rồi này nọ, các khu chợ, nó đang có chiều hướng tăng lên, thưa chị Minh. Trong lúc mà cũng trong cái thời điểm này vào năm 2025 đó, thì nó có 61 vụ đập xe, mà năm 24 thì nó còn có 52 mà thôi. Nên nó đang tăng lên trong những cái phòng tập rất là nhiều, cho chị. Nên quý vị nếu mình đi tập gym, tập thể dục đó, mình nên nhớ cẩn thận những cái bóp của mình. Hoặc là có những quý vị thường mang theo những cái iPad hoặc là computer laptop, thì mình phải cẩn thận, mình cất vào trong cái trunk của mình, cái phía sau xe đó, khóa lại cẩn thận trước khi mình ra khỏi xe, thôi chị mình.
2: Dạ vâng. 713-931-1560. Luật có thể thay đổi là những cái luật gì, anh Dũng ha?
0: Luật có thể sẽ thay đổi trong năm sắp tới. Nó không có liên quan tới, có liên quan nhưng mà không trực tiếp ảnh hưởng tới những người dân, nhưng mà sẽ trực tiếp tới một số sở cảnh sát, thưa chị Minh. Giống như những sở cảnh sát của khu học chánh, thì những nhà làm luật, Attorney General, những người nhà làm luật của tiểu bang Texas nói là những cái sở cảnh sát trường học không có đủ cái khả năng để mà làm report và điều tra những cái vấn đề giống như là bạo hành trẻ em. Chỉ có nên dùng những cái sở cảnh sát mà có điều kiện có thể làm điều báo cáo và điều tra, là giống như sở cảnh sát thành phố, giống như ví dụ ở trong khu vực này mình là thành phố Houston, thì sở cảnh sát Houston và sở cảnh sát Harris County Sheriff Department cũng như Harris County Constable mà thôi. Còn những sở chuyên ngành cảnh sát trường học không nên làm report và không có nên điều tra bạo hành trẻ em vì họ không có đủ cái huấn luyện, thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây xin chào 3696.
4: Chào, chào cảnh sát Dũng ạ. Thì em có câu hỏi là cũng thắc mắc là nhiều khi mình thấy tai nạn á, có khi thì mặt đường cảnh sát giải quyết xong thì thôi luôn, có khi thì mình thấy tai nạn thì thấy mặt đường đánh số vẽ tùm lum ở trên đó, đó thì mình cũng biết nó là sao vậy thôi, chị thắc mắc vậy đó.
0: Dạ, mặt đường đánh số là như thế nào thưa chị?
2: Cái tai nạn xe cộ có vẽ, có okay. Số này kia.
0: Những cái có phải chị nói là những cái số mà giống như chữ chữ đen rồi cái nền của những cái màu vàng họ đặt trên trên đường đó đúng không ạ?
4: Dạ vâng. Số 1, số 2 rồi vâng. Đánh số 1, số 2 vạch tròn phấn vẽ rồi đó.
0: Dạ vâng. Những cái tai nạn đó tức là tai nạn rất là lớn xảy ra có ảnh hưởng tới tính mạng tử vong thưa chị, nên những nhân viên cảnh sát ra họ làm một cái gọi là reconstruction, tức là họ dựng lại, tạo dựng lại cái hiện trường để mà họ điều tra xem cái tai nạn đã xảy ra như thế nào và tốc độ cả hai xe đã chạy là như thế nào. Rồi từ những cái điều tra này họ biết được là bên kia có đeo seatbelt hay không và có đạp thắng khi mà trước khi tai nạn xảy ra không thưa chị. Cái đó sẽ giúp trong vấn đề điều tra thưa chị.
4: Dạ, cảm ơn cảnh sát Dũng nhiều, cảm ơn Tường Minh nhiều ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Rất là vui khi mà quý vị có bất cứ những câu hỏi gì, quý vị thắc mắc, cứ gọi lên đây có những cái lời giải thích, nó giải thích cho, giải đáp chúng ta, cũng hay, cũng hiểu biết thêm nữa. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin mời 6135.
5: Alo, chào anh Dũng, chào chị Tường Minh. Anh Dũng cho tôi hỏi thăm, cái xe của tôi nó bị hư, tôi đưa đến gara để sửa, thì họ cho biết rằng là phải sửa 2 ngày mới xong. Thì tôi không có xe đi, họ cho tôi mượn một cái xe của họ. Thì xin hỏi anh Dũng như vậy là khi tôi đi đường gặp cảnh sát như vậy, thì cái xe đó tôi có thể sử dụng cái bảo hiểm của tôi là hợp pháp không?
0: Dạ vâng, cái đó hoàn toàn hợp pháp thưa anh. Anh cứ cho họ biết là xe này là cái loaner car, xe mượn, và dĩ nhiên mình loaner car, cái xe mình không phải là chủ đâu, mình chỉ mượn chạy một ngày thì chắc chắn mình không có mua bảo hiểm cho chiếc xe đó đúng không ạ? Bất cứ vấn đề gì xảy ra mình có thể đưa cái bảo hiểm của xe mình ra có tên mình hẳn hòi trên đó thì như vậy là hợp pháp rồi thưa anh.
5: Dạ, cho tôi hỏi thăm thêm một chút nữa, nếu như vậy thì nếu mà không may mà xảy ra tai nạn đó thì bảo hiểm với cảnh sát có chấp nhận cái bảo hiểm của tôi không?
0: Dạ vâng, anh có thể đưa bảo hiểm đó cho nhân viên cảnh sát và bên anh cũng phải gọi cho cảnh cái bảo hiểm của anh để anh cho họ biết là ngày đó tôi mượn xe của người bạn tôi và xe vì lý do là xe tôi bị hư hay gì đấy và tôi dùng bảo hiểm đưa ra thì họ chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi.
5: Như vậy là vẫn hợp pháp phải không anh?
0: Dạ vâng.
5: Rồi, cảm ơn anh Dũng với chị Tường Minh rất nhiều.
0: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn. Và thính giả cuối cùng ạ, xin chào.
6: Hello, xin chào anh Dũng đẹp trai và cô hàng xóm Tường Minh dễ thương ạ. Em tên là Ngọc ạ.
2: Dạ, chào anh.
6: Chào anh. Dạ, em tính hỏi anh Dũng đẹp trai, em có cái first degree, second degree, third degree tội gì đó là nó khác biệt sao? Tội nào nặng hơn gì hả anh Dũng?
0: Dạ vâng, mình cứ theo cái thứ tự 1, 2, 3 thưa anh. 1 là nặng nhất, 2 là thứ nhì, 3 là cái nhẹ nhất trong cái tội trọng thôi nha. Là felony, first degree, second degree và third degree thưa anh. Cái first degree thường là xảy ra những vấn đề mà liên quan tới tính mạng, giết người, giết những nhân viên cảnh sát trong giờ phục vụ để là khá như vậy thôi. Nhưng mà cái này sẽ cần ít nhất cũng cả 5 phút tới 10 phút để mà giải thích. Như cái chương trình này bây giờ đã đang khép lại rồi nên sẽ không có đủ cái giờ để mà em giải thích cho anh. Hy vọng là tuần sau anh có thể gọi vào nhắc lại câu hỏi này thì em sẽ giải thích cặn kẽ hơn cho anh nha.
6: Dạ, rồi cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn Tường Minh nhiều.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Và đúng như anh Dũng nói đã hết giờ rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vô về những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Cảm ơn anh Dũng đã trả lời và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, mến chúc chị Minh và quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống. Và đừng quên là tuần sau mình bắt đầu bước vào mùa bầu cử, mình đi bỏ phiếu nha.
2: 19 tây.
0: Dạ.
2: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
6: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage. tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị nghe Đài Việt TV Radio trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là chương trình Sức khỏe là vàng được tài trợ bởi công ty The Best Train Insurance. Và chúng tôi quay lại với quý vị trong mỗi hàng năm vào cái dịp khi mà chúng ta cần renew cái bảo hiểm Medicare cũng như là Obamacare. Thì hiện tại thì trong trường quay thì có Phúc hiện là CEO của công ty The Best Train Insurance và có anh Brian là CEO của Medicare Partner. Và có bác sĩ Khanh Nguyễn là Medical Director của Medicare Partner. Xin anh Brian và bác sĩ Khanh gửi lời chào quý vị.
1: Bác sĩ Khanh nói trước.
2: Dạ, xin chào Phúc và xin chào khán thính giả. Khanh rất là hân hạnh có mặt hôm nay đồng hành với Medicare Partners với lại Best Rate Insurance. Cảm ơn. Xin kính chào.
1: Cảm ơn anh Phúc đã làm cái show để mời Medicare Partner tới đây để đồng hành với anh. Nói về cái chương trình Medicare Partner Health Plan của ở tại Houston, and thân cái chào tất cả khán giả của Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Brian, cảm ơn bác sĩ Khanh. Thì để cho Phúc xin được giới thiệu qua một chút, thì mỗi hàng năm chúng ta sẽ có cái thời điểm để mà các cô chú sẽ review lại, xem lại các cái chương trình Medicare mà mình đang có để đảm bảo mình đang có được một cái chương trình tốt nhất, cũng như là nó phù hợp với nhu cầu và có thể sử dụng được đầy đủ những cái quyền lợi của mình. Thì hàng năm các chương trình Medicare sẽ có những cái cập nhật mới, cũng như sẽ có những cái health plan mới sẽ vào trong thị trường. Thì Phúc là một broker đang hỗ trợ cho rất nhiều agent làm bảo hiểm tại Texas cũng như 50 tiểu bang trên nước Mỹ. Thì Phúc cũng rất là mong muốn sẽ đem đến những cái thông tin bổ ích, những cái thông tin quý báu dành cho các cô chú anh chị để biết được là năm nay mình sẽ có những cái điều gì mới, chương trình health plan nào sẽ vào trong cái thị trường tại Houston, Texas của mình và có thể đem đến cho mình những cái quyền lợi gì. Thì Medicare Partner chính là một trong những cái health plan mà là năm đầu tiên sẽ đến với bà con cộng đồng người Việt tại Texas. Xin anh Brian có thể giới thiệu qua về Medicare Partner được không ạ?
1: Dạ, cảm ơn anh Phúc. Thì đây là mình là tên là Brian Nguyễn, là giám đốc điều hành của Medicare Partner Health Plan of Texas. Thì để nói chung chung về cái chương trình của Medicare Partner Health Plan of Texas là một cái chương trình Medicare Advantage, một cái chương trình để bảo hiểm sức khỏe và lo cho những người trên 65 tuổi có Medicare. Như mấy bác đều biết rằng là trên 65 tuổi mấy bác có Medicare phải join một cái chương trình Medicare Advantage. Thì mỗi hàng năm là October 15 là cái gọi là ghi danh, mùa ghi danh cho những người đó. Thì năm nay 2007 Medicare Partner được hân hạnh mở tại Houston, Harris County. Thì nói chung về Medicare Partner Health Plan of Texas là một cái chương trình Medicare Advantage đã có ở bên California, and now Medicare Partner Health Plan of Texas came to Harris County and serve Vietnamese community. And như anh Phúc đã nói, mỗi hàng năm đều có những cái chương trình healthcare đến với mấy bác. Thì Medicare Partner là một cái chương trình Medicare Advantage, nhưng có những cái benefit tụi này làm ra để serve cái Vietnamese community. Và trong cái Medicare Partner Health Plan có 3 chương trình về mãn tính, một chương trình mãn tính về bệnh tiểu đường, mà và hai cái chương trình về bệnh tim, bệnh đau tim và cái bệnh mãn tính về tim. So
0: vâng, vậy thì năm nay thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Medicare Partner. Thì Phúc cũng như là một người tư vấn, chuyên tư vấn cũng như support cho các agent, thì Phúc cũng đã có những cái review về Medicare Partner, về những cái quyền lợi của Medicare Partner. Thì Phúc chỉ xin tóm tắt một chút xíu, chia sẻ một chút xíu như anh Brian đã nói, Phúc cũng add on thêm. Đó là Medicare Partner có thể nói là chương trình có cái maximum, tức là có cái số tiền các quý vị phải chi trả hiện tại là thấp nhất thị trường. Nếu mà đối với một cái plan gọi là cái plan bình thường thì rơi vào khoảng là 1.500 đô. Và nếu như chúng ta có những cái bệnh giống như là tiểu đường hoặc bệnh tim mạch thì cái chi trả tối đa chỉ có khoảng 900 đô thôi. Thì gần nói chung là đối với thị trường chắc là thị trường thấp nhất. Thì nếu như cô chú nào đang có những cái điều trị thì Medicare Partner có thể là một sự lựa chọn rất là phù hợp cho mình. Ở đây thì Phúc cũng có bác sĩ Khanh Nguyễn là Medical Doctor của Medical Director của Medicare Partner. Thì xin bác sĩ chia sẻ một chút xíu về những cái bệnh hiểm, bệnh chronic và những cái vấn đề mà cái người cô chú nào thì có thể qualify một cách chi tiết một chút xíu cho cái chương trình Chronic mà Medcarebox đang có.
2: Vâng, thì cộng đồng chúng ta thì dĩ nhiên là bệnh thì nó có rải rác rất là nhiều thứ loại bệnh. Nhưng mà đối với cái cơ quan mà của Medicare đó thì những cái bệnh nào mà nó tốn kém nhiều nhất và nó tai hại đối với cái người dân nhiều nhất là gồm có những cái bệnh tim, bệnh thận, những cái bệnh mãn tính mà về phổi, với lại thêm nữa là những cái bệnh mà liên quan với cái bộ phận mà dây thần kinh, có thể là trí óc quên, mấy cái vấn đề đó. Tiểu đường là một cái bệnh mà rất là phong phú và nó cái tỷ số nó rất là cao. Và những cái bệnh này khi mà nó xảy ra đó thì dĩ nhiên nó tốn kém rất là nhiều cái số tiền để chăm sóc, vì lý do rằng cái sự tai hại của nó có thể là nó gây tạo ra cái sự tốn kém đối với chính phủ. Vì vậy đó thì những cái chương trình của Medicare Partner đó đồng hành với theo cái luật pháp của Medicare đó, chúng tôi phụ trách cho những cái sự mà chăm sóc đó. Tại vì chúng tôi không nghĩ rằng là chúng tôi làm được mà làm một cái cách rất là chu đáo, và quý vị có thể đợi được những cái sự lợi tích vì do cái sự chăm sóc đó đối với cái hợp đồng của chúng tôi, cái network để mà chúng tôi phổ biến về những cái người chuyên khoa và những cái người tổng khoa, để mà khanh cá thân thì đúng theo như cái nghề nghiệp của mình thì ráng để mà làm sao những cái biên bản để về những cái tiêu chuẩn mà mình có thể phải đạt được, những cái mục tiêu mà những cái người bác sĩ và những cái người bệnh nhân có thể đạt được tới để mà nó giúp cho cái sức khỏe, để mà nó tốt đẹp, thưa quý vị.
0: Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều bác sĩ Khanh rất là nhiều. Một cái câu hỏi rằng là hiện tại thì cái quan tâm rất là nhiều của các cô chú lớn tuổi, đặc biệt là khi có bệnh, đó là như bác sĩ vừa nói là cái hệ thống bác sĩ gia đình cũng như bác sĩ chuyên khoa. Và thực sự đây cũng là cái nỗi lo mà Phúc cũng đã như là người tư vấn, là nếu mà một cái Medicare Partner là một cái health plan mới như vậy thì không biết là những cái hệ thống bác sĩ mà Medicare đang chuẩn bị dành cho cái thị trường cắt giật lần này, Houston lần này có đầy đủ hay không, có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của các cô chú, đặc biệt là cộng đồng người Việt của mình hay không, bác sĩ Khanh?
2: Dạ vâng, thì cái đó là một cách mà chúng tôi đồng hành với những cái ban tổ chức để mà chúng tôi cố vấn về những cái vấn đề đó, tại chúng tôi hiểu cái bằng cái nền của sức khỏe ở đây, những cái người chuyên khoa mà thường xuyên người Việt của mình nên có sử dụng. Thì cái sự sử dụng đó nó rất là quan trọng, là tại vì mình quen thuộc đi đây đi đó, và những cái tình bệnh nào mà nó phải cần những cái trợ cấp, những cái resource nào đó. Thành ra cái đó là nó trực tiếp đối với những cái vùng khác nhau. Ví dụ như bên Cali thì nó có những cái sự đặc tính, ở bên Houston thì nó có những cái sự đặc tính, thì Khanh cũng là một cái sự người cố vấn mà tránh. Tại vì cá thân mình chăm sóc người bệnh thì mình cần những cái đó, thì những người bệnh khác, những người bác sĩ khác cũng cần những cái đó. Thành ra dĩ nhiên chúng tôi phải rất là tích cực về những cái sự cung cấp đó, thưa quý vị.
0: Dạ, tức là những người bác nào mà đi với lại Medicare Partner cũng như là đang là bệnh nhân của bác sĩ Khanh thì cũng sẽ an tâm là sẽ có cái bác sĩ chuyên khoa nằm trong những cái hệ thống mà họ thường sử dụng, đặc biệt cộng đồng người Việt. Dạ vâng. Dạ thì cái này thì Phúc cũng muốn chia sẻ để các cô chú có thể yên tâm. Nếu như các cô chú thấy rằng là Medicare Partner là một sự lựa chọn phù hợp cho mình, thì cái hệ thống bác sĩ mà hiện tại Medicare Partner đang có cũng rất là tốt. Một cái mà Phúc cũng muốn nói là Medicare Partner có kết gọi là hợp tác với lại tổ hợp bác sĩ Intergranet, một tổ hợp bác sĩ rất là lớn ở tại đây với hơn mười mấy ngàn bác sĩ. Và có thể đi được cả bệnh về hệ thống trong bệnh viện Methodist, cũng là hệ thống đồ này rất là tốt. Và nếu như đối với lại Medicare thì nếu chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta có thể emergency, chúng ta có thể đi bất cứ bệnh viện nào. Thì các cô chú đừng có lo lắng về hệ thống bác sĩ cũng như là bệnh viện khi mà chúng ta chuyển sang sử dụng Medicare Partner hoặc là lựa chọn Medicare Partner. Một cái vấn đề này tiếp theo là Phúc muốn đặt cho anh Brian, đó là ngoài cái vấn đề về chữa trị về bệnh medical thì rất là nhiều cô chú muốn biết được những cái quyền lợi supplement, như là quyền lợi bổ sung, chẳng hạn như là về răng, về mắt, về những cái OTC hoặc grocery core mà các cô chú hay sử dụng, thì không biết Medicare Partner sẽ đem tới những cái quyền lợi nào cho thị trường năm nay.
1: Cảm ơn anh Phúc đã mang cái câu hỏi đó cho Medicare Partner. Thì Medicare Partner là một cái chương trình Medicare Advantage, thì bên cạnh mình chờ Medicare Partner chăm sóc về sức khỏe cho mấy bác, thì dĩ nhiên Medicare Partner sẽ có những cái benefit, những cái quyền lợi trên cái phần đó. Không phải là mấy bác bệnh là đi bác sĩ hay là đi nhà thương, mà khi mà mình khỏe mạnh thì Medicare Partner vẫn có những cái điều kiện, những có những cái quyền lợi cho mấy bác. Là ví dụ như về mắt, về tai, về răng, rồi đi tập thể dục, rồi thêm vào nữa là mình có thêm những cái chương trình ví dụ đưa đón, mà những cái chương trình đưa đón đó là đều người Việt với nhau. Tại vì đối với Make a Partner, khi mình mở một cái health plan thì dĩ nhiên là mình phải serve tất cả những cộng đồng. Nhưng đối với cái Make a Partner health plan ở Harris County này và cũng như bên California là mình có những cái quyền lợi mà mình làm theo những cái
0: thói quen
1: phong tục người Việt hay dùng. Ví dụ như mình đi chợ thì đi chợ nào cũng được hết, nhưng mà Make a Partner sẽ ráng có những cái contract với những người ở chợ Việt Nam để mình có thể đi mua rau muống thay vì phải đi những cái chỗ
0: chợ Mỹ
1: khác. Thì đó là cái khác nhau giữa health plan của Make a Partner là tại vì sao? Tại vì cái mục đích của Make a Partner health plan ở vùng Harris County này là serve người Việt Nam và make sure những bác đã join Make a Partner và đã join những cái health plan khác thì sẽ thấy sự different là Make a Partner sẽ có những cái quyền lợi chu đáo cho mấy bác và đặc biệt là người Việt Nam của mình. Thì như em nói là như anh Phúc là sẽ có tất cả những cái quyền lợi răng, mắt và thị giác, rồi
0: đi chợ,
1: đi chợ. Luôn cả đưa đón cũng là người Việt Nam luôn.
0: Tuyệt vời quá. Đó là một cái mà Phúc nghĩ là rất là tuyệt vời. Và Phúc xin bổ sung một chút xíu ý của anh Brian. Thì đối với lại Medicare Partner mà về chương trình răng á, thì Medicare Partner cho chúng ta là chương trình PPO. Đây là một cái điểm mà Phúc nói là thực sự trong thị trường cũng gần như là rất là unique, rất là đặc biệt. Đa phần các chương trình răng hiện nay đều là HMO. Và rất là khó kiếm những người dentist, thì PPO thì nó sẽ giúp cho mọi người có thể đi nha sĩ rất là dễ dàng. Và cái thứ hai nữa là về cái chương trình grocery, thì giống như anh Brian có nói là vẫn sẽ cố gắng focus vào thị trường người Việt. Hiện tại thì mới vào mà Mesca Partner đã có thể liên kết được, mình có thể đi được Edmark hoặc là Costco rồi, là những cái nơi mà người Việt mình cũng hay sử dụng. Và việc mời bác sĩ Khanh làm Medical Director cũng cho thấy rằng là mình focus vào cộng đồng người Việt, muốn đi sâu vào cộng đồng người Việt và cố gắng là đi theo những cái thói quen cũng như giúp đỡ, chữa trị và giống như là sử dụng được cái quyền lợi tốt nhất của brand của mình để phục vụ cho cộng đồng người Việt. Thì đó là những cái mà Phúc nghĩ là các cô chú năm nay có thể tham khảo đến với cái chương trình của Medicare Partner. Và Phúc cũng chia sẻ lại một lần nữa là Medicare Partner sẽ có 3 chương trình phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Một chương trình thì mình sẽ gọi là chương trình HMO hay còn gọi là Medicare Only, dành cho các cô chú là chỉ có Medicare thôi, Medicare hoặc A và B. Chương trình thứ hai thì bác sĩ Khanh vừa mới nói là chương trình C-SNP hay là chương trình Chronic, tức là những chương trình cho các bác có những cái bệnh mãn tính. Ở đây thì chúng ta nói là bệnh mãn tính ở đây là tiểu đường và những cái bệnh về tim mạch. Thì để mà qualify cho những chương trình này thì cần phải có cái sự xác nhận của người bác sĩ gia đình. Thì ở đây nếu như các cô chú đang có những bác sĩ gia đình của mình thì các cô chú sẽ cần người bác sĩ gia đình đó xác nhận tất cả các health plan chứ không chỉ riêng là Medicare Partner. Và cái chương trình cuối cùng mà Phúc cũng muốn nói là cũng là một điểm đặc biệt trong tất cả những cái health plan mới, tại vì Phúc làm, Phúc đã làm rất là nhiều sự so sánh. Thì đó là chương trình vừa có cái bệnh mãn tính chronic mà vừa có thể dành cho những cô chú có Medicaid. Mình gọi là cái chương trình thứ ba. Thì những cô chú mà vừa có Medicaid, chẳng hạn như là QMB Plus hay là MQMB, mà có thêm bệnh hiểm nghèo nữa thì các cô bệnh mãn tính thì các cô chú sẽ có thể vào cái chương trình này và không trả bất kỳ chi phí nào, cũng như có thêm rất là nhiều quyền lợi. Thì đó là những cái mà thực sự với một cái health plan mới vào, và kể cả so sánh với các những cái health plan mà đã ở trong thị trường 4-5 năm, thì nhiều health plan hiện tại họ chỉ vẫn dừng ở là cái bệnh chronic thôi, họ không mở được cái thêm cái plan dual là có phần Medicaid. Thì Medicare Partner đã làm được một cái điều mà đối với Phúc là nó cũng rất là bất ngờ. Tại vì thị trường mà vừa có bệnh mãn tính mà vừa có dual thì hiện nay chỉ có khoảng 1-2 hãng trên thị trường đang có cái chương trình thôi. Thì đó là cho cô chú thấy là cô chú sẽ có cái sự lựa chọn. Và một lần nữa thì mình muốn chia sẻ với là nếu như các cô chú mà muốn thay đổi cái chương trình đó, thì nó có cái gặp những cái khó khăn gì hay không, hay là nó cũng chỉ là mình make sure là các cô chú chọn được cái người bác sĩ đúng hoặc là có một cái sự lựa chọn đúng thôi, thì anh Brian có thể chia sẻ về cái sự thay đổi.
1: Cảm ơn anh Phúc đã nói về Make a Partner, những cái chương trình của Make a Partner. Thì đúng, khi mà cái mùa ghi danh tới á, thì chuyện đầu tiên á, là mấy bác sẽ lựa một cái health plan phù hợp, thích hợp nhất cho mình, không những là về những cái benefit, những cái quyền lợi phụ trội thêm, nhưng mà cái điều chính yếu là mình phải coi trong cái khi mình lựa một cái health plan là coi bác sĩ gia đình mình có ở trong cái network của họ, giống như là trong một cái tổ hợp của họ. Rồi thứ hai nữa là coi cái người, những người specialist mà mấy bác thường hay đi đó là có nằm ở trong cái health plan đó hay không. Thì đó là hai cái điều chính là mấy bác phải cần nhìn vô, rồi sau đó mình sẽ nhìn vào những cái benefit kế bên để mình quyết định cái health plan đó là phù hợp cho mình. Thì mấy bác muốn biết về những cái tất cả những chi tiết đó thì anh Phúc là Best Ray Insurance, anh đã tham khảo rất là nhiều health plan, là anh sẽ biết về cái chương trình nào tốt nhất cho mấy bác. Thì đó là cái vấn đề ở đây, là cái đó là cái khó khăn khi mà người member muốn đổi health plan. Thì chuyện đầu tiên là phải coi, tại vì đây là cái chương trình sức khỏe, chuyện đầu tiên là phải cái sức khỏe là ai là sẽ là người lo cho mình. Thì đó là bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa, và cái người dẫn dắt mình để chọn đúng là những người agent, những người agency họ đã có nhiều kinh nghiệm để làm.
0: Dạ vâng. Vậy thì tức là cái chi phí hoặc là những cái cost cho healthcare, một cái health plan, thì thực sự là như anh Brian vừa chia sẻ thì nó cũng các cô chú sẽ không có tốn nhiều cái chi phí đối với chương trình Medicare Partner, bởi vì cái maximum của mình nó chỉ rất là thấp
1: đúng,
0: thôi.
1: Đúng. Cảm ơn. Thì nếu mà vấn đề về Medicare Partner kế bên những cái chương trình phụ trội đó, thì cái tiền copay, cái tiền trả trước và cái tiền mà bỏ hoàn toàn trong túi ra đó, thì nó gọi là cái MOP. Thì là Medicare Partner hiện tại trên thị trường rất là thấp so với những cái chương trình khác.
0: Rất là cảm ơn anh Brian cũng như bác sĩ Khanh hôm nay là đại diện cho Medicare Partner đến với cái chương talk show Sức khỏe là vàng của The Best Ray Insurance. Thì bác sĩ Khanh đã chia sẻ chúng ta có một sự an tâm, bác sĩ Khanh cũng là một bác sĩ rất là uy tín và có rất là nhiều người bệnh nhân cũng như là những người ở trong cộng đồng người Việt biết đến. Bác sĩ Khanh là đại diện cho cái Medical Director của Medicare Partner, thì mọi người sẽ hiểu rằng là cái sự thấu hiểu cũng như là cái sự đảm bảo về cái việc chăm sóc sức khỏe của Medicare Partner dành cho cộng đồng người Việt thì cũng là được đưa lên hàng đầu. Và cũng như anh Brian cũng chia sẻ là một cái health plan thì sẽ phục vụ cho rất nhiều cộng đồng, nhưng mà cái mà Medicare Partner sẽ tập trung vào đó chính là cộng đồng người Việt của mình. Thì Phúc hy vọng là cộng đồng người Việt của mình cũng cho Medicare Partner một cái cơ hội để thực hiện cái sứ mệnh đó, và cũng như là nếu như mình có, khi mình sử dụng cái chương trình, có bất kỳ những cái feedback hay là có những cái ý kiến đóng góp gì thì Phúc nghĩ là anh Brian cũng rất là vui lòng để lắng nghe. Và đây là năm đầu tiên thì là một sự khởi đầu mới, và hy vọng là Medicare sẽ tiếp tục phát triển và phục vụ cộng đồng của mình ngày một tốt hơn, cũng giống như The Best Ray cũng đã ở cộng đồng của mình cũng được bao nhiêu năm nay và cũng ngày một thay đổi để mà phục vụ cộng đồng của mình. Một cái tóm tắt cuối cùng cho cái lần ra mắt này, đó là Medicare Partner là chi phí healthcare rất là thấp nhất thị trường. Cái chương trình răng của Medicare Partner là PPO. Phúc muốn mọi người take away là chương trình răng của Medicare Partner là PPO. Medicare Partner có đầy đủ các cái chương trình health plan, bao gồm từ là một cái chương trình HMO only cho những cái bác chỉ có Medicare, hay là chương trình C-SNP là cho những cái bệnh mãn tính, và kể cả cho những bác có về dual, tức là có Medicare và Medicaid, tức là rất là đầy đủ. Và một trong những cái mà Phúc nghĩ là rất là tốt là Medicare Partner cũng có cái chương trình về thẻ đi chợ, và có những cái chợ mà cũng người Việt của mình như là H-Mart hay là Costco. Và cái thẻ đi chợ này, thật sự cái tiền trong thẻ đi chợ này không chỉ đi chợ không, mình có thể xài thêm cho những vấn đề về răng, nếu như đúng mình rồi. Thiếu về tiền răng mình có thể bổ sung lên, rất là tuyệt vời. Và cái nữa là trong Medicare Partner có cái máy PERS luôn, cái máy mà gọi là khi mà khẩn cấp khi mình té ngã cho các bác. Thì hiện nay rất nhiều hãng lớn họ đã cắt bỏ phần này, họ bắt là những người các cô chú phải trả tiền, thì Medicare Partner vẫn giữ cho mình làm được miễn phí. Thì đó rất là tuyệt vời luôn. Thì đó là những cái mà Medicare Partner có một cái hệ thống bác sĩ gia đình rất là rộng và hiểu về cái cộng đồng người Việt của mình, để giúp cho cộng đồng người Việt của mình giữ nguyên được những cái, có được cái sự thăm khám từ bác sĩ gia đình cũng như bác sĩ chuyên khoa. Thì một lần nữa rất là cảm ơn anh Brian,
1: cảm ơn
0: cũng như bác sĩ Khanh đã có mặt trong cái buổi talk show ngày hôm nay.

0: sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Xin chào quý vị thính giả đã quay lại với chương trình phần 2 của chương trình Sức khỏe là vàng được tài trợ bởi công ty The Best Rate Insurance. Thì trong phần 1, Phúc cùng với bác sĩ Khanh Nguyễn và anh Brian đại diện cho Medcare Partner cũng đã đem đến cho quý vị những cái thông tin rất là chi tiết về một cái health plan mới sẽ vào ở trong thị trường của Houston ở quận Harris của mình. Với rất là nhiều cái quyền lợi, và Phúc hy vọng là các cô chú sẽ tìm hiểu cũng như là gặp gỡ những cái người agent tư vấn của công ty The Best Ray để biết được, và cũng nếu như cần có những cái sự chuyển đổi thì agent của The Best Ray cũng sẽ ráng giúp đỡ cho các cô chú có một cái sự chuyển đổi mà nó không có những cái ảnh hưởng gì đến cho cái việc thăm khám chữa bệnh hay là những cái quyền lợi mà cô chú đang có, nó sẽ được tốt hơn chứ nó không phải là bị kém hơn. Thì đó là những cái của phần 1 chương trình. Thì quay trở lại phần 2 của chương trình thì Phúc có mời vào trong trường thu chị Quyên Lê đến từ Quyên Lê Services, cũng là một trong những công ty đang hợp tác với lại The Best Ray Insurance trong cái lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe, Medicare với Obamacare. Thì trong vài ngày tới nữa thôi là sẽ bắt đầu cái mùa Medicare, thì chị xin mời chị Quyên chào khán thính giả cũng như là chia sẻ một số những cái thông tin mà chị Quyên muốn đem đến cho mọi người trong cái buổi thu hình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, mình tên là Quyên, đại diện cho Quyên Lê Services. Thì thật sự ra là rất là may mắn khi mà hàng năm ha, Quyên được ngồi ở đây để chia sẻ cho các quý anh chị cũng như cô chú những cái thay đổi, những cái mới. Tại vì thật sự ra những cái thay đổi, những cái mới này nó cũng rất là cập rập. Tại vì ngày 1 tây tháng 10 nó mới có plan, và ngày 15 tây tháng 10 là chúng ta mới được submit những cái plan đó. Thì về chương trình cơ bản về của Medicare đó, thì thật sự ra nó cũng có những cái cơ bản hàng năm, là nó cũng bao gồm có bạc A, bạc B là Medicare cơ bản, rồi bạc C đó là Medicare Advantage, và bạc Medicare bạc Y gọi là Supplement. Thì mỗi năm nó có mỗi cái thay đổi quý anh chị ạ. Chúng em cũng cần phải học, những người agent cũng phải update những cái mới. Thì cái gap mà từ ngày 1 tây tháng 10 tới ngày 1 tây tháng tới ngày 15 tây tháng 10 là cái thời gian đó chúng em nghiên cứu để xem thử có những cái thay đổi nào. Và thật sự ra năm nay rất rất là nhiều thay đổi ha Phúc ha.
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ, thì thật sự ra đó, những cái thay đổi nó dual plan cũng thay đổi, Medicare Advantage cũng thay đổi, cũng giống như có sự xuất hiện mới của Medicare Partner năm nay ở thị trường Texas. Thì cũng xin chia sẻ cái thay đổi thứ nhất của cái bạc B của năm 2027. Thì năm 2026 đó là 202.90 cent, thì năm nay bạc B có nhích lên một xíu, đó là 209.50 cent các anh chị ha. Rồi còn về cái cấu trúc á, thì Medicare Advantage thì có sự tham gia của Medicare Partner, thì một cái plan rất là tốt cho cái gọi là maximum out package. Thì nếu mà cô chú nào có bệnh thì thật sự ra với cái con số 1.500 cho tất cả các bệnh thì nó gọi là chi phí nó rất là hợp lý ha bác Khanh ha. Rồi còn về cái nếu mà những cô chú khỏe mạnh thì như thế nào, thì những cô chú khỏe mạnh thì sẽ focus vào cái việc những cái plan nào có nhiều benefit nhất. Thì Medicare Advantage là một cái plan mà gọi là các công ty bảo hiểm support cho cái nhiều cái benefit nhất. Thì theo như thị trường năm nay á, thì Quy có thể thấy được rằng á, công ty Devote là một cái công ty có thực sự là chiếm ưu thế về cái Medicare Advantage. Tại vì bên Devote cho cái plan GiveX là $202. Thì các anh chị cô chú cứ nghĩ rằng $209 mà bây giờ Devote đã GiveX lại 202 thì có nghĩa là mình đóng có $7.50 thôi. Rồi over counter thì Devote cũng rất là good number, có nghĩa là $200 một water, có nghĩa rằng 3 tháng các cô chú sẽ được $200. Bên cạnh đó thì cũng có dental là được $250. Rồi xong rồi về mắt cũng được $400. Thì Devote là cái ưu tiên đằng đầu, nhưng mà phía dưới thì cũng có HealthSpring. Thì HealthSpring đó là một cái tiền thân của, đó là một cái tên mới ha, tiền thân đó là công ty Cigna ha. Thì HealthSpring đó năm nay cái bạc bi gift bag là $176. Thì đối với các cô chú khỏe mạnh thì Quy nghĩ rằng những cái benefit này nó cũng là rất hấp dẫn, tuy có thấp hơn năm ngoái một chút xíu nhưng mà vẫn rất là hấp dẫn ha. Rồi còn đó là những cái benefit của những cái mà Medicare bên Advantage. Còn về những khách mà có dual plan, giống như là dual plan là giống như là những người có vừa có Medicare và Medicaid, thì chắc cũng có rất là nhiều thay đổi ha Phúc ha.
0: Dạ vâng ạ. Thẳng có bác sĩ Khanh trong đây thì và chị Quyên nói về chương trình dual plan, Thì mọi người trong phút muốn có lưu ý cho mọi người một cái vấn đề, đó là chúng ta phải có một cái sự phân biệt giữa OTC với lại grocery card, tức là những cái thẻ để chúng ta đi mua thuốc bổ, và những cái thẻ mà chúng ta có thể dùng tiền đó để mà đi chợ hoặc là đi mua hoặc là xài cho những cái bill điện, bill nước. Thì để mà có thể xài được cho vấn đề đi chợ thì tất cả mọi người phải qualify cho một cái gọi là một cái tình trạng bệnh lý, nó gọi là SSBCI. Thì không biết bác sĩ Khanh có thể chia sẻ một chút xíu là SSBCI, qualify SSBCI là có thể có những cái bệnh lý như thế nào, chẳng hạn như cao mỡ, có những hãng họ sẽ là cao mỡ, cao máu thì cũng đã đủ SSBCI rồi. Còn đối với lại trường hợp bệnh mãn tính thì hồi nãy mình có nói rồi, đó phải là bệnh tim, những vấn đề về heart disease, bệnh tim hoặc là về tiểu đường. Nhưng mà để qualify sử dụng được những cái thẻ mà đi chợ đó thì chỉ cần là nằm ở những cái tình trạng bệnh lý gọi là có nguy cơ, đúng không? Có nguy cơ nhập viện. Phúc dùng cái chữ là nếu mà theo CMS nói rằng là những cái bệnh lý mà họ sẽ có nguy cơ nhập viện SBCI thì là đủ, mới đủ điều kiện để mà có thể sử dụng những cái thẻ này cho cái vấn đề đi chợ. Thì đối với bệnh lý mà SBCI thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu được không, bác sĩ Khanh?
2: Vâng, thì những cái bệnh này đó thì nó ảnh hưởng cộng đồng thì nhiều cao. Mãn tính thì nó có thể rơi vào cái đó, nhưng mà ngoài ra đó cũng như là anh Phúc đã có nói là cao mỡ, cao máu. Khi mà quý vị muốn tìm hiểu đó thì cái người agent họ sẽ hướng dẫn tới quý vị để mà coi cái sự phù hợp, coi nó đúng nhất. Thì cái đó là mình phải loại ra những cái bệnh lý, và đôi khi đó nó sẽ truy ra những cái thuốc men mà quý vị uống. Dạ, thì đối với cái vấn đề đó đó nó sẽ giúp cho chúng tôi để mà định coi quý vị có cái tiêu chuẩn để mà có thể có cái được cái hưởng cái quyền lợi này.
0: Vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Khanh. Và về cái chương trình Dual Plan năm nay thì Phúc cũng xin lưu ý cho mọi người là mọi người nói chung là rất là đặc biệt cho năm nay là tất cả những cô chú nào đang có cái chương trình về Medicare và có Medicaid, hoặc là có Medicare về Medicare Saving, Phúc nói ở đây là QMB hoặc là QMB Plus, tức là những cái chương trình mà chúng ta có song song hai cái, thì gần như là đều có sự thay đổi. Các cô chú phải đặc biệt lưu ý và phải tham khảo lại với những cái người agent phụ trách, cũng hoặc là có thể đến với chị Quyên Lê cũng như công ty The Best Insurance để tìm hiểu lại, vì hầu hết các chương trình đều thay đổi. Rất là nhiều hãng bảo hiểm như là United hay là Wellpoint đều đưa ra những cái chương trình mới, và họ không còn những chương trình cũ nữa, và điều đó xảy ra là họ sẽ tự động đem cô chú từ cái chương trình cũ sang cái chương trình mới, thì nó sẽ có một số những cái ảnh hưởng. Ví dụ như là nó sẽ ảnh hưởng về chương trình Medicaid hiện nay của mình. Họ sẽ thay đổi chương trình Medicaid hiện nay của mình. Chẳng hạn cô chú có Medicaid với hãng Molina hoặc Community Health Choice, mà cô chú có United hồi xưa thì cô chú có thể có chéo như vậy được, nhưng mà bây giờ khi mà cô chú vào một cái plan United thì họ sẽ tự động thay đổi cái plan Medicaid của cô chú về United luôn. Thì cái điều đó nó sẽ dẫn đến là sẽ ảnh hưởng tới những cái vấn đề người home healthcare, tức là những người đến chăm sóc của mình, bởi vì cái số giờ nó bị thay đổi, và những cái người bên United họ phải đặt cái lịch hẹn để tới để làm một cái assessment để họ coi là cái tình huống để họ có thể cho mình bao nhiêu giờ để mà sử dụng home healthcare. Và ngoài ra thì nếu chúng ta đang có đi đến những cái nơi mà dành cho người già và có sử dụng Medicaid như là Mai Vàng hay là những cái trung tâm sinh hoạt người già, thì họ cũng cần phải update luôn cái Medicaid mới của mình. Nếu không thì mình tới họ sẽ nói là cái Medicaid của mình bây giờ nó bị thay đổi, nó inactive rồi, thì họ không có nhận mình nữa, là mình lại phải đi về. Thì đó là những cái mà các cô chú phải lưu ý tham khảo lại với cái người agent của mình. Thì năm nay đặc biệt là những cô chú có dual đều phải tham khảo lại hết, bởi vì Wellpoint cũng thay đổi, United cũng thay đổi, Humana cũng thay đổi, tức là tất cả đều thay đổi hết. Họ sẽ đưa ra những cái plan mới và họ sẽ bắt đầu tự động move mình sang những cái plan mới đó. Thì đó là cái lời khuyên của Phúc. Chị Nguyên có bổ sung gì không ạ?
1: Dạ đúng rồi các cô chú à. Tại vì thật sự ra đó, tụi con cũng không có muốn có sự thay đổi này. Nhưng mà nếu mà chúng ta không update được cái sự thay đổi này á, thì các cô chú khi mà bị bệnh á, thì cái plan bảo hiểm của mình sẽ không được cover. Và cái câu chuyện nếu mà không được cover thì nó sẽ có rất là nhiều câu chuyện xảy ra. Thì do đó cái thời gian mà hôm nay á, là bắt đầu ngày từ ngày 15 tây tháng 10 tới ngày 7 tây tháng 12. Đây là một cái thời gian mà các cô chú cần phải gặp agent ạ. Tại vì sao? Những plan cũ thị trường nó mất cũng rất là nhiều. Những plan mới cũng rất là nhiều. Thì do đó là và khi mà các cô chú đã có bệnh thì các cô chú phải chuẩn bị sẵn cho các cháu. Cái thứ nhất là danh sách các bác sĩ cô chú cần phải đi theo thăm khám. Dạ, tại vì đây là nhu cầu y tế. Cái thứ hai là các loại thuốc nào mà mắc tiền nha cô chú nha. Tại vì các loại thuốc mắc tiền nó cũng quyết định là cái việc mà cô chú trả chi phí rất là nhiều. Dạ, thì tới hẹn lại lên mỗi năm. Các cô chú chỉ cần gặp các bạn agent của giống như tụi con cũng phải lấy license hàng năm, cũng phải renew để chúng con có được những cái kiến thức mới, và các cô chú chỉ cần ngồi với tụi con chừng 10 phút. Dạ, tại vì đây là nhu cầu y tế. Cái thứ hai là các loại thuốc nào mà mắc tiền nha cô chú nha. Tại vì các loại thuốc mắc tiền nó cũng quyết định là cái việc mà cô chú trả chi phí rất là nhiều. Dạ, thì tới hẹn lại lên mỗi năm, các cô chú chỉ cần gặp các bạn agent của giống như tụi con cũng phải lấy license hàng năm, cũng phải renew để chúng con có được những cái kiến thức mới, và các

0: ông 27 ha cô chú ha.
1: Rồi Phúc xin có một cái bổ sung về việc sử dụng các cái chương trình bảo hiểm. Thì trong cái quá trình làm cái nghề bảo hiểm này và tư vấn rất là nhiều khách hàng, thì Phúc có một số Phúc được một số cô chú chia sẻ về việc là một cái chương trình bảo hiểm tốt, ngoài việc mà mình có được những cái quyền lợi răng mắt, thì còn có phải sử dụng được cái hệ thống bác sĩ, và cũng như sử dụng được những cái gọi là những cái procedure, những cái procedure thăm khám bệnh tốt. Thì cái này Phúc sẽ đặt câu hỏi với bác sĩ Khanh là Medical Director của Medcare Partner, là bởi vì đối với một cái hãng bảo hiểm thì không phải là bác sĩ đưa ra những cái procedure nào thì bảo hiểm cũng sẽ cover. Chẳng hạn như có những cái procedure là phải được cái pre-authorization, tức là phải được approve trước đến từ hãng bảo hiểm, thì mình nói đây tên là Medcare Partner. Thì đối với Medcare Partner và đối với những cái hệ thống bác sĩ trong Medcare Partner thì có một cái sự gọi là nâng cấp gì về trong cái quá trình này không? Tại vì cái quá trình mà prioritization hiện nay á, Phúc có một cái người bệnh nhân, một cái khách hàng là một người bệnh đang bị cancer và đang có waypoint là họ được đưa vào chữa trị, và từ cái bác sĩ gia đình thì bắt đầu refer ra bác sĩ chuyên khoa, rồi từ bác sĩ chuyên khoa lại refer ra bác sĩ chuyên khoa khác. Tại vì cancer thì nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau, và cứ mỗi lần refer như vậy là phải đi qua prioritization, rồi chẳng hạn chụp một cái CAT scan cũng phải prioritization, tức là cứ mất cả tuần, thì người nhà họ rất là sốt ruột. Thì người nhà họ nói là trong cái marketplace như thế này của Medicare, có cái chương trình nào mà có thể làm cho những cái procedure này nó được suôn sẻ hơn, hoặc là at least nó sẽ phải rút ngắn lại cái thời gian prioritization hay không? Thì đối với Medicare Partner, mình có để ý tới vấn đề này và có thể giải quyết cho các người, các cô chú hay không?
2: Vâng, thì cái địa thế của Khanh á, thì để cho giúp cho cái thủ tục đấy, tại vì mình làm phục vụ cho người bệnh nhân, thì trong cái sự làm việc đó thì mình thấy những cái vấn đề.
1: Dạ đúng.
2: Thì cái vấn đề đó nó xảy ra cho cá thân mình là một người bác sĩ, thì những người bác sĩ khác và nạn nhân là người bệnh nhân. Thì mình muốn làm sao mà lót cái đường đi cho nó dễ dàng, thì đồng hành với ban tổ chức để mà có thể góp ý. Và dĩ nhiên thì chúng ta ai nấy cũng phải sống ở dưới cái dù của Medicare.
1: Dạ,
2: thì cái dù đó khi mà nó che chở thì nắng mưa không tới. Nhưng mà cái gì cũng vậy, trên mình tìm cái cách để mà dễ dãi. Thì cái đó là một cái sự góp ý mà chúng ta hăng hái để mà giúp cho cái ban tổ chức, vì lý do rằng là cái plan này mình muốn cho để cho cái sự tế nhị và cái sự dễ dãi. Chứ đôi khi mình làm việc mà nó khó khăn quá thì mọi chuyện đó, nó dắp mọi bước thì nó rất là khó để trong cái sự chăm sóc của người bệnh. Vâng.
1: Thì Phúc nghĩ rằng là Medicare Partner sẽ có một cái giống như là, nếu mà tại vì bác sĩ là medical record thì bác sĩ mà đã nói là sự dễ dãi, thì Phúc nghĩ là cái process để mà authorize những cái procedure cần thiết cho người bệnh nó sẽ được nhanh hơn. Tại vì hiện nay là đối với những cái hãng rất là lớn như là Wellpoint và những hãng đã có một cái vị thế và cái số lượng khách hàng đông, thì cái procedure nó đang đi rất là chậm. Thì Phúc nghĩ đây cũng là một cái ưu thế của Medicare Partner, là thứ nhất là biết được những cái nhu cầu thực tế của các cô chú cũng như là những người có bệnh. Thì mà bác sĩ Khanh cũng là như bác sĩ Khanh có chia sẻ, là người cũng là thực tế và biết được, kể cái người bác sĩ họ cũng hiểu được cái nỗi đau đó và hiểu được những cái vấn đề của người bệnh, thì họ sẽ cố gắng đẩy nhanh những cái thủ tục để cho mình có thể tiếp nhận được cái sự chữa trị nhanh nhất. Thì đó là cái mà Hút cũng rất là mong muốn qua cái chương trình này gửi đến Medicare Partner, và có được cái sự gọi là rất là lắng nghe và tiếp thu của Medicare Partner. Phúc nghĩ rằng là cô chú nào mà đang trong những cái tình trạng như vậy có thể lựa chọn Medicare Partner như là một cái giải pháp cho mình, cho cái việc chữa trị của mình. Vâng ạ. Rồi chị Uyên có lời không?
0: Bây giờ mình trở về những con số nha.
1: Yeah.
0: Tại vì thật sự ra đó, nếu mà các cô chú những cái Medicare bậc A, bậc B hay là bậc C hay là bậc D hay là bậc Y, thì đó là những cái từ ngữ nó gọi là năm nào mình chúng nghe, nhưng mà những con số thì mỗi năm nó sẽ khác nhau ha. Thì bây giờ như lúc đầu Quyên có chia sẻ với các cô chú đó là những cái con số rất là tốt cho cái Medicare Advantage. Thì bây giờ nếu mà những cái plan Medicare, những cái plan mà gọi là dual plan, thì những con số nó thể hiện như thế nào? Thì với Medicare, những cái plan dual plan thì chúng ta có hai group của dual plan. Một group đó gọi là fully được hỗ trợ, và một group gọi là party, có nghĩa là hỗ trợ phần nhỏ thôi. Thì cái group fully á, là của bên cái nhóm mà gọi là Medi á, thì chúng ta có United Health hiện tại, đó là cái OTC của United Health có thể cho chúng ta hàng tháng là $265 ha các anh chị ha. Rồi dental thì United Health cho chúng ta $2,500. Rồi

0: bên cái deal mà full đó chúng ta có cái một cái plan United Health khác thì cũng là 250 đô về cái OTC thì nó cũng nhích nhau cũng mười mấy đô thôi. Kế tiếp đó là của Community Health Choice thì chúng ta có 220 đô cho một tháng. Và Humana là chúng ta có 215 đô cho cái OTC ha các anh chị ha. Thì cái đó là cái group gọi là full dual plan của bên Medi. Còn nếu mà những người mà chúng ta được qualify cái Medicaid mà một phần á, gọi là partial đó, thì chúng ta sẽ có những cái benefit ví dụ như công ty Devote. Thì hiện tại công ty Devote cho chúng ta cái over counter cũng là được 235 đô hàng tháng ha. Cái dental thì chúng ta được 2.500. Và kế bên đó thì chúng ta cái lựa chọn mà cũng nhích nhê với lại bên bên Devote, chúng ta có Community Health Choice của Dual Care thì chúng ta có cái OTC là 220 đô hàng tháng. Dental thì được 4.500. Thì tùy theo nhu cầu của các cô chú và anh chị ha. Thì chúng ta được Dual Plan rồi nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có những cái benefit nhiều. Thì những cái benefit đó thì hàng năm nó sẽ lên lên xuống xuống chút chút. Thì đó là những cái con số mà các cô chú nếu mà ở lâu với Medicare vài năm rồi thì các cô chú chắc quan tâm những cái con số này nhiều. Nếu mà Quyên có nói nhanh quá hoặc các cô chú không nhớ thì cứ gọi cho The Best Ray
1: Dạ
0: Insurance.
1: vâng.
0: Dạ, The Best Ray Insurance những cái con
1: Thì
0: số này có rất là
1: khi mà
0: nhanh.
1: chị Quyên nói về những con số, Phúc cũng xin chia sẻ mọi người để hiểu rằng là thật sự thì CMS đưa ra một cái giống như một cái benefit chung cho tất cả các health plan, và cái việc các cái health plan họ sẽ tập trung vào cái quyền lợi nào họ cảm thấy nó là cần thiết cho cái cộng đồng mà họ họ muốn focus vào, thì họ sẽ tự chỉnh những quyền lợi. Các chú sẽ thấy có những hãng họ cho dental rất là nhiều, họ không có cho nhiều tiền đi chợ, nhưng mà có những hãng thì họ lại cho nhiều tiền đi chợ và họ giảm cái dental. Tức là chúng ta có chỗ này thì chúng ta sẽ mất cái chỗ khác,
0: Dạ
1: chứ
0: đúng
1: chúng ta
0: rồi.
1: không thể nào mà có một cái health plan mà tất cả mọi thứ nó đều tốt được. Thì
0: Dạ.
1: thành ra là đối với Phúc, mình sẽ tùy vào trong nhu cầu của mỗi một một người. Nếu như cô chú quan tâm ở đây, vấn đề là có những cô chú đang rất là bệnh thì không thể nào mà nói là tôi bệnh mà tôi cứ nghĩ tới tôi phải lấy tiền đi chợ rồi tôi phải lấy tiền làm răng làm mắt. Mà quan trọng là gì, là cái maximum nó phải thấp, thì đó là Medicare Partner. Phúc lấy ví dụ là như vậy. Hoặc là thí dụ như chúng tôi cần một cái health plan mà hiểu được những cái vấn đề của tôi, có thể chúng tôi có thể chia sẻ được, kể cả cái người transportation cũng là nói tiếng Việt được, đúng không? Thì mình là một cộng đồng người Việt thì mình sẽ thích những cái điều đó. Thì thành ra là mỗi một cái health plan họ sẽ có một cái tệp khách hàng cộng đồng mà họ muốn tập trung vào, và họ sẽ điều chỉnh làm sao để cho cái cộng đồng mà phù hợp với cái cộng đồng đó. Thì bản thân Medicare Partner cũng vậy, họ nói rằng là cô chú cứ lựa chọn làm sao cho nó tốt cho mình, đúng không, phù hợp cho mình, chứ mình cũng không có bắt buộc cô chú phải đi với cái hãng này hay là đi với hãng khác. Cái đi với hãng nào hay không đó chính là cái nhu cầu của mình. Và những người agent như Phúc giống như chị Quyên sẽ rất là mong muốn là sẽ được cùng ngồi, được chia sẻ những cái vấn đề của cô chú và so sánh và lựa chọn ra. Thì cái ưu thế của The Best Ray là thứ nhất là hoạt động trên nhiều tiểu bang, có một số lượng agent hợp tác rất là đông và rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như là có contract với tất cả các hãng bảo hiểm trên thị trường, có thể so sánh và tìm ra được đúng cái nhu cầu để cô chú có thể có đúng plan và sử dụng tốt tất cả những quyền lợi của mình. Ok, và không biết là thời lượng chương trình thì chắc cũng còn còn có ít thôi. Thì chị Quyên có thể chia sẻ rằng là muốn liên hệ với chị Quyên, Quyên Lê Service thì ngoài health insurance ra còn làm gì nữa hay không? Chị Quyên có thể chia sẻ một chút xíu để mình có thể liên hệ với chị Quyên hay không ạ?
0: Thì cũng xin chia sẻ với quý cô chú và quý anh chị á một chút về một cái update về bên cái Medicare trước nha. Thì thật sự ra đó là các cô chú anh chị hiện tại bây giờ cũng thích cái hệ thống Calcisible. Thì một cái update nhỏ về cái hệ thống Calcisible. Thì cái Calcisible hiện tại á, nếu mà cô chú ở Medicare đó thì Aetna và United Health là hai cái công ty được chấp nhận ở Calcisible. Nếu mà cô chú ở Medicare thì cô chú nói chung là không có đường, không có một đường nào khác ngoài cái việc mà United Health với lại Aetna ha. Rồi thì về chi tiết hơn những cái gì ở trong đó thì các cô chú anh chị cứ liên lạc với nhóm của chúng em đó là agent thì luôn luôn ready sẵn sàng cho các cô chú anh chị 50 tiểu bang. Thì một phần giới thiệu nhỏ về Quyên thì Quyên là license agent 50 tiểu bang về bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ. Thì những cái công việc của Quyên làm hàng ngày, ví dụ như bây giờ là tháng 10 thì Quyên sẽ đó là cái mùa mà Quyên sẽ cùng với các anh chị nghiên cứu về cái plan bảo hiểm của Obama Medicare là từ tháng 10 cho tới tháng 12. Dạ tại vì đây là cái mùa mà gọi là bảo hiểm sức khỏe. Và song song với cái việc mà gọi là làm việc với bên cái bảo hiểm về bên life và health insurance, thì bên life insurance đó, thì chúng ta sẽ thiết kế những cái chương trình cho các cô chú, các anh chị cũng để đầu tư, để tiết kiệm hoặc là cho con cái đi học. Cái đó là những cái chương trình mà gọi là gia đình nào cũng cần. Thì bên cạnh đó thì Quyên cũng có một cái lĩnh vực nữa mà Quyên làm việc trên 50 tiểu bang, đó là các giấy tờ liên quan tới lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ. Thì hiện tại đó là lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ đó, nó chỉ có 4 cái lãnh sự quán thôi và nó không có phân bố đều cho 50 tiểu bang. Thì một cái ở Houston, Texas ở đường Westheimer, ở một cái ở Cali, một cái ở San Francisco và một cái ở bên Washington. Thì Quyên là một trong những người có thể nói rằng làm việc rất là gần với lại 4 cái lãnh sự quán để process tất cả các giấy tờ, ví dụ như về visa, về passport, về công hàm độc thân, về giấy ủy quyền, về lý lịch tư pháp, những cái gì mà người công dân Việt Nam đang sống tại Mỹ mà có cái nhu cầu cần những cái giấy tờ liên quan tới hai đất nước Mỹ và Việt Nam, thì Quyên là người process cho 50 tiểu bang. Thì tất cả nó đều hỗ trợ với nhau, cũng là con người xứ Việt Nam sống ở Mỹ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, các giấy tờ liên quan tới lãnh sự quán, thì các cô chú anh chị có thể gọi điện cho Quyên nếu mà cần có những cái thông tin rất là riêng hoặc là rất là cần tư vấn thêm, thì Quyên có thể giúp các cô chú.
1: Số điện thoại của chị Quyên là gì?
0: Dạ, số điện thoại của Quyên là 832-202-3302.
1: Yeah.
0: Dạ. Thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho Quyên nếu mà các cô chú anh chị cần tới Quyên ạ.
1: Vâng, rất là cảm ơn chị Quyên và rất là cảm ơn bác sĩ Khanh một lần nữa đã tham gia chương trình. Bác sĩ Khanh thì là quá nổi tiếng với cộng đồng Việt Nam rồi. Bác sĩ Khanh, cho biết bác sĩ Khanh là đang hoạt động ở đâu nữa để mọi người có thể biết thêm nữa không?
2: Dạ vâng, văn phòng của Khanh là ở đường Bel Air với lại Woodcrest.
1: Dạ.
2: Thì mặt tiền thì xin quý vị có thể tìm tới.
1: Dạ đúng rồi. Dạ vâng, có thể đến với bác sĩ Khanh. Và hiện nay thì bác sĩ Khanh có đảm nhận cái vai trò cũng rất là đặc biệt, đó là Health Director của Medcare Partner. Và bởi vì cái điều đó thì Phúc có một cái niềm tin dành cho Medcare Partner, bởi vì cái sự uy tín của bác sĩ Khanh trong cái cộng đồng người Việt mình này thì rất nhiều người biết đến rồi. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Khanh, cảm ơn Medcare Partner. Và hy vọng là cái buổi đầu tiên hôm nay cho cái talk show Sức khỏe là vàng của The Best Ray đã đem đến cho quý vị những nhiều cái thông tin mới cần thiết và có được những cái cập nhật quan trọng cho cái mùa Medicare năm 2027. Một phút xin thay mặt cho The Best Ray Insurance cũng như Medicare Partner và chị Quyên xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị ạ. Yeah.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật 28 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội kính Thánh Callisto Giáo Hoàng Tử Đạo. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 10 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho mục vụ sức khỏe tinh thần. Chúng ta hãy cầu nguyện để mục vụ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người mắc bệnh tâm lý.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh Một. Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống. Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa và suy ngẫm luật Chúa đêm ngày. Họ như cây trồng bên suối nước, chỗ sinh hoa trái đúng mùa, lá cây không bao giờ tàn úa, tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió quấn đi, vì Chúa canh giữ đường lối người công chính và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý khán giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Giuse Nguyễn Tấn Đạt, dòng Chúa Cứu Thế.

0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 câu 42 đến 46. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái bài phúc âm ngày hôm nay không có bố cục, không có lời giới thiệu, không có lời mở đầu. Chúa Giêsu đã đi thẳng vào nội dung chính để giúp cho chúng ta và những người đang nghe Chúa hiểu rõ cái lập trường của Ngài. Một phần đời sống tôn giáo đương thời, nhất là nơi những người lãnh đạo, và sự bênh vực của Chúa Giêsu dành cho những người nghèo bị bỏ rơi. Chúa Giêsu đã chỉ ra cái sự khốn đốn, sự dữ đang chờ đợi những người biệt phái, bởi vì họ đã xem thường những giá trị thiêng liêng, được công chính và lòng bác ái. Lý do thứ hai khiến Chúa Giêsu khiển trách họ là về sự háo danh, thất địa vị xã hội, ưa ngồi ghế nhất trong các hội đường và thích được người ta chào hỏi ngoài phố xá. Riêng nhóm tiến sĩ thì bị Chúa Giêsu khiển trách là những người gian ác bất công, bởi vì họ đã chất lên vai người ta những gánh nặng không thể vác được, còn chính họ dù một ngón tay cũng không động tới. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã không thỏa hiệp với cái điều xấu và lối sống giả hình của thành phần lãnh đạo trong xã hội. Theo nguyên tắc thì họ là những bậc thầy, những người hiểu biết kinh thánh, đáng lý là phải phục vụ dân chúng, hướng dẫn, dạy dỗ, thay quyền Thiên Chúa giúp đỡ cho dân được hạnh phúc và an vui. Nhưng không, họ đã lạm dụng cái quyền hành để trục lợi cho cá nhân, cho cái hội nhóm. Trong khi đó thì dân vẫn phải chịu bao nỗi khó khăn cùng cực. Thay vì hướng dẫn họ đến với Thiên Chúa, thì những người Pha-ri-sêu biệt phái đã dùng hàng trăm cái điều luật mà Chúa Giêsu gọi là những gánh nặng của lề luật để rồi chất lên đầu, lên cổ, lên vai dân chúng và làm cho họ trở nên những người sống vụ luật. Như thế thì không khác gì trở thành những người biệt phái Sadducee giả tương lai. Cái đối tượng đặc biệt của Chúa Giêsu ngày hôm nay đó là nhóm biệt phái Pha-ri-sêu. Không biết qua lời cảnh cáo mạnh mẽ như thế có thay đổi được lối sống của họ hay là không, nhưng hy vọng đây là lời cảnh báo cho chúng ta để chúng ta không rơi vào lối sống giả hình đang bị Chúa Giêsu phê phán và lên án. Sau những lời tuyên phán nặng nề về lối sống của họ, thì Chúa Giêsu đã ví họ như những mồ mả đặt để không rõ ràng, rồi khiến người khác bước lên mà không hay biết. Chúa Giêsu đang nói đến một cái sự xem thường của người dân dành cho những người Pha-ri-sêu biệt phái mà họ không biết, bởi vì họ tưởng là họ được dân chúng kính trọng. Thông thường thì cái mồ, cái mả là những cái đáng phải được kính trọng hơn hết, nhưng mà vô tình đã bị xem thường và đối xử bất kính bởi vì đã không hiện rõ cái hình dáng cũng như bản chất là cái mồ, cái mả của mình, không có được đánh dấu, làm dấu. Khi chúng ta đi ngang qua một nghĩa trang thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ nghĩ đến những người đã chết và thương xót, cầu nguyện cho họ cách này cách kia. Hoặc là khi chúng ta đi ngang qua một ngôi mộ thì chẳng mấy ai dám bước lên đó. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta sẽ phải cố gắng tránh qua một bên để rồi bày tỏ cái lòng cung kính cho mình. Và cái việc bước qua, đi bước ngang qua, dẫm lên cái mộ là điều quá xa vời. Một cái giả thuyết khác cho cái mộ đó là sự ô uế, không thanh sạch. Chúa Giêsu ví họ là những người không thành sạch và chỉ đáng bị chà đạp dưới chân. Sự ví von của Chúa Giêsu cho nhóm biệt phái đó là cái điều chẳng đặng đừng, bởi vì họ đã hành động vượt quá mức cho phép. Thay vì thương xót, cảm thông, giúp đỡ, củng cố, thì người Pha-ri-sơ đã làm cho đời sống của con người thêm cơ cực. Họ đòi hỏi dân chúng phải phục tùng bộ luật 613 điều, nhưng mà chính họ lại xem thường, nhất là lòng bác ái, lòng thương xót dành cho tha nhân. Trong khi chuẩn bị bài chia sẻ phúc âm này, thì tôi tình cờ gặp được một chữ Hán Việt, đó là chữ lũng. Theo chữ nghĩa gốc thì có nghĩa là cái mồ, cái mả, gò đất. Nhưng khi ghép thêm chữ đoạn là lũng đoạn thì lại có nghĩa là tài mưu lợi, tài chiếm lấy cái tiện lợi của người, người khác mà quy về cho mình. Chúng ta lâu lâu cũng nghe nói về việc lũng đoạn thị trường kinh tế, khi những người có quyền hành, có trách nhiệm, không có thi hành đúng cho lợi ích chung, nhưng cho riêng đảng phái, hội nhóm của mình hoặc cá nhân, để rồi làm ảnh hưởng đến xã hội và công ích. Trở lại bài phúc âm, những người Pha-ri-sêu đóng thuế thập phân cho bạc hà, vân hương, các thứ rau, là những đóng góp căn bản và nhỏ lẻ so với đức công bằng và lòng yêu mến cho tha nhân và Thiên Chúa, là điều căn bản hơn và cần thiết, đáng quan tâm hơn. Nếu hiểu theo ý trên thì như vậy nhóm tiến sĩ và luật, tiến sĩ luật và biệt phái là những người làm lũng đoạn xã hội, bởi vì họ có tài mưu lợi cho mình và choán cái phần nhất cho bản thân. Họ thích ngồi chỗ nhất và được chào hỏi nơi công cộng, còn người dân thì họ đẩy vào nơi bóng tối, xấu xa và tồi tệ nhất. Chúa Giêsu muốn ngăn chặn cái khả năng lây nhiễm của cái tính xấu này, cho nên Ngài đã tuyên phán sự khốn đốn trên họ, khiển trách nhóm biệt phái và tiến sĩ luật là một phần, nhưng qua đó cũng là lời cảnh báo nhẹ cho dân chúng, những người đang nghe Chúa, và cho cả chúng ta nữa, là những người đã biết được cái lập trường của Chúa Giêsu. Bất cứ đời sống nào, gia đình, xã hội, tôn giáo đều phải hướng tới cái sự nguyên tuyền và tinh thần cao nhất. Cái nền tảng tôn giáo không thể xây trên lối sống giả hình và suy đồi, bóc lột, bất công, ăn trên mồi chốc, lợi dụng quyền hành, thiếu bác ái. Khi tôn giáo và giáo hội của Chúa cũng thế, kính thưa quý bà và anh chị em, chắc chắn là Chúa không cho phép những điều này xảy ra trong nhiệm thể của Chúa là giáo hội. Và Ngài cũng không muốn biến cái nền tảng của đức tin thành những điều luật để rồi giết hại giá trị tinh thần và làm cho người ta không còn muốn tìm kiếm Thiên Chúa là cùng đức, là nguồn ơn cứu độ nữa. Đón nhận lời khuyên của Chúa Giêsu ngày hôm nay là một sự chọn lựa mới. Nhưng để được hưởng hạnh phúc và không bị trục dữ, thì chúng ta cần phải lắng nghe lời của Chúa để rồi áp dụng cho đời sống cá nhân, gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, xã hội và khắp nơi. Những trách nhiệm, những điều tốt dù nhỏ hay dù lớn thì không được bỏ qua. Nhưng mà riêng lòng bác ái, thương xót, tinh thần hỗ tương, yêu mến Thiên Chúa thì cần quan tâm hơn. Làm được như thế thì nước trời cũng chẳng xa chúng ta mà bao lâu được, con thưa kinh chị em. Mà nguyện xin Chúa khơi dậy trong lòng mỗi người chúng ta ngọn lửa yêu mến, để chúng ta luôn theo đuổi những điều quan trọng mà lời Chúa mời gọi, nhất là cho phần lỗi của chúng ta và tha nhân.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
2: Những vụ tấn công mới của người định cư tại Teba, miền bờ Tây, đe dọa mùa thu hoạch ô liu, tin Thánh Địa. Mới đây, cha sở Pasha Fagwale của giáo xứ công giáo duy nhất ở miền bờ Tây đã ra văn bản tố giác những vụ tấn công mới của người chiếm đóng Israel, đe dọa kế sinh nhai của người Palestine. Cha cho biết, các vụ tấn công gần đây của những người định cư đã diễn ra liên tục tại các khu đất nông nghiệp ở phía đông và phía nam Teba. Trong số các hành vi vi phạm được báo cáo có việc một số người định cư Israel bị cáo buộc xâm nhập đất đai, thu hoạch ô liu từ những cây thuộc sở hữu của người Palestine và đưa đàn gia súc đến chăn thả trên các khu đất lân cận. Chabasha nhấn mạnh, đối với người dân địa phương, Ô liu không đơn thuần là một loại cây trồng theo mùa, đây còn là nguồn thu nhập, là mối liên hệ lịch sử với đất đai và là yếu tố thiết yếu giúp các gia đình tiếp tục sinh sống trên mảnh đất của mình. Khía cạnh này càng trở nên quan trọng tại Teba, nơi có một trong những cộng đồng Kitô hữu Palestine lớn và có ý nghĩa tại bờ Tây. Được biết, một nhà hoạt động nước ngoài được cho là đã bị hành hung vì quay phim các hành vi bạo lực của những người định cư Israel ở bờ Tây, nhưng sau đó đã bị cảnh sát Israel bắt giữ và trục xuất. Tòa Thánh và Pakistan kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tin Vatican, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Pakistan nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Chuyến thăm nhấn mạnh vai trò của ngoại giao Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình, tự do tôn giáo, đối thoại liên tôn và bảo vệ quyền của các cộng đồng thiểu số Kitô giáo tại quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Vào ngày 8 tháng 10, tại thủ đô Islamabad, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Pakistan Mohammad Ishaadar. Trong cuộc gặp, Ngài ghi nhận vai trò của Pakistan trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua trung gian hòa giải, đối thoại và ngoại giao. Chương trình chuyến thăm còn bao gồm các cuộc gặp với giới lãnh đạo, chính trị, tôn giáo, thăm các cơ sở công giáo và tham dự những hoạt động kỷ niệm. Còn tại hội nghị kỷ niệm ngày 9 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh ngoại giao Tòa Thánh không nhằm theo đuổi lợi ích kinh tế hay chính trị, nhưng phục vụ phẩm giá con người, tự do tôn giáo và hòa bình. Với đường hướng trung lập tích cực, Tòa Thánh tìm cách thúc đẩy công ích, phát triển con người toàn diện và bảo vệ những người dễ bị tổn thương, đồng thời góp phần hòa giải trong các xung đột quốc tế. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bác bỏ án tử hình vì coi đó là sự xâm phạm phẩm giá con người, tin Đức Giáo Hoàng trong một bài đăng trên tài khoản xã hội thứ 10 chính thức vào hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 10 vừa qua, nhân ngày Thế giới chống án tử hình. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khẳng định rằng án tử hình là không thể chấp nhận được. Đức Thánh Cha viết, án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là hành vi tấn công tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Công ích có thể được bảo vệ, và những đòi hỏi của công lý có thể được đáp ứng mà không cần áp dụng hình phạt tử hình. Các hệ thống giam giữ hiệu quả đã được phát triển nhằm bảo vệ người dân, đồng thời không hoàn toàn tước đi cơ hội hoán cải của những người phạm tội. Bài đăng của Đức Thánh Cha được đưa ra một ngày sau khi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Paul Coakley lên tiếng phản đối kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ phát trực tuyến cuộc hành quyết công khai Hiếu tá quân y Nida Hassan vào ngày 3 tháng 12 sắp tới. Hassan đã bị một tòa án quân sự đã tuyên án tử hình đối với tử tù này vào năm 2013 vì đã sát hại 13 người và làm bị thương 32 người khác tại căn cứ Fort Hood vào tháng 11 năm 2009. Đức Thánh Cha Leo xin cầu nguyện cho Ngài trong ca phẫu thuật. Tin Vatican kết thúc buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật với nhiều tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha Leo thông báo rằng Ngài sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật. Đức Thánh Cha nói, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch vào những ngày sắp tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em. Sau thông báo về cuộc phẫu thuật, các giám mục trên toàn thế giới đã bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Matteo Juppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cho biết các cộng đoàn giáo hội trên khắp đất nước sẽ nhớ đến Đức Thánh Cha trong các cử hành phụng vụ và những giờ cầu nguyện. Còn Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng ra tuyên bố mời gọi các tín hữu dành một chút thời gian để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và đội ngũ y bác sĩ sẽ thực hiện ca phẫu thuật, và xin cho bàn tay của các bác sĩ phẫu thuật cho Đức Thánh Cha Leo được hướng dẫn bởi vị lương y thần linh là Chúa Giêsu Kitô.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Giáo hội trong thế giới ngày hôm nay với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và thầy Sáu Giuse Phạm Thiện. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
4: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mến chào chị Mai Quỳnh.
5: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Như chúng ta biết, vào ngày thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2026 sắp đến, là chúng ta có cái cuộc bầu cử giữa kỳ là midterm election, và như chúng ta biết là Giáo hội Hoa Kỳ vẫn luôn quan tâm đến cái đời sống chính trị xã hội của đất nước này, và vì thế trước mỗi cuộc bầu cử luôn luôn có những cái hướng dẫn. Đặc biệt trong năm nay thì vừa rồi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra một cái bản hướng dẫn để huấn luyện giáo sĩ, tức là các linh mục và phó tế, để từ đó có thể giảng dạy giúp cho những các anh chị em tín hữu trong các giáo xứ làm thế nào để thực hiện đúng vai trò của mình như là một người tín hữu công dân thật sự đúng theo điều mà Giáo hội và Thiên Chúa mong muốn. Và trong cái hướng dẫn này thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua một số cái đề tài, để rồi chúng ta cũng hiểu biết được tại sao Giáo hội Hoa Kỳ cách nói riêng cũng như giáo hội nói chung quan tâm đến cái đời sống chính trị của xã hội của đất nước. Thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng là vấn đề đời sống đạo đức tôn giáo là một chuyện, đời sống chính trị văn hóa xã hội là một cái chuyện, tức là hai cái hình như không có gì liên can với nhau cả. Nhưng mà trong cái bản hướng dẫn này thì các giám mục Hoa Kỳ nhắc nhở cho tất cả chúng ta biết rằng là người tín hữu công dân đó không phải là chỉ có chuyện những ngày Chủ nhật thì chúng ta là tín hữu, còn những ngày khác là chúng ta công dân. Không phải vậy. Tín hữu công dân là một, và đây là một cách sống, chứ không phải chỉ là thể hiện việc bầu cử. Đương nhiên chúng ta phải đi bầu và phải thể hiện cái vai trò chính trị của chúng ta, nhưng mà trước hết chúng ta phải thể hiện đây là một cái cách sống, đó là way of life, và đó là cái điều quan trọng nhất để chúng ta ghi nhận. Và rồi có những người sẽ chất vấn các giám mục Hoa Kỳ, nói rằng đặc biệt là tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta biết rồi, có sự phân biệt giữa nhà nước với giáo hội, thì có những người muốn lý luận rằng là vấn đề chính trị thì không có, thì nó không có nằm trong vấn đề tôn giáo, và vì thế thì người ta muốn là có sự là rõ ràng chia cắt, một bên là chính trị, một bên là tôn giáo. Và vì thế người ta nói rằng là cái việc mà giáo hội nói về vấn đề chính trị là cái điều nó không phù hợp. Thì các giám mục Hoa Kỳ nói rất là rõ, cái việc giảng dạy vấn đề chân lý, vấn đề sự thật về đạo đức, về luân lý đó, cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì cái điều đó nó hình thành nên cái đời sống của người Kitô hữu nói chung, chứ không phải là một đời sống chính trị biệt lập, nó tách rời khỏi cái đời sống người Kitô hữu. Do đó, và đây là cái bổn phận của người Công giáo của chúng ta, đó là chúng ta nhớ chúng ta phải trung thành với Chúa Kitô và cái sứ mạng mà Chúa Kitô giao cho giáo hội, đó là chúng ta phải làm chứng tá cho niềm tin của chúng ta, và dĩ nhiên cái niềm tin của chúng ta phải được thể hiện một cách cụ thể, không phải chỉ trong nhà thờ nhưng mà ngay cả trong lòng xã hội.
4: Vâng. Chính vì vậy mà cái sứ mạng của người Kitô hữu chính là thực hiện điều mà Đức Kitô đã có thể nói rằng là mời gọi toàn bộ và ra lệnh cho tất cả những ai là môn đệ của Ngài nữa, là hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa, cũng như là rửa tội cho họ, rồi nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, rồi dạy dỗ họ những điều mà chính Chúa Giêsu đã dạy.
5: Vâng.
4: Như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cái đời sống sự thật ngay giữa xã hội đó, nó nằm ở trong cái căn tính của người Kitô hữu, phải không thưa cha?
5: Đúng là như vậy, và chúng ta biết rồi, khi mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ và nói với chính chúng ta là hãy thực hiện những điều mà thầy đã truyền cho các con. Và thực sự trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu giảng dạy về cái gì? Đó là Chúa Giêsu giảng dạy chúng ta phải biết liên đới với người nghèo khổ, với những người bị tổn thương, hả? Rồi chúng ta phải cổ võ trong vấn đề công lý, vấn đề lòng xót thương. Và các giám mục là những người kế vị các tông đồ có bổn phận, có trách nhiệm để dạy dỗ các tín hữu chúng ta, cho dù cái thời thuận tiện cũng như không thuận tiện, như là lời của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê. Và đồng thời giáo luật cũng, luật của giáo hội của chúng ta nói rất là rõ về vấn đề tại sao chúng ta giáo hội quan tâm đến với đời sống công cộng, là bởi vì giáo hội luôn luôn và mọi nơi mọi lúc để phải công bố những cái nguyên tắc về đạo đức, về luân lý, về cái trật tự xã hội, và cũng nói đến những cái điều liên quan đến con người, những cái quyền căn bản của con người và ơn cứu độ của nhân loại. Và dĩ nhiên chúng ta nói đến ơn cứu độ đó, thường thường chúng ta nói là ơn cứu độ thì chỉ là nói về vấn đề bằng phần hồn á.
4: Vâng.
5: Nhưng mà thời Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu cứu độ cả con người của chúng ta, là cả hồn lẫn xác. Và giáo luật luật giáo hội nói rất là rõ về vai trò của các hội đồng giám mục trong các quốc gia phải lên tiếng về những cái điều quan tâm đến quốc gia khi có những cái điều liên quan đến những nhân quyền, những về vấn đề đạo đức luân lý. Và chúng ta biết là như ở Hoa Kỳ này có các tiểu bang, thì mỗi tiểu bang và nếu như các tiểu bang nhỏ hơn đó thì có thể 1-2 tiểu bang gộp lại thì có một cái hội nghị công giáo để có thể lên tiếng liên quan đến những vấn đề của cái tiểu bang đó, về vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội đó.
4: Và nhất là một trong những vấn đề là về vấn đề giáo dục, cái lương tâm đó thưa cha.
5: Vâng.
4: Cái vấn đề lương tâm của người Kitô hữu giữa tất cả những cái xáo động và những cái tương quan trong đời sống xã hội, nó làm cho cái lương tâm ấy nó đôi khi nó bị lệch lạc mà cần phải được dạy dỗ và hướng dẫn lại, thưa cha.
5: Và chúng ta thấy một cách rõ ràng đó là những người tín hữu, nhiều người tín hữu, mà ngay cả những người tín hữu có trình độ về giáo dục cao cũng nói rằng là vấn đề nào, vấn đề đạo đức luân lý là vấn đề của giáo hội, vấn đề chỉ trong nhà thờ thôi, nhưng mà không có liên can gì vấn đề ngoài xã hội cả. Nhưng mà thật sự là giáo hội mà Chúa đã muốn cho tất cả chúng ta về cái lương tâm, chúng ta được đào tạo trong cái nhìn của hội thánh, trong cái nhìn của Thiên Chúa và trong cái bậc thang giá trị của tin mừng, đó là cái điều quan trọng. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi là giáo hội luôn luôn công bố giảng dạy trong nơi công cộng, và ngay cả ở đất nước Hoa Kỳ chúng ta biết rồi, tu chính án thứ nhất nói rất là rõ, quốc hội không có quyền đặt ra cái luật lệ về vấn đề là thành lập các tôn giáo, không có tôn giáo của nhà nước. Đấy. Và rồi chúng ta cũng biết là cái tu chính án thứ 14 có nói rất là rõ, đó là bên phía giáo hội, bên phía các tôn giáo không được bị ngăn cấm bởi những thế lực của chính quyền. Vâng. Do đó là thật sự là đất nước Hoa Kỳ này về hiến pháp cũng như các tu chính án bảo đảm cho quyền của các giáo hội lên tiếng về vấn đề công lý, về vấn đề sự thật, về vấn đề đạo đức, vấn đề xã hội, vấn đề chính trị. Và cái điều đó đòi hỏi mỗi người tín hữu công giáo chúng ta phải lên tiếng, và dĩ nhiên chúng ta được hướng dẫn bởi các giám mục và dưới ánh sáng của tin mừng cũng như giáo huấn của hội thánh nói chung.
4: Và nhất là trong cái thời đại ngày hôm nay, khi mà chúng ta đang sống trong một cái nền văn hóa với rất nhiều những cái thách đố,
5: các ý thức hệ,
4: các ý thức hệ đó, thì thưa cha, thì giáo hội đang phải đối diện với những cái vấn đề nó như thế nào?
5: Đúng là chúng ta biết rồi, cái vấn đề nhất là thế tục hóa, secularism, thế tục hóa, tục hóa đó. Cái thứ hai là vấn đề relativism, tức là chủ nghĩa tương đối. Chúng ta biết là tục hóa đó là cái quan điểm thế giới nói rằng là cái việc thực hành về tôn giáo chỉ nên đặt để trong bối cảnh gọi là riêng tư thôi. Chỉ là chúng ta thực hành tôn giáo trong nhà thờ, trong tư gia, trong trường học tôn giáo, và giáo hội không có quyền lên tiếng ngoài xã hội. Cái vấn đề chủ nghĩa thế tục là như vậy. Rồi một cái hiện tượng cũng nó cũng liên quan đến chủ nghĩa thế tục, đó là chủ nghĩa tương đối, tức là nói rằng là cái theo quan điểm này là không có cái chân lý nào tuyệt đối cả, tất cả sự thật đều có thể là ngang như nhau, tùy theo cái nhìn của mình. hôn nhân đồng thuận đồng giới cũng như hôn nhân khác giới cũng chẳng có gì khác gì cả, chẳng hạn vậy. Đó. Thì do đó là do chủ nghĩa gọi là chúng ta gọi là chủ nghĩa tương đối về vấn đề đạo đức và về vấn đề luân lý đó. Thì Thánh Giáo Hoàng Gioan Vị Nhị cũng đã nói trước cách đây hơn 30 năm về vấn đề này. Đó là có một cái nguy cơ sự liên minh giữa nền dân chủ và cái chủ nghĩa tương đối về đạo đức. Nói chúng ta thường thường chúng ta nói dân chủ là tức là ai cũng có quyền cả, ai cũng có quyền lên tiếng, và cái sự thật của tôi nó khác sự thật của anh, của chị, và chúng ta không có ai giống ai cả.
4: Vâng.
5: Và chúng ta phải chấp nhận nhau thôi.
4: Đó, vâng. Đó giống như là nhân danh cái sự tôi tôn trọng người khác cho nên là tôi không có đòi hỏi cái gì phải tuyệt đối cả.
5: Và vì thế là không có một cái điểm tựa hay là một cái điểm quy chiếu về luân lý để từ đó chúng ta có thể xét đoán về cái vấn đề chính trị, về vấn đề xã hội, về vấn đề kinh tế. Bởi vì ai cũng có quyền lên tiếng, ai cũng nói là tôi theo cái nhìn của tôi nó là đúng, cái người bên kia nói tôi cũng nói cái nhìn của tôi cũng là đúng, chẳng hạn vậy. Nhưng mà giáo hội nói rất là rõ, đó là những cái thách đố mà giáo hội phải đương đầu. Rồi ngoài ra hiện nay đó thì vấn đề gọi là phân cực, vấn đề phân cực polarization và vấn đề truyền thông xã hội bây giờ nó tạo nên một cái sự phân cực về vấn đề chính trị. Bây giờ không ai có thể nói chuyện vai được cả. Anh chọn cái này, tôi chọn cái kia. Anh ủng hộ người di dân và tôi ủng hộ về vấn đề siết chặt di dân, chẳng hạn vậy. Do là không ai có thể nói chuyện được với nhau cả. Rồi, và vì thế rất là khó, và thường thường chúng ta cái điều đó dẫn đến cái bạo lực. Chúng ta biết rồi, tháng 6 năm 2017 đó, cái vụ có vụ bắn một cái dân biểu của Hoa Kỳ đó. Rồi vấn đề chúng ta biết rồi, tháng Giêng năm 2021 cái vụ nổi dậy ở Capitol Hill ai cũng biết cả. Rồi vấn đề tháng 7 năm 2024, rồi có mưu toan ám sát tổng thống hiện nay đấy, lúc đó mới là ra ứng cử viên tổng thống thôi. Rồi chúng ta biết năm 2005 có những vụ là sát hại các những nhà lập pháp tiểu bang, rồi các nhà hoạt động chính trị, vân vân. Thì cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới, đặc biệt hơn nói chúng ta nói rất là rõ hơn là trong cái xã hội Hoa Kỳ nó bị phân cực, và cái hệ thống truyền thông càng ngày càng thổi vào để làm cho người ta cảm thấy rằng là chúng ta không thể nào có thể nói chuyện với nhau, đối thoại với nhau.
4: Và
5: vấn đề đó là, và vì thế giáo hội cũng cần phải lên tiếng để cho mọi người biết, gọi là cuối cùng ra đó, khi đối diện với những vấn đề thì chúng ta phải giải quyết vấn đề, nhưng mà trước hết chúng ta phải nói chuyện, phải đối diện với con người trước hết. Đó là cái điều mà chúng ta phải lưu ý, và giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta về vấn đề đó. Nếu không thì chúng ta để những cái ý thức hệ nó hẹp hòi, nó làm cho chúng ta cản trở chúng ta có thể nhìn nhận nhau. Mà như chúng ta biết rồi, đối với chúng ta những người Công giáo, những người Kitô hữu, chúng ta biết rồi, ai cũng biết rồi, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, vân vân, ai cũng nói cả. Và chúng ta phải nhìn nhau, anh chị em, hình ảnh của Chúa Giêsu nơi anh chị em của chúng ta, ai cũng biết cả.
4: Vâng.
5: Nhưng mà khi mà nói đến vấn đề chính trị một cái rồi đó, là không thể nào có thể chúng ta chấp nhận được.
4: Và nó ảnh hưởng đến cả cái đời sống gia đình nữa, thưa cha.
5: Đúng rồi, gia đình đó, thường thường gia đình mà khi mà nói về chính trị hay là nói vấn đề tôn giáo thì thường thế nào cũng gây ra vấn đề chia rẽ.
4: Vâng.
5: Mà đó là một cái điều mà giáo hội rất là quan tâm, giáo hội Hoa Kỳ rất là quan
4: rồi
5: tâm.
4: Những người trẻ, những người cha mẹ, những người già, nó khác nhau
5: rồi,
4: lắm.
5: Chứ vâng. Ý thức hệ đảng phái rồi đủ thứ cả đó. Rồi có những cái thách đố khác mà Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nêu lên trong cái bản hướng dẫn cho các giáo sĩ trong vấn đề đào tạo về vấn đề bầu cử đó. Thì có một cái gọi là tiếng Anh gọi là boutique ecclesiology, tức là như thế này, tức là cái về giáo hội học, giáo hội học theo cái kiểu là tùy ý, đó là nôm na là như vậy. Bởi vì với cái sự phát triển của internet, và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta biết được có trí tuệ nhân tạo đó, AI đó, với cái khả năng để mà càng ngày người ta muốn câu view vân vân đó, đẩy mạnh những cái người có gây ảnh hưởng đó, influencer đó, nó làm cho xói mòn đi cái sự hiệp nhất và chứng tá của giáo hội, cũng như cái khả năng để mà nói lên, chia sẻ những cái học thuyết của giáo hội, những giáo huấn của giáo hội một cách thật sự. Và vì thế chúng ta thấy rất là rõ ngay trong cái đại hội Thánh Mẫu Đức Mẹ La Vang vào tháng 8 vừa rồi ở bên Việt Nam đó, thì trong nghi thức khai mạc thì Đức Tổng Giám mục Du Sê Nguyễn Năng của Tổng Giáo phận Sài Gòn cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói rằng là ông kêu gọi những anh chị em tín hữu hành hương và dĩ nhiên cho cả mọi tín hữu ở khắp đất nước cầu nguyện nhiều cho giáo hội Việt Nam, bởi vì với cái những cái phát biểu trên internet vân vân đó, nó có những cái mà sai sự thật, nó làm xói mòn đi niềm tin của người tín hữu đối với giới lãnh đạo và giáo hội trong giáo hội, và làm cho giáo hội mất đi cái tính khả tín khi giảng dạy. Bởi vì bây giờ internet bây giờ rất là dễ, ai cũng có thể nói được hết mọi thứ, và chúng ta biết rồi, người ta nói giáo hội nói như thế này, giáo hội nói như thế kia, cuối cùng người ta bị lạc đường. Đó là chúng ta thấy rằng cái vấn đề đó là cái vấn đề là cái nhìn về giáo hội theo ý muốn của chúng ta, theo ý muốn của chúng ta, và chúng ta cứ tức là cái giáo hội học theo kiểu là cửa hàng đó, chúng ta chọn những cái website, chúng ta chọn những cái nơi nào mà nói về vấn đề về giáo hội theo ý muốn của chúng ta, phù hợp với ý muốn của chúng ta. Và ngay cả vấn đề trong Kinh Thánh cũng vậy, chúng ta chọn những cái câu nào nó ám hợp với cái điều mà chúng ta muốn, với ý thức hệ của chúng ta, và đó là cái điều rất là nguy hiểm.
4: Cha vừa nói đến những, đặc biệt là những cái phương tiện truyền thông đó, nó gây ra rất là nhiều cái nhiễu loạn đó. Thì cha có thấy là trong thời đại ngày hôm nay, với tất cả những cái phát triển của phương tiện truyền thông, thì nó cũng là một cái cơ hội đó chứ thưa cha, nó cũng là cái cơ hội chứ.
5: Đúng, nó vừa là cơ hội vừa là một cái nguy cơ. Dĩ nhiên chúng ta biết rồi, những cái cơ hội về trong thời đại ngày hôm nay đó mà giáo hội cũng có thể nắm bắt để mà có thể giúp cho vấn đề cổ võ, cũng như đẩy mạnh trong vấn đề học hỏi về những cái điều mà Hội Thánh dạy, những điều của Tin Mừng đó. Thì trong khi mà cái những cái phương tiện truyền thông hiện đại đó cũng có đưa ra những thách thức, nhưng mà chúng ta nói về vấn đề rao giảng Tin Mừng đó, thì cũng có thể cũng giúp cho chúng ta chẳng hạn vậy, để quan tâm hơn khi chúng ta biết được những cái nỗi khổ của anh chị em của chúng ta qua những phương tiện truyền thông, qua internet, chúng ta những cái up chúng ta biết cập nhật hơn về những cái giáo huấn của Hội Thánh, khi một khi Đức Giáo Hoàng lên tiếng nói dạy dỗ, thì những website của bên tòa thánh vân vân đó thì cũng bỏ lên rất là nhanh để chúng ta học hỏi. Nhưng mà có điều là chúng ta có học hỏi hay không là một cái chuyện khác, và chúng ta cứ đi theo hay không là một chuyện khác nữa. Do đó, nhưng mà nói chung thì cũng tạo ra cơ hội để mà có chúng ta có phương thế, phương tiện để chúng ta tìm hiểu, học hỏi về giáo hội, giáo huấn của Hội Thánh Chúa và áp dụng vào trong cái đời sống của chúng ta một cách hiệu quả. Nhưng mà cũng tùy thuộc về phía của chúng ta nữa, đúng không? Rồi chúng ta cũng trong cái về vấn đề văn hóa hiện nay của chúng ta chẳng hạn vậy, thì chúng ta biết rồi đó, hiện nay chúng ta vấn đề công cái truyền thống của giáo hội cũng như di sản công giáo của chúng ta, vấn đề phụng vụ vân vân đó, nó cũng giúp cho tất cả chúng ta cũng nhìn ra những cái điều mà giáo hội muốn hướng dẫn chúng ta trong cái đời sống về phụng vụ cũng như trong đời sống về đức tin của chúng ta. Thì đó là một cái điều cũng rất là rất khích lệ, và đồng thời chúng ta cũng biết nhờ qua những cái hệ thống về truyền thông xã hội, thì chúng ta biết rồi có những người tìm hiểu về giáo huấn của Hội Thánh rồi họ trở về với đạo Công giáo của chúng ta. Thì đó là những điều rất là đáng tích cực, rất là hoan nghênh. Vâng.
4: Có nghĩa là những cái phương tiện ngày hôm nay và cái đời sống văn hóa ngày hôm nay, nó vừa là thách đố cho giáo hội, cho mỗi người tín hữu, nhưng nó cũng lại là cái cơ hội để cho giáo hội cũng như tất cả mỗi người tín hữu chúng ta sống cái sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của mình, phải không thưa cha?
5: Vâng, đúng vậy. Và đồng thời trong cái bản hướng dẫn cho huấn luyện cho các giáo sĩ trong trước khi mà vấn đề bầu cử trong giữa kỳ sắp tới đó, thì các giám mục Hoa Kỳ đề nghị có ba cái chủ đề chính để hướng dẫn người tín hữu giáo dân chúng ta đó. Thì trước hết là phải ý thức là vai trò của giáo hội là biến đổi thế giới, biến đổi xã hội. Và Chúa Giêsu nói, chúng ta biết rồi, trong cái dụ ngôn về men đó, vương nước trời giống như nó cái men, một phụ nữ lấy, một người đàn bà lấy rồi trộn với ba đấu bột vân vân đó, cho đến khi tất cả nó dậy men, cho nó dậy rồi. Rồi chúng ta biết rồi đấy. Thì do đó là do vai trò của giáo hội, và trong đó tuy nhiên nói về giáo hội chính là chúng ta đây, tất cả những người tín hữu đều có một cái vai trò để mà hoán cải, để mà biến đổi cái xã hội làm sao nó hướng đến cái điều mà Chúa Giêsu mong muốn, đó là một cái xã hội được sống trong cái tình yêu thương, trong sự tha thứ, trong sự liên đới, trách nhiệm đối với nhau. Và đặc biệt là đối với những người tín hữu giáo dân có một vai trò rất là đặc biệt, trở nên là muối là men ở trong lòng xã hội. Và dĩ nhiên hàng giáo sĩ qua những việc học hỏi có thể hướng dẫn cho những anh chị em tín hữu đó biết cam kết để sống cái đời sống tín hữu một cách tích cực hơn, để thực hiện cái vai trò làm men làm muối giữa thế gian.
4: Vâng, thưa cha.
5: Và cái chủ đề thứ hai mà trong bản hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ muốn nhắm đến đó, đó là cái câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho cái người thông luật đó, trong chúng ta biết là dụ ngôn người Samaritano tốt lành đó, sau khi ông ta đã giúp cho cái người bị nạn trên đường đó, thì Chúa Giêsu mới hỏi những người biệt phái được chỉ ai là người who's my neighbor, tức là ai là người anh em người láng giềng của mình
4: tôi.
5: Đó, đó thì để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu đến trong cuộc đời của chúng ta, và ngài giống như một người Samaritan tốt lành, người ngài mang lấy tất cả những cái đau thương của chúng ta, và ngài mang lấy cái tội lỗi của chúng ta, và vì thế ngài trở nên là người láng giềng của tất cả mọi người chúng ta. Và bởi vì chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta cũng phải là những người láng giềng của tất cả những anh chị em khác. Đó là cái điều quan trọng. Đó là do đó chúng ta là nhiều khi chúng ta sống trong cái đời sống xã hội, chúng ta phân biệt thù địch,
4: vâng, ơi đảng này phái kia, phải không thưa cha?
5: Chúng ta không thể chấp nhận nhau. Nhưng mà Chúa Giêsu qua bài học ngài đến trong trần gian để cứu độ tất cả mọi người, không trừ một ai, để dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải là những người hàng xóm, những người anh em của những anh chị em khác đó. Và một cái điểm mà giáo hội Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ muốn nhắm đến, đó là trước khi nói về chính trị, chúng ta phải nói về vấn đề đức tin. Người công giáo, người tín hữu công giáo là người công dân, phải là người tín hữu trước khi là người công dân. Chúng ta phải đặt đức tin trước khi chúng ta nói về vấn đề chính trị, bởi vì đức tin nó hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, bởi vì giúp cho chúng ta hướng đến cái đời sống đời đời. Còn chính trị chỉ là một phần đó thôi, một phần trong cái đời sống của người công dân. Và vì thế chúng ta nhiều khi chúng ta để cái chính trị chúng ta đặt trước cái đức tin, đặt trên cái đức tin nữa. Mà đức tin dạy chúng ta cái điều gì, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó, chúng ta phải trở nên anh chị em với nhau, chúng ta phải trở nên hiền hòa, chúng ta phải về tám mối phúc thật vân vân đó, chúng ta phải người kiến tạo cái đời sống của người công dân. Và vì thế chúng ta nhiều khi chúng ta để cái chính trị chúng ta đặt trước cái đức tin, đặt trên cái đức tin nữa. Mà đức tin dạy chúng ta cái điều gì, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó, chúng ta phải trở nên anh chị em với nhau, chúng ta phải trở nên hiền

0: trở nên những con rối chính trị, đúng hơn là như vậy. Và vì thế đó là ba cái chủ đề mà những anh chị em tín hữu chúng ta bước vào cái mùa bầu cử sắp tới, kỳ bầu cử giữa kỳ sắp tới đó, thì trước hết là chúng ta phải biết cái vai trò của mình. Trước hết là người tín hữu chúng ta vai trò cùng với tất cả mọi thành phần trong giáo hội phải có vai trò để hoán cải xã hội này, chứ không phải chiều theo xã hội này hay chiều theo những cái ước muốn và là những cái lạc đường của xã hội này. Cái điều thứ hai, chúng ta phải trở nên anh chị em với nhau, với tất cả mọi người, bất kỳ người đó thuộc về đảng phái chính trị nào đi chăng nữa, và ngay cả những người đối nghịch với chúng ta. Và thứ ba là chúng ta phải để đức tin đi trước cái chính trị, không để ý thức hệ chính trị nó chi phối con người của chúng ta. Chúng ta phải là người tín hữu, và chúng ta phải đức tin công giáo của chúng ta với giá trị tin mừng và những giáo huấn của Hội Thánh hướng dẫn cuộc sống của chúng ta.
1: Vâng, chúng con cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đồng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con bước vào trong cuộc đời này và được sống trong một đất nước, một quốc gia với tất cả những ân lành Chúa ban cho. Tuy nhiên, chúng con càng cảm thấy được trách nhiệm của mỗi người trong chúng con đây, mỗi một tín hữu với tư cách là người công dân nước trời trước hết, để chúng con biết trở nên thành men, thành muối, để chúng con có thể đến với anh chị em của chúng con trong tình yêu thương, trong sự tha thứ, trong sự yêu thương, và liên đới với nhau, đặc biệt những người nghèo, những người đau khổ, những người bị bỏ rơi. Và cho chúng con đừng quên rằng chúng con trước hết là những người đi theo những ý thức hệ chính trị này, chính trị kia. Trước hết chúng con là con cái của Chúa, chúng con là những người con cái của đức tin, con cái của tin mừng. Và những ánh sáng giá trị của tin mừng cũng qua lời giáo huấn của Hội Thánh phải trở nên những điều mà chúng con phải cố gắng học hỏi đi theo, để rồi chúng con cùng nhau cố gắng để với tất cả mọi người để giúp cho xã hội này mỗi ngày một thân tiến hơn trong đời sống yêu thương và biết tôn trọng bảo vệ phẩm giá mỗi một con người từ lúc thụ thai trong bụng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời.

bước trước trong tình yêu. Một độc giả của báo Los Angeles Times ngày nọ viết thư cho bà Ann Landers như sau. Bà Ann thân mến, lá thư này dành cho người mặc cảm tội lỗi. Bà ta nói rằng những người con khôn lớn của bà sẽ không tha thứ cho bà vì bà đã thiếu sót trong việc bày tỏ tình cảm cho họ trong buổi đầu đời của họ. Khi tôi đọc được lá thư của bà ta, tôi tự nhủ, chính là tôi. Ba tôi đi làm 6 ngày một tuần, còn mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn với việc lau chùi nhà cửa, giặt giũ và nấu ăn. Cả hai người đều lớn lên trong những gia đình không bộc lộ tình cảm. Ông bà tôi không bao giờ bộc lộ tình cảm dành cho cha mẹ tôi, và chẳng bao giờ nói với họ rằng họ được yêu thương. Vì vậy, cũng dễ hiểu là tại sao ba mẹ tôi đã không biết bộc lộ tình cảm

hay nói những lời thương mến với chúng tôi. Cuộc đời tôi đã thay đổi khi tôi lên 9 tuổi. Hôm ấy, tôi có dịp ở lại qua đêm tại nhà một người bạn. Mẹ bạn tôi hôn cả hai chúng tôi khi cho chúng tôi lên giường ngủ. Cử chỉ ấy đã biến đổi đời tôi. Tôi quá cảm động vì hành vi yêu thương ấy, đến nỗi tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ, đây mới thực là cách thức lẽ ra ba mẹ mình phải làm cho mình. Khi tôi về nhà, tôi đã giận ba mẹ tôi một thời gian, nhưng rồi tôi không thể giận ba mẹ tôi hoài vì tính tình sẵn có của họ. Đây là điều tôi đã làm để thay đổi tình hình. Tôi đã bắt đầu hôn mẹ tôi thường xuyên, đến nỗi mẹ tôi phải bật cười về việc này. Tôi kết hôn sớm và có hai con khi chưa đầy 20 tuổi. Tôi thường hôn chúng đến khi má chúng ửng hồng. Khi tôi nói chuyện với mẹ tôi trên điện thoại, tôi thường nói, mẹ ơi, con thương mẹ. Sau một thời gian, cuối cùng mẹ tôi cũng đã nói được với tôi, mẹ cũng rất thương con. Tôi chưa bao giờ được nghe như thế trước đây. Sau lần ấy vài tuần, khi tôi đến thăm mẹ, bà thường hỏi tôi, những cái hôn của mẹ đâu? Khi tôi sắp về, mẹ tôi bảo tôi, mẹ thương con biết mà, phải không? Tôi thật vui mừng khi mình đã có thể thay đổi sự việc, vì người mẹ yêu quý của tôi đã qua đời cách đây không lâu. Tôi vẫn giữ gìn và trân quý nhiều lá thư của mẹ với hàng chữ, mẹ thương con. Vì vậy, đối với người viết lá thư đang có mặc cảm tội lỗi, tôi muốn nói với bà, tôi hy vọng các con của bà đọc được lá thư này. Không bao giờ quá trễ để thay đổi. Và tôi hứa chắc với bà là điều này sẽ có hiệu quả. Ký tên một người ở Sun City, California. Bà Ann Landers đã có một nhận xét chí lý về lá thư này như sau. Bà viết, thật là một lá thư tuyệt vời. Nụ hôn chúc ngủ ngon của bà mẹ cô bạn chị đã thay đổi đời chị. Chị cũng đã là một cô bé thật bạo dạn và khôn ngoan, vì đã khởi sự hôn mẹ mình khi chị đã chẳng nhận được nụ hôn nào từ bà. Lá thư hôm nay của chị sẽ là một bài học làm tươi mát cuộc đời. Là người, ai cũng cảm thấy nhu cầu được yêu thương, vỗ về, khích lệ. Những người bước vào đời với lòng tự trọng, tin yêu, hy vọng, thường là những người đã từng cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm, săn sóc của cha mẹ và những người xung quanh trong buổi thiếu thời. Những bậc cha mẹ tuyệt vời là những cha mẹ biết làm cho con cái mình nhận ra rằng chúng được quý trọng và yêu thương bằng những cử chỉ và lời nói đầy sự âu yếm khích lệ của họ. Ai lại chẳng mong có được cha mẹ tuyệt vời như thế? Nhưng trên thực tế, vì hoàn cảnh xã hội, văn hóa, giáo dục khác nhau, nhiều cha mẹ đã không biết cách diễn tả tình cảm thương mến đối với con cái họ, một nhu cầu thiết yếu của tuổi thơ. Vì thế, con cái những người này thường sẽ lớn lên trong mặc cảm bị bỏ rơi, bị coi thường. Lá thư của người đàn bà ở Sun City trên đây sẽ giúp những ai đang phàn nàn vì đã từng bị cha mẹ và mọi người bỏ rơi, thiếu yêu thương quý trọng và săn sóc, sẽ có một thái độ mới, một lập trường mới để đổi mới cuộc đời họ. Thay vì than thân trách phận
vì mình đã không được cha mẹ săn sóc, vỗ về, yêu thương, khích lệ. Họ sẽ khởi sự tập bày tỏ tình thương và sự quan tâm đối với cha mẹ và những người chung quanh họ. Thay vì thụ động chờ đợi người khác tìm đến hỏi han giúp đỡ, họ sẽ tích cực tìm đến thăm nom phục vụ tha nhân. Thay vì tìm sự thỏa mãn và giá trị của mình qua sự quý mến và quan tâm của kẻ khác dành cho mình, họ sẽ tìm được niềm vui và bình an đích thực khi họ biết quên mình để nghĩ đến người khác. Chính vì biết bước trước trong tình yêu như thế, người ta ra khỏi sự hạn hẹp của tình yêu nhân loại và bắt đầu cảm nếm tình yêu Thiên Chúa. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng nhận xét, tình yêu nhân loại giới hạn một nhóm người, tình yêu thần linh đón tiếp mọi người. Tình yêu nhân loại đáp trả sau, tình yêu thần linh tình nguyện bước trước. Tình yêu nhân loại kéo riêng về mình, tình yêu thần linh hợp nhất với kẻ khác. Tình yêu nhân loại chỉ động đến con người, tình yêu thần linh biến đổi cả con người. Một khi con người được biến đổi, xã hội sẽ biến đổi, luật lệ sẽ biến đổi, liên lạc giữa người và người sẽ biến đổi. Canh tân toàn diện. Trích sách Đường Hy Vọng. Tôi muốn học với người đàn bà viết lá thư trên để tập bước trước trong tình yêu. Tôi cũng muốn noi gương người mẹ của cô bạn chị ta, khi bà đã không giới hạn dành nghĩa cử yêu thương cho con mình thôi, mà còn mở rộng để đón tiếp mọi người. Chỉ bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon trìu mến của bà đã làm biến đổi cả một cuộc đời. Cũng thế, với những hành vi yêu thương chân thành của mình, chắc chắn tôi cũng sẽ góp phần làm tươi mát cuộc đời của bao người khác. Tác giả Đường Hy Vọng biết rõ điều này nên đã viết: tại sao con hà tiện một tiếng khen, tiếc muối một nụ cười, một siết tay với người ta? Bao nhiêu người không cần bạc tiền, chỉ cần lòng con. Lạy Chúa, xin dạy con bước trước trong tình yêu.

Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 14 tháng 10 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston bên ngoài là khoảng 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 94, buổi tối xuống thấp 79 độ. Hôm nay thì vẫn còn lại khoảng 20% xác suất mưa. Ngày mai không có mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 92, buổi tối xuống thấp là 73. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ còn lại ít nhất là hai trường hợp tai nạn xảy ra chưa có kịp giải quyết xong. Thứ nhất nằm trên xa lộ 10X hướng đi về phía đông, ngay đoạn đường Cedar Lane. Tai nạn thứ hai xảy ra 59 Southwest hướng đi về phía bắc, ngay sau đoạn đường Chimney Rock. Trong khi đó về kẹt xe thì ngày hôm nay thưa quý vị tin cho biết đó là ở trên xa lộ 10KD, cả hai bên hướng về phía tây và hướng về phía đông, ngay từ đoạn Sheffordham cho tới xa lộ 45, thưa quý vị, cả hai bên đường đều đang di chuyển chỉ khoảng chừng 22 đến 24 dặm một giờ mà thôi. 610 ở bên phía bắc cũng đang kẹt xe, thưa quý vị, 610 nó lúc hướng đi về phía tây từ Evanston cho tới Sheffer khoảng 21 dặm một giờ. Bellway 8 ở phía bắc hướng đi về phía tây, thưa quý vị, ngay từ đoạn Kennedy Boulevard cho tới Holly Toll Road là khoảng 26 giờ 1 giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía bắc từ West Park cho tới Chimney Rock, di chuyển của đoạn đường này vào khoảng chừng 21 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Xin cảm ơn rất nhiều đang theo dõi chương trình.
1: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verdant Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare. 877-419-4605. 877-419-4605.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 14 tháng 10, 2026 của Việt TV Radio gồm có chết và đáng chú ý nhất đó là Iran thay đổi chiến thuật nhằm gia tăng các cuộc tấn công vào tàu thuyền trước cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Yemen bắt đầu chiến dịch được đặt tên là Bình Minh Yemen để phản công Houthi với sự hỗ trợ của Liên minh Ả Rập Saudi. Thủ đô Kiev lại một lần nữa chìm trong khói lửa trong đợt oanh kích mới nhất của Nga. Trong khi đó, phía Ukraine lần đầu tiên dùng hỏa tiễn tự chế để tấn công vào lãnh thổ Nga. Về thực sự liên quan tới tôn giáo, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã được cắt bỏ một thủy phổi sau khi các bác sĩ phát hiện ngài bị ung thư. Liên Hiệp Âu Châu sẽ giới hạn lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức chỉ còn 350.000 chiếc mỗi năm. Liên quan tới Hoa Kỳ, thỏa thuận bắt tay với Nga về vấn đề dầu diesel của Tổng thống Trump bị một số các thượng nghị sĩ lưỡng đảng chỉ trích kịch liệt. Đại học Cornell đình chỉ các buổi tiệc của hội sinh viên trong lúc điều tra các vụ hành hung tại khuôn viên đại học. Liên quan tới Việt Nam, tin tức cho biết là dịch vụ xe taxi điện của Phạm Nhật Vượng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ. Chúng tôi lần lượt sẽ đi vào chi tiết các tin này, nhưng ngay sau đây mời anh Phạm Cơ với bản tin cập nhật về Iran thay đổi chiến thuật để nhằm giữ giá dầu cho cao, nhằm tác động tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Mời anh.
6: Vâng, Iran và Hoa Kỳ lâm vào cái cuộc chiến ở khu vực Vịnh Ba Tư và Hồng Hải, tức là cái khu vực cả hai bên. Bao gồm Saudi Arabia nằm ở giữa và Iran nằm ở phía bên kia của Vịnh Ba Tư. Nói chung thì tình hình từ ngày 28 tháng 2 là ngày đầu tiên Hoa Kỳ đêm đó mở cuộc tấn công cho tới cả cái ngày kế và cho tới bây giờ thì đôi bên phải nói rằng là cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng mà trong tháng cuối cùng này tình hình có vẻ hơi lắng dịu. Nghĩa là lắng dịu là không có những cuộc chiến lớn và không có phi cơ thả bom, nhưng mà bắn nhau lẻ tẻ là chuyện bình thường. Và Iran hiện nay họ đang toan tính một điều là họ phải gây ra tiếng vang trước khi cuộc bầu cử 3 tháng 11 bắt đầu và có kết quả. Thì cuộc bầu cử 3 tháng 11 giữa kỳ của Hoa Kỳ, nó sẽ bầu ra toàn bộ Hạ viện Hoa Kỳ và 1/3 Thượng viện của Hoa Kỳ, tức là 30 nhân viên, 33 thượng nghị sĩ, cũng như rằng 400 mấy dân biểu quốc hội. Nói chung cuộc bầu cử này mang lại, hiện nay thì người ta chưa biết đảng nào sẽ thắng, nhưng mà tình hình càng ngày càng rắc rối, và ông Trump có rất nhiều cố gắng để có thể tìm cách ngăn chặn những điều mà ông tố cáo là gian lận bầu cử. Cho tới bây giờ thì đôi bên vẫn đang còn giữa hai đảng, vẫn căng đảng. Tuy nhiên, Iran lý luận và điều đó cũng rất đúng. Nếu như Hoa Kỳ bị tấn công và có những cuộc tấn công mới, cuộc tấn công mới của họ cố tình gây ra để cho giá dầu gia tăng. Giá dầu gia tăng, kinh tế sẽ suy thoái và người ta sẽ đổ trách nhiệm lên ông Trump. Và đó là một trong những điều mà họ muốn làm trong cái tình hình hiện nay. Do đó, họ bắt đầu sử dụng những cái việc tấn công các tàu buôn. tàu chở dầu ở trên vùng Vịnh Ba Tư. Dĩ nhiên các cái tàu này thì muốn tấn công thì phải có trinh sát, phải định vị trí rồi sau đó mới tính được. Nhưng mà phần lớn thì Iran không dùng hỏa tiễn như trước, và bây giờ họ dùng mìn bẫy và họ định vị những chiếc tàu đó bằng cách dùng những chiếc tàu trinh sát nhỏ rồi đi ở trên biển và tìm cách để mà loan báo vị trí ở đâu để có thể gài mìn trước khi chiếc tàu đó đi đến. Thì nói chung cái vụ này mới xảy ra mấy ngày và gần đây nhất, thì đồng thời họ cũng còn dự tính trong tương lai tới sát ngày bầu cử sẽ phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, không cho ai đi lại được. Đó là một trong những điều mới nhất của họ. Và trong khi đó thì là Saudi Arabia cũng bị tấn công rất là nhiều, nhất là những cái khu vực mà gần Bahrain. Khu vực gần Bahrain là một cái khu vực mà ở miền đông của Saudi Arabia. Bahrain là một cái khu vực mới nhất. Khu vực này thì nằm đông Vịnh Ba Tư và sát cạnh UAE. Tại khu vực này, tại cái thành phố Dahran, Saudi Arabia bị tấn công và gây ra thiệt hại. Nói chung thì cũng vì những cái hỏa tiễn của Iran thì tấn công cùng vài nơi và gây ra bình thường, gây ra những cái rắc rối và những cái sự kêu là bị thương. Nhưng mà tình hình không phải nói là trầm trọng, nhưng mà họ cố tình làm cho ra để mà có thể có những cái ảnh hưởng đến mọi người và nhất là đến gửi tờ của Hoa Kỳ và dân chúng Hoa Kỳ.
5: Về chiến thuật trinh sát như anh Phạm Cơ đã trình bày một phần, cái điểm đáng chú ý là phần lớn những cái hệ thống radar của Iran đã bị coi như là tổn thất nặng nề sau nhiều đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã linh hoạt và cái thay đổi cái chiến thuật này. Họ dùng những cái chiếc thuyền buồm và liên tục gọi những cái máy bộ đàm để chỉ điểm mục tiêu cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công vào tàu của Hoa Kỳ. Cái vụ mới nhất, quân đội Hoa Kỳ đã phát hiện được một chiếc thuyền buồm. Đó là cái nơi để liên lạc trực tiếp để chỉ điểm cho các cuộc tấn công. Trong khi đó thì cái chiến thuật mở rộng phạm vi tấn công không chỉ ở tại vùng eo biển Hormuz, mà Iran cũng sẽ mở rộng cái phạm vi hoạt động ra ngoài eo biển Hormuz, hướng tới vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa như là Biển Đỏ hoặc là vịnh El Bab Nadeb, để ảnh hưởng tới các quốc gia là đồng minh của Hoa Kỳ ở trong khu vực, đáng kể nhất là Qatar cũng như là các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bản tin kế tiếp đó là về cuộc chiến giữa Yemen. Lực lượng của chính phủ Yemen chứ không phải là của phiến quân Houthi với lại Saudi Arabia càng ngày càng leo thang. Và tin tức cho biết là Yemen đã bắt đầu một cái chiến dịch bình minh Yemen để phản công phiến quân Houthi với sự hỗ trợ của Liên minh Ả Rập Saudi. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, Yemen là một cái vùng phía nam của bán đảo Ả Rập. Tại bán đảo Ả Rập, vùng phía nam này nó chiếm vào khoảng 1/5 đất đai của bán đảo Ả Rập và chia ra hai, một bên là Oman. Oman thì dính với vịnh Ba Tư và Yemen thì dính với lại là eo biển Bab al-Mandeb, là một cái vùng thông qua Hồng Hải. Từ Hồng Hải nếu đi ngược lên về phía Bắc thì người ta sẽ đến kinh đảo Suez. Đó là những cái địa điểm quan trọng. Và Saudi Arabia thì phải nói rằng là họ có nhiều dầu hỏa, bởi vì họ là cái trung tâm lớn có dầu hỏa ở trong bán đảo Ả Rập. Tuy vậy thì dầu hỏa của họ hiện nay vẫn đang còn, nghĩa là họ đã nối được cái đường ống dẫn dầu bằng ống chạy dài từ bên Vịnh Ba Tư, chạy qua cho đến thành phố lớn của họ ở ngay trên bờ Hồng Hải, để có thể từ đó đi xuống phương Nam và đi ra eo biển Bab al-Mandeb. Và vì vậy cho nên họ cố giữ an ninh ở trong cái việc này. Và việc giữ an ninh đó làm sao để làm ép buộc quân Yemen Houthi phải thua và đừng có chiếm được cái eo biển. Trước kia quân Houthi loan báo là họ chiếm được hai hòn đảo ở ngay eo biển Bab al-Mandeb, nhưng mà sau đó thì phía quân Yemen, mà quân Yemen này là quân của Ả Rập Saudi yểm trợ, đã nói rằng họ lấy lại được hai hòn đảo nói trên. Tuy vậy thì việc mà những thành phố nhỏ bên bờ vẫn còn nằm trong tay cái vùng này, nằm trong tay quân của Houthi. Và quân Houthi hiện nay đang, ngày hôm qua họ đã mở một cuộc tấn công rất lớn ở một khu vực gọi là Taiz. Thành phố Taiz là một thành phố nằm sâu ở phía trong, nhưng mà đó là trên đường dẫn đến một bên tay trái của nó, tức là cái khu vực Hồng Hải, và tay mặt của nó là đi xuống phía dưới là Aden. Aden là một cái cảng lớn, cảng này cũng nằm gần cái cửa sở cửa khẩu để đi vào, tới gần cái cửa Bab Amanef, và Aden là cái thủ phủ mà quân của Ả Rập Saudi và quân Yemen của Ả Rập Saudi loan báo đây là thủ đô của họ. Và phía trên nữa là Taiz, rồi trên nữa là Sana, là thủ đô của quân phía quân Houthi Yemen. Đó là hai nơi sát nhau, và ở giữa khu vực này là Taiz. Taiz ngày hôm qua đã bị tấn công rất là lớn, và cuộc tấn công này thì nói chung họ cũng không, họ chỉ gây ra thương tích và bắn qua bắn lại mà thôi, chứ hoàn toàn những cuộc tấn công này nó không chiếm được thành phố hoặc là gây ra những cái gì thay đổi thế lực nhiều. Nói chung thì mọi việc vẫn còn rất là lôi thôi, và người ta, quân của Yemen mà ngày xưa thuộc Ả Rập Saudi, bây giờ cũng thuộc Ả Rập Saudi, nhưng mà quân này thì hồi trước ở bên miền Đông chứ không ở miền Tây như là quân của Houthi, nhưng giờ đây thì họ cũng bắt đầu họ mở rộng lớn ra, và Ả Rập Saudi nghĩ rằng nếu họ không hồi phục được cái lực lượng Yemen này thì họ sẽ bị thua, bởi vì Hoa Kỳ hiện nay đang đi đêm với là quân Houthi và đã không có nói năng gì, không có yểm trợ cho Ả Rập Saudi, mặc dù là đồng minh chính của họ ở trong cái chiến trận giữa Ả Rập Saudi và quân Yemen Houthi.
5: Tổng thống Trump cũng đã được một phóng viên hỏi về cái câu hỏi này. Ông chỉ trả lời một cách lưỡng lự là ông đang cân nhắc, và cho tới giờ đây thì chưa đưa ra quyết định nào hết cả. Thực ra đó, cái chiến dịch được đặt tên là Bình Minh Yemen của quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã phát động từ ngày 5 tháng 10 với cái sự hỗ trợ lớn từ liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu, với điều động khoảng hơn 100 chiến đấu cơ. Mặc dù là có tấn công và oanh kích hàng trăm mục tiêu của Houthi tại Yemen, nhưng cũng không làm cho bên phía phiến quân Houthi nản lòng. Và cái điểm chính đó là vẫn không chiếm lại được cái cảng, một trong những cảng quan trọng trong số những cái cảng mà anh Cơ có đề cập, đó là cái cảng Moka, mà phiến quân Houthi ngay từ ngày đầu tấn công họ đã chiếm được. Trong những ngày qua cũng có những cái nguồn tin gọi là trái chiều cho rằng quân đội của chính phủ Yemen đã chiếm lại cái cảng này. Nhưng những cái tin đó thực sự là không chính xác. Cho tới giờ phút này, cái cảng Moka là một cái cảng chiến lược ở biển, eo biển Bab El Mandeb, vẫn ở trong tay của lực lượng phiến quân Houthi. Tiếp tục với tin Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel phải bảo vệ nông dân trồng ô liu người Palestine khỏi những cái cảnh bạo lực do người định cư Do Thái đã tấn công họ ở khu vực West Bank, tức là bờ Tây. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, hiện nay thì phải nói rằng khu vực bờ Tây nó bước qua một cái giai đoạn mới, và giai đoạn này thì người chính quyền của Israel đang tìm cách để cho người ta quên đi cái vùng trung ương của bờ Tây, là cái vùng mà hiện nay họ đang xây dựng một cái đài dự án gọi là hành lang E1. Hành lang E1 là một khu vực mà họ dự tính rằng mở rộng ra và xây một trại định cư lớn, cắt đôi bờ Tây ra làm hai phần, phần Bắc và phần Nam. Và đài dự án hành lang này đang được xây cất. Tuy nhiên thì họ bây giờ đang xây cất thì họ lơ đi, nhưng mà họ bây giờ chú trọng đến miền Bắc của vấn đề miền Bắc của bờ Tây. Tại miền Bắc bờ Tây, họ đang tìm cách để mà phải nói củng cố các khu vực mà hiện trước họ đã chiếm rồi, rồi họ đã xây dựng rồi, nhưng mà một thời gian sau họ lại bỏ qua để hoang tàn, và bây giờ đây họ bắt đầu trở lại để mà chiếm cứ và và làm lớn lại khu vực này cũng như bảo vệ được an ninh khu này để tìm cách mà mở rộng thêm. Nói chung khu vực này là một cái khu vực mà hiện nay nằm lẫn bên ngoài của khu vực bờ Tây này, khu vực mà họ định cư là ruộng đất của người Palestine, họ trồng olive và đây là mùa thu hoạch olive, cho nên người Israel có vũ khí và họ tìm cách tấn công và ngăn cản người Palestine không cho thu hoạch olive để mà làm cho kinh tế của họ kiệt quệ. Tuy vậy thì Liên Hợp Quốc đã nói với chính quyền Israel làm sao để bảo vệ Palestine, bởi vì đất Palestine nằm trong vùng của họ, họ cần phải bảo vệ điều này theo lệnh của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà thực tế thì nói là nói, nhưng mà vấn đề người Israel ở trong bờ Tây thì họ có vũ khí và người Palestine thì không vũ khí, cho nên mọi chuyện đều nằm trong tay của người dân Israel mà thôi. Và hiện giờ thì những cái trại định cư này đang mở và đang xây cất rất mạnh. Bởi vì sao? Tháng 10 đây là ông Netanyahu có thể sẽ không còn làm thủ tướng được sau cuộc bầu cử. Và chính phủ liên hiệp của ông là một chính phủ liên hiệp đầu tiên vào những cái thành phần mà hết sức là cực đoan, chủ trương tiêu diệt người Palestine để chiếm bờ Tây. Cho nên những người này thì hiện nay chính phủ này đang ở trong cái giai đoạn tan rã và đang được bầu cử trở lại, cho nên mọi việc phải chờ vào khoảng tháng 10 thì tình hình sau cuộc bầu cử sẽ rõ ràng hơn.
5: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về chiến sự ở tại Ukraine. Trong hai ngày vừa qua, tình hình chiến sự tại Ukraine trở lại nặng nề hơn. Cái vụ mới nhất là cơ sở hạ tầng năng lượng tại thủ đô Kiev của Ukraine đã bị Nga tấn công dồn dập. Điều đáng nói mà các truyền thông nhấn mạnh là không được các nước Tây phương những tin tức tình báo thông báo để mà cảnh báo sớm. Và theo thông báo của chính quyền Ukraine ngày hôm nay 14 tháng 10, các đợt tấn công của Nga đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Kiev khiến cho ít nhất 6 người thiệt mạng và gây mất điện tại một số khu vực rộng lớn ở thủ đô Kiev. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Vâng, đây là một trong những điều mà người Ukraine đang than phiền. Đó là sao? Mấy hôm nay, tình hình xảy ra rất là lớn. Các cuộc tấn công của Nga dồn dập và họ đã không có hỏa tiễn Patriot để chống cự. Họ cũng không được báo trước rằng họ sẽ bị tấn công những cái khu vực nào khi mà phi cơ drone của Nga cất cánh từ bắt đầu, và những cái vụ mà làm sao để biết được để mà ngăn chặn và chặn đường các cuộc tấn công đó, đó là nhờ tình báo của Hoa Kỳ. Tình báo của Hoa Kỳ có nhiều thứ mà người ta không được biết, mà một trong những thứ đó cũng quan trọng lắm, đó là những cái vệ tinh của Elon Musk, những vệ tinh này. Starlink của Elon Musk, những cái vệ tinh này mang những cái tin tức, và những cái tin tức đó cho thấy rằng có phi cơ bay và đường hướng như thế nào, hướng về đâu để cho người ta chuẩn bị. Từ xưa tới giờ, người Ukraine vẫn dựa vào cái đó, và giờ đây với cái tình hình ông Trump tuyên bố với Ukraine rằng không nên tấn công hạ tầng cơ sở dầu mỏ, những nhà máy lọc dầu của người Nga, và Ukraine thì ngày nào cũng loan tin là người Nga đang tấn công cả cơ sở năng lượng của họ, cho nên họ buộc phải trả đũa. Đó là những lý do khiến cho Hoa Kỳ cúp cái tình báo đó. Và Hoa Kỳ cúp tình báo cho nên mấy cái vụ này, mấy ngày hôm nay quân Nga tấn công rất là thành công và gây ra nhiều đám cháy. Một cái cao ốc 7 tầng đang bị tấn công ở Kiev và gây ra cháy rất là dữ dội.
5: Cái nguồn cơn nó bắt đầu sau cái cuộc điện đàm giữa ông Trump và Putin về cái thỏa thuận nhờ Nga, tôi dùng cái chữ nhờ, xuất cảng thêm dầu diesel để hạ cái giá thành ở trên toàn thế giới. Dĩ nhiên cái điều này ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, không được ông Trump thông báo. Và ngay sau khi biết, và cái vụ đó ngay trong lúc phái đoàn của Ukraine cuối tuần vừa rồi, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, có mặt ngay tại Miami để họp với lại phía Hoa Kỳ. Ngay chính ông Tikhonov trong cuộc họp cũng không loan báo về cái thỏa thuận mà ông Trump đạt được với ông Putin qua cuộc điện đàm đó. Đó là nhờ Nga, xuất cảng thêm dầu để hạ nhiệt cái giá thành. Liền lập tức khi ông Zelensky biết được, ông tuyên bố là Tổng thống Trump đã phản Ukraine. Và chính vì vậy, ông Trump đã rất bực bội và giận dữ, tuyên bố là người dân Ukraine nên thay Tổng thống. Chứ ông Zelensky là một người cứng đầu, không thể nào mà mang lại cái sự hòa bình hoặc bất kỳ một cái cuộc hòa bình nào đình chiến với Nga nếu ngày nào Ukraine còn ông Zelensky làm Tổng thống. Thành thử ra cái nguồn cơn nó là như vậy. Và chính ông Trump, như anh Cơ vừa mới nhắc lại, đã lên tiếng đe dọa lúc đó là sẽ cắt cái sự yểm trợ về vấn đề tình báo cho Ukraine. Và sự thật, nó đã bắt đầu trong cái buổi rạng sáng ngày hôm nay. Khi Nga tấn công dồn dập vào thủ đô Kiev, phía Ukraine không được một Hoa Kỳ cảnh báo sớm như là những đợt tấn công trước đây. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh. Khi trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục với phần tin về chiến sự nóng bỏng ở tại Ukraine trong cuộc chiến Ukraine với Nga. Đó là việc lần đầu tiên phía Ukraine đã sử dụng những cái loại hỏa tiễn do họ tự chế tạo, chứ còn không có trông cậy vào Mỹ để mà được viện trợ những cái hệ thống phòng không Patriot nữa. Chúng tôi sẽ điểm qua cái bản tin này đầu tiên. Và xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần đầu của chương trình. Cũng xin cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho Viet TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết đó. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Tết Nghĩa Trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
8: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
9: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 14 tháng 10 của VTV Radio Network. Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng và xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Như đã thưa, chúng tôi xin tiếp tục với chiến sự tại Ukraine. Đó là lần đầu tiên Ukraine cho biết là họ đã sử dụng một cái loại hỏa tiễn tự chế để tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. Tin tức cho biết là đây là lần đầu tiên mà Ukraine đã sử dụng cái hỏa tiễn tự chế này nhắm vào một số những cái mục tiêu ở trong của nước Nga. Có mang lại hiệu quả và tấn công ở vùng nào?
6: Hỏa tiễn này nó mới có thôi, cho nên cũng chưa có những cái tin tức gì mới hơn. Thứ nhất là cái nhà sản xuất quốc phòng của Ukraine có tên là Firepoint. Thế thì họ mới làm ra được một cái hỏa tiễn gọi là FP7, tức là Firepoint số 7. Đây là một cái loại đạn đạo, tức là cruise, hỏa tiễn mà missile nhưng mà đạn đạo, tức là ballistic. Hỏa tiễn đạn đạo là hỏa tiễn nhắm mục tiêu trước rồi bắn lên, rồi khi bắn lên xong thì hỏa tiễn sẽ từ mình đi đến cái chỗ mà mục tiêu đã nhắm sẵn rồi, và nó bay lên thẳng trên quỹ trên trời rồi nó rơi xuống thành cầu vồng. Còn cruise missile tức là hỏa tiễn hành trình là hỏa tiễn có thể thay đổi hướng đi theo cái ban điều kiện ở dưới mặt đất, thì đó cũng là một trong những cái loại khác nhau. Cho nên FP5 này, FP7 này tấn công mục tiêu mà họ nói rằng có thể đến tới 300 cây số. Tuy nhiên đó là cái hỏa tiễn loại số 7 thôi, còn họ đang làm cái hỏa tiễn số 9, FP số 9, loại hỏa tiễn FP số 9 này lên đến 850 cây số và có thể bắn tới mặt tư khoa Moscow. Đó là một trong những cái tin mà Ukraine nói rằng họ đang làm. Tuy vậy thì tình hình này cho thấy rằng trong chiến tranh, Ukraine mà loan báo những cái thành công như vậy thì không hiểu rằng là phải có sự giúp sức của bên trong, tức là có thể châu Âu đã tìm cách để mà thay vì đưa hỏa tiễn thì họ loan báo, tôi đoán là họ loan báo rằng cái này là do Ukraine làm. Nếu Ukraine làm thì người Nga không có cái lý do gì để mà chửi rủa châu Âu, hoặc là nói rằng chỉ vì châu Âu hay chỉ vì Hoa Kỳ gửi cả hỏa tiễn đó đến. Nhưng không, đây là họ loan báo hỏa tiễn này là do Ukraine làm, thì tôi nghĩ chỉ là một phương cách để họ có thể tránh được những cái lỗi mà phản đối của người Nga mà thôi.
5: Cũng không phải là lần đầu. Năm trước chúng ta cũng đã loan tin, từ đầu năm thì đúng hơn, là Ukraine đã tự chế một cái loại hỏa tiễn đặt tên là Flamingo.
6: Yeah.
5: Và sau đó thì cũng không thấy tin tức nhắc nhiều. Có sử dụng nữa hay không, và cái hiệu quả đạt được của cái loại hỏa tiễn do Ukraine tự chế Flamingo đó hay không, hoàn toàn là im bặt, không còn thấy nhắc tới hỏa tiễn Flamingo của Ukraine. Và bây giờ thì cái nhà sản xuất quốc phòng của Nga Firepoint đó, nhìn cơ trình bày, đầu tiên là cái loại hỏa tiễn FP số 7. Họ loan báo cái tầm bắn của nó có thể 300 km, và đã đi vào hoạt động. Không biết đã sử dụng những cái mục tiêu nào, bắn vào những mục tiêu nào ở trong nước Nga. Nhưng theo đài truyền hình United 24 Media, trong cái bản phóng sự của họ, nhà sản xuất Firepoint còn chế tạo cái version số 9, tức là FP9, vào cuối năm nay. Và cái tầm hoạt động của nó có thể xa hơn nữa, lên tới 850 km, có thể nhắm vào tới tận thủ đô Mạc Tư Khoa. Nhưng tất cả những cái này chỉ là có mục tiêu, có lẽ như anh Cơ nhận định đúng, là tuyên truyền cho cái hỏa lực của Ukraine mà thôi, chứ còn cái sự hữu hiệu và đã đưa vào hoạt động hay chưa thì không thấy cái bản tin nào nhắc là những cái hỏa tiễn FP số 7 này đã mang vào hoạt động và nhắm vào những cái mục tiêu nào ở bên trong lãnh thổ của nước Nga. Tiếp tục với phần thời sự liên quan tới chuyện của Hoa Kỳ. Như chúng tôi đã nói vừa rồi, một phần về cái gọi là thỏa thuận, cái deal đó, cái phần này, cái lĩnh vực này thì Tổng thống Trump thực tình là một thiên tài về deal. Deal điếc tức là về những cái mà đàm thoại với lại những người khác đó, thì ông giỏi. Ông đã deal được với lại Nga để Nga tháo khoán cái lượng cung cấp dầu diesel cho thế giới, hạ nhiệt cái giá thành mà hiện nay đang cao coi như là ngút trời. Thì lên lập tức cái deal này, cái thỏa thuận này của ông Trump với lại ông Putin đã bị một số các thượng nghị sĩ và dân biểu của lưỡng đảng, tức là Dân Chủ và Cộng Hòa, đã lên tiếng chỉ trích ông Trump kịch liệt. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, bởi vì nó không nhận rằng nó chỉ là có lời cho người Nga, bởi vì người Nga đang bị cấm vận kinh tế, cấm vận đủ thứ chuyện hết, đến nỗi họ phải làm ra một cái hạm đội bóng tối, chuyên môn đi bán đủ thứ mà trong bóng tối mà thôi. Rồi bây giờ đây thì cho họ công khai đi làm ra và bán, và đồng thời thì phải nói rằng đây là những cái điều mà còn ghê hơn nữa là ông còn ra lệnh cho người Ukraine không được tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga, các cơ sở lọc dầu, bởi vì làm như vậy thì họ không có dầu diesel để bán ra. Thì đây là một trong những cái điều mà phải nói rằng là trong kế hoạch tấn công hoặc là chung không là tiền hậu bất nhất, được cái này nghĩa là gần đâu thì sau đó tiền đâu thì làm đó, cho nên những cái kế hoạch này thì hiện nay đang bị trong phía Hoa Kỳ đang phản đối mạnh liệt, nhất là các quốc hội thượng nghị sĩ cũng như các dân biểu, có cả hai đảng đều phản đối cái vụ này. Tại vì sao? Thưa quý vị, sắp đi bầu. Thành ra bây giờ đây họ phải phản đối kích liệt để có thể đem phần thắng lợi về cho đảng của mình. Đó là một trong những cái nội dung đang xảy ra.
5: Cái điều mà phải nói là kinh tởm hơn nữa đó là cái thỏa thuận này của Tổng thống Trump vi phạm một cái đạo luật đã có được Quốc hội coi như là chuẩn thuận từ năm 2022. Cái đạo luật này cấm nhập cảng năng lượng từ Nga với mục đích là ngăn chặn việc dùng tiền đô la của Mỹ để tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo của ông Putin xâm lăng Nga đã bắt đầu vào cuối tháng 2 năm 2022. Tức là cái chiến phí mà Nga hiện nay có hoàn toàn dựa vào cái nguồn thu nhập từ dầu thô của Nga, từ diesel của Nga. Cho nên, quý vị nghĩ sao về cái quyết định này của Tổng thống Trump? Nó hoàn toàn chính xác với lại cái lời tuyên bố của ông Henry Kissinger thời ông Richard Nixon. Hai thầy trò Nixon và Henry Kissinger đều tuyên bố đối với Mỹ không có kẻ thù vĩnh viễn và đối với Mỹ không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của Hoa Kỳ là trên hết. Thì quý vị nghĩ coi cái quyết định của Tổng thống Trump cho phép nhập cảng dầu từ diesel của Nga, dầu diesel từ Nga vào Mỹ, nó như thế nào? Thế thì làm sao được gọi là giúp cho Ukraine và đồng minh Ukraine đánh bại được Nga?
6: Đây là vấn đề mà người ta nghĩ đấy. Ví dụ như anh nói cái câu rằng của Kissinger hay ông Nixon, Tổng thống Nixon nói là đối với Mỹ là không có ai là kẻ thù vĩnh viễn.
5: Không có ai là đồng minh vĩnh viễn.
6: Đồng minh vĩnh viễn hết. Ừ. Thế thì cái này thì cũng đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng đồng minh vĩnh viễn hay là đồng minh tạm thời thì nó cũng đưa tới một cái vấn đề là vấn đề quan trọng nhất là vấn đề là làm sao để mà có lời cho nước Mỹ về lâu dài hoặc là về ngắn hạn. cái đó cũng là một cái cách nói nữa, chứ không có hẳn rằng là cứ làm ngược lại là trúng thôi.
5: Cái điều đáng nói hơn cả đó là cái thỏa thuận này đem lợi ích kinh tế cho nước Nga, trong lúc chính ông Trump nhiều lần lên tiếng yêu cầu Ấn Độ không được mua dầu từ Nga. Anh Cơ nhớ những cái tin mình làm không? Yêu cầu Tập Cận Bình không được mua dầu từ Iran cũng như là từ Nga. Mà bây giờ chính Mỹ là cái người áp đặt những cái lệnh cấm vận lên Nga, lại tự nới lỏng để cho Nga bán dầu cho Mỹ. Thế là thế nào? Hỏi, tức là đã có câu trả lời. Quyền trả lời và bình luận xin dành về cho quý vị. Chúng tôi chỉ loan tin sự thật. Tiếp tục với thời sự về tôn giáo, đó là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã trải qua cái cuộc phẫu thuật thành công để cắt đi một cái thủy phổi khi mà bác sĩ phát hiện một cái đốm, cái đó là cái mầm của ung thư. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, cái thủy phổi có thể gọi là cái gì?
6: Lốp. Cái lốp.
5: Dạ. Dạ.
6: Thưa anh và thưa quý vị, trong cái vụ này thì phải nói rằng là có lẽ rằng các bác sĩ ở Vatican họ đã biết trước lâu rồi. Cho nên
5: khi mà bác sĩ phát hiện một cái đốm, cái đó là cái mầm của ung thư. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, cái thủy phổi có thể gọi là cái gì?
6: Lốp.
5: Cái lốp. Dạ. Dạ.
6: Thưa anh và thưa quý vị, trong cái vụ này thì phải nói rằng là có lẽ rằng các bác sĩ ở Vatican họ đã biết trước lâu rồi.

0: trước họ loan báo rằng họ thấy Đức Giáo Hoàng có một cục bướu nhỏ ở trong phổi, rồi họ sắp xếp để mổ và biopsy, nhưng mà thực tế là họ sắp xếp để cắt đứt cái thủy phổi. Và hôm qua thì khi Đức Giáo Hoàng cắt mổ xong rồi thì người ta mới biết được rằng là đó là một cái phổi mà đang bị ung thư cái thùy ở phía dưới của cái phổi bên trái, tại vì phổi bên trái nó có hai thùy mà thôi, thì bị cắt đi một phần thùy phổi phải là nó bên nó có tới ba thùy thì bị cắt đi một cái phổi ở dưới bị cắt đi, tại vì người ta thấy một cục bướu và cục bướu đó có lẽ rằng kia họ biopsy họ biết rằng đây là bướu độc, bướu ung thư, cho nên buộc phải cắt bỏ. Thì cuộc giải phẫu kéo dài 3 giờ đồng hồ, kéo dài nửa giờ, và Đức Thánh Cha phải ở lại trong phòng mổ sau khi người ta đóng phổi lại và cắt đi rồi đó, thì ông phải ở lại tới 1 tiếng rưỡi sau thì mới được về phòng nghỉ, đó là mới được ra khỏi phòng cấp cứu. Đó là một trong những cái điều mà hiện tại người ta thông báo nhất của Vatican về vấn đề bệnh tình của Đức Giáo Hoàng.
1: Hiện tại thì vẫn đang dưỡng bệnh ở tại nhà phòng riêng của ngài tại Vatican. Vatican cũng loan báo là chưa biết được là có bị ảnh hưởng tới cái chuyến tông du sắp tới vào tháng 11 của ngài tới Nam Mỹ, tới 3 nước trong đó có Peru hay là không. Nó còn tùy theo cái tình trạng sức khỏe của ngài sau khi đã trải qua một cái ca phẫu thuật đó. Tiếp tục với tin liên quan tới bài phân tích và bình luận của nhật báo The Guardian của nước Anh về vấn đề Thủ tướng hiện tại ông Merham cân nhắc tái định hình cái chuyện Brexit, tức là đã tách ra khỏi Liên hiệp Âu Châu. Mời anh Cơ.
0: Vâng, Brexit là một cái biến cố lớn 10 năm trước. Khi mà nước Anh tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý để hỏi dân chúng rằng có nên ra khỏi châu Âu hay không. Thế thì họ thắng một cái tỷ lệ hết sức là xịt sao, chỉ có 50.7% thôi. Và thắng là thắng, cho nên sau đó Brexit bắt đầu rất là khó khăn với cuộc thương thuyết kéo dài nhiều năm. Và Brexit đưa tới cái việc sau khi mọi việc thương thuyết thành công thì đảng bảo thủ cũng mất luôn cái vị thế chỉ huy, và họ mất luôn vị thế thủ tướng. Đó là cái lý do mà sau này sau là vì vụ Covid-19 nữa, đảng lao động lên nắm quyền. Và cái điều quan trọng nhất trong cái vấn đề mà nước Anh ra khỏi châu Âu, bởi vì nước Anh là một thành phần lớn của châu Âu, người ta lý luận rằng thành phần lớn này, các nước lớn chỉ có nuôi mấy cái nước nhỏ bảo cô thôi, tức là trong đó vào khoảng 27 nước mà chỉ có khoảng 7 nước lớn, còn 20 nước là sống nhờ các nước lớn này. Cho nên lý do đó là lý do mà khiến dân Anh e ngại, và họ nghĩ rằng họ là một hòn đảo, cho nên họ từ đó họ lấy ra, họ cắt đứt riêng ra. Tuy vậy thì sau đó rất là khó khăn để mà có thể nối lại nền kinh tế, bởi vì các nước buôn bán đâu ra đó rồi, bây giờ mở ra một cái thị trường mới rất là khó. Và lại cái thị trường của châu Âu họ lại không vào được, là vì thị trường của họ những cái điều kiện và những cái luật lệ nó khác hẳn châu Âu nữa, cho nên khó khăn. Và chính vì đó mà đảng bảo thủ mất chức. Và bây giờ đây thì đảng lao động nói rằng là họ đang cân nhắc cái việc trở lại với châu Âu, ít nhất là về kinh tế mà thôi. Dĩ nhiên việc trở lại này một cách chính thức mọi việc thì họ sẽ không có làm như trước, tức là không có thể nói rằng họ trở lại là một thành viên, nhưng mà họ nói với châu Âu để cho họ có thể coi như rằng là một cái quốc gia mà gia nhập Liên Âu về vấn đề kinh tế không mà thôi, chứ họ không có nói rằng là họ trở lại với Liên Âu, nhưng mà họ nói họ trở lại với vấn đề buôn bán và kinh tế với châu Âu, chứ họ không có thể đi ra ngoài được.
1: Nước Anh coi như là chia tay với lại Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 6 năm 2016, trong cái giai đoạn bà Thủ tướng là Theresa May đang nắm quyền. Riêng đối với lại Thủ tướng hiện tại là ông Andy Burnham thì ông cho rằng đáng lẽ ra nước Anh phải trở lại Liên Hiệp Âu Châu từ lâu rồi, bởi vì ông khẳng định và ông thẳng thắn

0: hắn thừa nhận cái sự tổn hại kinh tế và chiến lược của nước Anh là bởi vì tách khỏi Liên hiệp Âu Châu. Kinh tế bây giờ chúng ta thấy rõ, chỉ một mình coi như là đứng không vững, cần phải có nhiều nước ở trong khối Âu Châu. Cho nên ông đang thể hiện cái tham vọng có thể mở lại cái quan hệ thứ nhất, trực tiếp nhất và khả thi nhất là gần gũi hơn với lại Liên hiệp Âu Châu để chuẩn bị cho một cái cuộc trưng cầu dân ý nếu có để cho Anh Quốc tái gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Cởi ra rồi lại buộc vào như không. Thành thử ra bàn cờ quốc tế là vậy, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp cũng hơi chú ý, đó là OpenAI, một kỹ sư về điện toán của Saudi Arabia đã bị FBI của Hoa Kỳ bắt. Lý do tại sao?
1: Dạ, ông này bị bắt là ông đã cài một cái dụng cụ thu âm ở trong cái phòng họp của OpenAI để mà có thể thu nhập những cái tin tức. Bởi vì ông là cái nhân viên của OpenAI nữa, và có lẽ những phiên họp này nó rất là quan trọng cho các cấp bậc cao và chính sách đường lối mọi thứ, cho nên ông đã cài cái vấn đề này và người ta đã bắt được quả tang cái chuyện này. Cái dụng cụ cài nó giấu sau một cái TV, và cái dụng cụ này nó giống hệt như một cái dụng cụ mà ông có ở trong cái cặp tay của ông. Thành ra đây là một cái vụ mà coi như là gián điệp kỹ nghệ. Và ông này thì đã từng làm việc tại Meta, tại Microsoft, và ông đã trở thành thường trú nhân hồi tháng 9 năm 2000, và ông đã từng học tại Mỹ ở trường đại học MIT cũng như trường đại học Berkeley, là những trường hết sức danh tiếng của Mỹ, và trở thành ra kỹ sư điện toán. Rồi từ đó ông mới là gia nhập vào các hãng điện toán lớn và làm trong AI. Nhưng mà có thể ông muốn có nhiều hơn tin tức để mà bán ra bên ngoài, cho nên đây là một vụ gián điệp kỹ nghệ.
0: Tiếp tục với tin về thương mại của thế giới, đó là Liên hiệp Âu Châu loan báo sẽ giới hạn cái lượng xe hybrid của Trung Quốc nhập khẩu vào Âu Châu ở cái mức là chỉ có 350.000 chiếc mỗi năm mà thôi. Mời anh Cơ.
1: Vâng, bản tin không có nói rõ rằng là về vấn đề trước đó thì họ đánh thuế cỡ nào, đánh thuế ra sao, bởi vì trước kia thì châu Âu cấm không cho nhập cảng xe, không cho thì không được, cho nên họ đánh thuế gần như 100% thuế nhập nội của các cái xe. Nhưng mà bây giờ đây thì bản tin nói rằng là họ bây giờ họ cho giới hạn lại cái xe nhập khẩu là 350.000 xe mỗi năm mà thôi, là đồng thời, và đồng thời những xe mà lắp ráp tại Hungary cũng như tại Tây Ban Nha trong tương lai có một cái xưởng lắp ráp thì sẽ không có chịu cái giới hạn nhập khẩu này. Ai cũng biết rằng bây giờ đây thì thị trường người ta để ý đến các loại xe, thứ nhất là xe về vấn đề xe điện chạy bằng ắc quy điện, thì đây là những cái xe điện rồi. Nhưng mà sau này thì họ làm thêm cái xe hybrid, và xe hybrid nó có lợi điểm hơn là xe điện, tức là chạy thoải mái, không cần để ý đến cái số điện đang có để mà cần phải sạc điện ngay lập tức hoặc là phải mất thời gian sạc điện. Họ dùng xăng chạy, khi nào mà cần sạc là nó sạc tự động. Thành ra đây là một cái lợi điểm, cho nên cái hybrid càng ngày bản càng chạy. Và cái bản tin cũng nói rằng họ sẽ giới hạn luôn cả hai xe, xe điện cũng như xe hybrid.
0: Hybrid có thể tạm hiểu là lưỡng cực, có thể vừa dùng động cơ bằng dầu, vừa dùng bằng điện. Dạ vâng. Tiếp tục với bản tin về trường đại học nổi tiếng trong hệ thống đại học của Hoa Kỳ là trường Cornell, Ivy League đó, đã đình chỉ các buổi tiệc của hội sinh viên, hội nam sinh viên, trong lúc mà điều tra các vụ hành hung ở trong trường. Mời.
1: Dạ vâng, nói chữ hành hung thì không có phải là chuyện hành hung. Đây là vụ xâm phạm tình dục mà một nữ sinh viên tố cáo rằng cô ta bị hiếp dâm. Thế thì trong một cái buổi hội của sinh viên thì nó có rất là nhiều hội ái hữu. Những hội ái hữu này học để mà một phần là vì học vấn, một phần là vì trao đổi kiến thức rồi ăn chơi vui vẻ, bởi vì học hành thì căng thẳng, do đó mà những cái hội này nó có nhiều và đôi lúc cũng quá đáng trong những buổi hội hết sức là say sưa, người ta ép buộc nhau uống rượu rồi các nữ sinh viên vô ý bị họ lợi dụng tình dục. Thế thì một nữ sinh viên đã bị vụ này rồi làm rồi khởi đầu thì cô cũng có làm đơn kiện, có lẽ vì vậy mà về sau khi mà cô làm đơn kiện và nói rằng cô bị xâm phạm tình dục thì cái vụ này gần như rằng phải nói rằng gây xúc động và được bỏ, và có thể nói rằng không có được sự một cách đích đáng cho nên bị bỏ qua, rồi điều tra không tới nơi, rồi điều rồi trừng phạt không có đúng cỡ nữa, thành ra cái vụ này đang lôi thôi. Và vì vậy hiện giờ không hiểu sao mà cảnh sát không có can dự vào những cái chuyện chính mà họ chỉ can dự vào những điểm phụ mà thôi. Và vì vậy hiện nay tình hình ở đây thì vẫn chưa biết đi về đâu, nhưng mà trước mắt thì các hội nam sinh viên đang bị cấm hoạt động trong vòng 2 năm cho đến năm 2027,
0: không có được ăn chơi tiệc tùng nữa. Phân tắt là như vậy. Tiếp tục là phần tin Việt Nam. Trước hết là dịch vụ xe taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ. Bắt đầu tại địa điểm nào ở tại Hoa Kỳ, thành phố nào?
1: Ở bên Los Angeles, anh. Nhưng mà phải nói rằng là xe VinFast nó có nhiều cái lỗi lắm. Mà nếu chạy taxi thì không hiểu rằng ở Việt Nam họ vẫn chạy taxi nhưng mà có vẻ không thành công. Nhưng mà họ mở sang Hoa Kỳ để làm gì thì có thể nói còn một mục tiêu nào khác thì mình không biết. Nhưng mà làm sao cạnh tranh nổi ở Hoa Kỳ khi một chiếc xe VinFast đó nó không có toàn hảo và nó hay hư lắm.
0: Cũng có những nguồn tin cho rằng bởi vì bán không được nhiều, xe bị tồn kho cho nên mang ra làm taxi.
1: Thì không, họ đã logic. Làm. Thứ anh, đây là một trong cái điều mà VinFast đang tìm cách, tính chất là họ làm xe họ bán không được. Cho nên họ mới mua, họ lập một công ty taxi. Đúng. Rồi họ mua những cái xe đó về để mà chạy taxi. Thì coi như chiếc xe VinFast bán được. Nhưng mà họ lại đẻ ra công ty taxi và công ty taxi đó ở Việt Nam.
0: Thì đó cũng là một cái đầu óc kinh doanh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng ngày thứ tư 14 tháng 10 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bel Air vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
13: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ tư với anh Vũ Kiểm, Nguyên Khôi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Vũ Kiểm, chào anh Nguyên Khôi.
4: Nguyên Khôi cũng xin chào quý khán thính giả, chào cô Tường Minh và chào anh Vũ Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào anh Nguyên Khôi và chào Lady in Red, in pink.
6: Hot pink, cái này là hot pink.
5: Hồng y nữ hiệp, nói vậy cho nó dễ.
3: Mỗi lần anh Kiểm chào là anh Kiểm phải nhìn, rồi hả phải ngưng lại, rồi phải từ từ mới nghĩ ra được cái tên. Mỗi ngày có một cái tên khác nhau.
4: Mà nữ hiệp là thường thường là cứ phú tới bệnh đúng không anh?
5: Thì đó. Cái danh xưng nữ hiệp là ghê gớm lắm. Đừng có đụng tới.
3: Cái này người ta gán cho mình thôi chứ mình đâu có, mình là vẫn là vậy đó. Phụ nữ tên chân yếu tay mềm.
5: Hai người cùng cười cùng một lúc mà không ai bấm, ai không ai nhảy nhau hết. Quý vị nhìn cái tướng của cô Từ Minh có chân yếu tay mềm không?
3: Chân yếu tay mềm. Thử coi, tay vẫn mềm mà.
6: Tay mềm chứ cái con cá 1-200 pound easy ạ.
5: Cá ăn thua gì còn gói cần câu. Bẻ nguyên cả một cái răng nanh của con heo rừng mấy trăm pound. Wow. Dễ như trở bàn tay. Nai vặn luôn một cái sừng mà chỉ cần một tay trái thôi cho nên
3: không cái đâu gì cái vụ đó là anh Kiểm. Tường Minh nói là anh Kiểm á, là Tường Minh chỉ cần một tay thôi à, và chấp hết một tay thôi là anh Kiểm chết lên chết xuống rồi đó.
6: Nghe là quýu liền, nghe là sợ liền, nghe là sợ liền.
5: Tôi biết cần... tôi là bạch diện thư sinh mà tôi hay thường tôi ví tôi một cách vui vẻ dí dỏm là liễu yếu đào tơ đi mà gió thổi còn bị té
6: lãng chuẩn
3: xe đạp đụng mà té
5: té mà bị thương nặng nữa chứ bởi đấy đó là sự thật chứ không đùa
6: mà thật sự cái đó một chuyện rất là hy hữu ha.
3: Xe đạp đụng mà té xỉu luôn á. Dễ sợ
5: gì đó
3: chân sợ. Đi tại vì biết sao không, anh Kiểm là chân đi không có chạm mặt đất, đi nó lơ lửng
6: giống như người có nội công vậy hả? Đi có lướt không hả?
3: Ảnh bị lơ lửng, trên không trên mà dưới không dưới.
5: Người đi trên mây.
3: Trên thì chưa tới trên mây, mà nó lơ lửng, cho nên là nó không có chỗ tựa vững chắc thôi. Là vậy đó. Rồi. trở lại với anh Nguyên Khôi đi.
6: Ngày hôm nay thì Nguyên Khôi có cái topic này thì quý vị... công dân Mỹ chỉ còn khoảng chừng 5 ngày nữa thì chúng ta có thể bầu sớm rồi. 19 tây tháng 10, ngày thứ hai của tùy bầu sớm. Thì cũng liên quan tới bầu cử thì Nguyên Khôi có một cái topic như vậy cho quý vị có thể gọi vào để mà chia sẻ. Thì mình là người Á Đông, người Việt Nam. Mình ở hầu hết dân Việt Nam mình ở cái district 149 đúng không? 149. Thì người Việt Nam của mình khi đi bầu, chúng ta có ưu ái cho đồng hương candidate là người Việt Nam hay không?
5: Cái câu hỏi dành cho khán giả. Dạ.
3: Trả lời chứ
5: khoan
3: đi.
5: Hãy nhìn tôi để mà trả
3: anh
5: lời.
3: Trả lời trước đi.
5: Đây không phải là cái chuyện gì mới hết cả quý vị nghe.
6: Đúng.
5: Hằng ngày trong cái mùa bầu cử đó, thì trong phần thông báo cộng đồng của Viettv Radio cũng như là các đài bạn đều ra giải những cái quảng cáo là bầu đông cử xứng và đồng hương thì nên coi như là chọn mặt gửi vàng cho những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt của chúng ta ra tranh cử bất kỳ ở trong một cái vị trí nào, từ thành phố, cấp chính quyền địa phương, cho tới cấp tiểu bang, cho tới cấp liên bang. Năm nay thì một cái điều không lạ, người ta đã đoán trước rồi. Houston của chúng ta, zero. Ông Hibbert Võ trụ được một thời gian khá dài, nhưng bị rớt đài từ cái cuộc bầu cử sơ bộ sớm. Cho nên không còn một ứng cử viên người Mỹ gốc Việt nào ở tại, coi như là...
4: Tiểu bang Texas.
5: Nói chung, còn vùng Houston nói riêng, để cho chúng ta ủng hộ nữa. Còn giải rác ở trên toàn nước Mỹ, thì cái số lượng đáng kể nhất là miền Nam California. Trên dưới 20 ứng cử viên gốc Việt, từ chức coi như là hội đồng thành phố, thị trưởng, nghị viên, cho tới quốc hội tiểu bang, cho tới liên bang. Và ở Atlanta, Georgia, Boston cũng có những nữ ứng cử viên gốc Việt của chúng ta. Thành thử ra, tôi chỉ cập nhật sơ khởi về cái bức tranh bầu cử của năm nay, đó là như vậy. Nhưng trở lại cái câu hỏi chính và cái luận cứ chính mà anh Nguyên Khôi đưa ra đó. Chúng ta có nên ủng hộ, nói dễ hiểu nôm na là gà nhà của chúng ta hay không? Chúng ta có sẵn sàng bỏ qua những cái định kiến hoặc là những cái thành kiến hoặc là những cái bất đồng quan điểm vì ông A, ông B ra ứng cử đó, nhưng mà ông A, ông B có những cái tì vết này, tì vết kia, có vượt qua được cái đó để dồn phiếu cho ông thắng đối thủ là một ứng cử viên người Mỹ chính thống, người Mỹ gốc Mễ, người Mỹ gốc Phi Châu, vân vân và vân vân. Chúng ta làm được cái điều đó hay không? Đó, đó là cái câu hỏi.
7: À, cái câu hỏi là nếu như mà người Việt Nam chúng ta có ra ứng cử thì chúng ta ủng hộ hay không? Dù cái người đó khác đảng hả?
4: Ừ.
7: Dạ. Yeah. Khác đảng không? Có thể là người
5: khác
7: ta
5: đảng thì còn nói gì nữa? Thì dĩ nhiên là có những cái luật lệ.
4: Cái đó là khó.
5: Ở cái cấp tiểu bang đó, có thể là ok, mình ở đảng này mình vẫn có thể bầu cho một cái đảng khác. Ở đảng Dân Chủ vẫn có quyền bầu cho đảng Cộng Hòa. Cái quan trọng tôi nhấn mạnh ở đây, khác đảng là cái chuyện nhỏ. Cái chuyện là cái thành kiến của mình với ứng cử viên đó vì một cái tì vết nào đó, cái chuyện cá nhân riêng của họ, mình có vượt qua được để mình dồn phiếu cho họ để thắng đối thủ là ứng cử viên ABCD, người Mỹ da trắng bản xứ, người Mỹ gốc Mễ, người Mỹ gốc Phi Châu, người Mỹ gốc Pakistan, người Mỹ gốc Ấn Độ hay không? Hay là chúng ta vì ứng cử viên Việt Nam của chúng ta trong quá khứ đã phạm một cái cứ cho là lỗi lầm nào đó đi. Không, tôi không bầu cho ông bởi vì tôi, ông bị cái đó. Thì đó là cái điểm quan trọng.
7: Dạ vâng, để cho quý vị gọi nha, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi, nếu như quý vị đi bầu thì có một cái đồng hương Việt Nam chúng ta ra tranh cử ở một cái vị trí nào đó trong dòng chính, thì chúng ta sẽ dồn phiếu cho họ hay không, vì họ là đồng hương, hay là chúng ta sẽ coi là ai sẽ làm việc tốt hơn, người đồng hương đó có tốt hay không, có những cái tì vết gì hay không, hay là đồng hương, là người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt, là chúng ta sẽ ủng hộ cho họ. Chúng tôi thấy có quý vị gọi vô rồi nên sẽ nhường cho quý vị. Xin mời một thính giả trên đường dây.
8: Hello.
7: Dạ, xin chào.
8: Xin chào Hồ Tùng Minh với anh Vũ Kỳ. Tôi là Tân Lâm Minh. Cái câu hỏi của anh Vũ Kỳ nó rộng quá. Thì tại tôi thì sẵn sàng bỏ qua những cái điều nhỏ nhặt. Nói về cái định kiến cá nhân thì mình có thể bỏ qua rất là dễ dàng để mình dồn phiếu cho một cái người Việt Nam của mình. Nhưng mà cái phạm trù của câu hỏi nó rộng quá. Nếu mà trong quá khứ một người đó là mình thấy là một cái người không có đạo đức, thấy không? Cái người ví dụ vậy, hoặc là anh nói là khác đảng. Tôi đã từng thấy có người Việt Nam của mình khác đảng phái, và cái đảng đó trong quá khứ làm nhiều điều mà tôi không có chấp nhận được vì không có tốt cho cộng đồng thì tôi cũng không có bầu. Tôi quan trọng là cái người đó trong tương lai mình cũng có thể phải xét về quá khứ của họ là họ sẽ làm những cái điều gì mà tốt cho cái cộng đồng người Việt mình thì tôi sẽ bầu. Tôi không cần biết, có thể người đó là một kẻ thù của tôi trước đây, nhưng mà nếu trong tương lai nếu người đó ra ứng cử, họ đắc cử và họ làm tốt cho cộng đồng Việt Nam thì tôi sẵn sàng bầu, và tôi cũng vận động bầu cho người đó nữa. Tôi xin hết.
7: Dạ, thật ra cái câu hỏi rất là đơn giản, không có phải quá rộng, giống như là anh Nguyên Khôi ảnh đưa ra. Đó là người Mỹ gốc Việt, đó là đồng hương của chúng ta, thì chúng ta có bỏ phiếu cho người đó hay không? Hay là chúng ta còn suy xét nhiều cái khía cạnh khác nữa, hay là chỉ vì đồng hương cho nên là chúng ta sẽ dồn phiếu? Mời một thính giả trên dây kế tiếp. Dạ, xin mời. Dạ.
9: Dạ, dạ. Chào quý vị khán giả, cặp sơ sáng, chào cô Tùng Lâm, chào Nguyễn Khôi, chào anh Vũ Kiểm.
4: Dạ, chào anh.
9: Dạ, thì vô câu hỏi của Nguyễn Khôi, vấn đề mình có bỏ phiếu cho đồng hương không? Thì nguyên cá nhân tôi thì lúc nào cũng ưu tiên cho cái đồng hương rồi, để chi? Tại vì mình muốn cần một người đồng hương mình rất hiểu biết người Việt mình để mà đại diện và nói lên tiếng nói của mình, cái đó là cái ưu tiên. Nhưng mà trước khi mình cũng như là mình ưu tiên là cũng như bao nhiêu phần trăm rồi đó, thì cái vấn đề chọn hay không đó, thì mình phải nhận xét cả cái người bên kia với cái người đồng hương mình, hai bên như thế nào. Nếu mà người đồng hương mình mà không có, giả sử như là mới ra mình ra đầu tiên tranh cử thì mình không biết được cái sự hiểu biết của người đó có giúp gì cho mình được hay không. Đó là một cái thứ hai là cái bên kia đó. Nếu mà làm mà cái người cũng đầu tiên ra tranh mình thì mình đặt ưu tiên hơn cái người đồng hương mình. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai á, thì cái phần mà giữa họ có một cái gì xấu hay là cái gì đẹp, đó là mình đánh giá sau nữa, đó là đánh giá tiếp. Còn cái thiếu, nếu một người đã có từng phục vụ trước đó rồi mà làm tốt, tuy rằng không phải đồng hương mình, mọi người đã làm tốt, đã làm tốt vậy những trước những nhiệm kỳ trước rồi thì mình không thể mình ưu tiên được cái người đồng hương mình. Cái đó tôi sẽ chọn cái người kia, bỏ qua cái vụ đồng hương. Đó là tôi, cái nguyên tắc của tôi đi chọn lá phiếu tôi là vậy. Đó là nhà
7: em ra cân thì bằng nhau, ai tốt thì mình chọn, chứ không phải là vì là đồng hương anh bỏ phiếu.
9: Dạ không, nhưng mà trước tiên mình cũng ưu tiên cho cái người đồng hương mình. Nếu mà hai người bằng thì là mình chọn đồng hương mình để cho mình có cơ hội lấy cái tiếng nói của người đồng hương mình, của người Việt mình đã biết mình, để thứ nhất để mà lấy cái tiếng nói trong quốc hội chứ. Giúp cho
7: cũng hãnh diện chứ, có người Việt Nam mình làm trong dòng chính mình cũng hãnh diện phải không?
9: Dạ, thì mình được hãnh diện chứ, cái đó một cái sự thật như vậy. Tôi nói tóm tắt nhưng mà giữa ông John McCain với bà Hillary thì tôi chọn John McCain rồi. Nên mình nói tôi mới thí dụ giống như bà Hillary là người đảng mình á, thì mình đi ăn trong ông mặt khen chứ. Đó đại khái là vậy. Đó là tôi, cái đi của tôi là vậy.
7: Là anh chọn người anh nghĩ là tài năng chứ dạ, không phải năng. Là đảng phái luôn.
9: Không có đảng phái, không có chuyện đó.
7: Tài năng thôi chứ không có phải là
9: dạ, tài năng.
4: Thì anh là trung lập, anh là trung lập.
7: Có tài là được.
9: Dạ. Dạ. Tôi là như vậy, nhưng cô Tùng Minh đừng hiểu lầm tôi nha, tôi không có xấu vậy đâu nha. Ok, nói vậy cô hiểu rồi. Okay. Lúc nào cũng trung thành cô nha. Ok, nếu mà giữa bỏ phiếu và giữa anh Vũ Kiểm là đồng hương tôi, rồi cô Tùng Minh là đảng kia, là người da trắng, Nhưng mà anh Vũ Kiểm đâu có tốt, đâu có làm việc được cho đồng hương tôi đâu. Mà tôi bỏ cho anh, tôi bỏ cái người anh, cái cô da trắng này là người làm việc được nè. Nó là tôi bỏ cho cô tụi mình. Đó anh Vũ Kiểm. Ok.
5: Đó cũng là một ý kiến.
7: Cảm ơn anh Trung nha. Dạ. Có mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 3435.
10: Chào cà phê sáng. Theo tôi á, thì tôi thì luôn luôn ủng hộ người đồng hương mình. Thì vấn đề là ở chỗ vậy. Thật ra nó có những cái mà tôi không hiểu tại sao người Việt Nam mình á hay có một cái bản tính nó kỳ lắm. Tức là khi mà bước vô mà làm những cái chức vụ gì mà lớn nằm ở trong cái ở đất Mỹ này á, thì tôi cũng gặp nhiều chuyện rồi. Thì đa số là người đồng hương mình không bao giờ giúp mình cho anh. Là hay có một cái bản tính là ta đây là làm chức lớn này kia, là coi thường những cái người, ví dụ như người Việt nói qua này kia. Là tại vì tôi đã đụng chạm cái chuyện nó rất là nhiều. Lúc mà tôi mới qua tôi cũng đi xin này xin kia, thì tôi gặp người Việt Nam á, người Việt Nam mình không bao giờ mà giúp đỡ người Việt Nam. Luôn luôn là quạnh hại ác. Và ra vẻ ta đây là sống lâu ở đây rồi, qua đây coi thường những người mới qua này kia. Tự nhiên có cảm giác, ủa sao người Việt Nam mình có một cái tánh rất là kỳ cục cái chuyện đó. Còn vấn đề mà tôi thấy là nếu mà mình bầu thì tôi đương nhiên là tôi phải ủng hộ người đồng hương rồi. Nhưng cái bản chất cái người đó tốt hay xấu nữa, và người đó có thể làm được cái điều gì, thì tôi sẽ sẵn sàng tôi bầu. Nhưng mà tôi vẫn thấy là tôi có cảm giác là tôi không có tin tưởng lắm cái người Việt Nam mình có một cái bản tính kỳ lắm, không bao giờ giúp đồng hương hết đó. Hầu như là như vậy luôn á, tôi thấy để ý luôn.
6: Chắc anh đã gặp nhiều chuyện không vui với đồng hương.
10: Gặp rất nhiều luôn á.
7: Không hay gặp nhiều mà gặp rất nhiều.
10: Gặp rất nhiều luôn. Tôi không hiểu tại sao.
7: Cũng có.
10: Người Việt Nam mình lại có một cái tính kỳ lắm.
7: Thánh kỳ. Dạ, cảm ơn anh chia sẻ cái điều đó. Ta nói là nhiều khi cũng có sâu làm rầu nồi canh nữa. Tự mình không phải không gặp.
6: Mình
7: có gặp những người đồng hương làm ở trong chính quyền. Mà khi gặp đồng hương đó, hơi kỳ thiệt. Nhưng mà có những người đó là tự mình cũng gặp. Thấy đồng hương mình đó, là kêu ra, qua đây tôi giúp cho. Đi kỳ đó đi làm cái bằng lái, mình xếp hàng. Cái xong cái cổ thấy mình Việt Nam, cổ thấy qua đây qua line này đây mình giúp cho. Họ được làm vậy tại vì cùng ngôn ngữ thì họ được giúp cho cái ngôn ngữ. Để ví dụ như mình không biết tiếng Anh đi chẳng hạn, như vậy thì người ta có thể kêu mình ra để người ta giúp bên cái một cái line khác nhanh hơn rất nhiều. Thì cũng có này có kia. Dạ, chắc anh cũng hơi xui chứ gặp người
6: chưa
7: tốt,
6: gặp người tốt.
10: Hầu như là xui nhiều hơn là gặp người tốt.
6: Anh gặp cà phê sáng này đi, toàn người tốt không anh?
7: Thời nay Lý Thông thì ít mà Thạch Xanh thì nhiều anh ơi. Dạ.
6: Anh cô nói lộn rồi.
7: Lý Thông thì ít.
6: No, nói lộn.
7: Anh trong cà phê. Còn ở ngoài đời thì Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Dạ. Trong cà phê sáng này là Thạch Xanh không à, không có Lý Thông. Mời thính giả kế tiếp ạ.
11: Hello, kính chào quý đài, kính chào thính giả nghe đài, tôi là Tuấn số 1 á.
7: Dạ.
11: Số 1 có nhiều người tên Tuấn lắm. Tôi không bầu, tôi bầu theo lý trí, không có theo cảm xúc. Lý trí nghĩa là sao? Là cũng không theo đảng phái, mà cũng không theo người Việt Nam hay người Mỹ hay người gì. Nhưng mà cái lý trí tôi là phải theo cái fact là cái dữ kiện, cái người đó đã làm gì và cái kết quả như thế nào. Như mình đi phỏng vấn một người, coi người đó không có học cao học ấy một phần thôi, nhưng mà cái người đó đã làm gì, kết quả là sao. Thứ hai là cái chính sách đường lối của đó, người làm nó như thế nào và trong tương lai phải làm cái gì, chứ đừng cứ đi bôi nhọ và lấy tiền ra quảng cáo các đài kia rồi bôi nhọ người ta, không có nói đúng sự thật. Đó là không có đúng, là mình chỉ nói cái tương lai mình phải làm những cái gì và giữ kiện. Còn cái chính sách, ví dụ chính sách mình đi là chuyện giới đưa trẻ em dưới 18 tuổi rồi không cần ý kiến cha mẹ, mà đi ai cũng bằng bác ái là cái giới tính, ví dụ như tôi lên tòa tối cao pháp việt đó là phải người đàn bà, là phải người da đen, cái đó là không có còn cái rồi cái giáo dục trong trường học như thế nào mà khi theo cái project là project 1619 project critical theo đây là những cái thuyết mà hoang tưởng đầu độc không biết tới lại khá là gì vậy, tại rồi đòi hỏi phải giải tỏa tối cao pháp việt, đi phân cảnh sát thả tội phạm sớm hơn, đó là nhất là kỳ tòa tôi in ra kỳ này đó là những quan tài nhiều lắm á, thành ra bà con cẩn thận. Đồng thời người Việt Nam á, tôi ở Cali 25 năm rồi, thành ra tôi mới qua Mỹ này, qua bên Texas là tôi, thành ra tôi biết những ứng cử bên Việt Nam như thế nào và bên Mỹ Texas những nào có, bên Texas thì có những ông, tôi xin một phút nữa là nói chuyện ngắn gọn là thời gian cho người khác, là có một ông tiểu dân biểu liên bang mà ở trong Texas này, đấy cái vùng Bel Air mình gọi là mà lên trên bao nhiêu năm rồi mà khi mà mở cửa biên giới và đồng thời bầu chống là phá thai, ông đi theo một cái hải đoàn của ông đi 50-60 người lên trên DC cho nó hết ngày đó rồi lúc đó trở về, mà ông đứng ra trước là ông theo đảng, ông theo không nói chuyện, đứng ra cho người ta thấy mặt ông là người Việt Nam chống phá thai và ủng hộ biên giới vô trong nước Mỹ này, và bao 100.000 người theo nó luôn, trẻ tuổi trẻ là chết trong khi chiến tranh Việt Nam mình đó 8 năm trời có 58.000 người. Xin hết rồi, tôi là Tuấn số 1, kính chào quý đại.
6: Dạ, cảm ơn.
7: Dạ, vâng, cảm ơn. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi một vài thông tin thương mại, rồi chúng ta sẽ trở lại và bình luận thêm về cái vấn đề này bằng cách gọi vô 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
3: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
0: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
5: Huê Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Long Ngô, nhân viên nhà quà Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer. Nhân dịp mùa trung thu, công ty có đợt giảm giá, đặc biệt trong tháng 10, dành cho phần đất Nghĩa Trang sẽ được bớt 17% và cho tang lễ 14%, và đặc biệt hơn nữa dành cho nhà mộ mới đang được xây sẽ giảm giá cho quý vị nào mua trước với giá 20% và được trả góp trong vòng 4 năm có tiền lời 1.9%. Đây là đợt giảm giá lớn nhất cuối cùng trong năm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888

0: Good morning, Sunshine, và trở lại với chương trình Cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Và kính thưa quý vị, chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Mala Hotpot, All You Can Eat, Lẩu Tứ Xuyên đủ vị, hải sản tươi với nhiều loại thịt để được lựa chọn. Khai trương chỉ có 29 đồng 99 cho một người, địa chỉ ở số 9600 Bel Air Boulevard, cửa vào kế bên nhà hàng Vinh Hoa, ở lầu 2, suite 252, và số điện thoại đó là 713-684-7811. Và trở lại với chương trình, chúng tôi mời quý vị gọi vào. Đang có một thính giả trên đường dây. Xin chào thính giả với số cuối đó là 9134.
1: Chào cà phê sáng.
0: Dạ, xin chào.
1: Nước Mỹ này á, nói về bầu cử á, nhất là cái kỳ bầu cử kỳ này rất là quan trọng, ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Cho nên á, vấn đề đó, chẳng hạn như là một cái dự luật nào đưa ra đó, thì cũng có sẽ bên chống và bên ủng hộ. Thì mình sẽ coi cái bên nào nhiều. Cho nên mình không có thể nói cái đó đúng hay là sai. Còn vấn đề và bầu cử mà chọn người hay là chọn đảng á, thì kỳ này á, tôi thấy là cái gì mà liên quan tới vấn đề mà liên bang á, thì tôi thấy chọn đảng là đúng hơn. Và cái lý do đó là mình coi coi cuộc sống của mình trong 2 năm nay, mình thấy là tốt không, mình đồng ý không. Nếu mình thấy good, mình muốn nó giữ tình trạng như vậy, những cái gì tổng thống làm mình thấy đúng hết, thì mình cứ bầu cho Cộng hòa. Còn mình cảm thấy mà 2 năm nay những cái chuyện gì ổng làm không đúng thì mình bầu đảng bên kia, đặng kèm chế lại ổng. Cái đó là cái quan niệm của tôi vậy thôi. Cảm ơn quý đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Về gọi là bầu cho người đồng hương chúng ta, người Mỹ gốc Việt, hay là bầu theo như là mình thấy là cái người đó tốt hay không tốt. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta mình thấy, nếu mà từ mình nhìn lại những cái cuộc tranh cử mà có người Việt của chúng ta, nhiều người cũng có suy nghĩ giống như vậy, nhưng mà mình khi mình đối đầu với những cái sắc dân khác, giống như là Mỹ đi hả, những người Mexico hả, họ dồn phiếu cho dân của họ dữ lắm phải không?
2: Phải nói là họ trung thành lắm, họ ủng hộ đồng hương của họ dữ lắm. Và có chị ở bên Facebook thì chị viết kỳ nói là bao nhiêu năm bầu cho Hubert Võ nhưng mà không làm gì được hết. Mình cũng xin giờ break thì mình cũng có hỏi cô Tường Minh là dân số Việt Nam trong district F149 là khoảng mười mười mấy ngàn ha, mười
0: Mười
2: mười
0: sáu
2: bảy
0: mười bảy
2: mười
0: ngàn
2: mười sáu mười bảy ngàn thì 3 năm liên tiếp 20, 22, 24 cử tri đảng Cộng Hòa là Lily Chương, cô ta cũng đi ra tranh cử mà lúc nào cũng thua khoảng chừng 5-6 ngàn phiếu, có lần thua có khoảng 5 ngàn phiếu à. Nhưng mà rồi thì có thể là cho dù có số 17 ngàn, chắc dân đi bầu chắc khoảng phần nữa.
0: được nữa là mai lắm rồi, chắc không tới nữa.
2: Có cái survey nào không anh Kiếm, là người người Mỹ gốc Việt đi bầu ở đây khoảng được bao nhiêu không ta?
0: Dạ, cũng cũng khá ít, không tới thì không tới khoảng chừng thôi, từ mình không có cái survey ở đây mình không dám nói, nhưng mà không quá bán đâu, không quá nửa số. Tưởng như người giống như hồi cái thời mà cách đây khoảng chừng 15 năm, những người HO mà còn còn trẻ đó, thì cái đó lúc đó cái phong trào mà vận động tranh cử này kia cái nọ, vận động để đi vote này kia cái nọ mạnh hơn. Không biết là mình nói vậy có chính xác không, quý vị có thấy là nó chính xác không? Bây giờ thì cũng có giống như là việc vote này kia, họ cũng vận động nhiều lắm, nhưng mà thấy nó không có rầm rộ, thấy lơ là, nhất là cái tuổi trẻ, mấy em nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó đủ tuổi đi bầu rồi đó, con cháu chúng ta đó, nó có quan tâm nhiều không? Nó có quan tâm tới những người Việt đi ra bầu họ và bỏ phiếu cho những người đó hay không?
2: Không, chắc chắn là theo mình nghĩ là không. Và hơn nữa thì mình cảm thấy mình coi được là đa số người Việt mình quan tâm nhiều hơn về cái tổng thống hơn, cái presidential election hơn là những cái local.
0: Giống như là tụi mình thấy cái anh Nick Trần đó ra khu vực bầu cử liên bang số 8, cũng vừa rồi thì sơ bộ ảnh cũng thua, đứng thứ ba thôi.
2: Nó cái tại vì theo mình thấy là Tổng thống, yes, là một cái kỳ bầu cử là quan trọng, nhưng mà thấy cũng quan cái phần mà quan trọng không kém là cái local của mình.
0: Local rất quan trọng,
2: rất
0: chứ.
2: Là quan trọng.
0: Dạ, cái local nó ảnh hưởng tới chúng ta. Giống như là lần trước anh Don Quang Đinh đi ra tranh cử, chúng ta cũng ra ủng hộ, nhưng mà có lẽ là ủng hộ chưa đủ.
2: Dạ, ủng hộ chưa đủ, với lại cái con số người Việt không bằng con số người Latino.
0: Dạ, dạ.
3: Trường hợp mà Nick Trần Tường Minh vừa mới nhắc đó, có chạy quảng cáo trên các hệ thống truyền thanh Việt ngữ không?
0: Không?
3: Có đọc thông báo cộng đồng không?
0: Không.
3: Rõ ràng là ứng cử viên đó không ke tới
2: cộng đồng.
3: Không bỏ tin ra để mà quảng bá là ông ra tranh cử. Tức là ông chỉ ke tới cử tri Mỹ thôi. Nếu có thể suy diễn là như vậy. Còn nếu mà bình thường, cho dù không có ra hoạt động ở tại cái vùng Belen này, ở vùng Canro, vùng Mongolian hay gì đó, cũng phải ít nhất quảng bá trên hệ thống Việt ngữ.
2: Để cho người Việt người ta biết.
3: Người ta biết, người ta lan truyền bằng miệng. Thành thử ra đó cũng là một trong những cái theo tôi. Nếu là một chiến lược ra để mà vận động bầu cử đó, thì đương sự đó thiếu. Thiếu cái phần gọi như là quảng bá trên các cơ sở truyền thanh và báo chí Việt ngữ.
0: Dạ. Yeah. À, mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin trở lại anh chút xíu nha cô Tường Minh. Cái trường hợp mà giống như tôi nè, mình phải nói cái đầu tiên thì mình cũng muốn cho đồng có tiếng nói trong cộng đồng của người Việt mình á, thì mình hãy kêu gọi tất cả các đồng hương mình hãy đi bỏ phiếu, đừng có thờ ơ mà không đi thì không có tiếng nói đâu. Mình phải đi bỏ phiếu mà có tiếng nói. Cũng như đó, cái trường hợp giống như cái đi hạt 45 của Cali nè, đi hạt 45 của Cali, dân biểu đó, của đại trần đó, kỳ 2 năm trước đó, bà Michelle là người đại hàng, làm chú bực bà ta bật ra với 2 nhiệm kỳ rồi, bà lấy cái tờ vàng bà sập đỏ mình ra, bà nói bà chống cộng, bà nói người Việt Nam với bà chống cộng, bà kêu gọi bấm lấy cái phiếu của người Việt Nam mình, mà khi bà làm những nhiệm kỳ trước đó, bà làm là bà được tiền của quốc hội về thì bà bỏ cho chia cho các những địa hạt của người đại hàng ấy, nhiều, mà cái địa hạt Garden Grove với Washington rất là ít. Đó đâu cái một cái là làm cho những mình tôi không thích, thì khi thấy ông Đại Trần ra tranh đến với bà thì tôi thấy ông Đại Trần thì là người rất tốt, qua cái biểu xử của ổng thì rất là tốt, do đó tôi ủng hộ ổng. Cô đi tôi ra mà chống đối với bà cùng cái đảng Dân Chủ để chống đối bà Michelle kêu thì cũng bị người ta hành hung, và bị bên đảng bên kia hành hung, thì đó một cái tôi không thích, nhưng mà mình phải ủng hộ cho Rác Trần đó, thì cũng may là Rác Trần cái người Việt Nam mình thắng cử thì cũng một cái hạnh diện, nhưng mà trong nhiệm kỳ rồi thì ổng cũng làm việc rất là tốt, ổng đấu tranh cho những người mình tù nhân chính trị Việt Nam, rồi những cái tiếng nói rồi việc kia nọ, cho cái vụ mà đò rỉ quá chất ở Garden Grove thì kia ông cũng đứng ra ông giúp rất là nhiều, kêu gọi kia đó, mà tôi thật có đó tôi những kỳ này ông ra tranh tôi cũng vẫn ủng hộ ông rồi, thì nó
3: ông ra rồi
2: ông ra rồi ông sẽ là
3: representative của bà dân biểu Cộng Hòa đó là bà Michelle Steele, bây giờ bà đã được ông Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Nam Hàn rồi.
1: Dạ, đúng vậy.
0: Dạ.
1: Bà đó, bà là vợ của ông đảng Cộng Hòa, mà chủ tịch của đảng Cộng Hòa Cali mà.
0: Dạ.
1: Ok, chị đóng góp vậy thôi nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Trung. Mời một thính giả kế tiếp.
4: Hello.
0: Dạ, chào xin chào. Dạ.
4: Theo tôi nghĩ đợt kỳ này đó thì nó mang tính cách là giữa nhiệm kỳ để mình test nghiệm những cái việc làm của cái ông tổng thống đương thời. Thì theo tôi thấy thì nếu mà mình cảm thấy ông làm được việc hơn so với những đời tổng thống trước, hay là ông vua hơn những người khác, thì tôi nghĩ là mình nên bầu cho những cái đảng đối lập để kiềm chế lại, để kiềm chế và cho ông đi đúng con đường, chứ không một bè một phái thì nó sẽ dễ sai lầm về cái đa đảng ở đây, có nghĩa là tạm quyền phân lập. Và tôi mong muốn là những người mà đã bầu tổng thống Donald Trump thì bây giờ mình cũng phải nên suy nghĩ lại kỹ coi xem. Nếu
0: nhưng mà nó không có phải bây giờ cái câu hỏi đó là bây giờ nếu mà một người Việt ra ứng cử trong vòng chính thì vì đó là người Mỹ gốc Việt, là đồng hương của chúng ta, thì chú sẽ bỏ
3: có ủng hộ hay không,
0: có ủng hộ cho cái người đó hay không?
4: Theo tôi nghĩ thì cái ủng hộ đó phải tùy vào cái character của cái người đó, cái tư cách của người đó. Ví dụ như tư cách của người đó nếu mà mang tính cách phục vụ cho cộng đồng thì mình nên ủng hộ cho dù bất cứ người ta ở cái đảng nào. Còn cái người đó mà mang cái tính cách đảng phái, hay là chỉ biết là binh vực cho một cái đảng phái nào đó, thì tôi nghĩ tôi không bỏ. Và tôi mong là những cái người mà độc lập, tự chi độc lập, thì mình hãy sáng suốt để mà kỳ này mà mình có thể mình bầu cho đúng người đúng ấy để cho.
3: Thì như lúc đầu mình đã nói, Cà Phê Sáng đều đưa ra cái nhận xét chung, đó là cái thành kiến không dễ gì bỏ qua để ủng hộ cho gà nhà của mình, tức là đồng hương ủng hộ đồng hương, người Việt ủng hộ người Việt.
0: Dạ, cảm ơn chú.
4: Bây giờ tôi ví dụ đi, bây giờ một cái ông hạ sĩ đi, mà ông tối ngày ông cứ ủng hộ cuồng tính này nọ kia, thì tôi nghĩ không thể nào ai chấp nhận ai bầu được.
3: Thành kiến không dễ gì bỏ qua để ủng hộ cho gà nhà của mình, tức là đồng hương ủng hộ đồng hương, người Việt ủng hộ người Việt.
0: Dạ, cảm ơn chú.
4: Bây giờ tôi ví dụ đi, bây giờ một cái ông hạ sĩ đi, mà ông tối ngày ông cứ ủng hộ cuồng tính này nọ kia, thì tôi nghĩ không thể nào ai chấp nhận ai bầu được.
3: Thì

0: vân vân và vân vân, nhưng làm được việc ở tại khu vực cử tri đó, mang lại lợi ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Ví dụ, xin vận động được một cái ngân quỹ nào đó, xây một cái nhà Việt Nam, mở một cái trung tâm hoặc cái thư viện Việt Nam, bất chấp là họ có cái tỷ vết xấu, thì cái đó mình có ủng hộ hay không? Đó là cái câu hỏi chính của chương trình.
1: Chính cách đồng rồi, người ta nó phục vụ cho cộng đồng thì mình ủng hộ chứ. Cho dù bản chất...
0: À, thì đó, nhưng mà anh lại mâu thuẫn rồi. Vừa anh nói là tí dụ một ông dân biểu nào đó tối ngày cứ say xỉn, thì anh không bỏ.
1: Anh hiểu lầm tí tôi rồi. Nói ở đây một cái ông ra ứng cử đó, nhưng mà cái ông đó tối ngày vì cái lý tưởng của đảng mà cứ đi theo một cái người nào đó như nào mà quên mất cái nhiệm vụ của mình đang
0: rồi,
1: phục vụ.
0: Tức là tôi nói sai lý do, không phải say xỉn, tức là vì một lý do nào đó.
2: Chú xài cái chữ cuồng tín.
0: À, ok. Vì lý do cuồng tín, anh có thành kiến với ứng cử viên đó có cái lý do cuồng tín cho nên anh không bầu. Bất luận cái nhân vật cuồng tín đó mang lại lợi ích cho cộng đồng. Ví dụ như tôi nói, vận động mở một cái trường tiểu học Việt Nam, dạy Việt ngữ đi, ví dụ là như vậy. Thì anh có bầu không? Hoặc mở một cái thư viện Việt Nam, anh có bầu không? Đó là cái câu hỏi chính.
1: Dạ, tôi bầu.
0: Ok, nào. Dạ, vâng, thì đó. Thì đó là cái quan trọng nhất, mình biết cân nhắc. Dạ.
3: Cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh.
3: Mời thính giả kế tiếp.
4: Xin chào anh Vũ Kiểm, anh Nguyên Khôi và cô Tường Minh. Cái đề tài này rất là hợp thời trang bây giờ. Nhờ quý vị mà chúng tôi có thể được bày tỏ ý kiến. Xả stress đó, không có ấm, không có hồi xưa tôi nhớ lâu lâu có ông nhảy vô cái nói cô Trần Minh chặn liền, nói cái này không phải vậy. Thì đó, đây là có cái dịp cho những người nào muốn tỏ ý
3: kiến. Có một ngày, có một ngày, dạ, có chỗ chứ, có giờ, có giấc, có chỗ, có nơi đúng, tha hồ mà nói.
4: Thì đây là, dạ, thì đây, theo tôi đó thì như hồi xưa mình nói là đi đông vùng đúng cử xứng, thì theo tôi phải tài đức. Việt Nam, đồng hương là dĩ là ưu tiên là. Có hồi ở thành phố khác là tôi này, thí dụ Cộng Hòa đã ủng hộ một cô dân chủ, tại vì cô là người đầu tiên trong tiểu bang là ok, tại vì cần có đại diện Việt Nam có tiếng nói để binh vực quyền lợi mình. Thì họ ông cố mới lên thì nó không biết như thế nào, nhưng mà ít nhất cố là mang cái tên Nguyễn hay là Trần gì đó là ok, là lấy đã. Còn nhưng mà đã cái bằng tái tranh cử thì phải xem lại cái thành tích cái trong quá khứ. Nếu mà tranh đấu với cộng đồng thì là như anh Kiểm nói là mình nên bầu giống dù là khác chính kiến. Đó là sao, tức là đồng hương là nên nghĩ tới đồng hương. Chúng ta càng có nhiều tiếng nói thì cộng đồng càng mạnh sau này. Đó, thì theo tôi là như vậy.
3: Đúng rồi, đồng hương. Nhiệm kỳ đầu tiên là bầu lên đi đã, để con ơi làm tốt. Dạ. Thì
2: chú nói đúng.
3: Để bầu nữa.
2: Chú nói đúng, bởi coi họ làm như thế nào. Đúng, chú nói đúng.
3: Rồi nếu mà không làm được gì hết thì lần sau mình bầu người khác.
4: Đó, thì 2 năm sau hay 4 năm sau là mình bầu người khác. Thì đồng hương là nên để cho họ có cơ hội. Như là bằng cách này kia. Đó, thì là theo tôi là đồng hương nên ủng hộ đồng hương trước. Rồi tính cái chuyện kia sau. Còn thành tích là nếu mà đừng có quá tệ thôi.
3: Okay. Bởi vậy quay lại cái ý kiến của cô Vicky gì đó, nói là sao một cái dân biểu Việt Nam của mình làm có được gì đâu mà cứ làm hoài đó. Nhưng mà nếu như mà mình thấy làm không được thì một là mình ra mình tranh cử để mình lên cái vị trí đó mình làm, hai là mình sẽ ủng hộ cho một cái người nào khác ra tranh cử vô cái vị trí đó để họ làm tốt hơn. Nhưng mà anh Nguyên Khôi có nói là cũng có bên đảng Cộng Hòa cũng có cô Lily ra, nhưng mà không ai bầu cổ lên để thay cho cái người mà quý vị nói là làm được gì hết. Thì bây giờ làm sao? Thì người ta vẫn còn được bầu, người ta vẫn được còn ngồi, người còn ngồi đó. Tới khi nào mà cảm thấy là ô cái này là cần phải thay đổi, người ta đi bỏ phiếu, thì cái người đó chắc chắn sẽ phải đi xuống.
2: Cho nên là nói gì nói, ông Hubert Võ trong những cái nhiệm kỳ vừa rồi vẫn được người dân trong District F149 tín nhiệm.
3: Mà cũng có người khác, cũng có người Việt Nam mình ra, chứ không phải ra.
2: À mà...
3: Nhưng mà tại vì họ không có được, họ không được quý vị ủng hộ. Đó.

0: là vậy thôi. À, mời thính giả kế tiếp bà. Xin chào chú Bảy nha. Đã bây giờ thì mời 2933. Dạ.
1: Alo.
0: Dạ nghe.
1: Rồi kính chào quý đài, xin tôi là Tuấn số 1, xin lỗi trở lại vài phút rồi đó. Tại vì với người ta nói là bầu cho người Việt Nam có ông Đeo Đức Trần đó. Tôi có bà con ở Cali hàng ngày, hàng tuần đó tôi nghe tin tức bên đó. Đeo Đức Trần con người HO, ông qua đây rồi ông kỳ rồi ông thua bà thắng bà Steele là tại vì bỏ 8 triệu ra của cái người đứng sau lưng đó là ông thượng nghị sĩ mà ngày xưa bị đuổi ra khỏi cái Hạ nghị viện đó mà bây giờ ông cũng là thượng nghị
2: Không,
1: sĩ
2: ông
1: được
2: nói chung đó là của bên phía
1: ok
2: Đảng Dân Chủ ở
1: ok
2: California. Cái tiền
1: à
2: đó là trong
1: tiền
2: cái
1: dân chủ
2: quỹ tranh cử của
1: ok
2: họ. Chứ không có
1: dạ
2: cá
1: bây giờ
2: nhân
1: nó
2: nào
1: tôi
2: được quyền tài trợ, donate cái số tiền như vậy. Cái đó phạm luật bầu
1: dạ
2: cử.
1: ok
2: Mặc
1: ok bây
2: dù
1: giờ
2: là
1: tôi trở
2: ông
1: lại
2: có bà con thân thích với lại nhân vật mời anh nói. Ok. Mời anh tiếp tục.
1: Trần tất cả bình nhà các nói là anh Đức Trần đó vô trong đó hai cái nhiệm kỳ bầu cử cho tàu một cửa chống cái cộng sản rồi một cái lên liên bang là chống rồi cộng sản nó giết cả 100 triệu người thế giới đó. Ông chống lại cái bạo lực trong khi đó có mấy mấy đảng dân chủ của ông là ủng hộ chống cái cộng sản mà ông Đeo Đức Trần này ông nói là tại vì không có tên Hồ Chí Minh nó ông chống là ông bỏ phiếu trắng là ông ủng hộ
2: Không,
1: thành
2: cái chi
1: ra
2: tiết đó anh
1: anh
2: có ở đâu? Ông bỏ phiếu trắng là đúng. Tôi là cái người theo dõi sát và bạn tôi là nhà báo. Các cơ quan ngôn luận ở bên Bonsai California khá là đông và khá là thân. Ông bỏ phiếu trống một cái nghị luật đó nhưng mà nói là cái chi tiết mà anh nói là không có tên Hồ Chí Minh thì ông này nọ đó. Anh lấy cái nguồn tin đó ở đâu? Dựa trên cơ
1: chính
2: sở
1: miệng ông
2: nào?
1: nói ra cái là anh ra chính miệng ông nói ra cái anh Quỳnh Lương
2: Ông
1: Thiện là
2: chính miệng
1: mấy
2: ông
1: ngày ông
2: nói
1: đã
2: ra
1: có
2: trong
1: thằng kia
2: khi nào, ở tại cái event nào, trong chương trình vận động ở đâu, hoặc là ông đi tới chỗ nào ông tuyên bố cái điều đó, trong cái
1: bây
2: bữa
1: giờ
2: tiệc gì.
1: thì người đối diện ông kêu ông ra làm đối chất này kia thì ông không dám ra thành ra hy
2: Không,
1: vọng
2: tức
1: ông
2: là
1: sẽ
2: ok, tôi không có gọi là chất vấn gay gắt với anh nữa. Anh nói như vậy tức là anh cũng chỉ nghe qua bằng miệng người ta lan truyền đồn thổi thôi, rồi mời anh tiếp tục. Không có cơ sở. Ok.
1: tôi bây giờ thôi thôi để cái ý kiến nó qua một bên thành ra cái bây giờ đó cái đi bầu á là mình phải đi bầu tại vì không đi bầu á thì cái đầu là bổn phận công dân mình phải đi bầu giữ cái nền dân chủ tự do thứ hai là sức mạnh cộng đồng chính trị gia lưu ý rồi sẽ cấp dưỡng tiền bạc kế hoạch cho địa phương hàng trăm triệu cái kim từ liên bang gửi xuống như nói trường học này kia đó còn Bel Air đó thì cái bà mà Lily đó thì đối diện ông kia hồi xưa đã thua một lần giờ cái ông đó bây giờ cái mới ra rồi ông rớt đài rồi ông không ra ông có được tên lên trên đài lần này nữa rồi kết quả của tên đường á mình không đi bầu á kết quả tên đường á nó để dưới đường lối đi á nó lại khai là cảnh sát trưởng Đinh Quân Thái anh Dũng mình an ninh của Bel Air đó nó bớt rồi thì xin kính cảm ơn quý vị là nên đi bầu bầu cho ai thì bầu cho đảng nào thì đảng đồng thời còn một cái xin tôi vài phút nữa là tại vì cái ông Donald Trump á người ta nói không lên thẳng làm được cái chuyện gì á nên giờ tôi xin đề cử ra là mình không có bôi bác cái đối phương cái ông thợ ông thứ nhất là cái tiền giá tiền thuốc á bán một đồng ở trên các nước Canada nước khác và trong Mỹ bán 3-4 đồng là sao ông liên lạc thảo luận như tất cả mấy chục phần xì đó giờ giảm xuống nhất là tiểu đường đồng thời các bảo hiểm là không có được tối đa là minimum là bao nhiêu thứ hai là cái sinh ra thì đất sinh đó tôi làm
2: Không,
1: thuế
2: anh
1: đó,
2: không
1: bà
2: có
1: phải sinh ra
2: tốn thời giờ nhiều để phân tích những cái chi tiết đó. Câu hỏi chính là đồng hương mình có ủng hộ đồng hương ra tranh cử bất luận là ứng cử viên Việt Nam mình có lỗi lầm gì đó, mình có vượt qua được cái đó để mình ủng hộ hay không? Cái bước đầu cứ tạo cho ông thắng cử cái đã, còn ông làm được việc như cái lời hứa lúc ông ra tranh cử hay không? Thì cái đó như Tường Minh và anh Khôi Nguyên và một số khán thính giả cũng nói, chúng ta chờ. Ông nói được, ông có làm được không? Và cái kỳ bầu cử kế tiếp, nếu ông ra tranh cử nữa, thì chúng ta sẽ có cái quyền quyết định và hành động. Không có diễn giải thêm về những cái luật và ông Trump làm được cái này cái kia hay không. Ok, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng.
1: Ông nói vậy. Anh cho tôi chừng 30 giây nữa. như là như ông vừa nói nó đúng. Bây giờ một đời con gái mình ra là mình lỡ là một lần là tiêu cái đời con gái mình, ông ra ông về ông bảo mấy năm trong đó là
2: ok phá, anh Vĩ Von thì nghe okay. Cũng hợp lý nhưng mà nó xa với cái chủ đề. Mất thì giờ anh ơi. Ok, chúng tôi hiểu điều anh nói và chúng tôi biết, tôi cá nhân tôi này, tôi biết anh nằm ở đâu, tức là anh ở cái vị trí nào và anh thuộc, anh ủng hộ đảng nào. Tôi biết rõ qua cái cách trình bày của anh, nhất là qua cái phần nhận xét với lại ứng cử viên ở bên Cali đó. Đó. Cảm ơn anh nhiều.
0: Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn. Kim Vũ nói đồng ý với anh Trung, mình lúc nào cũng ưu tiên cho người đồng hương, nhưng cũng có người đồng hương chỉ có thôi mà, có nói thôi mà không có làm.
3: À, và mình cũng muốn đọc một cái comment này có liên quan với cô Tường Minh, và mình cũng thấy nó có thể, hy vọng cô Vicky có thể giải thích được là cô nói là cô Tường Minh, cô Lily không có thắng tại vì ông Hồ Bảy Võ mua phiếu, Việt Nam khoái tiền cho nên bầu cho ổng.
2: No, nhận xét đó là sai. Nếu phát hiện ra ông Hồ Bảy Võ mua phiếu đó,
3: bất cứ chỉ một người thôi.
2: Đúng. Là tội nặng
3: federal.
0: Muốn nói tội gì nặng thì nói, còn có bằng chứng không là cái chuyện đó. Nếu mà có bằng chứng là mua phiếu vị hay là bỏ tiền á, cô cứ đem cái bằng chứng đó ra cô kiện. Cô có quyền đem cái bằng chứng đó ra cô kiện, ông ấy vô tù. Còn mình nói mình nói là ông này mua phiếu, ông kia mua phiếu, không gian lận cái này cái nọ, mà mình không có bằng chứng mình nói vậy á, thì người ta nhìn mình bằng con mắt khác.
2: Được rồi, ok.
0: Dạ.
2: Tôi hy vọng sau cái lần này thì cũng mong là cô Vicky nghĩ lại khi mà góp ý, nên có cái tính cách xây dựng và chung. Chúng tôi là những cái người mà phục thiện, nếu chúng tôi sai chúng tôi sửa. Nhưng mà đừng có chụp mũ một cách coi như là hời hợt và đầy thành kiến như vậy.
0: Không thì cái cách mình nói ra thì người ta đánh giá mình là người như thế nào rồi. Thành ra nếu mà mình nói một cách... gọi là
2: không có ra con nữa. Dạ. Cô mà ra tranh cử tôi không bầu cho cô, tại cô nói nhiều quá.
0: Trở lại với Kim Vũ, đọc trở lại cho đồng ý với anh Trung, mình lúc nào cũng ưu tiên cho người đồng hương, nhưng có người đồng hương chỉ có nói thôi mà không có làm, giống như hiện giờ bên Cali nè, với ai có tâm và có tầm thì mình đi bầu cử cho đồng hương mà chẳng làm trò trống được gì thì đại khái là không, đúng không?
3: Vậy là cô Kim Vũ bên Cali cái khu Garden Grove là toàn Việt Nam không à?
2: Theo tôi biết thì hình như Kim Vũ là ở Portland, Oregon.
3: Ồ, chứ phải ở Cali.
2: Nhưng mà góp ý nó viết dài dòng mà không hiểu được cái gì hết, luộm thuộm quá. Kim Vũ nên coi lại cái cách góp ý.
3: Tại vì mayor của Garden Grove là cũng là người Việt Nam đang tranh cử mà.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Tôi ở California, khu vực Garden Grove 23 năm mới dọn qua Texas. Bạn bè và gia đình vẫn còn đó. Tôi dành 6 câu về Bonsa, tôi nhắm mắt tôi lái xe cũng tới. Nói về để quý vị hiểu.
0: Nhắm mắt lái xe là đụng cục điện. Ở đó mà tới.
2: Thì đó.
3: Tới nhà thương.
0: Tới nhà thương, đúng rồi. Đúng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với quý vị. Mời quý vị tiếp tục gọi vô, chúng ta ủng hộ cho đồng hương của chúng ta khi mà tranh cử hay không. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotbot 9600 Bel-Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen. Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Ghiền Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
8: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Ghiền Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
8: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
8: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Ginseng Honey Slice,
8: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Ginseng Choco Crunch,
8: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Ginseng Sugar Free Candy,
8: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Ginseng Tea,
8: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
9: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Quý vị có thể tiếp tục gọi vô xem coi là chúng ta có ý kiến như thế nào. Thí dụ như chúng ta có một cái người Mỹ gốc Việt đồng hương với chúng ta ra tranh cử trong cái dòng chính thì chúng ta sẽ ủng hộ cho người đó mặc dù khác định kiến khác cái gì đó mà chúng ta vẫn dồn phiếu hay không vì đó là đồng hương của chúng ta. Theo như chú Lương nói là để nhà yên, mã đẹp. Muốn dân giàu nước mạnh thì dùng lý trí, bầu cho người nói được làm được, không sống theo cảm xúc, không ưu ái, bầu cho người biết nói mị dân mà không biết làm. Vậy là coi như là theo như chú Lương là phải coi coi người đó làm sao. Còn mấy người nói hay, nói giỏi hay là đồng hương cũng không luôn hả?
1: Nếu mà chư lương nói như vậy thì đồng hương là không rồi, theo lý trí
0: Ừ,
1: thì
0: theo lý trí. Mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
2: Chào anh, dạ Dũng Kiếm, chào Nguyên Thôi, chào chị Tường Minh. Đối với em, ngày xưa lúc trước á, thì em lúc nào cũng ủng hộ đồng hương của mình hết. Nhà Việt Nam là em ủng hộ à. Nhưng mà sau cái thời này thì em ngồi suy nghĩ lại. Dù đồng hương của mình có ra tranh cử đi nữa, nếu mà không đi đúng theo cái quyền lợi của, thứ nhất là của Việt Nam, thứ hai là của bản thân em, thì em sẽ không vào bầu. Hà là em bỏ phiếu trắng hơn là em bầu cho người đó. Đó, cái đó là cái quan điểm của em, chứ không, em không muốn là bầu cho một người mà mình không thích đó, mà cái người đó lại chống đi cái nguyện vọng của Việt Nam mình và của cả cái điều mà em mong muốn, thì em sẽ không bao giờ làm. Cái đó là cái quan điểm của em.
0: Sao bây giờ thay đổi vậy?
2: Không,
0: Hồi xưa
2: tại
0: ủng
2: tại
0: hộ cho
2: tại
0: Việt
2: tại
0: Nam ra lắm hả?
2: yeah. Không, tại tại tại vì ngày xưa là mình không theo dõi cái dòng chính trị nhiều chị Tường Minh, thì bây giờ mình em sống ở Mỹ lâu thì cũng một thời gian, thì mình cũng khi mình đã tham gia vào những cái mà về phát triển về chính trị, thì mình cũng coi có một cái đường hướng riêng riêng cho mình với chị Tường Minh. Cho mình không giống như ngày xưa là cứ Việt Nam là bỏ phiếu không biết người đó như thế nào, rồi mình cứ bỏ phiếu khi mà bỏ phiếu ra rồi khi người ta làm không được, cái lúc đó là mình lại trách chẳng biết tại sao đó mình ngu quá. Mà thật sự không, mình không phải ngu, nhưng mà tại là vì lúc đó là mà mình không có nhận thức được là mình bầu cho người ta vì cái gì. Đó, nên bây giờ em muốn cho em có một cái quan điểm nó vững chắc hơn, đúng hơn là ngày xưa. Ngày
0: Vậy thì
2: xưa
0: anh
2: thì
0: nghĩ
2: chồng mình
0: sao
2: còn
0: khi
2: có
0: mà
2: tội.
0: mình thấy những cái sắc dân khác giống như là người Latino nè, như những người Ấn Độ nè, họ phải nói là họ có người của họ ra đó, là họ đi bỏ phiếu cho người của họ rất là đông.
2: Nếu mà chị Minh nói tới vấn đề đó thì nói ra thật là đau lòng, là khi người ta bầu cho cái sắc dân của họ ra thì cái sắc dân của họ sẽ làm việc theo hầu như là lấy về quyền lợi cho cái sắc dân đó rất là nhiều. Em điển hình giả sử như cái sắc dân da màu, thì cái người ra đó lúc đó họ cũng đi tìm cái quyền lợi cho cái sắc dân da màu. Cái người em điển hình một cái Somalia đi, là ở trên Tennessee đó, thì người ta lúc nào cũng ra tranh cử thì người ta cũng giành quyền lợi cho cái sắc dân của họ hết, và kể cả người Hispanic. Nhưng còn Việt Nam thì lại khác, người Việt Nam mình giống như người Nhật nói, mà muốn mà tiêu diệt được Việt Nam á, thì bó đũa thì mình phải bẻ từng cây. Thì người Việt Nam em nói ra thì hơi đau lòng thật, thì đa số là người ta thường hay ganh tị với nhau và người ta không có đồng lòng với nhau. Nên chính vì cái chỗ đó mình phải có một cái quan điểm chín chắn. Nếu mà người Việt Nam mình giống như những sắc dân khác thì em nghĩ em sẵn sàng em sẽ bầu cho những cái người mà là người Việt Nam đi ra tranh cử. Nhưng tiếc rằng khi mình bầu người đó mà người đó không có đem lại cái gì cho dân Việt Nam và cho chính bản thân nguyện vọng của em, nên em sorry em sẽ không bầu.
0: Ừ, Dạ, cảm ơn anh Bảo.
2: Dạ.
0: Dạ, mời quý vị tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Khi đi bầu không nên phân biệt chủng tộc, chỉ bầu cho người có tài có đức, làm cho dân giàu nước mạnh thôi. Theo như chú Lương đó, Việt Nam đồng hương kệ đi. Dạ.
1: À, mình cũng có câu này muốn hỏi anh Kiểm thôi. À, người Việt, thí dụ mình ở Texas, ở Houston đi. Mình, những cái người mà run chẳng hạn như bên Cali đi, có liên quan gì tới cư dân Texas thì Houston không?
3: Không.
1: Không đúng không?
3: Nếu mà là địa phương cấp tiểu bang
1: À,
3: thì
1: không đúng
3: hai
1: không?
3: cái sự tách biệt,
1: Không.
3: chỉ có liên bang thôi.
1: Không. Như tại vì em muốn hỏi anh Phu Kiểm như vậy, tại vì cũng có thấy có cũng có người lên Facebook ở Houston campaign cho kêu đi cà bầu ở bên kia cho ông này ông kia, cái mình thấy cảm thấy là
0: Thì
1: đâu có liên quan.
0: không có liên quan, nhưng mà
3: để cho
0: họ
3: những người này có bạn bên Cali hú nhau đi bầu bên Cali.
0: mời thính giả thêm đường dây ạ.
3: Đó là một cái của coi như là quảng cáo bằng miệng, truyền miệng.
0: Bởi vậy anh Kiểm hồi nãy anh nói là ở dưới khu vực giống như là Montgomery hay là ở dưới Magnolia, họ nghĩ là cái cộng đồng Việt Nam ở đây không có ảnh hưởng gì hết, họ mấy người ở đây đâu có bỏ phiếu cho ở dưới đó được đâu, nên người ta không có quảng cáo ở đây là như vậy đó.
1: Nhưng mà những người candidate đó ở Cali họ cũng phải campaign, họ cũng phải có quảng cáo chứ.
0: Nghe
3: Đúng.
0: đúng rồi. Mời đánh giá trên đường dây ạ.
4: Alo.
0: Dạ.
4: À, có phải Dũng hả?
0: Dạ Dũng, anh Dũng.
4: Xin chào cậu với xe. Tính không gọi nhưng mà thấy nóng quá rồi cũng phải gọi tiếp. Theo Dũng thì Dũng sẽ, nếu mà hai người mà đều cùng ngang ngửa 50-50 thì Dũng sẽ ủng hộ cái người Việt Nam. Còn nếu mà mình phải coi thử coi cái người kia cái đường lối của người ta như thế nào, giống không cần phải là ủng hộ, giống như khi người ta lên người ta không có là phải là làm, không thể nào mình bắt người ta làm hết cái gì cũng cho người Việt mình hết, tại người ta ứng cử ở nước Mỹ, nhưng mà người ta cũng có một cái phần nào để cho cộng đồng của mình đó, đó là cái quan điểm của Dũng. Cho nên mình đừng có bắt người ta lên nào tại sao không làm này cho người Việt, không làm gì cho người Việt, người ta đâu phải là ở đây là chỉ có người Việt only, người ta phải đi chung chứ. Cái chính sách đó là cho chung một cái cộng đồng nhân cư ở đó, mình phải hiểu. Mà giả sử như có nhiều người về y đờ là tổng thống không vậy, nên người ta có muốn cũng chưa chắc người ta làm được, cũng phải qua quốc hội, cho nên người ta chỉ đưa ra ý kiến người ta thôi. Nhưng mà khi mà người ta lấy cái vote mà không được thì người ta cũng chịu thua thôi, chứ bây giờ mình đừng có trách người ta là tại sao người ta làm không được.
3: Ông anh nói đúng mà cũng không đúng. Như trường hợp ông David Trần ở bên California đó, ông là dân biểu liên bang ở Việt ở tại Quốc hội. Ông đã vận động được cái quỹ 8 triệu cho cộng đồng người Việt ở khu Bonsa. Nhờ những dân biểu đồng viện của ông có những cái nghị quyết này, nghị quyết nọ, và có cái phân cái quỹ của họ, cho nên họ vận động được trích từ cái quỹ chung đó để riêng cho cộng đồng ở Việt Nam. Bởi vì sao? Trong cộng đồng ở Việt Nam này có nhiều ứng cử viên ủng hộ cho Đảng Dân Chủ, cho nên cái điều đó là họ làm được chứ không phải là không.
4: Thì Dũng đồng ý với anh Bưu Kiểm, đã rồi Dũng nói là cái người ta có cái ý định làm, nhưng mà nhiều khi ra bầu cử, khi mà ra ra mà bỏ phiếu trong chẳng hạn như trong quốc hội hay là trong cái nghị viện của thành phố hay là gì, cái phiếu nó không đủ để mà nó thông qua thì người ta cũng chịu bó tay thôi, mình không có làm gì được hết.
3: Dĩ nhiên,
4: Thì Dũng nói là đúng
1: đúng
4: như
1: anh
4: vậy,
1: ta, đúng
3: dĩ
1: anh
3: nhiên
1: ta,
3: là như vậy, cái đó là cái thực
4: cho
3: tế.
4: nên là
3: Nhưng mà
4: mình
3: cái
4: không có trách
3: kỳ
4: cái người
3: vọng
4: đó
3: của
4: được.
3: người Việt chúng ta ủng hộ ông A, ông B, ông C
1: Cái hy vọng của mình
3: là chúng ta
4: đó thì
3: mong
4: mình hy
3: ông
4: vọng
3: khi có
4: đúng,
3: dịp
4: thì đó
3: nào
4: thì
3: đó
4: đúng.
3: thuận lợi, ông lại quả trả lại ơn cho
1: Cộng đồng.
3: cử tri cộng đồng đã bầu ông lên để ông làm cái chuyện đó cho chúng tôi. Tôi trở lại
4: Đúng,
3: thí
4: chính
3: dụ,
4: xác, mình
3: vận
4: hiểu.
3: động làm sao mở một cái thư viện Việt Nam đi. Tôi lấy thí dụ một cách nhẹ nhàng là như vậy. Có cái chuyện không thông qua được thì cái chuyện đó là hẳn là như vậy.
4: Thì đã qua mình chỉ phân tích rõ cái chỗ là người ta vẫn có những cố người ta làm nhưng mà không được thì cái đó không thể nào mình trách người ta được.
3: Không ai trách cái chuyện đó hết cả. Yeah, miễn làm sao là họ có làm, họ có đụng tới cái nguyện vọng của mình. Tức là họ hứa và họ có làm mà làm thất bại thì mình không trách.
4: Thì mình chỉ góp ý vậy thôi.
0: Thiệt ra thì cái này cũng có thể nói trách hay không trách. Thí dụ như là mình biết chắc chắn là cái chuyện đó sẽ không được thông qua, nhưng mà mình vẫn hứa.
1: Cái đó thì lại...
0: cái chuyện đó là sẽ không có impossible, không thể có được. Nhưng mà mình vẫn ra, mình nói tôi sẽ làm. Rồi xong rồi sau này đổ thừa là cái đó không được. Thì
3: chính trị ra phải làm như vậy chứ.
0: Thì vậy
3: làm
0: thì,
3: chính trị phải có thủ đoạn.
0: Vậy thì có trách không? Anh nói là người ta muốn làm như tại vì bị cái này bị kia người ta làm không được.
1: Nhưng mà có những chuyện có những chuyện là almost impossible và có những chuyện là possible thì nó khác hẳn. Yes, cái nhưng mà anh Kiểm nói đúng. Chính trị gia nhiều khi mình nói không có phải là nói mà nói quá gọi là
3: mình mỉa mai xem pha thế cả
1: phủ phàng chứ thật sự. Cái nhiều khi người,
3: làm nói, chính trị nói, là phải có thủ đoạn.
1: Nói láo càng hay thì càng thắng.
3: Đó là gọi là thủ đoạn chính trị là như vậy.
0: Trách hơn vậy thì sau này mình có trách hơn mình nói chứ. Giống như ảnh nói là hứa đó nhưng mà làm không được là tại vì lực bất tòng tâm, tại vì bị ngăn cản cái chuyện này bị kia, không trách được.
1: Nhưng mà có nhiều người là biết chắc chắn là không được nhưng mà hứa là
0: khác. Hứa thì có trách hơn.
1: Còn những người ví dụ như vận động để mà có bộ nhà Việt Nam, có một cái thư viện trong cộng đồng thì cái đó thì cái phân của tiểu bang thì cái đó ví dụ mà
0: chậm hay là lâu hay mau thôi.
1: Hoặc là không làm được cái đó thì cũng có thể sửa lại
3: những cái gì dễ hơn,
1: nhẹ nhàng hơn,
3: khả thi hơn
1: thì cái đó vẫn hay.
3: Đúng.
0: Dạ. Dạ mời thính giả kế tiếp. 5188.
5: Hello.
0: Dạ xin chào.
5: Tôi có ý kiến là bây giờ là vấn đề bầu cử bây giờ về việc nói người Việt Nam ra tranh cử đó thì tôi thấy là tôi cũng ủng hộ người Việt Nam, nhưng mà cái điều mà cái subject mà chủ đề mà tôi muốn nói đây là cái quan trọng nhất á, là khi mà ra tranh cử đắc cử rồi á, đừng có tham nhũng, đừng có làm cái gì mà dơ bẩn. Ví dụ như một bà dân biểu nào da đen á, cái cô dân biểu da đen ở trên Minnesota đó, sau khi đắc cử mà được
3: Ilhan Omar
5: mấy trăm triệu trong băng của cô, là cái đó là khó coi quá. Thành ra đừng có tham nhũng như vậy thôi, chứ còn nhiều khi cái người mà lên
3: không, cái đó phải tham nhũng không, gian lận trong cái tiền mà coi như là hỗ trợ cho COVID chứ không phải tham nhũng.
5: Tức là đừng có tham nhũng, bởi vì nhớ là ngày xưa đó Mỹ người ta bỏ rơi Việt Nam, mà trong cái lý do Mỹ bỏ rơi Việt Nam là Việt Nam tham nhũng. Thành ra bây giờ khi mà lên nắm được cái chức vụ này kia của dân biểu này kia thì đừng có phải
3: sạch. Ok rồi, hiểu ý ông nói rồi, nhưng mà ông nói không có đúng với cái chủ đề ngày hôm nay. Ông có ủng hộ ứng cử viên Việt Nam của chúng ta, con gà của Việt Nam của chúng ta ra tranh cử hay không, bất luận là người đó có mang tiếng xấu?
5: Có, tôi đồng ý cái điều đó, tôi đồng ý. Tôi vote cho người Việt Nam, nhưng mà tự nhiên tôi đây cái chủ đích của tôi là nói là cái quan trọng nhất là đừng có tham nhũng như vậy thôi.
3: Rồi, ok, đó là khi mà họ đã đắc cử. Rồi, cái đó là giai đoạn kế tiếp.
0: Chị mới đừng nói tham nhũng thôi à. Đáng lẽ là còn phải đừng nhiều lắm nữa. Lên đó, hồi cái vị thính giả đầu tiên đó, đừng có chảnh với Việt Nam. Anh nói chứ người kỳ lắm. Bầu lên rồi hay là vô trong chính quyền làm rồi gặp Việt Nam chảnh lắm. Tôi cao hơn người khác. Cái anh đầu tiên anh nói vậy. Rồi thêm anh đó là đừng có tham nhũng. Rồi thêm người nói là ok, thì nếu mà bầu lên đó thì anh sẽ cũng phải làm việc cho cộng đồng, cũng phải đem lợi ích lại cho cộng đồng. Chứ mà anh mất tiêu mất tích chuyện trong cộng đồng, có chuyện gì xảy ra, không thấy mặt mũi, không thấy lên tiếng nói, không có một cái phát biểu nữa. Thí dụ như là anh không làm được, nhưng mà anh cũng phải có lên tiếng nói, quan tâm tới những cái chuyện xảy ra trong cộng đồng, đúng không? Những cái chuyện lớn trong cộng đồng thì ít ra thì anh cũng phải ra, anh lên tiếng, tôi sẽ vận động về chuyện này, tôi sẽ làm chuyện này, hay là ít ra cũng chỉ an ủi gia đình nạn nhân một câu, thí dụ như chẳng hạn như vậy đi. Nhưng mà không có một tiếng nói gì trong cộng đồng hết thì quý vị có chấp nhận hay không?
1: Đâu, chắc chắn là không. Ít ra còn phải quan tâm tới cái gì xảy ra tại cái district của mình chứ.
0: nhà district hay là Việt Nam với Việt Nam đi, dù nó không có là trong district của mình, nhưng mà mình có quan tâm với cộng đồng Việt Nam của mình hay không nữa, không phải là chỉ trong district không, nhưng mà chắc chắn là nó liên quan tới người Việt mà mình là người có những cái chức vụ, thì mình nói ồ tôi không phải trong cái district của tôi, nhưng mà tôi có thể vận động, hay tôi có thể nói với những người có trách nhiệm về cái chuyện này của cái khu vực của quý vị. Tại vì họ level họ ở trên, họ có thể nói chuyện với nhau. Giống như cái chuyện mà cái anh Nhân Lê mà bị đó, nó không có phải trong Houston, nhưng mà những cảnh sát Houston họ cũng lên, họ nói ồ tôi có nghe chuyện đó, tôi sẽ vận động, tôi sẽ nói với những người đồng cấp với tôi về cái chuyện này. Mình nghe mình thấy nó, họ làm hay không chưa biết, nhưng mà họ có tiếng nói mình cũng mắc lòng mắc dạ nữa. Còn những người của Việt Nam của chúng ta không ai có tiếng nói hết.
1: Giống như là có cái cô đi nhà băng rồi bị cướp rồi bị liệt đó.
0: Dạ, thì bị cũng ngay, không... cảnh, ngay cảnh bên đài bị ngay cướp. Dạ, ngay, ngay building kế bên đài. Bị như vậy mà
1: cũng không...
0: dạ, thì mình đại diện cho cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Việt Nam thương yêu, vote cho chúng ta, thì chúng ta phải quan tâm lại họ không có trong cái district của mình, hay là họ trong không có trong khu vực của mình. Mình có nên cũng có một tiếng nói để mình nói về cái cộng đồng của mình hay không? Đúng không? Quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Khi mà có hồi nãy cái câu của anh nói rất là hay, những cái người họ qua họ tranh cử ở bên đâu, bên California đó, ảnh hưởng tới mình không? Sao mình ủng hộ? Sao mình post Facebook? Sao mình đưa tin? Mình nghe người Việt Nam mình, cho dù là ổng làm ở đâu, tiểu bang nào, mình nói ồ có người Mỹ gốc Việt làm ở cái chức vụ đó lớn ở trong quân đội, ở trong một cái tiểu bang nào đó, mình cũng có cái niềm hãnh diện nữa, tại vì họ là người Mỹ gốc Việt, họ là đồng hương của chúng ta, họ làm ở tiểu bang nào thì chúng ta cũng cảm thấy ồ người Việt mình rất là giỏi, người Việt mình bắt đầu tham gia vô vòng chính. Thành ra cái đó là cái mà tại sao chúng ta share, chúng ta ủng hộ. Cho dù là họ ở tiểu bang nào đi nữa, họ trong cái lĩnh vực nào đi nữa, nhưng mà mình nghe cái họ của mình, họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần gì đó, là mình có một cái sự tự hào nếu mà người ta giỏi.
1: Đúng. Người ta giỏi với một cái... cho nên người ta mới được gọi là đã trải qua nhiều cái chức vụ để mà người ta được thăng tiến, mà được đưa ra bầu cử. Thì cũng rất là nhiều. Có cô phụ nữ ở bên như Boston, Massachusetts, tên gì Trâm Nguyễn, cũng là run.
0: Dạ.
3: Thượng nghị sĩ.
1: Thượng nghị sĩ.
0: Dạ. Khi mà không biết là đối với quý vị thì quý vị có đồng cái quan điểm giống như vậy không? Dù họ ở đâu trên nước Mỹ, họ có những cái đóng góp cho nước Mỹ, họ có những cái sự thành công. Từ cái con đường học vấn luôn, những em học giỏi, những cái người thành đạt, những cái vị trong chính trị, mình nghe tới những người đồng hương của mình gặt hái được những cái thành công như vậy, họ đâu mình cũng cảm thấy không có quen biết, nhưng mình cũng thấy có một chút tự hào cho cái sắc dân của mình chứ.
1: Đúng, chính xác là như vậy. Không, khi mà giống như là những người làm chức vụ cao, thậm chí những người làm chức vụ nhỏ giống như là trưởng ty cảnh sát hoặc là quận hạt này, quận hạt kia, có những người cái tên Việt Nam mình cũng cảm thấy hay, hãnh diện. Cũng có thể là chưa kể đó, chẳng hạn như liên quan với thể thao, chẳng hạn như trước giờ có một cầu thủ người gốc Việt, họ Nguyễn, chơi football, chơi basketball, mình cũng thấy cũng
0: vui.
3: Nguyễn Đạt bây giờ ở đâu?
1: Đạt Nguyễn Dallas.
3: Bây giờ ở đâu?
1: Ở Dallas.
3: Còn mở nhà hàng, hệ thống nhà hàng
1: hình như em nghe nói là bây giờ anh ta là có một cái phát thanh trên radio về thể thao.
3: Dạ, đổi nghề rồi.
1: Dạ. Yeah.
3: Cái điều tiếc ở đây, trở lại với lại vấn đề sinh hoạt bầu cử ở tại Houston của chúng ta đó, cái mùa bầu cử năm nay vắng bóng. Cái điều đó làm cho nhiều người, không riêng gì cá nhân tôi Vũ Kiểm, rất nhiều người có coi như là quan tâm, tỏ ra là lo lắng. Trong tương lai thì sao? Tương lai gần thôi, không nói xa. Các bạn trẻ có dấn thân vào trong cái lĩnh vực chính trị, dòng chính của Mỹ hay không? Và những cái giới mà được coi như là cao tuổi đó, có còn đủ sức khỏe để dấn thân hay không, có tiếp tục hay không, hoặc là sẽ yên ắng trong hoàng hôn. Nó không như là bên California, từ Bắc cho tới Nam California, cái sinh hoạt chính trị rất là rầm rộ.
0: À, chính trị Việt Nam không khá được vì người Việt khinh thường chính trị, hiểu định nghĩa chính trị một cách tầm bậy không à. À, theo
3: nhận
0: như...
3: xét như vậy là phiếm diện, tào lao. Tại sao dám nói là cả người Việt của chúng ta lại không thích chính trị?
0: Hồi nãy,
3: dựa vào đâu?
0: Hồi nãy trong cái phần break chúng ta có nói về tại sao người ta thờ ơ hay người ta bất mãn hay là người ta bớt quan tâm về chính trị. À, chúng ta có nói là có những cái người mà chúng ta bầu lên họ quậy quá, thành ra có làm cho mình bị nản hay không. Mời một khán giả trên đường dây ạ.
6: Alo.
0: Dạ xin chào.
6: Xin chào khán giả sáng ánh tươi, nghe trễ quá thôi tôi xin góp một chút ý kiến. Tôi không có theo đảng nào hết, nhưng mà lúc nào tôi cũng đi bầu hết, và tôi cũng mong muốn cho cái cộng đồng Việt Nam mình bầu nhiều. Nhưng mà trong cái tôi thấy mấy người bạn chung quanh tôi Việt Nam ít đi bầu lắm nha, nhưng mà tôi kỳ này là tôi phải kêu gọi đi bầu nhiều, và như là cái để có cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam. Và chung bây giờ mình nhận cái nước Mỹ này là cái quê hương thứ hai rồi, thì mình phải có cho cái dân tộc mình riêng, mà cho cái chung của nước Mỹ nữa, là mình phải có bổn phận để mà làm cho cái dự phần vô cái chính trị, cái vận mạng của nước Mỹ này. Thành ra theo cái câu hỏi hôm nay á, thì tôi thấy là nếu mà đi bầu và nếu mà có những ứng cử Việt Nam á, ra dòng chính, thì tôi luôn luôn ủng hộ toàn người Việt Nam. Mặc dù là khác cái đường lối cái gì, nhưng mà nếu mà làm lợi cho nước Mỹ và làm lợi cho cái cộng đồng Việt Nam thì tôi sẽ bảo thường là ưu tiên cho người Việt Nam.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của cô ha.
6: Dạ tôi mong chị này cho người Việt mình đi bầu đông đông
0: vậy. Ít năm nữa anh Kiểm anh đi thai cái anh ra anh tranh cử đó cô.
3: Trễ rồi bây giờ còn nhiệt huyết nhưng mà không còn sức để mà đi làm chính trị.
0: Trời ơi, ta tám
3: và
0: mấy,
3: tôi chỉ
0: 70 mấy đang mới ra tranh cử.
3: Nhưng mà còn người tôi không làm chính trị được. Ok, tôi nói lại một cái câu có vẻ miệt thị nhưng mà chính xác, không ai chối được. Làm chính trị là phải có thủ đoạn, và có thủ đoạn trong chính trị thì
0: anh
3: mới thắng được đối thủ.
0: Anh thừa thủ đoạn.
3: Không, cô nói chuyện như vậy, cô nói tào lao.
1: Nhưng mà phải công nhận anh Kiểm là giới trẻ bây giờ thì mình cứ ở nhà thì có nha, khoảng chục đứa đẻ ở đây, lứa tuổi khoảng 20 mấy 30 mấy cũng có, không có đứa nào đi bầu hết đó.
3: Đó là có những một đứa thành phần chục thờ ơ đó, không quan tâm đó.
1: Em đã hỏi nó, đứa em gái luôn không đi bầu nói no. Mấy đứa cousin đứa tuổi 20 mấy 30 mấy no.
3: Nó nói một cái câu mà đối với mình nghe mình cũng tức. Who care?
1: Yeah.
3: Thấy không?
1: Cái đó là nặng.
3: Đó là cái tiếng nói chung của tụi nó đó.
1: Yeah, no.
3: Who care?
0: Tới đi... một cái thời gian nào đó khi mà lớn rồi nó thấy những cái chính sách này nọ ảnh hưởng trực tiếp tới tụi nó thì tụi nó sẽ ra thôi.
3: No. No. Cái đứa mà nó đã như vậy từ trẻ thì nó sẽ cũng không care.
1: Tại vì cuộc sống bây giờ thì đối với tụi nó có vẻ như giống như anh Kiệm nói.
0: Hưởng thụ thôi.
1: Ông nào cũng vậy hết. I still have to pay tax, who care?
3: Đúng.
0: Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình hết giờ rồi. Cho chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào lần sau. Và chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
7: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
1: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
6: Thì cái này đang offer 50% với lại em viết thêm mặt nạ em.
7: Còn đây là quà tặng của mình.
8: Cảm ơn tôi nhiều.
7: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
7: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ tư rồi, lẹ quá. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ rất là khỏe, mới đây mà đã giữa tháng 10 rồi anh Tiến Dũng ơi.
1: Đúng rồi, mới đây giữa tháng 10 nhưng mà thời tiết bắt đầu nóng lên trở lại. Hôm nay như khoảng 9 mấy độ quý vị. Tiến Dũng nghĩ là mùa này là thấy rất là lạnh lên phải không? Nhưng mà nó vẫn còn nóng ha. Sáng hôm nay thì điều chứng khoán thì không có được tốt lắm. Thì chúng ta thường nghe cái câu là biến động thì mắm sẽ lên giá. Tức là dầu thô mà lên thì inflation cũng đã tăng lên. Và sáng nay riêng vào Dow Jones ngược lại là con số màu xanh, cái tỷ 43 điểm đã tăng lên buổi sáng hôm nay 51.713 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 235 điểm, 26.968 điểm. S&P 500 giảm 48 điểm, 7.756 điểm. Vàng thì giảm 60 đồng, hiện tại là 4.117 đồng 30 xu cho một ounce vàng. Dầu thô lên 1 đồng 28 xu, 95 đồng 42 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.80, 30 năm là 7.47. Vàng ở Việt Nam mua vào 140 triệu rưỡi, bán ra 143 triệu rưỡi cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin rất là thú vị, quý vị. Ngày hôm qua thì cái anh chàng mà Siri, anh mà đi phỏng vấn, quý vị, anh phỏng vấn khoảng 1.000 người. Thì anh hỏi rằng, cái người tổng thống nào mà có lòng nhân ái nhất hiện tại trước đến giờ mà bạn biết, thì họ cho rằng tổng thống Donald Trump là người vừa tốt vừa nhân hậu, quý vị. Vì ta thấy sao vậy? Cái này nó giống như AI làm hơn, quý vị. Đó là 1.000 người, có hơn 1.000 người gian lận tiền chính phủ và nhập cư bất hợp pháp đã được tổng thống cho một cái vé về để ăn Giáng sinh với gia đình của mình. Hiện tại bây giờ thì con số mà chính thức đó là khoảng 1.000 người Somalia. Riêng về cái ở bên Minnesota là khoảng 500 người, quý vị. Thì đây có thể rằng là những cái đồng tiền thuế cuối cùng của người dân bỏ ra để những thành phần như thế này sẽ không còn ở Mỹ nữa vì. Thực sự ra vì không đóng thuế thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến vấn đề này. Nhưng mà với người dân đóng thuế thì chúng ta rất là quan tâm vấn đề này. Vì khi thuế người ta đóng càng nhiều mà nó không làm đúng theo mục đích của người dân thì thật sự người dân cũng không có được happy lắm. Quý vị cứ tưởng tượng cái mô hình nó giống như là quý vị đi nhà thờ hay là đi về chùa cũng vậy. Chúng ta dâng hiến tiền bạc vào, khi mà chùa hay nhà thờ mà xài cái đồng tiền nó không đúng mục đích á, quý vị sẽ rất là bực bội đúng không? Thì cái này nó là same concept, nó giống cái mô hình, nó giống như vậy. Khi người thuế của người dân mà bị lạm dụng như vậy thì người dân rất là bực mình, bởi vì nó quá rộng nên chúng ta không nhìn thấy cái tác hại của nó. Nhưng gộp chung lại thì mình thấy rằng thật sự ra tiền thuế mà càng thất thoát thì người dân càng phải đóng càng nhiều, cái thưa vị. Sáng hôm nay thì Bộ Lao động cho biết rằng cái inflation đã tăng lên 3.7% vào tháng 9. Theo như Bộ Lao động cũng cho biết là trong 12 tháng từ đầu năm cho đến nay, cái inflation, cái lạm phát là 3.7%. So với thời kỳ đồng thời giống cái năm nay và hồi năm ngoái đó, thì con số nó khoảng 3.6%, nó không có khác nhiều nữa tụi vị. Nhưng mà so với tháng rồi đó là 3.4%, nó lên 0.3%. Và theo sáng hôm nay thì Netflix cho biết rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 1.000 nhân viên. Đây là cái điều mà Dũng thấy rằng trước đến giờ, ngay cả cái movie chúng ta cũng làm bằng AI cũng nhiều, mà Netflix là một trong những cái công ty mà có nhiều, ngay cả họ có sản xuất cái movie luôn cho họ luôn nữa. 1.000 nhân viên không phải là con số nhỏ, quý vị. 1.000 nhân viên cũng rất là con số rất là lớn, và đặc biệt vào những ngày lễ sắp tới đây thì 1.000 nhân viên này mà bị lay off thì cũng rất là buồn. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng như cho biết sở của về an sinh xã hội sẽ điều chỉnh cái lạm phát lại là khoảng 4.6% cho tiền Social Security, tức là điều chỉnh theo cái COLA, tức là về cái mức sống, về cái lạm phát đó. Thì thí dụ quý vị nhận 1.000 đồng thì tháng sau quý vị sẽ nhận là 1.046 đồng, tức là cái lạm phát sẽ là 4.6%. Ngày hôm qua thì ông Phó Tổng thống JD Vance đã cho biết rằng sẽ mở ra, tức là ông cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tận dụng cái thời chiến tăng lên cái sản lượng nhiên liệu, và đặc biệt cái một nhà máy lọc dầu ở Texas sẽ nâng cao lên Quý vị nào ở Tyler thì đã biết ở đây có một cái lò máy, có một cái nhà máy lọc dầu rất là lớn, và ông cho biết rằng chúng tôi muốn cái nhà máy sản xuất này thêm hàng triệu gallon nhiên liệu đạt cái tiêu chuẩn thương mại và ngay cả quân sự. Cái phát biểu này của ông cho thấy rằng cái số lượng khoảng hàng triệu cái gallon xăng dầu sẽ được đáp ứng trong những ngày sắp tới, tại vì họ sẽ mở tất cả các công suất của tất cả những cái nhà máy dầu, không phải riêng về Texas cũng như những nơi khác nữa, vì chúng ta biết là North Dakota chúng ta có, nhưng mà đặc biệt riêng tiểu bang Texas có rất là nhiều. Thì cái số lượng dầu này có thể bỏ một phần vào cái kho dự trữ của quân sự, một phần thì giúp cho người dân để hạ nhiệt cái giá dầu thô hiện tại bây giờ rất cao ở thị trường. Và sáng hôm nay thì theo cái cơ quan, cái công ty về địa ốc ấy, gọi là NAR cái gì, thì họ nói cái doanh số bán nhà vào tháng 9 nó tăng lên so với tháng trước, nhưng mà nó chậm lại so với thời kỳ năm ngoái. Theo họ cho biết thì số nhà bán ra cái thị trường của tháng vừa rồi nó so với từ tháng 9 so với tháng 8 là lên khoảng 1.5%. Và cái rate của nó thì cũng đâu có thấy rằng wow, cái sự buôn bán nhà của người Mỹ nó nhiều như vậy, 3.99 triệu cái unit. Cái unit này nó bao gồm cả nhà ở nè, rồi business nè, rồi như là condo nè, vân vân, rất là nhiều cái khác nhau. Nhưng mà theo cái National Association of Realtors, tức là chúng ta gọi tắt là NAR đó, thì cái hiệp hội về môi giới bất động sản thì họ cho biết cái số lượng này nó tăng lên như vậy và nó giảm, tức là nó so với năm ngoái thì nó giảm nhưng mà so với tháng vừa rồi thì nó tăng lên, bởi vì cái interest, cái interest và cái giá trị nhà. Và có nhiều nhà kinh tế gia họ cho biết rằng có hy vọng rằng khi mà cái phân lời nó lên cao như vậy đó thì người ta ít mua nhà lại, nhưng mà cái giá nhà sẽ đi xuống. Nói chung ra vì thấy tưởng tượng khó mà điều khiển được cái nhà, nó giá trị căn nhà nó đi xuống, đồng thời cái tiền lời nó đi xuống luôn. Hai cái này hình như là nó hơi chênh lệch với nhau luôn luôn. Thì cái số lượng nhà bán ra như vậy thì theo cái bản tin sáng hôm nay thì nó nằm trong cái mức rằng tạm thời gọi là ổn định, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Bank of America, bản tin rất là thú vị buổi sáng hôm nay. Chính phủ Hoa Kỳ, tức là Treasury Department, Bộ Tài chính đã phạt cái Bank of America này 1,2 tỷ. Đây là cái số tiền phạt lớn thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ, quý vị. Lý do vì họ cho biết rằng cái nhà băng of America có một cái sự giao dịch đặc biệt về những cái đồng tiền ảo, quý vị, nhưng mà nó không có gọi là rửa tiền, mà cái system của họ là nó liên quan đến Trung Quốc luôn, buôn bán ma túy nè, gian lận từ cái đồng tiền ảo. Và cái tiền phạt 1 tỷ 2 này không phải là con số nhỏ, nhưng mà nó không phải là con số lớn nhất. Năm 2023 đó, cái Crystal Exchange của Binance đã bị phạt 3 tỷ 4 là đứng thứ nhất bảng, và TD Bank đã bị phạt 1 tỷ 3. Quý vị nào mà đi qua Canada, cái TD Bank này nhiều lắm. Ví dụ thường, tại sao tôi nhớ mình đây, cái TD này giống như Tiến Dũng, như Tiến Dũng Bank, cái việc TD đó, TD đó, thì nó bị phạt 1 tỷ 3 là đứng thứ nhì. Bây giờ thì Bank of America bị phạt 1 tỷ 2 là đứng thứ ba, quý vị. Nó đơn giản như thế này. Tiến Dũng cho mình một cái thí dụ để chúng ta có thể hiểu được cái bản tin này. Ví dụ như Ilhan Omar, bà có 30 triệu trong nhà băng, đùng một đêm biến mất. Có thể là bà mua Bitcoin, ok, xong rồi em nhẽm luôn. Nếu cái cô này, cô Ilhan Omar này mua 30 triệu tiền Bitcoin, nhà băng rớt xuống còn 95 ngàn, 30 triệu 95 ngàn, nhưng mà cô im luôn thì cái chuyện đó không ai biết hết. Tức là cái Bitcoin nó mua, nó bảo vệ cái người mua, không không biết người đó ai, chỉ đưa một cái mã số thiệt là dài cho việc mười mấy con số vậy đó, tức là cái digit number. Chúng ta giữ cái số đó, nó giống như cái đồng, nó gọi là crystal currency number. Ok, nhưng cái khúc quanh nó không ngưng ngay đó. Một ngày đẹp trời, cô nói rằng hey, bây giờ tôi chia cái Bitcoin này ra cho bà con của tôi, rồi nhờ bà con của tôi lãnh tiền giùm. Lúc đó mới là cái vấn đề. Bởi vì khi mà quý vị vào nhà băng, ví dụ như cái anh của cô Omar, tiêu anh ví dụ nha, đi vào nhà băng America đổi, thì bắt buộc nó phải giữ cái record của cái người đổi ra cái tiền đó. Ví dụ tôi Dũng cầm cái đồng Bitcoin về nhà băng America, nó ê, tôi muốn đổi cái này, thì nhà băng America nó ok. Nhưng mà điều nói thẳng với vị là cái này, cái system này nó qua cái về về điện thoại, về tức là không phải là mình trực tiếp vào nhà băng cũng được, nhưng mà vào cái điện thoại, vào cái Bitcoin của mình đổi ra tiền, thì bank mang cả cái trách nhiệm sẽ mình, nó hỏi là mình muốn bỏ vào nhà băng nào, thì Dũng nói là ok, tôi có nhà băng account ở bank America, thì cái system để chuyển khoản qua đó, thì chúng mình đi ra nhà băng America để lấy tiền. Khi mà Bank of America đưa tiền rồi thì họ bắt buộc phải giữ record. nhưng mà tổng cái record họ giữ hàng hàng tỷ mấy kim mấy trade của họ năm ngoái cái gì, nhưng mà họ không, xin lỗi, cả suốt nhiều năm rồi, nhưng mà họ chỉ giữ, họ chỉ xuất xuất có 5 tỷ thôi, không khai báo, thì cái 5 tỷ này bị phạt 1 tỷ 2. À, bây giờ quay trở lại, cái người thân của cô Ahan Omar này đổi tiền, thì cái Bank of America giữ record lại, chỉ có cái vụ vậy nha. Thì khi mà điều tra ra, thì nó, cái cô Ahan Omar này không đổi tiền, nhưng mà người anh, người em, người chị, người cô của cô đổi tiền, tôi muốn triệu tập những người này lại để hỏi. Thì bây giờ người thân của cô đã bị triệu tập, cái này là thiệt. Thì triệu tập để hỏi cái gì, tiền này ở đâu, thí dụ như vậy, à, thay đổi tiền thì ở đâu. Vấn đề rất là lớn ở chỗ này, chúng ta chờ xem những ngày tới, phải nhiều cái chuyện rất là hay ho xảy ra, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng nay nói về cartel, quý vị nào ở tiểu bang Texas hay là ở bên California là hai cái tiểu bang bị mất xe nhiều nhất, đó là chiếc xe latest model BMW và Cadillac. Theo cái bản tin sớm hôm nay thì FBI cho biết rằng những tiểu bang như là Texas, rồi tiểu bang ở bên California, New York, Chicago, rồi Florida là top target của cartel Việt. Nó ăn cắp xe này, nó chạy qua cái tiểu bang, cái qua khỏi cái California là hai cái tiểu bang bị mất xe nhiều nhất. Đó là chiếc xe latest model BMW và Cadillac. Theo cái bản tin sớm hôm nay thì FBI cho biết rằng những tiểu bang như là Texas, rồi tiểu bang ở bên California, New York, Chicago, rồi Florida là top target của cartel Việt. Nó ăn cắp xe này, nó chạy qua cái tiểu bang, cái qua khỏi

0: thuê đã bị đi qua và mất. Trong thời điểm này, quý vị nào ở tiểu bang Texas, chúng ta có những chiếc như là Escalade, Cadillac loại mắc tiền nhất, những chiếc xe BMW dạng SUV, Chevy, Suburban hay là Ford Raptor, thì chúng ta thiệt là cẩn thận. Và top of the line hiện tại bây giờ mà được bị mất xe nhiều nhất, đó là chiếc xe Cadillac Escalade, quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không phải chúc tường quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ phúc với gia đình. Xin kính chào.

0: vậy?
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
9: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare.

0: Berkeley Lake Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scans, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu!
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston. Địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự. nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
13: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
12: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bella Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatrics, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình, rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
11: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đầu biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
11: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng.
13: Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: trí quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue.
5: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm, biết chỗ nào ngon không?
5: Lẩu Mala đó ăn thoải mái, một muỗng là tê, hai muỗng là phê, tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
6: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi, có gì ở đó?
5: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín, ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói, rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền, không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có, vị nào cũng chọn được hết á, đặc biệt nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
6: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
5: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa, có phòng riêng cho tiệc gia đình.
6: Tối nay đi không?
5: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252, điện thoại 713-684-7811.
6: Vậy tôi lái, mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
7: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay thì Vinashop có rất là nhiều promotion mới hấp dẫn cho quý vị, ngoài ra còn có sản phẩm mới về nữa đó ạ.
1: Dạ. Hôm nay là đặc biệt là coi như là chúng ta sẽ bắt đầu đến ngày mùa sắp tới là mùa lễ hội rồi nè. Mà trước mắt là trong tháng này chúng ta sẽ có Halloween ha. Thì hôm nay tranh thủ Vinashop thì sẽ bắt đầu nghe những cái chương trình có promotion hấp dẫn cho quý vị. Và sorry quý vị đã trong giờ nãy giờ mà em vô live hơi bị chậm một tí. Dạ, nhưng mà bây giờ live đã bắt đầu rồi đó quý vị. Nên quý vị nhanh tay ghi lại giùm em số phone là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ gọi vào live show để chúng ta order và có nhiều phần quà hấp dẫn, đồng thời promotion trong một buổi live ngày hôm nay. Duy nhất ngày hôm nay promotion rất là tốt luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và ngày hôm nay thì có promotion gì thì mình chưa biết được, nhưng mà chỉ cần biết là trước mắt chúng ta sẽ gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh, một bịch như thế này đây ạ. Cái này là bánh, đây là bánh gạo nổ, ngoài ra còn có thêm cái này nữa là bánh kẹp waffle. Quý vị bình thường quý vị thấy cái bánh kẹp bánh gạo nổ này là cái hàng mới về của Vinashop luôn cho ngày hôm nay, nên là chỉ cần quý vị gọi vào live show Vinashop ngày hôm nay, mình order cho 50 Mỹ Kim sẽ được tặng 2 bịch bánh gạo nổ và 2 bịch bánh waffle để dùng thử ạ.
1: Dạ, dạ đúng rồi, hàng vừa mới cập bến luôn nha quý vị. Đây là một cái thùng hàng, đây một cái hộp này của là bánh gọi là bánh gạo nổ đó quý vị. Nhìn rất là dễ thương, mình có thể xách tay đi để mình tặng cho người thân cũng được nè.
0: Dạ đúng rồi,
1: nhìn rất là dễ thương nha quý vị. Nên những quý vị nào mà khi mình muốn mua cái thùng hàng, cái gọi là cái hộp bánh gạo nổ như thế này, chúng ta sẽ thấy ngay một cái size đầu tiên khi mình cầm về trên tay á, thì nó sẽ là cái hộp như thế này đó. Và chúng ta bung hộp ra, chúng ta xếp lại thành cái này, nhìn nó rất là dễ thương, kiểu dáng để chúng ta đem tặng quà cũng được đó quý vị. Và sản phẩm này á, là hàng mới về luôn, nên ngày hôm nay sẵn tiện lên live show là kẹp thêm để tặng cho quý vị. Khi quý vị chỉ cần gọi live show order trên 50 Mỹ Kim thôi là mình sẽ được tặng ngay một bịch gồm có hai sản phẩm. Đó là một cái là một bánh kẹp, đây bánh kẹp rong biển như quý vị hay thấy. Đây là sản phẩm tất cả đều đến từ Hàn Quốc hết nha quý vị. Là hai miếng này để cho quý vị ăn thử và hai miếng bánh gạo nổ cho quý vị ăn thử luôn. Rất là ngon cho quý vị nha. Nên những quý vị nào mà đang ngày hôm nay có muốn quà gì cứ gọi live show mình order hàng, chúng em sẽ tặng luôn cho quý vị một bát như thế này, hai sản phẩm, coi như được 4 cái quý vị ăn thử.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì quý vị gọi trên live show mình order trên 100 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng thêm một bịch bát cao dáng như thế này ạ. Bát cao dáng này thì Vinashop cũng có hàng luôn rất là nhiều, cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show. Hôm nay chúng ta có chương trình bốc thăm 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một bát cao dáng này này ạ.
1: Nếu ngày hôm nay live show mà có nhiều vị khách gọi vào live, em sẽ nâng lên từ 2 cho đến 3 lá thăm tùy theo số lượng khách gọi show nha quý vị. Nên ngày hôm nay đang có chương trình rất là hot. Thì bát cao dáng ở Vinashop sẽ có nhiều loại, ví dụ như loại trên tay Hoàng Thơ đó là của sản phẩm đến chiết xuất từ trầm hương, còn ở trên tay anh Thư sẽ là chiết xuất từ xương rồng. Hai loại này đều là ca dán khi mà quý vị đau những cái khu vực nào bị mềm á, thịt mềm hoặc là đau gân đau cơ, thì chúng ta có thể dán những cái miếng cao dán này lên, nó sẽ ấm nhẹ cho quý vị chứ không bị quá nóng, để mà da những quý vị nào mà bị nhạy cảm, da bị mỏng á, thì nó sẽ không sợ bị bỏng rát, thì quý vị có thể thoa dán nó lên.
0: Dạ vâng. Và các bát cao dán này á, thì giống như là có rất là nhiều khách trước tước là nhiều khách là đánh giá là dán lên nó sẽ không có làm nóng liền hay chị Thư, mà mình sẽ dán lên mình sẽ phải để khoảng 30 phút thì từ từ nó mới có nóng mà, chứ mình không có cần sợ là dán lên rồi mình nóng liền.
1: Không phải là để chờ đến 30 phút mới có tác dụng nóng nha quý vị, là có nghĩa là trong giai đoạn chúng ta sẽ ấm nóng từ từ, chứ không phải là vừa dán lên là bị nóng liền, để làm da chúng ta chưa có thích nghi được á, thì nó sẽ ảnh hưởng là bị bỏng. Và còn cái này thì khi chúng ta dán lên rồi nó sẽ có tác dụng từ từ, nấm nóng từ từ, dần dần tăng có cấp độ nó lên.
0: Dạ,
1: đã cho cái những cái khu vực mềm của mình á, những cái gân cơ của mình bị đau á, nó sẽ thấm từ từ và nó sẽ bớt đau. Thì có nhiều feedback của mấy chị làm nail á, mấy chị cũng hay nói rằng vì mấy chị làm liên tục, cúi đầu xuống liên tục, rồi cái khu vực lưng cũng hay ngồi hoài liên tục, không có vận động dẫn tới nó bị đau. Thì mấy chị có dán mấy cái này thì mấy chị nói là cảm giác ngay cái khu vực đó nó cảm thấy hết lúc nào mình không biết, không để ý luôn đó quý vị. Nên là quý vị sẽ cảm thấy nó một cách từ từ chứ không có đột ngột, nên quý vị yên tâm nha. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi live, và không biết sản phẩm nào ngày hôm nay sẽ có chương trình thiệt là đặc biệt cho quý vị luôn. Đó là nhìn trước mặt anh Thư với Hoàng Thơ đây, quý vị cũng đã thấy có rất là nhiều sản phẩm. Đây là những sản phẩm ngày hôm nay sẽ có chương trình thiệt là hot nha quý vị.
0: Dạ đúng à, thì trước mắt chị anh Thư sẽ là collagen. Về collagen thì Vinashop cũng sẽ có về collagen yến và collagen hồng. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo dạng nước nữa à.
1: Dạ, hôm nay hot deal cho quý vị là collagen, mình sẽ có hai loại đóng chai nha quý vị. Thì đây là collagen hồng, nó sẽ không có yến gì cả, chỉ only collagen. Thì hôm nay big sale cho quý vị, only trong live show ngày hôm nay thôi. Quý vị mua thì có thể mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2. Nhưng nếu quý vị mua 3, em sẽ tặng 4 hộp cho quý vị và được free ngay shipping luôn. Collagen hồng, collagen yến, đông trùng hạ thảo nước, tất cả đều có cái điều thiệt là good cho quý vị. Ví dụ như quý vị mua mỗi một hộp như thế này sẽ là 10 chai, thì tùy theo sản phẩm nó sẽ có giá khác nhau và điều chắc chắn nó sẽ khác. Nhưng mà không, hôm nay điều cho quý vị một điều duy nhất, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 2 tặng 2 và mua 3 tặng 4. Và yeah, free ship, đó là cái điều đặc biệt nha quý vị. Đó, ngày hôm nay là khi quý vị mua trong live show này, chúng em sẽ free shipping cho quý vị, cho dù quý vị mua 3 tặng 4, tức là 7 hộp. Rất là nặng luôn đó quý vị, một hộp cũng hơn 3 pound rồi đó. Nên là 7 hộp là coi như tới 20 mấy pound, là lý ra cũng phải 30 mấy 40 đồng cho một tiền shipping á quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay free luôn cho quý vị. Nên những quý vị nào đang xem live show có thấy được chương trình này thì nhanh tay gọi liền để mình hốt ngay những cái deal thiệt là hấp dẫn như thế này nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ, thì mình mua 3 mình sẽ nhận được về tay là tới 7. Ngoài ra mình còn được tặng thêm 1 bịch như thế này nữa à. Mình có thể ăn thử. Dạ, có thể có thêm cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa, cho nên là mình có thể là mua 7 mà về 9 lần ạ. Dạ, nếu mà mình may mắn bốc thăm trúng thưởng được ạ. Dạ.
1: Tính thử sao 7 về 9 cho khách nghe thử coi nào.
0: Ví dụ như mình mua 3, mua 3 là mua 3 hộp collagen đi. À, nhưng mà hiện tại đang có một số phone hỏi em sẽ giải đáp cho chị Thư và quý vị. Dạ, hiện tại đang có số phone là 8887 ạ.
1: Dạ, em xin chào.
0: Dạ. Dạ vâng, chị lấy đông trùng hạ. Dạ đúng rồi chị, mình mua 3 sẽ được tặng 4 ạ.
1: Dạ vậy chị lấy một phần như vậy chị ha. Dạ, một hộp là 159 Mỹ Kim, hôm nay chị mua 3 tặng 4 ạ. Dạ sorry chị, tín hiệu em nghe nhỏ quá, em không nghe rõ lắm. Dạ, chị nói lớn lên giùm em với chị, hoặc là chị có thể di chuyển giùm em ra khỏi khu vực đó, nói lại giùm em với. Dạ đúng rồi, hôm nay chị gọi show thì chị mua đông trùng hạ thảo hay collagen em sẽ đều lấy offer cho chị mua 3 tặng 4 ạ. Dạ. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chị nha.
0: Dạ, dạ, dạ, vâng, chào chị.
1: Dạ rồi, em ví dụ như đông trùng hạ thảo nước đi, một hộp sẽ có là 10 chai. Bình thường chúng ta sẽ mua là 159 đồng một hộp 10 chai nha quý vị ha. Thì ngày hôm nay đang có chương trình hời nhất cho quý vị, đó là 3 tặng 4 thay vì 3 tặng 3 như bình thường. Thì ngày hôm nay cho chương trình là big sale cho quý vị luôn, đó là mua 3 hộp tặng 4 hộp, tức là chúng ta chỉ cần trả tiền cho 3 hộp thôi. Thì 3 hộp của nó có thể là 159 nhân 3 đây nó sẽ là 477. Nhưng quý vị rinh về tới 7 hộp, 7 hộp thì chia ra lại thì vị chi quý vị chỉ có tốn khoảng 68 đồng cho một hộp đông trùng hạ thảo nước này thôi. Mà 68 đồng như vậy chúng ta uống được 10 ngày. Em tính thêm một hộp chia theo cái promotion này đó nha quý vị, là 10 ngày chúng ta chỉ mất có 68 đồng. Thì vị chi một ngày chị mình sẽ mất khoảng 6 đồng 80 cent, tức là bằng khoảng một ly trà sữa hoặc một ly cà phê của quý vị thôi đó quý vị. Đó nên ngày mà trong khi đó sản phẩm này lại rất là chất lượng, là khi chúng ta uống nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng cái hệ miễn dịch nè. Thứ hai nữa là những quý vị nào mà khó ăn khó ngủ rồi cảm thấy là người không được khỏe, lúc nào cũng dễ bị cảm, bị bệnh theo mùa đó quý vị, thì quý vị có thể yên tâm sử dụng thử cái đông trùng hạ thảo này, nó sẽ tăng ngay cái hệ miễn dịch cho quý vị và giúp cho quý vị ăn ngon hơn, dễ ngủ hơn nha quý vị nha. Dạ.
0: Dạ đúng à. Và mới nãy thì chị Thư có hỏi là tại sao em tính mà tới 7 tới 9 cái thì như thế nào? Hôm nay như chị nói là mua 3 mình sẽ được 7 hộp. Là mua 3 tặng 4, đó chính là 7 món. Đó, và mình được tặng thêm là một bịch như thế này. Ngoài ra mình còn có thêm một lá thăm nếu mà mày bốc thăm may mắn nữa à. Đó là chính rồi.
1: Đó là một cái chương trình này hôm nay thiệt là tốt cho quý vị luôn. Còn ví dụ như những cái vị trong cơ thể của mình sẽ có nhiều cái bộ phận, ví dụ như là phổi, là gan, là thận gì đó vân vân. Thì chúng ta sẽ cần có những cái sản phẩm bồi bổ, thì đông trùng hạ thảo đó là một cái sản phẩm gọi là bồi bổ toàn diện cho cơ thể của mình, nó giúp cho mình cũng dễ lưu thông máu huyết, để cho chúng ta được khỏe khoắn hơn và có cái sức dẻo dai hơn cho quý vị khi quý vị muốn làm việc đó. Nên những quý vị nào mà đặc biệt là những quý vị mà bị tiểu đường á, thường nó sẽ hay bị hụt hơi, hay bị mệt, kiểu như mệt ngang sản luôn đó. Tức là tự nhiên đang khỏe khỏe, tự nhiên chút một cái nó bị hụt đường xuống, cái nó mệt ơi là mệt, không làm gì được hết. Rồi cơ bắp mình hoạt động cũng không có được linh hoạt nữa. Thì quý vị có thể nhớ ngay đông trùng hạ thảo mình uống, nó cũng sẽ cover, hỗ trợ cho những cái khách hàng nào đang bị tiểu đường như vậy. Nên là ngày hôm nay đang chương trình thiệt là good cho quý vị luôn ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
1: Dạ, con chào cô Tina. Dạ, hộp màu tím này là hàng mới về nè cô Tina. Hàng này là nó là cái nước rễ hoa chuông để giúp cho mình đỡ bị ho, làm cho cổ họng mình đỡ bị đau. Ví dụ như cô hay bị đau cổ họng hay bị ho, cô uống cái nước rễ hoa chuông này nè, vô nên là nó đỡ ho lắm ạ. Dạ. Hàng mới về luôn đó cô. Dạ, tại vì con đang định lấy cái promotion là tốt trước rồi con quảng cáo cái hàng mới sau. Dạ. Dạ. Hộp này dạ con mới về luôn đó. Hộp này là 55 đồng cho một hộp 30 gói, mỗi gói nó tới 70 ml là nó cô Tina. Dạ, nó thẳng gói, gói gói lớn như cái lòng bàn tay của con vậy đấy.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, chủ yếu là nó hỗ trợ cho những, do là cô biết là sắp tới mình vô chuẩn bị mùa lạnh á, thì sẽ cái cổ họng mình hay bị đau, bị rát, bị ho á, thì uống cái này nó đỡ ho lắm ạ. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ ngày mai con ốp, thứ tư con đi làm, có gì con gọi cô ha. Hôm nay tuần này là con ốp thứ ba chứ thứ bảy.
0: Đúng quá.
1: Dạ. Dạ, thứ tư có gì con gọi cô cha. Dạ. Dạ. Dạ sao cô?
0: À, thuốc mắt Vision hiện tại vừa mới về, cái thuốc mắt mà mới về hả cô? Cái đó sẽ là 45 Mỹ Kim ạ.
1: Dạ, iVision, cái đó là 45 đô cho một hộp 6 chai. Dạ.
0: Dạ có dạ, cô ạ.
1: À. Dạ, dạ, con gửi cô lá thăm may mắn nha.
0: Dạ, con đã gửi.
1: Dạ, vâng. Rồi, con cảm ơn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô Tina.
1: Dạ vâng. Dạ. Dạ, dạ, dạ, con biết ạ. Cái gì cô, dạ, thứ tư mình gặp nhau. Dạ,
0: dạ con vâng, cảm ơn cô Tina.
1: Dạ, con dạ, chào vâng. Cô.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn cô, chào cô. Dạ vâng, và cái nước mà nước rễ hoa chuông á, ngày hôm nay mình cũng đang có cái deal là 55 Mỹ Kim mình sẽ được tặng một hộp bánh cuffle như thế này ạ.
1: Dạ rồi, và một vị khách ở trên đường line 4368 ạ. Dạ, hello.
0: Dạ hello ạ, 4368. Dạ. Em chào cô ạ.
1: Dạ, cô di chuyển giùm con ra khỏi khu vực đó giùm con một tí là con nghe hơi bị nhỏ. Mình nghe trên phone giùm con với ạ. Dạ.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Hello, dạ em chào cô.
2: Nghe không?
1: Dạ, con dạ, nghe con được nghe. Rồi, con cảm ơn. Dạ.
2: Cho cô hỏi với xăm táo đỏ.
1: Dạ đây, con vừa mới về hàng luôn, đang chưng ở đây. Hộp xăm nước đen với táo đỏ hôm nay đã về hàng rồi. Hôm nay đang có chương trình mua 2 hộp tặng 1 hộp đó cô, 90 đồng một hộp.
2: Vậy mua 2 á, mua 2 có tặng 1 thôi hả?
1: Dạ, hôm nay mua 2 tặng 1 mà. Rồi cô gọi xô con tặng thêm cho cô một bịch bánh seaweed với lại bánh gạo nổ và thêm một phiếu lá thăm may mắn nữa.
2: À,
1: dạ.
2: Rồi.
1: Rồi.
2: Còn tặng gì nữa không?
1: Dạ, tạm thời nhiêu đây trước ạ.
2: À, tặng nhiêu đó trước
1: không? Dạ. Dạ.
2: Rồi.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Có gì ghé shop giùm con. Dạ.
2: Rồi, vậy có gì cô ghé lại ha.
1: Dạ, dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn cô.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ vâng, con chào cô ạ. Dạ.
1: Dạ rồi, cô là mong chờ bữa giờ là cái sâm nước đen táo đỏ như
0: Dạ
1: thế này nè quý
0: đúng.
1: vị. Đó, một hộp đã về rồi nha quý vị. À.
0: Dạ vâng, và số điện thoại hiện đang gọi vào live show là 0820.
1: Dạ hello.
0: Dạ hello.
2: Hello.
1: Dạ em xin chào.
2: À, em ơi, em đang trên show thì mình mua hàng có được giảm giá không em?
1: Mình mua sản phẩm nào vậy chị?
2: À, chị mua
1: Dạ, mua Focodan AHCC thì trước mắt là do cái AHCC này á, để em xem coi có hàng hay không rồi mấy bạn sẽ báo cho chị giá luôn, tại tùy theo số lượng chị mua giá nó sẽ khác nhau á. Thì có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha, nhưng mà bây giờ em gửi cho chị lá thăm trước ạ. Dạ.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: dạ. Dạ cảm ơn chị. Sorry chị, hình như tín hiệu hôm nay nó không được tốt cho lắm.
0: Dạ đúng rồi, em nghe hơi gần nghe hơi chị.
1: Dạ rồi. Sorry quý vị nha, nãy giờ quý vị nào mà chưa kịp gọi like thì hôm nay tranh thủ gọi luôn giùm em số 18555588000. Hôm nay chương trình like rất là tốt luôn đó quý vị.
0: Dạ
1: Ví
0: đúng.
1: dụ như collagen hồng nè, tức là quý
0: Collagen.
1: vị không có muốn dùng yến gì hết, chỉ uống only collagen với lại chất làm trắng sáng da thôi thì nhớ ngay đến collagen hồng.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: và hôm nay mình cũng có cái deal là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 và mua 3 sẽ được tặng tới 4 lần à. Cho nên là bình thường mình chỉ mua 3 tặng 3 thôi. Nhưng hôm nay là mua 3 tặng 4, mình sẽ nhận được tới 7 hộp á.
1: Đúng rồi, nhưng mà trước mắt là chúng ta được free ngay shipping là mới đến 40 đồng lần đó quý vị.
0: Dạ, đúng rồi, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1176 à.
1: Dạ hello.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, em chào chị.
2: Cho tôi.
1: Cô Nhung. Dạ.
2: Cái nước thì mình mà một thùng 3 triệu gói đó mình muốn gì con?
1: Nước màu tím tím này phải không cô?
2: Ừ.
1: Dạ nước rễ hoa chuông 55 đồng một hộp 30 gói ạ.
2: Cái đó uống vậy gì không?
1: Dạ nó thí dụ như cô mà có bị đau cổ họng, bị rát, bị buốt, bị ho thì khi cô uống nó vô nó sẽ hỗ trợ cho cô đỡ bị những cái triệu chứng đó.
2: Mà mình ho mình cứ uống hai ngày thôi.
1: Dạ đúng rồi, khi nào ho lấy rồi uống thôi à. S3 nó xa lắm, 2028 lận, nên một hộp nó 30 gói cô uống thông thả cũng được, khi nào ho lấy ra uống ạ. Dạ.
2: Bao
1: 55 đồng một hộp đó cô, hôm nay mua một hộp đó tặng cho cô một hộp bánh kẹp rong biển luôn ạ.
2: À?
1: Dạ.
2: Bao nhiêu tiền hộp đó mình?
1: Dạ.
0: Dạ, 55 đồng ạ.
2: 5 đồng hả?
1: Dạ.
2: Ok, cho cô lấy một cái.
1: Dạ rồi,
0: Dạ
1: cảm ơn.
0: vâng, dạ
1: Dạ, con
0: rồi.
1: cảm ơn cô Nhung
0: Con cảm
1: nha.
0: ơn cô
1: Dạ.
0: Nhung.
2: Ok, cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ,
0: Dạ
1: con
0: vâng,
1: cảm
0: cảm
1: ơn,
0: ơn
1: con
0: cô.
1: chào cô.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ
0: Dạ.
1: rồi. Rễ hoa chuông lần này á, là em lấy cái sản phẩm này nó chiết xuất là coi như nó phải hấp sấy tới 9 lần rồi đó quý vị, nên nó sẽ ra những cái gọi là cô đặc á, thì nó bào chế cho quý vị là một dạng gói này tới 70 ml trong một gói luôn, nó đã pha nước sẵn hết. Nhưng mà nếu quý vị muốn uống cho nó dễ hơn á, chúng ta có thể là bởi vì quý vị đang bị đau họng nè, bị rát họng nè, đó thì chúng ta có thể lấy một cái gói đó ra. Kiếm một ít nước ấm ấm nha quý vị. Rồi quý vị đổ cái nước rễ hoa chuông nó vô khuấy lên, rồi chúng ta uống cái nước đó, nó ấm ấm như vậy thì cái cổ họng mình nó sẽ đỡ bị rát, đỡ bị đau hơn. Còn nếu quý vị đang đi ngoài đường mà muốn đang thấy ho mà muốn uống liền rồi cứ xé gói ra uống. Nhưng mà nếu có thể được thì chúng ta uống thêm nước vào để mình tráng lại miệng cũng được, tại vì nó là hấp sấy tới 9 lần. Đó, và nó đun, nó gọi là nó steam, nó gọi là sao ta, để gọi là gấp như là để ra được cái cô đặc của cái rễ hoa chuông này nè, nó còn có rất là nhiều thao tác để làm, mà mỗi lần làm như vậy qua cái công đoạn hấp nè là 9 lần, rồi qua tới đoạn sấy là cũng 9 lần, xong rồi qua tới giai đoạn để mà nó ra được cái nước cô đặc nó cũng lâu nữa nè, đó rồi nó mới ra được cái rễ hoa chuông. Mà đợt này em về hàng chỉ có khoảng 4 hộp thôi nha quý vị, nên là chỉ còn đúng 2 hộp nữa thôi. Những quý vị nào có nhu cầu thì mình gọi live show mình order luôn ạ. Dạ.
0: Dạ đúng ạ, và số hotline thì quá quen thuộc quý vị đó chính là 1855 558 8000 để mình gọi vào live show mình được quà tặng, và ngoài ra là những cái deal rất là hấp dẫn.
1: Dạ
0: Dạ.
1: rồi, sẵn đây cũng nói thêm một sản phẩm nữa, ngày hôm nay có chương trình good luôn, đó là
0: Dạ.
1: Busy Health nha quý vị. Đây là sản phẩm hỗ trợ cho tuyến tiền liệt cho nam giới, giúp cho mình bớt cho tiểu đêm nè, bớt bị tiểu buốt, tiểu gắt, bị đau buốt cái tuyến tiền liệt của mình hoặc bàng quang của mình nè. Thì quý vị có thể sử dụng ngay Busy Health. Một chai như thế này 39 Mỹ Kim ngày hôm nay cũng cho quý vị một cái deal thiệt là đặc biệt luôn. Đó là mua 1 tặng một nha quý vị. Và lưu ý giùm em only live show, nên quý vị tranh thủ gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mình lấy chương trình này nha.
0: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì hôm bữa làm Vinashop đã vừa về về là bột và trà, cho nên là quý vị hãy tranh chóng gọi vào live show. Ví dụ như mình order về bột, mua hai hộp bột lớn sẽ giá là một hộp sẽ là giá là 95 Mỹ Kim, mua hai hộp thì mình sẽ được tặng một cái ly và sứ ạ.
1: Dạ đúng rồi, và gọi live show em tặng thêm bonus thêm một hộp cà phê tổ yến nữa nha. Nhưng mà nhắc cho quý vị hôm nay thiệt, đây những cái sản phẩm trước mặt là cái điêu hời trước nè, mình đi kiếm cái điêu hời mình kiếm mình để mình chốt điêu trước đi nè.
0: Nếu mà điêu hời ngày hôm nay thì ví dụ như là hôm trước là cao cốt sâm đen mình không có hàng, mình không có quà tặng, thì ngày hôm nay cái điêu rất là hời là cao cốt sâm đen 240g sẽ mua một hộp, sẽ được tặng một hộp sâm tonic ạ.
1: Đây, một hũ cao cốt sâm đen 345 240g. Ngày hôm nay khi quý vị gọi live show sẽ tặng cho quý vị một hộp sâm nước đen với táo đỏ. Hộp này giá trị là 90 Mỹ Kim. Đã, hôm nay bonus cho mình chỗ này nha. Dạ rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình nó cũng sắp hết rồi.
0: Nên là
1: mình nhắc sơ lại chương trình cho quý vị để cái thời gian mà nghỉ ngơi á, mình sẽ nhớ lại hôm nay đang có promotion gì thôi.
0: Dạ đúng ạ. Ngày hôm nay có promotion đó chính là collagen yến và collagen hồng và fucodan dạng đông trùng hạ thảo dạng nước. Mình đang có chương trình là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 và mua 3 tặng 4 ạ. Ngoài ra còn có thêm sản phẩm mới nữa là sâm. Dạ sâm nước rễ hoa chun nữa ạ.
1: Cái này là nước rễ hoa chun, không có sâm nên quý vị yên tâm ạ.
0: Dạ là mình sẽ được tặng một hộp bánh truffle. Và
1: dạ rồi. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi đó quý vị, cho phép anh Thư và Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê.
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi

0: có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý Đồng Hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
2: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là buổi hội thoại thương mại về thông báo chiếu phim tài liệu, và chúng tôi đang có ban tổ chức tại đây, đó là anh trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa cũng như là ông Lương Hoàng Nam, và trên đường dây chúng tôi có tiến sĩ Trần Thu Miên ở trên đường dây gọi đến từ Dallas. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào quý anh.
1: Vâng, xin chào chị Tường Minh và xin chào thính giả của Đài Việt Radio.
2: Vâng, xin kính chào Tường Minh.
0: Dạ Vinh, xin chào tiến sĩ Trần Thu. Dạ, mời quý vị trên đường dây.
3: Dạ, tôi là Trần Thu Miên.
0: Dạ vâng, xin chào tiến sĩ.
3: Dạ, xin chào.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, như chúng ta cũng có được nghe thông báo trên đài trong thời gian gần đây về bộ phim chúng tôi đã đến để đóng góp, và sẽ có cái chương trình chiếu phim tại thành phố Houston của chúng ta sắp tới đây, thì chúng tôi đang có ban tổ chức tại đây để giới thiệu cũng như là sẽ nói về những cái mục đích cũng như là mọi vấn đề liên quan tới bộ phim này. Trước tiên thì xin quý anh cho biết là bộ phim chúng tôi đến để đóng góp được thực hiện bởi tiến sĩ Trần Thu Miên cũng như là nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas, có phải không ạ?
1: Vâng, chị hỏi anh Miên ấy.
0: Anh Miên.
1: Anh là người producer,
0: dạ,
1: anh là tác giả chính.
0: Dạ. Anh là producer, anh có thể giới thiệu về cái bộ phim này?
3: Dạ, tôi nói ngắn gọn, đây là một cái cuốn phim nói lên cái sự đóng góp của những người Việt Nam tị nạn sau 50 năm tại Hoa Kỳ trên mọi phương diện của đời sống và xã hội.
0: Dạ, bộ phim này dài khoảng bao nhiêu lâu, và như anh nói, nội dung xoay quanh những cái đóng góp của người...
3: Dạ, dài hơn 90 phút chị.
0: Dạ. Nội dung xoay quanh những người đóng góp của người Việt tị nạn cộng sản, nghe nói là tại thành phố Dallas phải không?
3: Tại quanh vùng Dallas, dạ. Yeah.
0: Yeah.
3: Nhưng mà nó cũng là biểu tượng cho cộng đồng người Việt Nam trên toàn thể nước Mỹ. Tại đi đâu mình cũng sẽ cũng gặp những người như vậy.
0: Dạ. Yeah. Buổi chiếu thì sẽ diễn ra khi nào ạ?
3: Để cho anh Khoa và anh Lương Hoàng Nam trả lời cho chắc chắn hơn.
0: Dạ, mời anh.
1: Vâng, sẽ chiếu vào Chủ nhật này là ngày 18 tháng 10 lúc 2 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều, và sẽ ở địa điểm là 13915 đường Bel Air, là trung tâm của cộng đồng.
0: Dạ vâng, tại sao chúng ta lại chọn Houston là cái nơi chiếu cái bộ phim này, và bộ phim đã được đi lưu diễn ở đâu rồi ạ?
3: Chúng tôi đã chiếu phim này ở Dallas hai lần thôi chị. Ở quanh vùng Dallas hai lần, và chúng tôi muốn giới thiệu các cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Nhưng đây là cái cơ duyên, và bởi vì tôi và với anh Lương Hoàng Nam là hai người bạn đồng môn đi học thời sinh viên, và tôi đã liên lạc với anh, và anh đã kêu gọi nhóm anh em trưởng hướng đạo ở vùng đó để giúp đỡ tổ chức ngày chiếu phim.
0: Dạ vâng. Vậy thì mục đích của cái bộ phim này cũng như cái buổi trình chiếu cái bộ phim này, chúng ta có thể chia sẻ một chút cho cái đồng hương biết về cái ý nghĩa cũng như cái mục đích của cái bộ phim, thưa quý anh.
2: Vâng, thưa Tường Minh, là tôi nghĩ là Tường Minh chắc cũng như là quý thính giả cũng thắc mắc là tại sao anh em hướng đạo tại Houston đứng ra cái tổ chức cái bộ phim này tại thành phố Houston. Thì trước hết là các anh em hướng đạo có quen với anh tiến sĩ Trần Thu Miên, và đã có dịp xem qua cái bộ phim này. Chúng tôi nhận thấy đây là một bộ phim rất là ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta, đặc biệt là tại tiểu bang Texas này. Kế đến là chúng tôi nhận thấy là cái bộ phim thực hiện đúng vào một cái cột mốc mà tôi nghĩ là rất là quan trọng trong cái cuộc sống tị nạn của chúng ta, đó là kỷ niệm 50 năm của người Việt tị nạn. Thì tôi thấy là đây là một cái thời điểm rất là quan trọng để chúng ta nhìn lại cái chặng đường mà 50 năm trong cái việc mà thịnh hành và phát triển của cộng đồng người Việt tại cái quê hương thứ hai của chúng ta. Và qua cái bộ phim này đó thì chúng tôi cảm thấy là hãnh diện về cái tinh thần trách nhiệm cũng như là sự kiên trì và quyết tâm của cộng đồng người Việt chúng ta, là chúng ta đến đây để đóng góp cho quê hương thứ hai của mình, và cái đấy là cũng để gìn giữ và những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt của chúng ta. Vì thế là các anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston đã quyết định thực hiện chiếu cái bộ phim Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp tại Houston. Và cái mục đích sâu xa hơn là chúng ta để cùng chia sẻ cái niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này. Và cái đến là để ban tổ chức cũng mong cái tập thể người Việt của chúng ta sẽ thực hiện một bộ phim tương tự như vậy, nhằm ghi nhận và vinh danh những cái đóng góp của người Việt rất là tốt đẹp của người Việt tị nạn tại thành phố Houston. Và tôi nghĩ là có thể là em tiến sĩ Trần Thu Miên có chia sẻ là đây là một cái tài liệu tôi nghĩ rất là hữu ích để cho các cơ quan giáo dục cũng như là truyền thông biết đến những đóng góp quan trọng và ý nghĩa của cộng đồng người Việt của chúng ta. Và nhìn về tương lai hơn thì đó cũng là một cái tài liệu cho các thế hệ mà tiếp đến để tiếp tục duy trì những cái truyền thống mà của cộng đồng, truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta tại Hoa Kỳ.
0: Dạ vâng, vậy thì chương trình sẽ ra sao thưa anh? Chương trình của buổi chiếu phim đó, ngoài chiếu phim mình có làm gì nữa hay không?
2: Vâng, thì cái chương trình tôi nghĩ là nó có hai cái phần chính. Ngoài phần chiếu phim thì có phần văn nghệ tôi nghĩ là khá phong phú, với sự đóng góp của hai ban hợp ca mà họ cũng đã chịu khó tập luyện hát những cái bài ca về dân tộc, về tinh thần của người Việt Nam mình. Đó là ban hợp ca Hùng Việt và ban hợp ca Sống Việt. Và thêm vào đó có một vài màn trình diễn của ban du ca của Hướng Đạo. Thì đó là hai phần tiết mục. Cái chương trình như là nãy trưởng khoa có nói là chương trình kéo dài 3 tiếng từ 2 giờ tới 5 giờ. Ừ. Thì vâng, cái bộ phim chiếu như là tiến sĩ Trần Thu Biên có nói là bộ phim dài 90 phút. Phần còn lại là phần văn nghệ, phần chọc cờ, phần phát biểu.
0: Dạ vâng. Vậy thì một lúc nãy chúng ta có nói về cái giờ chiếu phim là từ 2 giờ đến 5 giờ của ngày Chủ nhật tại trụ sở cộng đồng.
1: Vâng.
0: Trụ sở cộng đồng mình địa chỉ ở đâu ạ?
1: 13915 đường Bel Air.
0: Dạ vâng.
1: Là cổng đường với đài đó.
0: Mình đi cổng đường đài. Dạ. Mình có cần phải mua vé hay ghi danh không?
1: Không cần. Mời quý vị cứ tới thôi.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Mình dự tính là sẽ có bao nhiêu người tham dự thưa anh?
1: Hôm đó là chúng tôi sẽ set up là 200 cái ghế. Vâng. Thì hiện giờ là khoảng 6-70 người chúng tôi đã nắm được trong tay rồi. Và còn ngoài ra là nhờ vô các đài, quý đài đó quảng cáo, và có nghĩa là sẽ cũng 200 ghế là sẽ không có sao hết đó. Dạ.
0: Không biết là Hướng Đạo hay là các anh có dự tính là làm cái bộ phim tương tự cho những người Việt ở Houston không?
2: Tôi nghĩ đó là cái niềm mong ước. Tôi nghĩ đó là mình, thành phố Houston, thì mình thấy là cái sự đóng góp của người Việt tại thành phố Houston rất là to lớn, rất là nhiều, rất là đáng để được ghi danh. Thành ra các anh em Hướng Đạo đứng ra để mà hô hào, để mà tạo cái ý tưởng đó, và hy vọng là mong muốn là các anh em Hướng Đạo nói là sẵn sàng hợp tác tiếp tay với những cơ quan nào đó, những cái tập thể nào đó đứng ra để tổ chức thực hiện cái bộ phim này cho thành phố Houston. Và tôi nghĩ chúng ta phải làm, chúng ta nên làm.
0: Dạ vâng. Theo như tiến sĩ Trần Thu Miên cũng như là quý anh ở đây đó, thì cái việc ôn lại lịch sử cũng như là cái việc vinh danh những cái đóng góp của người Việt tị nạn nó sẽ quan trọng như thế nào với thế hệ trẻ hiện nay, và đặc biệt là trong các em Hướng Đạo nữa?
1: Dạ vâng, thì Khoa nghĩ là chúng ta là con người, là chúng ta có ký ức và chúng ta thích ghi nhớ những cái trải nghiệm của chúng ta. Chúng ta có những cái nhu cầu mà chúng ta muốn chia sẻ những cái trải nghiệm của chúng ta với thế hệ sau. Đó là cộng đồng người Việt nên đi xem phim này, tại vì chúng ta muốn nhớ lại một chút, muốn nhìn lại một chút. Và chúng ta cũng muốn nhớ là chúng ta đã từ đâu đến, nhớ những người đã ra đi, những người đã đi trước, những người đã đặt các viên gạch đầu tiên, và chúng ta nhờ những người đó chúng ta có được ngày hôm nay. Thì thế hệ trẻ đôi khi họ cũng thắc mắc là chúng ta từ đâu tới, làm sao mà chúng ta được có ngày hôm nay. Đó thì là các lý do mà chúng ta nên đi coi cái phim này. Và đại khái cái nội dung của con phim là nó về những cái câu chuyện, đúng không ạ? Và ai cũng thích nghe kể chuyện hết. Thì những cái câu chuyện này thì có về các đồng bào mà đã đóng góp trong 50 năm qua. Thì có người thì họ đóng góp một cách to lớn hơn, và có nhiều người thì họ đóng góp một cách khiêm nhường hơn. Nhưng là dù to hay dù nhỏ gì nữa, nó là cái câu chuyện của tất cả chúng ta, nó về chúng ta. Và thì họ kêu gọi là mời quý vị tới để xem lại những cái câu chuyện đã xảy ra trong 50 năm qua.
0: Vậy thì có những nhân vật hay là có những câu chuyện nào trong phim đặc biệt gần gũi với cộng đồng Houston không ạ?
1: Dạ có, mời anh Nam.
2: Vâng, thưa Tường Minh, là tôi nghĩ là cái bộ phim đó nó chiếu lên những cái dự kiện mà tôi nghĩ là khi chúng ta coi chúng ta sẽ rất là thích thú.
1: Anh Nam.
2: Vâng, thì Tường Minh hỏi lại là cho thành phố Houston của chúng ta hay là trong cái bộ phim?
0: Trong cái bộ phim đó thì Tường Minh muốn hỏi là có nhân vật hay là có những cái câu chuyện nào mà nó rất là đặc biệt, nó gần gũi cả hai cộng đồng, vừa trên Dallas có dính líu với Houston chúng ta không?
2: Tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là trong đó có những cái hình ảnh mà mình cũng đã thấy rồi, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại đó, mình thấy là những cái dữ kiện đó, những cái hình ảnh đó nó rất là ý nghĩa, rất là quan trọng, rất là nói lên cái tinh thần mà kiên trì, quyết chí mà mình để mình đóng góp, cũng như là để bảo tồn những cái nét đẹp của cái văn hóa của người Việt của mình. Thì là khi mà những người mà coi xong rồi đó, chúng ta sẽ cảm thấy là hãnh diện, không những là mình hãnh diện về những đóng góp của cộng đồng của người Việt của mình trong 50 năm qua. Và không những như vậy mà là những cái hình ảnh đó nên cho mình nhớ lại để mình có thể cho con cháu của mình hay là những cái thế hệ tương lai họ thấy được những cái điều đó. Thì tôi nghĩ là sau khi coi xong phim đó là chúng ta rất là hãnh viện, rất là hạnh phúc vì nhìn thấy được những cái sự kiện đó, những cái dự kiện đó. Vâng.
1: Và ngoài ra thì ban tổ chức cũng có nhận ra là cái cuốn phim này đa số là về những câu chuyện ở Dallas. Thành ra chúng tôi có mời anh Năm, biệt danh là anh Năm Thẻ Vàng, là anh tới, rồi hôm đó là anh tới live, anh sẽ tới ở đó và chúng tôi sẽ phỏng vấn và mời anh Năm chia sẻ một ít về cái quá trình của anh 50 năm vừa rồi. Anh Năm thì anh chạm rất là nhiều người trong cộng đồng trong 50 năm qua.
0: Wow. Vậy thì thưa tiến sĩ Trần Thu Biên, nhóm ở Dallas đó đã mất bao lâu để hoàn thành cái bộ phim này, và có những cái khó khăn gì khi mà thu thập tư liệu về những người Việt tị nạn hay không?
3: Dạ thưa chị, là chúng tôi mất một năm trời để mà thực hiện cuốn phim này. Một trong những khó khăn nhất là mời người tham dự. Có rất nhiều người nổi tiếng ở trong cộng đồng khắp nơi. Houston cũng vậy, Dallas, Los Angeles hay bất cứ nơi nào cũng.
0: Tại sao mà lại gặp những cái khó khăn khi mà mời người ta tham gia cái cuốn phim hay là mời người ta phỏng vấn vậy thưa anh?
3: Không muốn, người không muốn chia sẻ cuộc đời của mình, chia sẻ cái chuyện gì mình làm chị. Không phải là ai cũng muốn tham gia cả. Hiện nay chẳng hạn, ví dụ tôi đang làm một bộ phim mới về những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn sống sót lại tại Hoa Kỳ. Thì có rất nhiều người, nhân vật mà khi chúng tôi mời cả chục lần họ không muốn tham gia. Thì là những người tham gia đó là những người thật sự rất can đảm và muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho những người khác xem và nghe.
0: Dạ, người Việt Nam khiêm tốn lắm. Có đóng góp hay là có nổi tiếng hay có gì. Nhưng mà họ, có nhiều người họ muốn làm việc một cách âm thầm, không có muốn kể công hay là khoe thành tích, phải không ạ? Thành
3: ra đúng vậy. Thêm một chi tiết thế này là có những người muốn tham gia mà chúng tôi không mời, Tại vì họ nổi tiếng cho họ thôi, họ không có những sự liên hệ thân mật với cộng đồng người Việt. Có rất nhiều người nổi tiếng mà không nghĩ họ là người Việt Nam, mặc dù họ là người Việt Nam. Thì những người đó chúng tôi đã không mời.
0: Vậy thì trong cái quá trình làm phim đó, có những cái câu chuyện nào khiến cho anh producer, đạo diễn hay là đoàn cảm thấy xúc động và mình phải quay hay là mình phải chỉnh sửa nhiều lần hay không?
3: Chỉnh sửa nhiều lần, rất là nhiều lần. Một những câu chuyện rất là đơn giản mà tôi đã khóc. Chẳng hạn như một nhân vật là một phụ nữ khi qua Mỹ người độc thân khoảng tuổi 30, tự mình gọi là làm tất cả những công việc để nuôi một đàn con. Và khi nghe quý vị coi phim mà nghe cái bà này bà trả lời, có thể rơi nước mắt, có thể rơi nước mắt được. Thì có những câu chuyện, nhưng chúng tôi không có những phần họ nói khi tôi phỏng vấn, nhất là về cái kinh nghiệm tị nạn của họ, thì người phỏng vấn và người được phỏng vấn đều rơi nước mắt hết, nhưng mà chúng tôi không đưa những hình ảnh nó lên nhiều. Tại mục đích không phải là như vậy.
0: Mục đích không phải là đi mua nước mắt phải không ạ?
3: Đúng rồi, đúng rồi. Mục đích là đưa cái niềm hy vọng, đưa sự hãnh diện, chia sẻ niềm hy vọng và hãnh diện.
0: Có một cái điều khi mà tất cả những cái người làm phim hay là chúng ta đó, chúng ta rất cái ít cái những cái hình ảnh cũ, những cái tài liệu cũ từ cái thời mà chúng ta mới qua đây, đó có phải là cái khó khăn hay không? Và anh đã tìm những cái tư liệu đó từ đâu?
3: Đúng chị, đấy là một điều khó khăn nhất. Có rất nhiều tư liệu nhưng mà không có khả năng để lấy những tư liệu đó, bởi vì cái tiền bản quyền nó rất là cao. Có những cuốn phim, ngay cả những cái chương trình mà về public television chẳng hạn, nó có những cái đoạn phim rất là về người tị nạn năm 1975 chẳng hạn, hay là những các trại tị nạn ở bên Đông Nam Á, nhưng mà mình dùng cái tài liệu của họ thì rất là tốn tiền chị, một vài chục second thôi, mà 50 second thì cũng tốn cả ngàn đồng.
0: Dạ đúng, chính xác như vậy. Cái đó là cái khó khăn nhất của chúng ta. Tuy nhiên thì qua một cái quá trình gọi là cả năm để đi phỏng vấn, tích góp những cái tư liệu cũng như là dựng thành một cái bộ phim tài liệu dài như vậy, thì không biết là với ban tổ chức họ anh tìm những cái nguồn chi phí ở đâu, chính tiền túi hay là có bảo trợ, mà bây giờ thì mình lại chiếu phim miễn phí nữa?
3: Dạ, cả hai, cả hai. Tức là chúng tôi công sức, có những lúc bỏ tiền túi, nhưng mà chúng tôi có một vài hai ba người ở trong cộng đồng, họ đã đóng góp tích cực, và cái số tiền chúng tôi thu được để làm cuốn phim này là 20.000 đô la. 20.000 đô la cho một năm trời để chi phí cho cái nhóm quay phim và nhóm nhuận sắc cuốn phim.
0: Vậy thì trong cái buổi chiếu phim này, mình có đóng góp hay là mình có gây quỹ gì hay không ạ?
3: Đây không phải là buổi gây quỹ. Chúng tôi chiếu phim muốn chia sẻ những điều mình thu thập được cho cộng đồng. Và tuy nhiên, vì vấn đề chi phí thuê phòng ốc đó, quý vị nào muốn cùng chúng tôi chia sẻ cái sự chi phí này, chúng tôi sẵn sàng nhận cái tấm lòng của quý vị. Nhỏ, ít hay nhiều thì cũng đều là quý hóa cả.
0: Dạ vâng, cảm ơn lời chia sẻ của anh Trần Thu Miên. Về hướng đạo hiếu sinh thì nhóm hướng đạo tại đây mình có cái vai trò gì trong cái buổi chiếu phim ạ?
1: Vâng, thì đây là các trường hướng đạo tụ họp lại để giúp anh Miên để quảng bá và để soạn để chiếu cái chương trình, chiếu cuốn phim ngày hôm đó thôi. Ngoài ra thì chúng tôi có mời một vài và anh nhóm Yuka tới để hát ngày hôm đó, và còn chào cờ thì là nhóm khác anh Nam ngày hôm, không phải hướng đạo ngày hôm đó, thì đa số là vậy. Nên là chúng tôi sẽ tới rồi tới sớm rồi để xếp ghế, xong rồi mời quý vị vào thử âm thanh, rồi cuối cùng là phải dọn ghế lại. Nên là chỗ này là cái chỗ của cộng đồng là như vậy. Vâng,
0: các em hướng đạo có ra không ạ?
1: Dạ không, không, các em hướng đạo không có ra.
0: Cái người nào, những cái thành phần nào mình muốn target tới trong cái buổi chiếu phim này?
1: Thật sự là tất cả mọi người, không? Tại khi mình chiếu ở cộng đồng á, thì nó là thật sự là mình muốn chiếu cho dân, là cho cộng đồng Việt Nam. Để mình tới và để Khoa nói một ít về hai cái bài hát mà cái nhóm Sóng Việt, hôm nay Khoa cũng hát luôn. Khoa cũng trong cái nhóm Sóng Việt. Và tuần này chọn hai bài là bài Thanh Bình Ca và bài Hương Quê. Thì bài Thanh Bình Ca thì mình đặt cho nó một cái ý nghĩa mới là chúng ta là người Việt tị nạn và chúng ta đi từ chiến tranh và sự mất mát và chúng ta đi kiếm sự thanh bình. Đã, và trong 50 năm vừa qua là chúng ta đã có cơ hội để gây dựng lại, không ạ? Rồi nuôi con, rồi dạy con cháu. Đó là cái thanh bình chúng ta đi kiếm. Và nhưng mà khi rời Việt Nam á, thì cái bài thứ hai á, thì là cái bài Hương Quê. Và khi rời Việt Nam á, thì chúng ta đi nhưng chúng ta muốn đem một cái hương quê, quê hương của chúng ta đi theo. Đó là cái ngôn ngữ, các món ăn, cái phong tục tập quán của chúng ta. Thì chúng tôi chọn hai cái bài đó là bài Thanh Bình Ca và bài Hương Quê. Và để chia sẻ và coi như là gợi ý, nhắc lại những cái 50 năm vừa qua là chúng ta tuy ở đây, tuy xa nhà, nhưng vẫn còn hương quê. Và mong là thế hệ sau sẽ vẫn tiếp tục giữ cái hương quê đó. Thì cái phim này nó để giúp cho các thế hệ sau nó nhìn lại và nó nhớ và nó biết là chúng ta từ đâu tới và trong 50 năm đầu chúng ta đã đóng góp những cái gì. Chúng ta, những cái thế hệ đi đầu đã đổ cái nền và đóng cái khung nhà. Rồi thì 50 năm sau thì các thế hệ sau sẽ làm những cái gì. Thì mong là 50 năm nữa chúng ta lại có một cái cuốn phim khác. Lúc đó thì chắc chúng mình không ở đây nữa rồi, nhưng mà...
0: Dạ vâng. Ngôn ngữ trong phim là gì ạ? Tiếng Anh hay là tiếng Việt?
2: Nó là tiếng Việt ạ, nhưng có phụ đề tiếng Anh.
0: Yeah.
2: Nam muốn góp ý thêm về cái thành phần, nhắm vào cái thành phần khán giả nào đó. Thì như hồi nãy, chắc anh Miên với tôi có chia sẻ đó, là cái bộ phim này nó sẽ là dùng một cái phim tài liệu cho các cơ quan giáo dục hay là các cơ quan truyền thông. Họ có thể biết thêm về những cái đóng góp của cộng đồng người Việt của chúng ta. Tuy nhiên, cái thành phần khán giả chỉ là mình muốn nhắm vào thế hệ trẻ và thế hệ tương lai. Tuy nhiên, như là trưởng Khoa nói cho tất cả mọi người, tôi nghĩ là như vậy, một trong những cái có thể vấn đề trở ngại có nhiều phụ huynh chúng ta khi con cái nói là người Việt mình đóng góp gì cho cái cộng đồng, cho cái quốc gia này. Và những cái nét đẹp, những cái hay về cái sự đóng góp đó là cái gì? Thì tôi nghĩ cái phim này nó giúp cho chúng ta có những cái dự kiện, có những cái tài liệu rất là quý báu để chúng ta có thể nói chuyện với con cháu của chúng ta. Vâng, Nam muốn nói thêm về cái chương trình ngày hôm đó tí xíu là ngày hôm đó, đó thì ban tổ chức có phát nước chai free ha, nhưng mà không có ẩm thực. Hôm đó có phát nước uống. Vâng, rồi nhìn về cái cuối tuần này nghĩa là chúng ta còn có 3 ngày nữa thôi.
0: Wow.
2: Chúng ta có 3 ngày nữa thôi. Và mình cũng lo về vấn đề thời tiết. Tuy nhiên chúng ta rất là may mắn là cái thời tiết cuối tuần này phải nói là tuyệt vời của cái ngày đầu thu. Là nhiệt độ là chỉ có 1% mưa thôi, có nghĩa là không có mưa. Và nhiệt độ cao chỉ có 76 độ thôi. Thì chúng ta thấy cái buổi chiều Chủ nhật như vậy là tuyệt vời để chúng ta có được những giây phút thật là ý nghĩa để mà xem qua cái phim tài liệu này.
0: Chiếu phim ngoài trời hả thưa anh?
2: Trong hội trường.
0: Hội trường thì không sợ mưa gió gì hết rồi. Tại mình đang nói về thời tiết chút xíu nên thì mình lại nghĩ tới là chiếu phim ngoài trời. Nhưng mà không sao, chúng ta... thời tiết tốt đẹp thì chúng ta đi nó dễ dàng hơn. Chúng ta thấy thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, cho nên là xin mời tiến sĩ Trần Thu Miên có lời kêu gọi cũng như là đúc kết để chúng ta rời làn sóng.
3: Trước hết tôi xin được cảm ơn quý đài đã cho chúng tôi được chia sẻ về cuốn phim với đồng bào và những quý vị khán giả, thính giả đang theo dõi chương trình. Và cá nhân tôi thì cảm ơn hai anh bạn Lương Hoàng Nam và anh trưởng của hướng đạo anh Khoa đã nhiệt tình giúp đỡ. Và tôi mong mỏi rằng sẽ được gặp quý vị đồng hương đến tham dự cuốn phim này, xem cuốn phim này để chúng ta cùng chia sẻ cái niềm hãnh diện về những đóng góp. Không phải là những đóng góp vĩ đại như thế nào, nhưng mà những đóng góp rất là bình thường trong đời sống. Nhưng nó đã đóng góp vào cái đời sống kinh tế, đời sống giáo dục, đời sống chính trị, đời sống tôn giáo của cộng đồng chúng ta, cộng đồng chúng ta và những cộng đồng bản xứ. Chúng ta đi tới đâu thì chúng ta cũng có đưa đến nhà chùa tới, nhà thờ tới. Chúng ta đi tới đâu chúng ta có những cái tiệm nêu, tiệm làm móng tay để phục vụ dân bản xứ một cách tốt đẹp. Tôi mong rằng quý vị sẽ tới để mà chúng ta cùng hãnh diện là chúng ta đã là người tị nạn mà đến đây không phải là những người ăn bám vào xã hội này, nhưng là những đóng góp và những bàn tay để tiếp tục xây dựng cái xã hội, cái đất nước mà đã đón chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta trong những thời gian đầu.
0: Dạ vâng, cảm ơn. Và mọi thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc với quý anh, đúng không?
1: Vâng, vâng. Dạ, Ngô Vinh Khoa, số điện thoại là 713-582-2298.
2: Và Lương Hoàng Nam ở số 832-692-7763.
1: Và chắc là quý đài có đăng cái flyer của tụi này, phải không ạ? Thì trên cái flyer nó có cái QR code, là cái mã đó, thì quý vị có thể dùng điện thoại và quẹt cái mã đó, và nó sẽ kéo lên cái YouTube video là cái trailer, một cái clip ngắn ngắn giới thiệu cuốn phim. Nên nếu mà quý vị muốn xem thêm, để tìm hiểu thêm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và chúc cho buổi chiếu phim được thành công tốt đẹp. Xin chào tạm biệt.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Xin chào khán giả của đài Việt Radio.
2: Xin cảm ơn Tường Minh và xin cảm ơn đài Việt Radio.
0: Dạ vâng, xin kính chào.

0: chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Long Ngô, nhân viên nhà Hoàng Vinh cũ vừa được nghỉ trang Fort Spock Westhammer, trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo miễn phí về lo trước hậu sự gia đình bình an tại nhà hàng Ocean Palace ngày 18 tháng 10 lúc 6 giờ chiều hoặc tại nhà hàng Sinh Sinh 24 tháng 10 lúc 6 giờ chiều. Quý vị sẽ được biết chi tiết thông tin hữu ích về phần lo trước hậu sự. Chỗ ngồi có giới hạn. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, pp.texas.gov.

0: căn cứ Bangkok tại Lào, công cụ để mà Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á, với một căn cứ hải quân ở Rim, Campuchia và một căn cứ không quân tại Bangkok, Lào. Việt Nam có nguy cơ bị bao vây ở phía Bắc là Trung Cộng, sườn Tây và phía Nam là hai chính quyền thân Bắc Kinh. Trung tâm hỗ trợ quân sự chung ở tại Bangkok là cái cớ để Bắc Kinh có tầm nhìn từ Miến Điện đến tận Singapore. Viên Trăng càng phụ thuộc vào Bắc Kinh. Các chuyên gia về châu Á đồng loạt đánh giá như trên về việc Trung Cộng vừa chính thức thông báo hợp tác quân sự với Lào. Hãng tin Anh Reuters hôm 7 tháng 10, 2026 đã trích dẫn các nguồn ảnh vệ tinh do công ty Mỹ Vento cung cấp cho thấy là 8 chiến đấu cơ hạng nhẹ của Trung Cộng loại K-8 và hơn 20 xe vận tải đã được điều đến căn cứ không quân ở tại Bangkok, cách thủ đô Viêng Chăn của Lào khoảng 50 km về phía Bắc. Về mặt chính thức thì Trung Cộng thông báo đây là một trung tâm hỗ trợ và đào tạo các phi công Lào. Trong mắt của các nhà quan sát thì Bắc Kinh thật ra đang mở rộng ảnh hưởng quân sự. Đương nhiên mục đích đầu tiên đó là lôi kéo Viêng Chăn xích gần thêm về phía của mình, và nhất là trong bối cảnh Trung Cộng đang là chủ nợ chính của Lào. Nhưng mà đồng thời cô lập Lào với Việt Nam, và quan trọng hơn đó là mở rộng khả năng quan sát toàn khu vực Đông Nam Á từ vịnh Thái Lan cho tới eo biển Malacca. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post đã đăng tin cho rằng với sự hiện diện tại căn cứ không quân Lào, Bắc Kinh giám sát Việt Nam chặt chẽ hơn. Ở sườn phía Tây Việt Nam thì qua trung gian ở tại Bangkok, còn ở phía Nam thì đã có căn cứ hải quân Rim ở tại Campuchia. Ngoài mục tiêu đặt trong tiền đồ để mà giám sát Việt Nam, Bangkok còn phục vụ một mục tiêu khác của Trung Cộng, đó là tranh giành với Hà Nội để mà mở rộng ảnh hưởng ở tại Lào. Việt Nam và Lào có một mối bang giao lâu đời. Trong lúc Hà Nội duy trì mối quan hệ quân sự thật chặt chẽ với Nga, thì Lào có thể trông cậy nhiều hơn vào Trung Cộng. Do vậy, sự hiện diện quân sự của Trung Cộng trên lãnh thổ của Lào nhìn từ Hà Nội có thể xem như là một sự can thiệp vào một vùng thuộc ảnh hưởng truyền thống của Việt Nam. Và tất cả được đặt trong bối cảnh mối quan hệ Việt-Trung có nhiều mối căng thẳng ngầm vì tranh chấp chủ quyền ở tại Yên Đông, vì sự phụ thuộc giữa hai quốc gia này về thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, căn cứ Bangkok không chỉ thu gọn trong mối quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Nam. Việc Bắc Kinh nhắm tới căn cứ không quân của Lào phản ánh cuộc đọ sức tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ tại toàn khu vực Đông Nam Á. Trong một bài tham luận trên báo, thì Phó Giáo sư Lâm Anh Vũ, tức là Jin Yu Lin, chuyên nghiên cứu về quân đội của Trung Cộng của Trường Đại học Tân Bắc, Đài Loan, đã ghi nhận dưới danh nghĩa của một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ cho Lào, Bắc Kinh đã từng bước đặt nền tảng cho những căn cứ thường trực ở tại Đông Nam Á. Bangkok có nhiều lợi thế. Cách không xa thủ đô Viêng Chăn, không xa tuyến đường sắt Lào-Trung, cho nên Bắc Kinh dễ dàng đưa quân cũng như là thiết bị quân sự đến căn cứ không quân này. Chuyên gia của Đài Loan Lâm Anh Vũ cho rằng lợi ích quân sự cốt lõi của sân bay Bangkok chính là vai trò của một căn cứ trung chuyển và cho phép Trung Cộng triển khai lực lượng không quân ở tại Đông Nam Á và có khả năng vươn tới nhiều nước từ Miến Điện cho tới Singapore. Theo nhà nghiên cứu này, thì mục tiêu của Bắc Kinh đó là giám sát các hoạt động của Mỹ trong khu vực, bởi vì Singapore hay Thái Lan là những địa điểm tiếp tế và hỗ trợ cho quân đội của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á, từ vịnh Thái Lan cho tới biển Amman và eo biển Malacca. Trả lời nhật báo Pháp Le Monde, chuyên gia về Trung Cộng có tên là Valery Dickit cho rằng quyết định của Bắc Kinh đều đầu tư vào căn cứ không quân Bangkok còn nhằm một mục đích khác, không công khai đặt căn cứ quân sự thường trực nhưng mà hoàn toàn mở rộng ảnh hưởng về kinh tế, thương mại và đương nhiên đó là cả về địa chính trị với toàn khu vực Đông Nam Á. Bà Dickit nhận định, hành xử như là một đế quốc, Bắc Kinh đang xây dựng một vùng ảnh hưởng với những nước chư hầu, mà Lào cũng như là Campuchia là những đồng minh quý giá. Có điều trong nội bộ của ASEAN, Thái Lan hiện nay đang có tranh chấp với lại Campuchia. Còn đối với lại Việt Nam, sườn Tây là một điểm cực kỳ nhạy cảm. Cho nên hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trong khu vực, Hà Nội rất quan ngại trước hợp tác quân sự giữa Trung Cộng và Lào. Nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang thuộc Trường Đại học Boston của Hoa Kỳ đã nhận định, sự hiện diện của bất kỳ một quốc gia nào trên lãnh thổ của Lào đều là một mối lo đối với lại Việt Nam. Do vậy, Hà Nội sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự tại trung tâm hỗ trợ Bangkok và các thiết bị mà Trung Cộng sẽ điều động đến căn cứ này.
1: chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của NATO. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine kéo dài, các hoạt động chiến tranh hỗn hợp của Nga gia tăng và những nghi ngại về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu. Ngày 12 tháng 10, tại Diễn đàn An ninh Warszawa, tướng Alexis Grinkiewicz, tư lệnh cao nhất của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, đã trình bày thuyết chiến thắng nếu xảy ra xung đột với Nga. Đây là chiến lược mới nhằm khẳng định khả năng phòng thủ của NATO, đồng thời răn đe Nga mà không đẩy đối đầu đến nguy cơ leo thang mất kiểm soát. Trước hết là bối cảnh, chỉ huy NATO chọn Ba Lan để phát biểu, và đó là một biểu tượng. Washington xem Warsaw là đồng minh gương mẫu, vì Ba Lan đã nâng ngân sách quốc phòng lên 4,8% theo đúng yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, chiến tranh Ukraine sắp bước sang năm thứ năm, các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga vào các nước thành viên liên minh ngày một nhiều và niềm tin trong NATO suy giảm kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Theo giới quan sát, bài phát biểu cứng rắn của chỉ huy quân sự liên minh có hai mục đích: làm nản lòng kẻ muốn tấn công và trấn an các thủ đô châu Âu. Theo tướng Grinkiewicz, nếu một thành viên NATO bị tấn công, liên minh sẽ chặn đứng, đẩy lùi cuộc tiến công và phá hủy các lực lượng tiếp tục gây hấn. Mục tiêu không chỉ là đánh bại lực lượng trực tiếp tham chiến, mà còn vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống bảo đảm cho hoạt động quân sự của đối phương, từ hậu cần, chỉ huy đến các phương tiện hỗ trợ. Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược của NATO. Trong chiến tranh lạnh, liên minh từng dựa vào khả năng trả đũa mạnh mẽ, kể cả bằng vũ khí nguyên tử, để ngăn Liên Xô phát động chiến tranh. Nay, NATO nhấn mạnh khả năng đáp trả linh hoạt, phối hợp nhiều lĩnh vực tác chiến và kiểm soát mức độ leo thang. Đáng chú ý, tướng Grinkiewicz tuyên bố NATO không tìm cách giáng một thất bại chiến lược toàn diện cho đối phương. Liên minh muốn tập trung vào việc phá vỡ năng lực tiến hành cuộc tấn công thay vì theo đuổi mục tiêu mở rộng chiến tranh. Thuyết chiến thắng của NATO dựa trên sự kết hợp giữa vũ khí chính xác hiện đại và số lượng lớn các hệ thống có chi phí thấp, dễ điều động như drone và phương tiện tự động. Các hoạt động quân sự sẽ được tiến hành đồng bộ trên bộ, trên biển, trên không, trong không gian và không gian mạng. NATO cũng đặt trọng tâm vào ưu thế tình báo và tốc độ ra quyết định, khả năng thu thập, phân tích thông tin từ nhiều nguồn được kỳ vọng giúp liên minh phát hiện sớm nguy cơ tấn công, nhanh chóng điều động lực lượng và giành lợi thế trước đối phương. Tuy nhiên, ưu thế trên lý thuyết không đồng nghĩa với khả năng thực hiện hoàn hảo trên thực địa. Các chiến dịch hỗn hợp quy mô nhỏ, khó xác định thủ phạm và được tiến hành dưới ngưỡng xung đột quân sự công khai vẫn có thể khiến NATO bị bất ngờ. Bên cạnh đó, năng lực triển khai drone, hệ thống tự động và các phương tiện tác chiến hiện đại chưa đồng đều giữa các thành viên. Một thách thức lớn khác là sự phụ thuộc của NATO vào Mỹ. Dù Washington có những tín hiệu điều chỉnh cam kết quân sự tại châu Âu, liên minh vẫn khẳng định các kế hoạch phòng thủ hiện hành cơ bản không thay đổi. Theo một nguồn quân sự Pháp được Le Figaro trích dẫn, việc Mỹ giảm hiện diện có thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến, nhưng không nhất thiết làm thay đổi mục tiêu quân sự của NATO. Về bản chất, thuyết chiến thắng mới của NATO tìm cách giải quyết hai yêu cầu: liên minh muốn đủ mạnh để khiến Moscow từ bỏ ý định gây hấn, nhưng không đặt mục tiêu làm suy yếu đối phương đến mức buộc họ phải leo thang để bảo vệ lợi ích sống còn. Vì vậy, thuyết chiến thắng của NATO không đơn thuần là kế hoạch đánh bại Nga trên chiến trường. Đó còn là nỗ lực định hình cách thức tiến hành và giới hạn một cuộc xung đột tiềm tàng, trong đó sức mạnh quân sự phải song hành với khả năng kiểm soát leo thang. Sự răn đe của thông điệp này phụ thuộc vào ba điều: năng lực thực tế của quân đội châu Âu, độ tin cậy của cam kết Mỹ và khả năng đối phó những đòn tấn công không nằm trong kịch bản chiến tranh quy ước. Đây cũng là những điểm mà tướng Grinkiewicz không thể trình bày trong một bài phát biểu công khai.

châu Âu và Trung Cộng đang thảo luận về thâm hụt mậu dịch. Ủy viên thương mại Âu Châu, đó là Maros Sefcovic, đã đến Bắc Kinh hôm 8 tháng 10 vừa qua để thảo luận những biện pháp làm giảm mức cân đối ngày càng lớn trong trao đổi mậu dịch giữa Liên hiệp Âu Châu và Trung Cộng. Nhưng mà không dễ gì mà có thể thuyết phục được cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, nhất là Bắc Kinh vẫn cho rằng họ không có trách nhiệm về tình trạng suy thoái của ngành công nghiệp châu Âu. Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Cộng Vương Văn Đào trên mạng xã hội X, Ủy viên Thương mại châu Âu Sefcovic cho biết ông kỳ vọng đạt được những kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán ở tại Bắc Kinh. Cũng như nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, một lần nữa ông Sefcovic cho rằng tình trạng thâm hụt thương mại của Liên hiệp Âu Châu với Trung Cộng hiện ở mức là khoảng 1 tỷ euro mỗi một ngày là không bền vững. Vào giữa tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Von der Leyen đã cảnh báo là mức thâm hụt thương mại quá lớn với Trung Cộng đang dẫn đến tình trạng phi công nghiệp hóa tại các trung tâm công nghiệp trọng yếu của châu Âu. Tình trạng này không thể kéo dài. Theo bà, nếu không có thay đổi nhanh chóng thì Trung Cộng và châu Âu sẽ đi đến một cuộc xung đột thương mại nghiêm trọng. Brussels đe dọa áp dụng các biện pháp bảo hộ nếu Bắc Kinh không có những hành động thiết thực và đáng kể. Tuy nhiên, Trung Cộng đã báo trước là sẽ đáp trả bất kỳ một biện pháp nào đi ngược lại lợi ích của nước này. Chẳng hạn trong ngành sản xuất xe hơi, sau khi áp thuế lên xe điện, Liên Âu đang dự tính sẽ yêu cầu Trung Cộng là phải hạn chế xuất cảng xe hybrid ở mức khoảng 15% tại thị trường châu Âu, so với lại mức khoảng 30% hiện tại. Nhưng mà Bắc Kinh đã phản đối ý tưởng đó và chỉ đề xuất cam kết áp dụng mức giá sàn tối thiểu cho xe hơi của mình và đồng thời gợi ý khuyến khích các doanh nghiệp của Trung Cộng đầu tư vào Âu Châu. Trung Cộng là nơi sinh sống của 17% dân số toàn cầu và chỉ chiếm 13% mức tiêu dùng thế giới, nhưng lại tạo ra hơn 30% sản lượng công nghiệp và vận chuyển 40% lượng container toàn cầu. Vấn đề là, như ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde ngày 8 tháng 10, trong các cuộc thảo luận về phía Trung Cộng thì ông Sefcovic có thể sẽ vấp phải một rào cản ngôn ngữ. Hiểu theo nghĩa bóng, có nghĩa là hai bên vẫn bất đồng với nhau về cách định nghĩa tình hình hiện tại. Bắc Kinh không chấp nhận cáo buộc của Liên Âu về tình trạng dư thừa công suất, mà chỉ đề cập đến nguy cơ cạnh tranh thiếu trật tự. Đối với lại Trung Cộng, cội nguồn của vấn đề chính là sự thiếu chuẩn bị và tâm lý trì trệ của các nước châu Âu. Bắc Kinh nhận định, để ngăn chặn đà suy giảm công nghiệp, Liên Âu cần điều chỉnh chính sách, hiện đại hóa nền tảng công nghiệp và vượt qua những chia rẽ nội bộ, thay vì đổ lỗi cho các đối tác bên ngoài. Thật ra, theo báo Le Monde, thâm hụt thương mại với lại Trung Cộng phản ánh sự thiếu hụt về năng lượng cạnh tranh của châu Âu. Chẳng hạn như là trong ngành công nghiệp xe hơi, các kỹ sư của Trung Cộng có thể phát triển mẫu xe mới trong chưa đầy 2 năm, chỉ bằng một nửa thời gian so với các đối thủ của Âu Châu, Mỹ hay Nhật Bản, với chi phí đầu tư thấp hơn là từ 40% cho tới 50%, đổ lỗi cho các đối tác bên ngoài.

0: là đối với lại Âu Châu, thách thức công nghiệp từ Trung Cộng mới chỉ bắt đầu. Một mối lo ngại của châu Âu đó là Trung Cộng sử dụng đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp chiến lược từ Trung Cộng, đang thống trị cả khâu khai thác lẫn tinh chế như là một thứ vũ khí. Châu Âu phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu này và từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế xuất cảng do Bắc Kinh áp đặt vào năm 2025. Phía Âu Châu mong muốn đó là Trung Cộng nên cam kết tự nguyện hạn chế xuất cảng trong các lĩnh vực chủ chốt và đồng thời có được khả năng tiếp cận tốt hơn đối với lại nguồn cung đất hiếm. Mặc dù cho rằng kỳ vọng vào một thỏa thuận toàn diện là phi thực tế, các chuyên gia nói với hãng tin AFP, nếu chúng ta có thể xác định được một lĩnh vực thử nghiệm thỏa thuận hạn chế xuất cảng với Trung Cộng, thì đó đã là một bước tiến rồi. Do sự phụ thuộc vào xuất cảng và những thách thức kinh tế nội tại, Trung Cộng cũng không hề muốn xảy ra xung đột, cho nên họ tin rằng việc tìm ra tiếng nói chung là một điều khả thi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khác biệt đáng kể, và chúng ta nên kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn và các thỏa thuận sẽ đạt được ở những điểm cụ thể, thay vì hướng tới một giải pháp toàn diện.
1: Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết, cho dù Trung Cộng lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Việc Trung Cộng gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hợp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Ban Ki-un đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Cộng kiểm soát không phần Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới phân tích, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Cộng. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về căn cứ mới tại Ban Ki-un, nhưng việc Trung Cộng mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Cộng và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được dòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Cộng tại Ban Ki-un, Lào và Rim, Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Cộng. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Cộng điều động thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Cộng, sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập. Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Cộng tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Cộng gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Cộng ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm. Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Cộng và các kế hoạch mở rộng trong

tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề Đông Dương. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể làm giảm ý nghĩa chiến lược của các cơ sở quân sự do Trung Cộng hỗ trợ bằng cách khuyến khích nhiều quốc gia khác cùng tiếp cận. Đây là những gì đang diễn ra đối với căn cứ Ream khi lần lượt đón tiếp tàu chiến đến từ nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ hay Việt Nam. Nếu căn cứ Ban Kiun, Lào cũng làm điều tương tự, ít nhiều cũng làm hạn chế ảnh hưởng độc quyền của Trung Cộng trong khu vực. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia trong trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam còn theo đuổi chính sách 4-0, Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống lại Hà Nội. Tóm lại, chừng nào sự hiện diện của Trung Cộng ở Lào và Campuchia không dẫn đến việc hai nước này quay lưng với Việt Nam, thì Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tôn trọng trật tự sau năm 1991. Không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để có được sự minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để bảo đảm an ninh lâu dài cho Việt Nam.

0: chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu bị hạn chế về khả năng trợ giúp. Việc Nga gần đây leo thang trong các cuộc chiến với lại Ukraine đang cho thấy là những hạn chế về khả năng trợ giúp của Âu Châu cho Kiev. Sớm hay muộn thì các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này. Theo nhận định của kênh truyền hình Euronews, Liên hiệp Châu Âu đang nhanh chóng nhận thức được những hạn chế trong chương trình hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine. Do chiến dịch tấn công ngày càng dữ dội của Nga gây áp lực đối với lại ngân sách quốc gia của Ukraine, làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng không và gia tăng sự phụ thuộc của Kiev vào các nhà tài trợ, hiện cũng đang đối mặt với những hạn chế về ngân sách. Sự leo thang này đang gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của Ukraine, vốn đã bị tàn phá do chiến tranh, bởi vì các đợt tấn công bằng drone liên tiếp làm gián đoạn hoạt động bình thường, buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa, đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao và làm sụt giảm lợi nhuận. Việc Nga phong tỏa Biển Đen càng làm gia tăng áp lực, ngăn cản việc xuất cảng hàng triệu tấn ngũ cốc cho khách hàng toàn cầu và tước đi nguồn thu quan trọng của nhà nước Ukraine. Trả lời Euronews thì các nhà ngoại giao của Âu Châu ghi nhận cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng. Giờ đây chúng tôi nhận thấy rằng các nhu cầu sẽ liên tục phát sinh, nhưng mà chưa rõ làm thế nào để có thể đáp ứng những nhu cầu đó. Tình hình ngày càng bất lợi cho Ukraine đang đặt ra vấn đề về tính khả thi và bền vững của chương trình hỗ trợ từ Liên Âu, đặc biệt đó là khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu phê duyệt vào năm ngoái nhằm đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Khoản vay này dựa trên giả định rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy nhiên, việc Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công khiến cho kịch bản đó khó có thể khả năng xảy ra. Euronews đã nhắc lại Bộ trưởng Bộ Tài chính của Ukraine đã cảnh cáo rằng ngân sách năm 2027 sẽ bị thách thức lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng phát. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế nên bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách lên 70 tỷ euro. Ủy ban Âu Châu cũng đáp ứng yêu cầu đó bởi vì nó vượt xa mức 45 tỷ euro mà họ dự định cung cấp cho Kiev vào năm tới như là một phần của khoản vay hỗ trợ. Thay vào đó, Ủy ban cam kết sẽ thúc đẩy tiến độ giải ngân với điều kiện Ukraine phải thực hiện các cải cách nội bộ. Phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách về vấn đề kinh tế bi quan đã dự báo tình hình năm 2027 sẽ khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Quy mô chính xác của khoản thiếu hụt này vẫn đang được tính toán. Brussels chưa chính thức mở lại thảo luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine, do các quốc gia thành viên cũng đang tranh cãi gay gắt với nhau về ngân sách Liên Âu. Tuy nhiên, theo Euronews, thì các cuộc trao đổi viên, các quan chức và nhà ngoại giao thừa nhận rằng sớm muộn gì thì các nhà lãnh đạo châu Âu cũng sẽ buộc phải giải quyết vấn đề gia tăng trợ giúp cho Ukraine. Một chủ đề ngày càng gây tranh cãi trong bối cảnh nợ công gia tăng, tăng trưởng trì trệ và phe cực hữu phản đối. Vì thiếu hụt hoàn toàn viện trợ từ Hoa Kỳ, nước mà trước đây từng cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine, càng làm một bài toán trở nên phức tạp hơn nhiều. Một số quốc gia thành viên Liên Âu đang nỗ lực khơi lại cuộc thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, với lập luận rằng khoản vay 90 tỷ euro sẽ không đủ. Tuy nhiên, Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn các tài sản này, đã từ chối. Phương án phát hành thêm nợ chung để hỗ trợ cho Ukraine giống như cách đã làm đối với lại chương trình trợ giúp 90 tỷ euro dành cho Ukraine càng khó khả thi. Và trong bối cảnh chi phí vay mượn đang tăng vọt đối với lại những nước như là Pháp, trong khi đó thì phương án gia tăng đóng góp song phương thì dễ thực hiện hơn nhiều. Nhưng mà làm như thế thì lại dồn gánh nặng lên các nước giàu có, đặc biệt là Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu. Do chưa thể tìm ra giải pháp nào, Brussels đang kêu gọi các đồng minh khác như là Anh, Canada và Nhật Bản nên gia tăng đóng góp và đồng thời tiếp tục tìm kiếm cách thức để có thể duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu!
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 14 tây tháng 10, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới chiến sự và tình hình cũng như là vị trí cuộc đời của cả đôi bên Iran và Hoa Kỳ ở tại vùng eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Thưa quý vị, Iran đã chịu đựng cùng cuộc tấn công của Mỹ kể từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ. Và giờ đây tình hình vẫn đang còn không có rõ rệt ở đôi bên. Nhưng mọi người đều quyết đoán và mọi người đều nghĩ rằng cuộc bầu cử của nước Mỹ sắp sửa diễn ra vào ngày 3 tháng 11 đến đây. Và do đó Iran chắc chắn sẽ chuẩn bị một cuộc tấn công lớn trước ngày 3 tháng 11. Để báo hiệu cho dân chúng Mỹ biết rằng họ vẫn có mặt và họ vẫn là một cái thành phần quan trọng mà người Mỹ không thể bỏ qua. Đó là một trong những cái điều quan trọng nhất, và nhất là họ muốn giảm uy tín của Tổng thống Trump, trong khi Tổng thống Trump thì quyết định hòa đàm và không nói gì đến chuyện nói chuyện với là người Iran, mặc dù đôi bên đều vẫn nói chuyện với nhau qua trung gian của một quốc gia để tam. Và đồng thời Iran cũng tìm cách để mà phong tỏa eo biển Hormuz, nhưng mà những hệ thống trinh sát của họ, những vệ tinh hoặc là những cái đài giám sát đều bị Mỹ phá trong cuộc chiến tranh. Và do đó giờ đây họ đã dùng những phương tiện hết sức là thô sơ, những người trinh sát, những con mắt radar đều bị phá và vào những người trinh sát và dùng những con thuyền nhỏ, và từ đó họ quan sát vị trí của đối phương để tìm cách phá hoại. Và đồng thời thì họ tìm cách để tấn công các tàu Mỹ, và họ dự tính rằng tới ngày 3 tháng 11 sẽ hoàn toàn đóng cửa eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Saudi Arabia vẫn đang bị tấn công bởi quân của Houthi. Quân Houthi hiện nay họ đang tấn công hết sức là mạnh mẽ ở trong một cái vùng gọi là vùng Daran gần Bahrain. Vùng này đang bị tấn công mạnh mẽ, và Riyadh, thủ đô của Saudi, trong Mỹ trong ngày cuối tuần vừa qua cũng đã bị tấn công nhiều. Tuy vậy thì người ta chưa biết ông Trump và Houthi sẽ quyết định như thế nào. Rõ ràng là ông Trump đã có những cái giao ước mật với Houthi rằng Hoa Kỳ sẽ không tấn công quân Houthi.
0: Vào ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã khiến cho báo chí phải ngạc nhiên khi mà ông tuyên bố rằng là những cái tiến trình về vấn đề thăm dò và khai thác về vấn đề dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản quy mô lớn đang sắp sửa được tiến hành ở tại vùng Bắc Cực, tức là vùng Greenland. Và cái lời tuyên bố của ông Trump đó, nhiều người bán tin bán nghi, không biết tại sao lại nhanh đến như thế khi mà họ mới vừa ký kết thỏa thuận vào tháng 9 vừa rồi. Cho nên là sáng hôm nay thì quý vị tin tức lại đưa tin và nói rằng là Thứ trưởng của Bộ về vấn đề khoáng sản của Greenland đã chính thức lên tiếng và bác bỏ cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Cái người này họ nói rằng là đúng, Hoa Kỳ và Greenland cũng như là Đan Mạch đã có cái sự thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên chủ yếu là về vấn đề quân sự. Tức là trước tiên đó thì Hoa Kỳ có quyền triển khai quân đội đến cái đảo quốc này. Và đồng thời họ có thể là có quyền xây thêm ít nhất là 2 căn cứ quân sự lớn nữa ở tại trên cái bán đảo Greenland. Còn về vấn đề khai thác khoáng sản ở đây đó là một cái yếu tố rất là phụ. Và cho dù có đó chăng nữa đó thì nó phải phù hợp với tất cả những cái yêu cầu của Đan Mạch đưa ra. Tại vì khi mà Đan Mạch và Hoa Kỳ cũng như Greenland ký đó thì cái vấn đề mà khai thác là nó sẽ giúp cho vấn đề mà tồn tại của vấn đề hoạt động quân đội ở tại cái bán đảo này, chứ không phải mục đích chủ yếu là đến để mà kinh doanh, để mà mang tài sản của cái đảo quốc này đem ra bên ngoài. Đó, thành ra là nó phải rất là hạn chế. Nó bao gồm thí dụ như là cái khó đó là khoảng 80% cái diện tích của Greenland đó, nó đều bị bao phủ bởi băng tuyết. Ngoài ra đó thì cái chi phí vận chuyển thiết bị nè, rồi xây dựng cơ sở hạ tầng để mà phục vụ cho vấn đề khai thác khí đốt rồi dầu khí vân vân, nó sẽ rất là tốn kém và nó phải nằm rất là xa xôi so với lại cái khu đất liền ở trong đảo. Ngoài ra đó thì về vấn đề các dự án phải trải qua quy trình cấp phép, đánh giá tác động với lại môi trường và xã hội. Và cái điều cốt lõi đó là một số doanh nghiệp đã chuẩn bị thăm dò, nhưng mà cái vấn đề mà cái quyền tự chủ của Đan Mạch, tức là Đan Mạch vẫn là cái người chủ nhân của hòn đảo đó, thì họ phải coi có vi phạm về vấn đề môi trường, vấn đề những cái người bản xứ đó hay là không. Và cái quan trọng hơn nữa là người dân của Greenland là những người mà họ có cái quyền quyết định về tương lai của cái đời sống của họ. Còn Hoa Kỳ ký với lại Đan Mạch là chỉ hoạt động về quân đội mà thôi.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Israel, Liên Hiệp Quốc và người Palestine. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng người Palestine đã được Liên Hiệp Quốc chỉ định cho một khu vực để cho họ sinh sống ở trên đất của người Israel, trong đó có hai vụ, thứ nhất là dải Gaza và thứ hai là vùng Tây Ngạn. Dải Gaza thì kể từ khi quân Hamas nội loạn cho đến bây giờ, coi như người Israel đã bình định xong và họ đang chiếm cứ và quản lý một phần đất đai ở tại nơi đây bằng quân sự, và họ đang theo dõi cũng như rằng là coi chừng an ninh ở tại dải Gaza. Tuy vậy, trong cái dải Gaza vẫn còn người Palestine cư ngụ, những người cư ngụ ở đó từ trước đến nay không thay đổi, ngoại trừ những người đã vì chiến tranh qua đời hay nền đó kia khác. Tuy nhiên, dân số ở đó vẫn như cũ. Tuy vậy thì vùng bên phía Tây Ngạn là một vùng hết sức là rắc rối. Tại vùng Tây Ngạn thì hiện nay Liên Hợp Quốc nói rằng họ, người Israel đang quản lý vùng Tây Ngạn. Vùng Tây Ngạn là vùng mà Liên Hiệp Quốc giao cho người Palestine sinh sống, và dĩ nhiên người Israel phải quản trị. Người Israel tỉnh thuế, người Israel làm đủ mọi chuyện, và sau đó họ ra cái bill, họ thu thuế được và họ tính toán với người Palestine để trả lại cái số tiền này. Tuy vậy thì vấn đề an ninh lại là một vấn đề khác. Người Israel đã xin phép Liên Hiệp Quốc cũng như rằng là vùng Tây Ngạn cho phép họ được quyền mở những cái trại định cư, và sau khi mở xong hoặc trại định cư trong một cái thời gian lâu dài, họ sẽ có thể trả lại các trại định cư khác bằng những miếng đất tương đương. Nhưng việc đó chưa bao giờ xảy ra, và hiện nay thì họ đang gia tăng kiểm soát lại vùng bờ Tây, nhất là phía bắc của bờ Tây. Có những vùng họ đã xin lập trại định cư rồi, nhưng mà họ khai thác và họ thấy không có an ninh hoặc là không có những cái lợi tức, họ đã bỏ hoang, thì hiện giờ họ đang trở lại cả cái vùng này, và nhất là cả vùng ở bắc bờ Tây. Và họ đồng thời cũng làm ra một dự án rất lớn, đó là dự án I-1, tức là một dự án đài, dự án mở rộng một cái hành lang đi từ Jerusalem cho đến biên giới Jordan. Vụ này sẽ cắt đứt cái vùng Tây Ngạn ra làm hai phần, Bắc và Nam. Đây là một điều mà mọi người chống đối. Tuy vậy thì chính quyền Israel vẫn ra lệnh tiến hành cái công việc này. Và hiện nay thì đến tháng 10 này, người ta, chính quyền của ông Yahu sẽ phải bầu cử trở lại, và người ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau cái ngày bầu cử nói trên. Tuy vậy, hiện nay Liên Hợp Quốc đã chính thức và đã yêu cầu Israel phải bảo vệ cho những người dân Palestine hiện nay đang khai thác và đang tìm cách để mà thu hoạch ô liu trong cái mùa ô liu hiện nay. Thưa quý vị,
0: cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cái thời gian nó càng ngày nó càng rút ngắn, cho tới ngày 3 tháng 11 sắp tới. Và giống như đảng Cộng Hòa thì đảng Dân Chủ cũng đã bắt đầu cho những cái chiến dịch gọi là vận động tranh cử một cách rất là ráo riết. Và thậm chí các cái nhân vật của đảng Dân Chủ mà không có ra tranh cử, họ cũng muốn dùng cái sự ảnh hưởng của mình, uy tín của mình để giúp cho những cái thành viên, những ứng cử viên của đảng Dân Chủ có thể gặt hái được thành công trong cuộc bầu cử sắp tới. Cho nên là ngày hôm nay tin cho biết đó là cựu Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử của mình. Ông đang chuẩn bị lên kế hoạch và sẽ xuất hiện ở tại thành phố Cleveland của tiểu bang Ohio vào ngày 24 tháng 10 sắp tới. Và ông sẽ có một cái cuộc rally rất lớn ở tại thành phố này. Ông sẽ được một cái vị ứng cử viên thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ tại đây sẽ cùng host cho cái chương trình đó. Người này có tên là Sherrod Brown. Và ngoài ra cũng có một số các cái vị ứng cử viên của nhiều cái cấp bậc khác ở địa phương của đảng Dân Chủ cũng sẽ đến tham gia cái cuộc rally. Và cái mục đích của ông Obama sẽ nung đúc tinh thần của những cử tri của đảng Dân Chủ và kêu gọi là phải nên đi bầu để làm sao có thể thay đổi cái cục diện hiện tại. Tại vì theo họ thì bây giờ cái thành phần đảng Cộng Hòa cầm quyền đó đã mang lại quá nhiều những cái sự đau thương, những cái sự thiệt thòi cho người Mỹ. Thành ra là muốn thay đổi cái cục diện đó thì người đảng Dân Chủ phải đi bầu và phải thay đổi cái cục diện đó trong cái cuộc bầu cử quyết định vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Bên cạnh ông cựu tổng thống Obama thì cựu đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ bà Hillary Clinton ngày hôm qua cũng đã vừa mới trả lời báo chí và bà mới tuyên bố rằng là bà đã cộng tác với một cái đài về truyền thông và bà sẽ cho ra mắt một cái kênh gọi là podcast với cái tên gọi là High Stakes, tức là Việt Nam nôm na có thể là gọi là cái từ là sống còn. Và bà sẽ lên sóng vào các ngày thứ tư bắt đầu tuần này, tức là ngày hôm nay sẽ là ngày cái show đầu tiên mà bà có một cái cuộc trò chuyện ở trên podcast. Và cái chương trình này đó thì do bà Kara Wilson đứng ra để mà host cùng với là bà Clinton. Và cái mục đích của bà cũng y chang như vậy, tức là bà muốn phân tích kỹ hơn trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, và bà cho mọi người biết, nhất là cử tri của đảng Dân Chủ đó, là cái cuộc bầu cử lần này nó quan trọng như thế nào và nó nguy hiểm ra sao nếu như đảng Dân Chủ không đi bầu và không thay đổi cục diện.
1: Thưa quý vị, bản tin kia là bản tin về tình hình chiến sự ở tại Ukraine. Một trong những vấn đề gay go nhất ở tại Ukraine là vấn đề tấn công giữa đôi bên. Trước đây Ukraine đã nhận được viện trợ của các nước Tây Phương, trong đó có EU, các quốc gia khác cũng như Hoa Kỳ. Tuy vậy, các vũ khí của Ukraine nhận được từ trước đến nay, phần lớn nhiều vũ khí rất là tồi tệ, nhưng mà với các quốc gia viện trợ cho Ukraine với điều kiện chỉ dùng để bảo vệ đất nước của họ mà thôi, và bảo vệ đất nước của họ theo định nghĩa của các quốc gia này là Ukraine không được dùng để tấn công người Nga nếu người Nga không xâm lấn và không xâm nhập, cũng không làm gì ở trong biên giới của họ thì người Ukraine không được làm gì. Bởi vậy cho nên những cuộc tấn công đó có nhiều khi rất tốt nhưng mà không làm gì được. Người Ukraine càng ngày càng nghĩ ra được nhiều cách khác hơn để thoát ra khỏi chuyện đó. Trước nhất họ đã thành lập và đã tìm ra được một số công thức mới, một số biến cố mới để có thể giúp cho họ trong cuộc chiến tranh bảo vệ quốc gia của họ, đó là drone. Họ đã chế tạo ra nhiều drone mới và những drone này có thể đi tấn công rất là xa, có thể nhiều tuần tấn công tới Mạc Tư Khoa và những nơi xa hơn nữa. Đó là một trong những thành công mới nhất. Và gần đây trong những chiến dịch vũ khí này, họ lại nghĩ ra được một cái loại vũ khí mới. Trước đây họ nói về những cái hỏa tiễn hồng hạc và những hỏa tiễn đó bây giờ họ không nói nữa, mà họ lại nói đến những cái hỏa tiễn mới. Thứ nhất là một công ty Firepoint của người Ukraine nói rằng họ đã lập ra được và chế tạo thành công hỏa tiễn FP7 có thể bắn xa được 300 km. Hỏa tiễn FP7 là một trong những cái hỏa tiễn mới nhất mà người ta đã làm ra. Đây là một hỏa tiễn đạn đạo, có nghĩa là nó đơn sơ hơn, tức là bắn thẳng lên trời và sau đó họ đã tính trước để đạn đi cầu vồng và rơi xuống đất đai của đối phương, có thể đi tới được 300 km. Và họ nói rằng trong tháng 11 tới đây họ có thể tìm ra được và chế tạo một vũ khí tốt hơn nữa, đó là hỏa tiễn FP-9. FP-9 có thể bắn xa được 300 cây số.
0: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ ông Scott Bessent đã chính thức thông báo đó là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái hình phạt đối với là hệ thống nhà băng lớn coi như là nhất nhì của Hoa Kỳ, đó là Bank of America. Cái số tiền phạt lên tới 1.2 tỷ đồng vì cái hệ thống nhà băng này đã vi phạm luật chống rửa tiền cũng như là lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đưa ra. Theo bản tin cho biết đó thì hiện bây giờ bên phía của hệ thống nhà băng America vẫn chưa đưa ra cái lời nhận định gì cho cái phán quyết này. Tuy nhiên thì theo lời giải thích của bên phía của Bộ Tài chính đó thì mặc dù Bank of America là một trong những cái hệ thống nhà băng lớn của Hoa Kỳ, nhưng mà nếu như họ vi phạm thì họ cũng phải bị phạt, chứ không có thể gọi là cho dù giàu có cỡ nào cũng không thể đứng trên luật pháp được. Và theo lời giải thích của ông Scott Bessent á, thì thưa quý vị, cái hệ thống giám sát giao dịch của hệ thống nhà băng Bank of America nó có hai vấn đề. Thứ nhất là có thể cái bộ phận giám sát này làm việc kém cỏi, tức là không đủ khả năng để có thể theo dõi những cái giao dịch tiền bạc ở trên toàn thế giới của hệ thống này làm việc, trong đó đã để lủng lưới một số những cái trường hợp giao dịch tiền bạc mà của những cái tổ chức về vấn đề khủng bố, về vấn đề buôn lậu trên thế giới, về vấn đề buôn lậu buôn người, rồi về vấn đề trừng phạt của Iran, của Nga, ma túy vân vân, khủng bố toàn cầu, thì có những cái giao dịch cho những cái tổ chức như vậy mà Bank of America không phát giác được để mà ngăn chặn. Tức là trước đó thì thưa quý vị, lệnh của Hoa Kỳ đã đưa ra và cấm rồi, nó không có được để cho những cái tổ chức về giao dịch trên thế giới. Nhưng mà cái số tiền hàng ngàn tỷ được giao dịch trong suốt thời gian gần đây của những cái tổ chức đó đã được thực hiện một cách coi như là thông suốt và không có bị ngăn chặn. Thì đó là cái lỗi mà Bank of America đã vi phạm. Và cái thứ hai, ngoài cái vấn đề kém cỏi đó, thì người ta còn nghi ngờ là cái hệ thống giao băng này, mặc dù là họ biết, tức là mỗi khi mà có một cái giao dịch gì đó mà nó có một cái dấu hiệu, nó lên một cái flag để mà cảnh báo rồi đó, thì thay vì các nhân viên đó họ tìm cách họ dừng lại, họ tìm hiểu xem có nên cho phép hoặc phép hay là không, nhưng mà hệ thống này họ lại làm lơ luôn, họ để cho người ta giao dịch để họ kiếm lời. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Rồi, cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới cuộc giải phẫu của Đức Giáo Hoàng về bệnh phổi. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng vốn là một người rất là trẻ tuổi khi Ngài lên làm Giáo Hoàng so với các Giáo Hoàng tiền nhiệm. Tuy nhiên, Ngài vẫn rất là mạnh khỏe và không ai thấy Ngài có một dấu hiệu gì đau ốm. Tuy vậy, trong 10 ngày vừa qua, đột nhiên đã có những tin xuất hiện cho biết rằng Đức Giáo Hoàng không được khỏe và người ta thấy trong cái phổi của Ngài có một cái vùng xấu, một cái tumor, một cái vết mổ, một cái vết không được là phải nói rằng là bình thường. Và từ chỗ không bình thường đó, người ta đã tìm đủ mọi cách để mà xét nghiệm, và việc xét nghiệm đó có những kết quả nhưng mà họ không có nói cho giáo dân cũng như mọi người trên dân chúng ở khắp nơi trên thế giới biết về chuyện này. Tuần vừa rồi, các bản tin từ phía Vatican đã cho biết rằng Đức Giáo Hoàng sẽ phải chịu mổ ở phổi để mà giải quyết về vấn đề có một cái bướu nhỏ ở trong phổi bên phải của Ngài. Việc chỉ nói ngang đó mà thôi, và những bản tin cũng không nói tiếp nhiều về việc này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã phải chịu một cuộc giải phẫu kéo dài 3 giờ đồng hồ và kéo dài 90 phút, 1 tiếng rưỡi. Và sau khi cuộc giải phẫu thành công, mục thùy của phổi phải bị cắt bỏ hoàn toàn, và đồng thời Đức Giáo Hoàng đã tỉnh dậy sau khi một tiếng cuộc giải phẫu 1 giờ rưỡi, và sau đó Ngài tỉnh dưỡng hết 3 tiếng đồng hồ mới rời khỏi phòng mổ. Sau khi Ngài rời khỏi phòng mổ, những bản tin đầu tiên từ phía Tòa Thánh Vatican cho biết rằng các cuộc xét nghiệm về sinh thiết về cái bướu đã bị cắt cũng như phổi thì cho thấy rằng phổi đó đã và các bướu đó đã bị tiêm nhiễm bởi một cái dấu vết người ta gọi là ung thư. Tuy vậy thì việc ung thư đã được cắt bỏ hoàn toàn và một cái thùy phổi ở bên phải cũng đã bị cắt luôn, và hiện nay Ngài đang trên đường bình phục. Mọi người đều rất là mừng rỡ và chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy vậy thì Đức Giáo Hoàng vẫn tỏ ra hết sức là sức khỏe của Ngài được các nhân vật mà có liên quan đều cho biết rằng được sức khỏe của Ngài hiện nay vẫn bình thường và rất là tốt đẹp sau cuộc mổ, phải gọi là cuộc mổ đã thành công. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề lạm phát của Hoa Kỳ và cái mức độ về vấn đề giá cả gia tăng đã khiến cho cái vấn đề lạm phát nó đang quay trở lại. Theo những cái báo cáo mới nhất, thưa quý vị, so với lại cái tháng vừa rồi, tức là tháng 9 đó, thì cái mức độ lạm phát nó lại tăng trở lại lên là 3.7%. Mà đúng ra theo cái con số mà đẹp nhất của vấn đề lạm phát đó, là họ chỉ cho phép cao nhất là 2% mà thôi. Nhưng mà trong thời gian gần đây đó thì vấn đề lạm phát nó đã trồi sụt rất là nhiều lần. Sau đó thì thưa quý vị, nó lại xuống những cái mức mà cũng có thể cho phép được. Nhưng mà sau khi cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với lại Iran nổ ra đó, thì giá cả tăng vọt, xăng cộ tăng. Từ vấn đề xăng cộ tăng cho nên là vấn đề vận chuyển nó tăng theo. Giá máy bay nó cũng tăng, máy bay vận chuyển cũng tăng, xe cộ chở hàng hóa nó cũng tăng. Thành ra là cái con số lạm phát nó bắt đầu nó tăng trở lại. Và hôm nay thì cái báo cáo này cho thấy rằng là tháng 9 vừa rồi lạm phát nó tăng trở lại con số là 3.7%, và đây là con số khá là cao. Cho nên là theo nhận xét của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ thì với cái đà tăng trưởng về vấn đề lạm phát này và giá cả tiếp tục leo thang như thế này đó, thì có lẽ là họ sẽ phải tăng cái lãi suất thêm một lần nữa. Đây là cái tuyên bố mà chắc có lẽ quý vị cũng biết, Tổng thống Trump họ không thích bao giờ. Tổng thống Trump thì lúc nào cũng muốn là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ phải hạ lãi suất để có thể cho người ta kích thích kinh tế, mua sắm tiền bạc xài ra để có thể kích thích kinh tế. Trong khi đó thì nó càng giảm xuống như vậy đó thì mức độ lạm phát nó sẽ càng gia tăng lên. Cho nên là khi mà cảm thấy cái mức độ an toàn nó chưa cho phép, thành ra là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ trong cái lần trước vừa rồi nhất đó, thì họ đã tăng lãi suất lên lần đầu tiên. Và giờ đây đó thì thay vì là họ nó sẽ giữ nguyên như vậy hoặc là có thể nó giảm xuống theo ý của Tổng thống Trump, nhưng mà không, thưa quý vị, theo dự đoán của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ và nhất là theo cái lời của ông Tân chủ tịch đó, ông Kevin Walsh đó, thì có thể vào ngày 27 và 28 tháng 10 tới đây thì thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ họ sẽ họp một lần nữa, và có thể lần này cái tỷ lệ rất là cao là họ sẽ cho tăng lãi suất thêm một lần nữa, mà chưa biết là tăng 0.25 hay là tăng 0.5, vẫn chưa biết, nhưng mà con số giảm là không có rồi đó, chứ đừng nói chi là đứng một chỗ. Thành ra là đây là cái bản tin mà có lẽ là Tổng thống Trump cũng chắc chắn là cũng sẽ có những cái lời nhận xét khi mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đang dọa là sẽ tăng lãi suất trong cái lần họp vào cuối tháng 10 tới, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan về vụ bắt giữ một kỹ sư chuyên về AI ở trong một công ty OpenAI của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Các đặc vụ liên bang của Hoa Kỳ đã bắt giữ một công dân Saudi Arabia hiện nay là kỹ sư ở OpenAI và buộc anh ta một cái tội là đã lắp đặt một thiết bị ghi âm giấu trong phòng họp điều hành của công ty AI nói trên. Đây là một cái kỹ sư mà có tên người Ả Rập có tên là Abdul Rahman Al-Fonza, năm nay 35 tuổi. Anh này đã từng đi học ở MIT ở Berkeley và đã từng làm việc tại Meta, tức là Facebook, cũng như là Microsoft. Đây là một trong những nhân viên quan trọng của công ty OpenAI. Anh ta đã tìm cách để mà gắn một cái thiết bị ghi âm. Thiết bị ghi âm này được gắn ở sau cái máy truyền hình, sau cái tấm bảng truyền hình, để mà có thể chiếu lên những cái chi tiết về những cái phiên họp cho các nhân viên theo dõi. Và việc này anh ta đã bị bắt quả tang trong cái vụ này, và sau đó trong cái cuộc khám xét của những nhân viên an ninh, người ta đã tìm thấy được một cái dụng cụ y như vậy ở trong cái túi sách của anh ta. Rõ ràng đây là một việc anh ta cố tình làm như vậy. Thiết bị nói trên theo như cảnh sát đã được lắp đặt vào khoảng ngày 28 tháng 9, trong khi dữ liệu lưu trữ bị mã hóa và không thể truy cập. Các điều tra viên sau đó đã tìm thấy một thiết bị giống như vậy trong túi cá nhân của anh. Anh ta là một thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ kể từ tháng 9 năm 2020. Nếu bị kết án, anh phong rằng có thể đối mặt với một án tù lên đến 5 năm và có thể bị phạt đến $250,000, cũng như 3 năm được giám sát trong một cái trại tù kín ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, trở lại một chút xíu về cái nhân vật gọi là tân thư ký báo chí tàu Bạch Cung, mà ngày hôm qua thì bà đã ra mắt với lại báo giới trong tàu Bạch Cung. Bà này có tên là bà Katie Zakaria. Thì nhìn bề ngoài, bà này cũng là một người phụ nữ trẻ và rất đẹp, và đặc biệt đó là blonde, tức là tóc vàng. Không khác gì nhiều lắm so với lại cô thư ký báo chí cũ, đó là cô Kara Levitt. Cô này vừa mới từ chức vào tháng 8. Thì sau khi mà Tổng thống Trump đề cử bà này vào trong cái ghế đó để mà thay cho bà Kara Levitt, thì mọi người cũng đang có vẻ như là ngóng lòng chờ đợi xem cái người này như thế nào, liệu có sắc sảo giống như là Kara Levitt hay là không. Tuy nhiên thì theo cái lời giới thiệu của Tổng thống Trump, cũng như là Bạch Cung đưa ra một vài cái dòng tiểu sử của bà này đó, thì cái bề dày và chính trị của bà này thậm chí còn hơn cả bà Kara Levitt. Bà từng làm luật sư, bà từng tốt nghiệp luật sư, bà từng hoạt động tại Bắc Kinh 2 năm, bà nói tiếng Trung đó rất là thành thạo, rồi từng phục vụ trong những ủy ban về tranh cử của Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump cũng đã từng xác nhận rằng cái sự mà cộng tác của bà đã góp phần mang lại nhiều cái cuộc chiến thắng tại nhiều tiểu bang trong cái cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump. Thành ra nghe qua cái lời mà nói về cái người tân thư ký báo chí này đó, thì ai cũng rất là tò mò và muốn biết rằng là thực hư nó như thế nào. Thì ngày hôm qua mọi việc đã sáng tỏ, thưa quý vị, khi mà bà Katie Zakaria đã xuất hiện ở trong cái phòng báo chí, và thưa quý vị, bà đã dành 8 phút đầu để mà đọc một cái kịch bản để nói về mình, cũng như là ca ngợi Tổng thống Trump và khen, và cũng như là tự cảm thấy rất là hãnh diện khi mà được Tổng thống Trump đề cử vào cái chức vụ này. Sau đó thì bà nói với báo giới rằng là ok, bây giờ mọi người có ai hỏi gì thì cứ hỏi. Ngay sau đó mọi người bắt đầu đặt câu hỏi, thì bà chỉ trả lời có 3 phóng viên trong vòng chỉ có 5 phút rưỡi thôi. Rồi bà đột ngột kết thúc cái cuộc họp báo vào ngày hôm qua mở màn đó. Thành ra mọi người chứng hững không biết chuyện gì xảy ra. Và cái điều người ta đang đặt vấn đề đó là liệu bà này có phải là luật sư hay là không, và có được Hoa Kỳ cấp bằng luật sư hay là không, hay là cái luật bằng luật sư đó chỉ là một cái bằng danh dự mà Trung Cộng cấp cho bà khi bà làm việc ở tại Trung Cộng mà thôi. Tại vì cái cách nói chuyện của bà phải nhìn giấy đọc từng chữ một, ngay cả cái lời giới thiệu về mình thôi đó, thì người ta vẫn cho rằng là bà này vẫn không có cái tài hùng biện đứng trước đám đông mà lại không có dám ngưỡng mặt lên, chỉ nhìn chằm chằm xuống tờ giấy, lâu lâu vài dòng mới quay lên để mà có thể nhìn mọi người một tí xíu thôi rồi lại quay xuống. Thì đó là những gì báo chí đang đánh giá và đặt vấn đề là liệu bà này có phải luật sư hay là không, và liệu với cách thức như thế này thì liệu bà này có survive, có sống sót được ở trong cái vai trò gọi là thư ký báo chí trong dài hạn hay là không, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về hãng xe VinFast của Phạm Nhật Vượng. Bây giờ đây dự tính sẽ tổ chức ra một mạng lưới taxi ở tại Mỹ và sử dụng 100% xe VinFast VF8. Công ty này của ông Phạm Nhật Vượng có tên là công ty Green SM, chính thức ra mắt dịch vụ taxi điện lần đầu tiên ở tại Los Angeles và đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp này ở khu vực Bắc Mỹ và mở rộng sang thị trường thứ 9 trên toàn cầu. Dịch vụ phục vụ nhiều nhu cầu di chuyển từ đi lại hàng ngày và các chuyến đi đường dài, đều đưa đón ở tại các sân bay. Đội xe ở tại thành phố Los Angeles sẽ sử dụng các mẫu xe VinFast VF8. Theo công ty Green SM là công ty có tên của hãng này. Hãng này sẽ áp dụng chính sách công khai, cước phí, ưu đại và đồng thời chú trọng đào tạo tài xế và chất lượng phục vụ. Bản tin nói rằng nhân dịp ra mắt, khách hàng mới đăng ký của hãng Green SM, tức là của VinFast này, được giảm 50% giá cước và tối đa là $12 mỗi một chuyến trong 5 chuyến đi đầu tiên. Và đồng thời khách hàng cũng được miễn phí đăng ký gọi là member của GreenPass và đồng thời đi kèm và phiếu giảm giá mỗi năm. Và mỗi một phiếu như vậy được giảm giá 30% giá cước, tối đa là $10 Mỹ. Nói chung đây là một cái chuyện mà hãng VinFast dự tính mở rộng trở lại sang nước Mỹ. Trước đây hãng đã từng làm xe và dự định bán xe sang nước Mỹ nhưng dự định đó bất thành, và số xe làm được, về số xe chế tạo ra về sau là đem lại về Việt Nam, và đến bây giờ hãng lại muốn sang Mỹ trở lại, và lần này với tư cách là làm một công ty xe taxi, chưa hiểu cái chuyện này sẽ đưa đến thành công như thế nào cho VinFast, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là đại diện của cái hệ thống xe Grab ở tại Đông Nam Á, đó là Anthony Tan, đã vừa đưa ra một cái tuyên bố rằng là hãng xe Grab này đã hợp tác với lại ChatGPT, tức là OpenAI đó, để có thể huấn luyện cho ít nhất là khoảng chừng 30.000 những cái người lái xe Grab. Bên cạnh đó cũng có những người làm việc ở trong văn phòng của những cái công ty này. Nói chung là những người làm việc trong cái hệ thống của Grab đó, sẽ được đào tạo sử dụng AI trong tương lai để có thể tăng thu nhập. Thì đây là cái chương trình được bắt đầu từ Singapore và nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ được họ đến để mà đào tạo, trong đó có Việt Nam. Thành ra là phải hết cái năm nay rồi có thể là sang giữa năm tới đó thì cái chương trình đó mới tới Việt Nam. Và cái mục đích của họ đó là làm sao để hướng dẫn cho những người chạy xe Grab, những người làm việc trong cái văn phòng bắt khách, tiếp khách, vân vân. Nói chung là có việc làm chung với lại Grab đó, thì họ sẽ biết làm sao để dùng cái chức năng của ChatGPT, của AI để có thể quảng bá cho thương hiệu của mình. Những người lái xe Grab đó thì biết làm sao để có thể làm những cái quảng cáo, bỏ vào những cái trang mạng xã hội để mà có thể giới thiệu tới khách hàng của mình về cái dịch vụ mình đang làm. Nói chung là làm sao để có thể thu nhập cao hơn với cái mức độ mà hiện bây giờ họ đang có. Thì đây là cái cách mà hãng xe Grab đang muốn cung cấp thêm cho người lái xe ở tại Việt Nam, ở tại Singapore, ở tại Indonesia, rồi Thái Lan, Phi Luật Tân, v.v. Sẽ được đào tạo cái kỹ năng để có thể làm sao mà phát triển nhiều hơn khi mà làm việc cùng với họ và khi mà họ sử dụng tới cái hệ thống AI của ChatGPT, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Mala đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

Kính thưa quý vị, kể từ sau đại dịch COVID-19, thì cuộc tranh luận về việc nhân viên có nên làm việc tại nhà hay nên trở lại văn phòng toàn thời gian vẫn chưa có một cơ hội kết tại Mỹ. Doanh nghiệp cho rằng làm việc trực tiếp có thể giúp tăng cường phối hợp, đào tạo và giám sát. Trong khi đó thì nhiều người lao động vẫn xem tính linh hoạt và yếu tố quan trọng đối với lại năng suất, đời sống, gia đình và quyền tự chủ. Một bình luận gia có tên là Klaus Sipolsky đã lập luận rằng các lệnh buộc trở lại văn phòng có thể khiến cho nhân viên chú trọng sự hiện diện và tuân thủ hơn là sáng tạo và kết quả. Nhận định này đặt ra câu hỏi đáng chú ý là liệu việc quản lý nhân viên để dựa trên thời gian có mặt có thực sự giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn hay là không? Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences dựa trên khảo sát người lao động tại 37 quốc gia cho thấy chủ nghĩa cá nhân giải thích khoảng 29% sự khác biệt về tỷ lệ làm việc tại nhà giữa các nước. Và những quốc gia đề cao tính độc lập thường thì có tỷ lệ làm việc từ xa cao hơn. Tuy nhiên, đây là một mối tương quan thống kê. Không có chứng minh văn hóa là nguyên nhân duy nhất có thể quyết định cách tổ chức công việc. Ở tại Mỹ thì nhiều nhân viên coi khả năng tự sắp xếp thời gian là một phần quan trọng của điều kiện lao động. Làm việc tại nhà giúp cho họ có thể giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí xăng, xe và ăn uống, và đồng thời thuận tiện hơn trong việc chăm sóc con cái hoặc là người thân của họ. Và đối với lại các gia đình có hai người đi làm, thì sự linh hoạt có thể giúp giảm áp lực về lịch trình và chi phí chăm sóc trẻ. Những người sống xa trung tâm cũng có thêm cơ hội tìm việc mà không cần phải chuyển nhà. Tuy nhiên, làm việc từ xa không phải là một lựa chọn phù hợp với tất cả. Người sống trong không gian chật hẹp, thiếu môi trường yên tĩnh hoặc là phải chăm sóc trẻ nhỏ trong giờ làm có thể gặp khó khăn. Một số người còn cảm thấy bị cô lập, thiếu cơ hội giao tiếp và khó tách biệt với lại công việc khỏi cuộc sống riêng. Vì vậy, hiệu quả của mỗi mô hình phụ thuộc vào tính chất công việc và hoàn cảnh của người lao động, chứ không có chỉ vào địa điểm làm việc. Mối lo ngại lớn nhất đó là doanh nghiệp có thể đồng nhất việc có mặt tại văn phòng với sự tận tụy. Và nếu nhân viên được đánh giá chủ yếu qua thời gian ngồi tại bàn làm việc, mức độ tham gia các cuộc họp hoặc là khả năng phản hồi tức thì họ có thể ưu tiên những hành vi dễ được cấp trên nhìn thấy thay vì là những người đóng góp có giá trị từ lâu dài. Một nhân viên ở tại một văn phòng nhiều giờ chưa chắc tạo ra kết quả tốt hơn người hoàn thành nhiệm vụ ở nhà. Và ngược lại thì nhân viên làm việc từ xa có thể đạt hiệu quả cao nhưng mà ít được chú ý khi mà xét thưởng hoặc là thăng chức. Trong môi trường như vậy thì người lao động có thể ngần ngại tranh luận, thử nghiệm ý tưởng mới hoặc là chấp nhận rủi ro nghề nghiệp. Và khi sự tuân thủ được đánh giá cao hơn sáng kiến thì doanh nghiệp có nguy cơ làm suy yếu chính tinh thần đổi mới mà họ muốn thúc đẩy. Tuy nhiên, yêu cầu có mặt tại văn phòng không nhất thiết đồng nghĩa với quản lý cứng nhắc. Doanh nghiệp vẫn có thể tổ chức làm việc trực tiếp nhưng mà đánh giá nhân viên dựa trên chất lượng và kết quả. Và ngược lại, làm việc từ xa cũng có thể trở nên áp lực nếu nhân viên bị giám sát liên tục qua phần mềm và các cuộc họp trực tuyến. Do đó, vấn đề cốt lõi không chỉ là làm việc ở đâu, mà còn là cách lãnh đạo xây dựng niềm tin và đánh giá hiệu quả. Một nghiên cứu sử dụng dữ liệu hồ sơ nghề nghiệp ở tại Microsoft, SpaceX và Apple đã ghi nhận các chính sách bắt buộc trở lại văn phòng có mối liên hệ với lại sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự, và trong đó có sự suy giảm tương đối về thâm niên và tỷ trọng nhân viên cấp cao so với lại kịch bản đối chứng. Và các tác giả đã cảnh báo doanh nghiệp có thể mất những người giàu kinh nghiệm, vốn nắm giữ kiến thức nội bộ và có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp. Khi mà nhân viên lâu năm rời đi, thì doanh nghiệp không chỉ phải tuyển người thay thế mà còn mất thời gian để đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Và nếu người ta ra đi và chuyển sang một đối thủ cạnh tranh hoặc là tự thành lập công ty, thì tổ chức cũ còn có thể mất đi một nguồn lực đổi mới. Dù vậy, không thể quy mọi trường hợp nghỉ việc cho chính sách trở lại văn phòng. Tiền lương
cơ hội thăng tiến, văn hóa quản lý và triển vọng nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của người lao động. Hơn nữa, nghiên cứu tại một số công ty công nghệ lớn chưa đủ để có thể kết luận rằng mọi ngành nghề đều chịu tác động giống nhau. Ở chiều ngược lại, làm việc trực tiếp có những lợi ích thực tế. Nhân viên mới có thể học hỏi nhanh hơn qua hướng dẫn trực tiếp. Các nhóm giải quyết vấn đề phức tạp có thể trao đổi thuận tiện hơn. Những cuộc trò chuyện không được lên lịch trước khi và đôi khi có thể giúp các bộ phận chia sẻ thông tin và phát hiện vấn đề sớm. Vì thế, câu hỏi cần đặt ra không phải văn phòng có cần thiết hay là không, mà là sự hiện diện trực tiếp tạo ra giá trị và có tương xứng với lại chi phí hay là không. Tranh luận về việc trở lại văn phòng phản ánh một câu hỏi rộng hơn trong nền kinh tế Mỹ. Đó là doanh nghiệp nên đo lường đóng góp bằng sự kiện hiện diện hay là kết quả. Người viết bài này có một cái lý khi mà cảnh báo rằng các quy định cứng nhắc có thể làm suy giảm quyền tự chủ và thúc đẩy một số nhân viên giàu kinh nghiệm rời bỏ doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm việc từ xa không tự động tạo ra một sáng tạo, cũng như làm việc tại văn phòng không tất yếu dẫn đến một sự tuân thủ thụ động. Kết quả phụ thuộc vào cách lãnh đạo của tổ chức, công việc, việc xây dựng niềm tin và tạo cơ hội để nhân viên phát huy năng lực. Về lâu về dài, doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh không nhất thiết là nơi cho phép mọi người làm việc ở bất cứ nơi đâu, cũng không phải nhất thiết là nơi mà tất cả trở lại văn phòng mỗi ngày. Và đó là những tổ chức biết khi nào cần phối hợp trực tiếp, khi nào cần sự tập trung độc lập và cách đánh giá đóng góp công bằng. Địa điểm làm việc chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn đó là nhân viên có được tin tưởng, có cơ hội đóng góp ý tưởng và có thể duy trì cuộc sống ổn định hay không. Một chính sách hiệu quả cần phải được cân bằng mục tiêu kinh doanh và lợi ích của người lao động, thay vì mặc định rằng tăng cường sự hiện diện sẽ tự động cải thiện năng suất.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các củ tranh,
0: bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
2: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Cử tri quận Harris đã...

0: và đi bầu phiếu, bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc diệp và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc diệp đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc diệp. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc diệp vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ,

0: Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó, thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị, vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng, cho nên khi cơ thể mình những tế bào hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn, từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp, và
0: Dạ
1: ai
0: đúng.
1: nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai những mình phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị, mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lọ dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lọ. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1855 855 5888, 1855 855 5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1855 5888. Và bên cạnh đó câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng, hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu, Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng tinh tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng tinh tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng tinh tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng tinh tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trở trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng tinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm cho quý vị cũng như cách sử dụng những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
9: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Roll with the bunches, hiểu theo nghĩa đen là di chuyển luồng lách để tránh các cú đấm. Hiểu theo nghĩa bóng là ứng phó linh hoạt trước tình huống khó khăn. Sau 3 năm vắng bóng, nam danh ca Bryan Adams đã chọn ca khúc này làm chủ đề trong bông phòng thu thứ 16 được phát hành vào cuối mùa hè năm 2025. Trích đoạn đầu tiên và cũng là ca khúc chủ đề của album là bản nhạc rock mạnh mẽ. Bryan Adams dùng hình tượng của nhỏ sĩ quyền Anh để nói về tính chất bất khuất và khả năng phục hồi. Cho dù con người có vấp ngã hay bị ngã gục đo dán như thế nào, điều quan trọng chính là ý chí trỗi dậy cũng như sức bật đứng lên. Phải chăng Bryan Adams đang muốn nói về những khó khăn anh đang trải qua? Dù gì đi nữa, sau khi hết hợp đồng với tập đoàn Universal, đây là album phòng thu đầu tiên của hãng đĩa do chính Bryan Adams thành lập và phát hành, mở đầu một giai đoạn mới trong sự nghiệp dài hơn 4 thập niên.

0: trung thành với nhóm sáng tác của mình, các nhà soạn nhạc Jim Vallance, Mark Lange và Elliot Kennedy, Brian Adams dường như đã muốn chọn một hướng đi khá an toàn. Album phòng thu thứ 16 bao gồm 10 sáng tác mới, phiên bản cao cấp Deluxe lên tới 20 bài, như thể đây là một album đôi. Nhìn chung, đây là bộ sưu tập xen kẽ những ca khúc nhạc rock với giai điệu lôi cuốn và khá dễ nhớ như Make Up Your Mind, quyết định dứt khoát, Never Ever Let You Go, đừng để người đi, A Little More Understanding, cần hiểu nhau hơn, với những tình khúc sâu lắng êm dịu như Two Arms To Hold You, ôm em trong đôi tay, Love Is Stronger Than Hate, tình yêu mạnh hơn hận thù, hay Will We Ever Be Friends Again, liệu còn làm bạn với nhau. Nhiều ca khúc kinh điển được chơi theo phong cách acoustic, trái với những bản nhạc mở đầu dồn dập, dũng mãnh.
1: Song song với album phòng thu thứ 16, Brian Adams tiếp tục cho phát hành trên mạng các bản nhạc nổi tiếng của mình, phong qua bộ sưu tập kinh điển cũng như cho tái bản những bản ghi âm lại trên album Track of My Years. Trong đó, anh trình bày lại khá nhiều giai điệu nổi tiếng của Chuck Berry, Ray Charles, The Beach Boys, The Beatles hay Bob Dylan. Thành danh trong làng nhạc từ giữa năm 1980, Brian Adams từng được tạp chí Billboard của Mỹ xếp vào trong danh sách 50 nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong làng nhạc rock quốc tế. Trong vòng 40 năm sự nghiệp, anh đã đoạt giải thưởng âm nhạc của Mỹ và 20 giải Juno của Canada. Bản nhạc gắn liền với tên tuổi của anh vẫn là ca khúc chủ đề Everything I Do It For You, viết cho bộ phim Robin Hood với thần tượng Kevin Costner trong vai chính.

Bài này từng lập kỷ lục số bán trên thị trường quốc tế với hơn 15 triệu bản, và nhờ vậy đem về cho anh giải Grammy năm 1992 dành cho ca khúc nhạc phim hay nhất. Bài hát sau đó đã có thêm nhiều bản phóng tác trong 19 ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Tiệp, tiếng Ý, Pháp, Đức, Hà Lan hay Hungary.

Còn trong tiếng Việt, bài này từng được đặt lời tựa Tất cả cho anh do danh ca Thanh Lan ghi âm. Ngoài thành công rực rỡ của nhạc phẩm Everything I Do It For You, Bryan Adams còn là tác giả của nhiều bản ghi âm ăn khách khác. Anh từng chinh phục giới phê bình với album Reckless phát hành vào năm 1984, giành lấy hạng đầu Hoa Kỳ và Canada, hạng thứ nhì thị trường châu Âu, để rồi vươn tới vòm trời nhạc rock như một trong những ngôi sao sáng chói thời bây giờ. Bryan Adams có đủ bản lĩnh, chất giọng đanh thép, cứng cựa để không bị lép vế khi thu âm chung với nữ hoàng nhạc rock Tina Turner. Nổi tiếng nhờ chất giọng khàn độc đáo, khó thể nhầm lẫn với những giọng khàn khác trong phái nam như Bruce Springsteen, Rod Stewart hay John Cocker, Bryan Adams thực ra có âm vực tương đương với một giọng nam cao với âm sắc trữ tình, cho nên anh từng được mời hát chung với Pavarotti trên sân khấu năm 1994 mà không hề bị hụt hơi, đuối sức. Thế nhưng trong cách luyện giọng, Bryan Adams do chuyên hát nhạc rock, cho nên anh cố tình làm nổi bật những khía cạnh đứt gãy, thô ráp, gai góc của một giọng nam cao. Có lẽ cũng vì thế, nhiều nhà phê bình từng ví von so sánh giọng hát chai sạn của Bryan Adams như một sandpaper tenor, giống như một tờ giấy nhám có thể mài mòn cho đến khi thân gỗ thật nhẵn nhụi, phiến đá thật mịn màng. Nơi danh ca Bryan Adams, giai điệu luôn luôn được mài giũa trau chuốt, còn giọng hát không chỉ khỏe khoắn dũng mãnh mà còn có thêm nét uyển chuyển với thời gian và chiều sâu theo năm tháng. Nổi tiếng nhờ làn hơi mạnh mẽ, giọng khàn mà vẫn trong sáng, lối diễn đạt Bryan Adams càng có duyên khi anh thử hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, mài bóng những nốt trầm. Một chất giọng gọi là giấy nhám nhưng vẫn rót vào trong tâm chút dịu dàng, ngụm nước ấm, chút ngọt ngào, muỗng mật ong.

0: tình mãi mãi xa vời.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, target nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bèo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
6: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove. Điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
7: Chào quý thính giả của đài. Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi là được đến với quý vị hàng tuần. Như quý vị thấy, cái thời tiết này nó trở nên lạnh giá nhiều hơn. Theo cái quan niệm của y khoa Đông Phương đó, thì người ta nói nhân thân diệt thị tiểu thiên địa, tức là khi mà trời đất nó thay đổi như vậy thì con người mình nó cũng thay đổi để đáp ứng với trời đất luôn, chứ không phải người mình nó cũng giống như bình thường đâu. Thì trong cái cơ thể của chúng ta, khi mà trời đất thay đổi lạnh giá như vậy, thì trong cơ thể chúng ta đặc biệt nhất là cái tạng thận. Tạng thận nó sẽ tiết ra một cái luồng nhiệt khí để bảo vệ cơ thể của chúng ta. Vì vậy mà người ta gọi là thận khí. Trong cái mùa mà lạnh giá như vậy, cái thận đóng một cái vai trò bảo vệ cơ thể hết sức là quan trọng. Khi mà nói tới cái vấn đề mà bảo vệ cơ thể trong cái mùa lạnh này, thì cái tạng thận là một cái tạng mà chúng ta phải chăm sóc và giữ gìn. Và theo nền y khoa Đông Phương đó, thì cái thận á, nó đóng một vai trò hết sức quan trọng. Về sinh lý đó thì như quý vị thấy, thận tàng tinh chủ về phát dục. Vì vậy mà khi cái thận bị yếu đó cũng có nghĩa là yếu sinh lý. Về yếu sinh lý về nam giới thì nó biểu hiện qua việc phòng sự yếu kém, đàn ông không đạt đến hoặc không giữ được độ bền bỉ trong lúc gần gũi người phối ngẫu. Người ta còn gọi là hiện tượng xuất tinh sớm, hoặc là không đạt đến cái độ mong muốn khi giao hợp, còn gọi là liệt dương bán phần hoặc toàn phần. Và có những cái trường hợp, tại vì thường thường người ta nói cái thận với cái tim á, nó tương giao với nhau, gọi là tâm thận tương giao. Và khi mà tâm thận bất tương giao đó, tức là cái tạng tâm với tạng thận, khi mà tạng thận nó yếu nhiều đó, thì hai cái tạng phủ này nó không có liên lạc với nhau nữa, người ta gọi là không có tâm giao. Khi mà hai cái tạng này nó không có liên hệ được, thì nó gây ra những hiện tượng như di mộng tinh, nằm ngủ chiêm bao mơ màng xuất tinh, hoặc là có những hiện tượng gọi là loãng tinh đi đại tiện hoặc tiểu tiện tinh nó tự nhiên cũng xuất ra. Về vấn đề nữ giới đó, cũng có những cái hiện tượng yếu thận nữa, chứ không phải nói tới nam giới yếu thận không thôi. Và đối với nữ giới đó thì việc yếu thận nó cũng gây cái hiện tượng yếu sinh lý, biểu hiện qua việc cửa mình khô khan, gần gũi với người phối ngẫu khó khăn hoặc là đau đớn. Đôi khi xảy ra những cái hiện tượng lãnh cảm, cái việc chăn gối không có hứng thú. Và nhắc là về tính tình đó, thì khi yếu thận đó, thì cái tính tình nó trở nên nóng nảy, bực dọc, co có gắt gỏng, hoặc là cảm thấy buồn chán, đường kinh nguyệt trở nên rối loạn. Và nói tới cái thận nữa, khi yếu thận đó, nó còn làm cái hạ bộ mình suy nhược, dẫn tới bắp thịt những vùng bàng quang vô lực. Tại vì cái thận của chúng ta nó kiểm soát được đường đi tiểu, thành ra những quý vị nào khi bị yếu thận đó, nó có những hiện tượng như đi tiểu ban đêm, hoặc tiểu vặt nhiều lần trong ngày, hoặc đôi khi có những cái hiện tượng nước tiểu lợn cợn vẫn đục. Và đồng thời nữa đó, khi mà yếu thận đó thì cái hiện tượng yếu sinh lý nó, nhất là một số quý vị khi gần gũi với nhau đó thì cơ thể nó suy nhược, người nó trở nên yếu đuối mệt mỏi bần thần và cảm giác không có sức lực nữa. Và đối với y khoa Đông Phương đó, thận nó chứa cái mệnh môn hỏa, thành nó đóng vai trò lão hóa cơ thể. Thành ra khi mà yếu thận thì có những cái hiện tượng như là lười biếng, nào quý vị cảm thấy giống như làm việc không có cái hăng say trong công việc, rồi hay mệt mỏi, thích nằm nghỉ, đôi khi buồn chán, người hay ớn lạnh, sợ lạnh, và nhất là lạnh hai bàn chân. Và một số người đó cảm thấy đau ê ẩm ở vùng thắt lưng, sáng dậy thường khi ế oải trong người, không muốn thức dậy, và nhất là cảm thấy công việc nó nặng nề lắm. Và đôi khi tóc nó trở nên bạc sớm, trí nhớ đôi khi bị sút kém nữa. Ngoài ra nữa đó, thận đóng một vai trò quan trọng có hệ thống phòng chống bệnh tật của cơ thể, người ta còn gọi là hệ thống miễn nhiễm. Khi chúng ta bị yếu thận đó thì người ta hay nói là người dễ bị cảm nhiễm, sợ gió, sợ lạnh, dễ bị nhiễm trùng, cơ thể yếu đuối hơn trước. Thành ra người ta nói có những cái người mình hay đùa giỡn, người ta nói gió không ưa, mưa không chịu đó, tức là dễ bị bệnh lắm, dễ bị cảm lắm. Và nhất là cái thận nó có cái nhiệm vụ là tàng tinh, mà tinh tạo ra tủy, mà quý biết tủy thì nằm trong xương và cột sống. Thành ra khi vị thận yếu đó thì thận khí suy kiệt thì tự nhiên xương á nó mòn dần, nó dễ gãy, dễ xốp, gân cốt không sức lực. Thành ra nó có những cái hiện tượng như là lưng nó đau, tai yếu, mắt mờ, và nhất là răng á, quý vị thấy thường thường khi mà chúng ta yếu thận đó, tự nhiên cái răng của mình nó giống như là ta nó hay bị nhai chu đó, tức là răng nó giống như nó không có chắc, tự nhiên mình nhai mình cảm thấy cái hàm răng mình nó không có vững đi đó, thì đó là cái hiện tượng yếu thận. Vì vậy mà có những cái tình trạng mà chúng ta tưởng rằng chúng ta bị bệnh răng miệng, nhưng mà thực ra đó là cái hiện tượng yếu thận. Khi mà thận khí nó mạnh thì tự nhiên răng nó chắc trở lại. Theo y kinh, thận tinh suy nhược thời trăm bộ mạch đều bị hư tổn, bách bệnh đều bởi sư yếu thận mà phát sinh. Vì vậy mà bồi bổ và chữa trị thận là một điều hết sức quan trọng của nền y học Đông Phương. Mà quý vị biết trong cái giai đoạn mà trời lạnh này đó, cái thận nó khi mà chúng ta bị yếu rồi đó thì nó sẽ yếu hơn, tại vì nó có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, nó tiết ra luồng nhiệt khí để chống với cái luồng hàn khí của trời đất. Trong cái mùa đông này đó, thường thường người ta nói gọi là dưỡng thần đó, tức là giống như mình cái việc chăn gối cũng phải giới hạn trở lại, tại vì thận nó phải làm việc để bảo vệ cơ thể. Vì vậy mà cái thận trong cái mùa đông chúng ta cần bảo vệ nhiều lắm. Và khi mà nói tới cái thận yếu á, thì nhiều người tưởng rằng yếu thận tức là yếu sinh lý. Yếu sinh lý thì tức là mua mấy cái thuốc kích thích, hoặc là những cái thuốc hormone, hoặc là chích những cái để mà nó làm cho kích thích thận mạnh trở lại, để cái sinh lý của chúng ta nó hồi phục. Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Tại vì quý vị biết rằng á, khi chúng ta dùng những kích thích tố nhân tạo hay động vật thay thế đó, thì cái thận nó còn yếu hơn nữa. Tại vì khi nó yếu đó, tức là nó không tiết ra được những cái chất đó, chứ không phải là nó không làm ra được những chất đó. Nhưng mà khi mà chúng ta chích nó vào, những cái chất mà kích thích tố vào đó, thì cái thận nó là biến luôn, nó không muốn làm việc nữa. Tức là giống như cô Mai Trang thấy, khi mình tập thể dục thì tự nhiên những gân cơ bắp thịt nó mạnh chắc đi. Hoặc là mình không tập thể dục thì những gân cơ nó yếu lần, nó suy thoái lần. Cũng như nhiều khi mình bị cái tai nạn hoặc là bị cái gì đó, đôi khi mình đi đứng không được nhiều, thì những bắp thịt nó tự nhiên nó teo lại. Tại vì mình không hoạt động. Và thành ra khi mà cái thận mà chúng ta dùng những cái thuốc kích thích tố hoặc đồ đó, thì những cái chất kích thích tố đó nó vào trong cơ thể, thì cái thận nó báo cho cái thận biết rằng nó có cái chất đó rồi. Thì cái thận tự nhiên nó thấy vậy, nó đâu có thèm làm việc nữa, nó nằm nghỉ như vậy đó. Tức là nó những cái nhiệm vụ nó không có tiết ra, nó không có hoạt động, cơ chế thận nó không hoạt động, thì từ từ cái thận nó suy nhược lần đi. Thành ra có nhiều người họ nói, ủa sao tôi uống thuốc kích thích tố một thời gian sao người tôi nó già là hẳn. Đầu tiên thì thấy nó khỏe mạnh, nhưng sau một thời gian tự nhiên người đó già hẳn đi. Thì tại vì cái thận nó suy yếu lần, mà thận tại vì nó tàn tinh, nó chủ về phát dục. Thành ra vậy mà những cái hiện tượng già sớm đều là do thận cả. Thành ra vì vậy mà chữa trị yếu thận đó, chúng ta phải bồi bổ thận, chứ không được kích thích thận. Tại vì những cái kích thích tự nhiên cho tạng thận tiết ra, nó có hàm chứa một loại năng lực đặc biệt gọi là thận khí. Mà thận khí vô hình, thành ra đôi khi khoa học thực nghiệm không thấy và không điều chế được. Thành ra vì vậy mà cô Mai Trang thấy có nhiều cái người đó, họ có những cái tình trạng chẳng hạn như họ nói là đi tiểu đêm, hoặc là họ yếu sinh lý, nhưng mà họ đi thử máu đó, thì bác sĩ nói cái thận tốt. Tại vì cái thận khí vô hình không có thấy được, thành ra vì vậy mà cái thận vẫn tốt như thường. Nhưng mà thực ra cái tốt đó là cái tốt mà gọi là nó ở trong cái giai đoạn yếu thôi, cho nên chưa hư. Đến khi mà cái thận hư, tức là cái thận mà người ta thử máu hoặc là thử nước tiểu, nó tiết ra những chất đạm bạch tinh hoặc là protein trong cái nước tiểu rồi đó, thì bác sĩ gia đình mới kết luận rằng cái thận bị yếu 20%, 30%, 40%, tức là cái giai đoạn nó nặng lắm rồi. Còn cái giai đoạn mà người ta gọi là cái giai đoạn đó gọi là hư tổn, chứ không còn yếu nữa. Thường thường cái cơ thể của mình nó có những cái giai đoạn yếu trước rồi mà hư tổn sau. Thành ra khoa học thực nghiệm Tây y đó, thực ra cái trình độ họ cao lắm, nhưng họ chỉ khám phá được cái giai đoạn hư tổn thôi. Cứ còn cái giai đoạn yếu đó thì họ chưa khám phá. Thường thường á, đông y người ta coi những cái tình trạng mà gọi là triệu chứng trước. Chẳng hạn thí dụ như cái cơ thể mình nó có những cái dấu hiệu báo động trước. Thường thường nó báo động nó cho mình biết trước, chứ không phải nó tự nhiên nó hư, nó xảy ra liền đâu. Thí dụ như cô Mai Trang thấy khi mà cái thận nó yếu trước á, thì nó báo cho mình biết người mình bần thần mệt mỏi, không có hăng say làm việc, lưng nó mỏi, nó đau, gân cốt nó yếu rồi, răng mình thấy nó lung lay, nó không có chắc trước nữa. Hoặc là mình có những cái hiện tượng đi tiểu đêm nhiều quá, hoặc là có những cái hiện tượng như yếu sinh lý, thì cái thận đó lúc đó nó mới yếu thôi, chứ chưa có một cái hiện tượng gì mà hư tổn cả. Thành ra bên đông y với tây y, người ta gọi là ông nói gà bà nói vịt đó. Nhiều bệnh nhân tới bác sĩ họ cũng than phiền đó, bác sĩ, tôi lúc này cái thận yếu lắm, tôi thấy tôi đi tiểu đêm vậy đó, rồi tôi cũng đi bác sĩ đông y, họ nói cái thận yếu. Các bác sĩ tây y cũng nói, để tôi thử máu, đâu có thấy yếu đâu, ông thận tốt quá mà, yếu đâu. Cái này mấy ông bác sĩ đông y ông nói lừa gạt thôi, để mà kiếm tiền thôi, chứ không phải là ông yếu gì hết. Nhưng mà thật ra không có phải lừa gạt, tại vì cái quan niệm đông y là bao nhiêu ngàn năm rồi. Họ thấy những tình trạng đó, tức là họ thấy cái bước mà Tây y chưa thấy. Rồi đến khi Tây y thấy rồi đó, thì trễ lắm. Cô thấy cái thận mà bắt đầu nó tiết ra những chất đạm bạch tinh hoặc là những cái tế bào máu là lúc đó đã đó. Nó hư nhiều lắm rồi thì lúc đó khó chữa lắm. Chữa được nhưng mà gọi là phục hồi cực lắm. Còn trong cái lúc nó yếu thì mình dưỡng nó trước đi. Thành ra bên y khoa Đông Phương người ta gọi là y khoa phòng ngừa. Phòng ngừa trước, còn họ chữa trị á, thì họ cũng chữa trị. Nhưng mà thường thường họ quan trọng nhất là phòng ngừa. Thành ra cái bên y khoa Đông Phương người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh là vậy. Thì phòng ngừa nó có nhiều thứ lắm. Nó về dưỡng sinh, nó có về ăn uống cũng có quan trọng lắm. Muốn cho cái thận đừng yếu đó là bớt ăn thịt. Tại vì ăn thịt nhiều cái thận nó làm việc khổ lắm. Mà người mình ấy, thì cô Mai Trang biết á, có nhiều thanh niên đó thích ăn nhậu dữ lắm. Thì ăn nhậu nhiều đó là cái thận nó yếu, suy yếu. Cái thứ hai nữa là thuốc lá, phải bớt thuốc lá lại. Thuốc lá nó dẫn những cái độc tố vô, cái thận nó lập khổ lắm. Mà thực ra đó, nếu mình phòng ngừa như vậy đó, thì cái thận mình nó tốt. Rồi thứ ba nữa là uống nước cho nhiều. Nhất là buổi sáng của Trang biết không? Nhiều khi sáng mình dậy mình không muốn uống nước. Cả đêm nó nằm ngủ rồi, sáng mình thấy uống nước nó lạnh quá. Nhưng mà thực ra sáng dậy đó mình uống một cái ly nước ấm ấm chút, đừng có lạnh quá. Uống một ly nước để cho nó rửa, nó sạch những cái cặn bã của cái thận trong đêm đi. Thì đó gọi là mình phòng ngừa theo phương pháp dưỡng sinh, tức là bớt ăn thịt, sáng uống ly nước, ăn nhiều rau cỏ chút, thì đó là mình bổ dưỡng, mình bồi dưỡng cho cái thận. Nhưng mà bên đông y thì cũng có những cái phương dược đôi khi nó nặng quá, chẳng hạn thí dụ như yếu nhưng mà nó yếu sơ, rồi có những tình trạng nó yếu nặng, chẳng hạn như mình thấy mình đi tiểu đêm nhiều quá, hoặc là đôi khi cái thận cái sinh lý mình yếu kém nhiều quá, thì lúc đó mình dùng những phương dược của y khoa đông phương để mà giúp cho nó bồi bổ cái thận. Thì y khoa đông phương nó có những cái phương dược, chẳng hạn thí dụ như về nam giới thì nó có cái dược thảo số 3 gọi là bổ thận tinh. Nó giúp cho cái thận khí suy yếu, dương sự kém nó bồi bổ trở lại. Rồi về nữ giới thì nó có cái bổ thận âm. Thì hai cái phương dược này khi mình dùng đó thì nó giúp cho cái thận mạnh trở lại. Và nó làm cho những hiện tượng như là yếu sinh lý, hoặc là đi tiểu đêm, tiểu vặt, đau lưng, hoặc là người nó bần thần mệt mỏi thì nó giảm đi, nó giúp cho mạnh mẽ trở lại. Và nói tới yếu thận thì nhiều người họ cũng ngại nói lắm, cô Mai Trang thấy không? Người ta nói, trời ơi, mấy cái đó mình nói kỳ quá. Nhưng mà thật ra nó là y khoa. Đôi khi mình phải nhìn cái sự thật để mình chữa trị. Tại vì nhiều người cứ nghĩ là ai là yếu thận đó, người đó chắc là bậy bạ lắm à, trác tán, chơi bời lắm mới là yếu thận. Quan niệm không có chính xác, thật ra đâu phải. Yếu thận là do mình làm việc nhiều quá, mình làm tổn thương cái thận. Thứ hai nữa, vì hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh biến cố nhiều quá trong đời sống mình, cái tạng thận tổn thương. Và nhất là cô Mai Trang thấy khi mà người ta gọi là cái tạng thận nó tổn thương, nó sợ nhất là cái gì cô biết không? Những cái hiện tượng sợ hãi trong cái đời sống mình tổn thương tạng thận nhiều lắm. Mà cô Mai Trang làm, thấy trong đời sống mình làm gì không sợ. Nhất là ai mà ở trong cảnh diệt cộng á, cũng muốn sợ ác liệt hơn nữa. Cô thấy không? Nghĩa là những cái khủng hoảng đó lâu rồi, bây giờ nó vẫn, nó từ từ nó tác động cho tới mình tới một tuổi nào đó, nó mình sẽ thấy nó yếu hẳn đi. Đối với y khoa Đông Phương á, tùy những cảm giác mà tổn thương từng tạng phủ, mà cảm giác sợ hãi là tổn thương tạng thận nhiều nhất. Thành ra cô Mai Trang thấy sợ quá đi hay đi tiểu. Cô thấy không? Mà y khoa Đông Phương là họ bao nhiêu ngàn năm vậy rồi, họ quy từng cái cảm giác vô từng tạng phủ. Thành ra cái tạng phủ thận á, là nó ngại nhất là vấn đề sợ hãi. Tại sợ nó phải tiết ra nhiều cái chất để bảo vệ cơ thể lắm. Thành ra nó tiết ra nhiều chất, nó hoạt động để điều hòa cái sợ của mình, để giữ cho cơ thể mình quân bình. Thành ra cái thận nó tổn thương. Thành ra vì vậy mà quý vị nào yếu thận đó, thì quý vị nam giới thì quý vị dùng dược thảo số 3 gọi là bổ thận tinh dành cho nam giới, vì dược thảo số 22 là bổ thận âm dành cho nữ giới. Thì hai phương dược này nó được điều chế bằng bách hoa lộ phối hợp với những dược thảo thượng hạng theo phương pháp trích tinh cô đặc, và nó giúp cho nhờ cái cơ thể của mình trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, nó bồi bổ tinh túy, nó giúp cho ngừa những bệnh rỗng xương, nó bồi bổ trí não, nó giúp cho tăng cường trí nhớ, và nhất là nó giúp cho thêm tinh ích tủy, làm cho rắn chắc cân xương và làm cho tai mắt thông minh tinh tường. Thì chúng tôi muốn trình bày với quý vị á, tại sao lại chúng tôi trình bày cái đề tài thận hôm nay, tại vì thời tiết nó lạnh, cái thận nó cần bồi dưỡng dữ lắm. Tại vì như cô Mai Trang và quý thính giả thấy á, cái thường ngày đó là cái thận nó đã phải làm việc nhiều lắm rồi. Nhưng mà tới cái mùa đông đó là nó làm việc dữ dằn lắm. Tại vì nó tạo ra luồng nhiệt khí để bảo vệ cơ thể. Thành ra nó, y khoa Đông Phương nó có những cái mà khó giải thích lắm. Tại vì không biết bao nhiêu ngàn năm này họ quan niệm như vậy, mà họ dùng những cái phương dược vậy, họ chữa trị như vậy. Thành ra vì vậy mà cái quan niệm y khoa Đông Phương nó khác với Tây Phương nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà khoa học Tây Phương mà càng ngày càng khám phá ra đó, thì họ sẽ thấy những cái quan niệm đó đúng. Cũng như ngày xưa đó, cái người ta nói tâm thận tương giao, thì bên Tây làm sao? Một bên thận mà

0: đối với Tây Phương mà bắt đầu cái thận mà tiết ra đẳng bạch tinh rồi đó, đó, thì họ khám phá rằng những người bệnh nhân đó mạch máu nó cứng đi.
1: Dạ vâng.
0: Mạch máu nó cứng đi, thì có phải là liên hệ tới tim không?
1: Dạ vâng, và chắc chắn là chúng ta còn rất nhiều những chi tiết liên quan đến thận, thưa quý vị thính giả. Và quý vị cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến với lại bác sĩ Thượng Hải để tham khảo ý kiến. Đó là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889. Đây là chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trust Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trust, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 7-1-4-6-3-6-8-1-6-6. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
0: Tiếp tục trong chương trình Dược thảo Vinh dưỡng trong đời sống hôm nay thì có một cái bệnh chúng tôi cũng trình bày với quý vị đó, cũng nó thật ra nó cũng không có phổ biến nhiều nhưng mà đôi khi có nhiều người bị mắc phải đó, thì cũng khó chịu lắm, đó là cái bệnh đổ mồ hôi. Thường thường đổ mồ hôi nó có nhiều tình trạng đổ mồ hôi. Thứ nhất là đôi khi đổ mồ hôi là do chúng ta đổ ở tay chân, hoặc là nhiều khi có nhiều người á làm một chút xíu cái toát mồ hôi dầm về vậy đó, hoặc là nhiều khi có thể nói rằng cái mồ hôi nó đổ trên đầu, trên trán, hoặc là tùy cái vùng, có những cái vùng mồ hôi đôi khi nó đổ vùng nách, vùng háng mà nó đổ nhiều lắm. Nếu mà đổ ít thường thường đó là cái gọi là cái cơ chế bình thường thôi, nhưng mà đổ nhiều quá, thành ra khi mà đổ nhiều quá như vậy thì thường thường quý vị sẽ thấy có những cái hiện tượng. Thứ nhất á là người nó bắt đầu nó lạnh đi, và thứ hai nữa đó là cái cơ thể nó không được khỏe mạnh lắm, và nhất là những trẻ em mà nó đổ mồ hôi nhiều đó thì người nó xanh xao lắm. Tại vì thật ra mồ hôi là cái dịch chất trong cơ thể, mà khi mà những cái dịch chất này nó giống như nó bảo vệ cơ thể của chúng ta, nhưng mà một phần á, là khi mà chúng ta đổ mồ hôi là nó tiết ra những cái chất độc ra, thì cái đó là bình thường. Nhưng mà tự nhiên không có làm gì hết, nó ra mồ hôi thì cái dịch chất nó tiết ra, thì đối với y khoa Đông Phương thì những cái hiện tượng đó người ta cho là không có tốt. Tại vì thường thường quan niệm của y khoa Đông Phương đó, thì người ta quan niệm rằng khi mà mồ hôi tiết ra bất bình thường như vậy đó là do cái luồng vệ khí bảo vệ của cơ thể chúng ta bị yếu đi. Thì bên Tây Phương lại người ta là quan niệm khác hơn chút xíu, nhất là những người mồ hôi tay, mồ hôi chân nhiều quá, thì người ta cho rằng cái hệ thống mà nhạy cảm đó, tức là hệ thống thần kinh giao cảm đó, nó gọi là đáp ứng quá mức đi, tức là nó nhạy cảm quá, nó gây ra hiện tượng đó. Thành ra bên Tây Phương đó, đôi khi ta có những cái phương thức người ta cắt cái dây thần kinh mà nhạy cảm đó đi để cho mình không có cái nhạy cảm đó, tức là cái mồ hôi nó biến mất đi. Nhưng mà thật ra cái mổ, cái giải phẫu cắt đi đó là một cái việc mà gọi là cực chẳng đã thôi. Chứ mà thường thường chúng ta cắt cái hệ thống thần kinh nhạy cảm đó thì cái tính mà gọi là những cái đặc tính của trong người chúng ta nó cũng bị biến mất đi. Tức là những cái hiện tượng nhạy cảm, những cái hiện tượng giống như là thường thường những cái người mà quý vị để coi ra mồ hôi tay chân, hoặc là đôi khi xuất mồ hôi, cái hệ thống thần kinh người ta nhạy cảm, nhưng người ta có những cái khả năng đặc biệt lắm. Người ta đáp ứng lại nhiều cái tình thế gọi là rất là hay, và đồng thời nữa người ta có những cái sáng kiến nhiều lắm. Thành ra khi mà chúng ta, theo tôi nghĩ, nếu mà chúng ta cắt cái dây thần kinh nhạy cảm đi thì đôi khi cũng cắt luôn cái sáng kiến đó. Thành ra đối với y khoa Đông Phương á, thì theo tôi, chúng tôi nghĩ á, nếu trường hợp mà quý vị bị đổ mồ hôi tay, hoặc là mồ hôi chân, hoặc là đôi khi ra mồ hôi nhiều đó, thì chúng ta dùng những cái phương thức của y khoa Đông Phương trước để chúng ta giúp cái chữa trị đó. Thì thường thường cái y khoa Đông Phương á, nó có những cái phương dược để bồi bổ cái luồng vệ khí trong cơ thể của chúng ta. Thì một trong cái dược thảo đó là cái dược thảo số 42, gọi là chỉ hàng hoa. Thì quý vị nào mà bị đổ mồ hôi tay chân, hoặc là đầu, hoặc là nhiều khi mồ hôi nách nhiều quá đó, thì quý vị dùng cái dược thảo đó. Thì khi quý vị dùng dược thảo này thì thứ nhất là nó bồi bổ lại cái luồng vệ khí trong cơ thể của chúng ta, thì nó làm giảm đi cái hiện tượng gọi là đổ mồ hôi tay, hơi chân đi. Thành ra đối với y khoa Đông Phương nó khác với y khoa Tây Phương, là quý vị thấy cũng một cách rõ ràng lắm. Thế một bên đó là nó thấy cái sự suy yếu trong cơ thể, nó không có gọi là phá hủy cái gì hết, mà nó bồi bổ thêm thôi.

0: Còn bên Tây Phương á, thì người ta thấy, ồ cái này nhạy cảm quá, thần kinh giao cảm tác động nhiều quá, cắt bỏ nó đi cho rồi. Thì cũng như tôi thí dụ với quý vị, đôi khi quý vị thấy trong nhà mình á, mình đã có một cái, chẳng hạn như mình để smoke detector á, để cho nó ra khói, có khi mà chúng ta thấy khói đó, thì chúng ta biết, để chúng ta biết chỗ nào khói chúng ta dập tắt. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy đó, thì mình thấy khói, cái smoke detector, tức là cái máy báo động khói mà nó kêu lên á, thì mình biết cái chỗ đó có khói, mình chạy tới mình dập tắt khói, hoặc là nhiều khi mình nấu đồ ăn, mình làm cháy cái gì đó, nó có khói thì mình biết mình chạy tới. Còn nếu mình thấy cái máy smoke detector mà nó kêu, mình tới mình mất công quá, mình gỡ cục pin rồi mình đi ngủ, thì rõ ràng có phải là nguy hiểm không? Tức là có thể gây ra hỏa hoạn cháy nhà, mà đôi khi cũng không có gây hỏa hoạn cháy nhà thì nó cũng làm cho mình khó chịu. Nhiều khi nó cháy cái nồi quá, mình làm sao mình rửa cho sạch được. Thì đối với cơ thể nó cũng y hệt như vậy thôi. Thành ra cái hiện tượng ra mồ hôi tay chân hoặc ra mồ hôi nhiều quá là một bộ phận nào trong cơ thể của chúng ta nó bị suy yếu, nó bị tổn thương, chúng ta bồi bổ nó trở lại. Thành ra y khoa Đông Phương họ nhìn cái cơ thể của con người nó khác dữ lắm. Tức là có cái gì sai trái trong đó, điều chỉnh nó thôi, chứ không có hủy bỏ nó được. Thành ra vì vậy mà cái phương pháp của y khoa Tây Phương là cực chẳng đã lắm, nếu mà mình tìm ra không có cách nào chữa trị hết. Chẳng hạn thí dụ như mình dùng dược thảo, mình dùng cái phương pháp này, phương pháp kia mà không hết, thì lúc đó mình mới cắt bỏ đi. Thì cái đó là theo tôi quan niệm là cái đó là đường lối đúng nhất trong cái vấn đề mà chữa trị. Tức là chúng ta bồi bổ cái vệ khí trước, mà bồi bổ vệ khí mà không được nữa đó, thì lúc đó chúng ta mới tìm qua cái phương thức mà giải phẫu cắt bỏ đi. Thành ra đối với quý vị nào bị ra mồ hôi tai, mồ hôi chân, hay mồ hôi đầu, hay mồ hôi nách nhiều quá đó, tôi nói chỉ nhiều quá tức là nó quá sức, mình khó chịu, thì lúc đó chúng ta mới dùng chữa trị. Còn nếu nó ra bình thường thôi, cũng như hồi nào mình làm mệt quá thì ra chút thôi nó hết, thì cái đó mình không cần chữa trị gì hết. Thì nếu quý vị nào bị những cái trường hợp đó, thì quý vị có thể dùng cái dược thảo số 42 là chỉ hàng hoàng, thì nó giúp cho những cái hiện tượng đó giảm bớt đi. Thì đó là cái phương thức của y khoa Đông Phương trong vấn đề mồ hôi tai chân, hoặc là mồ hôi mà nó tiết xuất ra quá nhiều, nó tổn thương đến cơ thể của chúng ta. Và một đề tài nữa đó, thì chúng tôi cũng trình bày với quý vị đó là cái vấn đề mà gọi là mỡ trong máu. Thì mỡ trong máu đó là ai cũng biết, là bây giờ ở tại Hoa Kỳ hồi xưa mình ít có ai nghe tới nó mỡ trong máu. Tại người Việt Nam mình không biết hồi xưa là sao, chứ tôi thấy ít có ai nghe nói tới, hiếm lắm. Chắc có lẽ tại vì hồi xưa quý vị thấy mình ăn uống cái gì nó cũng không có nhiều hết. Thịt cá thì ít mà rau nhiều. Mà thứ hai nữa là đi bộ rồi, đi xe đạp dữ dằn lắm. Thành ra người mình nó gọn lại, nó không có bị cholesterol nhiều. Thành ra vì vậy mà cái hiện tượng mỡ trong máu ở tại Việt Nam của chúng ta ít nghe đề cập tới. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta qua tới Mỹ rồi, thì quý vị thấy cái đời sống của chúng ta nó cũng giống như đời sống người Mỹ. Mình cũng thích ăn hamburger, mình cũng thích ăn french fry, mình cũng thích ăn gọi là bơ chi, đủ thứ trơn. Rồi cái đời sống mình như vậy đó, thì tự nhiên có thể nói rằng những cái chất dầu mỡ nó càng ngày nó càng tích tụ lại trong cơ thể của chúng ta, và nó gây ra hiện tượng cao mỡ trong máu. Thì nó tới cao mỡ trong máu thì ai cũng biết là nó nguy hiểm lắm. Tại vì khi cao mỡ trong máu thì nó sẽ gây ra thứ nhất là tiểu đường, tai biến mạch máu não, rồi nhiều bệnh nguy hiểm khác nữa. Và vì vậy mà cái việc mà chữa trị cao mỡ trong máu đó, thì thứ nhất là chúng ta phải bớt ăn, bớt những chất dầu mỡ béo bở trở lại. Nếu mà chúng ta đi thử mà bác sĩ gia đình cho biết là cái mức của nó là trên 200 rồi, thì chúng ta phải kiêng cự nó bớt. Rồi chúng ta dù khó đổi cái lối sống thì tự nhiên cái mỡ trong máu nó không có bị nữa. Mà thường thường đó, như chúng tôi thấy đó, thì khi mà một số quý vị nào đổi cách ăn uống đó, thì cái mỡ trong máu nó xuống nhiều lắm. Thành ra cái việc mà ăn uống nó đóng một cái vai trò hết sức quan trọng. Tại vì mình bị mỡ trong máu là do thực phẩm thôi. Còn bây giờ mình đổi cái thực phẩm thì tự nhiên những cái chất dầu mỡ nó lần lần nó tan ra thôi, chứ nó đâu có thể nó tích tụ lại hoài được trong máu của mình được. Và dược thảo số 47 là dược thảo giúp cho mỡ cholesterol. Thì cái dược thảo này quý vị uống một ngày 2 lần hoặc là 3 lần, mỗi lần 2 viên sau bữa ăn độ 20 phút. Và chúng tôi nhắc lại đó, những cái phương dược này đó thì hoàn toàn bằng những tinh chất dược thảo thiên nhiên, nó không có những cái phản ứng phụ gì hết đối với cơ thể của chúng ta. Và quý vị có uống thuốc tây thì chỉ cần cách chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
1: Đây là chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
2: Chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng, và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi, và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
12: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
12: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
12: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
12: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
12: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
13: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
15: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
17: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatrics hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatrics, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
15: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương: làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp. mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội, ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân, theo giấy Transfer on Death Deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
17: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
15: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
17: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
15: cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: beo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của khách khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp khách khách an tâm mua sắm. Kính mời khách khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
1: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
2: Là một ngành lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
7: Chị Minh, vô show rồi kìa.
8: Xin lỗi quý vị rất là nhiều. Quý vị ơi,
7: cái ly cà phê kìa.
8: Thật là sai quá, nhưng mà chút nữa đây Nhật Minh phải chia sẻ cho quý vị là cái ly cà phê này nó ngon lắm, cho nên là để quên mất là tới giờ vô show luôn.
7: Tí nữa sẽ bật mí cho quý vị là tại sao cái ly cà phê lại ngon như vậy ha.
8: Dạ vâng, thưa kính chào quý vị, và ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh lại cùng tái ngộ đến cho quý vị với chương trình live shopping cùng với Vinashop rồi. Thì đây là khung giờ mà có lẽ là quý vị rất là quen thuộc để mà quý vị cùng shopping tất cả các sản phẩm mà quý vị có thể nghĩ đến được, ví dụ giống như là xăm rồi,
7: đúng rồi,
8: yến rồi, Fukudan rồi, sản phẩm làm đẹp dưỡng da,
7: tất cả
8: tỷ tỷ các sản phẩm để quý vị cùng shopping cùng với Vinashop ạ. Thì đây là khung giờ để quý vị có thể gọi điện vào để cùng nhận sự tư vấn cùng với chúng tôi vào số điện thoại,
7: và số điện thoại rất là quen thuộc đó chính là 1-855-558-8000 thưa quý vị.
8: Đúng vậy thưa quý vị ơi, và với sản phẩm ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh những cái sản phẩm liên quan tới một cái thành phần rất là
7: từ thiên nhiên ban tặng, đúng rồi đó,
8: nhưng mà rất là có hiệu lực đối với sức khỏe và cũng như làm đẹp, đó chính là sản phẩm yến xào.
7: Đúng rồi, yến xào.
8: Thì yến xào ngày hôm nay như quý vị đã thấy á, là chúng ta có những cái sản phẩm khác nhau, thì bây giờ Mai Anh muốn giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào trước tiên nè?
7: Chắc là sản phẩm yến ăn liền đi, tại vì đây là sản phẩm rất là tiện lợi và cũng như là làm giảm thời gian quý vị trong quá trình mà chúng ta cần bổ sung yến. Thay vì thông thường thì chúng ta phải cần yến chân yến là khoảng 20-30 phút lận,
8: lòng.
7: Rất là lâu mà
8: nó hơi mất công,
7: mất công gì? Dạ đúng,
8: tại vì hả là tới lúc đó là phải có cái nồi nấu nước,
7: đúng rồi,
8: nước
7: cái chân thủy, cách thủy đó, đúng
8: rồi. Rồi 20-30 phút sau cái ngủ mất tiêu, quên luôn cái nồi yến rồi thưa quý vị. Nhưng mà với cái sản phẩm ngày hôm nay mà Mai Anh đang cầm trong tay đây, thì với một cái gói mà chúng ta lấy từ cái yến ăn liền,
7: đúng rồi,
8: và chúng ta chỉ cần bỏ ngay vào trong một cái chén như thế này, pha với một ít nước sôi là chúng ta đã sử dụng ngay được liền cái sản phẩm yến này, vô cùng tiện lợi thưa quý vị. Nó tiện lợi, nó nhanh, nhưng không có nghĩa là không có hiệu quả.
7: Chính xác.
8: Bây giờ Nhật Minh và Mai Anh sẽ chia sẻ đến quý vị thêm một chút xíu về cái sản phẩm này nhé.
7: Và một hộp yến ăn liền như thế này là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và 30% còn lại là đường phèn và hương vị đặc trưng của từng sản phẩm. Tổ yến xào có chứa 31 nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể nè. Tổ yến xào là rất là giàu canxi và sắt luôn, có các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ, và tổ yến xào cũng có nguyên tố kích thích tiêu hóa như là chrome.
8: Và tổ yến xào của nhãn hàng NestArt có chứa đường galactose mà không có chất béo. Bên cạnh đó thì Theonite trong có cái sản phẩm tổ yến xào này thì còn sẽ có giúp cho hỗ trợ và hình thành collagen. Và đây là những cái chất collagen elastin sẽ giúp cho quý vị là tái tạo lại cấu trúc da, kết hợp với lại glycin thì sẽ ngăn ngừa nếp nhăn, chống lại lão hóa, cũng như giúp cho những quý vị nào mà bị nổi mụn thì cũng sẽ giúp giảm đi cái tình trạng mà bị nổi mụn, tàn nhang, vết nám. Thì đây là những cái thành phần để giúp cho chúng ta giúp cho da sáng mịn hơn, thì cái chức năng của nó là như vậy thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chất tryptophan thì sẽ giúp cho thai nhi phát triển thật là cân bằng và khỏe mạnh.
7: Đây là một điều cũng rất quan trọng đối với chị em phụ nữ mà mang thai ha, cần bổ sức khỏe cho cả mẹ và cả con của mình nữa.
8: Đúng vậy thưa quý vị, không thể nào quên được.
7: Và để tiếp lời cho Nhật Minh thì anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin thiết yếu cho cơ thể là vitamin B nè, C nè, E nè, sắt và calcium nữa, để làm giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Và yến sẽ giúp làm sạch máu và làm giảm cholesterol và làm giảm những tác dụng phụ những ai đang trong quá trình mà hóa xạ trị đi ha. Dạ, và ngoài ra thì yến rất dễ hấp thu hoặc là tiêu hóa, rất là bồi bổ để cho người bệnh, giúp mau phục hồi sức khỏe.
8: Wow, có rất là nhiều tỷ tỷ các những cái tác dụng tích cực đối với sức khỏe mà có lẽ là quý vị khán thính giả của chúng ta qua một thời gian sử dụng thì cũng đã biết được là yến là chúng ta sẽ mang lại được những cái tác dụng rất là tốt cho sức khỏe rồi. Và chưa hết thì với sản phẩm yến xào ăn liền này thì có thêm những cái tác dụng đặc biệt khác mà yến mang lại cho sức khỏe của chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa lại tình trạng lão hóa, tăng cường miễn dịch, tăng cường sức khỏe đối với quý chị em phụ nữ và cũng như là quý vị trong độ tuổi trung niên và cao niên, đặc biệt là các chị em sau khi xăm thì sẽ phục hồi sức khỏe nhanh hơn, hỗ trợ ổn định huyết áp, đặc biệt đối với những quý vị nào trong hơi lớn tuổi
7: rồi,
8: mà bị những căn bệnh tăng huyết áp nè, thì cái này nó cũng cân bằng lại hơn.
7: Ngoài ra thì sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng tiêu hóa và trao đổi chất cho cơ thể, và cũng hỗ trợ cải thiện thêm chức năng hô hấp, làm giảm ho và làm giảm tiêu đờm, và cũng giúp quý vị có giấc ngủ ngon, sâu giấc hơn.
8: Cách dùng của sản phẩm này thì hồi nãy Mai Anh cũng đã giới thiệu đến cho quý vị rồi, rất là vô cùng và nhanh chóng và tiện lợi. Thì quý vị chỉ cần lấy một cái gói yến xào, Mai Anh có thể lấy dùm chị một cái gói yến xào như thế này.
7: Đây, một gói yến xào là sẽ như thế này, là 10g thưa quý vị, và chúng ta sẽ bỏ vào một cái chén hay là cái tô gì đó. Quan trọng là nó sẽ giữ ấm, giữ nóng cho quý vị để ăn vào thì sẽ làm ấm cơ thể ha.
8: Thì khi mà quý vị bỏ một cái gói như vậy và pha với lại một ít nước sôi thì chúng ta khoảng chắc là nước sôi chắc khoảng 130 cho đến 150ml là đủ rồi mà anh ha. Thì chúng ta sẽ chờ khoảng 5 cho tới 10 phút thì chúng ta sẽ thấy yến bắt đầu nó nở
7: rồi,
8: ra, và cái dung dịch chúng ta nó sẽ nó bẻ bắt đầu là nó cô đặc hơn, đúng không ạ?
7: Dạ đúng rồi. Và hồi nãy thì em đã bỏ vào cái gói là yến saffron, thì trong đây là có thêm một vài nhánh saffron nữa nè.
8: Với cái sản phẩm yến xào ăn liền này chúng ta có tới 6 những cái mùi vị khác nhau rồi nha quý vị. Thì nó sẽ kết hợp với lại, ví dụ như kết hợp với curcumin nè, rồi kết hợp với lại gì nữa nè,
7: collagen rồi saffron, nhị hoa nghệ tây.
8: Là nhị hoa nghệ tây mà chị em phụ nữ dạng gần đây rất là say mê. Đó, nó rất là nhanh thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể kết hợp yến xào giữa các bữa ăn để chúng ta có thể hỗ trợ tiêu hóa nè, cũng như là tăng cường sự hấp thụ các dưỡng chất khác nhau. Thì với cái dòng sản phẩm yến xào này thì thưa quý vị, giá cũng rất là hấp dẫn, mà ngày hôm nay khi quý vị gọi điện cùng với Vinashop thì chúng ta sẽ có những cái chương trình khuyến mại đặc biệt thêm nữa. Và một hộp yến xào này của chúng ta có giá là
7: 199 đồng
8: cho một hộp. Một hộp chúng ta sẽ có 10 gói và một gói chúng ta sẽ có 10 gạt thưa quý vị. Vâng, thì nãy giờ là Nhật Minh và Mai Anh đã chú trọng về sản phẩm đầu tiên, đó chính là yến ăn liền. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cái sản phẩm thứ hai mà Nhật Minh và Mai thì giới thiệu đến cho quý vị, đó là sản phẩm gì nha?
7: Đó chính là mặt nạ yến vàng. Và vì sao gọi là mặt nạ yến vàng? Tất nhiên là trong đây sẽ có thành phần 100% là từ yến nguyên chất. Và ngoài ra chữ vàng là biết là ngay là có vàng, chất vàng trong đây đúng không?
8: Đúng vậy.
7: Họ có 24k vàng ở trong đây nữa. Và như quý vị cũng đã biết thì yến là thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là để uống thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ đã cho ra rất là nhiều sản phẩm khác nhau, như là yến ăn liền mình đã giới thiệu qua. Và ngày hôm nay cũng có trong thành phần là dưỡng da, giúp cho thái đẹp chúng ta để giải quyết mọi vấn đề về da luôn.
8: Vâng thưa quý vị, khi nhắc tới yến và cũng như nhắc tới vàng thì chúng ta đã biết là sẽ có tác dụng tích cực đối với sắc đẹp của chị em phụ nữ rồi. Với một hộp Golden Bird's Nest, có nghĩa là với một cái hộp mà mặt nạ dưỡng da kết hợp với yến và collagen thì sẽ giúp cho quý vị có một cái làn da khỏe đẹp từ bên trong ra ngoài.
7: Và mặt nạ yến vàng này được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc, giúp phái đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Và các sợi biocellulose này có khả năng vừa hấp thụ và vừa cung cấp độ ẩm và chất lỏng, làm cho chúng trở nên thành phần là vận chuyển hoàn hảo để cung cấp vào các thành phần nuôi dưỡng cho làn da của bạn. Và mặt nạ biocellulose này sẽ bám chặt vào da, có nghĩa là chúng đi vào từng phần nhỏ trên khuôn mặt của bạn và chúng sẽ không bị khô trong quá trình sử dụng đâu.
8: Vâng thưa quý vị, mà với sự sử dụng mặt nạ thì cũng sẽ rất là nhanh chóng thôi ạ, chỉ cần 10 đến 20 phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy ngay có một cái làn da thật là trắng sáng, căng mướt và khỏe mạnh. Và trong các bước thì dưỡng da hàng ngày thì chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi, là chúng ta phải rửa mặt thật là sạch nè, và cũng như là sử dụng các sản phẩm skin care khác nhau. Nhưng mà quý vị đừng quên là chúng ta còn phải sử dụng thêm đắp mặt nạ nữa. Thì đây là một cái bước mà cũng khá là quan trọng trong cái quá trình dưỡng da. Và có rất là nhiều những cái loại mặt nạ khác nhau trên thị trường rồi, nhưng mà với cái loại mặt nạ này thì rất là đặc biệt vì nó có chứa yến 100% yến nguyên chất tự nhiên, và cũng như có những cái hạt vàng 24k. Mà khi mà quý vị sử dụng thì quý vị cũng sẽ thấy những cái hạt vàng lấp la lấp lánh. Thì đây sẽ là một cái bước dưỡng da rất là quan trọng mà không có tốn quá nhiều những cái chi phí. Mà chúng ta phải đi ra spa này, chúng ta có thể tự relax tại nhà thôi. Chúng ta có thể sử dụng mà 1 đến 2 lần, mà có thể sử dụng 3 lần luôn một tuần, thì tùy vào tình trạng da của mỗi người. Mà sau đó thì Nhật Minh và Mai Anh tin chắc là quý vị sẽ thấy ngay được một cái sự hiệu quả thật là rõ rệt khi mà quý vị sử dụng ngay cái sản phẩm mặt nạ yến và cũng như kết hợp với lại vàng 24k thưa quý vị. Còn những công dụng của sản phẩm này thì Mai Anh ơi có thể tư vấn thêm đối với quý vị không ạ?
7: Dạ, đây là những công dụng mà tuyệt vời nhất. Và đúng là như vậy, những công dụng tuyệt vời mà mặt nạ yến vàng mang lại cho quý vị đó chính là tăng độ đàn hồi và săn chắc cho làn da, cũng như là cấp ẩm tối đa và làm dịu làn da của mình. Và việc mặt nạ yến này sử dụng công nghệ biocellulose sẽ giúp cho mặt nạ bám sát da và thẩm thấu tốt hơn. Cách dùng cũng rất là đơn giản thôi, đó chính là làm sạch da trước nè và sử dụng toner lau đều trên làn da, và sau đó là chúng ta gỡ hai cái lớp màng của mặt sau và mặt trước của cái mặt nạ yến đài này đó, và đắp mặt nạ trực tiếp lên làn da theo cấu tạo của mặt nạ.
8: Và với một cái hộp mặt nạ như thế này, quý vị chỉ cần sử dụng sau 10 phút đầu tiên thôi là quý vị sẽ thấy ngay là cái miếng mặt nạ gel sẽ ôm sát cái mặt của mình. Và sau khi mà quý vị sử dụng đó là quý vị sẽ thấy làn da của chúng ta rất là căng mọng. Đây là lúc mà cái lớp mặt nạ này sẽ đem lại hiệu quả cho làn da, thúc đẩy các dưỡng chất để mà nó thẩm thấu vào trong da. Một cái hộp mặt nạ như thế này gồm có yến và vàng, gồm có 5 miếng và trị giá là 40 Mỹ Kim thưa quý vị. Thì để quý vị có thể order ngay sản phẩm này thì quý vị hãy gọi ngay 1-855-558-8000. Chúng tôi sẽ tư vấn đến cho quý vị ngay nha. Còn để quay trở lại cái lý do tại sao chương trình bắt đầu rồi mà Nhật Minh quên chào quý vị, thì chúng ta phải cùng trao đổi thêm về cái sản phẩm cà phê yến hay là coffee yến này thưa quý vị.
7: Rất là lạ ha.
8: Quý vị có dịp, không biết là quý vị có dịp sử dụng thử coffee, tức là cà phê mà có kết hợp với yến chưa ạ? Nhật Minh thì chưa bao giờ đến bây giờ Vinashop mang cái sản phẩm này về để mà gửi bán đến cho quý vị, thì Nhật Minh mới có dịp sử dụng, vô cùng là thơm ngon luôn. Thơm mà nghe mùi cà phê.
7: Dạ đúng vậy thưa chị Nhật Minh, tại vì cà phê tổ yến này là một sản phẩm độc đáo, là sự kết hợp 4-1 giữa cà phê, tổ yến, bột kem và đường cát, là thức uống giải khát để bồi dưỡng được cho cơ thể mình tỉnh táo hơn, cũng như là do sự kết hợp độc đáo từ cà phê nguyên chất và tổ yến để mang lại cho một hương vị thơm ngon và mới lạ cho quý khán giả. Và thay vì chúng ta quen với việc là hương vị cà phê hàng ngày rồi, thì tại sao mà không thử thay đổi một chút xíu để thưởng thức với cà phê yến mà Mai Anh đã có dùng qua rồi, cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần cùng với anh Ngọc Nguyên. Thì ngày hôm nay thì cũng muốn giới thiệu cho quý vị khán giả biết rằng coi như là sự khác nhau giữa cà phê thường và cà phê yến mà Vinashop mang lại là.
8: Và đây thưa quý vị, đây chính là sản phẩm coffee yến hay là cà phê yến mà nãy giờ Nhật Minh có thử để cho quý vị cùng thấy. Thì cà phê tổ yến hòa tan không những là giúp cho quý vị tiết kiệm thời gian hơn mà có mùi vị vô cùng là hấp dẫn thiệt thưa quý vị. Đó là lý do tại sao từ ban đầu chương trình Nhật Minh đã quá say mê thưởng thức nó. Đây sẽ là giúp cho quý vị có những cái giây phút thưởng thức cà phê thật là thoải mái vào những buổi sáng hoặc là buổi trưa mà chúng ta cần một chút nhâm nhi để mà tỉnh táo hơn. Thì cà phê tổ yến được lựa chọn từ những cái nguyên liệu trong tự nhiên nè, hoàn toàn sẽ không gây ra những cái ảnh hưởng mà gây tác dụng hại đến cho sức khỏe của con người. Và với cái sản phẩm mà cà phê tổ yến này thưa quý vị, đã được sản xuất ra với những cái công nghệ hiện đại hơn, và việc sử dụng công nghệ hiện đại vào trong quy trình sản xuất sẽ giúp cho cái sản phẩm này đạt được sự hoàn hảo cao nhất. Cà phê tổ yến thì sẽ chứa rất là nhiều những thành phần, trong đó đặc biệt là có chứa yến. Ngoài ra còn có tinh bột bắp, biến tính, muối, hương vị cà phê tổng hợp, đường cát, bột kem thực vật. Và trong cà phê còn có chứa rất nhiều những vi chất có lợi cho sức khỏe như là vitamin, khoáng chất. Còn trong tổ yến thì nhất định là sẽ có những nguyên tố giúp ích cho làn da cũng như là sức khỏe, giúp ổn định thần kinh trí nhớ. Và bên cạnh đó thì với lượng cà phê chỉ chiếm 10-13%, cho nên cái lượng caffeine ở trong đây sẽ ít, không có gây những cái cảm giác giống như là bị choáng váng hay là quá mệt mỏi, nhưng vẫn đủ cái lượng caffeine để chúng ta khởi đầu một ngày mới thật là nhiều năng lượng thưa quý vị.
7: Và để mà anh chia sẻ về công dụng của cà phê yến nha, đó là tăng năng suất và hiệu quả cho công việc cũng như là học tập. Ngoài ra là còn giúp đốt cháy mỡ thừa và cải thiện hoạt động thể chất, giúp bạn khỏe hơn mỗi ngày nè, và giúp có một tinh thần tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.
8: Vâng, và thưa quý vị, với một hộp cà phê yến như thế này, chúng ta sẽ có 10 gói bên trong, 20g cho mỗi gói, cho nên trọng lượng của một hộp như thế này là 200g, giá chỉ có 15 Mỹ Kim thưa quý vị.
7: Đúng vậy, chỉ có 15 Mỹ Kim mà thôi là chúng ta có thể có được một cơ thể tràn đầy năng lượng và tỉnh táo để làm việc cả ngày rồi thưa quý vị.
8: Vâng, và vừa rồi thì Nhật Minh và Mai Anh đã giới thiệu đến cho quý vị rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Và quý vị đừng quên nha, với cái sản phẩm yến xào này đó thì chúng ta sẽ có tới 6 mùi vị khác nhau lận, cho nên là quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay cho customer service của Vinashop 24/7. Thời điểm nào trong ngày quý vị gọi alo một cái đều có nhân viên trực sẵn phone chờ đợi cuộc gọi của quý vị với số điện thoại 1-855-558-8000 để mà có thể được nhận ngay sự tư vấn là mùi vị nào hoặc là những cái sản phẩm nào sẽ phù hợp đến cho quý vị nhất nhé.
7: Và Và ngoài ra là có sản phẩm mặt nạ yến vàng cũng như là cà phê yến để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Và cũng đừng quên gọi vào số điện thoại quen thuộc của Vinashop, đó chính là
8: 1855 558 8000. Chúng tôi đang chờ đợi những cuộc gọi từ quý vị đây ạ. Còn bây giờ thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ phải gửi lời chào đến cho quý vị rồi. Rất là tiếc nhưng mà hy vọng là Nhật Minh và Mai Anh sẽ được hội ngộ, gặp gỡ quý vị ở những chương trình lần sau cùng với Live Shopping với Vinashop nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được. Thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thực việc thực, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Hoàng Anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Hoàng Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Hoàng Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Hoàng Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái nước. Loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Hoàng Anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì Hoàng Anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén rồi mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Hoàng cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì. Nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ. Thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì Hoàng Anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là Hoàng Anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà Hoàng Anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của Hoàng Anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe. Nó phục hồi lại

0: sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
1: Dạ. À, cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
0: À, khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
1: Dạ. Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, trọng lượng, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
0: Cho anh dùng thử nha.
1: Dạ. Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
0: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
1: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
0: Sao vậy?
1: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu, mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
0: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
1: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
6: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 13 đến 19 tháng 10, cà rốt 49 cent pound, cải thảo 79 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, qua lăng nhật 1 đồng 79 pound, trứng gà xinh nấp 1 đồng 29 viện, cà phê Trung Nguyên hộp 6 đồng 99, trứng cút lon hiệu Red Go 1 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, đồ ăn liền Việt Quay 8 đồng 99, những giờ đúng là Caroy 1 đồng 49, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, điều hòa cô gái chợ truyền Lê Công Kia 7 đồng 99. Chẳng tấn hơi chúng tôi mà rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác, kính mời quý khách.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả nghe đài.
0: Dạ vâng, một tuần lại đến. Tuần rồi thì anh Bảo sức khỏe, vì lý do sức khỏe anh Bảo đã return về, bây giờ thì trở lại. Cho nên quý vị có những câu hỏi thắc mắc, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 713-931-1560. Anh Bảo khỏe?
1: Đỡ nhiều lắm rồi, cũng đỡ lắm rồi. Thì hy vọng là không có bị nặng hơn là mình mừng.
0: Dạ.
1: Bây giờ tới tuổi mà thấy không bị bệnh là mừng phải không?
0: Thấy không có đau đâu là mừng.
1: Không đau là mừng chứ.
0: Không có đau, chỉ sợ nhất là đau. Miễn sao là đừng có đau chỗ nào hết là cái ngày đó là cái ngày vui của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, chắc chắn là chúng ta ai cũng vậy, quý vị cũng vậy. Mình có sức khỏe là trên hết phải không? Phúc lợi xã hội của chúng ta cũng đem đến về các dịch vụ về sức khỏe hay là về những cái giúp đỡ cho cái cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Tụi mình thấy ở bên phía bên ngoài, khi mà mình ngồi nói chuyện, mình nghe những cái người họ nghiên cứu, tự nghiên cứu hay đọc chỗ này hay đọc chỗ kia, hay nghe người ta nói về những cái phúc lợi xã hội, mình nghe đó coi như là, nó gọi là biến tấu nhiều lắm anh Bảo. Người thì cũng nói kiểu
1: đúng rồi, tùy theo mỗi cái vấn đề người ta hiểu khác nhau, hay là những cái chuyện họ nói chuyện họ nghe được, người ta chỉ nói chung chung hay nói về một cái chương trình đặc biệt nào đó, mình lại nghĩ giống của mình. Những cái chuyện nói chuyện bình thường, hay là những người họ nói họ chỉ mới nghe thông báo, thực sự ra cũng chưa phải là luật nữa mà họ tưởng luật ra rồi. Cũng có vấn đề đó. Hay là những cái luật rất là cũ ngày xưa, họ có nhớ cái cũ, họ không có sử dụng luật mới, mà nó tương đơn cử một cái ví dụ, nhưng mà cũng có lý do của họ khi họ dùng như vậy. Nói thí dụ, từ hồi Obamacare ra thì vấn đề tiểu bang Medicaid chip tiểu bang cho các em nhỏ, họ không có tính vấn đề tài sản nữa. Trước khi Obamacare ra thì họ nói nếu mà income quý vị đủ nhưng mà tài sản quý vị trên 2.000, trên 5.000 thì quý vị không được Medicaid cho con, dù income thấp nhưng tài sản quý vị cao. Tôi không cho Medicaid, tôi cho chip. Nếu mà dưới 10.000 tôi cho chip. Nhưng mà nếu bây giờ trên 10.000 nâng cấp luôn. Thì khi mà Obamacare ra thì họ tạm thời không có dùng cái luật tính tài sản cho em nhỏ nữa. Thì income mình thấp là mình được Medicaid. Không cần biết mình có nhiêu tiền trong bang. Họ vẫn cho Medicaid dù income mình thấp. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp cá biệt. Mình thấy, chính mình cũng thấy trường hợp đó là income họ thấp đó nằm trong Medicaid. Nhưng mà bên tiểu bang chỉ cho họ chip vì họ có tài sản nhiều. Tại sao? Mình không biết. Bây giờ cái câu hỏi hỏi bảo là có nên khiếu nại với họ hay không? Mình nói cái đó tùy quý vị quyết định. Mình không biết được kết quả là sao. Tại vì bây giờ người ta theo đúng luật là đúng phải Medicaid tại vì income thấp. Nhưng mà tiểu bang nói là vì tài sản mình cao họ cho mình một chương trình chip. Hay là nói họ có gì đó mình cho một chương trình chip. Mình khiếu nại thì mình khiếu nại, được quyền khiếu nại, nhưng mà kết quả là sao mình không có biết. Mình không có biết được chuyện đó. Thì tại sao họ dùng luật cũ và luật mới, họ nhập chung hay là một lúc đó. Thì cái người thụ hưởng, người client, cha mẹ và các em nhỏ là bị rắc rối. Hay là hồi xưa giống như xưa mình nói, nếu bây giờ mà mình đang có con mình đang có chip mà income mình thay đổi, mình có thể làm lại cái đơn mới liền để họ duyệt hồ sơ lại, coi thử cái con mình có được move trở lại bên Medicaid hay không. Nhưng mà thực tế rất là khó. Hồi trước thì không có khó như vậy, mình điền đơn vô họ thấy là đúng income thấp thay đổi thì họ chuyển qua đứa dọn Medicaid lại liền. Nhưng bây giờ nộp đơn vô họ vẫn kéo dài, họ không có duyệt cái đơn đó hay sao đó, hay là họ vẫn tiếp tục cho chip. Mặc dù income đã xuống thấp được Medicaid rồi. Đó, mình không biết được. Thì cái vấn đề mình nghe cái này cái kia thì có lúc này lúc khác. Thì cái đó mình thấy cái đó cũng có chứ không hay không. Và mình phải để ý là cái luật mình đang nghe, mình đang nói chuyện về đó là nó thuộc về lúc nào. Và nó có áp dụng cho mình hay không. Hay mình có cần thể tìm hiểu thêm là cái đó đúng hay không đúng. Mình đâu biết được đâu. Nếu như mình nói chuyện trên đài, mình nói chuyện mình bàn đa số là những cái luật đã có xảy ra rồi. Hay những cái kinh nghiệm mình đã trải qua. Nhưng mà đùng cái ngày mai họ đổi luật mình đâu có biết. Đúng không? thì cái lời nói mình đã không còn đúng nữa rồi, thì mình phải chịu.
0: Dạ vâng. 713-931-1560 quý vị đừng chờ. Nếu có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ, bởi vì hôm nay là ngày giữa tháng 10 rồi, chắc chắn là những cái chương trình bảo hiểm cũng đã vô mùa phải không anh Bảo?
1: Dạ, chương trình bảo hiểm đầu vô mùa bên Medicare Advantage ngày mai là họ là được quyền điền đơn để mà đổi hãng khi mình cần. Tới tháng 11 thì sẽ bắt đầu chương trình của Obamacare cũng vậy, bắt đầu để mà mình có thể coi được những cái hãng họ bán những cái plan nào theo income mình như thế nào. Nhưng năm nay có một cái mới cho chương trình Obamacare là trước khi cái người agent được quyền đụng vào mở cái hồ sơ của người khách thì người khách phải đồng ý, authorize là đồng ý và chấp thuận cho người đó thì người đó mới được quyền mở cái hồ sơ. Thí dụ bây giờ đi, tụi mình nói vào bảo làm giờ mình có hồ sơ Obamacare năm nay thì mình phải có một sự đồng ý bằng văn bản từ tụi mình qua email, qua text có cái link xác nhận đúng tôi đồng ý cho các ông này được quyền mở hồ sơ của tôi. Thì lúc đó bạn mới được quyền mở hồ sơ ra và mới mở được cái hồ sơ ra đúng hơn. Năm ngoái mấy năm từ năm năm trước là có phải phải có cái đó rồi nhưng không có bắt buộc là có bằng chứng rõ ràng như bây giờ là phải đồng ý trên trên cái link của họ trên website email hay là cái text mà họ gửi trực tiếp cho tường mình thì mình đồng ý thì bên này mới mở được hồ sơ ra, nó khó hơn hồi xưa khá khá nhiều. Bắt đầu năm nay có lẽ là do việc khách nhiều quá đã nó muốn make sure là ai là người là đại diện và có sự đồng ý của người khách thì mới được quyền làm cái hồ sơ đó.
0: Vâng, một lần nữa là qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị gọi cho chúng tôi nếu như có câu hỏi liên quan về các vấn đề phúc lợi xã hội cũng như là các vấn đề về bảo hiểm vào những cái thay đổi trong cái bảo hiểm năm nay 2027 có những cái thay đổi lớn nào trong những cái chương trình phúc lợi xã hội cũng như là bảo hiểm y tế mà chúng ta cần lưu ý không ta?
1: Thực sự mà nói mình thấy năm nào nó cũng có nó thay đổi và năm nào nó cũng lên giá là cái mình lo nhất, mình sợ nhất.
0: Cái lên giá là cái thay
1: Cái
0: đổi.
1: lo nhất mà mình không có biết cách nào làm sao mình có thể nói là ok giữ giá năm cũng được nữa. Hay là hạ giá giùm chứ cứ năm nào lên giá hết dù là thấy là ồ lên nó có nhiều đâu nhưng mà thực tế đối với những người làm đồng bình thường, income thấp hay income mà không có quá dư giả thì lên chút xíu vậy cũng làm cho người ta giật mình. Mình cũng thấy sợ nó lên giá chút chút thì thôi mà mỗi hương chút chút chút cộng lại làm cho mệt lắm. Mà năm nào cũng lên.
0: Năm nào cũng lên hết.
1: Năm nào cũng lên hết.
0: Mà lên một chút của người ta nhưng mà có khi là nhiều chút của mình đó.
1: Là như của mình. Nó
0: Thì
1: khổ mà nó thiệt khổ như vậy luôn.
0: đối
1: Mỗi
0: với
1: thứ
0: những
1: lên chút.
0: người họ họ ít mà mỗi thứ lên chút thì ra nhiều cái một chút đó là con người ta cũng mệt mỏi. Không biết là khi hoặc quý vị đầu cái mùa bảo hiểm này thì quý vị có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi gì không? Tất cả mọi chuyện liên quan tới phúc lợi xã hội, tiền hưu, tiền già gì đó thì quý vị đều có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ với số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại để quý vị dễ gọi là 713-931-1560. Tuy nhiên thì đầu chương trình lúc nào cũng vắng vẻ, hai anh em nói chuyện đã đời, nhưng mà tới giữa hay là cuối chương trình thì những cuộc điện thoại thường là rất đông, cho nên quý vị đừng chờ nhé. Có bị cắt giảm những cái chương trình hay là siết chặt điều kiện về cái phúc lợi xã hội trong cái mùa mùa mùa bảo hiểm năm nay không anh Bảo?
1: Họ siết chặt hơn một số chương trình, có thể nói là có chứ không phải không, nhưng mà cũng không có đổi nhiều lắm. Tức là cái đó cũng đúng thôi. Bây giờ mình thấy không, cái vấn đề là nới lỏng ra là sau cái vấn đề COVID. Sau COVID thì chính phủ nới lỏng rất nhiều luật và cái vấn đề duyệt đơn cũng khá là dễ. Một thời gian rất là dài cho chương trình Medicare, Chip Food Stamp, Obamacare đều dễ dãi hơn rất là nhiều trong thời gian COVID. Thì bây giờ COVID hết rồi, tiền không còn nhiều nữa, họ mới đầu siết lại quay lại cái luật cũ ngày xưa. Chứ cũng chưa có hẳn ra luật mới, cũng chỉ là siết lại những gì trước kia đã có, bây giờ họ làm căng hơn, làm kỹ hơn thôi.
0: Dạ mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7633.
2: Dạ em chào chị Tường Minh, em chào anh Bảo phải không ạ?
0: Dạ đúng.
2: Dạ anh Bảo ơi, con cho em hỏi thăm, bây giờ mình đã biết được cái con số mà cái Obamacare minimum cho một người là bao nhiêu và cho couple là bao nhiêu chưa anh ha?
1: Bây giờ mình vô mình shop được rồi, nó không có chính xác hoàn toàn nhưng mà nó làm coi được rồi.
2: Dạ, anh có thể giúp cho em biết là một năm là cái income của single là bao nhiêu anh?
1: Cái income của single thì khoảng chừng 16 ngàn. 15 mấy trăm, khoảng 16 ngàn, 16 ngàn.
2: Còn couple thì bao nhiêu anh bạn?
1: Couple thì khoảng cỡ chừng 21 ngàn, 600, 700, khoảng 22 ngàn. Là tối thiểu đó ha.
2: Em cảm ơn anh hả?
1: Dạ.
2: Dạ. Em cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị đã gọi nhé. Mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 5117.
3: Dạ, chào chị Trường Minh và chào anh Bảo. Dạ, thì anh Bảo ơi, xin cho con hỏi câu hỏi thứ nhất là hôm trước nghe trên đài nói là nhà nước sẽ cho những người mà Medicare mà 90 đồng một người mà 9 tây tháng 10 có, nhưng mà chỉ có những người nào Medicare Part B mà không có được tiểu bang bù lỗ trả lại cho họ đó thì những người đó bị trừ Part B ở trong cái lương của mình thì mới nhận được 90, nhưng mà tới bây giờ 9 tay mà hôm nay 14 tay chưa thấy gì hết, anh bảo có phải đúng vậy không ạ?
1: Dạ không có đúng con. Cái đó chính phủ không bao giờ cho mình tiền đó hết á. Cái tiền mình đóng Part B một tháng 203 đồng một tháng là căn bản họ chặt mình mà.
3: Trên đài nói.
1: Họ quảng cáo thôi.
3: Không có đúng không?
1: Họ quảng cáo thôi, không có đúng. Chính phủ không bao giờ cho tiền mình vào cái đó hết.
3: Ok rồi. Dạ thôi vậy bây giờ câu hỏi thứ hai thưa anh Bảo.
1: Để mình nói thêm mình sẽ cho rõ nha. Ok.
3: Dạ.
1: Chính phủ không bao giờ nói họ cho những người có Medicare Part B được 590 đồng một tháng. Cái đó là những hãng bảo hiểm họ quảng cáo. Thí dụ nói gầy, bây giờ đây từ mình vô hãng từ tôi đi, hãng A đi. Thì tôi sẽ giúp cho bà một tháng 90 đồng để phụ trả Part B. Cái đó thì có. Chẳng như giờ cái hãng, hai cái hãng mình cho nhiều nhất là cái hãng Devotech và cái hãng Healthspring. Nó có một cái plan của nó. Nếu bây giờ bởi vì cho tôi đi, năm 26 này, tôi cho bởi vì một tháng 185 đồng. Nhưng có cái hãng nói tôi cho bà có gì 10 đồng, 40 đồng, 1 đồng. Nó cũng có những hãng vậy, nhưng mà cái đó là của hãng bảo hiểm họ cho vì họ muốn dụ mình vô hãng của họ. Chứ phải của chính phủ cho.
3: Ok. Dạ. Dạ thôi vậy thôi xin hỏi anh Bảo câu tiếp á, là nếu mà mình ở trong cái hãng mà nó cho mình cái 170 mấy đồng bạc đi đó, thì giả sử nếu mình đi với nó một năm đi rồi mà mình không thích cái hãng đó về những cái chương trình gì của họ không, mình không thấy phù hợp á, rồi năm sau á mình đổi qua cái hãng khác á mà cái hãng đó nó không có cái chương trình cho lại cái tiền bạc bi á, thì cái hãng thứ nhì á nó có tiếp nhận mình hay không, nếu mình cũng đồng ý là mình không có muốn bù lỗ bạc bi lại cho mình, nhưng mà tại mình muốn nhảy qua hãng khác được không anh Bảo?
1: Được chứ. Tại vì cái đó họ bán là mỗi năm họ đổi một lần. Mình có cơ hội đi vô một năm ít nhất là hai lần. Medicare Advantage có hai đợt đi vô. Một đợt đầu tiên là của mỗi năm là từ 15 tháng 10 tới 7 tháng 12. Đợt thứ hai là một lần từ tháng 1 tới cuối tháng 3. Mình được quyền nhảy ra. Đồng thời một trong năm thì có một số trường hợp đặc biệt. Mình được quyền đổi hãng nữa. Thí dụ bây giờ năm nay tôi đang đi với cái hãng này. Họ cho tôi một tháng 185 đồng. Tôi thấy năm nay nó ok cho tôi. Nhưng năm tới tôi thấy nó không có lợi cho tôi. Vì năm tới tôi đi bác sĩ nhiều hơn. Bác sĩ của tôi trả tiền cao hơn nếu tôi đi với chương trình đó, thì tôi muốn nhảy qua cái hãng khác, cái plan khác, hay cùng một hãng luôn mà plan khác cũng được. Thì tôi không có muốn được thêm 185 đồng tháng. Tôi chỉ muốn có cái sự tiết kiệm hơn khi tôi đi bác sĩ mua thuốc. Nhảy plan thôi, đâu có sao đâu, đâu có ai cấm họ. Cái hàng hãng mới họ rất là thích, tại sao mình tham gia với họ thì họ được tiền chính phủ. Cái plan cũ nó không thích, tại sao mình nhảy ra thì họ không có tiền chính phủ.
3: Dạ, dạ, dạ, thưa dạ, thưa dạ hiểu rồi, thưa dạ, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha, cảm ơn chị Tùng Minh nha.
0: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp. 6558 mà mời quý vị.
4: Alo, chào cô Tùng Minh và chú
0: Mai Ngọc Bảo, dạ.
4: Dạ, cho tôi hỏi nha, tôi đang, tôi tên là Hồng. Tôi hỏi là tôi đang có tiền già đó, vừa tiền hưu vì tiền già. Nhưng mà bây giờ tôi muốn mua một cái bảo hiểm nhân thọ để khi mà tôi chết tôi có số tiền để mà chôn cất tôi á. Như vậy là tôi có bị cắt cái tiền già không? Hay là cái số tem nó có bị cắt không?
1: Dạ có thể bị cắt.
4: Mua bảo hiểm nhân thọ mà không phải bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm mà để mình chôn cất mình mà. Thôi dạ. Mai thôi mà có bị cắt không?
1: Dạ, à, giống thí dụ gì đây em? Khi mình có tiền già, tức là mình nói với chính phủ, hey, tôi income thấp, tài sản thấp. Họ cho mình cái tối thiểu nhất để mình sống được. Bây giờ mình có tiền mua bảo hiểm nhân thọ, họ được quyền đặt câu hỏi với mình là tại sao mình có tiền mua bảo hiểm nhân thọ mà họ phải giúp mình trong tiền sống.
4: Bảo hiểm không phải nhân thọ, bảo hiểm mà trong cách mình á.
1: Dạ cũng vậy luôn, bảo hiểm mình phải trả tiền mỗi tháng mà.
4: Dạ.
1: Đó. Thế giờ tôi mua bảo hiểm, tôi mua bảo hiểm trong cách, tôi mua cái hộ huyệt đó. Cái đó tôi mua một package đó là đền cho tôi 50.000, 25.000 yeah. để mà lo chung cất đúng không?
4: Yeah.
1: Mình đóng tiền mỗi tháng mà.
4: Dạ yeah, đúng rồi.
1: Mỗi tháng đóng 100 chẳng hạn đi. Cái thằng bên thằng social sẽ hỏi liền. Ok, ông có dư tiền 100 để ông đóng tiền này. Tức là ông không cần tôi giúp ông nữa.
4: Dạ, dạ, dạ.
1: Hay tôi giúp anh thân.
4: Dạ, thưa hỏi câu thứ hai. À, tôi có thẻ vàng. Với lại cộng với lại cái Medicare mà truyền thống đó, mà tại sao mà người ta vô cái hồ sơ của tôi thì người ta vô social của tôi, người ta lại thấy tôi có luôn cái community health choice mà trong cái đó tôi không có tham gia, là sao tôi không hiểu?
1: Thì cái đó bác phải nói chuyện với họ là họ thấy community health choice cho cái phần nào, tại vì cái bên bảo hiểm sức khỏe nó có nhiều loại khác nhau. Bây giờ ông có Medicare, ông dùng Medicare original Medicare rồi sau này Medicare, ông có Medicaid vì ông có kia có SSI có tiền già, cái Medicaid của ông đi với cái hãng nào, nó chia hai phần khác nhau cho medical, cái Medicare đi riêng, cái Medicaid đi riêng. Sau đó nếu ông nằm trong cái dạng long term care có chương trình Star Plus giống như hồi xưa giờ chú Lai hay làm ở đây, cái Star Plus đó ông đi với hãng nào nữa nó khác nhau nữa. Người ta có thể dòm thấy ông có Medicare original Medicare, nhưng ông có Medicaid với Community Health Choice, ông có cái Home Health Care với bên chủ thể Health Care vẫn được chứ thương.
4: Nhưng mà nếu như vậy tôi có bị mất cái thẻ vàng không? Tôi đang trong thẻ vàng mà.
1: Nếu thẻ vàng vẫn nhận mình vô khám bệnh, họ vẫn nhận hãng Community Health Choice thì mình không mất. Bình thường. Nhưng nếu bây giờ ông nhảy tôi muốn nhảy qua hàng vừa Health Care, vì Health Care nó rộng bự hơn, nó bự hơn Community Health Choice. Nó good hơn Community Health Choice. Nó cho tôi bác sĩ này kia rồi, bác sĩ với lại nhà thuốc gần nhà tôi nhận cái thằng này. Cái người là chăm sóc cho tôi là nằm bên dự theo care nhận hơn là Community Health Choice. Thì khi đó bên thẻ vàng có thể nói, ơi bây giờ ông đi với dự theo care mà dự theo care không có hợp đồng với tụi tôi không có nhận ông được. Thì họ sẽ chạc tiền được Medicare, original Medicare 80%. Cái 20% kia thằng Medicare không trả được tại vì nó không đúng hạn của nó muốn nhận. Thì ông không có được trả, ông phải tự trả.
4: Dạ, yeah. Không bắt. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ,
0: Cảm ơn. Dạ, vâng. Cảm ơn đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây đang trống trở lại. Quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những cái câu hỏi về phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo ngày hôm nay. Người đang hưởng Medicaid hay là Medicare đó, hoặc các chương trình hỗ trợ nhà ở năm nay có bị ảnh hưởng gì hay không? Đó là câu hỏi của một khán thính giả đã gửi vô.
1: Hỏi dùm cái gì? Dùm. Housing với cái gì?
0: Housing. Đang hưởng Medicare luôn.
1: Ừ.
0: Thì trợ cấp nhà housing nó có ảnh hưởng không?
1: Bây giờ không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng có một cái nó khó hơn người trước là bây giờ họ muốn những người housing á là điền trên mạng chứ không có gửi cái package bằng giấy về cho mình điền như những năm trước.
0: Ừ.
1: Tức là họ bắt đầu họ từ từ họ vô người ta để cho những người đang thụ hưởng housing đó, tất cả mọi người phải điền đơn trên mạng, renew cái housing trên mạng, nộp giấy tờ trên mạng luôn. Mình giờ mình làm không kịp, không biết làm mình sẽ bị cúp. Khó khăn hơn trong vấn đề nói chuyện trực tiếp với họ, tại vì nhân viên duyệt đơn nhiều khi không có tiếp mình được. Hồi xưa mình cầm cái package bằng giấy, mình lên xếp hàng trên office, mình chờ họ thì có thể cái nhân viên tiếp mình luôn, giúp mình luôn. Bây giờ không có, về đưa một cái thơ gửi về nhà nói là tới lúc phải renew cái housing rồi đó, vô website đây có gì vẫn code ở đây, vô làm cái account đi, điền đơn đi. Thì bây giờ tưởng tượng những bà già làm sao biết được computer mà điền. đúng không?
0: Nhờ
1: Trẻ trẻ nhiều
0: đi
1: khi
0: ra
1: còn
0: gặp anh
1: ráng.
0: Bảo nhờ.
1: Nhiều khi mình gặp trẻ trẻ còn ráng đúng không? Nhưng mà giờ thường thường những người ha sinh là những người lớn tuổi. Chỉ có những người nước khác, nhất sắc chân khác thì có người trẻ tuổi, chứ thường thường mình thấy Việt Nam mình á, đa phần các bác lớn tuổi là có housing, còn trẻ trẻ rất là ít khi gặp housing, mà họ muốn mà phải làm trên online, phải có cái email, phải có cái thông tin để bỏ điền trên online hết, rồi một copy giấy tờ scan ra bỏ online hết, nó cực hơn cho các bác lớn tuổi. Nhiều khi mình cũng sơ ý, chứ tại vì gửi qua email nhắn tin, dù bây giờ mình có email bỏ vô rồi thì lần sau họ renew hoặc là nhắc qua email, đâu có gửi thơ nhiều nữa. Bây giờ mấy ông bà già chắc email nhiều khi quên mất tiêu không chắc, hay chắc xong rồi cũng quên luôn, đọc xong rồi quên luôn mất tiêu luôn rồi bị trễ rồi thì sao?
0: Nói housing cho người nghèo đó, Tường Minh thắc mắc là housing thì họ sẽ trả như thế nào, họ chỉ cho chúng ta tới chỗ nào đó hay chúng ta tự lựa chọn, rồi cái nhà ở đó thì thường thường nó như thế nào, nó là apartment hay là sao anh bảo?
1: Theo mình biết, mình không có đi vô chi tiết, mình theo mình biết là có hai loại housing. Một cái loại là mình phải đi với những cái chỗ mà trung tâm duyệt về housing khu vực đó họ có sẵn và cho mình vô đỡ. Ví dụ bây giờ đi khám đi bình thường đi, ok, họ nói tôi có một cái apartment hai phòng ngủ nằm ở bên khu South East về cái hướng đó đó, và bây giờ tới được quý vị rồi, tới tới tới tới, tới tour rồi đó, bây giờ tới lúc ông phải đi xuống dưới đó ông ở. Mình nói ồ khu đó Mỹ Đen không, tôi không thích, nó xa, tôi thích ở khu Việt Nam thôi.
0: Là không được rồi đó
1: Rồi
0: hả?
1: giờ nói mình nói giờ tôi muốn đổi qua chỗ khác không, họ nói họ không có chỗ nào khác ở ở Bel Air hết. Thì một là ông đi xuống dưới khu South East ông ở dưới đó, hai là tôi bỏ ông ngược lại cái list chờ tiếp, có thể 5 7 năm nữa chứ khi nào ở đây có chỗ thôi, chịu không? Mình ồ tôi không muốn đi, thì họ lấy tên mình ra, họ đưa người kế tiếp lên. Cái dạng thứ hai là session ý, mình được quyền chọn những chỗ nào mà có hợp đồng với bên housing cung cấp dịch vụ cho mình được. Nó có thể là apartment, nó có thể là cái condo, nó có thể là cái nhà riêng của người khác họ cho mình mướn cũng được luôn. Thì dĩ nhiên những cái chỗ mà mình đi được tự do chọn lựa chỗ ở thì mình phải trả tiền phụ nhiều hơn so với mình được giúp theo cái chỗ họ cho mình ở. Hầu như không có ai được trả 100%, 70-80%, 60% cho cái giá thuê. Và thường thường những chỗ đó phải pass cái inspection, cái sự mà kiểm tra của bên housing để coi thử coi có đủ điều kiện cho người ta ở hay không. Đó cũng là một cái kẹt. Là mình nghe nói thôi, mình không thấy chính xác. Mình nghe nói là giờ các bác than phiền là khi mà họ xuống họ kiểm tra renew thì họ nói cái nhà này không có an toàn hay cần phải sửa chữa để mà sống good hơn, thoải mái hơn. Nhưng mà apartment không chịu sửa thì làm sao? Nếu bây giờ nhà apartment không sửa mà nhà housing không đồng ý cho thì họ phải chạy dọn à, phải kiếm chỗ khác. Họ phải kiếm chỗ khác để mà thế vô chứ, chứ chỗ này không ở được đây. Mà giờ cái apartment không chịu sửa thì làm họ đứng ở giữa rất là kẹt cho họ, là bây giờ apartment không sửa mà housing nó không có đồng ý cho là mình chết mình rồi. Giờ tôi ở đây khu này tôi ở quen rồi, tôi không có muốn dọn ra trừ khi trường hợp bất khả kháng. Mà giờ dọn ra tôi đi phay đâu? Dọn ra khu khác chứ chắc đã tiện lợi cho tôi nhớ đấy.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào 3857.
5: Alo,
0: Dạ.
5: anh Bảo cho hỏi cái QMB nó có tác dụng gì, chứ nó có review lại, ông renew lại hay không? Chứ nó có xem là xem SSI với lại cái gì đó anh Bảo hỏi, nói giải thích giùm.
1: Cái QMB họ có vấn đề tác dụng như vậy, tức là họ sẽ giúp mình trả cái phần Part B premium mỗi tháng, đồng thời họ giúp mình cái căn bản của cái Part D về thuốc mình không tốn tiền trả mỗi tháng, đồng thời họ trả thêm cho mình cái 20% tiền tiền co-insurance mình phải trả cho Part B khi mình sử dụng. Họ giúp mình trả luôn cái phần copay của phần bên medical và thuốc cho những cái loại mà họ có cover, thì nó cũng tương đối mạnh, gần bằng những cái Medicaid thường của những người có cái SSI. Cái luật của họ tính đó thì hầu như nó cũng ngang ngửa như là bên SSI, nó chỉ tương đối dễ hơn chút xíu ở chỗ là cái income họ cho mình cao hơn so với SSI, tài sản cũng cho mình được có nhiều hơn so với SSI. Đồng thời cái nhân viên tiểu bang duyệt có nhiều khi họ dễ, họ không có đòi hỏi giấy tờ chứng minh nhiều như bên SSI và họ bắt mình renew mỗi năm?
6: Review mỗi năm hả anh Bảo? Ok. Cảm ơn anh Bảo.
1: Dạ,
6: nhiều.
1: Một cái điều quan trọng nữa là thí dụ những ai mà đang có SSI, vừa có SSI trước đó và Food Stamp dính chung, họ có thể link và họ có thể thấy được cái hồ sơ mình điền bên SSI như thế nào. Có điều họ có kiểm tra kỹ hay không thôi, hay là họ chỉ coi những gì mình điền thôi. Chứ họ có thể kiếm được và họ để coi được cái thông tin mình ở bên SSI.
6: TMB là thôi à, chứ không có ai gì hết.
1: Dạ.
6: Vậy là có review hả anh Bảo?
1: Dạ, có review mỗi năm.
6: Ok. Rồi, cảm ơn anh Bảo với chị Đừng Minh nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi nhé. Dạ.
6: Dạ.
0: Và xin chào. Quý vị có câu hỏi thì qua phần thứ hai chúng tôi sẽ tiếp tục đón tiếp quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Sau những thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
7: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
8: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Beo Le, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
14: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông Tùng Hạ Thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội bước qua phần thứ hai. Số điện thoại để quý vị gọi vô tham gia đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Như cái cô lúc nãy hỏi là mình có tiền già đúng không?
1: Có
0: Nhưng
1: tiền
0: mà
1: già.
0: dạ, nhưng mà mình lại mua cái bảo hiểm về đất nghĩa trang hậu sự phải không?
1: Để hậu sự trong
0: Dạ.
1: đất hậu sự.
0: Vậy thì có ảnh hưởng không anh Bảo?
1: Mình nhắc lại là có thể ảnh hưởng. Chứ mình nói bây giờ thí dụ đi, ông nói ông không có income, ông có tài sản thấp, tôi mới cho ông có tiền sinh sống căn bản tối thiểu để sống được. Bây giờ ông bỏ tiền ra một tháng 100 để ông mua cái phần đó thì tức là ông không cần tới mức tôi cho ông. Tôi cho ông tháng 950, 1.000 đồng tháng, bây giờ ông bỏ hết 100 ra ông mua cái đó rồi. Tức là ông không cần tới 1.000. Thì họ được quyền giảm bớt, hay là họ nói lý do mình khai gian với họ, họ cúp đi. Cũng vậy, thí dụ bây giờ nói tôi, nhưng mà tôi nghe nói là tôi mua miếng đất để trồng cát không có tính là tài sản của tôi, đúng, nhưng mà ông dùng tiền ở đâu để ông mua miếng đất đó?
0: Con cho
1: Đó là mới kẹt. Nếu mà giờ con cho tức là ông có người giúp đỡ, và nếu như ông có người giúp đỡ tôi với ông làm gì? Chứ cũng sẽ nói như vậy, bây giờ mình không có người giúp đỡ, mình không có đường nào hết, mình không giúp mình, chứ bây giờ mình vẫn còn con giúp mình thì tôi giúp đâu, cái gì làm gì? Tôi giúp làm gì thì mình bị kẹt có thế cái đó. Mình có trước khi mình làm SSI thì mình đỡ, phải nói hơn là mình đã có SSI rồi, mình đi mua cái tiền hậu sự đó, miếng đất đó. Đồng thời họ nói ô tôi thấy là cho tôi được 1.500 để tôi được có thể là dành tiền để dành riêng để mà lo hậu sự của tôi mà. Đúng, họ nói như vậy. Nhưng bây giờ ông là thuộc cái dạng không có tiền dư, mà giờ ông dư ra 1.500 thì tiền từ đâu ra?
0: con á cho
1: Thì lần nữa nếu mà con cho tức là ông không cần tôi giúp đỡ trong 1.500 đó rồi, thì họ sẽ giảm những gì họ giúp mình đi. Hay là họ nói lý do mình không báo với họ, họ cúp luôn, và họ đòi lại từ lúc mà con mình cho mình. Đó là cái mình sợ nhất. Sợ nhất là như vậy. Ví dụ nó giờ con tôi mua cho tôi cái miếng đất đó, từ nó mua cái hợp đồng đó cho tôi, mua tôi tháng giêng, mà tôi không báo, tôi quên tôi không báo, tới tháng 12 năm sau nữa họ mới phát hiện ra. Tức là họ đòi mình từ tháng giêng năm ngoái, tháng 12 năm nay, một gần 2 năm trời, tiền SSI đòi lại hết. Rồi muốn gì xin lại, duyệt đơn lại. Họ duyệt đơn lại với cái thông tin mới là ô, ông này có miếng đất để chôn cất và ông có dư 1.500 để do lo tiền hậu sự của ông. Kẹt như vậy. Tức là mình có trước khi làm SSI thì mình đỡ hơn, sau khi có SSI mình đi mua.
0: Có trước
1: Có trước thì đỡ hơn.
0: mà đỡ hơn là
1: Tức là họ
0: có
1: không có
0: thể ảnh hưởng
1: truy cái số tiền, không có truy số tiền ở đâu có mình mua. Ví dụ nói là cái lúc đó con tôi nó mua cho tôi, thì họ không có truy là, hay là họ không cúp cái vấn đề đó, tại vì mình chưa có SSI lúc đó. Tháng 1 con tôi mua cho tôi rồi, tháng 3 tôi xin SSI thì không có ảnh hưởng, thì đã mua trước hết rồi. Nó ngược lại mình đang có SSI, mình dùng tiền mình đi mua cái thằng đó là mệt mình.
0: Dạ, mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Chúng ta hay nghe hãng này, hãng kia, các hãng bảo hiểm trong cái mùa này họ quảng cáo về có thể cho những cái tiền giống như là cho tiền chợ, cho tiền xài vậy đó. Đó là như thế nào vậy anh Bảo?
1: Cái đó là những cái hãng họ muốn có khách vô tham gia vô họ nhiều, thì họ các hãng đều cạnh tranh với nhau hết. Họ nói ok, hãng tụi tôi có dư tiền, hay tụi tôi có cách làm việc và dư tiền, tụi tôi sẵn sàng cho quý vị nhiều hơn chút xíu để quý vị vô tụi tôi. Hãng khác tôi không có cho, tại vì cái đó của tôi rộng hơn, bác sĩ tôi nhiều hơn, tôi không có cho được nhiều như vậy, tôi cho ít hơn chút xíu, nhưng mà bù lại quý vị vô tụi tôi thì quý vị có thể có được những cái khác mà quý vị cần hơn. Thì tùy hoàn cảnh từng người, dù chàng mọi người khỏe mạnh thì họ sẵn sàng đi với cái hãng bảo hiểm, mà cái network của bên hãng bảo hiểm đó nó nhỏ hơn so với bên hãng khác, tại vì họ không có cần đi bác sĩ nhiều. Bác sĩ của họ nhận những hãng đó thì họ không cần phải đi bác sĩ nhiều, họ vẫn không cần phải đi bác sĩ thường xuyên, thì họ chấp nhận hãng đó để họ lấy thêm quyền lợi khác, vấn đề tiền chợ này kia. Nhưng mà năm tới nó khó hơn là gì, cái vấn đề tiền chợ càng ngày càng khó, tại vì bên chính phủ muốn khống chế vấn đề đó và muốn kiểm chứng và muốn xác minh rõ ràng là đúng cái người bệnh nhân đó có đủ điều kiện để được hãng cho tiền chợ, chứ không phải muốn cho là cho dễ dàng như năm trước. Những năm trước mình chỉ nói ơi, điện đơn nói tôi bệnh kia tiểu đường bị tim, thì họ không có xác minh mình có thật sự có bệnh hay không, họ vẫn cho mình cái tiền chợ đó. Nhưng bây giờ năm nay họ nói là bắt buộc phải xác minh, bác sĩ xác minh đồng thời các hãng cũng phải kiểm tra cái hồ sơ bệnh lý coi là đúng như vậy hay không, là đúng cái người này có bệnh đó hay không, có uống thuốc hay không nữa chứ. Giờ mình nói mình bệnh mà không uống thuốc tức là không cần thiết, không bị nặng rồi, thì sao tôi cho được phần đó? Tại phần đó phần dành ưu tiên cho những người có bệnh, những cái căn bệnh mà cho phép, ví dụ về tim, ví dụ về tiểu đường thì tôi mới cho thêm tiền phụ vô đó chứ. Bây giờ tự nhiên ông đó bị tiểu đường mà không không uống thuốc làm sao bị tiểu đường?
0: Dạ vâng, mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. 7845.
2: Dạ xin chào. Dạ xin chào chị Trịnh Minh, chào anh Bảo. Cho hỏi thăm là tôi ăn tiền thất nghiệp 6 tháng xong rồi đó, mà bây giờ nó khi mà lên là lên để mà khi mà request đó, thì nó nói là pay benefit page off the date, thì bây giờ còn cách nào để xin thêm nữa không ạ?
1: Dạ thưa không, khi mình hết cái tiền, hết cái đợt tiền của bên thất nghiệp thì phải chờ tới 6 tháng sau là đủ 1 năm khi xin thất nghiệp mình mới xin lại được lần nữa.
2: Nghĩa là bây giờ không xin được chờ 6 tháng sau.
1: Dạ.
2: Mà trong vòng 6 tháng sau có phải đi làm đâu không thưa?
1: Dạ thưa không cần. Tại thì nó không cần cũng không đúng, là họ vẫn muốn mình kiếm ra việc
2: đúng
1: trong
2: rồi.
1: Thời gian đó, nhưng mà mình không kiếm ra việc thì sao? Mình vẫn xin lại được nhưng mà không có nhiều tiền nữa. Tại vì họ dùng khoảng chừng 18 tháng income trước khi mình xin thất nghiệp để làm cái bằng chứng và tính cái số tiền mình được thụ hưởng. Bây giờ mình đã thất nghiệp và mình đã bị thất nghiệp trên 1 năm rồi thì chỉ còn có 6 tháng. 6 tháng thôi thôi thì 6 tháng đâu có bao nhiêu. Mình vẫn có tiền thất nghiệp nhưng không có còn nhiều nữa.
2: Dạ, nghĩa là phải chờ 6 tháng sau không thưa anh ạ?
1: Cho đủ 1 năm đó, tức là bây giờ thí dụ mình xin đầu tiên mình xin thất nghiệp là từ tháng 12. Bây giờ mình có thất nghiệp, cho thất nghiệp mình từ từ từ từ tới tháng 5 mình đã đủ 6 tháng rồi.
2: Dạ,
1: thì
2: đúng.
1: Phải chờ tới tháng 12 năm sau mới điền đơn lại lần nữa.
2: 12 năm sau, nghĩa là ý em nói như là 1 năm rồi.
1: Đúng rồi. Thì giống như bây giờ đi, bây giờ tháng 10. 6 tháng
2: đúng.
1: Trước là mình tháng 4 mình điền đơn xin thất nghiệp. Mình thất nghiệp tháng 3.
2: Đúng.
1: Mình thất nghiệp tháng 3, mình tháng 4 mới xin thất nghiệp, tại tháng 3 tôi đi kiếm việc làm, kiếm không ra tháng 4 xin thất nghiệp. Họ tính tháng 4 năm 2026 tới cuối tháng 3 năm 27 mới đủ 1 năm. Thì mình phải chờ tới tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 27 mới đi đâu mới được.
2: Bây giờ nó thực tế là tôi xin ra tháng 2, thì giờ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tháng 9 là hết rồi, tháng mấy mới xin lại được thưa anh?
1: Tháng 2, tháng 5, năm 6.
2: Tháng 2 năm sau.
1: Dạ. Họ tính đúng theo ngày luôn đó. Thí dụ năm mới mình sinh là 15 tháng 2. Thì tháng năm sau phải ra 15, đúng. 16 tháng 2 mới sinh là được.
2: À, rồi. Cảm ơn chị. Rồi.
1: Dạ.
2: Cảm ơn chị Minh Dương. Cảm ơn.
0: Dạ.
2: Chào anh. Dạ.
0: Dạ vâng. Xin chào. Và đường dây trống trở lại chúng tôi. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Về cái party. Có người hỏi rằng năm nay những người có Medicare Part D có bị lên giá chưa?
1: Bị lên giá rồi.
0: Bị lên giá rồi.
1: Thì tháng 10, tháng bây giờ tháng đầu sáng ngày mai là bắt đầu vô coi được chính thức nè, muốn coi muốn chọn hãng nào chọn nè. Thì họ thì giống như thế là chính phủ họ ép các hãng bảo hiểm không có được quyền tăng giá nhiều quá và họ ép xuống cái vấn đề mà cái out pocket rất thấp xuống. Năm đầu tiên là 2.000 out pocket, năm thứ hai là 2.001, năm nay là năm tới là 2.004 một năm. Thì hồi trước kia phải trả tám mấy out pocket, bây giờ con xuống có 2.004 hả? Thì cái phần còn lại ai trả? Hãng bảo hiểm trả. Thì có những hãng họ rút ra họ không bán nữa.
0: Ừ.
1: Họ bán họ lỗ họ không bán nữa. Thì một là bán cao giá hơn hay là giảm vấn đề cô vụ thuốc.
0: Dạ. Mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Xin chào. 5979. Dạ.
3: Đài cho hỏi tôi tên Tommy. Ok, tôi mới nhận cái tháng 9 hả? Social statement đó. Nhưng bây giờ nó có cái Medicare, tôi nay là 64 tuổi ok. Nhưng mà tôi không hiểu, hồi xưa anh gì anh nói là khi mình apply enroll cho cái tiền già đó, ngay tới đây á là nó đâu cần tháng năm gì đâu phải không? Mà sao bây giờ nó để vô một câu đầu tiên, ví dụ 63 tuổi mình được bao nhiêu tiền, nhưng mà chữ 63 nó nói là enrollment. Em tiếp tục sau đó 63, 64, 65, 64, 65 để enrollment. nhưng mà nó nói sao ba enlightenment là mình mới lãnh được phải không?
1: Không phải, mình phải chia ra những phần khác nhau. Ví dụ bây giờ nói về hưu, nó có tiền hưu, nó có tiền già, nó có xong bảo hiểm, có Medicare, có Medicaid.
3: Yes, có tờ này. Giờ hôm nay nó có cái.
1: Bây giờ mình nói, tôi muốn nói về tiền hưu, không nói về Medicare.
3: Giờ cái tiền mà lãnh hàng tháng mà.
1: Tiền hàng tháng là cái tiền đó là tiền hưu. Mình đi làm đóng thuế 10 năm trở lên mình được hưởng tiền hưu. Tiền hưu bắt đầu từ 62 tuổi. Mình muốn apply hưu non thì từ 62 tuổi. Và họ tăng mỗi năm nếu mình không nhận lúc đó. Nếu mình nhận lúc đó thì họ sẽ lock cái số tiền lại, họ không có lên nữa. Còn mình không có lãnh tiền 62 tuổi, chờ 62 tuổi 5 tháng, 62, 3 tuổi này kia tôi lãnh thì họ tăng theo cái tháng đó, những tháng mình không lãnh. Đó là tiền. Họ có thêm một cái là cái kêu là cái full retirement age là cái tuổi hưu toàn phần. Thì cái đó khác nhau theo năm sinh. Những ai sinh năm 60 trở về sau này thì là 67 tuổi mới là hưu toàn phần. Mức tối đa họ tăng là 70 tuổi.
3: Câu hỏi, câu hỏi. Dạ, hiểu. Lấy cái sớm là lấy trẻ phu tùy theo thời gian sinh, năm sinh, ok. Nhưng mà bây giờ nó nói in ra như thế nè. Khởi đầu cho tôi là năm 63, tại vì tôi là 64 rồi, ok. 63 and 9 minh là mình đã được mấy ngàn rồi đó. Là sao? Là mình phải đợi tới. Có nghĩa là tôi 65, tôi ví dụ tôi sinh 30 tháng 12, 65 tôi phải đầu tháng 1 cho nên làm tới tháng 9, chứ đầu 65 tôi đâu lãnh được phải không?
1: Được chứ.
3: Ví dụ vậy đi.
1: Bây giờ đó, trên 62 là được hưởng rồi. Không có phải chờ bây giờ muốn lãnh. Ví dụ bây giờ tôi muốn lãnh bây giờ. Thì tôi
3: 65 and 9 minh.
1: Tại vì tới giờ họ ước chừng thôi. Cái đó thì mà mình chỉ đoán thôi, mình không thấy cái thơ. Mình đoán như vậy. Cái ngày mà họ gửi thơ ra là 9 tháng, tháng 9 của mình.
3: Dạ yeah, đúng.
1: Thì họ nói ok, hiện bây giờ ông là 63 tuổi 9 tháng này.
3: Giữa tuần ngày 14, 15 tháng 9 rồi.
1: Tức là ông đang 63 tuổi 9 tháng, là nếu lúc này ông điền đơn, ông được nhiêu tiền. Nếu ông chờ năm sau là 64 tuổi 9 tháng, được nhiêu tiền. Mà ông được quyền điền 64 tuổi, được quyền điền 63 tuổi 10 tháng, đâu có ai cấm ông. Tại nó qua 22 tuổi rồi.
3: Thầy theo tôi nghĩ như mình phải làm tới 9 tháng.
1: Không có, không phải vậy.
3: 9 tháng này.
1: Không phải vậy, tức là tại vì họ gửi ra cái thời điểm họ gửi ra là đúng lúc đó ông 63 tuổi 9 tháng rồi. Họ không đi sớm hơn được. Họ không nói là tôi 62 tuổi, tôi qua 62 tuổi, tôi có đến 62 tuổi được. Đến 63 9 tháng cho đi về sau chứ.
3: Rồi 64 9 tháng hả? Rồi 65 9 tháng hả?
1: Tức là họ ước chừng hai tuần năm thôi, chứ còn bây giờ mình muốn lãnh sớm hơn đâu ai cấm. Giờ thay vì 49 tháng tôi lãnh 64 tuổi, đúng tôi lãnh được vẫn được như thường, đâu ai cấm.
3: Dạ, yeah. Chứ theo ở bên đây nghĩ là mình phải làm 9 tháng.
1: Không phải. Trên 62 tuổi rồi là muốn lúc nào liệu nấy à, chứ không bắt buộc phải đúng tháng đúng ngày mới làm. Chỉ có Medicare đó là phải làm canh đúng lúc thôi, để né vấn đề phạt.
3: Ồ, sao hồi xưa nó gửi mà đâu có chữ 9 tháng. Mà cái...
1: Tại vì họ gửi trúng cái năm bước đề mình. Trúng tháng bước đề mình là tròn số.
3: Ừ, nó đưa ra số tiền vậy đó.
1: Ừ. Và nhớ là cái số đó là estimate thôi, là ước chừng thôi chứ không chính xác nha. Trên 62 tuổi rồi là muốn lúc nào liệu nấy à, chứ không bắt buộc phải đúng tháng đúng ngày mới làm. Chỉ có Medicare đó là phải làm canh đúng lúc thôi, để né vấn đề phạt.
3: Ồ, sao hồi xưa nó gửi mà đâu có chữ chính đáng mà cái.
1: Tại vì họ gửi trúng cái năm bước đề mình. Trúng tháng bước đề mình là tròn số.
3: Ừ, nó đưa ra số tiền vậy đó.
1: Ừ. Và nhớ là cái số đó là estimate thôi, là ước chừng thôi chứ không chính xác.

0: National Medicare đấy, bạc A và B. Rồi nó nằm ở dưới đây nè, You Can Add. Ok, bạc đi. Supplement Cover. Ok. Original nha. Bạc A, bạc B. Rồi cái phần mà You Can Add, bạc đi gì đó là nó không có ngoặc, có nghĩa là chắc nó không có tiền thuốc rồi rất gì đó. Rồi cái thêm Supplement Cover được cái mục khác phải không? Còn Medicare Advantage là nó đề bạc bạc C. Ở trong Advantage Include nhá, bạc A, bạc B là nó hoạt hoạt cái đó, ok. Là cover, alright. And then có phần, nó có cái phần nữa. Most Plan also include, yeah, bạc B. Và extra benefit, đó là Advantage. Còn cái mà supplement, cái original đây nè, nó cái mà căn bản là có bạc A, bạc B mà không có bạc D. Anyway, là mình phải add, có nghĩa là mua thêm cho cái bạc D và option supplement gì đó. Phải đúng không?
1: Không đúng.
0: Vậy cái nào tốt?
1: Tức là
0: vậy,
1: ông chưa có hiểu cái câu hỏi, cái họ nói chuyện với mình. Mình không, ông không có hiểu được cái thơ họ nói cái gì. Tức là khi họ gửi thơ ra cho biết là ok, tới tuổi 65 tuổi là ông sẽ được Medicare tại vì ông đóng thuế đủ 40 điểm rồi.
0: Hay,
1: hiểu ha? Cái Medicare họ chia làm 4 phần, ít nhất 4 phần khác nhau. Và A, B, C, D. Thêm cái supplement 5 phần khác nhau của Medicare. Mình phải lưu ý. Phần A là hospital, mình thường thường là miễn phí, không có tốn tiền tại vì đóng thuế đủ 10 năm. Cái part B là medical, mình đóng năm nay 2026 đóng 203 một tháng. Năm 2027 đóng như là 201 một tháng. Đó. Cái phần đó cover medical 80-20, chính phủ 80%, mình chịu 20%, đó là đi theo cái hướng original như họ nói là A với B. Đi original Medicare, original Medicare. Nhưng mà nó không có nói vấn đề thuốc. Cái thuốc là cái part D.
0: Original nha.
1: Original không thôi, không đụng thuốc. Đó, cái phần D là phần thuốc. Đó.
0: Nó không có ngoặc.
1: Đúng rồi, nó nằm riêng mình nó. Phần D là thuốc nằm riêng mình nó. Không có dính tới hàng nào hết trơn. Mình nó ăn cỏ gì đó. Bây giờ họ nói, nếu bây giờ mà ông đi original Medicare, ông phải chịu 80-20. Mình chịu 20%, chính phủ 80%. Mình phải chịu phần thuốc. Thì nếu ông muốn, ông có khả năng, ông có thể add thêm
0: supplement.
1: Cái phần supplement để cover 20% cho ông. Nhưng cũng có những người đó, tôi không có tiền, tôi mua mặt supplement, tôi chỉ muốn cái thằng rẻ tiền hơn thôi. Họ nói, ok, option khác của ông là ông đi cái Medicare Advantage. Cái
0: Advantage, đó là cái tờ đơn, cái form.
1: Đó, thì
0: cái
1: họ ý họ nói gì vậy. Rồi mình chọn làm sao, đó là quyền mình. Tùy theo hoàn cảnh mình, tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái tình trạng sức khỏe mình, thì sao vùng mình ở, mình có cái nào hợp mình đi.
0: Dạ, cái gì nghe, Medicare Advantage bạc C, rồi Medicare Advantage Include hả, bạc A, bạc B. Most, rồi cái phần cuối nữa, most land also include bạc D.
1: Tức là sao? Tức là họ nói như vậy, có một số vùng hay có một số thành phố, hay chính thầm Houston cũng vậy, là họ bán cả hai thứ. Medicare Advantage C đó, họ bán những cái plan vừa có A, B, có luôn D luôn. Nhưng cũng có những cái plan họ bán chỉ có A, B thôi, phần D không cần. Tại sao? Tại vì cái người đó đó, họ trong quân đội họ đi ra, họ có thuốc sẵn rồi. Tôi không cần mua thêm thuốc, tôi cần phần bảo hiểm medical thôi. Tại mình không đụng tới, mình không biết thôi.
0: Tùy theo mỗi cái case.
1: Tùy theo mỗi case một.
0: Cái benefit nó khác.
1: Đúng rồi. Tôi không cần, tại vì tôi làm trong quân đội ra, tôi không cần thuốc, tại thuốc quân đội nó cover cho tôi rồi, tôi không cần thuốc. Tôi mua làm gì?
0: Vậy là mình dân thường là không có được rồi phải không?
1: Dân thường không có ai cover hết, mình phải mua hết ba thứ đúng không? A, B, D.
0: Rồi ok, hiểu. Rồi cái vụ lãnh tiền là mình không care về làm thêm 9 tháng. Để
1: đúng rồi, tại mình đã quá 62 tuổi rồi, mình muốn làm là mình làm.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn.
1: Dạ.
2: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp, hỏi xin chào.
3: Hello. Em tên là Minh, em muốn hỏi dùm cho ba em có cái chương trình của chính phủ là chương trình Sustain-A gì đó, nhưng mà tháng 11 thì ba renew, nhưng mà bây giờ không có gửi giấy như anh Bảo nói, thì bây giờ mình làm cách nào để help ba em được?
1: Họ gửi thơ về, có cái code trên cái thơ mới làm được cái account để mình vô, còn nếu là từng làm qua cái account rồi thì dùng cái account cũ để vô.
3: Là... mỗi năm thì họ gửi tháng 11 họ gửi cái thư đó rồi mình

0: bắt em lên nộp trên office.
1: Dạ đúng rồi.
0: Năm thôi, nhưng mà năm nay thì họ không có gửi về nữa anh Bảo.
1: Họ có gửi thơ về không?
0: Dạ không, bà nói không có thấy thơ gì hết.
1: Ok, trong trường hợp đó mà tháng 11 sắp tới rồi thì chịu khó gọi cho housing nói với họ tôi không thấy thơ renew. Cho tôi xin cái thơ renew, xin cái code để tôi làm online.
0: Dạ, rồi có cái code đó là mình tự vô mình bỏ cái tên với cái ấy thôi chứ không cần gì nữa anh.
1: Đúng rồi, tại vì cái code đó nó đi chung với cái account của ông, với cái hồ sơ của ông. Khi mình bỏ cái code vô trong làm cái account với website của bên housing. Đó, khi mình bỏ cái code ông vô nó sẽ hiện thông tin của ông vô gần đó. Mình mới điền tiếp, mình mới sửa thôi này kia cần. Mình bỏ thông tin mới vô, update mới là mình cái gì đó mình cần bỏ vô cho họ là sẽ có thấy nó hết.
0: Dạ, ok, em hiểu rồi.
1: Ok.
0: Tức là mình phải gọi họ, rồi họ gửi về cho mình cái thơ, nó trong đó nó có cái information, có cái code.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi từ cái code đó mình mới register được, chứ mình không có cái code đó, mình không tự online làm được anh.
1: Không được, tại vì khi mình làm online được nhưng nó thì mình không có cái code đó đó thì họ chỉ mở ra cho mình register trong thời gian họ mở cho mình nộp đơn hay mình ghi danh trong waiting list. Nó không có gì hết trơn mà giờ mình có cái code đó vô thì nó vô thẳng cái account của ông luôn. Hồi trước đến giờ để update để mà nộp thủ tục giấy tờ nó sẽ lẹ hơn và chính xác hơn.
0: Còn nếu mà mình gọi mà đợi trong cái thời gian mà đợi cái thơ đó lâu quá, em có thể chở ba em xuống văn phòng anh Bảo giúp giùm được không?
1: Mình không giúp được thì không có code, đâu có làm được gì.
0: Dạ, em tưởng anh Bảo làm online được.
1: Không làm, mình làm online làm cái account mà nó không work thì sao? Không có code của ông, nó không có vô được cái account của ông.
0: Dạ, em hiểu rồi, phải đợi có cái mail nó gửi về,
1: Đúng rồi,
0: có
1: mình
0: cái
1: một là
0: code
1: mình
0: rồi
1: nói
0: mình
1: họ
0: mới
1: gửi
0: retrieve
1: mail, thứ
0: tới
1: hai
0: cái
1: là
0: đó
1: mình
0: mới được.
1: xin cái code trên phone luôn cũng được nữa. Nếu bây giờ mình gọi nói chuyện với họ, mình nói cái okay, xin cái code trên phone tôi làm liền, tại vì trễ của ông già tôi rồi, ví dụ vậy. Thì đọc cái code mình vô mình bỏ vô thôi.
0: Dạ, em hiểu rồi. Dạ vâng, rồi em cảm ơn anh Bảo nhiều.
1: Rồi.
2: Dạ vời, không có chi đâu anh. Dạ, cảm ơn anh đã gọi nha. Và đến đây thì chúng tôi thấy cũng hết giờ rồi, cho nên sẽ phải chia tay ở đây thôi. Cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Bảo rất nhiều đã đến với chương trình. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Phúc lợi xã hội vào tuần sau, thứ tư cũng từ 3 giờ cho đến 4 giờ.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
12: Long Ngô, nhân viên nhà khoa Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang Four Sport West Hammer. Nhân dịp mùa trung thu, công ty có đợt giảm giá, đặc biệt trong tháng 10, dành cho phần đất Nghĩa Trang sẽ được bớt 17% và cho tang lễ 14%. Và đặc biệt hơn nữa, dành cho nhà mộ mới đang được xây sẽ giảm giá cho quý vị nào mua trước với giá 20% và được trả góp trong vòng 4 năm có tiền lời 1.9%. Đây là đợt giảm giá lớn nhất cuối cùng trong năm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Xin liên lạc Long Ngô 346-380-8888

0: Nếu quý vị đang gần 65 tuổi, đừng chờ đến khi quá hạn mới tìm hiểu. Hãy kiểm tra thời hạn ghi danh Medicare của mình ngay từ hôm nay để bảo vệ quyền lợi và tránh những chi phí không cần thiết. Và khi lựa chọn chương trình Medicare Advantage, hãy tìm hiểu Verda Healthcare. Tại Verda, chúng tôi có chương trình không đồng lệ phí hàng tháng, không đồng đi khám bác sĩ gia đình và không đồng đi khám bác sĩ chuyên khoa.
1: Đặc biệt, chỉ có tại Verda, chúng tôi có một trung tâm sinh hoạt cộng đồng nơi các thành viên có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động sức khỏe và giải trí.
2: Kiều Trâm xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe qua làn sóng Việt Radio 1560. Và ngày hôm nay Kiều Trâm rất hân hạnh và được tiếp chuyện với Verda, CEO của Verda là anh Frank Võ, cũng như là Chief Growth Officer and Chris Bond đến để giải thích thêm cho chúng ta về Medicare, Medicare Advantage cũng như là những lợi ích trong năm 2027 khi quý vị là thành viên của Verda là quý vị sẽ đạt được những gì. Kiều Trâm xin chào anh Frank cũng như là hi Chris. Welcome
3: Hello.
2: Back.
3: Thank you.
2: Yeah, how's everything? How's Verda going in this new annual period enrollment?
3: So annual enrollment period starts tomorrow.
2: Tomorrow, okay.
3: And we are excited.
2: Yeah, và thưa quý vị, anh Chris cũng vừa nói cái ngày mà quý vị có thể đăng ký cũng như là chuyển đổi bảo hiểm sẽ được chính thức bắt đầu vào ngày mai. Và chính vì vậy ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để giải thích rõ hơn cho quý vị, để quý vị cân nhắc là quý vị muốn giữ bảo hiểm của mình hay là muốn chuyển đổi bảo hiểm. Và anh Frank nè, và không biết anh có thể chia sẻ về những cái thành tựu mà Verda đã đạt được trong năm vừa qua, trong cái năm mùa bảo hiểm vừa qua.
4: Yeah, so sau 3 năm thực hành bên Houston, tôi này đã được khuất trương ra những cái cộng đồng từ bên Dallas, có 4 cái county bên Dallas, including cái 3 cái county ở bên này. County bên này thì mình có Harris, Montgomery, Fort Bend, Dallas, we expand to Dallas, Tarrant, Collin, and Tarrant.
3: Denton.
4: Denton, sorry. Yeah. So những cái county này á, thì mình bây giờ có thể mình khoát trương ra, mình cho những cái cộng đồng nếu mà migrate từ bên Houston qua bên đó thì họ cũng có quyền gia nhập cho cái Verda Health Plan. Beside that, mình cũng có qua bên Arizona nữa, những cái cộng đồng bên Phoenix với lại Tucson của Arizona. But ở bên này á thì mình bây giờ chẳng những mà mình khoát trương ra những cái quận khác, nhưng mà cái benefit của mình vẫn là stable, mà không có gì gọi là lên xuống cao hay là cái sự thay đổi khác biệt quá chênh lệch. Besides, tụi này có thể coi như mình grow những cái thành viên giúp đỡ cho bệnh nhân của mình từ 5 người cho đến bây giờ trong 2 năm qua là mình lên gần 25 người. Yeah. Nhưng mà cái này cũng là satellite office thôi, cũng chưa phải là corporate.
2: We're talking about expansion about Verda, so can you just share more about that?
3: So I know that you mentioned Dallas. So we're here in Fort Bend, Harris and Montgomery counties in Houston. In Dallas, we were in Dallas and Collin last year, and this year we're expanding into Denton and Tarrant. But if any of your viewers have family or friends that are in Arizona, we were already in Maricopa, Arizona, and we're expanding into Pima County, Arizona.
2: Oh, wow. So we cover most of the famous counties in Houston and Dallas. Và có rất nhiều vị khán thính giả đã gặp Kiều Trâm trong năm vừa qua cũng nói về những cái sự ưu ái mà Verda mang lại cho các thành viên của mình. Và chính vì vậy Kiều Trâm muốn hỏi là không biết trong năm nay thì có cái những cái benefit nào mới so với năm trước không anh Frank, hay là tất cả đều được giữ nguyên?
4: Thì đối với benefit thì tụi này phần lớn thay vì cái những cái công ty khác á, thì người ta thay đổi lên xuống rất là chênh lệch. Tụi này á, mình mới vô được thị trường được 3 năm. Thì cái năm thứ tư này á, thì mình ráng làm sao để giữ vững cái thị trường. So I will let Chris say a little more about benefit and how change is going to be.
3: Yeah, so actually we're focused on stability. Our plan premium is still zero. We still have the lowest maximum out of pocket, which is peace of mind for the members. For our HMO plan, it's $1,599. And for our CSNP, our chronic special needs plan for diabetics, is only $999.
4: Thì cái phần lớn là Chris nói là những cái phúc lợi của mình đó, nó rất là stable. Stable có nghĩa là mình vững chàng, mình không có lên xuống nhiều nhiều.
2: Dạ, vâng.
4: Nhưng mà mình cứ vẫn push là mình làm cách nào để mình lấy cái tiền ra khỏi túi của mình đó là thấp nhất. Thì cái regular plan á, cái plan bình thường á là 1599 đồng. Cái plan mà C-SNP á là có cái chronic condition đó thì nó sẽ xuống lại là còn 999 đồng.
2: Dạ vâng. Và cái plan mà chronic á thì là bao gồm những cái bệnh nào nếu một người được hội đủ tiêu chuẩn đó thưa anh Frank?
4: I want to say the same thing. So những cái bệnh đó thì mình có 3 cái bệnh.
2: Dạ.
4: Cái thứ nhất là diabetic là bệnh tiểu đường.
2: Tiểu đường.
4: Cái thứ hai là congestive heart failure, tim mạch. Cái thứ ba là hô hấp, gọi là cardiovascular disease. Ba cái đó thì mình cứ ra vô hàng tháng.
2: Dạ.
4: Cho đến nguyên
2: chứ
4: năm luôn.
2: Chứ không phải nhất thiết là mình phải trong một cái thời hạn.
4: Một thời hạn thôi.
2: Dạ vâng. Ừ. Và đang nói về thời hạn thì Kiều Trâm cũng xin nhắc lại là ngày đăng ký bảo hiểm là bắt đầu vào ngày mai và sẽ được kết thúc vào ngày 7 tháng 12 là hạn chót. Tuy nhiên thì những người có mắc bệnh nền thì có thể được vô ra continue trong suốt một năm. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hiện đang được trình chiếu trực tiếp ở trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Và mục đích của chúng tôi ngày hôm nay đến để giải thích những câu hỏi mà quý vị thắc mắc dành cho Medicare Advantage cũng như là VERDA. Thì quý vị nếu có thắc mắc xin hãy gọi vào cho chúng tôi ở số điện thoại là 713-931-1560. Kiều Trâm, anh Frank và Chris Day sẽ sẵn sàng trả lời cho quý vị nhé. Và back to the benefit. So a lot of people, they show me that they love about the dental and the about the vision. So do we all keep that the same on this year?
3: Yeah, the dental benefit is unchanged. So you still, for your routine oral exams, bite wing x-rays, all of that is still zero copay.
2: Yeah.
3: So, you know, I think
2: that's
3: the
2: huge.
3: Yeah, it's huge. Yeah. But the other benefit about dental is deep cleanings and also implant. So just the hardware, not the actual crown, but the hardware is covered at zero copay as well, as long as the dentist says that it's necessary. You can't go in and say, I want it. The dentist has to say it's necessary.
4: Thì những cái dịch vụ nha khoa thì lúc nào cũng là free. Mình nói là zero copay.
2: Yeah, yeah.
4: Thì những cái zero copay là không có một đồng nào ra túi. Miễn sao là những cái dịch vụ đó, bác sĩ có chứng minh là nó cần phải necessary. Cấy răng cũng là zero copay. Cấy răng thì cái hardware thôi chứ không phải là nguyên cái crown này
2: dạ,
4: nhỏ
2: vâng.
4: Included.
2: Và lại vậy thì một năm một người có thể được
3: the screw and hardware
2: hai
3: zero,
2: cái, dạ,
3: hai cái. Not the crown, just
4: the screw.
2: Yeah, screw.
4: Not the crown. We talk about. Không có cái bọc răng
2: dạ,
4: nhưng
2: vâng.
4: mà chỉ có cái gọi là cái screw, cái gọi là cái con ốc mà để dặn
2: dạ, vâng,
4: vô cái xương của mình đó.
2: Là cái đó là cái tốn tiền nhất nếu
4: tiền
2: mà
4: nhất.
2: Như quý vị
4: yes.
2: không có cái phần bảo hiểm
4: yeah.
2: trong đó.
4: Mm-hmm.
2: Như tại vì cái vấn đề về nha khoa cũng nói chung là nói về bảo hiểm cũng hơi là phức tạp vì có rất nhiều các cô chú là complain về vấn đề đó là bảo hiểm của họ không có những phần đó.
4: Mm-hmm.
2: Thì khi quý vị là thành viên của VERDA thì chúng tôi make sure là quý vị sẽ không phải trả một đồng nào khi những cái như là khám routine hàng năm cũng như chụp x-ray và đặc biệt là quý vị sẽ được gắn cái implant là hai cái hardware về cho cái implant trong răng của mình là một cái điểm rất là nổi bật trong những quyền lợi về của nếu quý vị là thành viên của VERDA. Và trong đó thì về cái phần nutrition care thì anh Frank là có rất nhiều người trong năm vừa qua là họ tỏ ra họ rất là yêu thích cái phần đó và trong năm nay phần đó vẫn được giữ nguyên phải không thưa anh Frank?
4: Chẳng những giữ viên mà Frank nghĩ là còn lên nữa. Chris, can you talk a little bit about nutrition care?
3: Yeah, nutrition care is a benefit that comes with the plan, either the Medicare Advantage HMO or Noble Care plan or the C-SNP Chronic Special Needs plan. And it's $50 per month for each plan, for both plans. And that rolls over. So if you don't use it, it still rolls over to the next month. And we give great alternative medicines beyond Western medicine.
4: But this one roll over là trong vòng 3 tháng.
2: Yeah,
4: but quarterly, right? Quarterly,
3: monthly. This one rolls over monthly. Mm-hmm.
4: Okay.
3: So I'm sorry. Yeah, you're right. Quarterly.
4: Quarterly. So they can grow through 3 months, so you can actually accumulate a little more, so you can buy bigger item.
2: Dạ, là và cái số tiền này nếu là mỗi tháng thì bên Verda sẽ cho quý thành viên của mình là 50 đồng để sử dụng mua những cái thực phẩm chức năng là giống như là đông trùng hạ thảo, là yến xào, là collagen. Nếu quý vị muốn thì quý vị có thể lên trang mạng của Verda hoặc là có thể gọi cho nhân viên của Verda để đặt những cái sản phẩm này và Verda sẽ chuyển thẳng tới nhà cho quý vị. Và như anh Frank cũng như Chris nói đó là 50 đồng mỗi tháng, phải không thưa anh Frank?
4: Nó sẽ roll đến khoảng 150 đồng.
2: Roll lên tới tức là đến maximum là 150 đồng.
4: Rồi nó refresh again.
2: Dạ vâng, là để cho quý vị có thể dùng số tiền đó để quý vị mua những cái sản phẩm này. Là nó là không biết là những cái hãng bảo hiểm khác thì có không, nhưng điểm này thì được đặt có những feedback thì cô chú là cô chú rất thích cái phần này của Verda.
4: Tại vì tụi này chẳng những mà allow cái phần tiền đó, nhưng mà mình tụi này chọn một cái vendor nó có một những cái thức mà mình thích, chứ không phải là chỉ trong một cái catalog.
2: Dạ đúng
4: thì
2: rồi.
4: Cái này nó more prestigious, mà cái này nó là từ bên Fine Japan.
2: Dạ vâng.
4: It's not really regular, it's high quality.
2: Dạ vâng.
3: And Bird's Nest, which is very popular, Shark's Fin, so those are very good. Popular benefits.
4: Yeah. Yến xào với là shark fin có nghĩa là
2: vi cá mập.
4: Vi cá mập.
2: Dạ, cordyceps đông trùng hạ thảo, vi cá mập và yến xào cùng với collagen là tất cả những sản phẩm rất được yêu thích. Và thưa quý vị, như quý vị được biết là cái đông trùng hạ thảo có rất nhiều nhãn hàng trên thị trường trôi nổi, họ bán rất là nhiều. Và chính vì vậy, nhiều người tiêu dùng họ rất là lo sợ cho cái vấn đề về cái chất lượng. Và chính vì vậy, Verda hiểu điều đó nên Verda đã chọn cái người cung cấp đó chính là Fine Japan. Nếu như quý vị không biết thì quý vị có thể lên mạng tìm hiểu. Fine Japan là một công ty bào chế cũng như tìm kiếm những cái thực phẩm chức năng đến từ Nhật Bản, là một nơi rất là uy tín để có những cái thực phẩm chức năng bổ sung này để cho quý vị được chăm sóc quý vị sức khỏe từ bên trong. Và nói về những cái benefit thì how about the heart detector failure that we offered last year, that each of the member can receive one device.
3: I think you're talking about the personal emergency response system. So yeah, there's whether it's the device that you wear, like a necklace, other like a GPS tracking that it has. So yeah, that's the personal emergency
2: so you guys
3: response
2: have
3: system.
2: The GPS
3: it tracks GPS.
2: Okay, so, together. With
3: and
2: that
3: that's still zero copay. Yeah, still a part of the membership benefit.
4: Thì những cái đó thì tụi này sẽ cho dịch vụ miễn phí.
2: Dạ vâng, và những cô chú từ 65 trở lên đây là một điều khá quan ngại khi mà nó gặp rất là nhiều là các cô chú té ngã rất là nhiều. Và chỉ cần một cú té, cú ngã của mình thôi thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Và chính vì vậy cũng Verda cũng lắng nghe điều này để mà khi mà quý vị thành viên, quý vị cần có nhu cầu thì Kiều Trâm cũng khuyên là quý vị hãy đề nghị là Verda gửi cho mình một cái thiết bị trợ tim mà là GPS, tức là xác định được quý vị ở đâu, và nếu quý vị té thì cái thiết bị này sẽ gọi cho khẩn cấp, tức là ambulance, là 911 để tới mà giúp đỡ quý vị ngay lập tức và không có gây thiệt hại hậu quả về sau lớn hơn. Và có một cái điểm mừng này mà Kiều Trâm mới nghe được và muốn chia sẻ với quý vị và cũng như hỏi anh Frank thêm về vấn đề này, đó là Verda đã hợp tác với lại AstraCare, phải không thưa anh Frank?
4: Astrana là một cái cũng không có lạ gì trong cái cộng đồng Cali. Họ có gần hơn 20,000 bác sĩ.
2: Oh, wow.
4: Nhưng mà cái đó là bên California. Nhưng mà bên này thì nó đi qua họ mới mua được một cái công ty gọi là TIPA. And TIPA này là cũng rất là quen trong cộng đồng của Việt Nam của mình, hay là cộng đồng của mình ở Houston. Thì họ sẽ được Give cho mình thêm một cái option nữa. Họ có gần cả 60 hay 70 more doctor cho mình để mình có thể đi access to care. Gia nhập vào những cái group đó để lấy được cái Verda benefit. So you want to talk a little bit about Astrana? What do you think about
3: Astrana gives our beneficiaries more options.
2: Right.
3: And that's ultimately what you want to have. We're trying to give back to the Pan-Asian community, the Hispanic community, and other underserved communities. Astrana has a lot of different physicians in all of those communities.
4: So Astrana nó có nhiều rất là nó có variety của nhiều cái bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, mà nó phần lớn là Hispanic với lại also Vietnamese and Chinese. Nó có rất là nhiều, nó crossover some of the actually other network, but at the end they basically give the member more option. Yeah. Để cho họ nhiều cái option để họ chọn lựa. Yeah. Với lại tùy theo cái chỗ họ ở hoặc là cái nó có tiện, nó thuận tiện cho những cái người member của mình để có một cái option rather than travel a little far.
2: Dạ đúng rồi, và đó là cũng là một vấn đề quan ngại khi mà mỗi người lựa chọn bảo hiểm, thì Kiều Trâm cũng khuyên là quý vị xem danh sách của bác sĩ trong cái mạng lưới đó là những bác sĩ như thế nào để mà có giữ được cái sự chăm sóc sức khỏe của vị được liên tục hay không. Và chính vì vậy thì Verda cũng có một sự hợp tác với AstraCare để mà có thêm nhiều danh mục bác sĩ hơn, phải không thưa anh Frank?
4: Yeah. Chẳng những vậy, well, we want to shout out to the rest of actually IPA that we actually affiliated yeah. with too. Yep. So, can you name a few?
3: Yes.
4: AVC is still there. Right?
3: Vicare. Vicare is one of our partners. Mm-hmm. Houston Physicians IPA.
4: Mm-hmm.
3: Genesis IPA. We have
4: One Care.
3: Mm-hmm. And did I say Genesis? Yeah.
4: Yeah. So we continue to actually try to hợp tác với những cái bác sĩ với lại cái tổ hợp khác.
2: Yeah.
4: Nhưng mà những cái tổ hợp này with the intention là cho cái network mình nó rộng càng tốt, cho bệnh nhân mình có nhiều cái option hơn, nó có không coi như là không có thấy cái khác lạ của cái hãng lớn với hãng nhỏ. Cái khác lạ của mình là vẫn là community center, the way we interact with member, the way that we communicate with the local, in addition to blend in, làm những cái việc mà mình cần thiết trong cộng đồng của mình. Cho họ có một cái tiếng nói hoặc là những cái sự thắc mắc của họ có thể giải đáp dễ dàng trong cái community center. Tụi này sẽ continue cái community center của mình hồi đó là chỉ có 1,000 square feet thôi, và bây giờ gần 8,000 square feet.
2: Oh my god. Okay.
4: Chẳng những như vậy nhưng mà mình sẽ có thể đi tới Pasadena,
2: yeah.
4: đi tới Katy, mm-hmm. and đi tới Fort Bend, gần cái Fort Bend có nghĩa là Sugarland. So những cái trung tâm đó là mình sẽ tới.
3: And Texas Provider Health Network as well. I forgot to mention that. Mm-hmm.
4: Texas Provider Network. That's a TPA, right?
3: No. Texas. That's PNS. Texas Provider Health.
4: Okay.
3: Network, TPHN.
4: So, sorry. They're changing a lot of time. So there's another one actually very known to the Spanish community, and basically cái tên của nó là Texas Health Provider Network. Okay.
2: Dạ vâng, và vừa rồi là anh Frank cũng đã nêu cho chúng ta một biết về cái mạng lưới bác sĩ được nới rộng ra và sự phối hợp của nhiều mạng lưới bảo hiểm và bác sĩ khác để mà quý vị có thể có thêm nhiều sự lựa chọn hơn và cũng như là giữ được cái sự chăm sóc sức khỏe của mình được lâu dài và ổn định hơn. Và thưa quý vị, anh Frank cũng nhắc tới về cái trung tâm cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng là một trung tâm mà quý vị có thể tới giao lưu và học hỏi, có nhiều rất là nhiều lớp học như là lớp học về chống lừa đảo trên mạng, phải không thưa anh Frank? Là năm ngoái là ba má chồng em cũng tham gia và cái đó nó là rất là hữu ích. Dạ vâng. Và như anh Frank nói là lúc đầu thì cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng này chỉ bao gồm là 1,000 square feet thôi và bây giờ lên tới 8,000 square feet. Và không biết là những ngày trong tuần tất cả đều mở hay là chỉ một vài ngày trong tuần mở?
4: No, 5 ngày.
2: 5 ngày một tuần.
4: 5 ngày một tuần. Thì họ đã tìm cái cô mà gọi là event coordinator sẽ cô sẽ tìm cách để đưa ra những cái ý kiến để mình cho bệnh nhân mình cái học hỏi, dù là bệnh tình của họ hay là cái cách làm gì đó, một là cái cách coi cái bill mình như thế nào, cái cách kêu xe như thế nào, cái cách ăn uống như thế nào, nhiều cái bệnh tình như vậy. Nhiều khi mình có cái class giống như là estate planning từ luật sư công nhận bởi board ở đây để giải thích những cái luật đó, hoặc là lớp tai chi, hoặc là lớp cắm hoa, hoặc là những cái tiệc birthday để họ, dù là họ có bạn hay không có bạn, họ đều có thể đến đó để những cái ngày lễ nữa. Thì họ có một cái gì đó để họ khai quả, có gì đó để họ học hỏi hoặc là tìm tòi. cái dạ, đấy vâng. Những cái công ty đó.
2: Và nói chung là ý tưởng này Kiều Trâm cũng chưa bao giờ nghe một hãng bảo hiểm nào có, và không biết là cái sự xuất phát từ ý tưởng về cái community center này là từ đâu thưa anh Frank?
4: Well, thứ nhất á, là tụi này á, wanna show á, cái thiệt ra là nói trắng ra là cái này cái nguyện vọng của má Frank. Má Frank hồi đó thì Frank đi làm từ bên Boston. Thì nói thì mình hơi, hơi sensitive, but so sorry.
2: It's okay. Yeah, we all have moms and yeah, that's a full circle of life. Yeah.
4: So back, sorry, I get a little bit emotional.
2: Dạ không sao, tất cả cũng đều xuất phát từ tình yêu của gia đình của mình. Để mà Kiều Trâm chỉ muốn hỏi là không biết là tại vì cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng này không phải một hãng bảo hiểm nào cũng thể nghĩ tới, vì đó là những cái sâu bên trong của tâm lý của một người lớn tuổi khi đến về già thì họ cần những nhu cầu như thế nào, không chỉ ngoài bác sĩ, không chỉ ngoài bệnh viện, không chỉ ngoài những cái bill điện thoại, tiền xăng nước, nhưng mà những vấn đề về bên trong và nhu cầu của người lớn tuổi như thế nào. Và chính vì vậy CEO của Verda cũng như là Verda thấu hiểu điều đó để mà mang đến lại cho quý vị sự chăm sóc sức khỏe về bên ngoài bên trong một cách tốt nhất. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình hội thoại thương mại với trên làn sóng Việt Radio 1560 cùng với Kiều Trâm và Verda. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều sự chia sẻ hơn về những nguyện vọng và những cái mục đích trong năm 2027 của Verda với các thành viên của mình nhé. Xin quý vị hãy giữ làn sóng của chương trình.

0: Nếu quý vị đang gần 65 tuổi, đừng chờ đến khi quá hạn mới tìm hiểu. Hãy kiểm tra thời hạn ghi danh Medicare của mình ngay từ hôm nay để bảo vệ quyền lợi và tránh những chi phí không cần thiết. Và khi lựa chọn chương trình Medicare Advantage, hãy tìm hiểu Verda Healthcare. Tại Verda, chúng tôi có chương trình không đồng lệ phí hàng tháng, không đồng đi khám bác sĩ gia đình và không đồng đi khám bác sĩ chuyên khoa.
1: Đặc biệt, chỉ có tại Verda, chúng tôi có một trung tâm sinh hoạt cộng đồng nơi các thành viên có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động sức khỏe và giải trí.

0: kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, target nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 13 đến 19 tháng 10, cà rốt 49 cent bao, cải thảo 79 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, khoai lang nhật 1 đồng 79 bao, trứng gà xanh nấp 1 đồng 29 vị, cà phê Trung Nguyên hộp 6 đồng 99, trứng cút lon hiệu Red Go 1 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, khẩu ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroi 1 đồng 49, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, Điều hòa cô gái chợ truyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
6: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
5: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
6: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
5: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
6: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
5: Tối nay đi không?
6: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotbot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
5: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Begin. Kiều Trâm xin chào mừng quý vị trở lại với làn sóng Việt Radio 1560 cùng với Kiều Trâm và Verda. Thưa quý vị, nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào muốn dành cho chúng tôi ngay tại chương trình này, quý vị có thể gọi vào số 713-931-1560. Kiều Trâm, anh Frank và Chris đã sẵn sàng trả lời các thắc mắc cho quý vị. Và đặc biệt, nếu như quý vị đang cân nhắc đến việc chuyển đổi bảo hiểm của mình và muốn trở thành thành viên của Verda Healthcare, thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào Verda ở số là 877-419-4605. Kiều Trâm xin nhắc lại con số này một lần nữa là 877-419-4605. Verda sẽ có nhân viên sẵn sàng trả lời và giúp quý vị đăng ký hoặc là giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị bằng tiếng Việt, thưa quý vị. Và trở lại với anh Frank cũng như Chris. So we were like in the middle of the finishing the reason why Frank, who's the behind the scene of this community center to open, and I'm not sure that he's he able to answer that question right now. So do you want to help me a little bit
10: just,
9: here?
10: I just want to make sure that because Frank có emotional cái tiếng mẹ vẫn còn nè, vang vọng trong cái.
11: This is
10: good, but. Mẹ Giang Phan là phải làm cách nào cho những người già trong nhà không còn cái sự lonely. Sorry, Chris.
11: I mean, this is why we do what we do.
9: Yeah.
11: Helping seniors fight loneliness, come to our member resource center. It brings them joy. And now we're starting to see them bring family members and, you know, they make friends with our staff.
9: Yeah.
11: that's what it, this is why we do what we do.
10: Thì Frank thấy được những cái người, Frank thấy được những cái người mà khi họ ra khỏi nhà, họ đến cái trung tâm, cái nụ cười của họ. Reflect lại những cái lời mà Frank nói trước khi mà đi. Cho một cái bệnh cancer. Thì nó rất là cảm động mà cái những sự làm đó Phan cảm thấy rất là có hữu ích nó cho phần mình, nhưng mà để đền đáp được cái gì mà không có làm được cho mẹ Phan. Sorry guys.
9: No, you're good, and Frank. Kiều Trâm thật sự là đóng vai trò là một người con, thì nói đến mẹ của mình thì lúc nào mình động đến một cái phần rất là soft của mình, deep down. Và như quý vị đã thấy thì Verda được thực hiện và được tạo nên bởi một thật sự là một đứa con, và lắng nghe được người mẹ của mình là một người vị cao niên, và một vị cao niên mà cái điểm đặc biệt không chỉ là những cái sức khỏe về bên trong, mà cái họ cần nhất là sự quan tâm và sự kết nối từ những người xung quanh. Mà đôi khi những người làm con, cái chương trình này Kiều Trâm không nói dành cho các vị cao niên, mà chính dành cho những người con, những người như là Kiều Trâm đây, là mình dành một chút thời gian nữa quan tâm ba mẹ mình hơn, mình dành chút thời gian lắng nghe ba mẹ mình hơn, mặc dù biết cuộc sống này quá bận rộn đi, ai cũng có một công việc, cái đó là điều mình không thể tránh khỏi. Nhưng có thể là những người con như Kiều Trâm và tất cả mọi người ở đây có thể lắng nghe ba mẹ mình hơn, hoặc là lựa chọn một cái bảo hiểm mà có những cái chương trình để mà giúp đỡ ba mẹ mình. Như anh Frank vừa nói, đằng sau hậu trường đối với Kiều Trâm là fight the loneliness. Tức là cái loneliness là một cái nỗi cô đơn mà đa số những người lớn tuổi đều gặp phải. So, what do you want to say?
11: I mean, this is, to me, this is the best thing that can happen is us to have a plan that focuses on the community. We have
9: That's
11: community
9: right.
11: advocates yeah. that work for us. They're out in the community giving back. They're sharing what we can do and what differentiates us from other health plans.
9: Yeah.
11: So these are real stories of our lives.
10: Những cái đó là những cái khác biệt của cái health plan của Frank. Đấy là những chẳng những là cái vision của Frank, mà cũng như những cái người làm cho Frank, hoặc là những cái người associate với Frank có một cái passion đó. Phần lớn là mình làm cách nào để mình cho mấy người già có một cái sự an tâm, có cái sự vui vẻ, có cái sự gì đó nó gọi là independent, chứ không phải là nhờ con cái hoặc là đợi con cái để mình có một cái sự vui vẻ. Thì vì vậy chẳng những như vậy, chẳng những mà Frank làm những cái social service đó cho cộng đồng của mình, phần lớn là mấy người già, nhưng mà còn phải đưa ra những cái phúc lợi đẹp đẽ nữa. Chris, can you actually provide some of the highlight of the benefit this year that we think we actually not only compete, but rather to say that we provide in such a way that give the member peace of mind and more option.
11: Yeah.
10: Go ahead.
11: So we have the Flex Card, which gives up to $2,880 in supplemental benefits. Some of them we've talked about, but we also offer vision. I think that's up to $250 a year for our Noble HMO plan, up to $300 allowance for our chronic special needs plan, which is our chronic Noble plan. And of course, we cover fitness benefits for the gym, because that's another opportunity to help keep you healthy. And those are things that we think give you peace of mind. And hearing benefits. Hearing is very expensive. And so we give predictability and cost.
10: Yeah, so out of cái tiền mà allowance nó lên tới $2,880. Thì nó cho những cái thứ cần thiết ra qua khỏi cái flex card. Chẳng những vậy mình còn được cái tiền đi vô nhà gym. Mình có mấy cái vô gym thì mình được free rồi. Những cái mà cộng tác với lại Frank thì phần lớn là những cái câu lạc bộ quen thuộc, thì không có phải là cái high end của cái câu lạc bộ mà Active Club, nhưng mà cái này cũng là generic của những cái club mà mình cần đi.
9: Dạ vâng, và nói về cái dịch vụ vision là mắt kính thì how about the eyeglasses? So do they still approve to have like one pair of glasses a year or?
11: Yeah, I mean, so the routine eye exams are covered at zero copay, one exam per year. But whether it's lenses or frames in the glasses, get up to $250 per year on the HMO, and up to $300 on the special needs plan if you have diabetes or congestive heart failure.
9: Mm-hmm. Yeah, thank you, Chris. So we're done with the eyeglasses and the hearing.
11: Yeah.
9: So how about the next benefit is about transportation?
11: Transportation.
9: You
11: have transportation on both benefits. It's 18 trips one way on the HMO, and I believe it's 36 trips on the CSNP. So that's another benefit that, you know, we don't take for granted. You know, we see a lot of the children help the parents. Mm-hmm. For appointments.
9: Yeah.
11: So this benefit allows a certified instructor or driver, I should say, to come and take our members to the pharmacy or to the doctor appointment or specialist.
10: So cái culture của mình thì phần lớn là nhờ con cái hoặc là họ dùng những cái sự mà vận chuyển, chẳng những là họ không phải là nhờ họ, nhưng mà họ tìm cách đó để họ lấy được cái attention của kid của mình.
9: Yeah.
10: Nhưng mà thực ra nhiều khi nó có gọi nó thành một cái sự burden, nó thành một cái sự phiền lão. So tụi này đưa ra những cái phúc lợi này để make sure nó assist không được nhiều, nhưng mà ít nhất cũng được một cái phương tiện để cho những người bệnh nhân có thể đi lại dễ dàng hơn, không cần phải nhờ con cái của mình hay là đợi cái weekend để làm những cái chuyện đó.
9: Dạ, và Kiều Trâm có câu hỏi này là về cái phương tiện di chuyển này á, thì nhiều cô chú vẫn đang ngại là bây giờ tôi thật sự tôi không phải đi đến bác sĩ để khám bệnh, nhưng mà tôi cần muốn đi đến như chỗ sửa xe chẳng hạn, thì không biết là Verda có chấp nhận những cuộc đi lại này không thưa anh Frank?
10: Thì cái mình khi mà mình phao những cái phúc lợi này á, mình phải đưa ra cho những cái nhà nước họ coi ra có đúng hay không. Nhưng phần lớn là cho về
9: Medicare.
10: Yeah. Medical care. Thì họ có thể đi vô gym, họ có thể đi vô medical care, có thể enhance cái health mình.
9: Yeah, vâng.
10: Thì những cái sửa xe này nọ thì cái chuyện nó là khác rồi.
9: Yeah, vâng.
10: Thì cái đó thì nó có dịch vụ khác. Yeah. Đi đến lấy thuốc, đi đến nha sĩ, đi đến phòng bác sĩ, hoặc là đi nhà thương, hoặc là đi đi vô cái câu lạc bộ để làm sức khỏe mình tốt hơn, thì cái đó là nó cover. Còn miễn cái chuyện khác là nó sẽ become personal.
9: Dạ đúng rồi. Thì Kiều Trâm muốn đặt câu hỏi, tại vì có rất nhiều người cũng thắc mắc là là tôi cần đi rất là nhiều chỗ. Thì muốn cho quý vị biết là khi quý vị sử dụng cái này thì mình, nếu là mục đích dành cho chăm sóc về sức khỏe, thì chắc chắn là Verda sẽ gọi điện và book một chuyến xe đó cho quý vị. Và cái việc gọi điện để mà đặt xe có dễ dàng không thưa anh Frank?
10: Thì rất là dễ dàng. Thứ nhất là nên 24 tiếng in advance thì lúc nào cũng sẽ được. Còn không thôi thì nếu mà mấy bác mà có phiền não về cái sự mà vận chuyển này, hay là schedule cái ride đó, thì gọi vô hãng. Còn không thôi thì đi tới cái chỗ community center, họ sẽ làm cho mấy bác.
9: Dạ vâng, rất là thuận tiện. Và cái community center không đâu khác là ở ngay tại khu chợ Việt Hoa, thưa quý vị. Rất dễ dàng cho cộng đồng người Việt của chúng ta biết tới ở ngay tại thành phố Houston.
10: So, Chris, can you talk a little bit I want to know the detail. Chú bác Frank create cái health plan này, nhưng mà những cái người mà đi xuống dưới đường hoặc hỏi chuyện này nọ là những người giống như Chris, hoặc là những người giống như Dorothy Chan. Mấy cái người này họ đi từ tận tâm, từ người để hỏi ra cái sự cần thiết của họ là cái gì. Thì những cái phúc lợi mà năm tới hoặc là năm này là dùng những cái ý kiến đó để mà mình sáng tác ra. So, Chris, can you say anything about how to schedule the transportation? Is that easy? Like the way
11: yeah, you just about? You just call the member, the card on your member ID card for the transportation. Schedule it with, it's better to schedule it 48 hours out. Otherwise, if you do it within 48 hours, it's tougher for them to make the commitment.
9: Yeah, to find the
11: right.
10: Thì trong cái card nó có cái số, mình gọi cái số đó, nó sẽ đi theo những cái giải thích. They have Vietnamese, right? If they have a second language?
11: Yeah, if they have a second language, you can ask for that. But we do a lot for the members, right?
10: So phần lớn dù là họ gọi vô, nhưng mà cái người ta dùng cái dịch vụ mà tụi này có được, thí dụ giống như community center hoặc là customer service, thì họ sẽ ngồi trên phone hoặc là họ ngồi next to the patient to make sure that they can actually schedule the ride. But idealistically, I make a mistake, it should be 48 hours the more secure. 48 tiếng, hoặc là 48 tiếng to be exact. 24 tiếng is a little stretch.
9: Dạ, và nếu mà đó là một cái lịch hẹn bác sĩ thì chắc chắn chúng ta đã biết trước cái ngày giờ mà chúng ta phải đi, thì khuyên quý vị nên lấy hẹn trước 48 tiếng đồng hồ, để cho đến đúng giờ đúng ngày thì sẽ có người tới chở quý vị đi. Và hồi nãy chúng ta cũng quên phiên dịch một phần mà anh Chris nói, đó chính là cái Flex Card, là năm nay là cái số tiền lên tới là 2880 như anh Frank nói. Vậy thì cái số tiền này vẫn được sử dụng cho tất cả các chợ như là năm ngoái mình đã nhắc tới, phải không anh Frank?
10: So far we have I'm talking about the all the supermarket. Do we enhance anything else except for right now? I know for sure, H Mart, Just Go, 99 Ranch,
11: HEB. So you can actually, we offer an over the counter benefit. It's $30. You know that doesn't roll over, but it's per month, and also $50 if you're a diabetic on the C-SNP. So that's another thing that we do for the members. $30 a month on the HMO, $50 on the C-SNP. We also offer, we talked about nutrition care, but also because we want to help, we offer grocery benefits, $75 and $90 on the C-SNP. So $75 on the HMO and $90 on the HMO. That doesn't roll over, but if you qualify for, you have to qualify for those benefits, special benefits, but also utility as well as $50 a month.
10: Hold on. Okay. So, thì những cái tiền này trong cho 2880 này thì nó có những cái số đó, nó chia ra từng cái bucket đàng hoàng. Cái bucket của grocery là về thức ăn, thức uống, hoặc là over the counter, thì những cái đó nó chia ra rõ ràng. Thì tùy theo cái bệnh tình của mình hoặc tùy theo cái plan thì nó qualify, thì có nhiều khi có nhiều được nhiều tiền hơn, có nhiều khi được ít hơn. It depends on the benefit. So, but you have to qualify for that benefit. Còn thôi thì
11: chronic illness.
10: Yeah.
11: Companionship benefit.
9: Yeah.
11: So we talked about loneliness. We offer up to 30 hours a year on the HMO and up to 60 hours a year. So light custodial work, if somebody wants to come over, we have certified, licensed people that can come and just spend time with our members, read to them, watch a movie with them.
10: So cái companionship, không biết dịch tiếng Việt nó gọi là gì, mà cái người coi như là... giảng cô đơn cho mình hoặc là nhưng mà chỉ khi mà họ ngồi họ nói chuyện
9: người
10: với mình,
9: người đồng hành phải không,
10: người đồng hành thì bạn đồng hành đi thì cái người này có thể nói chuyện với bạn, nó có thể nói chuyện với bệnh nhân, rồi có thể là đi bộ với bệnh nhân hoặc là đi coi phim với bệnh nhân, believe or not. Họ đi xem phim hoặc là họ đi opera, hay là họ dẫn con chó của họ đi giùm, hoặc là giặt quần áo, giặt như put clothes in a thing and it's not heavy but light custodial work they can actually do. Nhiều khi họ sometimes họ rửa chén cho những cái người bệnh nhân của mình nữa. Mà thì theo cái plan thì nó 30 tiếng tới 60 tiếng
9: cho một năm.
10: Vâng. Yes. Nhưng mà minimum hình như là it's minimum four hours per session.
11: I believe so.
10: Yeah. Believe minimum is 4 hour per session every time they access that benefit.
9: Yeah. Thật ra 4 tiếng là để cho một cái cuộc hội thoại cũng được gọi là nhiều. Tại vì một người bạn, hai người bạn nói chuyện nhau cùng lắm là 2 tiếng thôi. Nhưng mà Verda cũng offer được là 4 tiếng cho cái việc mà...
10: Minimum là 4 tiếng.
9: Minimum 4 tiếng. Yeah. Wow.
10: Để họ phải dùng cái đó để họ một là họ đàm thoại.
9: Dạ vâng.
10: Còn thứ hai nữa là có thể họ đi movie. Để có một cái người cận kề đi theo. Dạ. Như vậy. Thế là mình go along.
9: Dạ, và cái benefit này kiểu Trâm cảm thấy rất là thích khi vì không nghĩ ở đâu có một hãng bảo hiểm nào có nhiều về cái
10: gì là 4
9: minimum 4 tiếng.
10: Yeah. Wow. Thì họ phải dùng cái đó để họ một là họ đàm thoại.
9: Dạ vâng.
10: Còn thứ hai nữa là có thể họ đi movie. Có một cái người cận kề đi theo. Dạ. Như vậy. Thế là mình go along.
9: Dạ, và cái benefit này kiểu Trâm cảm thấy rất là thích khi vì không nghĩ ở đâu có một hãng bảo hiểm nào có nhiều về cái dịch vụ này.

0: Kiều Trâm thấy rất là sáng trong cái benefit của Verda mà Kiều Trâm thấy rất là thích. Và để như Kiều Trâm cũng hỏi về cái việc vận chuyển, thì để mà hẹn một cái người bạn đồng hành này, companionship này, thì nó có dễ dàng không thưa anh Frank?
1: It's the same thing with the number we call in to make sure to access these benefits.
2: Yeah,
1: right?
2: You can access the benefit. Yeah,
1: through the card too,
2: yeah,
1: as well?
2: Yeah, through the card, yeah.
1: Okay, so on the card, experience. There's a phone number. Hey, call member experience. Schedule.
0: Yeah, vâng. Back to Chris. I talk about kind of more personal to a question to Frank earlier, and how about you? Like, to hear all the feedback throughout the years, so what, like, highlight from all the reviews, all the feedback about the membership of Verda.
2: Yeah.
0: From the last year.
2: I mean, this is why we do it. It's the connection to the community.
0: Yeah.
2: The holidays coming up, everybody asks me about Medicare.
0: Yeah.
2: And this is it's gratifying to do what we do. You know, we've talked about, we want to give peace of mind. So it's zero premium for the plan, zero for the PCP, specialists, urgent care, and hospitalization.
0: Và Kiều Trâm vừa nhận được một cuộc gọi trên đường dây của một vị khán thính giả gọi vào. Kiều Trâm và Verda xin chào ạ.
3: Không, tôi muốn hỏi điện thoại của anh Bảo An sinh xã hội.
0: Dạ vâng, và vị khán thính giả vừa rồi chắc là gọi là nhầm vào chương trình và đã coi, chắc là coi lại cái chương trình rerun mới gọi vào, và chúng ta lại trở lại với Verda. Và back to like the question that we asking to Chris about what the feedback or reviews about all the members of Verda in. Can you continue what you were talking
2: just,
0: about?
2: Yeah, just that I think that they appreciate us being local, right? They can come to a place and visit us and get their questions answered.
0: Yeah.
2: It's not like that with the other plans. That's what differentiates us. That's what makes us unique. We're here in the community, and that's why we do what we do. You know, there's also benefits, like if somebody goes to the hospital and comes out of the hospital, that we offer a meal benefit that they can get up to 2 meals per day for 21 days consecutively. That is a big deal.
0: That's a big deal.
1: Những cái người mà những cái feedback mà từ những cái người bệnh nhân á là họ có một cái sự thích thú, tại vì họ đi đến được cái community center để họ tìm hiểu hoặc là associate, hoặc là họ nói chuyện với nhau, thì họ hỏi những cái câu cần thiết, những cái câu đơn giản mà rất là bận tâm. Trong những cái mùa lễ này thì rất là phiền phức, tại vì họ muốn những cái này đó là họ cho họ một cái an tâm để họ lấy một cái hãng bảo hiểm mà họ thích. Với lại phần lớn là những cái gì mà mình đã cho là nhiều khi là ra tiền túi là không đồng. Thì cái đó rất là quan trọng với họ.
2: I would also say a lot of seniors qualify for our special needs plan, whether they have diabetes or congestive heart failure, cardiovascular disease. We offer certain insulins at zero copay. Insulin is very expensive.
1: So những cái người mà có bệnh tình giống như là bệnh tiểu đường, thì những cái insulin đó thì phần lớn là những cái công ty khác họ có cái deductible hoặc là cái copay. We right now là không đồng. So cái đó là cái phần nhưng mà cái sự khác biệt đó là cái population, cái bệnh nhân của cái member thành viên của Verda đó gần như là 60% là có những cái bệnh đái đường đó.
0: Tiểu đường đó. Đa số người Việt nào Việt Nam mình tới cái độ tuổi nào đó tự nhiên là mình bị, có thể là do cái truyền thống ăn uống của mình, thì đa số bệnh nhân đều bị, và chính vì vậy cái thuốc để điều trị bệnh tiểu đường thì giá rất là đắt đỏ, và chính vì vậy Verda cũng offer là không đồng cho những loại thuốc này, nhưng cũng tùy vào cái insulin các cấp bậc khác nhau, phải không anh Frank?
1: So they have multiple insulin level, right?
2: At zero copay. Yeah.
1: But all of them are just basically
2: No. Just there's certain, a handful. There's a handful. Yeah.
1: Trong cái mục lục, cái formulary nó có một cái list, mà cái list nào không đồng là recent, còn cái bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa đó thì nó khác nữa.
0: Dạ, và quý cô chú nghe vậy cũng đừng lo lắng nhé. Thì quý cô chú chỉ cần liên lạc với người bán bảo hiểm cho mình hoặc là Verda, và để xem lại cái danh mục cái thuốc đó, cái thuốc mà cô chú đang sử dụng.

0: cũng có nằm trong danh sách mà Vơ đã hỗ trợ hay không? Và câu trả lời thì rất là dễ dàng, nếu như cô chú cứ hỏi thì câu trả lời sẽ ở ngay đó cho cô chú. So back to more benefit.
1: Yeah.
0: Yeah, so what else you want to
1: So
0: add
1: we've
0: more?
1: talked about fitness,
0: Yeah.
1: right? So there's healthy seniors, right? We offer Viagra at zero copay.
0: No way. Okay.
1: It's as much about preventative care and healing.
0: Yeah.
1: So acupuncture, chiropractic, therapeutic massage, those are very important benefits. You get up to 20 visits per year, any combination of those three.
2: So thì dĩ nhiên là mình có tuổi nhưng mà mình cũng có một cái gì đó mình để mình có vẻ yêu đời một chút xíu, thì Voda cũng cũng thêm một cái phần vui vẻ cho những người cao niên. Thì Viagra là cái blue pill đó, nó thì tụi này sẽ cho không không đồng ra khỏi tiền túi. Phần ra là cái acupuncture với cái physical therapies and chiropractors, những cái đó thì bây giờ cũng cũng có nhiều cái session nó combine, chứ không phải là it's not only specifically for for cho cái acupuncture châm cứu hoặc là bác sĩ về xương, so hay là cái chiropractic, I think. Okay. Thì cái những cái session đó bây giờ nó cũng lên cao, cái này rất là competitive, những cái sự cho phép của access cho cái care đó nó cũng ấy nhiều, nhưng mà nó rất là phổ biến cho những cái cộng đồng của mình compare cho những cái cộng đồng khác.
0: Dạ, và châm cứu cũng như là người Á Đông của mình rất là yêu thích, không chỉ những là tôi không muốn uống thuốc Tây, tôi thì Veda sẵn sàng cho quý vị được châm cứu, được quý vị được uống các thực phẩm bổ sung để cho mà thay thế cho các loại thuốc, mà nếu như quý vị cảm thấy thuốc Tây không tốt thì chúng ta đều có thuốc ta. Dạ vâng, và cũng như là như anh Frank nói là Viagra thì kiểu châm không biết dịch viên thuốc này như thế nào, nhưng mà có lẽ là chắc chắn mọi người đều biết thuốc này là dành cho gì, thì để cho tinh thần và chăm sóc tất cả mọi thứ cho thành viên của Veda. Và thưa quý vị, vừa rồi là một buổi trò chuyện mà Kiều Trâm cảm thấy rất là thích, khi mà chúng ta được chia sẻ từ những quyền lợi của Voda mang đến cho quý vị trong năm 2027 là gì, và chúng ta cũng thấy được cái nền tảng Voda được xây dựng là từ gì, đó chính là từ tình yêu, từ tình yêu từ gia đình, từ tình yêu đến từ ba mẹ của chúng ta, để chúng ta cung cấp cái sự chăm sóc tốt nhất dành cho ba mẹ của chúng ta hoặc các vị cao niên có thể nắm trong thế chủ động khi tự chăm lo sức khỏe cho mình, tự chăm lo cho tinh thần của mình được vui vẻ như thế nào. Và ngày hôm nay Kiều Trâm rất cảm ơn anh Frank cũng như Chris đã đến chương trình hội thoại ngày hôm nay để chia sẻ và cho quý vị khán giả ở đây thấy thật hơn cái gì xuất phát từ tình yêu thì lúc nào nó cũng đi lớn và đi rộng hơn.
2: Frank cũng cảm ơn cộng đồng ở Houston và những cái cộng đồng khác bên ngoài đã ủng hộ Frank và Verda, overall với những thành viên trong trong Verda. Thì Frank đã tìm rất bất cứ mọi cách để phục vụ hoặc là deliver những cái gì mình đã promise cho cái cộng đồng của xứ này. Thì trong 4 năm qua thì chắc có lẽ là họ cũng biết được những cái gì mà Frank đã cho họ hoặc là đã phục vụ tới họ. Thì cái gì cũng vậy thôi, phần lớn là mỗi năm thì Frank là tìm cách nào để đi lên có nghĩa là cái brand venture mình đi lên, cái quality mình cũng phải đi lên. Frank sẽ đầu tư vô nhiều cái khía cạnh của technology, và cũng cũng không quên được cái sự human touch. Mà human touch có nghĩa là xung quanh của mình phải có người nào đó để nói chuyện với mình, chứ không phải là chỉ là mình gọi trên phone hoặc là AI. We do actually treasure AI, but những cái AI đó là những cái gì mà mình có thể là automate được thôi. Còn những cái gì mà mình human touch thì mình vẫn còn phổ biến thêm cái human touch.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Frank.
1: Tomorrow is open enrollment.
0: That's
1: So it's the
0: right.
1: first day that you can look at all of your options and see which plan is the best available to you. We've talked a lot about the benefits that we offer. We probably didn't emphasize enough the zero co-payments for primary care physicians, specialists, urgent care, and hospitalization. Those are very, very big benefits to be at zero copay, and ultimately why we think we give peace of mind to our beneficiaries.
2: Yeah, so like Chris said, trong vòng 4 năm ngày mai là cái ngày đầu tiên của cái season mới của AAP là một cái ngày enrollment của những người cao niên. Thì Frank hy vọng là cái sự ủng hộ vẫn còn, hoặc là continue to ủng hộ Voda. Nhưng mà phần lớn là phải tìm cái plan nào tốt với mình. Frank rất là, you know, if Frank có thể provide thì Frank provide. Còn Frank không có thể thì it's okay for all the people actually do what they need to do to get the right option for them.
0: Dạ, cảm ơn anh Frank rất nhiều. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe làn sóng của Việt Radio 1560 cùng với Kiều Trâm và Verda. Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào lúc 4 giờ chiều vào thứ tư của tuần sau để nói thêm về các benefit, về những quyền lợi khi quý vị tham gia vào Verda. Và thưa quý vị, Kiều Trâm xin nhắc lại là ngày đăng ký và chuyển đổi bảo hiểm được bắt đầu vào ngày mai. Quý vị hãy đừng chần chừ và hãy lên mạng hoặc là gọi cho nhân viên bảo hiểm của mình để xem xét những cái chương trình nào mà quý vị có thể gia nhập. Và đừng quên gọi cho Verda để chúng tôi giải thích cũng như cung cấp thêm nhiều thông tin cho quý vị vào mùa đăng ký bảo hiểm của năm nay nhé. Kiều Trâm xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại vào chương trình của lần sau.
3: Nếu quý vị đang gần 65 tuổi, đừng chờ đến khi quá hạn mới tìm hiểu. Hãy kiểm tra thời hạn ghi danh Medicare của mình ngay từ hôm nay để bảo vệ quyền lợi và tránh những chi phí không cần thiết. Và khi lựa chọn chương trình Medicare Advantage, hãy tìm hiểu Verda Healthcare. Tại Verda, chúng tôi có chương trình không đồng lệ phí hàng tháng, không đồng đi khám bác sĩ gia đình và không đồng đi khám bác sĩ chuyên khoa.
4: Đặc biệt, chỉ có tại Verda, chúng tôi có một trung tâm sinh hoạt cộng đồng nơi các thành viên có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động sức khỏe và giải trí.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nhợt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
3: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangor Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 14/10/2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Iran thay đổi chiến thuật tấn công trước thêm bầu cử quốc hội Hoa Kỳ.
1: NATO cảnh báo bất kỳ một cuộc tấn công nào nhằm vào một nước thành viên thì đều sẽ bị thất bại.
0: Tổng thống Nam Hàn kêu gọi tránh thái độ phục tùng trong quan hệ với Hoa Kỳ.
1: Hàng triệu người hưởng Medicaid sẽ gặp các quy định khắt khe vào đầu năm tới.
0: Amazon thu hồi gần 113.000 loại thuốc paracetamol do thuốc đổi màu. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay, được biết là liên quân của Ả Rập Saudi tấn công các cơ sở dầu khí của phe Houthi. Liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu hôm ngày 13/10 đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích tại Yemen nhắm vào những cơ sở phục vụ nỗ lực chiến tranh của phiến quân Houthi, đồng thời thông báo đã đánh chặn một trong số những hỏa tiễn trên không phận thủ đô Riyadh. Trước đó vài giờ thì Liên quân đã kêu gọi thường dân di tản để chuẩn bị cuộc tấn công thủ đô Sana'a. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen hồi tháng 7 sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng. Về phía lực lượng Houthi, thân Iran tuyên bố cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu và các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco, đồng thời kêu gọi thường dân tránh xa các mục tiêu này. Ả Rập Saudi đang gánh chịu hậu quả từ các xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là do Iran phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz.
1: Thưa quý vị, bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Iran thay đổi chiến thuật tấn công trước thềm bầu cử quốc hội Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters đã dẫn lời một số quan chức cấp cao của Iran vào ngày 13/10 cho biết là Tehran đang triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền đi qua lại eo biển Hormuz. Mục đích là nhằm giữ giá dầu ở mức cao và gây áp lực lên chính quyền của ông Donald Trump trước cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 3/11 sắp tới. Iran cho thay đổi cách thức tấn công các tàu vi phạm quy định của Tehran kể từ khoảng 10 ngày trước. Điều này cũng đã khiến cho một vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gia tăng. Ngoài ra thì Iran cũng đã có kế hoạch phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz và mở rộng phạm vi tấn công ra vịnh Oman và những vùng biển xa hơn. Các dữ liệu an ninh hàng hải cho thấy tàu thương mại tại ở khu vực ngoài khơi của Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã trở thành mục tiêu trong những ngày gần đây.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về mối đe dọa từ Nga, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hôm ngày 12/10 khẳng định quyết tâm bảo vệ các thành viên. Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở thủ đô Ba Lan, tư lệnh cao nhất của Liên minh tướng Mỹ là Alexis Rankiewicz cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Trong bài phát biểu được chờ đợi từ lâu, thì tướng Alexis trình bày học thuyết chiến thắng của NATO. Theo đó, Liên minh sẽ chặn đứng đòn tấn công ban đầu, ngăn chặn đối phương tiến lên nếu cuộc tấn công tiếp diễn, và nếu cần thiết sẽ bẫy gãy lực lượng của đối phương cũng như là hệ thống điều hành chiến tranh được dùng để chống lại NATO. Theo vị tướng này thì NATO không tìm cách leo thang, ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân, và ông nhấn mạnh NATO là liên minh phòng thủ nhưng không nên nhầm lẫn bản chất đó với sự yếu kém hay là thiếu quyết tâm. Những tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét lại việc triển khai quân đội tại châu Âu, có thể dẫn tới cắt giảm quân số với quyết định có thể được công bố vào cuối năm nay.
1: Chuyển sang bản tin liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng ở tại Kiev bị Nga tấn công không được cảnh báo sớm. Theo thông báo của chính quyền ngày hôm nay, ngày 14/10, thì các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt đó là nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến cho ít nhất là 6 người thiệt mạng trong đêm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Theo Tổng thống Zelensky, một nhà máy điện ở tại Kiev đã bị hỏa tiễn của Nga đánh trúng mà Ukraine không nhận được bất kỳ một cảnh báo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Và cho tới nay thì Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của phương Tây, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, để có thể phát hiện các cuộc tấn công của Nga và tự mình tấn công các mục tiêu của đối phương. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Donald Trump cho thấy rằng là Ukraine lo ngại đó là phía Hoa Kỳ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Theo hãng tin Reuters, một cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết là hoạt động của mạng Internet Starlink dường như đã bị hạn chế ngay sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi Ukraine tạm ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
0: Iran tuyên bố năng lực hạt nhân đã ngang tầm các nước phát triển không nhượng bộ Hoa Kỳ. Theo hãng thông tấn Mer của Iran vào ngày 14 tháng 10, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, tức là AEOI, Mohammad Issaami, tuyên bố nước này đã đạt được trình độ khoa học và công nghệ hạt nhân ngang tầm các quốc gia phát triển, đồng thời khẳng định những sức ép từ bên ngoài không thể phủ nhận thành tựu mà Iran đạt được. Ông Mohammad Islami, năng lực khoa học, trình độ công nghệ và khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ Iran đã góp phần đưa ngành hạt nhân nước này đạt được những bước tiến đáng kể. Ông Islami tuyên bố vì các nước phản đối Iran sở hữu công nghệ hạt nhân không thể làm thay đổi năng lực khoa học của Iran, đồng thời khẳng định nước này không có hành động sai trái trong quá trình phát triển công nghệ hạt nhân. Ông cũng cho biết là cáo buộc Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công không có lý do chính đáng nhắm vào các cơ sở công nghiệp trên khắp Iran. Những tuyên bố mới nhất của ông tiếp tục phản ánh lập trường cứng rắn của Tehran trong vấn đề tinh luyện uranium, một trong những nội dung gây tranh cãi lớn nhất liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
1: Trong khi đó, Tổng thống Nam Hàn kêu gọi tránh thái độ phục tùng trong mối quan hệ với Mỹ. Trong một cuộc họp nội các hôm 13 tháng 10, thì Tổng thống của Nam Hàn, ông Lee Jae-myung, đã nhấn mạnh đến liên minh vững chắc Mỹ-Hàn, nhưng mà đồng thời khẳng định là cần phải tránh thái độ phục tùng trong mối quan hệ ngoại giao. Tổng thống Lee Jae-myung lưu ý đó là nguyên tắc chỉ đạo trong chính sách ngoại giao của Nam Hàn là chủ nghĩa thực dụng. Và đối với lại Nam Hàn thì ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lợi ích quốc gia. Về cách đàm phán thương mại đối với lại Hoa Kỳ thì Tổng thống Lee cũng đã khẳng định trong số các quốc gia tham gia đàm phán đầu tư với lại Hoa Kỳ thì có lẽ Nam Hàn là một quốc gia đàm phán lâu nhất và đạt được thỏa thuận phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia. Phát biểu nói trên của nguyên thủ của Nam Hàn được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ căng thẳng trong mối quan hệ đồng minh Seoul và Washington. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế, sau vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Bước sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, thỏa thuận dầu diesel với Nga của Tổng thống Donald Trump đã bị lưỡng đảng chỉ trích. 7 thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Đối ngoại, gồm có 4 đảng viên của đảng Cộng hòa và 3 đảng viên của đảng Dân chủ, đã đưa ra tuyên bố cho rằng thỏa thuận này vi phạm một cái đạo luật năm 2022, đó là cấm nhập cảng năng lượng từ Nga, nhằm ngăn chặn việc dùng tiền của Mỹ để có thể tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo của ông Putin để chống lại Ukraine. Các thượng nghị sĩ tuyên bố đó là quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc cho phép nhập cảng dầu diesel từ Nga vào Mỹ đã đi ngược lại hoàn toàn với lại đạo luật đó. Và Mỹ không nên cung cấp phao cứu sinh tài chính cho ông Putin trong khi Nga vẫn tiếp tục sát hại dân thường Ukraine. Và chính quyền cần phải đảo ngược quyết định này ngay lập tức. Năm 2022, thì Quốc hội đã thông qua một luật cấm nhập cảng năng lượng Nga sau cuộc xâm lăng Ukraine và dân biểu Lloyd Doggett thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Texas, người bảo trợ chính của đạo luật, đã cáo buộc ông Trump đã vi phạm và nói rằng Tổng thống bất hợp pháp ban thưởng cho người bạn Putin của mình, trước khi một lần nữa đổ lỗi cho Zelensky vì không chịu khuất phục Putin.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cho hay là hàng triệu người thụ hưởng Medicare sẽ gặp các quy định khắt khe kể từ ngày 1 tháng 1 2027. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, mọi người từ các lãnh đạo bệnh viện đến những người bên vực quyền lợi bệnh nhân đều đang hưởng sự chú ý về thời điểm đầu năm mới, lúc mà đảng Cộng hòa dự trù triển khai các nội dung gây tranh cãi nhất trong luật cải cách y tế của họ. Hàng triệu người thụ hưởng chương trình Medicare sẽ buộc phải chứng minh họ làm việc 80 giờ mỗi tháng thông qua một quy trình thủ tục hành chính phức tạp và rắc rối. Hiện là có khoảng 82 triệu người, tương đương khoảng 23% dân số Mỹ, đang dựa vào chương trình Medicare để có bảo hiểm y tế. Các quy định về yêu cầu việc làm bắt đầu có hiệu lực vào tháng 1 sẽ chỉ áp dụng cho cư dân tại 44 tiểu bang đã mở rộng chương trình Medicare và cụ thể hơn là chỉ áp dụng cho nhóm đối tượng thuộc diện mở rộng này. Theo tổ chức KFF, con số này vào khoảng 20 triệu người. Những người này sẽ cần chứng minh rằng họ đang đi làm, đi học hoặc tham gia hoạt động tình nguyện với tổng thời gian ít nhất là 80 giờ hoặc là đạt mức thu nhập 580 Mỹ Kim mỗi tháng. Họ cũng sẽ phải thực hiện thủ tục xác nhận lại điều kiện hưởng quyền lợi 6 tháng một lần thay vì mỗi năm một lần như trước đây.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết là tân thư ký báo chí tòa Bạch Cung đã gây tranh cãi ngay trong lần họp báo đầu tiên. Trong lần xuất hiện đầu tiên vào ngày 13 tháng 10, thì bà Zakaria đã trả lời một số câu hỏi rồi đột ngột kết thúc cuộc họp báo. Thời gian bà Zakaria đứng trên bục phát biểu chỉ khoảng chừng 14 phút, và các cố vấn và quan chức của tòa Bạch Cung đã chia sẻ những đánh giá tiêu cực với lại CNN về màn ra mắt của bà. Một người mô tả tình huống này đó là thảm họa, và những người khác nhận xét phong thái của bà là bất thường, gượng gạo, thiếu tự tin và đôi khi tạo một cảm giác khó xử. Nhiều quan chức từ tòa Bạch Cung đặt câu hỏi liệu bà có thể trụ lại vị trí thư ký báo chí được bao lâu khi mà theo họ thì buổi họp báo đầu tiên này khó có thể làm hài lòng Tổng thống Donald Trump. Phần lớn thời gian trong cuộc họp báo của bà Zakaria dành cho bài phát biểu mở đầu liệt kê những thành tựu của Tổng thống Donald Trump. Bà chỉ gọi 3 phóng viên đặt câu hỏi trước khi kết thúc họp báo. Sau đó thì bà nói với lại các phóng viên rằng họ có thể đặt câu hỏi cho Tổng thống khi mà ông khởi hành cho một chuyến đi vận động tranh cử. Thực tế thì tôi sẽ kết thúc phần này bởi vì Tổng thống Trump đang lên trực thăng Marine One cho chuyến đi đến Alaska và chúng ta có thể hỏi ông ấy tất cả những câu hỏi ở đó. Bà nói như vậy.
0: Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance đi vận động cho đảng Cộng hòa. Vào ngày 13 tháng 10, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới thành phố Wallisaw, tiểu bang Alaska, vận động tranh cử cho thượng nghị sĩ là Sullivan và dân biểu Nick Begich trong bối cảnh đảng Cộng hòa chịu sức ép duy trì quyền kiểm soát quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11. Thượng nghị sĩ Sullivan đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3 và cạnh tranh với ứng cử viên đảng Dân Chủ là Mary Peltola, cựu dân biểu đại diện của tiểu bang Alaska. Dù tiểu bang Alaska có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, nhưng khó khăn kinh tế và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump suy giảm đáng đã tạo nên cơ hội cho đảng Dân Chủ. Việc ông Trump trực tiếp tới vận động cho thấy là đảng Cộng hòa lo ngại nguy cơ mất ghế tại Thượng viện. Trong khi đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tham gia vận động tại tiểu bang Ohio nhằm hỗ trợ ứng cử viên Thượng viện là John Hurt trước đối thủ là Sherrod Brown của đảng Dân Chủ. Từ đầu tháng 10 đến nay, thì Tổng thống Trump đã tổ chức 8 sự kiện vận động tại 7 tiểu bang. Trong khi đó, Phó Tổng thống Vance tham gia 3 sự kiện. Các hoạt động này cho thấy đảng Cộng hòa đang đẩy mạnh huy động cử tri trong bối cảnh kinh tế, giá cả và chính sách thương mại trở thành những vấn đề trọng tâm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Bản tin kế tiếp cho biết đó là Amazon cho thu hồi gần 113.000 lọ thuốc paracetamol do thuốc đổi màu. Amazon đang tự nguyện thu hồi gần 113.000 lọ thuốc gọi paracetamol mang nhãn hiệu Amazon Basic Care bởi vì viên thuốc bị đổi màu, theo thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA. Thông báo thu hồi tự nguyện được đưa ra từ tháng trước, nhưng mà đến gần đây thì mới có tên trong báo cáo thực thi của FDA. Các lô bị thu hồi gồm có gần 113.000 lọ viên nang loại paracetamol, còn được gọi đó là acetaminophen, loại tăng cường 500mg bán ở trên Amazon. Lý do thu hồi là theo thông báo là khách hàng phản ánh viên thuốc bị đổi màu. Người phát ngôn của Amazon nói với lại hãng truyền thông Nexstar rằng công ty nhận được báo cáo về việc một số lô viên nang giảm đau paracetamol 500mg mang nhãn đó là Amazon Basic Care đã bị đổi màu. Đến nay thì chưa có báo cáo nào về phản ứng có hại có liên quan đến số thuốc bị thu hồi lần này. Paracetamol là một loại thuốc giảm đau và hạ sốt. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số thông tin thị trường chứng khoán sau khi đóng cửa trong ngày hôm nay, thưa quý vị.
5: Chỉ số Dow Jones 51.622.08 điểm, giảm 0.09%. Chỉ số Nasdaq 26.692.87 điểm, giảm 1.88%. Chỉ số S&P 500 7.719.38 điểm, giảm 1.10%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 5.19, giảm 0.52%. Giá dầu thô hôm nay $95.19 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.122 ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 140.300.000 một lượng và bán ra 143.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.090 đồng Việt Nam.
1: Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
0: Theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin cho hay là bắt sinh viên Trung Hoa đầu độc đồng nghiệp Việt Nam ở Mỹ. Một nữ nghiên cứu sinh ngành vi sinh học, người Trung Hoa tại Đại học Wyoming tại Mỹ đã bị bắt giữ với cáo buộc bỏ độc vào đồ uống của một đồng nghiệp người Việt Nam, người đang giữ các bằng sáng chế và có mối quan hệ bất hòa với cô này, rồi tìm cách rời khỏi Mỹ sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Ali Wan, 32 tuổi, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào ngày 6 tháng 10, khi các công tố viên cho rằng cô này đang định quay trở về Trung Hoa. Cảnh sát cho biết hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh nữ nghiên cứu sinh này lục lọi bản làm việc của nạn nhân. Tính đến hôm ngày 13 tháng 10, thì cơ quan vẫn bị giam tại Los Angeles và không được phép bảo lãnh. Cô này bị cáo buộc đã mua thuốc độc qua eBay rồi bỏ vào máy pha cà phê của nạn nhân. Cuộc điều tra của cảnh sát bắt đầu sau khi nam nghiên cứu sinh người Việt Nam xuất hiện các triệu chứng bất thường, còn vợ anh cùng những người khác phát hiện chất độc trong nước của máy pha cà phê.
1: Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết Phú Thọ đã bãi nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh của Nguyễn Huy Ngọc. Kính thưa quý vị, 75 đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ 5 của Hội đồng tỉnh Phú Thọ hôm 14 tháng 10 đã tán thành việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh đối với lại ông Nguyễn Huy Ngọc. Và đây là diễn biến mới nhất sau khi mà ông Nguyễn Huy Ngọc, giáo sư ngành y khoa, đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam và ban bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng. Ông Ngọc vào ngày 10 tháng 9 đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội gọi là nhận hối lộ. Cùng bị bắt cáo buộc nhận hối lộ là bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn, là giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Cả hai người này đều liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Ông Ngọc sinh năm 1970, từng là giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trước khi mà trở thành phó giám đốc, rồi giám đốc Sở Y tế của tỉnh Phú Thọ và trở thành phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh vào tháng 10 của năm 2024. Trong khi đó, thì ông Lê Đình Thanh Sơn, sinh năm 1981, là giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vào năm 2021, thay cho ông Nguyễn Huy Ngọc khi đó được điều lên để mà làm phó giám đốc Sở Y tế.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Grab bắt tay với OpenAI đào tạo cho tài xế Việt Nam và Đông Nam Á. Ông Anthony Tan, CEO của Grab, hôm ngày 14 tháng 10 đã giới thiệu chương trình hợp tác với OpenAI nhằm nâng cao kỹ năng AI cho tài xế và các đối tác ở khu vực Đông Nam Á, trong số đó có Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hơn 30.000 đối tác tài xế, đối tác giao hàng và đối tác thương nhân tiếp cận và ứng dụng AI, cung cấp tài khoản ChatGPT Pro hoàn toàn miễn phí. Ông Tan cho biết tại sự kiện CNN Global diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tại Bangkok, chương trình này dự kiến sẽ đào tạo 3.000 đối tác cách Grab gọi tài xế và thương nhân ở Thái Lan nhằm mục đích mà hãng này nói sẽ giúp cho người tham gia khai thác thêm các nguồn thu nhập mới. Ông Anthony Tan cho biết là Grab sẽ giúp đào tạo tài xế sử dụng các công cụ AI và hướng dẫn họ cách làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội để từ đó kiếm thêm thu nhập.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan tới xác bình, lừa đảo và trốn thuế, số tiền đặc biệt lớn. Từ một doanh nhân công nghệ, ông Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch tập đoàn Nextech, nổi tiếng với biệt danh đó là Sát Bình, nay đã bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố thêm 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán và gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Biệt danh Sát Bình là do ông ta tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam, tức là thương vụ bạc tỷ trên đài truyền hình Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ hôm 13 tháng 10, thì bị can Bình bị cáo buộc cùng đồng phạm đó là lừa đảo số tiền đặc biệt lớn qua dự án có tên là Antex, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng doanh thu bất động sản và trốn thuế hơn 38.7 tỷ đồng. Và theo kết quả điều tra, thì bị can Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ chuyên môn, hiểu biết về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên thì ông ta cùng đồng phạm đã bị cáo buộc đưa những thông tin gian dối về dự án tiền số có tên là Antex để có thể chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
0: Tiếp theo, bản tin giải trí cho hay là ban nhạc Eagle đang lên đường cho những gì họ nói sẽ là chuyến lưu diễn cuối cùng. Nhóm nhạc The Eagle đã thông báo về tour cuối cùng của họ mang tên The Last Goodbye. Nhóm nhạc huyền thoại cho biết tour của họ sẽ bắt đầu từ New York vào tháng 9. Những người sáng tác Hotel California cho biết họ sẽ may mắn và biết ơn những người hâm mộ của họ. Tour ban đầu sẽ có 13 điểm dừng và dự trù kết thúc tại St. Paul, Minnesota vào tháng 11. Tuy nhiên, theo thông báo, các thành viên của nhóm The Eagle gồm John Henley, Joey Watts, Timothy B và Smith, Deacon Price sẽ biểu diễn số lượng show tại mọi nơi theo yêu cầu của khán giả. Vin Gill sẽ tiếp tục đóng vai trò thay thế cho Clint Price đã qua đời.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là sao nữ Hồng Kông kêu cứu vì bị quấy rối tình dục. Theo Hồng Kông 01, ngày 12 tháng 10, thì nữ diễn viên Hồng Kông có tên là Viên Lễ Lâm đăng tải một cái bài viết dài gần 3.000 chữ với tựa đề là Những lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ đến, tiết lộ nhiều trải nghiệm bị quấy rối và coi thường trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên kể sự việc xảy ra vào đầu năm 2026 trong buổi phỏng vấn quảng bá phim Cô gái thể thao điện tử. Tại đây thì cô cùng 6 phụ nữ khác, gồm các nữ diễn viên và đạo diễn, tham gia trao đổi với lại truyền thông. Một nam phóng viên vừa ngồi xuống đã nói: "Tôi có cảm giác như là mình đang ngồi tiếp khách ở tại quán karaoke vậy." Viên Lễ Lâm lập tức phản đối và cho rằng câu nói đó là đã tính dục hóa buổi phỏng vấn chuyên môn và đặt những người phụ nữ vào vị trí bị đem ra tiêu khiển. Trước đó thì một đạo diễn nam đã từng nhận xét ngoại hình của cô không khiến cho người khác muốn quan hệ tình dục mà muốn cho họ làm bạn. Ngoài ra thì cô từng bị một nam diễn viên đàn anh bất ngờ hôn lên má khi mà đang quay phim. Dù hành động này không được trao đổi trước và không có trong kịch bản. Trong khi đó thì những người xung quanh lại biện hộ cho hành vi không phù hợp bằng lý do là anh ta vốn là một người như thế, hoặc là làm phim thì vẫn thường như vậy. Mỗi lần người ta nói đó chỉ là một trò đùa, bảo đừng có nghiêm túc hay trách phụ nữ sao không có rộng lượng hơn. Những lời ấy lại càng khiến cho việc coi thường và tình dục hóa phụ nữ trở nên bình thường. Chỉ khi chúng ta ngừng xem những hành vi xúc phạm này là một chuyện cá biệt, thì sự thay đổi thực sự mới có thể bắt đầu. Viên Lễ Lâm đã nhấn mạnh như vậy.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Lời đầu tiên, Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Văn phòng của Kim Anh đây là chuyên về bảo hiểm sức khỏe, như là Medicare cho các cô chú anh chị sắp sửa bước sang qua Medicare, hoặc là cũng đã có Medicare rồi, hoặc là hiện tại vẫn còn đi làm, sắp sửa về hưu thì vẫn giúp được như thường. Ngoài ra thì bảo hiểm sức khỏe cho vợ con, gia đình, và bảo hiểm nhân thọ để mình bảo vệ cho những người thân yêu của mình. Và Kim Anh và đội ngũ của văn phòng Kim Anh đây cũng luôn đồng hành cùng các cô chú để cho một cái tuổi hưu vững vàng hơn. Thì văn phòng Kim Anh đó có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú nhé. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air, qua địa chỉ là 10782 đường Bel Air. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial, qua địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là nằm chính giữa Hồng Kông 3 với con đường 1960, trong cái office building. Thì văn phòng Kim Anh có, thì bây giờ sắp sửa bước vào mùa ghi danh của Medicare rồi. Thì văn phòng Kim Anh sẽ mở 7 ngày một tuần luôn. Có thể liên lạc qua số phone là 346-660-2386. Một lần nữa là 346-660-2386. Và hiện tại hôm nay đó là Kim Anh đang còn live ở trên đài 1560. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ nhé, qua số phone là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì ngày 15-15 là ngày mai là sẽ bắt đầu cái mùa ghi danh của Medicare. Cho nên nếu mà các cô chú đang có Medicare, thì là cái mùa mà mình có thể xem xét lại cái chương trình hiện tại của mình, và cũng có thể so sánh những cái chương trình mới sẽ mở ra cho năm 2027 đây. Thì hôm nay đó là Kim Anh cũng rất là hân hạnh giới thiệu tới các cô chú người đại diện của Medicare là anh Brian Nguyễn, là giám đốc của điều hành, và bác sĩ Khanh đây là giám đốc bộ phận y tế, sẽ chia sẻ cùng với các cô chú cái chương trình mới mẻ để phục vụ cho cộng đồng Việt Nam mình trong khu vực Houston đây. Chị Kim Anh cũng xin kính chào anh Brian và bác sĩ Khanh.
1: Cảm ơn chị Kim Anh đã giới thiệu Brian Nguyễn là Medicare Partner Helpline of Texas bác sĩ Khanh.
2: Dạ, xin cảm ơn chào quý khán thính giả của đài, với lại cảm ơn chị Kim Anh.
0: Dạ. Thì trước khi mà mình bắt đầu đó, thì Kim Anh cũng muốn ưu tiên cho người mới gọi vào nhé. Kim Anh cũng xin kính chào. Dạ, hello. Hello. Hello. Thì có gì nếu mà cô chú vẫn còn có thắc mắc thì có thể gọi lên đài nha. Một lần nữa là Kim Anh đây, và người đại diện của Medicare là anh Brian Nguyễn và bác sĩ Khanh đang có mặt live ở trên đài 1560. Cho nên nếu mà có những thắc mắc, câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài qua số phone là 713-931-1560. Thì để tiếp tục vô chương trình, Kim Anh cũng muốn hỏi anh Brian đây.
1: Yes.
0: Là không biết là cái Medicare này đó sẽ đưa vào cái khu vực của Houston đây đó bao nhiêu chương trình và ai có thể tham gia được?
1: Dạ, yeah, cảm ơn chị Kim Anh. Thì cảm ơn chị Kim Anh đã cho Medicare Partner một cái cơ hội để giới thiệu về chương trình Medicare Partner Helpline of Texas. Thì Medicare Partner Helpline of Texas là một cái chương trình Medicare Advantage Program. Have contract with Medicare and have the license with the TDI, with the Texas Department of in Texas. So như mấy bác ở đây đều biết rằng là tới 65 tuổi là phải join một cái chương trình Medicare Advantage, hoặc
0: nhưng
1: là
0: cũng không
1: phải
0: là chỉ 65 tuổi only, dưới 65 tuổi.
1: Dưới 65 tuổi
0: nếu
1: cũng có thể join.
0: Nếu mà mình có bệnh như là bị khuyết tật này, hoặc là mình có cái end stage renal disease, hoặc là bị cái ALS thì vẫn được Medicare như thường nhé.
1: Dạ, yeah, đúng rồi. Cảm ơn chị đã bổ sung những cái chi tiết rõ ràng. Thì chương trình của Medicare Partner Helpline of Texas là một cái chương trình Medicare Advantage, and we ở trong cái chương trình Medicare Advantage của chúng tôi đó, thì có ba cái chương trình. Một cái chương trình đầu tiên đó, là cho những người có Medicare. Chương trình thứ nhì đó, là chương trình có những người có Medicare mà bị có những cái bệnh mãn tính giống như là bệnh tiểu đường và cái bệnh tim mạch. Rồi cái chương trình thứ ba đó là cũng là cho những người vừa có Medicare và có Medicaid nhưng mà họ có những cái chương trình có cái bệnh mãn tính về tiểu đường và tim mạch thì họ có thể join được. Bởi vậy
0: nếu mà như vậy đó thì Medicare là cũng đầy đủ chương trình để phục vụ cho ai
1: cũng
0: vô được Medicare.
1: Tất cả mọi người đều có Medicare có thể tham khảo với chị Kim Anh để biết rõ về chương trình của Medicare Partner Helpline of Texas. Thì như mình đã nói rằng là Medicare Partner Helpline of Texas, cái vùng hoạt động là trong cái Harris County. Tất cả những người cư ngụ ở tại Harris County đều có thể có Medicare hoặc có vừa có Medicare và Medicaid đều có thể join cái chương trình Medicare Partner Helpline of Texas này. Bởi vậy hôm nay là cái năm đầu tiên. Nhưng mà Medicare Partner Helpline of Texas đã từng hoạt động ở bên California và đã từng có rất là nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho cộng đồng người Việt. Đó là lý do tại sao Medicare Partner Helpline đã tới Houston. Tại vì Houston là một cái thành phố đông thứ nhì có người Việt tại đây. Bởi vậy rất là hạnh được đồng hành với chị Kim Anh.
0: Cảm ơn anh Brian nhiều. Mà trước khi mà Kim Anh tới cái câu hỏi kế tiếp, Kim Anh cũng muốn ưu tiên cho người mới gọi vào nhé. Kim Anh cũng xin kính chào. Dạ, hello.
3: Hello, tới chừng nào giờ xin request song hả chị?
0: Request song hả? Cái này bây giờ đang chương trình nói về bảo hiểm. Có gì anh gọi lại sau nhé. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ, để mình tiếp tục cái chương trình, ngày hôm nay là Kim Anh đây và đại diện của Medicare là anh Brian và bác sĩ Khan đang có mặt live ở trên đài 1560. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Sau cái câu hỏi kế tiếp thì Kim Anh chắc cũng muốn hỏi anh Brian tiếp tục nha. Là thì market, là trong cái thị trường của Medicare bây giờ đó thì nó cũng có rất nhiều cái lựa chọn, phải không? Nào là nhiều cái chương trình nó cho thêm quyền lợi về tiền làm răng, tiền khám mắt, tiền làm mắt kính. Thì không biết là khi mà mình lựa chọn một cái chương trình đó thì những cái gì mà mình phải xem lại để mình biết là cái quyết định mình sẽ đúng để cho năm 2027 để mình sử dụng.
1: Rồi, cảm ơn chị Kim Anh. Đó là một câu hỏi rất là quan trọng trước khi mấy bác hay là mấy cô chú đã có đủ điều kiện để gia nhập một cái chương trình Medicare Advantage. Thì cái chuyện đầu tiên, đây là một cái chương trình lo về sức khỏe. Thì chuyện đầu tiên của mình á, là mình phải coi là khi mình gia nhập một cái chương trình Medicare Advantage thì cái chương trình đó phải chính yếu là lo về sức khỏe trước cái đã.
0: Dạ đúng rồi, đồng
1: rồi ý. Cái trước, tại vì khi mình đau á, thì là ai là người lo.
0: Dạ đúng
1: đó,
0: rồi.
1: Đó là cái vấn đề đầu tiên. Còn cái chuyện mà có benefit, có thêm phụ trội này kia là một chuyện thứ nhì. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên á, là mình phải coi là cái người bác sĩ gia đình của mình hiện tại bây giờ đó có nằm trong cái chương trình Medicare Advantage hay không, và cái người mà bác sĩ chuyên khoa mà mình thường hay đi đó nó có nằm trong cái hệ thống của cái plan mà mình đã chọn. Thì đó là hai cái điều chính yếu mà em cần cân nhắc với tất cả cô chú hoặc là mấy bác đã có Medicare, là trước khi chọn một cái chương trình Medicare Advantage là mình phải coi cái người bác sĩ gia đình có trong cái plan đó hay không, hay là cái người specialist mà mình phải cần phải đi đó là phải nằm ở trong cái chương trình đó hay không. Rồi sau đó nếu mà hai người đó đều nằm ở trong chương trình đó thì lúc đó thì mấy bác sẽ coi tới cái phần thứ nhì là cái benefit đó có nhiều hơn những cái plan khác hay không.
0: Thì nhưng mà cũng theo nhu cầu nữa.
1: Rất là hay là tại vì sao? Ở Harris County có rất là nhiều Medicare Advantage plan. Đối với Brian đã nói rằng là cái chương trình Medicare Partner Helpline of Texas này là một cái chương trình Medicare Advantage. Thì có những cái benefit mà chương trình này đã dựng lên dựa theo cái phong tục và cái phong cách người Việt mình hay xài. Ví dụ như cũng có tiền đi chợ, cũng có tiền khám mắt, cũng có tiền đi răng, đi làm răng, đi mua mắt kiếng, vân vân và vân vân. tất cả mọi thứ đều là cũng không thua gì những cái hãng lớn như United hoặc là Blue Cross Blue Shield. Nhưng cái đặc
0: nhưng
1: biệt,
0: mà Blue Cross Blue Shield năm nay là không còn bán trên thị trường nữa nha.
1: Đúng rồi đó.
0: Sau nếu mà các cô chú đang có Blue Cross Blue Shield mà đang tìm một cái nơi mới cho năm 2027 thì có thể nhìn vào Medicare. Cho nên nếu mà các cô chú muốn biết thêm thông tin về Medicare thì cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh nha. Qua số phone là 346-660-2386. Sau năm nay đó là mình có hai cái chương trình. Yeah. Một là thằng Memorial Hermann sẽ không bán trong thị trường nữa. Và mình cũng có Blue Cross Blue Shield.
1: Yeah. Yeah. Thì đó là cái cơ hội cho mấy bác có thể gia nhập cái chương trình Medicare Partner Health Plan of Texas để mình biết là cái chương trình này đó, cái health plan mình gọi là cái health plan, tức là một chương trình y tế này á, là Medicare Partner đã dựng lên một cái quyền lợi mà dựa theo cái nhu cầu của người Việt ở tại Texas. Một ví dụ rõ ràng là đều có mỗi cái health plan đều có một cái chương trình đi chợ, đi mua thực phẩm, đi mua thuốc. Nhưng đặc biệt của Medicare Partner là mình có thể dùng cái tiền đó đi những cái chợ mà người Việt Nam mình thường hay mua. Ví dụ như bây giờ Blue Cross Blue Shield có thể đi Costco, tụi này cũng có thể đi Costco, đi Esmart. Đó là cái chương trình mà Medicare Partner có thể phục vụ cho
0: nhưng
1: bác sĩ.
0: Nhưng mà Kim Anh cũng có nghe nói là hình như là nếu mà mình có đi chợ một cái trung tâm nào mà không có nằm trong cái network hiện tại thì cũng có thể yêu cầu Medicare Partner
1: để họ contact với họ và có thể ký hợp đồng với họ để cho member của mình có thể đi. Thì hiện tại bây giờ là Medicare Partner đang nói chuyện với Hồng Kông Supermarket để
0: rồi
1: giúp đỡ.
0: Rồi hình như
1: H-Mart đã trong cái system rồi. Tức là mấy bác khi đã gia nhập chương trình Medicare Partner Health Plan of Texas có thể đi, thật sự là họ đã nhận được, họ có thể đi H-Mart để mua những cái đồ ăn người Việt hoặc là người Á Đông.
0: Thì cảm ơn anh Brian nhiều nha, tại vì khi mà mới nay anh Brian cũng có chia sẻ về cái hệ thống bác sĩ thì nhiều cô chú cũng lo lắng là ôi Kim Anh ơi, cô chú lo lắm về cái bác sĩ của cô chú, thì không biết là bác sĩ Khanh cũng có phòng mạch ở đây, ở trên đường Bel-Air đây này, thì cũng bác sĩ cũng biết rõ là tại vì khi mà mình qua một cái chương trình mới đi thì không biết là làm sao mà để các cô chú yên tâm hơn, biết rõ là cái bác sĩ của họ, ngoài bác sĩ gia đình ra thì mình cũng phải lo về bác sĩ chuyên khoa nữa, có nằm trong cái hệ thống của Medicare Partner hay không?
2: Vâng, xin cảm ơn chị Kim Anh. Thì một cái nguồn mà rất là đặc biệt mà dễ dàng là tìm kiếm tới cái người đại lý của mình, cũng như là văn phòng của chị, hoặc là cái người đại lý của quý vị. Và khi mà họ tìm hiểu thêm về những cái thuốc men, vậy những cái tình bệnh của quý vị, thì quý vị nên đem những cái dự kiện tới, rồi xong xuôi rồi những người đại lý đó họ có thể giúp cho quý vị lựa chọn. Và họ biết là tại vì họ có những cái danh sách đó, nó ăn khớp với những cái hội nghị mà cũng như những cái IPA mà họ có cái công tác với Medicare Partners. Thì vì vậy đó họ rõ họ có những cái danh sách đó để họ liên tiếp với cái vấn đề đó. Thì như vậy đó mình vững chạc nhất là khi mình bỏ tên vô, hoặc là cái văn phòng của chị bỏ tên của những người bệnh nhân vô, là nó sẽ đi thẳng. Chúng tôi cũng sẽ rất là cởi mở về cái vấn đề là đôi khi chúng tôi trong cái vùng Houston thì rất là lớn, bao nhiêu người chuyên khoa, bao nhiêu người tổng khoa, thì nó không thể nào bao trùm được hết. Thì chúng tôi rất là cởi mở và rất là chào đón, tiếp đón những cái những người mà phù hợp với chúng tôi mới, những cái người mà bác sĩ chuyên khoa hoặc là tổng khoa khác. Thành ra rất là welcome những cái hội viên đó. Nó là như vậy. Quý vị.
0: Rồi nếu mà bác sĩ nói như vậy là nếu mà cô chú đang có một cái bác sĩ mà đang đi nhưng mà chưa có lấy Medicare Partner.
2: Vâng.
0: Thì không biết là có thể gửi cái yêu cầu đó lên cho Medicare Partner được hay không?
2: Dạ vâng, cái đó là chúng tôi rất là welcome cái vấn đề đó. Chào đón cái đó rất là tiết nghị.
0: Cảm ơn bác sĩ Khanh nhiều. Thì trước khi mà mình tiếp tục câu hỏi đó, thì Kim Anh cũng muốn đón chào một người mới gọi lên đài nhé. Kim Anh cũng xin kính chào.
4: Xin mời Kim Anh, với lại tôi hỏi cái chuyện này chắc liên hệ với cô Kim Anh.
0: Dạ.
4: Tôi ví dụ như là tôi tôi qua Mỹ cũng năm mấy năm rồi, nhưng mà tôi có công việc ở Việt Nam đó, tôi không ở đây nhiều.
0: Yeah.
4: Thì tôi được chưa được vô quốc tịch, nhưng mà giờ tôi qua 65 tuổi rồi.
0: Yeah.
4: Thì trường hợp của tôi thì mua American như thế nào?
0: Yeah.
4: Cô.
0: So chú vẫn có thể mua cái chương trình Medicare Advantage, nhưng mà nó có nhiều cái lựa chọn đó. Thì nếu mà chú không có hay ở Mỹ đây đó, thì có thể cho vô một cái chương trình mà nó trả lại tiền hàng tháng cho chú. Cho nên nếu mà chú muốn biết thêm thông tin về cái chương trình đó đó, chú cũng có thể gọi tới văn phòng, hoặc là chú nhắn tin qua số phone văn phòng để Kim Anh chia sẻ bây giờ nha chú ha. Số phone là 346-660-2386. Rồi Kim Anh cũng cảm ơn chú đã gọi lên đài. Thì tiếp tục với bác sĩ Khanh á, là Kim Anh cũng muốn hỏi nha. Thì mới này mình cũng có nói về bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa rồi. Nhưng mà bây giờ thuốc men thì nhiều cô chú cũng uống thuốc như là tiểu đường, cao máu, huyết áp, tim. Rồi cũng có thể là bị bệnh thận hoặc là bị bệnh trọng nặng nữa là bị bệnh phổi hoặc là bị bệnh ung thư đi. Thì không biết là Medicare Partner như vậy đó là có bao trả toàn bộ thuốc men hay không? Hay là có những cái thuốc men mà sẽ bị giới hạn, theo bác sĩ?
2: Vâng, thì chúng tôi ráng thành tạo một cái sườn của một cái nền gây tạo mà cho nó vững chạc. Chúng tôi đã có lựa chọn đồng hành với anh Brian với lại cái ban tổ chức, là lựa chọn một cái hãng công ty mà nó đài thọ và nó giúp cho chúng tôi có một cái danh sách mà rất là rộng rãi để cho những cái thuốc. Tuy nhiên cũng như là bao nhiêu tên của người bác sĩ thì chúng tôi không có thể nào bao trùm hết toàn thể những cái thuốc trên thị trường. Nhưng mà những cái trường hợp mà cái gì mà đặc biệt thì chúng tôi nên có những cái sự cứu xét. Và thật tình ra cái đấy là một cái lý do mà đài thọ và nó giúp cho chúng tôi có một cái danh sách mà rất là rộng rãi để cho những cái thuốc. Tuy nhiên cũng như là bao nhiêu tên của người bác sĩ thì chúng tôi không có thể nào bao trùm hết toàn thể những cái thuốc trên thị trường. Nhưng mà những cái trường hợp mà cái gì mà đặc biệt thì chúng tôi nên có những cái sự cứu xét. Và thật tình ra cái đấy là một cái lý do mà

0: làm chi? Là mình có thuốc để mình chữa trị. Mà không có thuốc thì làm sao mình làm việc? Vâng. Thành ra mình phải, mình ra chiến trường thì mình phải có đủ vũ khí.
1: Dạ, vâng. Đúng rồi.
0: Thì cái đó đó thì chúng tôi muốn làm sao mà để cho nó rất là toàn hảo để mà cho quý vị có thể sử dụng. Vâng.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mỗi cái chương trình đó, nó cũng có một cái danh sách thuốc, nó kêu là formulary. Cho nên nếu mà các cô chú muốn Kim Anh coi lại thuốc, coi thử là có hợp với Medicare hay không, thì cũng có thể liên lạc tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Thì hiện tại Kim Anh và đại diện của Medicare partner là bác sĩ Khanh và anh Brian đây đang còn có mặt. Cho nên nếu mà các cô chú có những thắc mắc, câu hỏi về cái chương trình mới cho năm 2027 thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Thì bây giờ Kim Anh bây giờ quay lại với anh Brian nhé. Thì bây giờ đó là cái chương trình Medicare Advantage, nó cũng có nhiều cái chương trình mà không có tốn lệ phí nào hết hàng tháng, đúng không?
2: Dạ, đúng
1: nhưng
2: rồi.
1: Mà không biết là những cái chi phí gì trong cái chương trình đó mình phải để ý tới.
2: Dạ, đúng rồi. Tức là mỗi cái chương trình Medicare Advantage đều có những cái copay, những cái tiền lệ phí mà mình phải đóng, và cái tiền tất cả một năm, cái tiền MOP, nó gọi là cái tiền
1: tiền túi tối đa.
2: Tiền túi tối đa.
1: Dạ, đúng rồi, đó. Tiền túi tối đa.
2: Thì nếu mà như chị Kim Anh đã nói rằng là chuyện đầu tiên mình phải coi là bác sĩ, gia đình của mình có trong đó hay không, rồi đến specialist,
1: rồi
2: sau đó tới những cái quyền lợi phụ trội.
1: Yeah.
2: Thì một trong những cái quyền lợi phụ trội đó là cái tiền copay, tiền phụ trội, và là cái luôn cái tiền tiền túi tối đa. Thì Brian có thể nói với chị Kim Anh là Medicare Partner, những cái số chi phí đó là thấp nhất trong cái vùng Harris County này. Tức là để nói thêm về vấn đề thuốc men, là tại trong cái chương trình Medicare Partner Health Plan of Texas này, tụi này có hai cái chương trình về bệnh mãn tính, là bệnh tiểu đường và bệnh đau tim mạch. Thì những cái thuốc men dùng cho những cái hai bệnh nhân đó hai cái bệnh đó thì trong cái Medicare Partner cái tiền copay rất là thấp, là tại vì đó là khi mà bác bị bệnh đó mà do Medicare Partner Health Plan Texas dưới cái chương trình bị C-SNP, nó gọi là Special Needs Plan, thì những cái thuốc men cho tiểu đường thì có những cái thuốc rất là mắc nhưng mà copay rất là rẻ, là có những cái thuốc không có copay luôn, là tại vì mấy bác vô cái chương trình đặc biệt cho bệnh tiểu đường thì có những cái thuốc bệnh tiểu đường nó cover hoàn toàn, hay là bệnh tim mạch nó cover hoàn toàn. Thì bởi vậy nếu mấy bác muốn biết rõ thêm chi tiết thì tới chị Kim Anh sẽ có cái formulary để biết là những cái thuốc đó mấy bác hay dùng thường ngày, nhưng mà thật sự ra là nếu mà mấy bác vào những cái chương trình mà đặc biệt này thì có thể là mấy bác không phải trả đồng nào.
1: Dạ, nghe như vậy rất là hay. So, như vậy đó là anh Brian mới nói là có hai cái chương trình đặc biệt, phải không?
2: Đúng rồi, dạ.
1: Dạ, cho những người mà bị mãn tính như là bị bệnh tiểu đường, hoặc là bị bệnh suy tim, hoặc là tim mạch. So, những cái chương trình đó là họ sẽ đặc biệt phục vụ cho những người mà bị bệnh. Là nó sẽ họ sẽ giúp là cho như là hình như đi bác sĩ chuyên khoa về những cái bệnh đó,
2: đúng rồi,
1: thì cũng giá cả khác nhau, khác,
2: đúng rồi.
1: Và thuốc men nó cũng sẽ khác đặc biệt nữa,
2: đặc
1: khá
2: biệt.
1: Là đặc biệt cho những người mà đang uống thuốc về những cái bệnh như là về bệnh tiểu đường, hoặc là về bệnh tim mạch, hoặc là suy tim. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị muốn biết thêm thông tin cũng có thể liên lạc tới văn phòng của Kim Anh. Thì Kim Anh cũng muốn nhắc lại nha, là ngày 15 tháng 10 là ngày mai là sẽ bắt đầu mùa ghi danh của Medicare, là cho những ai, là cho những người mà phải có Medicare rồi nha. Và khi mà có Medicare rồi, mình có gia nhập vô một cái chương trình như là Medicare Advantage thì Medicare Supplement cũng được, mình cũng phải coi lại cái chất giá của Medicare Supplement và cũng Medicare phần D, là cái thời gian này để mình so sánh lại, mình xem xét lại cái chương trình hiện tại của mình và so sánh với những cái chương trình mới, đặc biệt là Medicare ngày hôm nay đã chia sẻ với mình, coi thử là Medicare có thích hợp cho mình hay không. Thì cũng rất là tiếc là thời gian trên đài cũng đã chấm dứt rồi. Thì một lần nữa là cái

0: cũng muốn chia sẻ cell phone của văn phòng nha, là 3466602386. Thì Kim Anh cũng biết là ngày mai là cũng hơi đông, cho nên nếu mà gọi không được á, thì cứ nhắn tin qua cho văn phòng, thì văn phòng khi mà nhận được rồi sẽ gọi lại cho các cô chú. Và Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú đã theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây. Và Kim Anh không biết là anh Brian có thể chia sẻ với lời đúc kết cho cái ngày hôm nay được không?
1: Dạ, chuyện đầu tiên là em cảm ơn Make Partner Helpline Texas, cảm ơn chị Kim Anh đã cho cơ hội cho Make Partner nói về những cái chương trình này. Thứ nhì là Make Partner rất cảm ơn tất cả quý vị trên đài đã lắng nghe chương trình Việt TV and Radio. Brian rất hân hạnh và rất là tức là rất là hãnh diện được đại diện chương trình Make Partner Helpline Texas để nói về những cái chương trình này và rất là phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam mình tốt hơn.
0: Yeah.
1: Bởi vì ba mẹ của Brian vẫn là người lớn tuổi và ở đây đây là một cái chương trình Helpline dành cho người Việt Nam, thì hy vọng là người Việt Nam sẽ ủng hộ cho cái chương trình Make Partner Helpline Texas này.
0: Dạ, cảm ơn anh Brian nhiều nhé. Thì văn phòng Kim Anh là có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú trong cái mùa ghi danh này. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782. Đường Bel Air là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm kế tiếp là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là nằm chính giữa Hồng Kông 3 với con đường 1960. Thì Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú, anh chị cũng đã tiếp tục theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh ngày hôm nay, và hẹn gặp lại thứ tư tuần sau lúc 5:30. Và Kim Anh cũng cảm ơn anh Brian và bác sĩ Khanh nhiều.
2: Cảm ơn. Thank you.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
5: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
11: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
10: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng mà chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
11: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình, để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
10: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
11: Giấc mơ nhà đẹp.
12: Rồi, xin chào đón tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Giấc mơ nhà đẹp ngày hôm nay. Thì cứ mỗi thứ tư cách tuần, Thuận là broker của công ty B&W Realty và mình là Bảo Ngọc, Caitlin Nguyễn là loan officer của công ty 247 Mortgage, lại được dịp ngồi đây trò chuyện với quý vị, chia sẻ với quý vị rất là nhiều những cái kinh nghiệm mình nghĩ rằng là rất là hay và có thể áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình hoặc là trong cái kế hoạch mua bán nhà cửa của quý vị. Thì nếu mà quý vị đang đi trên đường ngày hôm nay thì quý vị nhớ theo dõi chương trình của đài VTV quý vị nhé. Và như là cái lần trước chúng ta đã có chia sẻ với nhau thì mỗi một cái chủ đề trong mỗi hai tuần đều là những cái kinh nghiệm quý báu. Chúng ta đã nói với nhau cùng đi qua một cái thời gian với rất là nhiều những cái câu hỏi là cần bao nhiêu tiền để mua một căn nhà, mình phải tính cái budget là bao nhiêu, căn nhà này thực sự là một cái tài sản của mình hay nó là một cái gánh nặng của mình. Chúng ta đã từng đi qua tất cả những cái cung bậc thăng trầm cảm xúc của những cái vấn đề đó. Thì ngày hôm nay chúng tôi đến với quý vị cùng chia sẻ với một cái câu hỏi mà mình tin rằng một cái sự trăn trở mà rất là nhiều quý khán thính giả cũng như chúng ta sở hữu tài sản đều có chung một cái trăn trở này. Đó là ngôi nhà mình đang ở thực sự là của ai? Có đúng không ạ? Thì bên cạnh những cái câu hỏi mà chúng ta thường ngồi nói chuyện với loan officer hoặc là với luật sư của mình, đó là ví dụ như tôi mua nhà này thì cái giá là bao nhiêu, payment hàng tháng là bao nhiêu, chấm lời là bao nhiêu. Nhưng mà bên cạnh đó đó thì quý vị có bao giờ để ý coi những câu hỏi này nó cũng rất là trùng lập với hoàn cảnh của mình, đó là thực sự là nếu mà bây giờ đứng tên hai người thì chỉ có một người trả tiền mortgage có được hay không? Hoặc là nếu mà cha mẹ muốn để nhà lại cho con mà con chưa đủ 18 tuổi thì trong trường hợp này cái quyền sở hữu của căn nhà sẽ được định đoạt như thế nào? Hoặc là tôi có nên bỏ nhà vào LLC hay không? Hay là tôi nên để dưới cá nhân tôi? Hoặc là có nhiều người hay cho rằng là hey, sắp ly hôn rồi, bây giờ cái nhà này chia như thế nào? Ai là người trả nợ? Ai là người thừa kế tài sản? Thì đây có lẽ là cái trăn trở của rất là nhiều người. Thì không biết Thuận, em có thể chia sẻ những cái nhìn riêng của em về cái đề tài này được hay không?
13: Chào mừng quý vị quay lại với Radio Talk Show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của B&W Realty. Thì với cái topic ngày hôm nay là nhà của ai, thì Thuận thấy là câu hỏi này Thuận gặp khá là nhiều. Khi mà một người khách nhờ một người chuyên viên bất động sản đi mua nhà đó, thì lúc họ nói là tôi đứng tên một mình được không, tôi bỏ tên chồng tôi lên được không, hay là tôi mua nhà nhưng mà trong tương lai tôi biết là tôi muốn giữ cái tài sản này riêng biệt được hay không, rồi tôi mua tôi bỏ con tên tôi lên được hay không, nó có quyền lợi gì hay không, rồi nó có ảnh hưởng gì về thuế hay không, mai mốt tôi mất cái nhà này có tự động rớt xuống tên con của tôi hay không. Và tất tần tật những vấn đề này, đây là những vấn đề ai cũng phải lo. Một là lo trước, hai là lo sau. Thì với cái talk show nhà của ai, Thuận hy vọng là Thuận sẽ break hết toàn bộ những câu hỏi của quý vị ra thành ba phần. Một phần là chuẩn bị lúc khi mua. Một phần là chuẩn bị lỡ mà mình có cần phải phân chia tài sản. Và phần thứ ba là nếu như tới lúc mà mình nhận thừa hưởng cái quyền lợi của căn nhà này, những điều mình cần biết và những điều mình cần tránh. Thì hy vọng là các bạn enjoy cái talk show ngày hôm nay với tựa đề là nhà của ai. Vì đây là chương trình live cho nên quý vị có bất cứ câu hỏi gì đó có thể gọi vào chương trình để mà đặt câu hỏi cho chị Ngọc, là một loan officer lâu năm của thành phố Houston, cũng như là Thuận, là một real estate broker. Và số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay là 713-931-1560, và lần nữa là 713-931-1560. Thì chị ơi, Thuận thấy đó là đây là một vấn đề mà coi như là nhiều người không biết. Và tới khi mà họ nói là nếu biết trước thì tôi đã làm như thế này. Và đây là những cái quyết định mà nó ảnh hưởng lâu dài. Mình đã work really hard, mình đã go through cái loan process để mình mua được một cái căn nhà. Thì bây giờ mình muốn sở hữu đúng để sau này không có tranh chấp. Thì bây giờ trong xuyên suốt chương trình đó, thì nó sẽ là những cái câu hỏi Thuận và chị Khánh Linh đã chuẩn bị trước. Cho nên là quý vị nào mà có câu hỏi liên quan tới cái case của mình cứ gọi vô và đặt câu hỏi nha. Cái câu hỏi đầu tiên thì Thuận xin phép đặt cho chị Ngọc. Là một cái mà mình cần phải clear là ví dụ như trong một cái căn nhà hai người đứng tên nhưng mà chỉ có một người đứng trên cái loan thôi. Thì đứng tên trên loan và đứng tên trên căn nhà nó khác biệt nhau như thế nào?
12: À, cảm ơn câu hỏi của Thuận, và đây là một cái câu hỏi mà mình cảm thấy là nó hết sức là quan trọng, mà đôi khi chúng ta cũng có thể là rất là nhiều khách hàng của mình mua một cái tài sản, đặc biệt cái nhà nó có thể gọi là một cái tài sản lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người, tên đến vài trăm ngàn chứ không phải là một cái tài sản nhỏ. Và khi chúng ta ký rất là nhiều giấy tờ mà toàn bộ giấy tờ bằng tiếng Anh, nếu lỡ mà quý khán thính giả hoặc là chúng ta có hơi nhiều giấy tờ, nhiều ngôn ngữ quá, chúng ta không biết hết đến những cái loại giấy tờ này, thì ít nhất ra quý vị có thể ngồi xuống trước một cái người title gọi là escrow officer trong cái phòng khi mà mình ký tên đó, hoặc là luật sư hoặc là lender khi mà làm hồ sơ cho quý vị, nhớ hỏi giùm cho mình hai câu. Câu thứ nhất, tôi đang ký trên giấy tờ này với tư cách là tôi ký tên để nhận cái nợ, hay tôi đang ký những chữ ký này là tôi đang ký tên để nhận cái chủ quyền nhà. Bởi vì có những chữ ký các bạn ký trên cái chủ quyền nhà nhưng không có nghĩa là bạn nhận cái nợ. Và ngược lại cũng sẽ có những trường hợp là các bạn đang ký trên giấy nợ. Ví dụ bạn đang là co-sign, co-borrow, chắc chắn tên bạn sẽ nằm ở trên giấy nợ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tên bạn sẽ nằm trên chủ quyền nhà. Việc tên bạn có nằm trên chủ quyền nhà hay không, nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự thương lượng, sự sắp đặt của gia đình trước khi ngồi tới cái bàn ký. Mình lấy một cái ví dụ, các bạn thường hay thấy rằng là một cái câu mà mình hay nghe các khách hàng hay hỏi là cô Ngọc ơi, tôi mua cái nhà rồi nhưng bây giờ tôi muốn bỏ thêm tên của con tôi muốn bỏ thêm tên má tôi muốn bỏ thêm tên ba tôi, có được không? Thì câu trả lời của mình là dạ, những quý vị này không có đứng trên nợ, tuy nhiên nếu anh chị muốn bỏ bao nhiêu cũng được hết. Cho nên khi mình đặt cái chữ ký xuống, mình sẽ phải hỏi là tôi đang ký trên giấy nợ hay tôi đang ký trên giấy chủ quyền nhà, quý vị ha.
13: Thuận xin add thêm vô cái câu hỏi đó nha. Một trong những cái câu hỏi khá là phổ biến. Ví dụ như bây giờ mình là người co-sign đứng tên để mà hỗ trợ về vấn đề tài chính khi vay tiền đó. Thì cái người co-sign này có đứng tên trên chủ quyền của căn nhà hay không?
12: À, đây là cho chị hả?
13: Dạ, câu
12: hỏi cho mình. Cái này cũng còn tùy. Và một câu hỏi rất hay. Thông thường thì cái người co-signer chắc chắn họ phải ký trên giấy nợ. Họ có thể đứng tên trên chủ quyền nhà hoặc họ có thể không cần đứng tên trên chủ quyền nhà nếu cái người co-sign đó không có sống trong căn nhà của quý vị. Quý vị ha. Nhưng mà như vậy, cho chị clear thêm một chút xíu nữa. Như vậy thì cái người cô sai trong trường hợp mà họ không có đứng trên cái chủ quyền nhà thì các bạn biết rằng là cái nhiệm vụ của mình là thuộc về cái trách nhiệm trả cái món nợ cùng với người chủ nhà, chứ không phải là chia cái quyền thừa kế hay sở hữu của căn nhà này, quý vị nhé.
13: Khi mà các bạn mà đang làm việc với một cái người real estate broker hay là một người chuyên viên bất động sản đó, các bạn phải nói cái này thiệt là rõ ràng lên, là tôi muốn như vậy, tôi muốn như kia. Và nhiều khi Thuận phải điền thẳng cho trong contract luôn là người này là non-borrowing owner, để cho một số title company á, họ làm việc rất là khó. Cho nên nếu mà nó không có sẵn ở trên giấy tờ, họ sẽ làm khá là chung chung và nó sẽ bị phiền về sau. Tại vì họ làm một ngày họ đóng cả chục cái hồ sơ và họ cứ nghĩ ai cũng như ai. Mình có những cái nhu cầu riêng biệt của mình thì mình phải hỏi, và hãy để cho cái người chuyên viên địa ốc của mình á, giúp cho mình làm cho nó thiệt là đúng.
12: À, có thể chia sẻ một cái câu chuyện liền ngay cho quý vị là trong cái tuần lễ này mình đang làm một cái hồ sơ mua nhà cho một cái người khách. Thì khi mà mình coi cái hồ sơ của khách thì mình thấy khách có một cái mortgage. Thì mình hỏi khách là khách ơi, cái mortgage này là anh chị đã từng sở hữu nhà hay sao? Thì khách nói không, tôi không có sở, tôi chỉ là co-sign cho cái hồ sơ này thôi. Nhưng mà cái nợ này trả xong rồi đây nè, tôi có cái tờ giấy là warranty deed showing là tên tôi rút ra khỏi rồi, cho nên cái này không phải là cái nợ của mình. Thế là mình cũng làm cái hồ sơ, mình ghi rằng là cái mortgage này không phải là mortgage của khách, và mình cứ làm cái hồ sơ như vậy. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà làm hồ sơ họ điều tra và họ tìm ra được rất là nhiều, và cuối cùng thì underwriter phát hiện ra không, tên của khách vẫn còn dính trên cái nợ của cái nhà. So cái tờ giấy warranty deed đó nó không phải là cái tờ giấy xác nhận bạn không đứng trên cái nợ. Muốn biết đứng trên cái nợ hay không, mình phải coi cái giấy nợ, quý vị nha.
13: Rồi, các bạn đã nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp và topic ngày hôm nay là nhà của ai. Thuận xin đọc một cái disclaimer ngắn là trong chương trình ngày hôm nay có một số lĩnh vực nó liên quan về luật cũng như là thuế. Cho nên nếu như mà muốn biết trong trường hợp của mình phù hợp nhất hay làm như thế nào để lợi ích nhất về thuế, các bạn vẫn nên tư vấn kỹ với cái người luật sư riêng của mình, cũng giống như là cái người chuyên giúp cho mình khai thuế. Câu hỏi thứ hai được đặt ra là hai vợ chồng mua nhà nhưng một người đứng tên thì sao? À, cái này chị có thấy phổ biến hay không? Là tôi chỉ muốn một người đứng tên thôi, nhiều khi họ ngại phiền. Hay là thật sự là có một số case á, anh chị tới mua nhà với Thuận á, họ nói là tôi muốn mua nhà nhưng mà tôi không muốn ông xã tôi biết. À, họ nói thẳng luôn. Có một số case là mua cho gia đình cho nên là ngại chồng thấy mình mượn tiền, ngại mình. Cho nên hỏi Thuận những cái case mà Thuận nói là nhiều khi không giúp được, nhưng mà mình cũng phải hướng dẫn cho những quý vị nào mà đang nghe đài ngày hôm nay.
12: Vậy thôi, có một cái disclaimer từ phía loan officer nữa cho quý vị luôn. Đó là trong những cái trường hợp về thừa kế hoặc là chuyển giao tài sản, quý vị vẫn có thể nên, bên cạnh nghe những cái thông tin của tụi mình, thì quý vị cũng có thể nên tư vấn với lại một cái văn phòng luật sư, đặc biệt là những cái luật sư về hôn nhân và về thừa kế tài sản, để mình có được cái thông tin từ hai bên cho nó đó, cả là cho nó hợp lý nhất cho cái hồ sơ của mình, quý vị nha.
13: Rồi. Thường hay nói đó là Texas là community
12: về thừa kế hoặc là chuyển giao tài sản, quý vị vẫn có thể nên, bên cạnh nghe những cái thông tin của tụi mình, thì quý vị cũng có thể nên tư vấn với lại một cái văn phòng luật sư, đặc biệt là những cái luật sư về hôn nhân và về thừa kế tài sản, để mình có được cái thông tin từ hai bên cho nó đó, cả là cho nó hợp lý nhất cho cái hồ sơ của mình, quý vị nha.
13: Rồi. Thường hay nói đó là Texas là community state, có nghĩa là tiểu bang vợ chồng. Có rất là nhiều tiểu bang ở Mỹ là gọi là community state, có nghĩa là vợ mua là chồng có, chồng mua là vợ có. Nhưng vẫn có vài trường hợp là mình có thể mua là tài sản cá nhân được. Và nếu như quý anh chị nào mà muốn mua nhà mà gọi là tài sản cá nhân ấy, thì thường mình phải có nguồn tiền chứng minh được đó là nguồn tiền cá nhân của mình, không phải lấy ra từ tài sản cá nhân mà đi mua riêng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, là lúc mà mình mua nhà, mình vẫn phải thông báo cho title company, và mình cũng bỏ lên trên cái warranty deed là tờ title chủ quyền của mình á. Mình sẽ nói đây là căn nhà tôi mua khi tôi marry, nhưng mà đây là tài sản sở hữu riêng của mình. Một số title company á, họ vẫn yêu cầu người phối ngẫu của mình ký khi mình bán, nhưng mà họ sẽ không chia cái phần tiền đó ra, miễn sao là hai bên đều có những cái thông báo và biết. Nhưng mà theo Thuận biết, cái này Thuận sẽ nhờ chị Ngọc confirm, là khi mình mua mà có vay thì lúc nào người phối ngẫu cũng phải đi ký. đúng không nào?
12: Đúng rồi, nếu mà đó là nhà ở nha quý vị. À, thường thường mình cũng hay tư vấn cho khách là giữa anh chị thì đương nhiên là cái người nào có cái điểm tín dụng tốt thì luôn luôn là mình sẽ ưu tiên cho cái người đó đứng trên hồ sơ vay, even là người vợ hay người chồng. Nếu mà điểm tốt thì chắc chắn là mọi cái sự nó thuận lợi hơn trong vấn đề chấm lời cũng như là mọi chi phí của một hồ sơ vay, đúng không ạ? Thì mình nên chọn, nếu mà người câu hỏi là nên chọn ai giữa vợ và chồng thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái người mà có cái điểm tín dụng tốt hơn. Điều thứ hai là nếu mà quý vị mua nhà mà gọi là nhà ở đó thì lender chắc chắn sẽ yêu cầu cái người chữ ký của cái người phối ngẫu của quý vị trong một số cái giấy tờ. Và quay lại cái điểm hồi nãy Thuận có chia sẻ là nếu quý vị mua cái nhà bằng cái nguồn tiền của mình thực sự chứng minh được đây là nguồn tiền cá nhân của mình và mình muốn xin là nó là một cái tài sản riêng của mình á, thì cái này mình đã từng thấy, đó là các anh chị có thể ra văn phòng luật sư để xin một cái tờ giấy viết rất là rõ là căn nhà mua với cái địa chỉ này là tài sản hợp pháp cá nhân của anh A hoặc của chị B và tôi hoàn toàn không tranh chấp khiếu nại gì hết. Tuy rằng đây là tài sản trong quá trình hôn nhân nhưng mà phải có cái chữ ký đó thì tuy nhiên là sau này nó vẫn là tài sản riêng của anh chị trong quá trình hôn nhân anh chị nha.
13: Thỉnh thoảng đó thì các bạn sẽ thấy là khi mình mua nhà, công ty title company hay là văn phòng luật sư sẽ đưa ra một cái tờ giấy gọi là deed of trust, có nghĩa là tờ giấy bảo vệ cái vay tiền đó. Thì cái người không vay tiền vẫn phải đi ký. Ví dụ như bây giờ anh chị đi mua nhà mà họ hỏi là you single or married, là mình đang cưới hay là mình đang có hôn thú hay là mình đang single. Thì khi mình nói là mình married, họ vẫn lôi cái người phối ngẫu ra ký là người này đang mua nhà, người này có mượn nợ. Anh chị có bất cứ chủ quyền gì trong đây, mặc dù anh chị không có tên trên căn nhà, anh chị biết là tới khi mà lỡ mà người này cái nợ này không trả, căn nhà này bị kéo, thì những cái quyền lợi nào mà anh chị suy nghĩ là anh chị có thể có cũng có thể bị mất đi. Thì họ sẽ bắt yêu cầu mình ký luôn cái phần đó. Mọi người đang nghe đài thấy mình có đặt những cái câu hỏi liên quan tới những cái câu mà Thuận và chị Ngọc đưa ra đó, cũng có thể gọi vào để mà tham gia cùng với chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp nha. Số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Rồi câu hỏi gì nữa nè chị Ngọc?
12: Như vậy thì chúng ta đã đi qua cái việc rằng là vợ và chồng nếu mà chúng ta muốn sở hữu một cái tài sản riêng trong quá trình hôn nhân thì chúng ta đã giải quyết một phần cái đó rồi. Như vậy thì trường hợp tiếp theo chắc là nhờ Thuận cũng có thể chia sẻ, nhưng mà trong trường hợp này nếu không phải là vợ chồng mà là anh chị em hoặc là bạn bè mình hùng với nhau, mình mua một cái căn nhà thì trong trường hợp này em đã từng gặp qua chưa?

0: những cái tài sản này mình sẽ chia như thế nào theo cái kinh nghiệm em đã từng thấy?
1: Theo cái chủ đề nhà của ai thì mình sẽ biết thế nào cũng sẽ có cái tỷ lệ tranh chấp nào trong đó. Cho nên để mà tránh cái sự tranh chấp, mình phải có sự rõ ràng. Ví dụ như hai anh em cùng nhau hùng đi mua, ví dụ như mỗi bên 50-50 thì quá dễ, không cần nói gì. Nhưng mà ví dụ như một bên cho 70 mà một bên cho 30 để mà cùng hùng, rồi sau này bán, title company sẽ không biết trước được tỷ lệ hùng của hai người như thế nào. Cho nên mình sẽ phải nhờ luật sư của title company hay là luật sư riêng của mình sẽ nói là khi mua cái căn nhà này, chủ quyền được hô 70% với người A và 30% với người B. Mình cũng có thể đưa ra những cái ràng buộc là người nào được quyền giấy phép ký bán, người nào được quyền cho thuê, người nào được thừa hưởng những cái quyền lợi. Nếu như mình không nói thì luật Texas nó sẽ để rất là chung chung. Và mình biết là một cái mình nên hiểu rõ là nếu như hai người hùng lại mua chung, không có nghĩa là người A mất, người B sẽ được thừa hưởng. Cho nên ví dụ như hai anh em cùng nhau bỏ ra mua tiền thì nói là ồ đây là tiền chung mà, người A mất, người B không được 100% chủ quyền đâu. Bởi vậy cho nên các bạn nào mà có trong những cái trường hợp hùng hạp đó thì phải nghe kỹ trong những cái câu hỏi tiếp theo thì Thuận sẽ trả lời kỹ hơn cái phần đó.
0: Rồi, trong trường hợp hùng hạp thì mình luôn luôn khuyên là thà là mình rõ ràng ngay từ đầu để tránh tất cả những cái nhức đầu về sau. Nhất là mình hùng hạp rồi thì là tiền xuống bao nhiêu, phần của bao nhiêu và trong những cái trường hợp bất khả kháng xảy ra thì cái phần chia lợi nhuận nó sẽ là như thế nào, nên rõ ràng ngay từ đầu ha quý vị.
1: Nếu mà hùng hạp mà với cái mục đích là ở đó thì thường thường là khuyên sẽ mua nhà dưới dạng LLC hơn là đứng dưới tên cá nhân, là tại vì LLC cũng là một cái dạng mà mình có thể ràng buộc những cái hợp đồng trong cái khi mà mình thành lập cái công ty đó, mình sẽ nói người thụ hưởng là ai, ai được quyền phép ký tên này nọ. Còn nếu như mà chỉ là hai anh em hai chị em mua nhà chung để ở thì mình có thể đơn giản hóa vấn đề, nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ là ví dụ như bây giờ người này chưa có chồng con, nhưng mà lỡ sau này người này có chồng con thì bây giờ cái tài sản đó nó sẽ bị phiền thêm một người thứ ba, một người thứ tư sau này, ví dụ như nó còn rớt xuống đời con đời cái. Cho nên là những cái sự hùng hạp nên có một cái tính toán kỹ hơn chút xíu lúc đầu, lựa những cái lúc mà mình đang vui, mình đang cùng nhau mua nhà, mình đang cùng nhau xây dựng sự nghiệp á, thì đó là những cái lúc mà mình nên nói rõ vấn đề này. Đợi những cái lúc mà tranh chấp xảy ra đó thì bây giờ cái phần nhà của ai nó phiền vô cùng.
0: À, và như vậy thì chúng ta qua tới việc rằng là sau khi hùng hạp chúng ta cần phải có giấy tờ, mà mình cũng nói là mình đi vô cái chủ đề này là một cái chủ đề hết sức là thú vị. Quyền sở hữu và là nhà của ai, một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng là ai cũng quan tâm, tại vì đây là một tài sản lớn, đụng tới việc chia nhà, chia tài sản, chia của là một cái vấn đề mà rất là stressful cho tất cả mọi người và rất là emotion cho những người liên quan nữa.
1: Bây giờ còn có một câu hỏi cho chị nha. Ví dụ như bây giờ hai người hùng hạp mua nhà và hai người có chung một cái nợ. Rồi ví dụ như lỡ sau này không còn thuận buồm xuôi gió nữa thì cái người không đứng tên trên cái nợ có phải chịu một nửa cái nợ đó hay không?
0: Rồi, đây là một cái câu hỏi hay ha. Đứng ở cái này ở cái góc nhìn của nhà băng và lender. Lender người ta sẽ không có vì là quý vị bỏ vô 50%, 70%, quý vị tôi bỏ vô 50% thôi. Theo cái nguyên tắc bình thường là tôi 50% thôi, tôi chỉ trả có 5%, 50% phần nợ. Dạ không nha. Lender là họ dựa vô ai là người đứng ở trên cái giấy nợ này. Và ví dụ như tuy là quý vị bỏ vô 50% cái tiền lúc mà mình đa xuống cho căn nhà, nhưng mà tên của mình lại là 100% trên cái nợ. Cho nên cái nhiệm vụ trả, cái trách nhiệm chứ, trả cái món nợ này 100% là trách nhiệm của mình, cho dù người kia họ có trả hay họ không trả thì cái nhiệm vụ trách nhiệm trả cái món nợ này lại cho nhà băng vẫn là mình, vì mình là người duy nhất đứng trên cái loan application.
1: Thường đó thì khi mà mình có nhu cầu bán nhà, công ty title company á, họ sẽ tìm hiểu hết tất cả cái lien. Lien là những cái nợ hay là những cái claim trên chủ quyền đó. Họ sẽ tìm hiểu hết tất cả những cái lien liên quan tới căn nhà đó. Và thường là công ty title company họ sẽ muốn trả dứt hết tất cả những cái nợ này. Xong đó rồi họ mới nói, ok tiền dư nè, bây giờ hai bên nói chuyện với nhau đi. Hai bên muốn chia như thế nào, hai bên ký tờ giấy là hai bên đồng ý. Cho nên là quay lại câu trả lời là ồ tôi mua căn nhà này 300 ngàn, giờ nó lên 500 ngàn, nợ của người ta là chuyện của người ta, tôi chỉ muốn chia phần của tôi thôi. Title company sẽ không chấp nhận như vậy. Và thường thì luật sư hay là những cái công chứng viên của công ty title họ sẽ take care hết tất cả những cái phần nợ nần liên quan tới căn nhà rồi mới phân chia trên phần còn lại. Cho nên là mình cũng phải hiểu kỹ vấn đề này để tránh những cái tranh chấp về sau. Nào quay ngược lại về Hùng Hạp đi, thì không biết là chị có nghe tới hay không. Ví dụ như bây giờ hai người cùng Hùng Hạp, lỡ một người mất thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cái tài sản đó? Cái người kia, ví dụ như bây giờ mình muốn ra cái yêu cầu là người A mất, người B được 100%, mình ra cái yêu cầu này được hay không?
0: À, câu này nó cũng còn tùy rất là nhiều, chắc Thuận trả lời giùm cho chị, tại vì nó
1: Ok.
0: có rất nhiều trường hợp ha.
1: Cái này thì nó mạnh hơn về lĩnh vực chủ quyền bên bất động sản, thì Thuận xin phép trả lời á. Cái term được gọi là right of survivorship. Thường á, là những luật sư của công ty title khi mà đứng ra mua nhà, họ không có muốn tư vấn cho mình là ai nên đứng chủ quyền, ai chết, chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên thường họ sẽ yêu cầu mình á, là thuê luật sư riêng và chuẩn bị cái tờ giấy đó, và tới ngày closing đưa cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ cho cái tờ giấy đó ký, và cái đó chấp nhận được. Nếu như mà mình có vay ngân hàng thì nhiều khi luật sư của bên ngân hàng cũng muốn coi cái tờ giấy đó. Cho nên quý vị nào mà đang trong quá trình mua nhà hay là suy nghĩ tới mua nhà mà có Hùng Hạp đó, thì có thể tư vấn với Thuận, và Thuận sẽ chỉ cho làm cách nào là đúng. Nó sẽ có những cái câu mà mình sẽ điền lên trên cái hợp đồng. Mình sẽ nói là right of survivorship của căn nhà này sẽ thuộc về ABC gì đó trong những cái trường hợp này xảy ra, thì đây sẽ cần mình thuê luật sư, hoặc là nếu như một số title company mà họ có nhiều kinh nghiệm, họ cũng sẵn sàng viết cái này giùm cho mình, nhưng mà mình phải đưa cho họ những cái instruction thiệt là rõ ràng. Thì câu trả lời ngắn là được, nhưng mà cá nhân em đó, chị biết không, hầu hết 99% khách hàng em nói chuyện hầu như không ai biết tới vấn đề này để mà chuẩn bị luôn
0: Đúng rồi.
1: đó.
0: Còn cá nhân bên chị đó thì chị thấy khách hàng dạo này hay làm một cái là cho dù họ có quên cái right of
1: Survivorship.
0: survivorship thì họ hay làm một cái là TOD hay là transfer
1: Undead.
0: on debt. Thì Thuận có biết về cái transfer on debt không?
1: Cái này thì chút xíu nữa nó
0: Ừ.
1: vô cái phần sau nha, là
0: Dạ.
1: vô cái phần thừa hưởng rồi. Bây giờ mình đang đang nói cái phần
0: Rồi.
1: đầu là khúc mua.
0: Ừ.
1: Mình sẽ dẫn dắt cho quý vị đang nghe chương trình Nhất Mơ Nhà Đẹp là khúc mua mình cần chuẩn bị những gì. Thì bây giờ mình hỏi thêm một câu nữa. Vậy thì đối với ngân hàng hay là đối với những người đi mua đó, dưới 18 tuổi có vay tiền được ngân hàng và có đứng được tên chủ quyền hay không? Thuận nhờ chị Ngọc trả lời nhanh.
0: À, để trả lời nhanh câu này thì dưới 18 tuổi quý vị vẫn có thể các em nhỏ vẫn có thể đứng trên cái chủ quyền nhà, chủ quyền ha. Tuy nhiên, rõ ràng dưới 18 tuổi tất cả những cái giấy tờ chúng ta chứng đều phải có một cái người gọi là người guardian, và mình cũng phải lường trước được những cái khó khăn xảy ra, đó là khi mà em này dưới 18 tuổi thì có đủ cái pháp lý để mà ký tên mua bán hoặc là đứng trên những cái sở hữu giấy tờ nhà hay không, hay là phải là cái người guardian, thì cũng phải nên rất là tìm hiểu rất là được ha, rất là rõ trước khi mà
1: Ngân
0: chúng ta
1: hàng có
0: để
1: cho vay dưới 18 tuổi hay không?
0: ai
1: Mình sắp hết khung thời gian phần 1 của chương trình Radio Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Sau một vài thông tin thương mại thì Thuận và chị Ngọc sẽ quay lại và kể tiếp cho các bạn nghe về chuyện nhà của ai.

0: cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt, hãy cùng nhau đi bầu!
2: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare, 877-419-4605, 877-419-4605.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Beo Le nhộn nhịp, rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương. Design trang nhã, vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
8: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
7: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng mà chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
9: Các
8: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
7: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
9: Giấc mơ nhà đẹp.
10: Chào mừng cả nhà, quay lại với phần 2 của Radio Talk Show Giấc mơ nhà đẹp. Và topic của ngày hôm nay là nhà của ai? Thì hết phần 1, Thuận đang đặt ra một câu hỏi là vậy con cái dưới 18 tuổi sở hữu căn nhà chung với cha mẹ như thế nào? Thì ở đây thì Thuận cũng xin phép được chia sẻ là con cái dưới 18 tuổi hợp pháp sở hữu chủ quyền. Nhưng mà thường nếu như có muốn mua bán cho thuê hay là sang nhượng thì phải cần cho sự cho phép của người Legal Guardian. Có rất nhiều quý vị phụ huynh khi mua nhà bỏ tên con cái lên, nhưng mà hầu hết title company sẽ không cho phép. Một số luật sư họ sẽ cho phép mình ký giấy tờ mà cho con cái sở hữu. Nhưng mà các bạn có bao giờ suy nghĩ tới là ví dụ như chuyện gì xảy ra cho các bạn, thì con của mình sẽ được giao cho một người legal guardian nào đó. Và cái nguyện vọng mà mình muốn bán căn nhà cho con, hay là muốn cho thuê, hay là giữ tài sản đó như thế nào, cái người legal guardian đó thường sẽ không biết. Và vậy cho nên nếu như mà mong muốn của mình chỉ là giữ tài sản cho con ấy, thì sẽ có rất nhiều cách hay mà các bạn nên tư vấn với luật sư. Thì thường mình có thể làm những cái giống như là will, di chúc, trust, là những cái hợp đồng về sở hữu tài sản này. Thì mình sẽ có những cái cách mà đưa nhà, đưa tài sản cho con mà sau này nhẹ thuế. Cho nên quý vị nào mà đang suy nghĩ là mua nhà mà bỏ tên con lên mà con chưa 18 thì nên thật sự là cẩn thận, có thể hỏi kỹ hơn với Thuận hay là với một người luật sư sau chương trình. Rồi, bây giờ qua câu hỏi tiếp theo nha. Thì câu hỏi tiếp theo là khi mua nhà trong trường hợp nào thì nên sở hữu căn nhà dùng LLC, trường hợp nào thì phù hợp hơn? Cái này Thuận nhường cho chị Ngọc.
11: Quý vị biết không, ngày hôm nay chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái thông tin hay, đặc biệt là về quyền sở hữu một cái tài sản rất là lớn của tụi mình trên 100.000. Rồi chúng ta đã từng đi qua là việc này thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay là quyền sở hữu của một cái công ty LLC. Thì trong trường hợp này, đa số, phần lớn các lender khi làm một cái loan cho các bạn, một cái loan thông thường, một cái khoản vay bình thường cho các bạn đó, thì hầu như 80-90% nó sẽ được là đứng tên trên cái chủ quyền nhà là tên của một cá nhân, một con người. Ở một số trường hợp đặc biệt thì có thể để cái quyền sở hữu là tên của một công ty hay là gọi là một cái LLC. Thì tùy vào từng cái hoàn cảnh cũng giống như là chương trình vay khác nhau mà lender sẽ nói rằng là cái này được quyền để tên một cái công ty hay là được quyền để tên của cá nhân, quý vị ha.
10: Cá nhân Thuận đó, thì ví dụ như các bạn mà không cần vay tiền mà các bạn muốn bảo vệ cái tài sản của mình thì LLC sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý hơn là đứng tên dưới cá nhân. Ví dụ như bây giờ mình phải biết là lỡ cái người thuê nhà mà họ có làm chuyện gì xảy ra, bây giờ người ta thưa là người ta dưới tên cá nhân của mình. Nhiều khi dưới tên cá nhân của mình có 401k, có retirement, có nhiều tài sản khác nhau. Thì họ mà thưa thì họ sẽ lôi hết mọi thứ ra mà họ thưa. Còn LLC thì nó chỉ khóa cái chủ quyền của căn nhà này lại với cái công ty đó thôi. Thì cái người thưa mình không có đụng được tới những cái tài sản khác. Thì cái này nó sẽ liên quan tới bảo vệ những cái tài sản của mình đang có. LLC cũng sẽ phù hợp trong những cái trường hợp mà coi như là hùng hạp nè, mình muốn tránh tranh chấp nè. Cho nên mà một cái bất lợi về LLC nha, đó là mình không được xin giảm thuế. Mình có thể mua nhà dùng LLC để tránh những cái phiền hoặc là mình muốn ví dụ như cái này phải nói riêng, ví dụ như mình LLC á, thì mình biết là income hầu như mình phải khai thuế hết toàn bộ. Thì Thuận sẽ không chỉ các bạn cái cách né thuế.
11: Rồi, mình bổ sung thêm một chút xíu về cái LLC nữa. Như vậy thì rút lại cái vấn đề là nếu quý vị mua bằng tiền mặt thì cái đó nó dễ, rất là dễ xử lý rồi. Còn nếu mà quý vị cần phải vay tiền của nhà băng thì nhớ hỏi lender hoặc là loan officer là trong trường hợp này tôi có thể để cái nhà của tôi ở dưới LLC được hay không. Tất nhiên mình biết rằng để dưới LLC thì nó giúp cho mình trong cái vấn đề tránh thưa kiện rồi. Có một cái điều lưu ý nữa mà mình đã từng xử lý một số cái hồ sơ, đó là nếu cái LLC của quý vị nó là một cái dạng LLC được thành lập khá là đơn giản, một thành viên hoặc hai thành viên, thì cái chuyện đó nó còn đỡ. Còn đối với những cái LLC được thành lập khá là phức tạp với nhiều thành viên, 3-4 thành viên trở lên, và cái phần hùn của mỗi một người được quy định trong cái LLC đó, ví dụ 25%, 30%, thì khi cái nhà được đặt dưới cái LLC như vậy, và nếu bạn muốn khi mà đi ký mà đặt dưới LLC thì tất cả các thành viên đều phải có mặt để ký cái chữ ký đặt cái nhà dưới LLC. Đó là cái thứ nhất. Rồi các bạn phải nghĩ xa hơn một chút xíu nữa, và một ngày đẹp trời nào đó các bạn muốn lấy equity từ trong cái nhà ra, trong khi cái chủ quyền của bạn trong cái LLC đó nó chưa vượt quá 50%, thì những thành viên còn lại trong cái LLC đó đều phải đứng ở trên cái loan application và vẫn phải bị kéo điểm bình thường. Và rồi một ngày nào đó mình đi bán cái nhà nữa, và mình đi bán cái nhà thì tất cả những thành viên trong cái LLC này nên tốt nhất là ở gần gần với nhau để cùng đi ra title company để ký ha. Nếu mà ở xa hoặc là này kia thì mình cũng sẽ lường trước có cái lợi và có cái hại trong cái việc là có nhiều người cùng đứng trên sở hữu một căn nhà dưới cái LLC.
10: Một câu hỏi mà Thuận thường nhận thấy gần đây là người Việt Nam mua nhà ở Mỹ có được hay không? Và có được chủ quyền hợp pháp hay không? Thì Thuận xin trả lời là yes, được. Người Việt Nam... nước Mỹ họ có một cái danh sách những quốc gia mà họ hiện tại là họ cấm không cho sở hữu, nhưng mà Việt Nam không nằm trong danh sách đó. Có nghĩa là người Việt Nam có, nếu mà có cách chuyển tiền qua Mỹ, vẫn có thể sở hữu nhà hợp quyền, hợp pháp. Họ vẫn có cần phải đóng thuế đều đặn. Câu hỏi đặt ra là có bị thuế cao hơn hay không, thì câu trả lời là không, mình vẫn đóng thuế bình thường như những người sở hữu nhà mà thôi. Nhưng mà nếu như người ở Việt Nam không sinh sống ở Texas và không sống trong căn nhà thì sẽ không có xin được quyền lợi homestead exemption, là quyền lợi về những cái quyền lợi về giảm thuế, chỉ vậy mà thôi. Về nhu cầu đó thì nếu mà vay tiền thì phải hỏi cô Ngọc, còn nếu như mà không cần vay tiền mà sở hữu trực tiếp luôn đó, thì các bạn khi mua nhà chỉ cần có một cái ID nào đó ở Mỹ hợp pháp, và khi muốn bán lại hay là muốn chuyển nhượng lại cũng phải cần một cái ID ở Mỹ hợp pháp mà không có expire, có nghĩa là cái ngày hết hạn vẫn còn. Ví dụ như mình qua đây mình có một cái visa du lịch 10 năm đi hay là 2 năm gì đó và nó hết hạn 2030, thì miễn sao mình bán hay là mình chuyển nhượng chủ quyền sở hữu gì đó trước 2030. Trường hợp cuối cùng là nếu cần thì mình có thể chuyển giấy tờ về lãnh sự quán ở Việt Nam, thì cái người thân chủ ở Việt Nam họ ra lãnh sự quán ký giấy tờ mà thôi. Và cách thứ ba sẽ là nhờ làm một tờ giấy ủy quyền, và mình có thể ủy quyền cho một người Mỹ đi ký tên giùm. Họ chỉ là người đi ký tên thôi, nhưng mà mình vẫn có chủ quyền hợp pháp. Và mình cho vay thì sao?
11: Những cái thông tin của Thuận chia sẻ rất là, mình thấy là rất là thú vị và cũng khuyến khích các nhà đầu tư, đặc biệt là ở Việt Nam, nếu quý vị có thể chuyển tiền qua bên này và mua bằng tiền mặt thì quý vị hoàn toàn có thể sở hữu được một căn nhà quý vị ha. Và sở hữu nhà ở Mỹ cũng là một cái giấc mơ, cũng như là một cái mục tiêu cũng của rất là nhiều gia đình Việt Nam muốn sở hữu một căn nhà ở Mỹ. Tất nhiên là khi mà chính phủ Mỹ cho phép các nhà đầu tư tại Việt Nam đầu tư bất động sản ở Mỹ, thì song song với đó chính phủ Mỹ cũng có một cái chương trình vay dành cho những người Việt Nam nói riêng, hoặc là tất cả ở một số những cái quốc gia khác vay tiền từ nhà băng của Mỹ, chứ không cần phải dùng tiền mặt 100%, vay tiền từ nhà băng của Mỹ để mua được cái tài sản ở bên này. Thật ra thủ tục cho vay nó rất là dễ, và mình đã giúp được rất là nhiều gia đình trong cái trường hợp này. Thủ tục cho vay nó cũng khá là đơn giản, yêu cầu là mình phải đào được khoảng ít nhất là 30-35%. Tất nhiên bạn phải có cái visa vào Mỹ tại thời điểm ký tên vẫn còn có hiệu lực ha. Rồi bạn chuyển tiền qua, bạn vô title company và mua cái nhà bình thường. Rồi tới cái lúc mà set up cái payment á, thì bạn có một cái chương mục nhà băng ở bên Mỹ, và bạn set up để cho lender họ tự động họ withdraw cái tiền hàng tháng, tức nghĩa là họ rút cái tiền hàng tháng để mà họ trả cái payment cho cái mortgage của bạn. Như vậy là ổn thôi, không có vấn đề gì hết. Việc ký kết nó cũng xảy ra tương tự giống như là bạn mua nhà bằng tiền mặt, có thể ký kết tại bên Mỹ nếu bạn có điều kiện bay qua Mỹ khi cái visa của bạn vẫn còn hiệu lực, hoặc ký kết tại lãnh sự Mỹ tại Việt Nam nếu mình make appointment quý vị ha.
10: Các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Caitlin Bảo Ngọc là loan officer. Thì với cái topic ngày hôm nay là nhà của ai, mình đã đi hết phần 1, khá là nhiều câu hỏi và nhiều situation là mình nên mua nhà, mình nên chuẩn bị như thế nào. Thì bây giờ mình qua chút xíu vào phần 2, đó là lỡ mà cần phải phân chia tài sản thì bây giờ mình sẽ đèo sâu vô nhà của ai nó sẽ xảy ra như thế nào. Thì một trong những cái sự kiện phổ biến là lỡ hai vợ chồng không còn sống chung được với nhau thì cái chuyện nhà của ai sẽ được phân chia như thế nào? Thì thường lỡ mà có một chuyện gì đó xảy ra thì ông tòa ông sẽ ra một cái hợp đồng ly dị. Và trên cái hợp đồng ly dị đó ông tòa ông sẽ phân chia là anh chồng được quyền giữ nhà, người vợ được quyền giữ nhà tùy theo nguyện vọng của hai bên. Nhưng mà thỉnh thoảng nó có cái phiền là nợ dưới tên chồng, nợ dưới tên vợ, rồi lỡ bán không được thì sao? Nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái phiền. Thì bây giờ một cái câu hỏi đầu tiên á là ví dụ giống như bây giờ một người muốn giữ lại căn nhà mà còn nợ, ví dụ như bây giờ người vợ muốn giữ lại căn nhà mà còn nợ dưới tên người chồng, thì chị Ngọc sẽ cho lời khuyên như thế nào?
11: Cảm ơn câu hỏi này của Thuận, và câu hỏi này mình gặp rất là nhiều trong cái công việc hàng ngày của mình. Và một cái câu hỏi đó là thường thường trong quá trình chúng ta đi tới cái vấn đề mà không có bất như ý trong cuộc sống và đi tới cái việc ly hôn, thì đứng ở khía cạnh của là lender đó, thì chúng tôi sẽ cần coi cái tờ giấy ly hôn của quý vị, và trên đó thì ông tòa cũng phải xác nhận rất rõ là cái nhà này sẽ là cái nhà được thừa hưởng cho ai. Một khi mà cái giấy ly hôn là cái tờ giấy bắt buộc mình phải nộp cho lender nha quý vị, tại vì trên đó nó có rất là nhiều những cái legal gọi là
10: hợp đồng
11: và những cái giấy tờ thuộc về pháp luật á, mà chắc chắn là lender cũng như là title company cần phải review trên cái giấy đó. Và rồi khi mà nói rằng là cái nhà này được cho lại cho cái người vợ, nhưng mà cái món nợ vẫn là của người chồng, thì trong trường hợp này người vợ đó mình đã sở hữu cái nhà rồi, mình không có thể nào mà bắt cái người bên kia gánh cái nợ cho mình được. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp, thứ nhất á, là mình cũng phải take over cái nợ đó. Thì take over cái nợ đó bằng cách nào? Thông thường và dễ dàng nhất đó là mình phải refinance cái món nợ hiện tại của cái người phối ngẫu trở về với mình. Thì khi mình nói đến refinance nó sẽ có hai hướng. Nếu cái loan hiện tại mà cái người phối ngẫu họ đang có là một cái loan mà nó có cái option là assumption á, thì mình có thể liên lạc. Assumption tức nghĩa là nó cho mình lender họ cho mình tiếp tục cái loan đó đó, thì mình nên gọi điện thoại tới để mình hỏi: hey, bây giờ chúng tôi ly dị, nhà này là nhà của tôi muốn take over cái nợ này, thì có thể là xét cái hoàn cảnh điều kiện tài chính hiện tại của tôi để cho tôi được tiếp tục lấy cái loan này về phía của tôi, dùng social của tôi và income của tôi được hay không. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai cũng chia sẻ với quý vị là bây giờ giả sử cái loan mà nó không có cái cho phép là chuyển nhượng như vậy đó, thì mình phải làm một cái hồ sơ refinance hoàn toàn khác, một cái hồ sơ refinance bình thường với income của mình tại thời điểm hiện tại, rồi với cái social của mình để mình take over lại cái mortgage này quý vị ha.
10: Một cái mà Thuận thấy là đáng nói đó là ví dụ như trong cái quá trình sở hữu căn nhà này á, cái món nợ ví dụ như thời xưa nó là 200.000, mình đã trả xuống bây giờ nó còn 100.000, 80, nhiều khi nó dễ lắm, cho nên nó không có quá khó. Nhưng mà một cái giờ đặt khó cho chị nè là tại vì câu hỏi này Thuận đã từng nhận được rồi. Chị muốn refinance em rồi chị giữ căn nhà này cho con học hết high school xong rồi 2 năm sau chị bán. Nhưng mà bây giờ chấm tiền lời cao quá, giờ không refinance được không? Hay là có cách nào refinance giữ chấm rẻ hay không? Đó, giờ dục câu khó lại cho chị Ngọc.
11: Thường thường á, một khi mà mình đã nói refinance để take over cái món nợ này của mình á, thì mình phải đi theo cái chấm lời hiện tại của thị trường thôi quý vị, và mình dùng cái income của mình. Trừ khi nào mà cái người phối ngẫu đó của mình á, họ đồng ý là họ tiếp tục họ trả cái nợ này mà không có cần refinance á, để cho cũng như là hai người có cái con chung để mà take care cho đứa nhỏ nó đi học, sau 2 năm rồi mình mới refinance, thì cái đó là mình có cái mutual agreement giữa anh và chị riêng để cho anh vẫn tiếp tục anh trả cái này. Thật ra nói là anh trả hoặc là cái người phối ngẫu trả, nhưng mà cái payment hàng tháng đó chị sẽ đưa cái tiền đó cho cái người phối ngẫu của mình để họ vẫn tiếp tục trả được cái payment.
10: Một cái rất là quan trọng mà Thuận muốn nhắc là tại vì Thuận đã gặp vấn đề này rất là nhiều lần, là khi khách hàng kêu Thuận tới bán nhà và họ nói là tôi ly dị và tôi sở hữu cái căn nhà này hợp pháp trên cái divorce decree, có nghĩa là hợp đồng ly dị đó, thì Thuận hỏi là lúc mà anh chị ký cái hợp đồng ly dị này, anh chị có ký luôn cái transfer không, là ký luôn cái warranty deed hay không? Và Thuận phát hiện ra là khá nhiều luật sư họ chỉ làm cái hợp đồng ly dị và có trách tòa mà thôi, chứ không có chữ ký là anh chồng ký lên trên cái warranty deed chuyển nhượng chủ quyền qua cho người vợ. Và khi Thuận mở hồ sơ với công ty Title Company và họ nói là tôi đồng ý, tôi hiểu, nhưng mà luật của Title Company vẫn cần chữ ký của anh chồng xác minh là ổng không có đòi thêm bất cứ tiền gì, mặc dù ổng là cho của vợ đó, nhưng mà lỡ ổng đòi thêm 5.000, 10.000 thì sao? Cho nên tôi vẫn cần chữ ký xác minh là ổng cho 100%. lỡ lúc đó cái người phối ngẫu của mình không còn ở với mình nữa, hay là biến mất luôn, hay về Việt Nam lỡ kiếm không được thì sao? Cho nên quý anh chị nào mà đang sở hữu những cái căn nhà này á, thì Thuận khuyên là tư vấn lại với luật sư, coi có cần ký liền luôn một cái warranty deed hay không. Tại vì lúc mà họ đang hợp tác với mình á, thì mình nên làm liền, để sau này nhiều khi ái oăm là mình muốn bán hay mình muốn làm giấy tờ nhưng mà lại bị kẹt vì kiếm họ không ra, hay là tới lúc chót họ lại đòi thêm cái này đòi thêm cái kia, nhiều khi nó bị mất vui.
11: Đúng rồi.
10: Nói về vấn đề phân chia tài sản đó thì mình cũng phải hiểu là nó sẽ bị dính chút xíu về thuế. Ví dụ như bây giờ căn nhà này trị giá là 400.000 và nợ là 300 đi, thì khi bán lại là mình biết là equity là 100.000. Ví dụ như sau này khi mình bán lại thì mình bán được 460, có nghĩa là có lời 60.000, thì cái phần lời sẽ được chia đều. Nếu như mà căn nhà này được chia đều giữa hai vợ chồng thì mỗi bên là 50-50, cho nên mình vẫn có trách nhiệm đóng thuế khi phân chia tài sản. Cho nên là những cái mà mình biết là nếu mà không thể tránh được thì mình hỏi kỹ, mình làm giấy tờ kỹ từ lúc đầu để cho mình sau này không bị phiền quý vị nhé. Rồi, bây giờ qua câu hỏi tiếp theo là cái phần đó Thuận nói rồi. Bây giờ mình nói chút xíu về, mình còn khoảng 10 phút thì Thuận và chị Ngọc xin nói chút xíu về thừa kế và di chúc, cũng giống như là làm như thế nào để cho mình bảo vệ được cái tài sản mà mình cho con cái. Thuận thấy một số cô chú khi mà hỏi Thuận là Thuận ơi giúp cho cô chú đi mua nhà, rồi lúc mà mua nhà đó thì cô chú trên 65 bỏ tên lên để mà đứng tên để mà nhận được những cái quyền lợi giảm thuế. Nhưng mà xong bỏ tên cô con gái lên thì Thuận hỏi là trời ơi, cô chú ơi bây giờ hai cô chú thì được 100% cái quyền lợi giảm thuế, tự nhiên cộng một người dưới 65 vô thì bây giờ cô chú không được cái quyền lợi đó nữa, bây giờ nó bị giảm đi một tỷ lệ, là tại vì

0: À, ví dụ như căn nhà đó là 50-50 của vợ chồng đi, thì người vợ được 50%, 50% của người chồng sẽ vẫn được chia. Ví dụ như không có con cái thì không cần chia xuống, nhưng mà lỡ người chồng có con cái ngoài hôn thú, cái đó vẫn phải chia. Bởi vậy cho nên mình phải thật sự là rõ ràng, hay là các bạn mà cần đó thì cứ gọi cho Thuận sau chương trình, Thuận sẽ giới thiệu một cái người luật sư mà Thuận thường giới thiệu cho khách hàng về di chúc hay là làm chia sẻ tài sản như thế nào đó, thì Thuận sẽ để lại số điện thoại của Thuận sau cuối chương trình để cho quý vị tư vấn kỹ bây giờ để đỡ nhức đầu.
1: Đúng rồi đó quý vị.
0: Cái mà Thuận đó xin tiếp lời á là will trust nó rất khác nhau, mà rất là nhiều khách hàng hỏi will là gì, trust là gì. Will là một dạng di chúc. Mình xin hiểu là tất cả các tài sản của mình á, khi mà mình mất đi, người Mỹ họ sẽ gọi là estate. Ví dụ như Thuận mà mất thì người ta sẽ nói là estate của Thuận Nguyễn. Và trong cái estate này sẽ có giống như là xe của Thuận, bank account của Thuận, nhà của Thuận. Rồi thường là ông tòa ông sẽ treo cái estate này trong một cái khoảng thời gian, và ông sẽ nói là nào Thuận có nợ nào á, thì những cái người nào mà nghĩ là Thuận nợ thì họ sẽ đòi tiền trên cái estate này. Xong phần đó rồi á mới phân chia tài sản xuống vợ con cái, những cái người mà Thuận muốn chia. Nhưng mà trong một vài trường hợp á, ví dụ như mình không có nợ nần gì á thì nó khá là nhanh, nhưng mà nếu mà có nợ nần này nọ nó rất là phiền. Rồi chưa kể nha, lỡ mà ví dụ như con cái cô chú họ hàng ông bà bây giờ tranh chấp cái phần tài sản của cái estate này, thì lúc đó nó cứ nằm ở trong cái quá trình đó rất là lâu. Cái will á thì là người luật sư họ nói là nguyện vọng của tôi là nếu mà tôi khi mà tôi mất á thì tôi muốn vợ tôi có 100%. Thì ông luật sư, ông tòa, ông thấy cái nguyện vọng của người đó thì nó chỉ đi ra khỏi cái quy trình nhanh hơn mà thôi. Cái trust á thì skip luôn nguyên cái quy trình đó. Bởi vậy cho nên là cái nào phù hợp hơn cho mình á, các bạn phải tư vấn với người luật sư. Nhưng mà một cái còn muốn các bạn hiểu rõ là bỏ tên con cái lên không hẳn là có lợi đâu. Cho nên là mình sẽ phân tích hai trường hợp là tặng nhà cho con và để cho con cái thừa hưởng. Chị muốn nghe không?
1: Rất rất là muốn chia sẻ của Thuận.
0: Ví dụ như bây giờ tặng cái căn nhà đó, là ví dụ như bây giờ chị Ngọc có một căn nhà, chị Ngọc trị giá 300 ngàn và chị Ngọc tặng cho con cái. Thì khi mà quà tặng, thì khi mà con cái bán cái căn nhà 5 năm sau này nó trị giá 500 ngàn đi, thì con cái phải đóng thuế trên cái 200 ngàn. Chị
1: Đúng
0: hiểu
1: rồi.
0: không? Cái nhà 300 ngàn tăng lên 500 ngàn thì
1: Đúng
0: con
1: rồi.
0: cái phải đóng thuế
1: Capital
0: trên
1: gain.
0: trên cái capital gain. Nhưng mà ví dụ như đó là tại vì mình muốn làm lúc mình còn sống. Nhưng mà ví dụ như mình đã có trên những cái di chúc hay là trên những cái phương tiện mà chuyển nhượng tài sản đó, thì ví dụ như tới lúc mà chị Ngọc mất thì cái căn nhà này trị giá 500 ngàn thì con cái được thừa hưởng 500 ngàn thì đâu có đóng thuế.
1: Hay quá ha, chỉ là một tờ giấy
0: Có đóng
1: thôi.
0: thuế nha, nhưng mà cái exemption của tiểu bang Texas là lên tới 15 triệu lận. Cho nên nếu mà cái tài sản mà mình để cho con cái mình thừa hưởng á, nó không có đóng thuế. Mình cho bắt sớm, con cái mình đóng thuế nặng hơn. Còn nếu như mình để cho con cái thụ hưởng cái căn nhà này thì nhẹ hơn cái phần phần thuế.
1: Đúng rồi, như vậy là chỉ cần chuẩn bị kỹ một chút xíu về một cái tờ giấy thôi mà chúng ta đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền thuế cho các con của mình.
0: Ví dụ như bây giờ cái căn nhà này 500 ngàn, sau này lên 500 rưỡi bán thì mình chỉ đóng thuế trên 50 ngàn mà thôi. Chứ còn mình cho sớm lúc 300 ngàn tới lúc 500 rưỡi là chịu thuế hơi bị nặng. Có rất là nhiều cách mình có thể để tài sản cho con cái. Giống như hồi nãy chị Ngọc có nói là TOD, có nghĩa là Transfer on Death Deed. Nó sẽ phù hợp cho một số khách hàng. Để biết là ai phù hợp cho ai á, quý vị nên tư vấn kỹ với một chuyên viên bất động sản mà rành về giấy tờ, hoặc là tư vấn với cái người luật sư. Thì sẵn đây á, cũng gần hết chương trình rồi, Thuận xin để lại số điện thoại của Thuận cho quý vị nào mà có nhu cầu mua bán cho thuê chuyển nhượng bất động sản hay là muốn tìm hiểu kỹ hơn, có thể gọi cho Thuận. Số điện thoại của Thuận sẽ là 832 990 9380. Một lần nữa là 832 990 9380 khi quý vị có bất cứ nhu cầu gì về bất động sản. Chị Ngọc thì sao?
1: Và số điện thoại của mình quý vị cần liên hệ là 832 764 4026. Một lần nữa là 832 764 4026.
0: Nào, quý vị đang nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Bảo Ngọc.

0: Loan Officer, đây là chương trình mà chúng tôi sẽ lên cách tuần vào thứ tư mỗi 2 tuần. Cảm ơn quý vị đã gắn bó với lại chương trình. Quý vị nào mà có câu hỏi hay là có những cái topic nào có thể góp ý, có gọi hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Thuận, thì Thuận và chị Ngọc sẽ lên trên đài và mượn làn sóng của Việt Radio để mà chia sẻ. Thuận và chị Ngọc xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.
1: Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi với chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị lái xe an toàn và nếu có gì thắc mắc thì liên hệ với tụi mình nhé.

là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico, đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico, và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
7: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bèo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855-855-5888.
11: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
12: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối, hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605, 877-419-4605.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.